0: militarra estrategikoa delako. Zurtz hitz egin du Oskar Txirit lurraldeko esiorako kontseilariak, estenatoki guztiak zabalik eta konponbide argirik ez baitu ikusten, eta gaineratu du gobernua negoziatzen ari dela obren esleipena duen utearekin eta foru gobernua sustengatzen duten taldeekin ere hitz egin beharko duela. Egoerarekin kezkatuta, azalpenak esikitu dizkiete bere gobernua sustengatzen duten taldeek, barrutik, Geroabaik eta Kontigo Zureginek eta kanpotik EH Bilduk. Entzun Pablo Azkona Geroabai.
1: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen dugu eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra haientzea esatzen dugu.
0: Eta gaitz aldatuta Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua eman dio Henri Parot etako buruzagioiari. 1980-etik dago espetxean 40 urteko kartzela zigorra betetzen eta datozen egunetan utziko du Zubietako espetxea. Espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten iaz Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen. Baimen gehiago ere izan ditu, besteak beste violentzia baztertu eta eragindako mina aitortu zituelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarrituta eman dio orain justizia saiak hirugarren gradua. Eta erabakia jakin eta gutxira COVID-ek aurkako elegitea aurkez dezakela esan dio fiskaltzari. Parotek 67 urte ditu eta 35 eman ditu kartzelan. Eta bien bitartean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak eutsi egiten dio datorren urteko aurrekontu proiektua aurkezteko asmoari eta datza zehatzik eman ez badu ere diru kontuei buruzko eztabaida urtea bukatu aurretik egingo dela adierazi du Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan. Hori horrela, hauteskundeak datorren urtean egingo direla berretsi du, baina ez du baieztatu legealdia udar arte iritsiko denik.
2: 2027 es el año de las elecciones y constitucionalmente yo tengo el margen para decidir cuándo hacerlo.
0: Hori bai ziurtatu du ez dela superiganderik izango maiatzaren 23an. Sánchez prest dago berriro hautagai izateko eta dio kanpainan Zapatero ere alboan izatea nahi duela. Gurean datozen orduetako eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23-24 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldekoak pare bat baxuagoak. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta baliteke kostaldean batez ere zirimiria egitea. Goizeak aurrera eginda berriz, ostarteak zabalduko dira eta arratsalderako giroa eguzkitsua geratuko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

aurkezpen handirik behar ez duen Lazkao Txiki bertsolaria zenak, 100 urte beteko lituzke irailaren 15ean. Bertsolari eta pertsona moduan zituen doain eta balioez hitzegitera etorri zaizkigu, Xavier Ramuriza eta Iñaki Murua bertsolariak. Aspaldiko ezaguna zaigu, Andoni Aizpuru, eguraldiaren berri emailea Euskal Telebistan. Erretiroa hartzear den honetan, aurtengo udako beroari buruz eta euskarari buruz aritu zaigu Faktorian.

0: belaunaldi oso baten aurzaroko soinu bandaren parte da bertso hau eta sintonia hau, Jon.
1: Neu horretan, Lazkao Txiki ura oholtzan ezagutu ez zutenei aurkeztu zien seria, Juan ba berazatei zuzendutakoa.
0: Kontua da, bi aste barru irailaren 15ean beteko dela mendea, Lazkao mendi auzoko Abaline baserrian Jose Miguel Iztueta Kortajarena jaio zela eta tarte bat hartu nahi izan dugula, ba Lazkao Txiki oroitzeko. Gurekin dira Xabier Amoriza, kaxegunon.
2: Bai, egunon.
0: Ondo, Bilboan bakar bakarri gaur.
2: Ondo eta pozik, motibo honekin.
0: Eta Xabier Murua, eskerrik asko, Donostiara etortzagatik.
3: Bai, zorreatik, Iñaki Murua, eh?
0: Iñaki bai, Murua.
3: Hainbeste izan.
2: Iñaki, besarka da bat.
3: Bai,
2: bueno, nire izan intrek Iñaki eta berdin dauko.
1: Xabier Cruz,
0: bai, hori da.
1: Iñaki, izenik ezaldakak, Iñaki.
3: Bai, batzuk imano lehotzik ziek eta beste atzu, bueno, Joseba, Karneten, Jose Ignacio, no?
1: Bueno,
0: eta gaur eta datozen minutuetan hemen Iñaki Murua hotxe ingo dizugu, edo aleginduko gara bintzat. Zu, ez dakit, prakamotzetako mutiko eskorra zinenerako ja urteak zera matzan, plazaz plaza Lazkao Txikik. Zein duzu, haren aurreneko oroitzapena?
3: Jesus, memori txarra duket, baina, bueno, beak sortzen zuen egon ezin edo alako zerbait sortzen zuen neregan, eta ikusi ordiziko azokan behin emakume baten aurra nehar baten zuela, Olano tabernan aurren, eta hartu zon beak besotan da, asto narrantza ikien bezala, eta hola, belarrik moituko balitu bezala zurren aurren jarrita, eta eukizon da, ume hori, hipnotizatuta bezala, isiri, eta atzea bere, bai, atzea bere amai ematen azizanen, nehar baten azizanen. Bai, kuriosoa izan zen, danakin asmatzen zuenik ez dut esango, baino, bai, oso.
1: Xabier, noiz ezautu uenik Lazkao Txiki, eta ze impresio egin zian?
2: Ba, begira, oso gaztetan, oraindik apaizgaia nintzala, hor oporretan Gipuzkoako eta Bizkaiko apaiz ba pixkate liskar bilatzaile batzuek bilera bat egin genian ba ia nun bai Loiolan bilera bat bueno orduan herri gaztedi eta basabiltzan baina apaiz gaiok ba eskutuan apaiz batzu basabiltzan bueno orduan bilera horretan ba arratzaldean dei egin zioten Lazkao Txiki etortzeko, nik enian ezagutzen. Nik orduan, ba, hogeita pare bat urte, eta nik ere berzotan zerbait bai, baina Lazkao Txiki ez nien ezagutzen. Etorri zuen gure kuadrilara, eta egonan, da berzo batzuk kantatu, eta kontu poli batzuk kontatu, eta antxe ezagutu nien Lazkao Txiki, ez ninduan eusartu berzoi botatzen berari, baina ba, antxe ezagutu nien da kontatu zituen gauzetan, ba, lehioratu ninduan, bere kontakizunekin eta batez ere bere kontatzeko erarekin.
0: Xabier, zuk Lazkao Txiki bapateko sorgina emanaldia sortu zenuen?
2: Bai, hori da nire, ba, une honetako eta aldikada honetako pozik handiena. Orduan lan hori egin nuen duela, orantxe nahizu horatzen zenbat, baina duela urte mordoa.
1: Laro eta meretzien,
2: bueno. Orduan hori eta Lazkao Txikiren liburua ba argitaratua zeuden, baina horrela selekzio bat egiteko premia eta gaia eta ikusi nuen, da orduan ba disko bat horixe, Lazkao Txiki bat bateko sorgina, eta ba Salvador bat bateko mirakulua pixka bat lehenago, eta hori da nik bertsolaritzan egin dudan gauza pozgarrienetako bat, zeren orduan ba liburuetan ban dakinak eta doanak bilatzen du, baina bilatu behar du, baina hor dago selezio bat, egun da hogeta iru bertso direla uste dut, diskoan kantatzen direnak ez dira guztia, baina liburuzkan bai. Eta orduan ba eungarren urtean memoria oroitzapena Lazkao Txiki gaur zer balio du, eta orduan ba nek ba, frogatu eta erakutsi nahi dut, Lazkao Txikik, eungarnean ez ezik, berreungarnean gehiago balioko duela.
1: Iñaki, igual, gaur baino lehenago entzun izan diago hiri, Lazkao Txikiren behira, hasta neurekiko pentsatzen diat, pertsona denen iparra edo behar lukela behira propio izatea. Lazkao Txikik bazian behira propioa.
3: Bai, bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan, batzutan, baino denak zerbait eragiten zian. Jaialdietan gu esate bateako berzotan hasi berri hartan, ba, brontzezko estatuak bezala egoteko itxura guan, jaialdinan, holtzan, etzeoan komentariek itxeik, isilik eta zurrun nola bai esateko. Talazkau txiki guan, dana izaltza jartzen zina. Antaka bati kokarea beste, nik hau esango nioan eta hola, eta haren begirada desberdin eguan, eta guretzat atsegin eguan, angeldi eta ezen zeike ingabe, eotea baino. Ekarpenak egiten zituan, eta gainea gaiei eta ari-ari jarraitu erazten zioan. Esate bateako Beasaingo jai bat, batzutan, goratzen auk nola izan, Argentinatik etorritako Beasaindar bat, aioan kontatzen bai, ba, nik Argentinan daukean rantxoa ikera harri edek. Ba, haundikeriz aioan kontatzen, eta esatezian, goizen egun sentin erten automobilen, eta atzalden eo iluna barren aliatzen auketxea, eta azten itxeko terreno dana pasabe. Eta gu horri erreparatzen egin ustean, da lazkau txekik ondote, nik izan nian gara ibaten olako automobilei. Terreno ilira. Artista guan, hortan.
2: Bai, bai. Bueno, ba, Iñagik zitarla ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi, Lazkao Txikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gehiago zertan hazi emendik aurrera, lehenago ere ez aldegu gizonen tankera, zitalak izateko nahikoa bagera. Niri honek genialidade bat iruditzen zait, zeren ia zitalak izatea ze helburu edo, ze ideal edo, zer da hori, personak izateko, gizunak izateko, ez da gizari izateko, baina zitalak izateko, baina bagera oraindik hori ikaragarria da. Orduan, ba, pixka bat bere izagaragin ere bazioan, baina aplikazioa eta horiek dira Lazkao Txiki dituen genialidadeak. Orduan bertsolari ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Da Lazkao Txikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
0: Eta biok, bai Xabier eta baita Iñaki ere, Lazkao Txikiren hitzak zeuren ahotan jarri dituzuenean, nolabait imitatu egin duzuen, bere kantaera eta bere, ez, zirto hori esateko modua bai. Ere.
2: Zirkoa baino gehiago aktuazioa, nik memoriaren ekitaldi bat izango den Lazkaoko Areria zinemako horretan, nabarmendu nahi dut, batez ere bere, ba, telebista grabatuta dauzkan pare bate ikusiko dira, da orduan, han ispilua eskuan duela, nola berak gestikulatzen duen, bueno, beti egiten zuen, baina hori beste arte bada. Da orduan, ba, galdera hori egingo dut, daia jendeak zer dion, da zer, bertzo ez aparte, zer ikusten duzue berezirik, ba, grabazio honetan. Da, hori da bat, bera nola mugitzen zuen, nola abiadurak azkartzen, azeleratzen batzutan, beste batzutan mantxotzen zituen, nola begiratzen zuen aldamenetara, nola izpilua tratatzen zuen haurtsua bezala eskuetan, hori orduan. Bertsolario, lehen Iñagik esan du zerbait, zurrun horrelako ba, izate bat badaukagu, bueno, hori ere landu beharrekoa. Eta Lazkao Txikik ez zuen landu, baina genio bat zen, eta are kantatzen zuenean, kantatzen zuen era, eta egiten zuen performance bat egiten zuen arek. Begiratzen zuen alde guztietara personali begiratzen zuen. Orduan, hori da, ba, elementu bat azpimarratu nahi nukeena, eta landu beharko litzatekena. Artifizialki egitea ez dauna, baina Lazkao Txikik era naturalean eta oso elegantean egiten zuen hori.
1: Komunikazioen adituek aktio esaten diote horri, eta honek ez zuen unibertsitatean ikasiko berezkoa ekarriko zuen. Guk ez du ikusiko, baina entzun egingo ditugu ispiluaren bertso antologikoiek.
4: Oso ispilu eder polipat tirate aurrera ekarri, eman duena jak
5: egingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oinbezin sarri. Aizak nik iri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bi. Behinkoan jarri geran ezkero, biok arpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkak, alperrikako bibegi. Ikes nau noski nikusiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez degematen motela. Azaltzi murzen ari aiz motei, laska hotxikin.
3: Ikera harri ere reakzioa, baina Jose Luis Gorrotxategi ematen dik beak esan da jarri zutela hor ondoan, parrez lehertu guan, jo, ikera harri guan, baina hoxe guan, Lazkao Txiki ba, mundue bere ikentzian, eta beak alde guztitan umorea eta zirto abilatzen zian, eta segurako plazan gertauzan bezala ez da. Zeuran danak, alrebez, zate zuen garai baten eze eta zetan ahaztuta. Gu zeurako gea, eta zuek zeamarrak, danak, alrebez. Egun baten entorri zanan, ezagun bat, eta esan zuen. Gaur San Juan, da bai, da bihar Juan San, nazkan txiki. Eharra baino, golpeko zea hori, eharrak.
2: Bai, eta izpilego berzo horietan, orokorrean irukotea geniala izanik, bigarren berzoan, bai. Baskok esango du dala da bukaera, igen hau noski ni ikusiko, baina nik ikuste haut, i, baina aurreko puntuko neri begira horti daduzak, alperrikako bi begi horiek niri beti zirrara egiten diate eta oraintxe ere bai, dalderantziz kantatu balu ere, hori ikaragarria izango zen, hirugarren puntuan azkena kantatu eta esan hor dauzak alperrikako bi begi hori hori genialidade bata, bai osoan, eta bai tarte txiki, bai parte hori ere. Bai. Eta gero, entzuleek ez dute, ezin dute imaginatu nahi, bai ikusita daukat, eta entzuleek ere ikusita izango dute behar bada hori telebistan, baina hori guztia kantatzen ispilua eskuan nolan moldatzen zuen, mugitzen zuen ispilua, eta nola behiratzen zuen jendeari, eta hori nolako aktioa egiten zuen ikaragarria da.
3: Mm. Alasidek, bai, ikondo ezagutzen dekala antzematen dekor, baina gehoan danen jendea erakartzen zian, aldi beren gu ere hortxe puri-purine ipintzen gintuan, atzeko komentario hoiek entzuteko gaitasune ere, Sebastianek asko garatu zian, nik uste jate Lazkao Txikiri eskerrere izan zala, ez gehienok aurrea behitaz euskia hobelarrik, baina atzekoa ere entzun eta baliatzea eharra izaten de tarteka.
1: Entzun behar dugun, ia ziltzitza egun beste bertsolari handi batek, Patxi Etxeberriak, ahotsak aterien, Lazkao Txikiri buruz, esan dakoa.
6: Jesus, horregatik entzun jendiek, hainbestean jago makia Lazkao Txiki. Jun Naparroa eta Naparroan dana ezautzen zuen, jun Bizkaida, Bizkaian dana ezautzen zuen, iparaldea jun, dana ezautzen zuen, danak, da, jendiek maitezun, bai zarrek, bai gaztek, bai emakumeek, bai gizonak, danak.
1: Eta galdera itea, errezagoa, erantzutea baina, galdetu nahi nizuen, Iñakite Xabier, pertsona, Lazkao Txiki, noiz, nola, eta zergatik bihurtzen den mito, zergatik hartzen du herriak beretzat?
2: Ba, nik uste ja alde batetik, ba, genio asmatzaile bazalako. Gero, alako erakarmen da aura bat zuelako, ura ikustea bakarrik da izketan astea, ba, arekin bat egiten nuen, eta gainera bat egiten nuen, ez bakarrik txikia eta mugitzea, eta ez aste guan izketan, da beti zeukan zerbait originala, arekin egun bat pasatzen bauen, orduan askotan egun osoak izatezi joan, goizean joan, da bi bertsolari zabar, bueno, zenbat gauza entzuten ziren arekin, orduan, izketan aziz batera, baina kontatu duen horren antzekoak, ba, arek, egunero edo saio guztietan egiten zizkian, horrelakoak errizarri da bienen. Orduan, ba, beti entzungoa gainera izketan, da beti jendea inguruan entzuten. Da entzuten pozik eta irribarrez da, parrezka eta sentimentuz ere bai. Bueno, orduan doai bat, de gori, eta gero bertzotan, bertzotan egiten zuenean, saio ez harkere bertzo txarrak asko kantatuko zizkian, hainbesteren artean, baina saiorik ezitzaioan pasatuko baten bat gogoan garrik gelditu gabe korik kantatu gabe. Haren beti zian zerbait baten bat. Da behar bada beste bertzo batzuk ala holakoak eta artipurdikoak eta txarrak ere bai igual. Baina, hola, bat apartatzeko beti laskau txikizeko baten bat.
7: Bai.
2: Orduan, hori dek, herriak. Eta Naparro horre aipatu duan ezkero, kontatu nahi dura, pentsu saltzen ere ibiltzen nuan, da, bueno, Azpirozko etxe batean, baserri batean, ba, josian atea, eta, bueno, berak zehaskari kantatu dago bertzo ospetsua, zeudek. Orduan, zehaskaren inguruan, ba, etxean inorrez, oino, sartu duan barrura, ba, eta inorrez, da, ba, konfiantzare bai, baina hane biluan, da, ikusi zian zehaska bat, bazter batean. Da, zer egin zian, zehaska barruan sartu, da, antxegon, norbait etorri arte.
7: Eta,
2: bueno, nik berari entzuntat, berakuntatu bat, nik sinistu egiten, dira, doa, menetzeo ginor, nuna egunak onduen, ba, zehaskan. Etxeko Andrea edo gizuna, dana dalako etorri zanean, ba, Jose Miguel, ba, zerre egiten de gorda, ba, ni hemen txe, torri ninduan mundura, eta menetzeo ginor, ba, hemen txe. Ba, imaginatuta bakarri hori marrezki bizitutako ikaragarria da, baina hori berakontatzen zuen, da nik imaginatzen dut, eta izugarrizko grazia egiten dit, aspirotzen horrela, petzu saltzaile batek.
3: Eta zean, Lazkaumendin bertan, behin, eske egoerak aldau itxizituan, erabat. Ze ahitxoan gazteek zopa eta festatako bazkarie prestatuta ekarri ziaten tratore baten. Eta tratore horrek zeuzkean bi gurpile babesteko edo guardabarro deitzaio noitako eta perola handi bat erdin. Eta ahitxoan kartolak edo gurtolak endu nahien, ze ka, urruti gelditzen zaien da ezin indarrik egin perola hori geisteko eta ana ikun, ia juramentu berrik asmatuz da biston kuadrilea
7: juramentu berrik asmatzen
3: eta esan zien alako aten ez aldezue hobe zopea bakoitzei bere plateren zerbitzu eta norbera goztu ezala berea, hola ikun ortezaizea ematen lurren etzan da parrez utzi zituan danak harragoan.
2: Ba, Lazkaumendi aipatu duan ezkero, ezin zibaten, tazi hori, eutzi Lazkaumendiko zaio arrunt baten, ba, beste batekin, hola, kantuan da txosna inguruan jendea, eta Lazkautxikik kukuari bertzu hau kantatu zioan, patxi iraolak antzegoelako jaso zuena, bezala galduko ban. Da, hausik kantatu zian. Bere garroa zuaiz batean, Joshua sasi onduan gaur goi

0: Hau kukuari kantatutako gauzarik politenetarikoa da. Eta hor dago ba dotorezie bat eta gero kukuaren torreraz da guztiaz, baina berzo hori nizen bat aldiz da. Neukere batzut da, nani zergatik berzo horrek eragiten dita inbeste, ba ez da gizergatik, baina askotan kantatzen dut, neure kontura da. Kukua datorren dian, beti kantatuko dut, egunero kukua entzunaz batera. Eta hori galduko zen, Patxi Iraola hanegon espalitz.
1: Bai. Arra, umorea jartzeko, eta gero beti umoretik tira ikizitza joan, eta etzian erabat eguneko umorea bakarrik adierazteko aukera baliatu nahi izaten sentimentuk, eta gauza sakonagotan jarduteko tentazioa edo gehiago izatezian. Saio, ni gai jartzen itzen saiotan bintza saiatzen ninduan alako gai ba, sentimentuei buruzkoak edo sarkorragoak edo bai, beak bere jardune borobiltzeko modukoak egitea, eta umorea baita noski, baino bi gauzaetatik zitun saioa zian atseginena.
2: Beze hori nabarmendu duzu bere umorea, eta hori biztan geratu da, sola saldi honetan ere, baina inorrezago beti alai eta beti pozik.
1: Hori da, baino, bueno, beak sentimentuk eta jorratzeko moduko aukera ematea, beretzat ikeragarri importantea zan. Ta gero haintzan originala, eozer gauzetan zuzentzen ba, behasaingo jaialdi hartan aurkezleek esan zuen bezala, nongo etxupa ordaren emakuma horik, eta zea, bea, ia zilean respaldon gainea iota hartzezan disimulo ikera hartzezon, eta horik lau aserritako die, behasaingo auzo bat, eta hori rubia hori biuda dao, eta biuda, biuda, neguat baino hobe, ikesaldaki galardun esaten, hori nei gogon gelditxu aldimazan mundu guztiri gelditzeko modun dao zuzenduta, eta zuzentzeko abildade hori hain denbora gutxin dita aiteko bea bakarrik zan, beste inor etzeuka.
0: Bai, eta humorea ipatu duzu eta egia da, baina laskautxiki berez ezagutu dugunok eta pixka sakonago ezagutu du, nik pixka bat ezagutu nuela uste dut, ni apaisa izanik baberak errespetore bazidan da kontaktu ere egiten zizkidan gauzak, eta ez zan bera hain umore honekoa barrutik. Laskautxi umorea egiten zekien, da orduan artista zen umorea egiten. Eta umorea bazuen noski, eta umorearen bidez, ba pixkat bere bizimodu batzuetan tristeza marra, ba pixka bat disimulatu edo argitzen edo alaitzen ere bazuen. Baina bera barrutik, ba, leheniak izan duena zital puntu bat ere bazuen, baina bere bizitzan, bere burua gobernatzen ez zan oso artista handia. Ura zen artista sortzen, umorea sortzen. Bera gero umore hori askotan, ba, niri beti gai horiek eta ni eta hola, eta pixka zitaltzen zanean, ba, benik uste dut benetan esatezula, baina berak bazekien, berak umoretik bizi behar zuela, eta jendeari umorea gustatzen zitzaio. Orduan, laskautxiki bera, bere bizitza, ba, propioan, bere barne bizitzan, etzen hain umore, umorez bizitzena. Berak, ni berari entzun da. Ni etxea beti arnea dut aliatzen dago. Ba, bitartean, bai, nola arnea dut da zu egun guztian, dana posten da zeu erara ibilizia, bai, baina gero etxea joaten nahi zenean dola. Orduan, pixka bat nik bere izten ditut, da umorea egiteko hori da importantea, persona bera nolakoa den edo umorezkoa, nik esatera baita nuen, umorezko baina arek benetak umorea, ora, arek umorea bizi zuen, da etzen laskautxi bezain geniala, noski, baina, ora umorezkoa zen, da nire badakit arek umorea zeukena. Laskautxikik umorea adiazten da egiten da sortzen zekien. Bera, personalki, etzen hain gustora bizi izan, eta bere buruarekin ere, etzen beti hain gustora ibiltzen.
3: Bai. Tristea, hori, entzutea.
1: Bai, korradek, korradek. Baino, bea aldi beren galdetu ziotenen, ze, zuek, inungo aizta, ni laskau mendikoa, eta jaioa, bai, eta hazi eta inunez. Eta zema zen nide zeate eta etxikiate bosto, zeio. eta bizi zema biziziate eta ni bakarrik bestean alana ikindiek horako etaldik zitun baino bai.
2: Ai, Xabier eta Iñaki, bukatu beharrean gaude, baina maite horretik galdetu nahi dizuegu ba, beste kontu bati buruz ere, ze ilonetan 18an hasiko da Azparnen, bertsolari txapelketa nagusia. Lazkau txiki bera ere izan zen, txapeldun orde, 65ean, okerazpa gaude. Zertzara Iñaki, txapelketaren zain-zain egoten den horietakoa?
1: Bueno, zain-zain guia bestek arriskatzen ikustea juten gea eta besten urduritasuna ba, nola baitxe geukere bizi izan gendula eta hori ikusten deu, zai-zai, bai, sarrera kartu eta, bueno, prest juteko eta Euskal Herria bisitatzeko eta ia zemuz kantatzen don jendek eta ze giro da onda horren zai, baino ez.
4: Xavier, eu ere Euskal Herria bisitatzen ibiliko ala ez.
0: Nik ba bertsolari txapelketa nagusiari azken aldera ba jarraituko dio, baina nik bertsolaritzari ba duela 10 urte hain zuzen ba utzi nion bat bateko bertsolaritzari, beste onerago ekitaldia bai, bat batekoari utzi nion. Eta pixka bat, ba, bertsolaritzatik ba, beste mundu batean bizinau, eta ez dia da inbeste jarraitzen. Baina, txapelketa nagusiari noski, azken aldera, ba, jarraituko zioa pixka bat, baina, ba, orain distantzia, orain beste kontu batzutan ari nau, eta nik ere 100 urte betetzeko askorik ez dia falta, eta orduan, ba, beste era batera hartu badiate, nire bizitza gehien bat askoz bertsolaritzaren inguruan izan du, baina noiz bai bukatu behar zian, da bukatu nian, da bukatu nian, ba, distantzia bat hartuz gainera. Zeren, beste gauz asko ere, ba, egin zitezke munduan, da, ba, horrela hartzen diet. Baina, azkenean, txapelketa nagusiaren finala eta final horrekoak eta hori jarraituko dian oski.
2: Ba, Lazkau txiki, jaio zela mendea beteko da, hilaren 15ean eta ura oroitzeko egin dugu tarte hau. Xabier Amuriza Zarroan egin dira, Iñaki Murua Jauregi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, bai.
2: Bixita egitea
1: batik. Bai, ondo izan.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Andoni Aizpuru, kaixo, egunon.
2: Kaixo, zer moduz?
1: Zure etxean ere, sukaldean asko aldatzen alda, urtaroaren araberako generoa, talan egiteko martxa, eta...
2: Bai, guztiz, nik zorionez, eta batzuetan zoritxarrez baukat, baratzetxo bat, eta fruta arbola, eta hola desente, eta orduan horren arabera... saiatzen naiz, orain nahi modan dauen 0 kilometro hori egiten, eta gaur goizean ere pikua handitut, matxa, gero kalabazina, bazkaltzeko, eta ba, bai, eta gero konpota. Garai hontan, Euskal Herriko baserri, edo bueno, nerea baserri, basetxe guztietan uste dut konpota ia egunero jaten dugula, ez da, baina hori, behar da, ez da, dagoenean bonbon, da ez da honean, ba, supermerkatura, joan behar.
1: Eten, ala ere, ez da sagar urte izaten ari, ez?
2: Gurean, poliki emandu, bai, hor bakizu, urte batean bai, eta horrengoan ez, daola izaten dela, baina bariedade batzu bauzkanik, ia urtero ematen dutena, eta ez nago kejatzeko. Ez, saharra, jango duguna, baino gehiago eman dute, gure sagarrondoek.
1: Eta gero egiten duzu, alden guztia etxean aprobetxatu, edo ja kuiatxoak bueno. Eta soberan dituzuenean,
2: Banatu egiten da beti, ez da, baina bueno, nik familia Gabiri aldean daukat eta han ere baduzkat sagarrondoak eta gero asko egiten dunik katxagorri egite dutena, ez da? Negua etorriko alda eta orduan gorde eta bueno, ba mermeladatxuak egin, konpota egin, kongeladorea bete eta gero ez dagoenean ba hortik ateratzen dut, ez? Eta saiatzen naiz begira. Hola gauza, ez dakit. Bueno, intimoa kontatuko dizu.
1: Bai.
2: Zea bat erosi dut, zukua egiteko makina txiki bat erosi dut, eta atzo iritsi zitzaidan, da bendik ez du probatu, baina paretasuma etxean zukuak egin, eta gero, ba, gorde, baino marian eta egosi, eta negurako. Hori nik orain arte ez dut egin, eta hori egiteko asuma daukat.
1: Baina frutekin, bai. Likuatuta edo, txikituta?
2: Bai, zuku ateratzen dio. Olako,
1: bai.
2: Bueno, zea bat da, ez da, oila moduko bat, azpian ura jartzen da, eta orduan horrek beroarekin eta zukua ateratzen dio, eta gero hori botilan sartu, baino marian zeatu, egosi, eta bueno, ba, negurako, ez da, eta bai, hori egiten da, hori pasterizatzen da, badaude Euskal Herrian hain baleku, ez da, baina maila txikian produzitzen dugunok, baka, ez da, ziko kaja bat sahar hartu eta ez da gehi nora joan, eta hori ez da nola esaten da orain, jasangarria, ez da. Alegia, 0 kilometroaren barruan, ni harina esaiatzen ia dena etxe inguruan egiten, ez? Eta aldena aprobetxatzen, noski, ez da?
1: Eta ze fruturekin egin goitu zuzukoak, sagarrarekin?
2: Ba, sagarra mahatxa urten, entzuten, bueno, bildura etorri naizenean, entzuten aritu naiz, ez, aurten mahatxa aurreatu egin dela, baina mahatxa urtea oso ona izan da. Esan dute kalitatea oso ona izango dela, baina gurean adibidez, normalean Euskal Herrian zer egiten du, ez da, ba, udaberria oso ezea, eta uda ere askotan lanbrotxua, eta mahatxak gaitza garrapatzea oso horrexa da, ez da. Ba, urten zegetatu da, kontrakoa, ez da. Eta orduan mahatxak... ura eman ezkero, hor dago nolabait giltza, ez da? Ipurdira ura eman ezkero, mahatxak oso ondo ematen du beroarekin, ez da? Badaude landare batzuk beroa maite dutenak, eta beste batzuk ez, ez? Baina mahatxa da horietako bat, ez? Eta mahatxa ere, bueno, hor irakurri nuenean zean, ez da? Erosteko zea hortan, mahatxakin ere, ba, mahatxuzukua egin dezakegu, eta sar, eta madariena pasatu da. Ia dena lurrea botazuen horrekaiz gaizto batek, eta ba, horiekin batez ere. Probatuko, eta, bueno, esango izuet.
1: Kontatuko deguzu, hori da. Ona ateratzen mazaizu, ba, bidali bakarren bat, mira, bueno, bere horretara.
2: Baita, bai.
1: Andoni, udazkenak zekarriko duen, bueno, batek daki oraindik, ezoi uda honetan, gertatzen ari dena zaritu nahi dugu, zurekin aurrena, albiste izan baita, eguna joan da eguna etorri.
3: Marka kautsi dira ekainean merkurioa 43 gradutik gora ikusi dugu
4: Euskal Herrian. Pero ikaragarria, kristona.
5: Urarekin da, banikoarekin da, ja.
6: Gau ez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskansatzea.
7: Konazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan, eta...
8: Ni nago honan, apototaraino, ja, ba.
9: Aurtengo San Juan gaua zuri gabe, udazkena datorren, ze Euskal Herriko uda, ja, ez da zena, eta...
10: Aurtengo urtia oso txarra doia.
11: Ixar izakendu, zer ingo pa, aguantau.
3: Andaluzian, 40 graduak
10: maiatzean, 41 gradutik gora termometroak ekainean Alemanian, eta uztailean herritarren 78% 40 graduko temperaturaren ondorioz alertapean Frantzian. Kopernikus sistemaren datuen arabera, 1979-tik ez da bi hilabetetan ekaina eta uztailean alako berorik izan. Eta horrek
1: Andoni, aurtengoa bezalakorik ez dakite inoiz kontatu duzun, baten bateko horre esan du, ez da, Euskal Herriko uda dagoeneko ez da zena?
2: Bai, segurasko hola izango da. Ez nik ETB-en 83an hasi nizeni, ETB-en eguraldi ematen, eta ia, bueno, salbuespen txiki batzuekin, ia, etengabe eman dut, ez? Eta ia da, aurtengo uda, bueno, uda sartu horretik ia hasi ginen, maiatzaren bigarren 15aldian bero ikaragarria izaten, eta udan bero oso sondia egin du, ikaragarria zenbait egunetan, eta gero, gainera, lehorra. Mm-hmm. Zer, gauza da, bero egitea, baina beste bat, euria ere oso gutxi bota duela, ez da? Eta orduan, bai, badago, ja, beldurra eta joera badago, hemendik aurrera, uda guztiak, bueno, uda edo negu epelak, eta denak horrelakoak izango te diren, ez da? Eta ni horren pixkat horren kontrakoa naiz. Hau da, zuk esan duzu, ia udazkenari begira, ez da? Batek daki, bai, eta ez naiz ni, noski, eh? Baina, ia inork ez daki, udazkenean, esango nuke datozen 15 egun hauetan ze giro egingo duen, gu badauzkagu modeloa, nik hementxe, oraintxe mobilan begiratuko banu, hor daude, eta modelo, eta batek, bat jartzen duta bestea, ez? Baina, ia, urtaruei begira ez dakigu, eta urrengo urteetan zer egingo duen zehatz ez dakigu. Joera bat dagoela, hori neuk ere esan dezaket, ez da oso kliman aditua izan gabe, gero eta eguraldi eta klima epelagoa daukagula, hori ukatzen duenak, ba, bueno, berak nahi duberako izango da, ez da, hori garbi dago, ez da, baina, bueno, gora berak izango ditu, eta orduan, bate daki, ortengo neguan behar bada, iazkoan baino elur gehiago egingo du, ez da, eta urrengo udan, ba, hemen, Kantabri isurialdean lanborro eguna sartuko izkigu, eta eguzki eske hasiko gara edo joango gara Mediterraneora, ez da? Orduan, bat da, joera hori argia da, gero eta bueno, temperatura altuagoa daukagu, bai lehorrean eta bai itsasoan, ze hori lotuta dago azken batean, gero euriarena ez dago bat ere garbi, eta gainera euria, aurtengo, neguan eta udaberrian, maiatzaren 15an gogoan duzue, zegamaizkorriko eguna zen, eta elurra egin zuen, eta esango nuke, milametrotik bera ere egin zuela, ez da, aurten, maiatzaren 15an, esan nahi dut, orduan hasi zen, handik aurrera hasi zen, ia, beroa sartzen, eta gero, ekain uztaila buztuan oso euri gutxi egin du, ez, baina, orduan, guraldiak, gora berak izaten ditu, eta izango ditu, ziurregun hortaz, baina, bueno, joera uka ezina da, eta horrek ondorioak dituela, ba, garbia da, zuek mahatxarena kontatu duzue, eta nik ustet uraren nolabait arazoa dela benetan larria, baldin eta joera hau nolabait luzatzen baldin bada, ez da? Hemen behirea haitu nahiz, elkarrizita duzela eta ba ez bada, ez da? Datuak emateko, baina 80-90 urteura, zuek mor gehienak gazte xamarra zarete bintzat, baina nik gogoan daukat, artean ete ben asigaben nengoen, baina gabirin abenduan sua itzaltzen ibili ginen, Iñaki Muru atzo laskao txikina kontatzen haitu da, behar bada, berarean ibiliko zen, ez da? Izugarrizko lehortea izan zen, bueno, Uribarri Ganboa eta Urrunagak urtegiak behebean zeuden, eta milioi eta erdi lagun uri, bueno, nolabait murrizketekin, ez da?
1: Bai.
2: Eta ia urte osoan, 80-90 urtean oso euri gutxi egin zuen, eta oso larri ibili ginen, ez da? Eta orduan klima aldaketa etzen aipatzen, ez da? Ba, orduan, gora berak izango dira, joera badago berotzekoa, eta ze egin behar dugu, ba, prestatu, eta horretan ikusten dut nahiko gabezia, bai.
1: Ez da arrazoi bakarra izango, eta zu, Andoni, egunero egoten zara ETB-ko meteorologo taldearekin.
2: Bai.
1: Ze baldintza elkartu dira aurten alakoa gertatzeko, ze gogoeta egin duzu taldean?
2: Bueno, hor, udaberrian hasi zenia El Niño famatua, bueno, gerturatzen hasi zen, ez da? Hor badago fenomenoa, bueno, bi daude, ez da? Ze El Niño eta La Niña ipini zioten, ez da? Ze urte batzuetan, bueno, nolabait Pazifikoko, ozeanoko ura berotu egiten da, hor barneko korrontea direla eta horrek eragina dauka, ez han Ego Ameriketako nolabait mendebaldeko kostan bakarrik. Gainerako lekuetan ere, mundu hau oso handia da, baina dena dago konektatuta, ez da? Globalizazioa, batez ere atmosferan eta eguraldi kontuetan, benetan horrelakoa da, ez da? Orduan, horrek eragina izango tezuen baita gurean ere, gurean bezala beste leku askotan. Ziur nago, munduko beste leku bazuetan, aurtengo uda, hoi baino euritsuagoa izan dela, eh? Ze hau, azken batean, nolabait sokatira bat da, ez da? Hemen guri antizikloiak Afrikatik aire beroa sartzen digunean, beste leku batzuetan aire hotzago egoten da, ez da? Piskat mundua epeltzen ari da, baina ez lau gradu eta horrela hilabetero, ez da? Poliki gertatzen ari den fenomeno bada, ez da? Orduan, bazegoen, beldur hori, otxo hori bazegoen, nik hemen beti garbi utzi nahi nuke, gu eguraldian ari zen gara, eguraldia nolabait oso maila apaleko gauza da, gu Euskal Herriko eguraldia iragartzen saiatzen gara, eta nahiko buru hauste ematen digu, baina gero, klimari buruz hitz egiten dugunean, nik horri errespetu handia diot, badaude, noski, adituak mundu mailako datu guztiak aztertzen dituztenak, hoiek hasi ziren orain dela ia, ikuste dute, ia 21 urte, 15, 10 urte esaten, hemen hau aldatzen ari da, eh? Ez klima aldaketa hori da esatea bihar argituko du eta gauen ilundu egiten du, ez klima etengabe aldatzen ari da munduan, orain dela mende batzuk, hemen Iberiar Penintxuran glaziazio txiki bat izan zen, Galizian zeuden limoneroak eta Valentzia izoztuta zegoen, esan dut, klima aldatzen ari da etengabe, klima berotzea, da nolabait arazo, batez ere, gero horrek, bat muturreko fenomenoak areagotu egingo dituelako. Eta hori ia bistan daukagu, hori da beste kontu bat, Muturreko fenomenoak lehen ere gertatzen ziren, Eta Euskal Herrian adin pixka daukagunok, hau da, 83ko uholdeak, ikaragarriak izan ziren, hemen izan diren larrienak ni bizi nintzela bai, lehenago ere izan ziren, eta orduan klima berotzea etzen aipatzen, ez? Orduan gaina gota fria famoso, orain dana dena edo guk goidi bataiatu genuena, lehorteak, uholdeak, eta izango dira, eta hori bai, kaizaparra bat dagoenean, txingorra egiten duenean, klima aldaketaren ondorio bada. Bueno, kontuz, ekaiza hundiak lehen ere sortzen ziren, eta harria, 80ean Goierrin ikaragarria, egin zuen, ez da? Orduan, badago joera bat, pixkate, katastrofismoarena, hor Wyomingek oso ondo esaten du, ez da? Denok hilko gara, ez? Erderaz esaten du berak, eta ni ez nahi zorren zale. Alegia, hau, epeltzen ari da, zein behar dugu? Gaurtik hasi, atzo hasi behar genuen, baina ia berandua. Gaurtik hasi, neurriak hartzen. Ezin gara geratu besoak gurutzatuta, eta, bueno, ba, ez? Honek, bere ondorioak izango ditu, eta gurean, eta bereziki klima mediterraneo,

0: Zeia atzotik ez gaude, uda meteorologikoan, udazken meteorologikoan baizik, eta zure laguntza behar dugu, Andoni.
1: Bueno, ez da bat ere zaila, eh? Alegia, bakizu gertatzen den, uda, zu Maider ze ikasi zenuen, ez da, bueno, eskolan edo, martxoaren 21, ekainaren 21, baina ze gertatzen da, ba, aldatu egiten da eguna, esate baterako, aurten, udazkena, irailaren 23an dator. 23an, goizaldean, ordubietan, 23an. Eta gertaliteke udaberria 20an astea. Orduan, nolabait hilabeteka antolatzeko asmatu zuten termin hori. Uda meteorologikoa. Alegia, uzaia hartu osorik, ze gertan bestela gertaziteken, ba, adibidez, ez da, aurten irailaren 23an sartuko da, eta hor bi egun gehiago daude, ez da, eta orduan, ez da, prezipitazioa, temperaturak, pixka bat da gehiago estatistikak, bueno, osatzeko datuak eta hilabeteka argixeago geraziote den. Uda meteorologikoa hori da asmakizun bat nolabait. Horroritarako, baina besteak dira, bueno, astronomikoa nahi baldin badezu, ez da, gure betiko urtaroak, ez da, ba, hoiek, bueno, hoiek ere nahi dutenean, etorze, bueno, nahi dutenean, ez, baina, bueno, puntu zehaz batzuetan, txak, eta urten, irailaren 23an sartuko da larrazkena, bai.
2: Beraz, zehaztasunaren izenean, eta gauzak zorrotzago informatzeko egindako neurriak dira hoiek, gero, jakin badakigu, eguraldi iragartzeko gero eta tresnak gehiago ditugula eskura, guere gainera, erabiltzaia bera ere gero eta zorrotzago jarrita gaude, ze jakin nahi dugu lanetik ateratzen garen orduan zehazki euria egingo duen ala ez, egongo naizen tokian plan bat edo beste egiteko, ez alduzu, Andoni, sentitzen eguraldiak ere gure erabakietan pixu handiegi handiago hartzen ari dela?
1: Zalantzari gabe. Nei deitzen diate leku desente eta deitzen diate baserritar batzuk belar lanak egiteko, hori oso garrantzitsua da, ze belarrak, belarra euria garrapatu ezkero gero begira urten zergatatuko den, ez da, udazken neguan, ez da, hori oso garrantzitsua da. Baina beste batzutan, eta adibidea desango izut, alki izan, ez da? Zue lankide bat dagoan, alki izan. Lankidea izanakoa. Eta orduan, holako, bueno, larun bat goiz batean antolatu dute zea bat, ez da? Txango bat. Oker ezpanago, zeak, bertako fauna eta ikusteko, eta igelak eta beste. Eta orduan, egun hortan, ba, lambro izpi bat zegoen, eta orduan, ba, bertan bera usteko zea zegoen, ez da? Bueno, arriskua edo zegoen, eta nik zanion, baina, alki izan, esate batean, adibidea jartzen nahi nahiz, Alkizan, lambroa, ez da gino izen, maiatzean edo, behar bat ekainan zen, eta orduan bertan bera utzi, baina mesedez, baina, bueno, jantzi xira bat, aterkia ere, bueno, gero ez zugu asko erabili, baina, bueno, katiuska zu jantzi, eta, bueno, busti pixka bat, ez da ez pasatzen, bai, guztiz, badirudi, euria, eguraldi txarra, zea hori, bueno, euria hemendik aurrera, euria emateko amorratzen nago, eta ezin egin, ez da, eta orduan, bai, eta zehaztasun hori,
2: bai.
1: Eta gero mobilek, xeapotu hauek, zenbat mine egin duten, ze, karo.
2: Nireak ala dio, eta besteak, nireak ala dio.
1: Baina, eta, bai, amarregun barru bazkari badaukat, eta honek jartzen du, eguraldi ona ingo duela, eta sanion, apustuen goizut horri pintzen duena ez bete. Kafetxo bat, Ez, esan nahi dut, hau gu egunero ari gara hemen, nik hogeita malaugarren urtea osatzen ari naiz, eta oraindik ere, asteburuan ez dauko oso garbi, ekaitza sartuko den edo ez, bero xamarra egingo duela bai, orduan, bai, baina mesedez, euria ari duela, eta, bueno, korrika egitera ez ateratzen den horri, esango nioke, ba,
2: aitzakia dela.
1: Zeuk ikusi, joan gimnasiora, nahi mendira, gote naiz pasta, gio dutxa ehar bat hartu, eta, bai.
0: Andoni, euria esateko zenbat hitz datozkizu burura?
1: Ba oso gutxi, esatet, euria bera, euria, bueno, bai, begira, lazka otxiki esango luke, ebie, bai, eurixa, baina gero badaude hor zeak ez, atzogo izan gauza berezi bat gertatu zeigun, bueno, berezi bat, esatet, lanera etorren nintzen, ni elore xo mizine ez bizkaian ez, baina Bilbora, eta orduan, hemen, hasi ginen datuei begira, eta ui, eta sanien lankidei, ui, hemen, busti egin du, eta bai, euria egin du, eta, ba, gehiena Bizkaian litro bat, galdakaun bat koma bat zen, ez? Eta esanen, zueko iei, horri euria deitzen dio zue. Bueno, bai, euria, eta esan, ba, kaleku mexamarra izango zeatez, hori, uste dut ez, lasko txiki ez, baina trikuari tripa bustizeko lain ere, ez, alegia, esan nahi dut, bueno, langarra, lambroa, euritxikie, begira, oso izpolitemen Bizkaian ikasietera, euritxirine, euritxirina, ez da? Horrek adierazten du, xirina, ez da? Azken maten hemen siri midi ere, siri midi botatzen duen euriska hori da, ez da?

0: txirimiri ari du. Hortik ez dago lehorte hau konpontzerik, ez? Baina euriak berak bestela ez dauzkain beste aldaera euskaraz, ni dakiala, yeah. Behar siberuan ez dakit erabiliko dute beste hitz bat, ez? Baina, bueno, eguzkiak adibidez ekia daukan bezala, ez da? Oso polita. Heben ekia duzu, esate dute, ez da? Ekia, ez? Eta joe, eta gu ekia aldea, baina eguzkia da. Mm. Baina euriak ez dauzka asko, eh?
1: Euriak asko ez, baina prezipitazioek, bueno, aipatu duzu lanbro alan, garra euri txiki, euri zirina, xirimiria, zaparra da. Hau galdetu dizugu hizkuntzaren gaira iritsi nahi genuelako zurekin, amaitu horretik, Andoni. Bereziki zaintzen duzuelako eta ezinbestekoa izango da, iztegi zabala eta xea izatea, baina hortan fin jarduten zaren impresioa dugu eta ala jasotzen dugu guk ere. Zain doren adik jaso duzun, iztegia zaintzeko kompromiso hori, Andoni.
0: Bueno, ni ez naiz meteorologoa, ez da? Ni ETB da euskaltegi batetik iritsi nintzen, naiz da, berez ni ikasketaz maisua naiz, ez? Natur zientzietako maisua eta, baina, bueno, hizkuntza gure etxean asko zaindu izan dugu, asko landu, eta orduan ni gero saiatu izan naiz, ba, nere izoiek erabiltzen, begira, pelo handia gogoan askotan izaten da, asko goratzen naiz, ni pelorekin gari batean desente ibili ginen herrietan eta hitzaldiak ematen, da peloren gandik asko ikasi nuen, ez da? Eta orduan, saiatzen naiz, bueno, hori, sinonimo hiek sartzen, baldin badakit, ez dakit non hitzau erabiltzen dutela, edo berba bera bizkaian, murmuie, ez da? Ba, lambru, gurmie, eta lainoa, eta saiatzen naiz, aberastasun hori sartzen, bestela, pixkat ortopedikoa geraliteke, ez da? Gaur, odeiak eta ostarteak izango ditugu, eta gero haizea iparra, eta, bueno, ni saiatzen naiz, nabardurak sartzen, ez da? Ze, bueno, pixkat, urteetan eta urteetan pilatzen aitu naiz jakinduri hori, ez da? Eta, bueno, nik uste jendeak estimatzen duela, ba, ez dakit, ez? Berean esaten den hitz horien, guk horrela esaten dugu, ez da? Eta, bueno...
1: Gertutasuna ematen du,
0: Nik uste du baietz, eta aldela, ba, egiten da, beste gauza bada, ni ez naiz euskaltzaina noski, eta orduan ezakizkit Euskal Herriko hitz guztiak, ez, baina, bueno, ez, ba, bagurrina, bat esantzia, haizu, bagurrina ez dezu, hori zer da, ez da, eta bagurrina nubait zierzua esateko, hau da, iparra esateko, hor Nafarroa erdialdean eta erabiltzen zen bago urrina, ez da, hor bagoak, alegia pagoak, eta ba, urbasa handia, eta hortik sartzen zen iparra izan nolabait, baguen usain hori edo barria zen omen zuen Nafarroa egoan, ez? Eta orduan bagurrina hortik datorrela eta sanu zeiz polita, ez da? Ba, erabili behar dugu, ez? Ziertzua bai? Bai. Jendeak ulertzea garrantzitsua da. Baina horregatik ez dugu erderaz egingo, ez da? Azkal txikik, laister erderaz arituko gara euskaz arigeralekoan, ez da? Eta, bueno, saiatzen ez hortan bai.
1: Andoni, aberastasuna eskertzen da pantailaren bestaldean ere, aritu gara klima aldaketaren larrialdiaz eta azken minutotan galdetu nahi nizunea, euskararen etorkizunak ere zuk eskatzen zaitu. Da, dituzu bi minutu.
0: Bueno, nik eta ez nuen ala erabaki, baina nik baikorra naiz. Baikorra naiz nire bizitzaren alor guztietan. Izan nahi dut eta ba naiz. Baina, etxe honetatik hasita, eta ni hemen EITB-n nago, zuek hor irratian zaudete, etxe honetatik hasita, eta gero, ez dut esaten gu kanpoan baino okerragoa garenik, nik uste gizartean isla badagoela hemen barruan, eta beste komunikabide, beste elkarte, beste guztietan, mesedez eta favorez. Euskaldunok, euskaldunekin hitz egiten ez badugu, jai dago, bai? Hori da nere... Nere iritzia, nik iritzia daukat, ez da, alegia. Euskaldunok, euskaraz ez dakitenekin beti izan dugu horrelako zea bat, ez da? Nik erderaz eta, ez du hola eta, ez, por favor, en castellanora, nik beti itzegizan izan dio gazteleraz. Baina, euskal iztunon artean, euskara erabiltzen ez badugu, ze eskatuko diegu orain kanpotik gainera datozen eta guri laguntzera datozen jende hori ze eskatuko diegu euskaltegira joateko eta euskaraz ikasteko eziketaren esku bakarrik uztea hizkuntzaren kontua, alegia, umeekin txakurrekin euskaraz hitz egiten dugu eta gero geure artean eta Euskal Herriko herrietan idibur, esan edut mesedez eta arren eta orain, denogo de euskararen alde, denoke, ze, bueno, bolada batean ez zeona ingarbi, ez? Eta, ba, orduan esan garbi, nei bost inporta zaite euskara, nik erdeaz izango dut. Ba, hori gutxienez, konsekuentea izango da bere zearekin, ez da, bere portaerarekin. Baina gero euskera, zea betezen zaigu, ez da, ahoa, joaten gara festa guztietara, eta hori ere beharrezkoa da. Eta gero urrengo egunean euskaldunok geure artean erderaz, lotxagarri iruditzen zait, eta nik ez dut sekula egingo. Uah.
2: Ba, Andoni Aizpuru.
0: Barkatu baina, ez nuen espero, hau, galdera hau, eta gustua behatu naiz.
2: Kukorra iritsi nahi genuen, estimatzen dizugu, ezin zutasunez bueno. Erantzun izana. Besarka destu bat, Andoni.
0: Zuei, berdin, aio.
2: Aio.
3: Euskadi Erratia.

0: Goizeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pradales lehendakariak deitutako bilera errondan estatus politiko berriaren lehentasunak ikuspegi desberdinak helarazi dizkiote EH Bilduk eta PSE. Eneko Andueza sozialisten burua lehentasun sozialaz mintzatu da eta aurrekontu edakorrak eskatu ditu.
2: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
1: Estatus berriari heltzeko unea dela iritzita eta lehendakariaren inplikazioa eskatu du EH Bilduk. Peio Otxandiano.
3: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena. Eta uste dut asko daukala egiteko.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearentzat estatus berria akordiorik izatekotan hiru tradizio politikoen artekoa behar duela nabarmendu du Joseba Díaz Antxustegik. Eta bestelakoetan Europa mailako etxe bizitza legearen bitartez merkatuan esku hartzeko babes legala eskaini nahi die Bruselak gune tentsionatutako erakundei prezioa jaisteko zein bigarren etxe bizitzaren erosketa edo alokairu turistikoa mugatzeko lege babesa ahalbidetuko luke legeak. Irizpide bateratua ere finkatu du tentsionatutako gune izendatzeko.
4: It is not mandatory, it has to be proportionate, it needs to respond.
1: Erakunde lokalek neurri proportzionatuak irizpide horien araberakoak eta denboran mugatuak hartu ahal izango dituztela adierazi du Teresa Rivera Europar Batzordeko presidente ordeak. Europar Parlamentuak eta Kontseiluak aztertu beharko dute testua orain. Bain justu Europako etxe bizitza legea aurkeztu duten egunean Airbnb konpainiak adierazi du lege horrek ez duela etxe bizitzaren arazoa konponduko. Alokairu laburreko etxe bizitzek soilik Europako parke osoaren 1% pasatxo osatzen dutela argudiatu du eta legeak ez egonkortasun juridikoa ekarriko duela. Eta Nafarroan foruzaingoak atzematen oso zaila den WhatsApp bidezko iruzur sistema baten berri eman du. Gaizkileak biktima ezagunaren profiletara sartzen dira eta dirua eskatzen dute biktimaren ezagunen zenbaki eta chat desberdinetatik susmorik sortu gabe. Iruzur horren aurrean babesteko bi pausoko egiaztapena egitea gomendatu dute. Andoni Amadoz.
5: Hakerrak gure ezagunen baten profilean sartzen dira eta kontua bikoiztu ondoren gure eta ezagunaren arteko chat berdinetik dirua eskatzen digute larrialdi batean daude argudiatuta. Eskaera gure ezagunen chatetik idazten dutenez ez da susmagarria suertatzen eta hortaz dirua arazorik gabe lortzen dute gaizkile gehienetan. Iruzurronen aurrean hainbat neurri hartzea eskatu du foruzaingoak, bereziki bi pausoko egiaztapena. Erresa da oso. Gure WhatsApp kontuko ezarpenetara jo beharra da, kuenta edo kontua jartzen duan atalera sartu eta verifikatu en dos pasos edo bi pausoko egiaztapena atala sakatu eta pasaitz berria sortu. Behin egiaztapena bukatuta, ezinen da gure kontua inolaz ere bikoiztu.
1: Datozen orduetarako eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak pare bat baxuagoak. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta kostaldean zirimiria egin dezake. Goizetik aurrera berriz, ostarteak zabalduko dira eta arratsalderako giro eguzkitsua izatea espero da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Aro hitzetan bizitzea suertatu zaigu. Hitz inozenteak, zentzugabekoak dira. Beko kilisuak insensibilitatea adierazten du. Bar egiten duenak. Oraindik ez ditu jaso albiste izugarriak. Zer dira aroak non eta zuaitzei buruz solas egitea ia delitoa bihurtu den. Krimen askorekiko isiltasuna ezkutatzen duelako. Karrikan barren alasai doan hori. Behar duten bere lagunek ez dute gehiago aurkituko. Egia da. Oraindik ere jateko lain irabazten dugu. Baina sinets egidazue. Kasualitatea da. Egiten dugunak ez digu asetzeko eskubidea ematen. Alabeharrez, barkatu digute bizitza. Gure suertea aldatzen bada, akabo. Esaten digute jan eta edan, zer duzue, ala izaitezte. Baina, zelan jan eta edanen dugu gero jaten duguna, gozetuari kendua badiogu. Eta gure urbasoa egarrituak behar badu. Eta ara ere, jan eta edan egiten dugu. Jakintxu izan nahi genuke. Antigualeko liburuek erakusten dute zelan izan jakintxua. Munduko burruketatik aparte geratu eta bizitzeko emana zeigun denbora laburra izurik gabe iragan. Eta violentziarik gabe txar jasoaren truke ona bueltatuaz. Desirak bete ez, baizik eta ahaztu. Ala hor jakintxuaren manera. Baina ezin dugu alakorik ezer egin. Aro hitzetan bizitzea suertatu zaigu benetan. Etorkizuneko jendeari, Bertolt Brecht idazlearen poema, euskaratzailea Joseba Sarrionaindia.

0: Bertol Brechtek hitz egiten omen zigun onela. Ez dezagun inoiz ahaztu, gure laguna zela. Gabriel Aresti, garaian 25 urte aurreratuago bizi izandako gizona izan zen. Gabriel Aresti, poeta.
1: Egiazki egun goiberetan bizi gara. Beste gabe hitz egitea zorakeria da. Ekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Bar egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez zaio halakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da. Bien bitartean hortik gertatzen den hainbe.

0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: 1898ko txaiaren amarrean, Bertolt Brecht idazle Alemaniara jaio zen. Olerkaria eta antzerkigilea izan zen eta batez ere azken horretan nabarmendu zen. Antzerki epikoa deituriko antzerki mugimendua izan zen bere ekarpenetako bat. Bertolt Brecht idazlearen obrak kutsu ideologikoa du, ikuspuntu marxista nabarmenduz. Euskal Ema Elkarteak 2011ko azaroan kaleratu zuen Brecht Aresti poema hautatuak izeneko liburua. Euskararen eta alemanaren arteko harremanak sustatzeko sortu zen Euskalema. Brecht Aresti poema hautatuak liburuan biolerkari garaikide handi eta garrantzitsuak jarri zituzten elkarren ondoan. Bertolt Brecht eta Gabriel Arestiren poema hautatuak jatorrizko bertsioan eta itzulita euskarara Brechtenak, alemanera Arestirenak eskaintzen ditu liburuak 14 itzultzaileren lanari esker. Ezberdinak izanagatik, bi poetak humanismo merkantilistaren etxai sutsuak zirela diote itzaurrean Edoi Etxartek eta David Lindemanek. Dakizuenez, Gabriel Arestik Josko Horri taldearentzat hainbat letrak konposatu zituen entzuleria zabale bateraino heldu direnak diskoei esker tartean entzun berri dugun Bertolt Brechten Gorazarrez. Euskal musikari ugarik abestu ditu Bertolt Brechten izak euskaraz, besteren artean Mikel Laboak dialektikaren laudorioa kantu. Zanpaturik dauden oro altxabitez eta etxituarekin junta. Burua erne daukanari etzaio ustekabean harrapatzen. Eta gaurko menderatuak sekularen ordez gaur esanez bihar dira garaie izango.
2: Arroda bilagor egun zuzengabekeria. Menperatzaile kameka mila urte dituztela. Indarkeria zin egiten duela. Berdin iraungo du denak.

Zapaltzaien abotza baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka. Orain hasiko naiz, eta menperatu asko berriz ezaka. Ez dugu lortuko sekula.

sekula itzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo, goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

edo altxabitez eta etxituarekin junta, buru arne dadukana ez da ustegabetan arrapatzen, eta gaurko menperatuok sekularen ordez gaur esanez bihar dire garaile izango.

0: Utopian baino gehiago, meta hizkuntzan sartzea da, barneratzea. Hizkuntza konbentzionaletik aparte badago, komunikatzeko beste bide bat. Dena ez da norbaitekin aurkituta zer eguraldi polita egiten duen, esatea. Jeup, edo beste zerbaitekin, gauza asko komunika daitezke. Irrintzi batekin adibidez. Mikel Laboaren hitzak dira lekeitioak izaneko abestiei buruz. Barnean sortutako zerbait gustatzen bazait, atera behar dudala uste dut.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
2: Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

ezmenik ezaztu, gizona.

mila bederatzieron eta hogeita sortzian Bertolt Brechtek hiru zentaboko opera lana idatzi zuen Kurt Weill adiskide eta musika kompositorearekin batera. Lan horrek sekulako arrakasta izan zuen joan den mendeko hogeiko hamarkadako Berlinen, eta gainera eragin handiko lana izan zen gero sortuko ziren antzezlan musikaletarako. Handik urte batzuetara produktore batek lan horren jarraipena egiteko eskatu zien, eta adiskide biek amaiera zoriontsua obra idatzi zuten. Weillek musika eta Brechtek libretoko poemak. Lana etzen hain arrakastatxua izan, eta Brechtek eskandalua piztu zuen inaugurazio egunean 1929ko irailaren 2an. Brechtek Helen Weigel bere emaztea ere jarri zuen antzezle lanetan, eta amaierako hitzaldian manifestu komunistaren zati batzuk irakurri zizkion. Edo zelan ere, obra horretako poemen artean guretzat oso esanguratsua den Der Bilbausun ospetsua dago. Hainbat eta hainbat bertsio izan dituen abestia Bilbori eskainitakoa. Bertolt Brecht eta Bilbao 2003ko bere artikuluan sakon eta zabal aztertzen du Jose Mari Belez de Mendizabal idazleak Weillek musikatu zuen poema hori. Esaten du batetik Donostian 2003ko irailaren 5an bere taldearekin eskaini zuen kontzertuari Bilbauson deritzarrarekin eman ziola amaiera Woody Allenek. Entzuleriaren zat keinu bat zalantzarik gabe Bizkaiko hiriburuaren hurbiltasuna kontuan izango zuelarik, eta entzuleek biziki eskertu zioten detailetxoa txalo zaparrada luze batekin. Eta bestetik azaltzen digu ere Woody Allenek Donostian erakutsi zigun bezala Bilbauson ospetsua musiko eta abeslari askok jodutela 1929 hartatik. Espainiaz ere bada bertsio bat Victor Manuel abeslariarena. Ana Belen bere emazteak 1989an grabatuta. Eta Bilboko Mekauen konpartsa internazionalistari irakorri dizkiogu bertxolarro hauek euskarara ekarrita. Bilbo hartako ilargia han bizi izan zen maitasuna azkardoaz garaionak. Baina Bilbauson egiteko egonar zen Bertolt Brecht Bizkaiko hiriburuan. Ez dago erreferentziarik, eta ziurrenik poemak dioen guztia Brechtek irudimenaren emaitza izatea. Edozein modutan horrek ez dio garrantzirik kentzen poemaren balioari. Bilbo eta Brecht betiko elkartuta daude abestionen bitartez. Eta ondoko lerroetan Belez de Mendizabalek ezagutu dituen bertsio batzuk batzen dizkigu ezagutzera, eta irakurri gal izan dugun bezala ez dira originalaren itzulpen zuzenak, baina denek Bilboko ilargiaren edertasuna dute abesten. Bilboko ilargi hura han bizi izan zen maitasuna zenbat oroitzapen nigan daramat. Badakit beti nabil kontu berarekin, baina betikotasun guztiaren ondoko alako lekurik zago inon Bilbo bezalakorik.

Ideologia ezkertiarra zuen Bertolt Brecht, antzerkigile eta olerkari alemaniarrak, eta kulturan ere ikuspegi horretatik egin zuen ekarpena. Eskola urteak pasatuta, medikuntza ikasten hasi zen eta 1914an piztutako lehenengo mundu gerraren ondorioz, osasun arloko soldadu sartu zen Augsburgoko ospitale militar batean. Eta horrek indartu egin zizkion gerraren inguruan zituen kontrako pentsamenduak. Gerra amaitutakoan mugimendu ezkertiarrera geroz eta gehiago hurbiltzen hasi zen, azkenik bertako taldeetan parte hartu. Horregatik, nazien agerpenarekin erbestera joan behar izan zuen. Seguruenik haren bizitzako tarterik latzen izan bazen ere, orduantxe idatzi zituen kritikarien iritziz obrarik onenak. Danimarka, Suedia, Finlandia eta Errusia igarota Ameriketako Estatu Batuetara iritsi zen 1941. Bertan egin zituen hainbat urte, baina Estatu Batuarrak ez zeuden interesatuta Brechen lanarekin. Komunista zela salatuta, Estatu Batuen kontrako jarduenen komite ospetsuak galdeketa egin zion 1947. Eta egun bat geroago, Brechek Estatu Batuetatik alde egin zuen. Eta handik Parisera eta Zuritzera joan zen, han, Suizan, beste urtebete eman zuen. Gero, Austriako nazionalitatea lortu eta 1949an pasaporte txekiarrarekin Pragatik ekialdeko Berlinera heldu ahal izan zen. Etxea utzi eta ia bi hamarkadaren ostean 1949an Alemaniara itzuli zen eta ekialdeko Berlinen finkatu zen. 1956ko abuztuaren 14an hil zen Berlinen bertan. Beraz, aurten bete dira, 70 urte, 20. mendeko poemagile aleman eta europar nabarmenetako bat izan zen Bertolt Brecht, autore oparoa hil zela. Pentsamendua eta artea lotzea izaten zen haren helburu nagusienetakoa. 2012an Berri Txarrak taldearen aria diskoan agertu zen Makuluak abestia. Entzun, orain entzungo dugun audioa urte hartakoa da. Bi FM Live irratian Berri Txarrakek akustikoan jo zuen aria laneko Makuluak abestia, Bertolt Brechen poeman oinarritua.

Gaztela aldean euskal emakume gazte bati igerilekuan bularrak estaltzeko eskatu diote duela gutxi bere titiek bertan bildutakoak asaldatzen omen zituzelako. Naiz eta hori bertako arauetan debekatuta ez egon. Puritanismoaren eta intolerantzianen gerra hasi berria dago berriz ere. Antzera gertatu zitzaion Thomas Mannen novela batean protagonistaren alabari Italian, non hondartzan larrugorritan ibiltzeagatik 8 urte besterik eduki ezarren inguruko en isekak entzun behar izan zituen. Kontakizun hau, Thomas Mannen Mario eta Magoa novelan agertzen da eta garaikidea zuen Ignacio Siloneren Fontamara eleberriak bezala orduko Italia protofasistaren berri eman zigun. Izan ere, sasoi hartako Italia eta egungo Europako egoera politikoaren arteko paralelismo garrantzitsuak azaltzen dira bitestuetan eta egokiak suertatzen zaizkigu gure oraina behar bezala aztertzeko. Fasismoa pilpilean zegoenetik kaleratutako bikontakizun haiekia mende bat igaro ondoren, Europako eskuin populistaren proposamenek Italian Giorgia Meloni buru dutela, gizarte beldurrari eta masa manipulazioari buruz zabaldutako galdera berak ekartzen dituzte gaur egun gurera. Aipatu eleberri bietan agertzen da langilek klase humilatu eta engainatua, iraindu egiten diotenean esnatu beharra duena. Ildo beretik, baina beste biak baino beranduxiago argitaratu zen duela 70 urte zendutako Bertolt Brechtzen Arturo Uhlen igoera geldi ezina. Non Hitlerrek boterera egindako bidea Chicagoko gazterren fil bat balitz bezala kontatzen den. Duela ia mende bateko proposamen literario horietan guztietan beldur eta antsietate kolektiboaren ustiaketaz, zauritutako izaeraz eta krisi ekonomikoaz hitz egiten zen. Orain, eskuin muturreko indarren gorakada gaur egungo egiturazko krisiez elikatzen da. Hala nola, inflazioaz, lan prekarietateaz, desindustrializazioaz, globalizazioaren eta etorkinen aurrean lehentasun nazionala galtzeko beldurraz. Migrazioan oinarritutako balizko kanpoko etxaia sortzea, funtsesko elementua izan da beti fasismoa eta xenofobia elikatzeko. Gaurko eskuinaren diskurtsoak Italiako hegalik erradikalena edo antzeko alderdiak Espainian, Frantzian eta Alemanian aktiboki sustatzen du gu haien aurka kontaketa. Euskal Herritik Laredo aldera begiratzea besterik ez dago horretaz konturatzeko. Mannek eta Brechtek deskubritu zuten gauzarik arriskutsuena zera izan zen. Jende arruntak nola onartu zuen askatasunen galera pixkanaka eta pasiboki segurtasunaren mesedetan. Gaur egun berriro ere, ildo horretatik doa, eskuin muturreko diskursuaren mainstreaming edo normalizazioa. Man Brecht eta Silonek gogorarazten digute gizarteak ez direla gabetik goizera fasismoan erortzen. Eguneroko abusu txikiak onartuz egiten dute aurrera bide horretan. Herritarrak apatian, zinismoan eta izuan amiltzean edo erabakitzeko eskubidea diskurtso simplisten bidez lasaitasunean erortzen denean, egoera askatasunen higadurarako prest geratuko da. Eta fasismoaren atarian jarriko gara gaur atzo bezala.

Meloni eta Neroni, hausnarketa antifasistak Bertolt Brechtren heriotza gogoan. Hainbat pasarte irakurri dizkizuegu. Fito Rodríguez idazle eta irakasleak 2026ko abuztuaren 22an Berria egunkarirako idatzitako iritzi artikulotik.

Bertolt Brecht, 20. mendeko antzerkigile, libretista eta olerkari garrantzitsu eta eragingarrienetakoak artista gisa eskura zituen bitartekoak erabili zituen pertsonen bizi baldintzak hobetzen laguntzeko. Horretarako, antzezlan didaktikoak idatzi zituen eta antzerki epikoa deritzona garatu zuen. Ikusleek gizarte baldintzei buruz gogo eta kritikoa eta kintza politikoak egitera bultzatu nahi zuena. Erbestera baino lehen, Berlinen emandako azken urteetan, Brechen lanetan, inoiz baino gehiago ikusten da, langilearekiko konpromisoa. Arestiren Zorrotzako portuan, aldarrika, olerkian, Aresti, olerki horretan bi langilez mintzo da, bi langileren lanaz, mezua oso garbia da. Poeta bildumetan, euskal literaturan asko landuak izan diren olerkiak aurki daitezke poeta bienak, baita biziki herrikoiak direnak ere, hain zuzen ere, Brecht eta Arestiren idatzi asko musika gintzan hartuak izan dira. Poeta alemaniarraren hainbat testu kantu bilakatu dituzte, esaterako Negugorriak eta Berritxarrak taldeek, Imanol edota Beñat Axari kantariek eta nola ez Mikel Laboak. Ilularen kontra, Gaberako Aterbea, denak ala inorez, langile baten galderak, liburu baten aurrean, Bertolt Brechten hitzak, Jose Azurmendik euskaratuta, Mikel Laboak musikatu eta kantatu zituen 1980an. Bertsio bikainak eginez, geroago, adibidez, 2005 Xoriak 17 disko zoragarrirako. Mikel Laboaren kantu, ederrari esker, ezagutu genuen Bertolt Brechten poema deronek, langile bat historiako liburu bat irakurtzen ari delarik sortzen zaizkion galderei buruz diardu. Kronikek regen izenak besterik ez dituztela aipatu, ekartzen digu gogora poetak, alegia historia ofizialak jendea pertsonen historia aztu egin duela. Eta galderak egiten ditu: non garraiolariak, non esklaboak, non emakumeak, non langileak. Zenbat historia, hainbat galdera.

0: Antzerki eta zinema munduak asko zor deutxo Brehi eta esate baterako Lars von Trier, Fassbinder edo Godard zinegileek behin baino gehiagotan aitortu dabe Brehen eragina daukiela. Ikusle kritikoak gura zituan bere obretarako eta batez be gura ebanazan bere obrak ikusi ostean ikuslea gai izatea gizartearen gatxak deskubridutzeko eta gatxorreen kontra egiteko. Egunen baten, antzerkiaren eta kulturaren bitartez mundua aldatu badaiteke, Brehi esker izango da, seguruenik. Julen Gaviria, idazle eta itzultzailea. Maus, komiki historikoa eta Jose Sakoren Gazako oin ondarrak komikia euskarara itzuli ditu Julen Gaviriak.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

handian Juan San Martinek, Joseba Sarionaindiak, Jose Alagarziak, Itxaro Bordak, Arkaitz Kanok, Patxi Salaberrik, edota Edoi Etxartek beste askoren artean poemak eta antzezlanak bati bat. Hain zuzen ere, Irati Majuelok ekarri zuen 2023an haren poema bilduma bat euskarara, Zuz Argitaletxearen munduko poesia kaierak bildumarako. Haren obraren garrantzia nabarmendu du Majuelok, izan ere bere hitzetan ez dira gutxi izan Brajen eragina jaso dutenak. Arlo politiko zein artistikoan eragina izan duaren obrak, bai mundu zabalean, bai eta gure herri txiki honetan ere. Bildumaren zuzendaria den Maialen Berasategiren hitzetan, Brajen gazetako ahots, noiz nihilista xamar, noiz ederzaleak, autorearen kontzientzia politikoa sakondu ahala, bide egin zion ahots gero eta sozialago, konprometituago bati. Berdin, beharrezkotzat jozituen ezalferrik eguneroko ogia eta eguneroko justizia. Marxismoaren inguruko poema didaktiko xamarrak idazteaz gainera asko zarago, herri xearen klase borrokaren zerbitzuan jarri zituen bere sorkariak. Brajek aixe uzartu zituen ia bana ezin bilakatzeraino denuntziaren gordina, eguneroko bizimoduaren biluztasuna eta elkartasunaren gozoa.

0: Lizardiren baratza Euskadi Irratian Jose Luis Padrón.
1: Ezinbesteko tresna okindegira zoazela kazetaria, zarela, idazlea, fresadorea, gaztaina, saltzailea, sare sozialetan talkaka ari zarela, greba orokorrean, lantokitik atera berri zarela zigarreta eskuan, lanbideko, sepeko itxarongelan zaudela, amamarekin afaltzen, iobari pardela aldatzen, izan gertu, Bertolt Brechtren hitzak, PDF-ean. Edoi etxarteren egi horrekin agur esaten dizuegu. Eskerrik asko, Lizardiren baratzan, irrati urte berrira gerturatu zareten denoi. Dadorren, aster arte, agur, bero bat, gabon guztioi.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pradales lehendakariak deitutako bilera errondan estatus politiko berriaren lehentasunak ikuspegi desberdinak utzi ditu EH Bilduren eta PSEren aldetik. Eneko Andueza sozialisten burua lehentasun sozialaz mintzatu da eta aurrekontu edakorrak eskatu ditu.
2: Eskatuta.
3: Habrá que ver las consecuencias.
1: Estatus berriari heltzeko unea dela iritzita eta lehendakariaren inplikazioa eskatu du EH Bilduk bestaldea. Eta bestelakoetan Europa mailako etxe bizitza legearen bitartez merkatu eta esku hartzeko babes legala eskaini nahi die Bruselak gune tentsionatutako erakundei prezioa jisteko zen bigarren etxe bizitzaren erosketa edo alokairu turistikoa mugatzeko lege babesa altu. Albidetuko luke legeak, irizpide bateratu ere finkatuko du tentsionatutako gune izateko. Erakunde lokalek neurri proportzionatuak, irizpide horien araberakoak eta denboran mugatuak hartu ahal izango ditu Teresa Rivera Europar Batzordeko presidente ordearen esanetan. Europar Parlamentuak eta Kontseiluak aztertu beharko dute testua. Orain. Eta bestelakoetan, Belateko tuneleko lanekin aurrera nola egin, aukera tekniko eta juridikoak ari da aztertzen Nafarroako gobernua. Bere aholkularitza juridikoak, 8 milioi euroko gainkostua aukeratutako formula eragotzi ostean. Oskar Txibite kontseilaria.
3: Habrá que ver las consecuencias que tiene técnicas para la continuidad del proyecto y también jurídicas las que se decidan con la UTE.
1: Eta gaiz aldatuta, Zeutako krisiaz Espainiako gobernuak argitaratutako agirien edukiak eta hauek sortutako erreakzioak puntako albiste bilakatu dira azken orduetan, desklasifikatutako 40 agiriren artean dago CNI-k uztailaren 30-ko sarrera masiboaren bezperan Zeutako gobernu ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei bidalitako abisua, muga pasatzeko balizko aleginen arriskua zohartaraziz, zehazki WhatsApp elkarrizketa baten bitartez helarez zitzaion abisua Zeutako gobernu ordezkariari. Bain justu agiriak desklasifikatu eta gutxira prentxaurrean agerraldia egindu Miguel Ángel Pérez Triano Zeutako ordezkariak informazio horri erantzuteko eta esan du
4: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete. No se refiere a la entrada en Ceuta a la posibilidad de entrar.
1: CNI bidalitako mezua ez zela alerta bat izan bi pertsonen arteko elkarrizketa bat baizik eta komunikazio horrek ez zuela iritsiera masibo baten alertarik adierazi. Bide beretik Pedro Sánchez Espainiako presidenteak isa sare sozialaren bitartez adierazi du inork ezin zuela aurreikusi ez Espainian ez Europan uztailaren 30-ean izan zen neurriko migrazio krisirik eta CNI-k bidalitako WhatsApp mezuetan ezin zitekeela ulertu gero gertatu zen eskalako sarrera masiboa izango zenik. Eta gaurko egunari begira bestalde osasun arloko lanuzte eta grebak izango ditugu albiste batetik Satxe Elak Labek Komisiones Obrerasek eta UGTek prentxaurreko bat eskainiko dute Osakidetzan datozen hilabetetarako deitutako greba eta mobilizazioak aurkezteko eta bestetik urritik aurrera medikuek egin asmo duten greba mugagabearen deialdia zehazteko bilera egingo dute Madrilen greba batzordea osatzen duten sindikatuek. Bada Kongresuko kontrol saioan Monika García osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
5: Alguna de las reivindicaciones planteadas como puede ser el estatuto propio puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales, no sobre sus cenizas, no sobre las condiciones laborales y las cenizas del resto de trabajadores.
1: Eta nazioartetik pare bat. Aipamen batetik Ormuzera begira gara, eztanda indartsuak entzun dira gaur gauean zehar Irango Kexin uhartearen inguruko uretan eta Siri hirian bertako edabidek jakinarazi dutenez. Eta bestalde, Wafa edabide albiste agentzia palestinarrak jakinarazi du, Gazan Jabaliako errefuxiatuen kanpamentutik oso gertu geratzen den zonalde bat erasotu dutela Israelgo helikoptero militarrek, baita Zisjordanian Belen hiritik gertu geratzen den herriska bat erasotu dutela Israelgo indar armatuek. Geurera itzulita eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek gora egingo dute datozen orduetan eta 23-24 gradu ingurukoak izango dira kostaldekoak pare bat baxuagoak. Eguraren hasieran lainoguneak eta behodeiak espero dira, baina arratsalderako giroa eguzkitsua izatea aurre ikusten da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan asmoa izango da, azken hilabete hauetan jarri dizkizu egun nobedade batzuk berrentzutea. Horietako batzuk aurkikuntzak dira, adibidez hau, Dua Sale. Soul elektronikoan koka daiteken musika jorratzen du, puntu esperimentala ere badauka eta bere bigarren diskoa argitaratu du 2026 honetan. Kantu honetan aditzen ari garenean Bon Iverrekin batera dago.

Rollersen musika deskribatzerako orduan bilaka ibili gara eta ikusi dugu Beach Goth deitzen diotela. Hau da hondartzako gotikoa edo baduelako alderdi hori hondartzarako aproposa izan daitekeena, baina beti iluntasun puntu batekin. Crisis euren aurtengo kantuetako bat.

I Must Be Dreaming izeneko diskoarekin bueltatuta, Sound and Color album bikain hartatik 11 urte igaro direnean Alabama Shakes.

Eta oraindik hilabete batzuk falta dira urtea bukatzeko, baina egia da orain arteko hilabeteek album bikainak ekarri dizkigutela. Adibidez hau, Dead Letter dira eta kantua Among Us.

Matthew Logan Basket musikari estatubatu harraren bakarkako disko berria aditzen ari gara. Bakarkakoa diogu, ze Delta Spirit taldean ibilitakoa da bera, naiz eta bere izenpean ere baduen ibilbideo paroa. Esan bezala, disko berria aurten eta bertan hau, Haunted.

Eta horrengo disko hau ilonen bukaeran argitaratuko da, ilaren 25ean zehatz esateko Los Ojos del Condor izeneko albumarekin bultatuko dira Hermanos Gutierrez. Ordura arte baditugu aurrerapen batzuk, eta horietako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Canto Andino.

bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Jim Jamesen disko berriarekin, badakizue bera dela My Morning Jacket taldeko ahotsa eta buruetako bat, eta bakarka ere disko bikainak argitaratu ditu, azkena baduela aste pare bat, abuztuaren 28an iritsi zen Boat Out izeneko albuma, eta bertan adibidez hau, Come Again.

Eta kasu honetan duela bi hilabete argitaratu zen disko bat, Iñaki Larraiozek idatzen duen Larrabideak proiektuaren lan berria, abesti hau Ezurrek.

Giro pausatu bezain ederreko diskoarekin bueltatu da Larra Bideak eta Ezurrek du izena bertako kantu honek. Eta atmosferaz ez gara gehiagi aldatuko, psikodeliara gehiago joko dugu, Little Barry da hau, eta berak ere aurten disko bikain bat plazaratu du. Bertan dago hau, More Bad Miles of Road.

0: past your house. Every night I'd look up at your window.
1: Hortengo maiatz bukaeran argitaratu zuen berak The Voice of Dungeon Lane disko berria, disko zeharo nostalgikoa eta bere gazte eta kasik txikitako bizipenez betetako hitzak dituena, eta bertan hauxe, As You Lie There.

Eta hau da Trickyren berria Mitch Sandersek kantaturiko diskoarekin bueltatu da Different When It's Silent eta hau kantuetako bat Because I Don't Know.

trip hoparen aitzindarietako bat, Tricky, eta bueltatu da estilo horretara, ukitu minimalistarekin eta gautiarrarekin, Mitch Sandersekin batera ondu duen diskonetan Different When It's Silent albuma.

0: eta protesta kantu gisa argitaratu zen apirilean hau, Tom Waits eta Massive Attack elkarrekin. Tom Waitsek 15 urtetan argitaratu duen kantu berri bakarra, eta Massive Attackek duela 6 urte zuen ezer berririk plazaratzen. Zer esan abadute baina, eta estandarazi dituena estatu batuetako ICE poliziak migranteen aurka egindako oldarraldi hori izan da, eta poliziaren militarizazioaren aurka eta migranteen eskubideen alde egindako kantua da Boots on the Ground, Massive Attack eta Tom Waits. Boots on the ground, boots on the ground, born shining bullets in army of ants. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue, bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Zeutako krisiaz Espainiako gobernuak argitaratutako agirien edukiak eta hauek sortutako erreakzioak puntako albiste bilakatu dira azken orduetan. Desklasifikatutako 40 agirien artean dago CNI Kuztaiaren 30ko sarrera masiboaren bezperan Zeutako gobernuko ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei bidalitako abisua muga pasatzeko balizko aliginen arriskua zoartaraziz. Zehazki, WhatsApp elkarrizketa baten bitartez helarazi zitzaion abisua Zeutako gobernu ordezkaritzari. Horren aurrean, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak isa sare sozialaren bitartez adierazi du, inork ezin zuela aurreikusi, ez Espainian, ez Europan, uztailaren 30ean izan zen neurriko migrazio krisirik, eta zeneik bidalitako WhatsApp mezuetan ezin ziteke laulertu gero gertatu zen eskalako sarrera masiboa izango zenik. Zeneik berak ere bestaldea aitortu du sare sozialen inguruko informazioa eman bai, baina ez zela gai izan zetorrenaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko. Ba, hain zuzen, Alderdi Popularrarentzat ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa. Ester Muñoz.
2: Son responsables directos de la invasión en Ceuta y por supuesto de los fallecidos.
1: Eta traiziogatik epaitu nahi ditu Voxek. Pepa Millán.
3: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
1: Eta Filipinetan, 5 pertsona hil eta beste 87 desagertuta daude momentu honetan itsasontzi batek su hartu ondoren Koron uhartetik gertu. Filipinetako mendebaldeko helmuga turistiko garrantzitsua da Koron. Ontziak 134 herritar zeramatzan bidaiari eta tripulatzaileren artean eta horietatik 42 erreskatatu dituzte momentuz. Filipinetako kostazainek Facebook bidez ohartarazi dutenez, bilaketa eta erreskate operazioa martxan daude oraindik. Eta bestelakoetan, Dallasen da Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea momentu honetan Alderdi Errepublikanoaren deialdi batean eta bertan adierazi du bere alderdiak hauteskundeen ondoren kongresuaren kontrolari eusten badio Estatu Batuetako herritar bakoitzari $5,000 oparituko dizkiola eta hortaz gain adierazi du Hormuzeko itsasartea kontrolatzen dutela eta horregatik Hormuzeko itsasarteari Trumpen itsasartea deitu beharko litzaio.
4: The Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
1: Bain zuzen Hormuzeko gatazkak eragindako prezioen garestitzeak bultzatuta interes tasak igotzeko aukera izango du gaur mai gainean Europako Banku Zentralak eta adituek segurutzat jotzen dute puntu laurden garestituko dela diruaren prezioa 2.5%. Abuztuan 3.3%-an kokatu zen inflazioa eurogunean eta Banku Zentralak helburutzat jarrita duen 2.2%-ko neurritik oso gora da hori. Eta nazioartean beste pare bat aipamen baita ere, batetik Hormuzera begira gara, eztanda indartsuak entzun dira gaur gauean zehar Irango Kexin uhartearen inguruko uretan eta Siri hirian, bertako edabidek jakinarazi dutenez, eta bestalde, Wafa albiste agentzia palestinarrak jakinarazi du, Gazan, Jabaliako errefuxiatuen kanpamentutik oso gertu geratzen den zonalde bat, erasotu dutela Israelgo helikoptero militarrek. Baita Zisjordanian, Belen iritik gertu geratzen den herriska bat erasotu dutela Israelgo indar armatuek. Momentuz ez dugu zaurituen berririk. Geurean eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek gora egingo dute datozen orduetan, eta 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak pare bat baxuagoak, egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak nagusituko dira, eta kostaldean sirimiria egin dezake. Arratsalderako berriz, giroa eguzkitsua izatea aurre ikusten da. Gure aldetik besterik ezen zuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, Ireiak amargarrena du gaurkoa, eta osteguna da. Galdera bat dugu, asteko saio asteko, gokoratzen altzareten ontzineten iaz, duela urte bete, Iraiaren amarrean? Edo duela bost urte? Nolakoak ginen duela bost urte? Zaretasun berak genituen? Joera berak? Zenbat aldatu da gizarte azken bi hamarkadatan? Zer aldatu da ba, gure artean azken urteotan, gauzak egiteko modua asko aldatu da, lehen modu batera egiten genituen gauzak, gaur egun beste modu batera, harremandu ere oso esmerdin, ez zaizue iruditzen? Antoneren autobusean pentsatzen jarrita, lehen autobusera igo eta edozeinekin hitz egiten genuen, orain bakoitzak bere mugikorrari begira edo aurikalarrarekin joango da, auskalo eta lehen autobus gidaria mareatu ere egiten genuen, entzun nahi genuen musika eskatuz edo ikastolako bidaiatan pelikulak jartzeko eskatuz. Orain, mareatuko ditugu berdin-berdin, baina beste konturen batekin ze orain ere, gero eta bakartiago egiten dugu bidaia. Edo igogailuan lehen, igogailuan sartzerakoan, ohiko galdera hietako bat zen, zer moduz, eguraldi hau, zer... Orain berriz, bakoitza bere mugikorrari begira dago, eta egunon, justu esaten dio elkarri, horrelako zenbat gauza aldatu dira, gure egunerokoan. Teknologia berriez, sare sozialaren algoritmoez arituko gara gaur Erika Gonzalezekin, Australiako gobernuak proposatu dituen neurri berri batzuen inguruan. Baina aratago ere joan nahi dugu gaur, egungo gizarte ereduaz, itzegin nahi dugu, asozialagoak ote garen hausnartu. Guk baina segin nahi dugu elkarrekin eta elkarren berri izaten, saio elkarrekin egiten, gaur beraz bidelagunak ere prest ditugu. Erika, Felix, eta gaur estreinako seguraldi errandan, Elbetetik Belen. Munduarekin inoiz baino konektatuago hauden ontan, tokian tokikoaz ere hitzegin nahi dugulako guk gure saioan eta ingurukoekin hitzeginaz lortzen da hori. Beraz, zuekin aritzeko prest gatoz beste behin, Mikel Retegi dugu gaur teknikan eta realizazioan bidelagun, has gaitezen.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: gaur eguzkia goizeko 8:04 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:30. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxas bera goizeko 11:10 gutxian izango da, eta itxas gora arratsaldeko 5:10. Eta gauean, itxas bera 11:20. Eta hauxe da gaur jaionen munarrizek Euskal Metetik egin digun eguraldira garpena.
1: Zerua nahiko deitxu agertuko da, erdi maiako deiak eta goio deiak nagusituko dira, eta barnealdeko hainbat baliaretan behelaino ere sortuko da, baina goizak aurrera ginala odeitza hori zulatuz joango da, saretuz joango da, eta arratsalderako eguzkitsu geldituko da, batez ere barnealdean. Temperaturari dagokionez, egun sentia nahiko freskoa izango da, baina ondoren maksimumak 13 gradu gorago geldituko dira, eta 20 eta 24 gradu artekoak izango dira.
0: Eta zehazkako egutegen arabera gaur izaskunen eguna da. Goizeko 8:09 dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Berriak elkarrezketa egin dio kulturan Nacho de Feliperi eta dio, jende oso ona dagoela Euskal Herrian, oso ona, eta arrakasta handiena dutenak ez direla oso onak. Gogoratu, Nacho de Felipek Arriagan bereskuratuko dituela Oskorriren kantu abandonatuak. Estatus berriaz diskrezioz aritzeko eskatu dio EAJak Euskal Herria Bilduri. Peio Otxandianok adierazi du negoziazioak azken txanpan daudela eta hori esateagatik kargu hartu diote jeltzalek. Euskal Herria Bilduren bozeramaleak premiaz aritzea galdegin dio. Premiaz aritzeari buruz galdegin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariari, PSek berriz lehentasun sozialari heltzeko eskatu dio. Pisaren emaitzen ondoren elkarrezketa egin dio egunkariak Telmo Lazkano Altxaburu elkarteko ordezkariari eta berak dio arrazoiak badaudela pentsatzeko digitalizazioak kalte egiten duela ikasketa prozesuan. Arambururen hilketaren hiltzaiaren ikerketaren arabera bestalde, arma usteak hiltzeko nahia agertu du bi ikertuak. Armetan zeuzkaten bala guztiak erabili zituzten Miarritzeko errugbi jokalari Oiaren kontra epaiketan berretsi denez. Eta nazioartera begira, Mertzek garbiketa etnikoa deitu dio AFDek migrazioaz proposatu duenari. Eta atzoko Ordiziako azoka bereziko lehiaketan Unai Lekuonaren gazta naturalak irabazi du. Elkorreok pisaren ondorioak ditu oraindik lerroburuan, pisa txostenak lurrikara eragindu hezkuntza komunitatean, xok egoeran dagoenean. Irakasleek mugikorrari, eskakizun maila txikeri eta ikasteko ohitura faltari egotzi diote porrota, baita ama hizkuntzan ez ikasteari ere. Familiek berriz, beren erruan zati hori onartu dute eta hausnarketa bateratua egiteko deia luzatu dute. Beste gai bati helduta, Eusko Jaurlaritzak 3. Gradua eman diola Henri Parot etako kideari 29 hilketarengatik kondenatuta dagoenari. Bestalde, Talgok bereizi egin du Renfek egotzitako atzerapenengatik. Renfek atzerapen hoiek akats teknikoi egotzi dizkie bestalde. Eta garraio kontuetan segiz, Galdakaora iritsi dira metroko lehen trenak. Euskotrenek Abadinoko tailerrek kafe etorkizuneko 5. Liniarako fabrikatzen ari den 5 unitatetako 3 jaso dituzte dagoeneko. Metro linea horrek udalerriaren erdigunean eta Usansoloko ospitalea lotuko ditu. Diario Baskoren azalera joan da, fiskal euskalduneko hartarazi dute pornoak adingabeen arteko sexu erasoak areagotzen dituela. Fiskaltzak 141 kasu ikertu ditu Euskadiniaz. 2024an berriz 56 izan ziren, hau da 141 gehiago. Gipuzkoako epaitegi gainera 110 kasu gehiago jaso dituzte eta 7700 auzi baino gehiago dituzte oraindik zain. Eta Ordiziako gazta lehiaketan esan dizuegu, Unai Lekuona arabarraren gazta erdiagatik 5400 € ordaindu dituen kantean Donostiako El Baskito jatetxeak Araiako Artzaina nagusitu da Ordizian gazta leunarekin. Deiak Dakar zeneik zeutaren aurkako eraso baten arriskua zoartarazi zuela, baina ez zuela haren neurria aurreikusi eta ordua atzeratu. Guatxa bidez eman zion abisua gobernuaren ordezkariari eta Guardia Zibilari, erasoaren hasiera baino 20 ordu lehenago. Eta idatziz ere jakinarazi zien Marokoko zerbitzuei sare sozialetan egindako deialdien berri, baina ez zuten aurreikusi giza olderen tamaina. Osasunaren alorrean berriz, osasun mentaleko kontsultak bikoiztu egin dira Euskadin 5 urtean. Ia 110.000 paziente igaro ziren urtebetean psikiatria kontsultetatik. Antsietatea, depresioa eta bestelako ondoez psikologikoko pasarteak bikoiztu egin dira Euskal biztanleen artean 2019-tik 2024 artean. Horrez gain, protokolo berria ezarri dute Osakidetzan aurren asma aztertzeko, osasun zerbitzuak tresna bateratu ditu, arreta horren berme eta ongizate handiagoa ziurtatzeko, eta etxebizitzari begira Bruselak bigarren etxebizitzen erosketa eragoztea iradoki du, etxebizitza eskuragarriari buruzko gomendioan ere muten txenatuetan, horrelako eragiketak bigarren etxebizitza bat erostea debekatzea proposatu du. Garak ere estatus berriari erreparatzen dio gaurko azalean, estatus berria azken txampan dagoela iritzita, 7 arlo funtsezkotan eragitea eskaini dio Euskal Herria Bilduk Lakuari. Imanol Pradales lehendakariarekin elkartu ondoren azken txampan dagoen estatus berriaren inguruko akordio baten aurrean baikor azaldu zen atzo Peio Otxandiano. 7 eremu estrategikotan, tartean etxebizitza, Osakidetza eta euskara, mugimenduak egiteko proposamena ere helarazi zion Euskal Herria Bildu ordezkariak Lakuako gobernuburuari. Eta Osakidetzarekin jarraituz, gehiengo sindikalak grebara deitu ditu eta aldaketa orokorrak eskatu ditu Osakidetzan, Satxek, Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek gaur iragarriko dute mobilizazio egutegia sektoreko mahaiaren porrotaren ondoren. Osasun sailari proposamen zehatzak eta langile guztiei eragingo dieten hobekuntzak eskatu dituzte. Eta bestalde, Urdaibaiko legea berritzeko eztabaida soziala eskatu dute Guggenheim Urdaibai Stop plataformak, Gasteizko legebiltzarren eskatu du 1989ko erreserbaren babeserako legea egunarazteko eztabaida sozial eta politikoa egitea. Kolektiboak ohartarazi duenez, EAJ-aren eta PSE-ren proposamenak izapideak bizkortzea, kai berriak egiteko aukera ematea eta egungo turismo ereduari lehentasuna ematea bilatzen du, ingurune naturalaren kontserbazioaren aurretik. Noticias de Gipuzkoa berriz errenta aitorpenaren inguruko datu batekin hasi da gaurko azalean behintzat. Helburu sozialetarako ekarpenek babesa galdu dutela Elizaren mesedetan. 26 eta 45 urte arteko gizonezkoak dira gizarte helburuetarako 0,7%-an atzerakada handienak izan dituen taldea. Bi aukerak baztertzea da ordea, gehien hautatzen den aukera eta urtetik urtera handitzen ari da gainera. Ordiziako lehiaketarekin jarraituz, Unai Lekuonaren gazta krematxuak irabazi du Ordizian. Unai Lekuona gazta onenaren irabazlea izan da eta Iñaki Azkue El Baskito jatetxeko jabea 5400 €-tan Enkantea irabazi duena. Biek gazta saritua eskuetan dute Ordiziako alkate Adur Ezenarrarekin batera ageri diren argazkian lehiaketako argazkia da. Eta etxebizitzaren arazoari begira, lau aldiz biderkatu dira VPO bat ordaintzeko zailtasunak dituzten pertsonen kopurua. Duela bost urte, 10%-etik beherak adierazten zuen etxebizitza finantzatzeko arazoak zituztela, orain berriz, 24.6%-ak du arazori. Noticias de Alabak berriz, taksien inguruko albistea dakar. Gaueko derrigorrezko guardiak berreskuratuko dituzte Gasteizen, epaitegiak atzera bota du 65 profesionalek aurkeztutako kautelazko neurria, derrigorrezko txanda hori bertan behera usteko eskatzen zuena. Udalak taksilarien elkartetako batek aurkeztutako elegitea ebatzi du. Gainera, Gasteizek 20 taksi zientzia lizentzia gehiago emango ditu, bi hamarkadatan aldaketarik egin gabe egon ondoren. Eta bestalde, ibilgailu pribatuen kasuan sarbidean mugatuko da behe Nafarroa kalean. Eta nola ez, Ordiziako gaztaia lehiaketak ere badu tokia gaurko Noticias de Alabaren azalean, gazten erregea araiakoa dela esanaz, Unai Lekuonak irabazi du Ordizian 20 parte hartzen ondoren. Noticiasek dio obra publikoek ez dutela aurkitu belateko lanak amaitu eta 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik. Aholkularitza juridikoak kontu hartzaietzaren irizpidearekin bat egin du eta ordainketa ez egitea gomendatu dio. Gobernua tunelaren lanekin jarraitzeko irtenbide baten bilari da, gatazka honen gainera arrakala berri bat eragin du PSN-en eta bere bazkiden artean. Eta bestalde 27 pertsonak beren buruaz beste egin dute aurten Nafarroan. Hoietatik 5, 30 urtetik beherakoak ziren. 40% erretiratuta zegoen edo desgaitasuna zuen eta ia erdia ezkongabea zen Nafarroan. Gainera, ideia suizidetan bigarren erkidegoa da. Azkenik, diario Navarran ere irakurri dugu belateko lanak berriz ere airean daudela foru gobernuak beste atzera pauso juridiko bat jaso ostean. Gobernuko berezko legelariek geldiarazi egin dute gainkostuak ordaintzeko beste saiakera bat. Gobernuak 8,3 milioi euro akzionari eta osesi ordaintzea zuen asmoa bidegabeko aberasteren bidez. Eta horrek krisia eragin du bazkiden artean, Maria Txibite presidentari azalpen gehiago ere eskatu dizkiote. Eta azkenik kontu zibiltzeko moduko albiste bat, WhatsApp bidezko kontaktuen hakeatze ugari, gertatzen ari direlako dirua eskatzeko.
2: Argi ibili.

0: Begira, Antonio Seidan idatzi digu segituan esanaz. Txofer artista, piztu telebista, kantatzen dute oraingo txikiek. Haundiek ordea, egunonik ere ez. Ba hori galdetu nahi zuegu, zer nabaritu duzuen azken urtetako aldaketa hauetan gizartea zertan aldatu da? Teknologiak, gizarte ereduak eraginda oroar, zer botatzen duzue? Faltan konta iguzue, ze gaur Erikarekin batera entzungo ditugu zuen guztien hausnarketak.
1: Gure WhatsApp zenbakia 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Ari zarete, atzoko argazkiak ez duela 9 urteko argazki bat bidali digu Julenek, eta oso guapo azaltzen dira ordenak, ezkontza batean dela, duela 9 urteko ezkontza batean, atzoko egunarekin, Bartzelonako lagun baten batzuen ezkontzan, eta berak dio, beraz, gaurko egunarekin orain dela 9 urte, kriston resakarekin egongo nintzen. Bazakit gaur hobeto zauden, Jule, baina konta eguzu, eh? Ze uste zoldatu dela gure gizartean. Eskerrik asko lare, argazkia bidaltzeagatik eta agurekin partekatzeagatik. Goizeko 5:20 minutu dira, Australiara begira jarri bar dugu.

0: Ezkerrikas, eguno.
1: Zer moz, Erika?
0: Ondo, ondo, bueno, arazo tekniko hauek gaindiku bueno, usten, ondo, ja, kriston beroa sartu zaitola,
1: izan dut aia, Egon lasai, beti ordenagailutik sartzen zara gurekin, eta gaur ezaket, ba ez du nahi izan.
0: Gaur ezaket, gaur ordenagailue, hori, greban edo jarrita. Nik uste daita, kontatu behar dut, dauzkat, ba, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, maika, mabia, mairua, mala, oma, usta, masei, hogeita piko, tabula dio, dore, irikita ordenagailu, osteak.
1: Eba, ba, Mikelek buruarekin egiten dit, ziurranik izan daiteke hori, arazo bat ez dakite. Ematen digu zer pentsatua behintzat. Gehiegi, lanen gehiegi eskatzen diozu.
0: Bai, hori da. Eta ordenagailuk ustek esan dola, bueno, ja, osea, lan guztionekin bain, eta guain gainea argibili, ba, ez, greban zartuko nahi.
1: Eskerrak telefonoak, Eskerrak gure sakelekoa, begira.
0: Eta eska, hori da, eta eskerrak plan B eta C eta D eukitzen ditugunik. Baina, bueno, moldatu gea.
1: Hori da. Aizu, zer mozke itzulera izan duten ari da. Iraia oso malkartxua, lanez gainezka zobe, konta eguzu. Hainbeste taulatza girekin?
0: Bai, eske daukeu justu, gaina Euskal Herrikin aina ez lanian, daukegu Europako deialdi diru laguntza, ikerketa diru laguntza baterako epea datorren asten, eta hori nabil, bueno, a tope, hori prestatzen, eta karo, baita Euskal Herriko ordu diferentziaki, ba, nere unibertsitateko lanak goizean goizinez, eta gero hori deialdikoak iluntzen, ordu nahi nahi sartzen, erderaz esango loketen bezala, mas horrezke una tonta. Baina, bueno, gusto, hori, gustoko lekuan malkarrik ez, ez da, aldaparik ez.
1: Horixe. Baina, ordu pixkat, orduak badira, ordu batzuk badira.
0: Bai, egizan azkeneko astean edo amar bat ordu sartzen egon naiz egunero, eta, en fin. Bueno, lenguazten egizan interpretatzen, unibertsitaten eukigenun etenaldiaz, amabi semestre bakoitza edo da amabi astekoa eta zeigarren astian eukitzen deu tentxo bat, eta orduan aprobetsatu nun hori praktika profesionala iteko, eta egon nintzen kabinean interpretatzen Adelaidan.
1: Ara, beira?
0: Bai, Australia gualdean.
1: Eta ze proiektu, eta, bueno, ze proiektu zen? Ez dakik kontatzenik duzen?
0: Bueno, bai, bueno, izan zan horietakoa, ni kabratu ikena, naiz interprete konfidenzialtasuna eta nire
1: baita.
0: Osea, gaia ez balin badiguzu ematen, baina, bueno, mehatza gintzai buruzkoa zan, eta zan segurtasunai buruzkoa, eta, ba, bueno, bai. Gehio ezin de kontau.
1: Oso interesgarria.
0: Guretzako aspergarri gutxa, baina, bueno, enpresa hauetzan ingurumeneko ezer, zan enpresa baten funtzionamentu untzea, eta orduan oso berexik diean informazio eta konfidentzialtasuna zeakin, gauzekin.
1: Ba, ziur oso ongi egingo zenuela, oso interesgarria, itxura guztia du, beraz, oso ongi, urrengoa alba da, kontatuko diguzu.
0: Bai. Urrengoan ikuste, bai, urrengo urrian, eta hori bai izango dela Antartidako arraintxo, eta ba hori, izakitxo ningurukoa, bueno, izakitxo balek nahi paundi die, baina bai.
1: Bueno, hortaz itzein genuen udaren aurretik, eta geratu ginen txosten argitratzen zenean, behin datu horieke publiko direnean itzein.
0: Oida, ai, gia da behitu aloina, zen memorio hona daukazun zen, ia erabat aztuta neon horrekin.
1: Beraz, horiek publiko direnean itzein godu hortaz.
0: Oida.
1: Baina, Erika, uste dute badagoela beste zerbait agobiatzen zaituena, eta ez dela lana prezeski, zerari zaizuri izan etengabe mugikorrera?
0: Ai, betxo. Adala, guaini Euskal Herri oso enteratu da dira, betxo. Lehen gozten, nire abuztuko ita zortzen, nire urte betetze izan zan, guaini laste pare bat.
1: Ara, zorionak.
0: Berroita zazpi, ezkerrik asko, berroita zazpi urte bete ditut. Bai, eta, beida, nahuko joteaino, ze Facebooken eta, hain aiz behitzen, eta perimenopausia, eta ni, kontxo, iritxeko zait, pakian utzi. Eta, baino, egunero, eta jarriko zea potola, eta jarriko zea inaguantable, eta ez dezu aguantatuko inorrez, ez zea aguantatuko zure buruakin, eta hau dana gertatuko zaizu, eta ez dezu loingo, eta ni jo, ondo dau informazio pixo, baino, kontxo, egunero eta Facebooken noala, zea, bi segunduro, eta gero zean, saldu nahi dizkiate aplikazioak gimnasia iteko, kesi kalestenik, tripa jartzeko, hola, hori, en plan, txokolatina tableta bezala,
1: bai.
0: Eta jartzeko toda katxasta toa guapa, esaten zu, baina, bueno, a ber, mesedez, utziko nauzue pakian. Eta nik ez dakit algoritmoak, nik ez dakit telefono hauek entzuten gaituzten, baino, desde luego, nau saturatuta perimenopausia eta menopausiako a iragarki ariketa gimnasio edo kiroldegiko planekin hasta el moño.
1: Hori zer da, zuk aurretik zerbait bilatu duzulako, konbersazioetan entzun duelako, ara beste lan bidali duzulako alako seinaleren bat.
0: Zerbait izango da, Loña, nik uste, a ber, nere adinean lagunekin dola batutan parrasku botatzea jugolako kontukin da, izango gehu inaguantable ez da, hola, eotit gehitzeik, baina hortik, egunero, horrelako iragartik entzutia, baina guatzen ez behin, etxe berria, guain bizian etxen, bueno, ja, la urte, eraman baitxe, baina, haiginen etxen kortina iburuz itzeikin, jo, kortina bazu jarri beharko itxu hor goran, ze, eskemen Australien ez dara persianak, hoi beste gauza bada, hola, guk ez hau zeitugune gurrezko persiana horiekola, ez dara, jartzen dituzte hola estore batzukola kortina, da, ule moduko zeo zerola, iluntzeko baino, ta, iluntasun hartzeko baino, ta jugu txiko, ez daude persiana, eta ni hain nintzen horrekin, kortina desente batzuk eusi beharko joza, de persianak ez ditu jartzen etxe hauetan, eta ez dakiz zer, bueno, eta gero, pasan ikun bilabete, kortinan iragarkik ikusten ere Facebooken. Osea, que hor zerbait dago, hor zerbait
1: dago. Bai, bai.
0: Bai, bai. Eta, en fin, gure Australiako gobernu guain, sartu nahi du lege bat, ba, nahi dituzte, nahi die kompainia hauei, ba, Facebook, Instagram, da, TikTok eta hauek kudeatzen dituztenei, jendek hautatzea algoritmo horiek kendu alizan dituzte ditzazketen edo ez.
1: Mm-hmm.
0: Osea, gobernuak nahi du oidua pixka bat mugatu, ba hori, jendearen ba, bizitzan hainbeste ez taitezen sartu gean iragarki petardo hauekin.
1: Mm-hmm. Beste kontu bada, horren orainoko eskumena izango duten, ez? Eta behin eginda ere ez Trumpara beliko dituzten, hori da askotan zurekin hitz egin dugu, sare sozialen debekuaz bai. Australian indarrean dagoelako gazten debekuaz, hain txikoen debeku hori, baina gero ze puntura arte pues, hori, praktikan eramango den burutuko den.
0: Hori da, bai, bai, eta ala, hain da zaila hori ba, kontrolatzez da, zenik hori komentatu dizu, eta mala urteko alaba badauket, eta harrek ez sare soziale gabe, egun bat beraretzun pasa.
1: Mm.
0: Osea, que pentsa. Mm. Orduan, bai, erantzunkizunan ikuste enpresa hundi hoiena dala, eta, bueno, bai, sartzen digutela, ba, bueno, kontsumoana da, baino baita, jo, nahi iruditzen zaitala, bakoitzan, ba, nortasunan, eta privat, ba, ez dakit, bizitza pribatuko, nahiko intromisio latza, eta nik uste normalizatu egin deula, baino ez dala oso normala, ez da? Nahiko, jori, ba, hori, menopausena graziasko ikendiz, baino esaten zu, jolines, bale, ja? Eta nik ez dakit ze puntutaraino, ba, hori, mugatu edo kontrolatu daiteken. Eta gaur justu goizen neuken bilera zemen jaik eskola bukatu behar du, eta eukideu, ba, hori, urte bukaerako bilera irakaslekin, eta hori esaten genuen, agian momentun baten sare sozialak ez ote diren erretzea bezala bilakatuko, ez da?
1: Bai.
0: Olako lakra edo gizartek begi txarrez ikusten duen gauza bat, ze egia esan gauza honak eukiko ditu, baino nik uste txar baino osea,
1: kalte gehiago
0: oira, kalte gehiago ingo dutela
1: baino.
0: Bai, onura baino eta ordu, bueno, ba holaxe ez dakizuen nola darma zuen hori baino hemen desde luego asidio pixka bat
1: hortaz hitz egin egin gaur zurekin honek ematen digulako bide pixkaton eta zausun hartzeko ze, egia da begira, atzo atera ziren pisa txostenaren emaitzak
0: bai.
1: Eta,
0: bai.
1: Bueno, ba, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa inoezko datu okerrenetan daude eta orkezka handia zabaldu da, besteak beste ba, pantailen eraginez, inteligentzia artifizialera hor dagoela, gaztek ez dutela inolako kuriositaterik galderak ere ez dituzela egiten pixka bat horre, bueno, ba, zer pentsatu kaltetua eragin dute datuek eta adituek ere diote ba hor joera bat badagoela beranzkoa goranzkoa beharrean. Eta hortik ausartu nahi genuen pixkat ze harreman aldatu direnez, sozialki nola aldatu diren harremanak, ba pantaila hauek iritsi direnetik edo bueno, ba beste modu hauetan lan egiten dugunetik.
0: Ni erabat ados nau behitu eta nik adimen artifiziala lanerako erabiltze dut baliabide bezala hilo bat, errezten dit nire lana ba guain hori, deialdi bateako aia lanen, baina ibili behar dain kontuz ze karo, nik uste guk gure adinean garatu ditugula pentsatzeko ausnartzeko baliabide horiek, orduan nik uste badaukagula kapazitatea nola baita esan adimen artifizialak zer ekarpen on egin dezaken eta zerrez ba pixka bat zehatzeko ez da, ebaluatzeko edo, ze nik konturatu nintzen aurreko baten jarri nion zerbait parrafo bat idaztela nintzen, eta zunion honi buruzko erreferentzin bat eta mantzizkin erreferentzik eta danak asmautako ziren eta esaten duzu benga hombre, aukera eta gertatu zitzaigun guain dala gutxi haiginen doktoradutza ikaslentzako zeak aztertzen, bueno ba proposamen desberdinak eta batek jarrizun erreferentzia bat gure lankide hoi batena gizonak 10 urte daramatza hilda.
1: Ostras.
0: Aloña.
1: Ostras.
0: Eta jarrizun erreferentzia bat gizon horrena lehen urtekoa esaten duzu ai ama, eske ulertzen duzu ordun karo. Nik uste gazte asko hori hartzen duela baina ausnartzeko gaitasun hori galdu dutela eta karo erresera jotzen duzu. Ordun nik uste berriro bueltatu behar deula ingeles esaten da bezala, back to the basics, gauza oinarrizkoenetara. Eta zuk esan duzu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Naparron pisa emaitzak etxin dila, Australin baita. Australin baita, usten dut, jaso ditugula historiako emaitzik okerrenak.
1: Egira.
0: Okerrenak. Eta baita, osea, ikusten dut, tendentzi globala dala, ez da? Eta gero nik baita ikusten dut, nik garai baten guk ikastolan ba irakasleekiko ere baita errespetu bat zeola ta bueno bai katxondeo pixkat eukiko genun gelan eta beti zeuden pixka moitxugok zienak baina gaur egun nik uste jungeala beste aldea eta baita usten dut gela barruko toki askotan behintzat gela barruko ba jokaera ikasleek nola portatzen dien eta irakasleek nola errespetatzen dituzten ere horrek netzako ba sare sozialekin batea horrek kriston atzeak hain dugu hortara. Eta zenik batzutan nahiak kontatzen dit, jendea nola ibiltzen dan gelan, eta esaten, baina ber, zuek ze? Baina, pixka bat ja horrela batzuk, eta esaten duzu ikasle, irakasle ezin dute zerin. Zenik batzen naiz irakasle bat, eta ez dut zehatuko, arbela borratzeko banadorea, nola izaten zian, egurrezko, hola filtrozkoa, ba, isilik ez dalema zeden hori bota ikentzizu. Eta, hombre, hoi da pixka bat igual, ekstremo, eta ez dugu bueltatu nahi hortara, baina nik uste baita bueltatu gehala beste zera, muturrera. Eta hor daude gauza pilo bat, sare sozialekin, irakaslekiko errespetu falta, baita, ba, umen konzentrazio mailaz, ba, makinita eta sare sozialen gatik, murriztu da pilo bat. Orduan, gauza guzioiek indue, ba, horrelako emaitzak lortzea gero, alfabetizazio mailan, matematiketan, eta bar.
1: Begira, de Atlantikeko artikulu baten irakurri dugu, estatu batuetan gero eta zabalduagoa dagoen joera bat dela, gero eta gehiago bizigarela etxean, eta lehen estatu batuetako joera bat zena, orain ari eta gehiago zabaltzen ari dena, ez? Telelana, janaria etxera eskatzea, telesaiak ere etxean ikustea, sare sozialetara mugatzea, erosoago bizigara, baina sozialki ere, gero eta bakartuago bizigara erika.
0: Bai, nik uste baietz, eta nahi hori kuadrilakin, kanporateatza bida, ni dauket hemen erderako amataldea, eta askotan hori esaten dugu, etxean gauden lanean da, venga, guazen kafe bat hartzea, behintzet elkarrekin eoteko, zain beste Teams, Zoom, Webex bilerekin nik uste, azkenean hori inoiz baino bakarriago gaude, eta beda, azken binean ikusi denkezu lankide bat, eta nik hori somatu detze, karo, familia oso oso urruti daukat. Mm-hmm. Baina askotan besarkada bat, norbaitekin kafe bat hartzea, nik uste falta zaigula gertutasun hori eta bero fiziko azken finean, eta denok behar dugu kompainia, denok behar dugu beste norbaitekin egon. Eta nahi nerabek ematen diate pena, zego gutxinez, bueno, badauzkagu olako joera batzuk txikitatik ikasi ditugunak, baina hauek haidie azitzen eta ezten mundu baten hori, euren gelan bideo jokoekin eta ordenagailu bidez sortzen dituzte harremanak, igual herri txikitan eta Euskal Herri kuadrilla zentzu hori oso errotuta daukagu, eta hori oso politia iruditzen zait, baino hemen ni batzutan esaten dira, baino gizajok, osea gaina iria unditan eta hola, nik bizilaunak danak itzeiken dut, baino badaude hola paren batzuk edo, takitela nola izena duen, zeintzu dien, eta nahi hori iruditzen zait supertristea. Mm. Ego zin gauza gertatu, eta noletzea jungo bizilaunei atea jotzea eta laguntza eske edo, ez? Orduan, geroz eta, bai, nik uste harremanak geroz eta hotzagoak diela, eta nire nire umekin ikusten dut, lagunekin asarratzen dieta dena testu bidez.
1: Hori da,
0: zaten, nahi,
1: deitu ere ez dut egiten, edo aurrez aurreitzegin.
0: Edo hori da, kadreatzen zen horbaitekin, bat telefono hartuta izan, ze gertatzen den, ez? Baina ez testu bidez, eta karo, testu bidez batzutan ez die ondo ulertzen, batek zesan nahi du hori zertzen sarkasmo hutsa, o benetan nahi zitzaiten barkamena eskatzen. Orduan, oidan agaltzen nahi gea, eta etzaten dio denen, baina deitxu, eta baitzea deitxuko diot. Zea deituko diot, osea, galdu dute baita pixka bat trebezia benetako konversazio bat eukitzeko telefono bidez, eta ja, ez, inkluso aurrez aurre. Orduan, bai, alde hortatik pena haundi ematen dit, belaunaldi berri hauek zer nolako etorkizuna daukaten. Edero bero, beste gauza bat, kriston grazia egin zigun herrian, ez dakitumen bat harrapatu zuten eskalagunak inedor, baur elizatzeko zea baten, baur morreo bat ematen beste dati, baina ez dakit sare sozial guztitan obertze bilen, eta uste gaixoak etzila gehiagiten nahi. Zuz esaten duzu, eske gaur egun hortako ere lehenago gutxinez, ba, ez dakit, pikardia pixka batekin ez den zinen, eta bueno, adinan adineko gauzakin, baina guain eske, nik inkluso umeak dauz, bakizute familie guztia daude hori iru-irurogei edo aplikazio hortan da, hombre, batzutan oso ondetortzen da jakitea nun dauden eta zertan, baina alde batetik baita ez zu, joe, ni guatzen naiz. Herriko festata guten zinen eta amak ezaten zen, bueno, iruetan jungo naiz bila eta ez dakitzenen etxen gehatzen naizela lotan. Ta gelditzen zinen, ba, izea mobilik, eta ez zerrez geroken, da zea geldituko zinen norbaiten etxen lotan, izin izan dutxu nik gau pasak, eta gero esan eske ez goiz geikigea eta etxean ator. Nera maizkerrak ez tala egon guen zuten, baina

0: Zaintzarako denbora gehiago ematen diogu familiako edo gertukoak zaintzeari baino. Azken 50 urtetan gainea, beira, eh? Bakarrik biziren pertsonen kopurua 8 aldiz handitu da, eta azten segitzen duen joera batera diote, eta kiroletan, ba, kirol bat kartiak orain modan daude, eta talde kirolak, ba, galbidean.
1: Berantz, bai.
0: Tinder ere behira, hor dago, zuk aipatzen zenuen ligatzeko moduak edo.
1: Bai.
0: Ez dugu ez tabera behar, ja, ez tabernara, ez kalera, ez festara, Tinder dago, eta listo.
1: Tinder, ez zaten dezu. Bueno, bai, ezautzen ditu ni bikoteko lako aplikaziotatik ezautu, eta oso ondo baino esaten dezu, jo, gero baita, eske, nintzete, herriko festetan ezautzen zenun norbait, ezautzen zenun joke plasta, ez, baino, hola, telefono bidez, bai, izan zaitezke, herriko guapona eta majuena da, gero ezautzen dezu, ez dezu, bai, atxasko, baino, bai, ala da, eta gero baita hori izaten dezuna Uber edo horrekin, bera, justo Janek atzo, nire afari etzitzaion gustatu, eta txartel hartu eta Uber eskatu zon. Bronka bat eroizitzaion, zen bera, oian, beize hori iken bazu, ba, noiz behinka, bueno,
0: bai.
1: Baina nik gero esaten dut, ez, jatetxea, ze gero abertzenek garbitu behar dituen plater guztik. Ez, zegar, jatetxen behintzen, berdine pagatzen duzu, eta eak iten duela.
0: Bai.
1: Baina, da, jendeak geroz eta alperrago, eta nik hori ez zen hori, jani, etzaizu aman afari guztazen, ma, bueno, partuta bukadillo batin motel, arraultzak eta urdai azpikoa badare, baina da gauza hori de, ala, bai. Uberritz. Eta ez duzu, pagatu dezuna zure hamburguesa zikin horretako, horrekinik, zea, eroskiko karro laudena dutzen.
0: Eta bai. Ze punturaino du kulpa pandemiak honetan guztian, Erika?
1: Nik uste izan zala sekulako inflexio puntua, loina. Erderaz esaten dan bezala, egon zan un antes y un después. Netzako pandemia nik lanian, aste hontan adibidez, ba behitu, nein lanea gustatzen zaitzen, bueno, baita lankidek ikusten dituzu pasillotik, kafe bat hartzea jutzen zen norbaitekin, aste hontan ibili naiz, nola, lepo ibili naizen, aste osoa bakero zar batzukin eta jertxe berdinekin etxetik atea gabe. Eta esaten dezu, jo, ba justu lankide batek izan dio, deitu bukatzen detenen bilera guztikin, elkartuko geon gesea Teamsetik, baino kafe batekin, zeiteko abertzen muzastea, ta hola. Eta da, tristia, ze nik guain bulegon, eskolak ez balen badituztu eman behar, jendea azaldurez da iken. Nola, bueno, baitan ni daukeun lan motagatik, baino nik uste horrek ere lantaldeak eta asko banatu ditula, eta asko zerosogoa da, baino bai, netzako galdu ditugu beste gauz asko bidian. Eta bata hori giza harremanak. Eta bai, pandemia izan zan netzako sekulako inflexio puntua gure aro modernoko historian alde hortatik.
0: Begira, lehen aipatu duzu, alabarekin askotan hitz egiten duzula, ez deitu jozu edo hitz egin ontaz edota, eta ez ez edo errepara edo maten diela, begira,
1: bai.
0: Anak idatzi digu lekun berretik mezu bat. Bai, asko aldatu da, eta malez, kaletik buru makur mugikorra begiratu edo zen lekutan eserita, ere isilik hitz egin gabe, sutan jartzen zen gure aita edo zen lekuetan eseri eta ondokoari hitzik ez egitea. Denok dugu gure eskutan atzera egitea eta gutxienez agurtu eta begietara, begien aurrean dugunari ere horri ere erreparatzea. Eta Julenek idatzi du, esanaz, egunon berriro ere baloreak direla asko aldatzen ari direnak, ez dela normala, zu autobus baten eserita egon eta pertsona heldu bati zure eserlekoa uzten diozunen jendea horrekin harritzea. Eta batzuk oraindik ere edukazioa badugu Antonio egunon esan dio. Ze Antonio esan du gaur egun helduek eskatzen dutela helduek ez dutela ezta agurtu ere egiten, ez dutela ezta egunon esaten.
1: Bai, uf, ni era batados, iruekin ana, Juler eta Antoniokin bai, balorena ere ala da, baina, bueno, nik uste gurasokeanak alde hortatik, jo, saiatu behar gala, plasta batzuk izango gea, baina jolin kontxo hori, nik uste eta giza balore minimoak diala, ba hori, norbait ikusi eta egunon, baina ascensorian baita, nik lanean batzukan baita, eta nire lankidek die, eta hori, kriston kakaplasta urpegin goizian, aizu, egunon, ze moduz, bai jazta, eta bueno, beri esaten dugu ascensoretako solasaldia, egualdiana, baina bueno, baina behintzat, norbait, aizu gaur presko, behintu ze ondo, baina bueno, behintzat,
0: baina konversazio deseroso hoiek gainerazia, ascensoreko nahiko deseroso izaten da normalen, izaten zen, baina beharrezkoaz, gero begira, niri gertatzen zait, kalean egon, ez dakit nora joan bidaian edo, eta ba, galdetu jozu horri nola iristen den ez dakizetokitara, ez ze lotxa eta, nola lotxa?
1: Lotxa
0: lapurtzeko, baina,
1: ez dakit. Nik guatzen aiz, aloina, amairu urtekin bidali nindut

0: zen Irlandara. Nere inglesa, ba, Lazkaoko ikastolakoa. Eta, osea, utzi nindun emakume baten etxen neon bizitzen, eta lagundu zidan eskolara, eta esan zidan, bueno, atxaldean ahortu autobus berdine, eta jetxi hemen. Bueno, banik hartu nuen autobuse, eta jetxi nintzen, okerreko zan parada, 2 kilometro atzeago.
1: Ostras.
0: Nere inglesa zan, ba, mugatu 13 urte txokin. Mapa bat besterik ez nuen paperian. Eta Irlandan Dublinen, han atxaldeko 5ak, tani, ostras, tani nola iristen ez, nire txea. Ba, bueno, bate galdetu nion. Kreston azentua zeugen da, bat ez nion ulertu. Bueno, urrengoa galdetuko jut, poni a ber. Eta paperakin, bueno, ba, iritsi nintzen, 2 ordu berandugo, emakume gaixoa ja polizia iditzeko zain. Baina, 13 urtekin, mapa batekin, ez telefono mugiko rez ezer, eta jenteari galdetu, zatzerriko lurralde baten, tokatu zitzaidan. Eta horrela espabilatu dut. Baino egida galtzen ari gehala gaitasun hoiek eta diela ba zibismo hutsa, ba, dibidez autobusian heldu bati, nik hori umei zeitzun, ikusten didanen heldua dan pertsona bati eserlekoa ustea, hori Australian guaindiken nahiko errotuta dago, baino galtzen ari gea baita, Eta bai da, eta gero beste gauza bat, nik gertatu izan zait igual jatetxen bateagun, eta igual bikote gazte bat, bik tortolito y manzanito, beitu zaizte begitara,
1: a ver,
0: pixka, biak mobilai behida, eta esatez ez du, jo, pues, atze zita erromantikoa, bakoitza telefonoak daukezu eta zita elkarrekin euki ordez.
1: Begira, orduan, gaur irakurri dute prentxan esaldi bat eta egia absolute iruditu zait, eta esaten zuen, gehiago dakigu Estatu Batuetako presidente Trumpi buruz, gure lagun batik gertatzen ari zaionari buruz. Eta oso paradaxik eruditu zait, zedan munduarekin inez baino konektatuago gaude, baina aldamenekoarekin inez baino deskonektatuago.
0: Jo, ba, egia da, egia da. Eta nik uste, jo, gu pixka bat ba hori, beste belaunaldi batzutako geanak edo behintzat beste mota bateko urtzaro eukideunak saiatu gargiala gure ondorengoei, pixka bat karka fama jarriko digute edo nahizuna, baina nik uste balore horiek pasatzea gaztei oso garrantzitsua dala, ze sekulako pena ematen du. Eta esan detena, Euskal Herri nik uste suerte pixka bat daukagula, ba hori kuadrillatzen zu hori oso errotuta daukagulako, baino nik bai ikusten dut iria undietan eta abar, hemen jendean nahi izaten dit, ba, batipat hori gozu txiki baten bizitia eta justu nire aldameneko Valladolidkoa da, eta atzo junginen kafe hartu eta txakurrei buelta bat ematea bazkaltzeko ordun. Puzala, baino bai, hola, dorre undietan bizitan jendea eta bizilaunak ez jakitea zein dien, esaten duzu.
1: Pena.
0: Bueno, hau, pixkaba pena garrila da, ez da.
1: Bai. Erika, hiru minutu besterik ez ezkigu geratzen, eta baditugu bimezu entzun egingo ditugu, bale? Ongi ditu mazaizu,
0: vale.
1: Pare bate entzuleke idatzi bidali gotelako audio.
0: Oso ondo, aurrera.
2: Haupa, Loña, gauzak ikera garri aldaute daude, ikera garri. Beitu zizango zutan, zet detaile txikilet badan. Beitu, adibidez, azpeitetiken Bilboa, kunberdo, ez da autobusekin. Bilboko ez dakit noara. Eta leheno, ni hasitzen gara dien, ba, Bilboa. Ba, mapan Bilboa, ba, zei akuten, Bilboa, eta gero, kalia jeru nuzartzen zeinan, ba, gutxora hemen dik, eta bestela, ba, geldiu, eta batatik galdetu egiten zion nun. Oain kunberdezu ja, jakin berdezu ja, are, abitzeako, nun kunberdezu, ze toki dao, nun don ja, ikasi eta kunberdezu. Porque bestela gelditzezea, eta galditzu zumbat bati, ai ama, laizte dao bizitzen, abitxue, bueno, txoferrau tontu da, hau ez da gizzer da, hona ez egiten zerre, galdezke jardondu, hile galdu inda, buah, ikusteko do jirie, hile ikusteko, baina, bueno, onuzko gurri ala berkuta, abanta berkua gaitu da. Ya preguntando se llega a Roma, ¿estu valió?
1: Preguntando a Roma, ¿qué estu la valió?
0: Bai, ala da, zegaina nahi gertatu izan zain, norbaiti galdetu eta gero behitzei zuen plan arraro.
1: Bai.
0: Ni horregatik, bazpar esaten, bueno, zarxegoa da norbaiti galdetuko diotze, karo, Google Maps eta ez dakizet, baina egia dan. Ni goatzen naiz, motxilakin Indiara eta hola juten ginenen, juten ginen abioi txartelakin, Lonely Planet hori gida batekin, hola pixka bat, hola fosforitokin markatutan noa jungo ginen, loitea, eta ez agentzi, ez bidaia agentzi izan, aberlas benir, iritsi eta, hola, lekue baldaukezu loitzeko, ba ez, beteta gare, ba urrengoa juten ginen.
1: Bai.
0: Eta, nik izaten, nola itxen genuen?
1: Aldatu dira, aldatu dira garaiak asko, bai. Eta hasieran abiatu gara algoritmotatik, bertara itzulita eta gero eta gehiago esaten badigutere zer ikusi, zer irakurri eta norekin konektatu. Arriskoa dago, gure mundu soziala gero eta txikiagoa izateko murritzako, baina zer esango dugu? Hausnarketa honen guztien ondoren, ala ere bizia zora garria dela, ez? Eta gozatzeko, Erika.
0: Bai, eske pixka bat depre jarri naiz, bai, egia da betu. Gaur hemen udaberri egun politia dauke, eguzkia, eta bueno, gauza politiak ere badaude mundu ontan, eta urrengoan igual gai positibo xo hartuko dugu.
1: Baina ongi dago, esnartzea, oso ongi, intensa gari gara, Erika.
0: Bai, baina ondo dago kritika itea baita, eh?
1: Egun hona izan, eta datorrenean gehiago, eskerrik asko.
0: Oso ondo, Aloña, eskerrik asko zuei, besarkada bat Australiatik.
1: Aio, beste bat bueltan, eta guk oraintxe albisteak entzun barretugu, ezeko seietara iritsi garelako, gero arte.
3: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun onde zuela guztioi, Zeutako krisiaz gobernuak argitara emandako agiriek jarri dute izpide azken orduotan. Zeutara, uztailaren bukaeran iritsitako migratzaile oldearen inguruan, desklasifikatutako agiriek erakutsi dute bezperan zeneik abisua pasazila gobernu ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei muga zehatzeko pasatzeko deialdi masiboaren arriskuaz ohartaraziz. WhatsApp elkarrizketa baten bitartez, helarazi zitzaion abisua Zeutako gobernu ordezkaritzari. Ba Miguel Ángel Pérez, gobernu ordezkariaren hitzetan, berak ez zuen mezu horren berri izan, edo nola ere, komunikazio informal bat izan zela dio, eta ez alerta ofizial bat.
5: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una
4: dena
5: persona.
4: Den Moncloak orain arteko bertsioari eutsi dio esan ezenek ez zuela inungo unetan informazio ofizialik jakinarazi, sarrera masiboa zoartaraziz, agiriak argitara eman ostean, Pedro Sánchez gobernu presidentaren dimisio eskatu du berriro Alderdi Popularrak, gobernuak bere egitekoari uko egin ziola iritzita. Eusko Alderdi Jeltzaleak ardurera kutsi du gobernu estelako gai izan abisuak interpretatzeko, baina Sumar alde du Moncloak eta Zeinearen joko zikina zoartaraziz sido eskerrak. Estatu batuetan ere joko dugu, Dallasen konbentzio egin bai dute gure goizaldean alderdi errepublikanoak, azaroko legealdi erdiko hauteskunden atarian, eta polemika eragindu bertan, Donald Trumpek esandakoak bigan berei eusten badiete, estatu batuar bakoitzaren zat $5,000 agindu ditu.
6: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete eta Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke horrek. Trumpek bere irudia indartzen saiatzeko antolatutako konbentzioa dau, bere ala joko dugu estatu batuetara azken orduaren bila. Eta etxera etorrita Imanol Pradales lehendakariak amaitu du alderdi politikoekin hasitako elkarrizketa erronda, eneko handuza PSren buruak aurrekontu edakorrak eskatu ditu eta premia sozialei lehentasun ematea.
7: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala maiganean jarri indegu.
4: EH Bilduko Pello Txandian okaldiz, estatus politiko berria jo du lehentasun eta baikorra gertu da azken txampan daudela dio eta beharrezko ikusi du lehendakariaren implikazioa.
8: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena, eskualdean, termino politikotan, termino estrategikotan. Eta uste dut asko daukala egiteko.
4: Eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak akordioak aldarrikatu bai, baina hainbat lege babestu ez izan aleporatu dio EH Bilduri, eta estatus berrirako akordioaren inguruan gaineratu du, akordioak zabala eta hiru alderdiek adostutakoa izan beharko duela. Belateko tuneletako lanak geldituta daudela onartu du Nafarroko gobernuak 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik topatu ez dutelako. Obraren 142 egina dagoela eta aukera guztiak aztertzen ari direla adierazi du Txibiteren ejekutiboak. Egoerarekin kezkatuta, azalpenak esegitu dizkiote bere gobernua sustengatzen duten taldeek, barrutik Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek eta kanpotik EH Bilduk Pablo Azkona Geroa Bai.
9: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen dugu eta berme juridikoak, berdintasuna eta interes orokorra baientzea esatzen dugu.
4: Europarako irtera da belate obra estrategikoa beraz, hori geldirik eta tentsio areagotuta hasiko du lanurte politikoa foru gobernuak gaur du lehendabiziko osoko bilkura. Kiroletan berriz zestan aurkeztu da Jaialai Ligako lauko finala, zestapuntako Champions txapelketaren finala. Irailaren 28an jokatuko da final handia, finalerdiak aldiz, irailaren 14an eta 21an astelenez. Lehen finalerdietan, Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra dituko dira norbaino nor. Eta emakumezkoetan, Elaia Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira Carmelo Balda pilotelekoen. Entzun, Xabi Barandika eta laiago genola.
10: Basketan niretzako garrantzitsu da ondo amaitzi hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik, presiño asko barik irabazten joango gara, eta partik guzti llegatza dia, zik topera.
11: Bueno, kiba ez dut uste, hori pentsetot bako txak ipintzen da baina dala, azkenin ni horreaz azto itxena, ba, beste gerriko bat balitz lez jantzi, eta bueno, balbala repetidua orten, ba oso pozik.
4: Beste bi final erdiak irailaren 21an jokatuko dira, Erkiaga eta Gorka, Urreizti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan eta emakumezkoetan Maite eta Frida, Iart eta Mairen kontra. Futbolean berriz, Atletikek Gorka Gurutzetaren lesioaren berri mandu. Lesio moderatua du bere eskuin ezterreko gihar iskiotibialean eta ziurrenik ez da Eltxeren aurkako leian izango. Txirrindularitzan azkenik aipatu, Espainiako bueltan, Matthew Brennanek 5. etapa garaipen eskuratu duela Sevillako esprinean, gaur 32 kilometroko bakarkako erlojupeko egin beharko dute txirrindulariek Kadizen. Eta munduko txapelketei begira esan, 5 euskal txirrindulari irtuko direla Espainiarekin 23 urte 7ko proban, gizonezkoetan Einau Turkaregi eta Markel Aranaz, eta emakumezkoetan Paulo Ostiz, Irati Aranguren eta Aiala Serrano. Eguraldiari buruz jakin dezagun zetatu ditugun ordunetan, itxasun guri diegunon.
12: Egunon bai, gaur temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta kostaldean baliteke zirimiria egitea. Goizetik aurrera berriz, ostarteak zabaltzen joango dira eta arratsaldean giro eguzkitsuak geratuko da. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita Donostian 16 gradu, Bilbon 13, 12 Baionan eta Iruñean eta Gasteizen 11.
4: Eta Ordiziako azokaren 43. edizioak Arabako lekuona gaztandegia saritu du Ardilatxaren gaztatxapelketan. Enkantean berriz, Donostiako Elbaskito jatetxeak 5.400 euro ordaindu ditu gazterdiaren gatik. Arai Asparren herrian bere gaztandegia duen Unai Lekuonak adierazi du urte gogorra izan dela eta inoizko lanik handien egin behar izan duela gazta hone egiteko. Gustora gertu hori bai jasotako aitorpenarekin.
13: Lan handia dago, azkenean ba, maitasunko lana da. Ba, zireetan altxatzen gara eta marretan bueltatzen gara etxera. Baina gustura egiten duguna. Azkenean ba, hartzaien txako eta gazta egiten dugunen txako ba, bultxada handia da.
4: Gizionetako dator eguna, irailaren 10. osteguna.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
4: Espainiako gobernuak kaleratu ditu uztailaren 30ean Zeutan gertatu zenaren inguruan inteligentzia zerbitzu ezberdinek egindako txostenak. 40 txosten dira eta baita WhatsApp elkarrizketak ere. Mezu horietan ikusi daiteke zeneik abisatu zuela muga zerkatzeko deialdi masiboaz Madrid Oiane Perez kontaiguzu.
14: 72.000 pertsonek Zeutako muga zeharkatu baino 24 ordu lehenagokoak dira zeneik Espainiako gobernu ordezkariari bidalitako WhatsAppak. Bertan dio, itxasotik edo esia igaroz, Espainiara sartzeko deialdia ari direla egiten sare sozialetan. Urrengo egunerako dela eta datua 140.000 jarraitzaile dituztela sare sozial horiek. Deialdiaren tamainaz ohartu zaitezen, ohartarazten dio hitzez hitz zeneik gobernu ordezkaritzari. Abisu bera bidalizion WhatsAppez Guardia Zibilari ere eta ohar batean Marokoko zerbitzuei. Bezperan zeneik berak neopreno salmentaren igoeraz ohartarazi zuen txosten batean eta armadaren txostena ere bada ohartaraziz, oso posible zela sarrera masibo bat gertatzea, baina 3 ordu besterik ez ziren geratzen horretarako. Hortik aurrera, Zeutako mugan Marokoko poliziak izandako pasi pasibitatea eta jarrera arduragabea nabarmendu zuen indar armatuen inteligentziak. Hau, Sánchezek argelera egindako bisitagatik Marokorren zigorra izatea ere aztertu zuten, aukera hori aula dela ondorioztatuz.
4: Hala ere, Moncloak orain arteko bertsioari eutsi dio esan azenek ez zuela inongo momentutan informazio ofizialik jakinarazi, muga zeharkatze masibo baten berri izan ez gero egin beharko luken moduan. Oposizioak berriz, gobernuaren dimisio eskatu du hoiene.
14: Espainiako gobernuak zenei inteligentzia zentroaren gain jarri ditu ardurak ez zion inungo momentutan alerta formalik bidali dio zentroko buruzagitzari ez da gobernuko kideren bati ere eta gaineratzen du sarrera masibo baten zantzuak izango balitu abisua gora pasatzea zela bere erantzunkizuna. Argumentu hori defendatu du zeneiaren WhatsAppak jaso zituen gobernu ordezkaritzako buruak ere Ceutako delegatuak.
5: Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
14: Zeneik berak ere aitortu du sare sozialen inguruko informazioa bai eman zuela, baina ez zela gai izan zetorrenaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko. Alderdi popularrentzat baina ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa. Ester Muñoz.
15: Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y por supuesto, de los fallecidos.
14: Eta traizioagatik epaitu nahi ditu Boxek Pepa Millán.
15: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
14: Eusko Alderdi Jeltzaleak ardura erakutsi du gobernua ez delako gai izan abisuak interpretatzeko, baina sumar alde du Moncloak eta zeneiaren joko zikinaz ohartarazi du eskarrak.
16: No he visto ningún informe que advirtiera de un grandísimo movimiento como el que se produjo.
17: Una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
14: Gertatutakoa ezin zela aurrikusi esana zoharra kaleratu du gauean Pedro Sánchez presidenteak lanean jarraituko dutela ziurtatuz Ceuta normaltasunera itzuli dadin.
4: Eta bien bitartean Pedro Sánchezek eutxe egiten dio datorren urteko aurrekontu proiektua aurkezteko asmoari eta data zehatzik eman ezpadu ere diru kontuei buruzko eztabaida urtea bukatu aurretik egingo dela adierazi du Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrezketan. Hori horrela, hauteskundeak datorren urtean egingo direla berretsi du, baina ez du baieztatu legealdia udar arte iritsiko denik.
18: 2027 es el año de las elecciones y constitucionalmente yo tengo el margen para decidir cuándo hacerlo.
4: Hori bai, ziurtatu du ez dela superiganderik izango maiatzaren 23an, Sánchez prest dago berriro hautagai izateko eta dio kanpainan Zapatero ere alboan izaten nahi duela. Imanol Pradales lehendakariak bukatu ditu Vox kanpo utzita alderdi politikoekin izandako bilerak, bihartik aurrera sindikatuen eta enpresarioen txanda izango da. Eta azken orduotan eskaera ezberdinak helarazi dizkiote estatus politiko berrian arreta jartzeko EH Bilduk, Eneko Anduza sozialistak berriz nortasun kontuak alde batera utzi eta aurrekontuak lehenesteko Axunarozena.
19: Bai, legealdia agortuta temateko arriskua zoartarazi du Pello Otxandianok eta horren aurrean lehentasunezkoa dela estatus politiko berrian, baita Espainian PP eta Vox gobernatzera iritsiz gero ere mugarri gisa. Berak baikor hitz egin du, azken txanpan daudela dio eta beharrezkoa ikusi du lehendakariaren implikazioa.
8: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena, eskualdean, termino politikotan, termino estrategikotan. Eta uste dut, asko daukala egiteko.
19: Eta gaineratu du lehendik lortutako oinarrizko hainbat punturen gainean akordioak erdietsi daitezkeela Etxebizitzan, Osakidetzan edo migrazioan. Bestelako kontua alderdi sozialistatik Eneko Anduezak.
7: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
19: Zentzu horretan datorren urteko aurrekontuak edakorrak izan behar dutela hainbat lege aldaketekin Etxebizitzari lotuta tartean eremu tensiona atuetan dauden babes ofizialeko etxebizitzak babes horrekin jarrai dezaten. Alderdi Jeltzaletik Joseba Díez Antxustegi kuxatu du legealdia agortutzat emateko arriskua.
20: Pero dugu hauteskunde giro horrek ez baldintzatzea momentu honetan Euskadin daukagun klima ona, legealdiaren erdia orain dela gutxi pasatu dugu, legealdi asko geratzen zaigu horretik.
19: Dioenez, 13 lege proiektu iritsi daitezke legebiltzarrera.
4: Nafarroko parlamentuan gaur lanurte politiko berriko lehendabiziko osoko bilkura, kontrol saioa eta urak arro txibiteren gobernua babesten duten talden artean. Belateko tunelek berriro piztu dute tentsioa Nafarroko gobernua babesten duten alderdin artean. Geroa baik, kontigo zurekinek eta EH Bilduk azalpenak eskatu dizkiote Txibite lehendakariari, izan ere, Nafarroko gobernuak onartu du lanak geldirik daudela ez duelako esleipena jaso zuten enpresei 8 milioi terdi euroko gainkosto ordentzeko bide legalik topa tu elera sogunon.
2: Egunon, Nafarroko gobernuaren beraren aholkularitza juridikoek eragotzi egin dute 8,3 milioi euroko gainkostua, bidezkoa ez den aberastea izeneko formularen bidez ordaintzea. Ondorioz, lanen 142 eginda, obrak geldirik daude, eta proiektuarekin aurrera jarraitzeko modu teknikoak eta juridikoak aztertzen ari da gobernua, obra estrategikoa delako, azpimarratu du zur, Oskar Txibite lurralde kohesiorako kontseilariak.
21: En obra, pues no hay trabajadores en espera, habrá que ver las consecuencias que tiene.
2: Kontseilariak esan du negoziatzen ari direla obren esleipena duen utearekin, eta foru gobernua sustengatzen duten taldekin ere, hitz egin beharko dute. Egorarekin kezkatuta, Txibite lehendakariari eta alderdi sozialistari azalpenak exigitu baitizkiete, barrutik Geroa Baik eta kontigo zurekinek, eta gobernu kanpotik EH Bilduk, Pablo Azkona Geroa Bai.
9: Eskatuta gaude, obra zer garapen izaten ari den, eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu.
2: Ez da hau, Belatek Nafarroko gobernuko bazkiden artean sortutako lehendabiziko talka, zer dan auziaren arira ez ezik, barne krisiara egin zuen iazko azaroan. Foru gobernuaren beraren kontu hartzaileak obraren gainkostua atzera bota zuen, eta Txibitek herrilan zuzendari nagusia kargu gabetu behar izan zuen, harremana berbideratzeko.
4: Eusko Jaurlaritzak 3. grado eman dio Henri Parot etako buruzagi hoiari. 1980-etik dago espetxean, 40 urteko zigorra betetzen, eta datozen egunetan utziko du Zubietako espetxea Marijo Garmendia.
22: Espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten iaz Paroti, eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen. Baimen gehiago ere izan ditu, besteak beste violentzia baztertu eta eragindako mina autortu zituelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarrituta eman dio Jaurlaritzaren Justizia Sailak 3. gradua Paroti. Covidek gogor salatu du erabakia, Paroti 2019 hilketa leporatzen zaizkiola gogoratu eta elegitea aurkeztuko duela iragarri du. Berdin AVTek ere elegitea jar dezala eskatu dio Auzitegi Nazionaleko fiskaltzari. Henri Parotek 77 urte ditu, 40 urteko zigorra ezarri zioten eta 35 eman ditu kartzelan.
4: Donald Trumpek Dallasen mini konbentzio bat antolatu du bere irudia indartzen saiatzeko legealdi erdiko hauteskundetarako bi hilabete baino gutxiago geratzen direnean. Eta polemika eragin du bi ganberei eusten badiete, estatu batu arbakoitzarentzat 5.000 dolar agindu bai ditu. Bi eguneko ekitaldian bera da izarra, hauteskundetan bere izena ez dagoen arren New York Jeraidiaz konteguzu egunon.
23: Egunon, Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. 5.000 dolar ere eskaini ditu estatu batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
24: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
23: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, estatu batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
24: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
23: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila basuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du orain arteko lelo berdinekin. Gaur, bigarren itzaldia emango du konbentzioa isteko.
4: Hormuzko gatazkak eragindako prezioen garestitzak interestasan eragina izango ote duen eta zenbaterainokoa izango den ezagutuko dugu gaur. Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interestasekin zer egin erabakitzeko.
22: Eta adituek segurutzat jotzen dute puntu laurden garestituko duela diruaren prezioa 2.5%. Abuztuan 3.3%-an kokatu baitzen inflazioa eurogunean Banku Zentralak helburutzat jarrita duen 2.2%-ko neurritiko sogora. Ekainean eta uztailean estatu batuen eta Iranen arte arteko suetenak arnas alditxoa eman zuen, eta Europako Banku Zentralak interestasak 2,25%-ean mantentzea erabaki zuen. Baina ohartarazita nazioarteko ziurgabetasunak etorkizunean eragina izan zezakela. Eta tentsioak gora egin duela kontuan hartuta, litekena da gaur beste igoera bat iragartzea.
4: Palestinan bestalde Gazan erasoek ez dute etenik. Israelgo armadak errefuxiatuen bi kanpamendu eraso ditu azken orduotan. Hortaz gain, Zisjordanian ere egin ditu eskuartze militarrak itxaso.
12: Bai, lehendabizi Altxati kanpamendua Gazako zerrendako hirugarren kanpamendu handiena erasotu dute. Hemen Israelgo hegazkinen bombardaketa batek bete-betean jo du errefuxiatu eremuko etxe bizitza bat. Erasoak eraikinaren zati bat suntxitu du eta hainbat zauritu utzi ditu, tartean ospitalera larri eraman behar izan duten neskato bat. Atzetik etorri da bigarren erasoa. Jabaliako errefixatuen kanpamentuaren ingurua erasotu dute gauerdia pasata, helikoptero militarretatik tiroak jaurtiz eta artilleria astuna erabiliz. Eraso honetan hainbat etxe bizitza suntxitu dituzte eta hemen ere zaurituak izan dira. Baina indarkeria ez da Gazako zerrendara mugatu eta behin gauak aurrera eginda, Zisjordanian Belen inguruan tentsio handiko gaua bizi izan dute. Kasu honetan lurre sartu da unitate militarra errefixatu eremuetan eta etxeetan kalte handiak eragiteaz gain hainbat pertsona atxilo tu dituzte.
4: Udazken bero iragarri zuten osasun mailan gehiengo sindikala duten SATSE, LALAB, Komisiones eta UGT sindikatuek eta gaur emango dituzte mobilizazioen berri greba mugagabea baztertu gabe. Profesional guztien lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmena eskatzeko mobilizazio egutegia jakinaraziko dute, Marijo.
22: Hitzarmen kolektiboa denontzat sektorea osatzen duten profesional guztientzat horixe aldarrikatzen dute eta oso kritiko osasun sailak Euskadiko Medikuen sindikatuarekin soilik lotu zuen akordioarekin. Sindikatuen aburuz, akordio horrek erakutsi du, protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak, eta negoziazio kolektiboa urratzeaz gain, profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
0: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
1: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin duguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
22: Hori gurean eta bestetik urritik aurrera medikuek egin asmo duten greba mugagabearen deialdia zehazteko bilera izango dute gaur Madrilen greba batzordea osatzen duten sindikatuek. Bada kongresuko kontrol saioan Monika Garcia osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
6: Alguna de las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos.
22: Beti ere, Sandu García, osasun profesional guztien lan baldintzak arautuko dituen estatutua onartu eta gero.
4: Eta teknologien garapena geldiezina den honetan, adimen artifiziala garatzen duen Anthropic enpresako langilioi batek egin du ohartarazpena, adimen artifizialak hamarkada batean gizateria suntxitu dezakela. Enpresak hoberenak izateko lasterketa dabiltza eta horrek arazoak sor ditzake adimen artifiziala kontrolpen izateko. Adimen artifiziala eskuartetik aldegin ez daigun, kontrola hartzea dagakoa adituen ustetan.
22: Kezkatzeko arrazoiak egonda ere, adituen ustetan gehiegizkoa da Anthropikeko ikartzailearen iragarpena. Haize Alojo adimen artifiziala ikertzeko taldearen arduraduna da ikerlanen.
10: Egia da horri interes geopolitiko asko egon daitezkela eta oraindik ez daude datu nahiko horrelako afirmazio bat egiteko.
22: Baina egia da baita ere adimen artifiziala gero eta adimentsuagoa dela eta autonomoagoa eta kapaza dela bere kabuz gauzak egiteko. Egon dira gizakiaren eskuartzeri gabeko ziber erasoak esaterako. Adimen artifiziala baino lidergoa eskuratzeko enpresen arteko leia basatia da arrisku gehiena. Haize Alojo eta Unai Elordi adimen artifizialeko adituak dira biak.
10: Hor badaude bi lerro, ez? Ba, Txinatik datorrena eta Estatu Batuetatik datorrena, biak ez daukate azkenean etika berdina, ez?
11: Eta dena korrika bizian ari dira, batzutan praktika ilizituak erabiltzen dira eta esan genezake ba bai hor badagoela arrisku bat.
22: Horregatik, Europan bezala beste tokietan ere mugak eta kontrol handiagoak eskatzen dituzte adituek.
4: Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxebizitzak mugatzea proposatu du Bruselak gobernuei eta udalei berme juridikoak eskainita. Hori da batzordeak aurkeztu duen etxebizitza lege proiektuaren helburua, eremu tentsionatu izendapenerako ere irizpide bateratuak finkatuz. Airbnb enpresarentzat baina legeak ez du etxebizitzaren arazoa konpontzeko balioko landerriz Agirre.
2: Eskualde batean eremu tentsionatu izendapena ezartzeko, etxe bizitzen bataz besteko presioa, herritarren errenta baino, 8 bider altuagoa izan beharko da. Euskal Herriaren kasuan, 40.000 euroko errenta duen eskualde batean adibidez, 320.000 eurotik gorako bataz besteko presioa da. Hori betetzen denean, lekuan lekuko erakunden esku egongo da, merkatuan eskuartzea, baina Europaren babes juridikoa dutela jakinda. Hori bai, neurri horiek justifikatuak eta proportzionalak izan behar dira. Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordea.
3: It is not mandatory, it has to be proportionate, it needs to respond to certain criteria.
2: Testua Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar dute orain, baina legea ez dela eraginkorra izango, kritikatu du dagoeneko Airbnb enpresak. Alokairu laburreko etxe bizitzek soilik Europako parke osoaren 1,2% osatzen dutela argudiatu du horretarako, eta legea gainera ezegonkortasun juridikoa ere ekarriko duela.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
4: Bilditzagun bai orain Kirol albisteak, Adur Sarasua, egunon.
13: Egunon, bai, Espainiako bueltan Matthew Brennanek bosgarren etapa garaipena eskuratu zuen bar Sevillako esprinean, gaur 32 kilometroko bakarkako erlojubekoa izango dute aurretik txirrendulariek Kadizen, 2 minutu eta 10 segunduko tartea du. Badakizue Enric Masek Roglicekiko nahiko izango aldu Movistareko gizonak, ba huxe dio Igorre González de Galdeano txirrendulari hoiek.
15: Bueno, bera especialista da, eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontraloja non Monakon, ba, mairu segundo bakarrik aterazion Enric Masi, eta nik uste du denbora gutxi aterazioa, eta, ba, esan duzuna, minutu bat galdu, ba, hore gongo da, nik uste dute aldea.
13: Txirrindularitzan ere, Toskanako giroa jokatu zen atzo, Alfredo Martini oroimenezkoa, eta irabazlea Julio Pelitzari izan zen, eta era berean, Euskadi bete-betean sartu da, topo geita marreko leian, pikniketik 45 puntu ingururako katu baita, alere, kontuz, bizkarrean gertu duen, Li Ning Star talde txinatarrarekin. Pablo Urtasun, Kirol zuzendariaren hitzak.
16: Geita marren engotatik pistatur bilago haude, azken eguneraino urrukatu beharko egun sailkapena izan behar da, baina, bueno, horretarak hau haude hemen, eta azkeneko lasterketetaraino, azkeneko kilometroraino burrukatuko dugun Ba, gerra da, eta ea lortzen dugun.
13: Munduko txapelketei begira, bost euskal txirrindulari arituko dira Espainiarekin 23 urte zazpiko proban, gizonezkoetan Einaute Urkaregi eta Markel Aranaz, eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Jala Serrano. Zestan, atzo eguerdian orkestu zen Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan, Jai Alai Ligako lauko finala, finalerdiak irailaren 14 eta 21 jokatuko dira, eta finala handia 28. Astelenean jokatuko dira lehen finalerdiak, sailkapenean lehen postuan diren puntistak laugarrenen kontra. Gizonezkoetan Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolte Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra arituko dira. Huxe dio Gernikarrak.
25: Basketan niretzako garrantzitsue da ondo amaitxie hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik presiño asko barik irabazten jongo gara, eta partik guztiak gatzadia, zik topera.
13: Emakumezkoetan, Elai Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira nor baino norre gehiago. Astelean esan bezala Carmelo Baldan, Elaia Gogenola.
26: Bueno, kiba ez dut uste, hori pentsetu dut bakotxak ipintzen da baina dala, azkenin ni horreaz azto itxena, ba, beste gerriko bat balitz lez jantzi, eta bueno, balbala repetidua horten, ba, oso pozik.
13: Bine aurketa horiek, astelenean izango dira, eta ailako geita batean, beste bi finalerdiak, Erkiaga eta Gorka, Urresti eta Lekerikaren kontrakizonezkoetan, eta emakumezkoetan, Maite eta Frida Iar, eta Mairen aurka, eta futbol munduko kontutxo bat, Gorka Guruzetak lesio moderatua du bere eskuin izterreko gihar izkioti belean, eta ziurenik ez da Elxeren aurkako leian izango.

0: Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrek agerian uzten dute Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zen aurre ikusi.
1: Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez, 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatze masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Voxek diote agerian geratu dela gobernua gezurretan ari dela.
0: Premia sozialak lehentasun nazionalaren aurretik jartzeko eskatu dio nekoan duza Euskadiko sozialisten buruak Imanol Pradales lehendakariari.
2: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala maiganean jarri indegu.
0: Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio.
3: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena eta uste dut asko daukala egiteko, eta uste dut momentu batzutan faltan somatu dela hori.
1: Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz, autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du, alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
0: Belateko tunelen gainkostuari nola aurregin ezin asmatuta, Nafarroko gobernuak jakinarazi du geldirik daudela lanak.
1: 8,3 milioi euroko gainkostua oindartzeko ordaintzeko bide legalik ez dute topatu. Obraren 142 egina dago eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du Foru Gobernuak Oskar Txibite Lurralde Kohesiorako kontseilaria.
4: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión.
1: Egoerarekin kezkatuta, bai, gobernuaren parte diren Geroa bai eta zurekin, baita kanpotik bazkide dene EH Bilduk Pablo Azkona Geroa bai.
5: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen dugu eta berme juridikoak, gardentasuna eta interes orokorra baientzea esatzen dugu.
1: Lanak geldirik eta tentsioa areagotuta hasiko du lanurte politikoa Foru Gobernuak gaur du lehendabiziko osoko bilkura.
0: Donald Trumpek agindu du $5,000 emango dizkiola estatu batuar bakoitzari azaroan egingo dire legealdi erdiko hauteskundetan bigan beretan errepublikanoen nagusitasunari eusten badie.
6: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Texasen legealdi erdiko hauteskundetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egin du legez kanpokoa izan daitekeen iragarpena. Milaka pertsona bai, baina ekitaldira joateari uko egin diote hainbat hautagai errepublikanok estatu batuetako presidenteak duen onarpen maila baxuagatik. Izan ere, errepublikanoek ganbareko eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete bi hilabeteko barruko hauteskundetan Trumpi bere politikak gauzatzea zailduz.
0: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzeko berme juridikoak eskaini asmo dizkie gobernuei Bruselak etxe bizitza lege proiektuarekin.
1: Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsonatuetan beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordea.
7: It has to be proportionate and needs to respond.
1: Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar baitute. Erbenebek enpresarentzat legeak ez du etxe bizitza arazoa konpontzeko balioko. Errepidei begira segurtasun saian berri eman degun tenez, lasaitasuna da nagusi eta eguraldiaren ingurukoak ere jaso behar ditugu. Itxaso guri diegunon.
8: Egunon, Aloña.
1: Nola ditugu gure termometroak honetan?
8: Ba, momentu honetan epelenetik ikasita Donostian 16 gradu, Bilbon 13, 12 Baionan eta Iruñean eta 11 Gasteizen.
1: Freskura nabari dugu, ez da getorko eguraldi eragarpenak zer dioen?
8: Ba, kontrakoa gaur temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira egunaren hasi eran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta kostaldean baliteke zirimiria egitea, baina goizetik aurrera ostarteak zabaltzen joango dira eta arratsaldean giro eguzkitsua espero da.
1: Eskerrik asko.
8: Gero arte.
9: honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara. EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
10: Euskadi Irratia.

0: eguzki aterako da gaurkoizeko 8:00 laurden gutxian eta sartuko da arratsaldean 8:30. Itxasoko uraren temperaturak 23 graduan segitzen du, itxas bera goizeko 11:10 gutxien izango da, eta itxas gora arratsaldeko 9:10, eta gauean itxas bera 11:20. Eta gaurko egunez, zehazkako egutegien arabera, iztaskun zorionduko dugu.
1: Argi Ibili, Euskadi Irratia.

0: abandonatuak izaneko lana grabatu zuten, eta bertan dauden 15 kantuekin Arantzazuko santutegian joan den abuztuen 20an emandako kontzertuari segida emango diote Bilbokoekin. Datarik zehaztu ez duten arren, Gasteiz eta Baionan ere eskainiko dituzte kontzertuak, eta gauzak ondo, Iruña eta Donostian ere bai. Goizalde landa baso izan da Bilboko aurkezpenean.
1: Bilboko zazpi kaleetan jaio zen Nacho de Felipe, bertan hasi eta oraindik ere bertan bizi da. Beti Santiago katedralaren ezkilen soinupean.
2: Nire bizitza nire urtetan esan dizuet, 7,560,245 kanpaika da, sufritu behar izan dut.
1: Sufritu dio, kanpaikadek etengabetetzen zutelako oskorri taldearekin entzaioak edota grabazioak. Egunero, 269 kanpaikada. Hortik sortu dute kantu berria, Arriagaren kanpaiak.
2: Hau kantu berria da ez dago oskorriren maketetan, Arriaga Joan Krisostomo de Arriaga 200 hil ondoren berpiztu eginda, eta atera da Eleizam Ama Santuaren aurrean protesta eginez, Nacho de Feliperen etxian eta oskorrik ensaiatzen duen lekuan ez dagoela pakirik.
1: Kontzertu berriak ere iragarri dituzte gaurko agerraldian. Ez gara larregi pasatuko aitortu du Nacho de Felipek hauek iragartzerakoan. Izan ere, hau dena kontzertu bakarra egiteko sortu zen, gero etorri zen Adunan elkarrek duen grabazioetxean egindako lana eta ostean etorriko diren kontzertuak. Grabazio lanak dituen kantuok ordea urteak eman dituzte tiraderetan zain.
2: Kantu hauek dira aspaldian gure oskorriren maketatan grabatutako kantuak eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirelako.
1: Xavier semeak xasatu behar izan zuen Nacho de Felipe eta ezezkotan hasi zen kantaria, baina azkenean baiezkoa eman zuen.
2: Semiak hartu zuen bere gain. Kuartetua eta arreglista topatzearena, orduan ni guztiz erretiratuta inongo asmori gabe nengoena, orain kontentu asko nago, batez ere semearekiko galako amodiozko demostrazio bat izan dalako.
1: Xavier de Felipe arduratu da laukoa sortzen. Bibolin jotzaie bi, Xavier de Felipe bera eta Zemon Pujanik poloniarra, Carmele Castillo txelo jotzaia eta Ester Alba Biola jotzaia. Horiek dira kuarteto Filiperena. Urriaren 4 eta 5 Bilboko Arriagan zokian beraz, abandonatuak entzuteko aukera izango da, eta gero Gasteiz eta Baiona bai eta seguruen Iruña eta Donostiakoak ere bai. Eta gian zeinek daki hortik sortu

Eta Euskadiko Orkestra eta Zinemaldiak bat egin dute beste urte batez Belodromon musika eta zinema uztartzeko. Datorren iraiaren 19an izango da aurtengo zita eta Juan Jose Okonen gidaritzapean arituko da orkestra. Carmelo Bernalaren Verano Azul filma entzun, filmaren kantu ezaguna entzun ahal izango da besteak beste, baita aurtengo Zinemaldian presente diren filme batzuen soinu banda ere, Sakamantekas, edota entzuten ari garen hause, Winnipeg, animazio filma. Sarrera doakoa da, baina gonbidapenak hartzea beharrezkoa da, iraiaren 12tik aurrera egin ahal izango da Zinemaldiak kursal jauregian duen informazio puntuan edota Donostia Turismoren bulegoan. Sarrerarik geratuko balitz, Belodromoko lehiatiletan jaso ahal izango dira, kontzertuaren egunean bertan.

0: Donostia Frederik Chopinen erritmoan murgilduko da datozen hilabeteotan, urriaren 7tik ekainaren 9ra bitartean, 10 kontzertuk osatuko dute. Frederik Chopin zikloa, kompositore poloniarraren hainbat pieza, ala nola polonesak, mazurkak, edota xerzoak entzun ahal izango dira pianojole euskaldun zein nazioartekoen eskutik. Abonamendua bihartik aurrera Donostia Kulturaren webunean eta Victoria Eugenia Antzokiko lehiatiletan 115 €, eta sarrera solteak irailaren 17tik aurrera. Parte hartzaileen artean Jon Urdanpileta, donostiarra Eneritz Aulestia.
1: Erromantizismoaren poeta gisa ezaguna, musika ondare handia utzi digu Chopinek, eta genio poloniarraren monografikoan zehar bidaiatuko du zikloak. Ilusioz agertu dira bertan parte hartuko duten Marta Zabaleta eta Jon Urdanpileta piano jotzaile gipuzkoarrak.
2: Zer esan Chopin buruz, ba, nik uste dut pianoko kompositorea igual onena izan dena, esan dezakegu.
3: Nik uste dut pianista guztion partez hitz egin dezake dela, esaten dudanean, ba, bueno, plazer handia dela ziklonen parte izatea. Eta, bueno, ba, dakagun programazioa da, batez ere, Chopinen korpusaren, Chopinen obraren arlo garrantzitsuenak hor daude errepresentatuta kontzertu bakoitzean.
1: Zikloa 10 kontzertuko osatuko dute 2026ko urritik 2027ko ekainera. Victoria Eugenia Antzokian, besteak beste, Simon Nering, Alfonso Gómez, Jon Urdanpileta eta Marta Zabaleta piano jotzaiek eskainiko dute kontzertua. Eta Antzoki Zaharra belaunaldi berrientzako lekua izango da. Bertan joko dute Sara Perarnot eta Sofia Huerta Gazteek. Ester Ferrandino, Donostia Kulturako musika taleko programazio teknikaria.
4: Azken batean sakoneko lanaz ari gara, gazte talentuari balio ematen dion kalitatezko programazioaz, tokiko talentuaz eta orainaren alde egiten duena. Baina batez ere etorkizunari begira alde egiten duen programazioa.
1: Publiko berria gerturatzeko helburuarekin etxeko txikienentzat aurrei zuzendutako kontzertu bat izango da. Eta gazteengan iristeko abonamendua ia 150%-eko deskontuarekin erosi ahal izango dute 30 urtetik beherakoek. Hiria Chopinen erritmora beraz, urriaren 7tik ekainaren 9ra, Frederik Chopin zikloari esker. Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
5: Egunon, gaur anitzen 8 gradu. Zerua garbi bastanen, izartxu. Iruña aldera goibelo batzuk usten dira. Elizondon 9 gradu. Erratzun 8 eta Izpegin 9. Eta hemen, Benafarro aldera ere bai, goibeldue ikusten da. Aztu honen dene, gaio?
6: Egunon, 70 gradu.
7: Egunon, aian 13 gradu daude. Esko xamar, baina, bueno, uoli politxea ingon tankeraka, izar batzuk ikusteia eta, hasi que, animo, egunon aizan, aio.
8: Egunon. Abaltzizketan goizeko 5:30, 13 gradu. Egoaldi freskoak inesnatu gea. Zerua, izarrez estalia dao, baina tartian, lainoak eageri dia. Bueno, da orde, egoaldi hona izango dela dirudi. Hain ostegunakin. Egunon izan.
9: Egunon Bergaratik. Etxepeko farmazian, 13 gradu fresko dauzkou. Eta ostartiak dare, izarren batero beste ikusten da. Egun ondan hoi.
10: Egun dondan hoi, Lazkan, 13 gradu eta 0 Euskarbi. Giro freskon egekiga gaukoan, bate izek ez dabilkiu, eta zera begiratuta dana izarratxu ikusten da, eta gau giro eduzkitzu izango dara itxura guztia dauke. Bueno, egun dondan izan, eutxi!
11: Egun dondan hoi, Errigoitiko Metxikan, 15 gradu daoz, fresko antzian, eta zeruan lainoak eta ostartia daoz. Ezia suabe dabil mendebaldetik, ez ere za. Eta, oixe. Osteguna. Egun hona izan dezazuela. Aio.
12: Egun hona menoi. Ondo aldea. Hemen amezketan eta abaltzizketan 10-11 gradu. Presko. Aspaldiko guztik preskona. zeru egoztartekin nageri zaigo, oantxe izar gehiagoa geri die, gero gutxixio, aizeik apenas dabil, eta gaur kontan dezenteko intzea. Egun una izan zezola denok!
13: Horro nagaina, gau freskoago goiza, amairu gradukin gaude menburlatan, zerua estalita eta iparraizeak segitzen du.
14: Egun ondanoi, gaur otxandizion, sortxio dago temperatura, eta zeru erainotute. Egun hon izan...
15: Egun hon, Aloña, zabala eskuetite! Hemen, amala hora du, aspaldiko preskona. Goia dori lainotute, ega du politxe matu da otorla hor. Ahi, fara, no. Ondo paso egune, da paso bizi.

eta laino hori gabe, oso ondo. Osa, que egun eharra izango da hor. Berori gabe. Venga, ba. Ondo pasa una. Aio. Aio.

0: gozo ematen du ez, zuekin batera eguraldi erronda osatzea kotxean diotik amezketatik, errigoititik, lazkao, azpiti, azkoiti, bergara baltzisketa, Bartzelonatik ere, aiatik, iruritatik, anizetik ematen digu zegunero, eguraldiaren berri. Eskerrik asko zuen audioak bidaltzeagatik, segi behar dugu eguraldi errondan, eta gurtu behar dugu gure ostegunetako laguna. Felix, egunon?
1: Bai, egunon, bai, ze polita egiten duzun ibilbide hori, Aterismoa egitea erretaren bitartez, bai, goizero.
0: Hori da, ematen digu, bai, bide lagunonak aukeratu ditugulako,
1: Ba, orain goan lo dio, atorreko zarete, eta vale. Nire amabur grau ditugu, nahiko fresko eskertzen da, eta lainotuta dago. Eta freskotasunaren adierazgarria, esan nahi du, ja, gaur prakaluzeak jantzi ditu dela.
0: Hola!
1: Prakaluzeak oso sensazioa raro ditu, ez nago, ez oso, baina, bueno, ja, formalidadea zartuko gara, ja.
0: Ikusiko
1: bai,
0: dugu,
1: beste esera batean gaudela, bai, bai.
0: Ea, tozen egunetan, mantentzen dituzun prakaluzeak.
1: Nagusitu naiz, prakaluzeak, ja.
0: ongi, Felix. Aizu, urrengo geltokia badakizun honek egin behar dugun?
1: Bai, badakit, mende balde urrunetik, etxaldi urrunera jango garela, bai.
0: Horixe, elbeten zain dugu gure guraldi errondakide berria. Belen, egunon?
2: Egunon.
0: Zer moduz ongi, Belen?
2: Ongi. Neko goiz, baina ongi.
0: Horixe, bai, ez? Zaitu, ze giro egiten dugu elbete aldean?
2: Ze barkatu?
0: Ze giro egiten dugu elbete aldean, ze guraldi duzu?
2: Ah, ba, begira, 13 gradu, fresko, lehenitiko eguna jantzi dudala jersea, oezean. Eta, edo, hain nik ere bai, nabaritzen da, eta eskertzen da unit ere bai, pasa dugun udakin, eskertzen da, pila bat.
0: Aizu, bikote, aurreko astean Kristina lortu genuen, eta gaur ongietorri eman behar dizugu zuri, ostegunetako eguraldi errandara, Belen Urrutia, ongietorri.
2: Ezker mile, berria naiz eta ezakit nola funtzionatzen da zun, hau, baina bueno.
0: Felix, ez da oso zaia, ezta?
1: Ez. Benetan.
0: Elbeteko posadatik, gertu harrapatu zaitu gaur, ala oraindik etxean zaude, Belen?
2: Bueno, ni bertan bizi naiz, horren posadan bertan harrapatu nauzu bai.
0: Ados, hori ez genekian begira.
1: Ezakit belen kontzientzia duzun zein polita den bizizaren tokia. Kau, zu dituta zaude gure ikusten duzulako, baina hor kalere tetean bai. Esteko zabala, Beste kategoria bai, normalian, bada, benetan. Bastan idealizatua, hemen koko ahi.
2: Normalean zen beharri, esto, ba hori ez, biziren tokien ez du sobera preziatzen, baina ni barakitela, no? Ez zer suerte daudetzen. Bizitxagatik
1: emez, ni bai bagakit. Urrengo... Loteria dike, erosi behar.
0: Hori da. Hori nahiko loteria da, ez da?
1: Bai. Zari nagozia.
0: Aizu, udan gurean aritu zara ia ostiralero, bueno, biasetik behin errezetak proposatzen, Belen, baina kaso ezagutzen ez zaituenik ere izango da, irrati urte berrian hemen gurekin batekin duenik. Posadako sukaldean, makina bat ordu ematen dituzu, ez da?
2: Bai, ja... Jekin aizenetik, ja, hori, normalean, sukaldian igarotzen ditut kasi ordu guztiak, eta rezetak eta platera prestatzen, direngo produktuekin, normalean egiten duguna, hori, bertako produktuekin, egiten dugu gehiena, eta, bueno, pues, zaiatzen gara, pues, eso, platero goxuak prestatzen, eta garaikoak, eta sasoikoak, eta tradizionalak batzuk, beste batzuk zen tradizionalak, baina... Bai.
0: Nik esan behar dute, aurreko aste uran izan nintzela, Belen bisitatzen Felix, eta izugarrezko plater onak, prestatzen dituztela posadan. Ez dakite izan zaren sekula?
1: Seguru, zen ez bertan egon, baina bala aitzakia egateko bertara, bai. Elbetera, bai.
0: Hori bai, ez.
1: Ni oso jatuna nahi, gainera, Ni hori baloratzen dut osondo, janaren kontuak. Bai, aletoa naiz.
0: Zukalde kontuak izango ditugu izpide, tarte eta txoko ontan ostegunero, baina gaur gertuagotik...

0: Ikusi edo ezagutu nahi dugu posaren ingurua, ze uste dut okrezpanako gaurtik aurrera Elbeteko bestak hasten dira, Belen?
1: Gaur atxaldian hasten dira bestak, eta bost eguneko ekitaldiak, eta, bueno, bestagidua, jendea, bari, konten, proceso, bere besta prestatzen, eta entalatzen, eta horrein gara, eta, bueno, ja gaur hasten dire, eta gaurtik hain zin, pues, bueno, proceso. Bestak, jota fogo, guletako lana.
0: Zeran bueno, mota duzu gaur.
1: Bai, pues gaur hori, bastango besta guzia bezala, ba, bastantzopekin aziko gara. Hori egiten dena da salda bat, ba hori, ardien puskakin eta horrela, eta da ogia guztia, bustitzen dena salda horretan, ogi hori bat, azafraia erabiltzen dugu, torren, ba hori. Horrekin azten gara, gero txurita beltza, egingo dugu ere bai, ardi gizebe, gero, ondotik gazna, eta gero, ba hori, tozkiak, eta dariak, eta dantza, kantak, eta hori, atxeko beratxitan izango da. Zazpie kaldera botako dute aitzaferua, eta beratxitan afaria, eta gero, bueno, abarkatu. Erren behar dut, eta hemen tradizio da arbol bat goratzea, txopo goratzea, eta txopo bate bat izuten atzo, atzatxean joan ziren ebaztera, nonbait ere hortik ez arbol bat, txopo bat, eta nada, urbindu dute pixatu nata, eta bihar, bari, afalduta gero igoko dute plazan. Eta ja daramagu urte batzuk, ja hori, atxaldez, atxaferua do, txupinazua botatzen dutenean, ba, txopo goratze txikia iten dena, orden, abar txiki bat ekartzen dute, ikia, gure ikia, herriko gaztek, gaztetxoak, eta beraiek zazpi, eta bedan edola, ba hori, igotzen dute, helduak pizka bat markatzen dioten nola egin behar den, nola, nola altxatu behar den arbola, eta jartzen dute, atartzen dute hemen plazan ere bai. Eta gero hori, afalduta gero, haundiak, ja, helduak, ja, ekartzen dute bertxe arbola, eta oso polita da. Gabea, pues eso, gaua da, txistuakin etortzen dire, ilunpean, eta hori, plazara hurbiltzen direnean, ba hori, saiatzen dire igotzen, ba, bueno, saiatzen dire eta igotzen dute. Esto, txopua, eskalera batzuekin, pertiga batzuekin, eta oso, ez du bere puntxu, emozioko puntxua du, ze, claro, urrundik ikusten da, ez dadila erori, zenbaitutan erori da, baina, bueno, ja, bueno, gure gazteria badute ja nahiko esperientzia goratzen, eta eta, bueno, eta emozionant izaten da, gero zortzikoa dantzatzen da, akitzekin, eta gero ja, txopoa ja kolokatu dagoenik, ja, bestaren hasiera erroten alda, egina dagola, eta ja, besta.
0: Eta bestak, Felix, ez dakit bastonen
2: tradizioa. Ez dago eskubiderik hau entzuteko, aloina.
0: Zer gaten.
2: Ez dituta inguruko jai guztiak amaitu zaizkidalako, eta hor, azten dizena jaiak, ez?
0: Ba, duzu aitakia.
2: Horbiziko banitzen dituzke jantziko prakaluzeak, oraindik, zalantza bari, eta erango nuke gehiago.
0: Hori da.
2: Ni entzipen ez dagoela ben urteari aurre egiteko, eta hor, jaien aziren, hori da mundiala.
0: Bai.
2: Zein ondo.
0: Zeongi. Hori da, seinale, uda osoa eman duela lanean Belenek ere, bai, gaurtik aurrera ere araxe tokatzen zaio. Uste dut gaurko bastan zopak, zer dira, egun bat lagunentzat, Belen?
1: Bai, gutxeko la bera, egun pertsonan dako, iaia gezidek aditzen gure txan, baina, bueno,
0: nola
1: paitere egin
0: moldatuko duzu ez zigor.
1: Moldatuko du etxea, eta bueno,
0: zeongi.
1: Janaria izango da, eta bestari azire amango diogu, eta
0: ba, oso ongi, ongi etorri Belen, begira, idatzi digu entzule batek anitzetik esanez, bastango jatetxe oberenetako bat dela, jende arras goxoa, jana bezala, beraz, geratu mezu horrekin.
1: Ezker nimea, entzuko horri.
0: Horri xe.
1: Eta dena konbidatuek zaudete, edo zein egunetan etortzeko, bezala nire bai. Eta, talada,
0: egongo gara solazian, datorren astean solaztuko du gehiago. Bikote, eskerrik asko.
1: Bai.
2: Vale, toca Belén eta Aloña.
0: Bai. Aio.
1: Bai.
0: Agur Felix, agur.
1: Adiós.
0: Hortxe duzu, Belenen gonbidapena, eutxi eta gerturatu gaur ezpada, ba, bigarretan edo asteburuan baztango bestetara. Festarik festa, segiko dugu guk, eh? Bihar, ostirala, bihar arte, argibilitako

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, inkestek itxura honik ez dutenean, eroskeria izan daiteke norabidea aldatzeko gakoa. Hori dirudi pentsatzen duela Donald Trumpek. Estatu batuar bakoitzari, $5,000 emango dizkiola agindu du, azaroko hauteskundetan errepublikanoek kongresuaren kontrolari uzten badiote.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: 5,000 euro herritar bakoitzari, herritar heldu bakoitzari, ordezkarien ganberan eta senatuan, bietan errepublikanoak nagusi izaten jarraitzen badute. Texasen legealdi erdiko hauteskundetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko minikonbentzioan, egin du iragarpena, askoren ustez legezkanpokoa izan daitekeena. Kontua da aspaldian, Trumpen ospeak behera eginduela nabarmen, bere alderdiko asko ere aldentzen ari zaizkio, eta horren erakusle da, ekitaldi horretara joateari uka egin diotela hainbat hautagai errepublikanok, azaroaren iruko hauteskundetan kongresuaren kontrola galduko balu, Trumpen presidentetzari geratzen zaizkion bi urteak aldatz gora egin altzaizkio. Gainerakoan azken ordu hauetan, Zeutako migranteen iritsiera masiboari buruz, inteligentzia zerbitzuen txostenek jarri dute izpidea. Espero zen balio zezaketela txosten hauek ikusteak gertatutako argitzeko, eta auziaren inguruan zeuden bertsio kontraiarriak bateratzeko, baina argitaratu ondoren, orain arteko bertsioarekin jarraitzen du bakoitzak Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Oharrek agerian uzten dute, Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, badaude mezuak, zeneiko arduradunen mezuak, Zeutako gobernu ordezkaritzari eta Guardia Zibilari deialdiak zeudela abisatuz, baina gobernua dioena da, inteligentzia zerbitzuek ez ziotela garrantzia eta alerta maila alturik eman ohartarazpenari, eta eman zitzaion dimentsio horrekin ezin zela ondoren gertatu zen aurre ikusi.
3: Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdi egiten ari zirela sare sozialen bitartez, 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri, agerian uzten dute CNI-aren informazioa. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu muga zeharkatze masibo emango zenik. Alderdi Popularrak eta Boxek diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela.
1: Gainerakoan etxeko politika kontuetan gaur Eneko Andueza Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia espero dugu goizeko 8:30 faktorian Imanol Pradales lehendakariarekin batzartu biharamunean dator Andueza gurera, eta hain zuzen bilera horretan lehendakariari premia sozialak lehenesteko eskatu dio Anduezak lehentasun nazionala alboratuta.
4: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
3: Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio.
5: Lehendakaria ezin da kanpo egon. Ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena. Eta uste dut asko daukala egiteko, eta uste dut momentu batzutan faltan somatu dela hori.
3: Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. Alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
1: Eta Nafarroan Belateko tunelekin arazo handiak. Tunelen lanetan gainkostuari nola aurre egin asmatu ezin da Nafarroako gobernua, eta lanak geldirik daudela onartu behar izan du.
3: 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik ez dute topatu, obraren 142 egina dago eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du Foru Gobernuak Oskar Txibite, Lurralde Kohesiorako kontseilaria.
6: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión.
3: Egoerarekin kezkatuta, bai gobernuaren parte diren Geroa Bai eta zurekin, baita kanpotik bazkide den EH Bildu, Pablo Azkona Geroa Bai.
7: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen dugu, eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra baientzea eskatzen dugu.
3: Lanak geldirik eta tentsioa areagotuta hasiko du lanurte politikoa foru gobernuak gaur du lehendabiziko osoko bilkura.
1: Eta etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko bestalde alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzeko berme juridikoak eskaini nahi dizkio Bruselak Europar Batasuneko estatu eta gobernuei. Etxe bizitza lege proiektua da batzordeak aurkeztu duena.
3: Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsionatuetan, beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordea.
8: It has to be proportionate and needs to respond to certain criteria so that this proportionality.
3: Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar bai dute.
1: Eta bestalde, kiroletan zestan aurkeztu da Jaialai Ligako lauko finala, zesta puntako Champions Chapelketaren finala, irailaren 28an jokatuko da final handia.
3: Finalerdiak aldiz, irailaren 14an eta 21an astelenez, lehen finalerdietan Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra dituko dira nor baino nor, eta emakumezkoetan Elaia Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira Carmelo Balda pilotalekuan. Entzun Xabi Barandika eta Laia Gogenola.
9: Basketa niretzako garrantzitsu da ondo amaitzi hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik presiño asko barik irabazten joango gara, eta parti guzti llegatza dia, así que topera.
10: Bueno, kiba ez dut uste, hori pentsetot bako txak ipintzen da baina dala, azkenin ni horreaz azto itxena, ba, beste gerriko bat balitz lezkantzi, eta bueno, balbala repetidua orten, ba, oso pozik.
3: Beste bi finalerdiak irailaren 21an jokatuko dira Erkiaga eta Gorka Urreizti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan eta emakumezkoetan Maite eta Frida Iart eta Mairen kontra.
1: Bestalde futbolean Athleticek Gorka Gurutzetaren lesioaren berri eman du, lesio moderatua du bere eskuin izterreko gihar iskiotibialean eta ziurrenik ez da Elxen aurkako leian izango. Txirrindularitzan berriz Espainiako bueltan Matthew Brennanek 5. etapa garaipena eskuratu du Sevillako esprintean. Gaur 32 kilometroko bakarkako erlojupekoa egin beharko dute txirrindulariek Kadizen.
3: Eta munduko txapelketei begira esan, 5 euskal txirrindulari arituko direla Espainiarekin 23 urte 7ko proban gizonezkoetan Eñao Turkaregi eta Markel Aranaz eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Aiala Serrano.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan berri digute segurtasun sailetik eta foru zaingotik, eguraldiaren bueltakoa bildu behar ditugu eta lehenengo estatistika bat. Pasaden illa, pasaden abuztua, inoiz izan den hilabeterik beroena izan dela. Hori da mundu mailako datua eta hori da Kopernikus klima aldaketaren zerbitzuak eman berri duena. Europa mendebaldean gainera, inoiz erregistratu den udarik beroera izan dugula ere, bildu du txostena Carmele Uribezalgo.
11: Bai, Lurrazaleko airearen bataz besteko temperatura 16,75 gradukoa izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,75 altuagoa. Horrek esan nahi du beste behin Parisko akordioan zehaztutako 1,5 graduak gainditu direla, inoiz erregistratu den hilabeterik beroena izan da urtengo abuztua 2023ko uztailak gaindituta. Europa mendebaldean berriz, uda osoan gainditu dira maksimoak, bataz bestekoa baino 2,54 gradu beroagoa izan da urtengoa. Lurrazaleko airearen temperaturan bakarrik ez, itsasoan ere markak hautsi dira, poloetatik kanpoko ozeanoen itsas azaleraren bataz besteko temperatura orain arteko maila altuenera iritsi da 2024ko martxoko datua berdinduta 21 graduen gainetik dago. Eta eguneko maksimo historikoa ere hautsi egin da mundu mailan 21,11 gradu erregistratuta.
1: Uda beroa pasa genuela bagenekien, orain datuek berretsi dute inoizko beroena izan dela. Eguraldiaren gaurko iragarpena orain.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaion egun arriz Euskal Met, egunon.
13: Egunon.
1: Gaur freskoxia guariz egun esnatzen ez da?
13: Hori da, hori esan barroen, bai, bar baino gehiago freskatu du gauen, eta gunionetan Gasteizen 10 grado ditugu, 12 Iruñean eta Baionan, 13 Donostian eta 16 grado Bilbon.
1: Eta ondorengo orduak zer, nolako datoz?
13: Ba, goizean erdi mailako hodei eta goi hodeiekin zerua nahiko deitxu egongo da, batez ere Kantauri isurialdean, baina guarditik aurrera iparrekialdeko haize lehorrarekin saretu zen joango da, eta arratsaldean denean zerua oskarbi egongo da. Nafarroan berriz ia ipar partean salbu, gainerako lekuetan goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Hortaz, gaurtik aurrera atzera ere giro egonkor eta eguzkitsua nagusituko da eta temperatura ere poliki-poliki errekuperatuz joango da. Maximoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira gaur.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan irailak. Amar ditu gaur, goizeko 7 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: Bazegoen ikusmina eta ikusi ditugu azkenean dokumentuak. Espainiako gobernuak kaleratu baititu, uztailaren 30ean Zeutan gertatu zenaren inguruan, inteligentzia zerbitzu ezberdinek egindako txostenak arantza.
3: Bai, 40 agiri dira guztira eta baita WhatsApp elkarrezketak ere, mezu horietan ikusi daiteke zenek abisatu zuela muga zeharkatzeko deialdi masiboa az Madrilen du informazio Oian Eperezek.
14: 72.000 pertsonek Zeutako muga zeharkatu baino 24 ordu lehenagokoak dira zeneik Espainiako gobernu ordezkariari bidalitako WhatsAppak. Bertan dio, itxasotik edo esia igaroz, Espainiara sartzeko deialdia ari direla egiten sare sozialetan. Urrengo egunerako dela eta datua 180.000 jarraitzaile dituztela sare sozial horiek. Deialdiaren tamainaz ohartu zaitezen, ohartarazten dio hitzez hitz zeneik gobernu ordezkaritzari. Abisu bera bidalizion WhatsAppez Guardia Zibilari ere eta ohar batean Marokoko zerbitzuei. Bezperan zeneik berak neopreno salmentaren igoeraz ohartarazi zuen txosten batean eta armadaren txostena ere bada ohartaraziz, oso posible zela sarrera masibo bat gertatzea, baina hiru ordu besterik ez ziren geratzen horretarako. Hortik aurrera, Zeutako mugan Marokoko poliziak izandako pasibitatea eta jarrera arduragabea nabarmendu zuen indar armatuen inteligentziak. Hau, Sánchezek arregelera egindako bisitagatik Marokorren zigorra izatea ere aztertu zuten, aukera hori aula dela ondorioztatuz.
3: Hala ere, Moncloak orain arteko bertsiori eutsi dio esan azenaik etzuela inongo momentutan informazio ofizialik jakinarazi muga zeharkatzen masibo baten berri izan ez gero egin beharko luken moduan. Bart kaleratutako arrean Sánchezek dio zeneiren abisuak etzuela dirazten gero horrek izan zuen tamaina. Hain zuzen ere, zenei berak mezu bidez eta Zeutako gobernu ordezkaritzara edo Guardia Zibilera eginiko dei laburren bidez eman zuela horren berri arduradun gorenei alertarik eman gabe. Hori neurri batean hartzeko adela dio Sánchezek, une horretan eskura zuten informazioarekin inork ezin zuelako aurreikusi gero gertatu zena. Inungo erakundek ez zuela aurreikusi ez Espainian, ez Europar Batasunean ere dio Sánchezek. Eta bitartean, oposizioak gobernuaren dimisio eskatu doiane.
14: Espainiako gobernuak zenei inteligentzia zentroaren gain jarri ditu ardurak ez zion inungo momentutan alerta formalik bidali dio zentroko buruzagitzari ez da gobernuko kideren bati ere eta gaineratzen du sarrera masibo baten zantzuak izango balitu abisua gora pasatzea zela bere erantzunkizuna. Argumentu hori defendatu du zeneiaren WhatsAppak jaso zituen gobernu ordezkaritzako buruak ere Zeutako delegatuak.
15: Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
14: Zeneik berak ere aitortu du sare sozialen inguruko informazioa bai eman zuela, baina ez zela gai izan zetorrenaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko. Alderdi popularrentzat baina ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa. Ester Muñoz.
16: Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y por supuesto, de los fallecidos.
14: Eta traizioagatik epaitu nahi ditu Boxek Pepa Millán.
17: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
14: Eusko Alderdi Jeltzaleak ardura erakutsi du gobernua ez delako gai izan abisuak interpretatzeko, baina sumar alde du Moncloak eta zeneiaren joko zikinaz ohartarazi du eskerrak.
18: No he visto ningún informe que advirtiera de un grandísimo movimiento como el que se produjo.
19: Una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
14: Gertatutakoa ezin zela aurrikusi esana zoharra kaleratu du gauean Pedro Sánchez presidenteak lanean jarraituko dutela ziurtatuz Zeuta normaltasunera itzuli dadin.
3: Bien bitartean Pedro Sánchezek eutxi egiten dio datorren urteko aurrekontu proiektu aurkezteko asmoari eta data zehatzik eman ezpadu ere diru kontu buruzko eztabaida urtea bukatu aurretik egin godela adierazi du Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrezketan. Hori horrela, hauteskundeak datorren urtean egingo direla berretsi du, baina ez du baieztatu legealdia udar arte iritsiko denik.
20: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
21: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
22: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
21: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
22: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
3: Imanol Pradales lehendakariak bukatu ditu Vox kanpo utzita alderdi politikoekin izandako bilerak, bihartik aurrera sindikatuen eta enpresarioen txanda izango da. Eta azken orduotan eskaera ezberdinak helarazi dizkiote estatus politiko berrian arreta jartzeko EH Bilduk, Eneko Anduza sozialistak berriz, nortasun kontuak alde batera utzi eta aurrekontuak lehenesteko Aixunarozena.
23: Bai, legealdia agortuta temateko arriskua zoartarazi du Pello Otxandianok eta horren aurrean lehentasunezkoa dela estatus politiko berria, baita Espainian PP eta Vox gobernatzera iritsiz gero ere mugarri gisa. Berak baikor hitz egin du, azken txanpan daudela dio eta beharrezkoa ikusi du lehendakariaren implikazioa.
5: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena. Eskualde, termino politikotan, termino estrategikotan. Eta uste dut, asko daukala egiteko.
23: Eta gaineratu du lehendik lortutako oinarrizko hainbat punturen gainean akordioak erdietsi daitezkeela Etxebizitzan, Osakidetzan edo migrazioan. Bestelako kontua alderdi sozialistatik Eneko Anduezak.
4: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
23: Zentzu horretan datorren urteko aurrekontuak edakorrak izan behar dutela hainbat lege aldaketekin Etxebizitzari lotuta tartean eremu tensiona atuetan dauden babes ofizialeko etxebizitzak babes horrekin jarrai dezaten. Alderdi jeltzaletik Joseba Díez Antxustegi kuxatu du legealdia agortutzat emateko arriskua.
24: Pero dugu hauteskunde giro horrek ez baldintzatzea momentu honetan Euskadin daukagun klima ona, legealdiaren erdia orain dela gutxi pasatu dugu, legealdi asko geratzen zaigu horretik.
23: Dioenez, 13 lege proiektu iritsi daitezke legebiltzarrera.
3: Nafarroko parlamentuan berriz gaur lanurte politiko berriko lehendabiziko osoko bilkura, kontrolsaioa eta aurak arro Txibiteren gobernua babesten duten talden artean. Belateko tunelek berriro piztu dute tentsioa Nafarroko gobernua babesten duten alderdin artean. Geroa baik kontigo zurekinek eta EH Bilduk azalpenak eskatu dizkiote Txibite lehendakariari, izan ere Nafarroko gobernuak onartu du lanak geldirik daudela, ez duelako esleipena jaso zuten enpresei 8 milioi erdi euroko gainkostu ordaintzeko bide legalik topatu. Iruña, Eli Eraso, egunon.
25: Egunon bai, Nafarroko gobernuaren beraren aholkularitza juridikoak eragotzi dio 8.3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bidezkoa ez den aberastea izeneko formula erabiltzea justifikatu gabeko gastuak direla iritzita. Obraren 142% egina dago eta aurrera jarraitzeko aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du Oskar Txibite lurralde kontseilarako kontseilariak, Nafarroa Europarekin lotzeko proiektu estrategikoa delako belate.
6: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión. Habrá que ver las consecuencias que tiene técnicas para la continuidad.
25: Duen akziona osesutearekin negoziatzen ari da eta eszenatoki guztiak zabalik daudela esan du kontseilariak, konponbidea zein izan litekeen zehaztu gabe. Egoerarekin kezkatuta azalpenak exigitu dizkiote Maria Txibite lehendakariari, gobernu barrutik Geroa Baik eta kontigo zurekinek eta kanpotik EH Bilduk. Paula Azkona, Geroa Bai.
7: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen.
25: Ezta hau Belatek Nafarroko gobernuko bazkiden artean sortutako lehendabiziko talka zerdan auziaren arira ezezik, barne krisia eragin zuen iazko azaroan, kontu hartzaileak obraren gainkostua justifikatu ezina zela ebatzi zuenean eta orduan Txibite lehendakariak herrilan zuzendari nagusia kargu gabetu behar izan zuen harremana berbideratzeko.
3: Eusko Jaurlaritzak 3. gradu eman dio Henri Parot etako buruzagi ohiari, 1980-etik dago espetxean, 40 urteko zigorra betetzen eta datozen egunetan utziko du Zubietako espetxea, Marijo Garmendia.
2: Espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten Iazparoti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen. Baimen gehiago ere izan ditu besteak beste violentzia baztertu eta eragindako mina aitortu zituelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarrituta eman dio Jaurlaritzaren justizia sailak 3. gradua Paroti. Covidek gogor salatu du erabakia, Paroti 29 hilketa leporatzen zaizkiola gogoratuta eta elegitea aurkeztuko duela iragarri du. Berdin AVTek ere elegitea jar dezala eskatu dio Auzitegi Nazionaleko fiskaltzari. Henri Parotek 77 urte ditu, 40 urteko zigorra ezarri zioten eta 35 eman ditu kartzelan.
3: Donald Trumpek Dallasen mini konbentzio bat antolatu du bere irudia indartzen saiatzeko legialdi erdiko hauteskundetarako bi hilabete baino gutxiago geratzen direnean. Eta polemika eragin du, bigan berei eusten badiete, estatu batuar bakoitzarentzat, $5,000 agindu ditu. Bi eguneko ekitaldian bera da izarra, hauteskundetan bere izena ez dagoen arren, New York, Eiera Idiaz, egunon.
8: Egunon, Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu estatu batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
9: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
8: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, estatu batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
9: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
8: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila baxuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du, orain arteko lelo berdinekin. Gaur, bigarren itzaldia emango du konbentzioa izteko.
3: Estatutu marko propio aldarrikatzeko medikuek mobilizazioak iragarri dituzte udazkenean. Estatuko medikuen sindikatuaren deialdiari batu zaizkie Euskadiko eta Nafarroko medikuen sindikatuak ere. Gaur dute bilera greba batzorde osatzen duten sindikatuek Madrilen mobilizazioen egutegia zehazteko. Baina esperantzarako zirrikitoa zabaldu da Monika García, osasun ministroak baldintzekin badare lehen aldiz atea zabaldu baitio balizko negoziazio bat, Marijo.
2: Orain arte bi estatutu ezberdin negoziatzea errotik baztertu du osasun ministroak, batera ezinak eta osasun sistemako gainerako profesionalak kanpoan utziko lituzkela argudiatuta. Baina greba batzordea osatzen duten sindikatuek bilera egin bezperatan, kongresuko kontrol saioan, Monika García osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
10: Alguna de las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales.
2: Beti ere, esan du Garziak, osasun profesional guztien lanbaldintzak arautuko dituen estatutua onartu eta gero zabalduko lioke atea osasun ministerioak. Arratsaldean du bilera greba batzordeak. Eta bien bitartean gurean, osasun mailan gehiengo sindikala duten SATSE, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek, gaur jakinaraziko dute profesional guztien lanbaldintzak hobetuko dituen lan hitzarmena eskatzeko mobilizazio egutegia. Oso kritiko, osasun sailak Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin soilik lotu zuen akordioarekin, sindikatuen aburuz akordio horrek negoziazio kolektiboa urratzeaz gain profesionalen arteko zatiketa sustatzen du. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedraela.
11: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
12: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
2: Sektorea osatzen duten profesional guztientzat lan hitzarmen aldarri prentsaurrekoa deitu dute udazkenerako mobilizazioen berri emateko.
26: Zer gertatzen da onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean?
1: Babatak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak, aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
13: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
13: Ara?
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
15: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Gozatu zapore babadiarra Lidlekin. Orain Lidlen txerri errea saltzan 600 gramo klasikoa edo ketua, 5,99 € daukazu. Eta bizkotxo gozoak zapore ezberdinetan 2,99 €. Gozatu Alpeetako festen zaporez Lidlekin. Lidl, merezi du.
0: Euskadi Irratia.
17: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
18: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eta azteko txirrindularitza kontuak, Andoni Urbiztun, egunon?
26: Egunon, Arantxa, ala da, bueltako etapa erabaki garria jokatuko baita gaur Kadizko El Puerto de Santa Maria eta Jerez de la Frontera irien artean, 22 km eta erdiko erlojupekoa da, eta 200 metroko desnivel metatua dauka. Kopuru apala da oso, baina bakarkako lana denean tarteak eragin ditzakena. Bidean, iruzpalau aldapatxo ditu erlojupekoak, gehienak etzan xamarrak, kilometro batean bakarrik hain ditzen baita 105 pendiza. Bukaerako 4,5 km ere gorantz dira, baina igoera leuna da. Ikuskizun zema demora kentzen dion Primoz Roglicek Enric Mas liderari, baina Movistar taldekoak errenta polita du, 2:10:10. Hauxe, Igor González de Galdeno txirrindulari oiaren aurri ikuspena.
27: Bueno, bera especialista da, eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontraloja non Monakon, ba, mairu segundo bakarrik aterazion Enric Masi, eta nik uste du denbora gutxi aterazioa, eta, ba, esan duzuna, minutu bat galdu, ba, hore gongo da, nik uste dute aldea.
26: Felix Golen lana ere, gertutik jarraitu beharko da, biharko eta etziko mendiko etapetan zer gerta, Austriarra lideraren gandik 2:06 dago, sailkapen nagusian, bigarren atzoko etapa, Matthew Brennan egira zizun esprintean, Bisma taldekoaren 5. etapa garaipena da, dagoeneko, atzokoa gainera, Baut Van Aert taldekidea bideratzaile lanetan erabili gabe lortu zuen, tropeleko txirrindulari azkarrena dela, berretxiz. Beste, hainbat proba jokatu ziren atzo, nabarmentzekoa Giulio Pellizzari italiarrak Giro de la Toscana lortu zera. Llegat eta Eskaroniren aurretik proba horretan, eta Txinako Binzhou itzulian puntu sorta goxua lortu du Euskaltel Euskadik, eta dagoeneko 40 puntura bakarrik dauka Piknik taldea, uziko zelkapenean 30. postuan dagoena. Borrokan segiko dutela ziurtatu du taldeko Pablo Urtasun kiro zuzendariak.
28: 30. Nengotatik pistatur bilago haude, azken eguneraino burrukatu beharko egun zelkapena izan behar da, baina bueno. Horretarako hau demen, eta azkeneko lasterketetaraino, azkeneko kilometroraino borrukatuko dugun ba gerra da, eta ea lortzen dugun.
26: Euskaltel Euskadik Taihul Lake itzulia korrituko du Txinan 12 eta 16 artean, Italian Sabatini Kopa jokatuko da gaur, eta emakumezkoetan Ardesko itzulia zena hasiko da. Gaur egun Faun Classic Femmes deitua Frantzian, Laboralkutxa taldea bertan izanen da, eta taldeko seikoan 3 euskaldunariko dira, Naia Amundarain, Usua Ostolaza eta Maite Urteaga Zumaiara estagier moduan. Atzoko maitzen errepasoan, eskuboloia aurren aurrena, bera kaixi irabazi baitzuen Euskalderbia beti honaken aurka, 26 eta 17 nagusitu ziren Donostiarrak, baina lana majo egin behar izan zuten Nafarrak menderatzeko, Atarrabiakoak 4 goleko errenta lortu zuten partida zira, baina Jon Bigiristainen taldeak motorra berotu zuenean partidira irauli eta atxeen aldira egiztirako oso bideratuta zeukan garaipena 13 eta 8 bigarren zatean, etzen beti honaken erreakziorik egon, batez ere Lucia Pradesek atezainak geldik eta sorta bikaina egin zuelako. Zestan, lauko finala aurkezu zuten atzo baldan, Donostiak Irailak 14 eta 21 jokatuko dira finalerdiak, 28. Final handia, astelen ez irurak, Xabi Barandika, jarduneko txapelduna entzun behar dugu.
29: Basketan niretzako garrantzitsu da ondo amaitxie hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik, presiño asko barik irabazten joango gara eta partidu guztiak gatza dira, así que topera.
26: Txapeldunen ligan, bigarren jardunaldia jokatu zen atzo, eta emaitza hauek nabarmendu nahi ginituzke, Barsak bost Feyenoordek bat, Napolesek utz Arsenalek bat, PSGek sei Slovan Bratislavak bat, eta Liverpoolek bi Atletico Madridek bat. Gaur arratxe gaueko menuan, hauek partida erakargarrienak, Bayern Munich, Bodo Glimt, Como Leipzig, eta Fenerbahce Roma. Euskal talden aktualitatearen inguruan esan, Atletikiko Gorka Guruzetak lesio moderatua daukala eskuinankako izkieti galetan, klubak ez du zehaztu osatze epea, baina horrelariak aste pare bat beharko ditu gutxienez talde dinamikara bueltatzeko. Eta saskibaloia bukatzeko, iraurgi eta askatuak Gipuzkoak aurre denboraldiko derbia jokatu zutelako atzo Azkoitian, 92 eta 95 nagusitu ziren donostiarrak.

0: batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
1: Goizeko zazpiterdiak, egunon guztioi.
2: Egunon bergaratik, 13 grado fresko dauzkou. Eta ostartiak dare, 13 grado.
3: Gaur otxan dizion, 8 grado temperatura, eta 0 erainotute.
4: Gaur freskoa gogoiza, 13 gradukin gaude hemen burlatan, zerua estalita, eta iparraizeak segitzen du.
5: Lazkan, 13 grado eta 0 oskarbi.
6: Erregoitiko metxikan, 15 grado daoz, fresko antzian, eta zerua lainoak eta ostartia daoz.
7: Gaur anizen, 8 grado du, zerua garbi bastanen.
1: Bazterrek desente freskatu direla azken ordu hauetan, hori agerikoa da gure entzuleak entzunda. Mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 10 gradu daudela gaur, 12 Baionan eta Iruinean, 13 Donostian eta 16 Bilbon.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
1: Eta ze eguraldi egingo duen Euskal Metetik jaione munarrizek esango dugu.
9: Goizteko lehen ordu hauetan zerua nahiko odeitsu ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin, batez ere Kantauri isurialdean, baina odeitza hori poliki-poliki basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerditik aurrera denean ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitsu egongo da, batez ere arratsaldean, eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta arratsaldean haizea ipar-ekialdetik ibiliko da.
8: BMS supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazori baldago.
10: Ba ez, momentuz ez da inolako eragozpenik zirkulaziorako.
1: Azken orduan jakin dugun bestea da Azpeitian sutea izan dela basarri batean.
10: Bai, Elosiaga auzoan izan da Azpeitian, zuk esan bezala, atzo iluntzean piztu zen sua, iluntzeko 8:30 inguru horretan, eta momentuz dakiguna da kalte handiak eragin ditula suak baserrian, momentuz zaurituren berririk ez da.
1: Jakin berri duguna Azpeitian izan da sute horren berri, baserri batean izan den sutea, ondorengo minutuetan horren inguruko informazio gehiago biltzen saiatuko gara. Eguneko beste albiste egin behar diegorain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrek agerian utzi dute Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsioarekin eta alarma mailarekin ezin zela ondoren gertatu zen aurre ikusi.
11: Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez 160.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri, agerian uzten dute CNI-ren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatzen masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Boxek diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela.
1: Goizaldeko albistea bestalde zeresana mundu mailan jarri duena. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak agindu du $5,000 emango dizkiola Estatu Batuar heldu bakoitzari azaroan egingo diren legealdi erdiko hauteskundeetan Errepublikanoek bi ganberetan nagusitasunari eusten badiote.
11: Texasen legealdi erdiko hauteskundetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egin du legezkanpokoa izan daiteken iragarpen hori. Milaka pertsona bai, baina ekitaldira joateari uko egin diote hainbat hautagai errepublikanok, Estatu Batuetako presidenteak duen onarpen maila baxuagatik. Izan ere, errepublikanoek ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete bi hilabete barruko hauteskundetan Trumpi bere politikak gauzatzea zailduz.
1: Bestalde, etxeko politika gintzan premia sozialak lehentasun nazionalaren aurretik jartzeko eskatu dio Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak gobernukide duen Imanol Pradales lehendakariari.
11: Pello Otxandianio EH Bilduko legebiltzarreko bozera maleak berriz estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio. Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. alderdiekin erronda amaituta, bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
1: Goizeko 8:30etan faktorian gaur, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia espero dugu. Gainerakoan, Nafarroan Belateko tunelen gainkostuari nola aurre egin ezin asmatuta, gobernuak jakinarazi du geldirik daudela momentuz lanak.
11: 8,3 milioi euroko gainkostu ordaintzeko bide legalik ez dute topatu, obraren 142 egina dago eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du Foru Gobernuak. Egoerarekin kezkatuta, bai gobernuaren parte diren Geroa Bai eta Zurekin, baita kanpotik bazkide den EH Bildu, lanak geldirik eta tentsioa areagotuta hasiko du lanurte politikoa Foru Gobernuak gaur du lehendabiziko osoko bilkura.
1: Eta kulturan, Donostiako Antzoki Zaharrean Rigor Mortis antzezlana estreinatuko dute gaur. Txalo eta Txantxaka konpainien ekoizpen berria Dorleta Urreta Bizkaiak idatzi du eta Mireia Gabilondo aritu da zuzendari. 8:00etan izango da estreinaldia eta bihar Etzi eta Etzida Muere izango dira emanaldiak Antzoki Zaharrean Ainhoa Agirre.
12: Rufino hilberria da eta bere alargunak Angelak senitarteko eta lagunei deitu dien berria emateko. Euren alaba Miren eta Biloba Naia etxera etortzekoak dira, baina Angelak ez die gorpua erakutsi nahi. Ez du inork hilako ikusterik nahi, Rufinok ahoa zabalik baitauka. Nola ala, ahoa isten saiatuko da. Dorleta Urreta Bizkaia.
13: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta duela. Azkenean ere komedia on batek tragedia badauka azpian, ez?
12: Estenatokian Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. Lau antzezle horiek osatuko dute sekretuz betetako familia hau.
13: Miren alaba, ba, amarekin harreman zaila daukan eska bat, eta bueno, ba, Mirenek bere erabeka hartu behar izan ditu, ba, eta urrundu inda amaren gatik. Baina, hain nahi eta hilda, eta jumearko ba, eta agurtzea, eta aldaua, no?
12: Rigor Mortis gaurtik igandera bitarte izango da ikusgai Donostiako Antzoki Zaharrean eta irailaren 30ean Bilboko Arriagara iritsiko da.
14: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
15: Nekea akidura, gehiegizko lanagatiko estres kronikoa. Laneko estresa beti ez datorkigu, denbora faltan gabiltzalako. Inkestak egin dituzte Estatu Batuetan. Langile guztien 166-ri eragiten die lanagatiko estres kronikoak. 180 baino gehiagora igotzen da, 34 baino gazteagoengan. Estres kronikoak pertsona gazteagoengan depresio, bihotzeko gaixotasun eta arrisku zerebrobaskularrak ere eragin dizkietela ikusi dute. Bereziki osasungintzan eta hezkuntzan ari direnei. Eta adituek esan dute, munduko osasun erakundeak onartuta duen moduan, estres kronikoari aurre egiteko, ez direla konponbideak, ez zuku naturalak, ez jogako klaseak eta ez masajeak. Adierazi dute gure nervio sistema erregulatzeko bidea errukia da. Norberari erruki izaten jakitea. Estres kroniko uxatzeko gakoa, ez da lan gehiago egitea norbera hobeto sentitzeko. Lanak sortzen digun ezinegona ondo eramaten jakitea baizik.
16: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basque eta Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
17: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
18: Bai,
17: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
19: Da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
20: Izokin norbegiarra, osoa solomoa edo xerratan, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
21: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
22: Implikatzea, beti erantzutea da.
23: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
22: Bai.
23: Nazioarteko eragiketetan?
22: Bai.
23: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
22: Beti.
24: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
24: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
24: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadi Irratia.

0: Hogei minutu goizeko zortzietarako, eguneko lehen iritzi izpia gaur Amagoia Mojika Tolare Txipi berriako zuzendariaren eskutik.
1: Egunon, Iñaki.
0: Egunon, Amagoia. Bai, eneko handu zaren hitz batzuk eman dizute zuri zer pentsatua, ez da?
1: Ba, Imanol Probales lehendakariak alderdiekin egindako bilera errondaren harira, mahai gainen jarri den kontzeptu bati erreparatu nahi diot. Lehentasun nazionalari. Hori sartu du gure agenda politikoan eneko handu eza PSko buruak. Ez da berria. Euskal Enplegu Publikoaren legea baliatu zuen adierazpidea plazaratzeko. Eta hauteskundetara begira, lelo errepikakorra izango duela dirudi. Lehentasun nazionalaren aurrean, lehentasun soziala aldarrikatuko du. Baina entzun zer esan izan duen. Eskuin eta eskuin motorak bultzatzen duen lehentasun nazionalaren ikuspegia, abertzaletasun zaharkituenaren diskursoetan ere ageri da. Lehentasun nazionala zer da beraren itzat? Euskara, estatus politiko berria, burujabetza azken finean. Eta gainera, eskuin muturaren diskursoarekin parekatzen du. Baina jendeari bizitzeko aukera hobeak ematea ez alda ba, burujabe izateko helburuaren arazoi nagusietako bat. Argi dago soldatak hemen erabakiko alia, adibidez, beste egoera batean gendukeela. Espainiako hitzarmenak nahi dituen du ezaguretzat, eta euskararekin zer egin modu, adibidez, ez alda lehentasun sozial bat.
0: Amagoia, eskerrik asko datorren astera arte.
1: Bera urdin arte eta bi bitarte.

0: Handik eta hemendik datozkigun kontu interesgarriei ikusmiran jartzeko une orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Egia esan, zineman eta literaturan askotan irudikatu izan da munduaren edota gizateriaren akabera, meteorituak, pandemiak, bomba nuklearrak... Duela urte gutxira arte, zientzia fikzioa irudiluke, adimen artifiziala azken urteetan izaten ari den garapena, eta bai, adimen artifizialak gizateriaren suntsipena ere ekar lezake, hori ohartarazpen hori egindu behintzat Anthropic enpresako langile ohi batek, eta Imanol, epea ere jarri du, ezta? Amarka bakar bat?
2: Lerroburu harina, ezta? Bai, dramatismorik gabe, ezta?
0: Bat ere dramatismorik ez. Carmele, norke esan ditu kontu hauek?
3: Ba, Jacob Coxon da dimisio eman duen Anthropic enpresako ikertzailea, isasarean idatzi duen argitalpenean dio oso esku gutxitan dagoela adimen artifizialaren garapena eta enpresen arteko lasterketa muturreraino joan dela. Nor lehenago iritsi, hori omen da enpresek duten kezka edo lehentasun bakarra. Eta testu inguru horretan, Coxonek dio enpresa garatzaileak jakitun direla teknologia honen arriskuaz, dio adimen artifizialaren auto garapenak gizakion gaitasuna gaindituko duela oso urte gutxian.
2: Eta bai, hamarkada batean, adimen artifizialaren emugagabeko garapen horrek gizateriaren akabera ekartezakela, ala esan du Coxek, eta ostean gainera teoria hori gezurtatu ez, teoria hori berretxi egindu Anthropic enpresako ikerketa arduradun izan zenetako batek, Evan Hubingerrek. Azken honen arabera, adimen artifizialak datorren hamarkadan gizateria suntsitzeko aukera 10%-ekoa da. Eta kezka nagusien artean zer dagoen, ba, adimen artifiziala gai izango ote den hilabete gutxiren buruan sistema informatiko osoak hakeatu eta darabilzkigun ba, gaiu eta azpiegitura elektroniko guztiak erabilgaitz usteko.
3: Baina dramatismori game,
0: Ez. Dramatismorik ez, ez dugu behar. Dramatismo puntu bat egia esan badu hone guztia, bai, baina jardezagun testu inguruan. Adituek amaia zer diote?
4: Aizea Lojo, adimen artifiziala ikertzeko taldearen arduraduna da Ikerlan enpresan, eta Unai Elordi Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta adimen artifizialeko aditua. Biek uste dute mehatxuak aintzat hartzeko modukoak direla bai, baina azken orduotako adierazpenak urruti egitxo joan direla edo testu ingurua falta zaiela.
5: Bai, hor badaude bi lerro, ez? Ba, Txinatik datorrena eta Estatu Batuetatik datorrena, biak ez daukate azkenean ba etika berdina, ez? Eta bueno, ba egia san hor badabiltza karrera baten, ez zein den lehenengo, zein ez, eta karrera horretan ba inoiz ez dakigu zein datorren balore gutxiagokin, ez? Egia da hor interes geopolitiko asko egon daitezkela eta oraindik ez daude datu nahiko horrelako afirmazio bat egiteko.
6: Lortu beharko zen ze esan nahi duen, ez? Gehiegizko izateak, ez? Desagertarazteko da zer dira robotak pertsonen kontra edo teknologia berak gerran sortu dezaken zerbait destruktiboa da edo guk nolabait, ez? Inutilak izango gea edo horrelako sentsazio bat bilatzen du, ez da oso garbi geratzen.
4: Baina aldi berean bat datoz esatean araudiak behar direla adimen artifiziala kontrolatzeko, teknologia honek badakartza arrisku eta mehatxuak eta horiek ulertu eta kontrolatzeko beharraz mintzo dira.
5: Egunerokotasunean ikusten dugun aplikatzen ditugun modeloetan eta bar, ba agenteak deitzen direnak, ez adimen artifizialeko agenteak bat abestearekin hitz egiten, eta hori ohikoena izango den gauza bat izango da mendik aurrera. Beti gertatu da berdina, ez bakarrik adimen artifizialean, historikoki informatikan ere, ez, virusa ateratzen zan, antivirusa ondoren, beti karrera horretan ibili den teknologia bada, eta gaur egun ere bain, adimen artifizialarekin berdina gertatzen da, ez da, ba. Egia da gaur egun esan deten bezala, ez, Europan nik uste dut gauzak ondo egiten ari garela, badaudela ja normatiba batzuk ja abuztutik martxan jarri direnak eta bete behar direnak, normalean ogeien egiten ari garena gaur egun dela human in the loop, ez? Ba, behintzat gizakia egotea horren kontrolpean eta guk erabiltzea benetazko inteligentzia hori, ez dakigu guk baino inteligentagoak edo ez diren izango, baino behintzat guk kontrolatzen, ez? Eta guretzako lan egiten eta ez guberaientzako, ez?
6: zerbait, ez, jurisdikzio batean barruan sartzeak, ba, bere lana oka eta gauza asko hartu behar dituzte kontuan, nik izango nuke gizarteak ostienteago izan beharko litzatekela gaur egun adimen artifiziala daukan normalizazioari. Hau da, gaur egun ez txorakeri bezala erabiltzen askotan, lagunen artean erabiltzen da, baina horrek atzean daukan estrategia, manipulazio kontzeptu guztioiek jakiteak, oso interesariak izango zian, ba, ez gertatzeko sare sozialekin gertatu zaiguna.
0: Ez altzaigu ba, mundu 10 urtetan amaituko. Teknologia zari garen honetan, Apple enpresaren iPhone berria, hori ere izpide da mundu mailan toki guztietan ikusiko duzu, eta neri, egia esan, ez zait oso erosoa egiten, tolesten den telefono bat, ez da? Ez dakit, Jon Ternus, Apple-eko zuzendari berriak egindu jendarrekorren aurkezpen hau, bere jendaurreko lehen aurkezpena izan da, eta esan bezala hori, lehenengo Apple-ek sakeleko telefono tolesgarri bat aurkeztu duela.
7: This is iPhone Duo. To tell you more about the thinking
2: iPhone Duo izena jarri diote horregatik eta aurkezpen hori egin dute Kalifornian, Kaliforniako Steve Jobs Theaterren, alegia Apple-en egoitza nagusiaren buelta horretan. Apple zalez inguratuta agertu da CEO berria Ternus. Bata eta bestea agurtzen, baina esan duzu inakizuk ez duzula oso gustuko, eta egia esan lehenengo momentutik kritikak ere entzun ditugu, asko kaipatzen duten beste konpainiek orain arte kaleratu dituzten, ba, telefono tolesgarri horiek ez dutela arrakasta gehiagirik izan, ez direla bereziki praktikoak, hauskorrak ere badirela aurkezpen ekitaldian, Ternusek esan du, Apple-ek garatutako teknologiak iraultza ekarriko duela, baina kritikak esan moduan ugari irakurri ditugu. Apple enpresari gainera azken urte hauetan leporatu izan zaio berandu iritsi izan dela puntako teknologiaren garapenera, diseinu errepikakorrak egin izana edota adimen artifizialaren leian atzean geratzen ari dela hori ere badiote aditu askok. Ternusek ilaren lehen egunean hartu zuen Apple-eko CEO edo zuzendari kargua, kritika horiei buelta ematea, hori da erronka nagusia, baina ba, duela ordu gutxi aurkeztu duten sakelako berriak ere ez dirudi bide horretan lagunduko duenik, eh?
3: Eta ez duk aipatu dituzuna bakarrik, Imanol, tamainari lotutako kritikak ere zabaldu dira jada. Tolestuta dagoenean, orain arteko iPhonek baino zabalera handiagoa du gailuak, eta zabalduta dagoenean, bat tablet txiki baten tankera du. Erdibidean geratzen den gailua dela irakurri dugu basareetako iruzkin askotan.
0: Eta prezioa zer?
2: Bai, kaso hori da, eh? Egin zaion kritikarik gogorrena, dagoeneko salgai dago iPhone Duo berria, gurean ere erosi daiteke, erreserbat egin daiteke momentuz, urrian jarriko dutelako salgai, ea esmatzen duzuen prezioa.
0: Merke-merkea ez da.
3: Milatik gora dira iPhone guztiak, ez? Gutxu gara buelta horretan dabiltza, orduan, 2000 edo izango da, hau, eh?
4: Dolarretan edo eurotan?
2: Eurotan, jasonetan.
0: 2000? Ez. Bye.

0: Hilabeteotan, 27 lagunek egin dute bere buruaz beste Nafarroan, iaz urte osoan 32 izan ziren. Aurten, suizidatu direnen artean, 30 urte edo gutxiago zituzten 5 herritarrek. Gizonezkoak izan dira gehienak, 18, 9 emakume. 40% erretiroa hartuta zegoen edo desgaitasunen bat zuen. Ezinegonean, esperantza galduta edo sufritzen bizi denari, mezua ere helarazi diote, bere egoera konta dezala eta eska dezala laguntza. Atzo Aritz Pascual, egunon, esperantzaren telefonoa elkarteko kideek telefonoren bestaldean 300 laguni eskaini zietela laguntza adierazi zuten.
1: Bai, alase da, tabu eta aurrejuzkoekin apurtzera dei egin du itxaropenaren telefonoak, suizidioaren inguruan gehiegi direlako. Orain arte ez bezala, suizidioaz hitz egitera dei egin dute, agian laguntza beharra duen batendako helduleku izan daitekelako. Luis Royo, Nafarroko elkarteko arduraduna.
2: Preguntar no es poner una idea en la cabeza de nadie. Es simplemente permitir que esa persona pueda reflejar, pueda decir cómo se siente.
1: Izan ere, dena beltz ikusten ari denak, soilik argi izpitxo bat, txinpartatxo bat behar dezake den aldatzeko, keinu bat, galdera bat.
2: Que una pequeña decisión, una conversación, un pequeño gesto de ayuda puede hacer que algo se detenga y comience a ir en otra dirección.
1: Esan bezala, 300 dei baino gehiago jaso zituen pasaden urtean itxaropenaren telefonoak suizidioaren inguruan, horietatik 11 bere buruaz beste egiteko asmoa gauzatzeko prest ziren herritarrenak. Txat bat ere zabaldu dute, batez ere adin txikikoak gerturatzen direlako horietara. Adinaren arabera ezberdinak direlako, dena beltz ikusteko arrazoiak, izan daitekelako eskola jazarpena, gaztetxoengan, edo bakardadea, helduongan. Suizidioa prebenitzeko nazioarteko egunean, gaur informazio postua jarriko du itxaropenaren telefonoak Carlos Hirugarrenaren etorbidean, beldurri gabe, taburi gabe, aurrejuzkuri gabe, geratu, galdetu, eta behar baduzue laguntza eskatu.
0: Besarkada elkartea ere aritzen da bere buruaz beste egin dutenen senideekin lanean, laguntza eskaintzen die egoera hori bizi dutenei dolua egiten. Iaz 149 senide edo gertuko hartatu zituzten, 180 emakumezkoak eta psikologia zerbitzuak eskaini zizkieten. Nafarroko gobernuak ere urte hasieran bere buruaz beste egiteko ideiak dituztenei prebentzioan laguntzeko behatoki berri bat jarri du zerbitzuan. Osasun departamentuak jarri du martxan eta protokoloa osatua du. Txosten bat suizidioa prebenitzeko erakundeak izan dezan ahalmena erantzun integrala emateko, arriskua aurreikusteko eta bere buruaz beste egin duten seniden edo lagunen arreta koordinatua izan dadin. Egunon guztioi, iraiak 10 ditu gaur, osteguna da, goizeko tenore honetan kaleko giroa fresko dagoela esan dezakegu. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertu daitezke, baina gehienez ere zirimiria egin dezake txoko hainbatetan. Eguna esnatuala, ostarteak zabalduz joanen dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin barnealdean. Temperatura maksimoek gora eginen dute eta 23 edo 24 gradu inguruan geratuko dira. Une hauetan 12 gradu ditugu hemen Iruñean eta esanen dizuegu inoizko abuzturik beroena izan dugula. Sumatzen genuen eta orain datuek ere baieztatu dute hori. 2023ko uztaila gainditu du aurtengo abuztuak eta Europa mendebaldean inoizko udarik beroena izan da aurtengoa. Industria iraultza aurreko garaiarekin alderatuta, batko 1,65 gradu beroagoa izan da abuztua munduan. Ekaina, uztaila eta abuztua batera hartuta, Euskal Herrian inoizko uda meteorologikorik beroena izan da. Hilabete bera kontuan hartuta, Europa mendebaldean temperatura anomalia 2,44 gradu zentigradukoa izan da. 1981 eta 2020 bitartean izaniko batez bestekoarekin alderatuta. Kostalde osoan uraren temperatura inoizko beroena izan da baita kostaldetik 100 kilometro itsas barrura joan da ere. Hain zuzen ere, atzo klimaz eta berotegi efektuaz mintzatu ginen Iruñeko udalean klima eta energia koordinatzailea den Zuaitz Areitiorekin.
3: Gehien nabaritzen duguna da gauak, ez? Gauak oso beroak izan dira. Inoiz ez ditugu horren beste gau bero izan, gau tropikalak esaten ditugun hauek 21 izan dira, oker ez banago, aurten urte honetan, baina 19 gorakoak beste horren beste izan dira. Eta, bueno, nik uste dut, Iruñan da Nafarroan, bizigaren guztiok inoiz ez dugu horrelako bizi, beti eramaten genuen txaketika, bada espada gauetan, eta dagoeneko ez dugu txaketikarek eramaten, ez dugulako behar. Eta horrek eragin zuzena duka, gure osasunean ez, deskantxua.
4: Iruñerria goizetik. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, Zentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajarruraldenabarra.com webgunean irailaren 20.

0: Amar arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
1: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
2: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
1: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
2: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
1: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola B11 eta Eskirotz 9.
2: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

0: Belateko tunelak berriz ere izpidea ditugu, lanak geldirik daude, ez aurrera ez atzera, izan ere gainkostua ekarri dute 8,3 milioi eurokoa. Nafarroko gobernuko aholkularitza juridikoak gobernuari gomendatu dio ez ordaintzeko Belateko tuneltako obretako 8,3 milioi euroko gainkostu hori, ez behintzat erabili asmo zuen formularekin. Akziona eta OSES enpresen aldi baterako elkarteari bidegabeko aberastearen formula erabiltzaren aldekoa baitzen, jada eginda dauden lan batzuk ordaintzeko lanak, baina jada eginda daude eta beraz azken hilabeteetan Nafarroko gobernua saiatu da moduak topatzen aldi baterako enpresa elkarteari ordainketa egiteko eta hala egun geldirik dauden obrei berrekiteko. Orduan erabaki zuten bidegabekoa berastearen formula bidez egitea, ura legezko bide bat delako, esleitutako kontratuetatik at geratzen diren ordainketak egin ahal izateko. Aholkularitzak baina ez du ontzat jotzen. Horiek ala, Nafarroko gobernuak esan du, modu abiatuko duela Belateko lanekin segitzeko, baina ez dela berme juridikorik gabeko ordainketarik egonen. Oskar Txibite Lurraldeko Esiorako kontseilaria da.
1: La finalización de las obras está prevista para 2030. En ese escenario, hasta el 2030, teniendo la obra ejecutada a un 52%, como he dicho, tenemos un margen para actualizar el proyecto, para parte solución y aplicar.
0: Auziak Nafarroko Parlamentuko alderdien kezka eragin du eta EH Bilduk eta gero Abaiken dagoeneko azalpenak eskatu dizkiote Maria Txibite presidenteari.
2: Iruñerria goizetik.
3: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia zerosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Iruñean hiriko historia are gehiago ezagutzeko aukera ez dute galdu nahi eta bigarren fase batean indusketa lanetan segituko dute Barbanzana apezpikuaren ingura bidean. Ikerketan gehiago sakondu nahi dute, lehen fasean Kalonjeen atea izendatutakoa aurkitu ostean, uste dutelako lurrazpian sakonera gehiagoan, erdiaroko arresian sorpresa gehiago agertu daitezkela. Arkeologia lan horietan ari da Iñaki Sagredo arduradun.
4: Vamos a encontrar elementos como la famosa puerta que ya apareció el año pasado y esta ventana gótica, pero nos puede deparar muchas más sorpresas, ¿no?
0: Entonces, arkeologia lanak 10 bider 5 metroko eremu batean abiatuko dituzte eta horrez gain topografia eta fotogrametria lanak ere eginen dituzte. Bertatik bertara laborategi bat ere ezarriko dute erregistro arkeologikoa egin eta aurkikuntzako materiala kudeatzeko. Iruñeko udalarentzat hiriaren historia ezkutua azaleratzeko aukera izaten ari da. Maider Beloki kultura zinegotzia da.
5: Gure bete beharra ez da iragana lur azpitik ateratzea bakarrik. Aurkitzen dugun ondarea babestu, aztertu eta gizarteratu behar dugu. Herritarrek ondare hori ezagutzeko eta ulertzeko aukera izan behar dute, ondarea ez baita adituena soilik.
0: Goizeko 8 dira, 12 gradu ditugu Iruñean, ateri zeruan odeiren bat ikusten ari gara, baina zerua urdin geratuko da.
2: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
6: Egun on guztioi, inkestek itxura honik ez daukatenean, eroskeria izan daiteke norabidea aldatzeko gakoa. Hori dirudi pentsatzen duela Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Estatu Batuar bakoitzari $5,000 emango dizkiola agindu baitu azaroko hauteskundeetan errepublikanoak kongresuaren kontrolari eusten jarraitzen badute.
7: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for 5
8: $5,000.
6: 5,000 euro herritar heldu bakoitzari ordezkarien ganberan eta senatuan, bietan errepublikanoak nagusi izaten jarraitzen badute. Ez da diru gutxi, eh? 343 milioi estatu batuar badira, adinez nagusi 260 milioi dira, ba, bakoitzari 5,000 euro emanda, 1,3 bilioi euro beharko ditu. Texasen legealdi erdiko hauteskundeetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egin du, legez kanpokoa izan daitekeen iragarpena, askoren ustez legeen kontrakoa baita. Kontua da, aspaldian Trumpen ospeak behera egin duela nabarmen, bere alderdiko asko ere aldendu zaizkio, esate baterako ekitaldi horretara joateari uko egin diote, hainbat hautagai errepublikanok, eta ikusi egin behar orain zer gertatzen den, azaroaren iruko hauteskundetan kongresuaren kontrola galtzen baldin badu, Trumpen presidentetzari geratzen zaizkion bi urteak aldatz gora egingo baitzaizkio. Gainerakoan, Zeutako migranteen iritsiera masiboari buruzko inteligentzia zerbitzuen txostenek jarri dute azken ordu hauetan izpidea. Espero zen balio zezaketela gertatutako argitzeko eta auziaren inguruan zeuden bertsio kontraiarriak bateratzeko, gobernuaren baitatik ere ataratako bertsio kontraiarriak, baina ez, Margarita Robles defensa ministroa bere garaian esan zuen.
9: Día 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
6: Eta hori, frogatu dute dokumentuek, baina grande marlaskak esan zuen bien bitartean.
10: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
6: Behin dokumentazioa argitaratu ondoren, esan daiteke bakoitzak bere bertsioarekin jarrai dezakela, izaro inzosti egunon.
0: Egunon inaki.
6: Oharrek agerian uzten baitute, Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, badaude mezuak, zeneiko arduraduren mezuak, Zeutako gobernu ordezkaritzari eta Guardia Zibilari helarazitakoak esanez deialdiak bazeudela, baina marlaskaren bidetik gobernua dioena da, inteligentzia zerbitzuek etziotela garrantzia edo alerta maila alturik eman auziari eta eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zena aurre ikusi.
0: Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez 160.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute, zeneiren informazioek Espainiako gobernuak ordea azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatzen masiboa emango zenik, Alderdi Popularrak eta Boxek diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela.
6: Goizeko 8:30etan Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia espero dugu faktorian eta galdetuko diogu besteak beste zeneiren dokumentu hauen inguruan eta Espainiako gobernuaren egoeraren inguruan. Eta baita atzo Imanol Pradalesekin izandako bilerari buruz ere. Anduezak Pradalesi eskatu zion premia sozialak lehenesteko eta lehentasun nazionala alboratzeko.
11: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
0: Bada Pello Otxandiano, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio.
12: Lehendakaria ezin da kanpo egon. Ezin da ausentegon. Hau baldin badaukagun eztabaida funtsezkoena. Eta uste dut asko daukala egiteko. Eta uste dut momentu batzutan faltan somatu dela hori.
0: Eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du.
13: Gure asmoa dela akordio bat ukitzea, baina akordio horrek izan behar duela hiru tradizio politikoen artean.
0: Alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
6: Belateko tunelen gainkostuari nola aurre egin ezin asmatuta bestalde, Nafarroko gobernuak esan du aitortu behar izan du lanak geldirik daudela.
0: 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik ez dute topatu, obraren 142 eginda dago eta aukera guztiak aztertzen ari direla adierazi du Foru Gobernuak.
6: Berehala, Nafarroko gobernuak lan honen inguruan, herri lan honen inguruan bizi duen inguruko atakaren xehetasun guztiak. Eta etxe bizitzaren arazoa, gurean bai, baina Europa guztian da arazo, eta horrexegatik Europako batzordeak proposamena Gainerako estatukidei alokairu turistikoak murrizteko edota bigarren etxebizitzak mugatzeko berme juridikoak eskaintzeko prest dago etxebizitza lege proiektuarekin.
8: Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsionatuetan beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Rivera Europar Batzordeko presidente orde.
14: It has to be proportionate. It needs to respond.
8: Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar baitute Airbnb enpresarentzat legeak ez du etxebizitza arazoa konpontzeko balioko.
6: Sute baten berri ere bai Azpeitian baserri bat erreda ze xehetasun ditugu Beatriz Abaleta?
15: Ba, Elosiaga auzoko baserri bat da erredena atzo iluntzean 8:30 kaldera piztu zen sua, kalte handiak eragin ditu suhiltzaileek eta segurtasun sailak berri eman dutenez, kontrolatuta dago sua, baina bada ezpadare eta sugarrek berriro indarrik arreztezaten bertan eman dute suhiltzaileek gaua larria izan da bai sutea, baina inork ez du minik hartu.
6: Hori Azpeitikoa sutearen inguruan kirol informazio ere bildu behar dugu atariko honetan nabarmentzekoa besteak beste, Andoni Urbistondo, Espainiako buelta.
16: Bai, eta bai erabaki garria korretuko delako gaur Kadizaldean, 22,5 kilometroko erlojupeko laua nagusiki, baditu mina egin dezaketen muño etzan batzuk, ikuskizun Primoz Roglicek zenbat denbora jaten dion Enric Mas liderari eta eskuboloian, bera-bera garaile ligako lehen derbian, 26 eta 17 menderatu zuen beti honak partidako lehen laurdenean Nafarrak nagusi izan baziren ere.
17: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
6: Errepidetan gainerakoan badago arazoren bat?
15: Bai, Bilbon, Malmasin tunelaren inguruan, A8an, baina AP-68arekin bat egiten duen tokian, pare horretan, Basaurirako bidean, bi autok elkar jo dute, une batean errepidea erraietako bat moztu egin behar izan dute, eta autoak pilatzen joan dira. Errepidea garbitu dute, baina oraintxe errakalderaino daude autopilaketak, 3 kilometro ingurukoak, eta den ordua kontutan izan da, eguneroko trafiko astuna hiriburuen inguruan.
6: Temperatura zita pixka bat freskatzen, giroa hobetzen, baina majo dakigu nolako beroa pasabeharri izan dugun azkenengo hilabete hauetan, eta orain estatistikak sentsazio hori berresten ari da. Dira, inoizko hilik beroena izan da pasaberri dugun abuztua. Mundu mailako datua da eta Kopernikuseko klima aldaketaren zerbitzuak gaur goizaldean jakinarazi du. Europa mendebaldean gainera, inoiz erregistratu den udarik beroena izan dugu Karmele Uribezalgo.
18: Bai, lurrazaleko airearen batazbesteko temperatura 16,75 gradukoa izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,75 altuagoa. Horrek esan nahi du beste behin Parisko akordioan zehaztutako 1,5 graduak gainditu direla, inoiz erregistratu den hilabeterik beroena izan da urtengo abuztua 2023ko uztailak gaindituta. Europa mendebaldean berriz uda osoan gainditu dira maksimoak, batazbestekoa baino 2,54 gradu beroagoa izan da urtengoa. Lurrazaleko airearen temperaturan bakarrik ez, itsasoan ere marka kautsi dira, poloetatik kanpoko ozeanoen itsas azaleraren batazbesteko temperatura orain arteko mailarik altuenera iritsi da, 2024ko martxoko datua berdinduta, 21 graduen gainetik dago, eta eguneko maksimo historikoa ere hautsi da mundu mailan, 21,11 gradu erregistratuta.
17: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
6: Gaur zorionez, fresko xeagoari zeu eguna esnatzen, ondoren gorduak jaionen munarriz nolakoak ia espero behar ditugu.
19: Bueno, ba, goizeanen zerua nahiko lainotuta egongo da, bat ez ere kanta hori xuri aldean, erdi mailako deiak eta goio deiak ere nagusituko dira leku askotan, baina odeitza saretuz joango da, eta eguerditik aurrera ja iparreki aldeko aizea biliko da, aize lehorra, eta horrek odeitza hori, ba, erabate desegingo du, eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, zerua ja euskarbi egongo da. Eta horren ondorioz, temperatura maksimoak ere zertxo baitigoko dira, eta orokorrean 22 eta 25 gradu artekoak izango dira gaur beroenak.
6: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur irailak. 10 ditu, goiko 8:00 eta 10 minutu.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
6: Espainiako gobernuak ba al zeukan nahikoa informazio Ceutako uztaila amaierako immigrazio iritsiera masiboa aurre ikusteko. Hori da galdera. Hori argituko zela espero zen inteligentzia zerbitzuen egun haietako dokumentuak ezagututa, baina dokumentuak irakurri ditugu eta horren ondoren bakoitzak orain arteko bertsioari eusteko ertzak badaude. Espainiako inteligentzia zerbitzuek berez ohartarazi zioten gobernuari Ceutara iritsiera masibo bat egon zitekeela. Iritsiera gertatu bezperan jakinarazi zien deialdi handi bat ari zela zabaltzen sare sozialetan Espainiara sartzeko. 140.000 jarraitzaile zituzten kontuetatik. Gobernuak desklasifikatu dituen dokumentuen arabera, informazio hori inteligentzia zerbitzuek helarazi zioten bai Marokori, bai Guardia Zibilari eta baita Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkari ere. 41 txosten desklasifikatu dituzte, baina batez ere bi dokumentu utzi dute agerian hori. Maitane Zubijana, egunon.
0: Egunon.
6: Batetik, krisia lehertu bezperan inmigrazio eta mugetako zentro nazionalak emandako abisua dago.
0: Bai, Polizia Nazionalaren ohar horrek jasotzen du arrisku handia ikusten zutela Zeuta eta Melillara iritsiera handia gertatzeko uztailaren 30ean, zehazten du igeri zeltzeko probabilitatea handia zela eta ertaina esiak igarotzekoa. Informazio hori soilik Zeuta eta Melillako muga kontrol netara igorri zen, era berean dio ezin zutela baieztatu gertatuko zenik, baina sare sozialetan haielako deialdiak egin izan direnean gauzatu izan direla.
6: Dokumentu hori dago batetik, eta bestea da zeresan handiena emango duena inteligentzia zerbitzuetako agente baten eta Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkari batek WhatsAppez izan zuten elkarrizketa. Hau 70.000 personak muga igaro bezperakoa da.
0: Uztailaren 29ean eguerdian CNI-ko agente batek WhatsApp bat idatzi zion Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkari bati eta ondorengo hau zioen.
20: Sare sozialetan deialdi badago muga igarotzeko itxasoz eta esiak zeharkatzeko bihar iluntzeko 8:00 tronuaren jaia aprobetxatuta. Segurtasun indarrak horien artean nahasita egongo dira. Bi talde dira, guzira 140.000 jarraitzailerekin.
0: Espainiako gobernuko ordezkariak honela erantzun zion hitzez hitz, sus, rilas, harridura edota kezka adieraziz une horretan mezu horretara mugatu zen. Baina 7 ordu igarrota gobernuko ordezkari horrek deitu egin zion CNI-ko agente horri eta 11 minutu aritu ziren telefonoz.
6: Hori CNI-ko agentearen eta gobernu ordezkariaren kabinete buruak izandako hartu emana, baina beste komunikazio bat ere bai.
0: Egun berean bai, CNI-ko agenteak Guardia Zibileko ordezkari batekin ere izan zituen WhatsApp elkarrizketak abisu berak emanez. Honek erantzuzion, barkatzeko, kanpoan harrapatu zuela eta ez hitzaiola erraza egoera bideratzea.
6: Hori txostenetan ageri dena. Espainiako gobernuak espero zuen nonbait, txostenak publiko eginda, baretuko zirela kritikak, gobernuak zekienarekin gehiago ez zuela egin ulertuko zela, baina kontrakoa gertatu da. Eta bart gaueko 10:00 sare sozialetan ezoiko modu eta orduan mezua zabaldu behar izan du Pedro Sánchezek. Esanez, CNI-ren abisuak ez zuela adierazten gero horrek izan duen tamaina, hain zuzen ere CNI bera mezu bidez eta Zeutako gobernu ordezkaritzara edo Guardia Zibilera eginiko dei laborren bidez eman zuelako horren berri, arduradun gorenei alertarik eman gabe. Hori neurri batean ulertzekoa dela dio Sánchezek, une horretan eskura zuten informazioarekin inork ezin zuelako aurreikusi gero gertatu zena. Beraz, CNI-ren gain uzten du ordura, baina errurik bota gabe. Zeutako gobernu ordezkaritzatik ere norabide horretan mezua Oihane Perez egoeraren larritasunik etzela transmititu.
21: Espainiako gobernuak CNI inteligentzia zentroaren gain jarri ditu ardurak, ez zion inungo momentutan alerta formalik bidali dio zentroko buruzagitzari, ez da gobernuko kideren bati ere, eta gaineratzen du sarrera masibo baten zantzuak izango balitu abisua gora pasatzea zela bere erantzunkizuna. Argumentu hori defendatu du CNI-aren WhatsAppak jaso zituen gobernu ordezkaritzako buruak ere, Zeutako delegatuak.
22: Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
21: CNI-k berak ere aitortu du sare sozialen inguruko informazioa bai eman zuela, baina ez lagai izan zetorrenaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko.
6: Hori gobernuak dioena Oihane, eta txostenak ikusita oposiziotik orain artekoari usten diote Sánchez gezurretan eta okeraritu dela.
21: Alderdi Popularrentzat ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa, Ester Muñoz.
23: Son responsables directos de la invasión en Ceuta y por supuesto de los fallecidos.
21: Eta traizioagatik epaitu nahi ditu Voxek, Pepa Millán.
1: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
21: Eusko Alderdi Jeltzaleak ardura erakutsi du gobernua ez delako gai izan abisuak interpretatzeko, baina sumar alde du Moncloak eta CNI-aren joko zikinaz ohartarazi du eskerrak.
3: No he visto ningún informe que advirtiera de un grandísimo movimiento como el que se produjo.
4: Una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
21: Gertatutakoa ezin zela aurrikusi esana zoharra kaleratu du gauean Pedro Sánchez presidenteak, lanean jarraituko dutela ziurtatuz, Ceuta normaltasunera itzuli dadin.
6: 8 eta 4 den dira. Eta Estatu Batuetatik Donald Trumpen iragarpenak mundu mailako harridura sortu du. Dallasen, Texasen mini konbentzio bat antolatu du bere irudia indartzen saiatzeko legealdi erdiko hauteskundetarako bi hilabete baino gutxiago geratzen direnean, eta polemika eragin duen iragarpena bigan berei eusten badiete, errepublikanoek Estatu Batuar heldu bakoitzari $5,000 emango dizkiola. Hori agindu du. Bi eguneko ekitaldian bera da izarra, hauteskundetan bere izena berez zerrendetan ez dagoen arren. Gerai Diazek Estatu Batuen altan informazio, egunon.
5: Egunon. Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu Estatu Batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
24: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
5: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, Estatu Batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
24: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
5: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila basuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi, eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du orain arteko lelo berdinekin. Gaur bigarren itzaldia emango du konbentzioa isteko.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: Dutxaja.com.
27: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, ura sornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Gabidek itutxakorri izango duela. Leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
30: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
29: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
30: Ondekain.
29: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
28: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadi Irratia. Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
0: Suizidioa prebenitzeko eguna dela eta merezi du urte gehiegian tabua izan den gaiari datuak jartzea. Aurten, lehenengo sei hilabeteotan 27 lagunek egin dute bere buruaz beste Nafarroan, iaz urte osoan 32 izan ziren. Aurten suizidatu direnen artean 30 urte edo gutxiago zituzten 5 herritarrek. Gizonezkoak izan ziren gehienak, 18, 9 emakumeak. 40% erretiroa hartuta zegoen edo desgaitasunen bat zuen. Ezin egonean esperantza galduta edo sufritzen bizi denari mezua ere helarazi diote, bere egoera konta dezala eta eska dezala laguntza. Atzo, Aritz Pascual egunon, esperantzaren telefonoa elkarteko kideek telefonoren bestaldean 300 laguni eskaini zietela laguntza adierazi zuten.
7: Bai, alase da, tabu eta aurre juzkuekin apurtzera dei egin du itxaropenaren telefonoak suizidioaren inguruan gehiegi direlako. Orain arte ez bezala, suizidioaz hitz egitera dei egin dute, agian laguntza beharra duen batendako helduleku izan daitekelako. Luis Royo, Nafarroko elkarteko arduraduna.
8: Preguntar no es poner una idea en la cabeza de nadie, es simplemente permitir que esa persona pueda reflejar, pueda decir cómo se siente.
7: Izan ere, dena beltz ikusten ari denak soilik argi izpitxo bat, txinpartatxo bat behar dezake den aldatzeko, keinu bat, galdera bat.
8: Una pequeña decisión, una conversación, un pequeño gesto de ayuda puede hacer que algo se detenga y comience a ir en otra dirección.
7: Esan bezala, 300 dei baino gehiago jaso zituen pasaden urtean itxaropenaren telefonoak suizidioaren inguruan, horietatik 11 bere buruaz beste egiteko asmoa gauzatzeko prest ziren herritarrenak. Txat bat ere zabaldu dute, batez ere adin txikikoak gerturatzen direlako horietara. Adinaren arabera ezberdinak direlako, dena beltz ikusteko arrazoiak, izan daitekelako eskola jazarpena, gaztetxoengan edo bakardadea helduongan. Suizidioa prebenitzeko nazioarteko egunean, gaur informazio postua jarriko du itxaropenaren telefonoak Carlos Hirugarrenaren etorbidean, beldurrik gabe, taburik gabe, aurrejuzkurik gabe, geratu, galdetu, eta behar baduzue laguntza eskatu.
0: Besarkada elkartea ere aritzen da bere buruaz beste egin dutenen senideekin lanean laguntza eskaintzen die, egoera hori bizi dutenei dolua egiteko. Iaz, 149 senide eta gertuko hartatu zituzten, 180 emakumezkoak eta psikologia zerbitzuak eskaini zizkieten. Besarkada elkarteko Unax Floresekin hitz eginen dugu, Iruña herrian gaur eguerdiko albistegian ordu bat aterdietatik aurrera. Nafarroko gobernuak bere aldetik ere urte hasieran bere buruaz beste egiteko ideiak dituztenei prebentzio laguntzeko behatoki berri bat jarri duela martxan adierazi zuen. Osasun departamentuak jarri du eta protokoloa osatua du. Txosten bat, suizidioa prebenitzeko erakundeak izan dezan ahalmena erantzun integrala emateko, arriskua aurreikusteko eta bere buruaz beste egin duten seniden edo lagunen arreta koordinatua egiteko. Egunon guztioi, iraiak 10 ditu gaur, osteguna da, goizeko tenore honetan kaleko giroa fresko dagoela esan dezakegu. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertu dira zenbait txokotan. Eguna esnatuala ostarteak zabalduz joaten ari dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin barnealdeko zenbait lekutan. Temperatura maksimoek gora eginen dute eta 23 edo 24 gradu inguruan geratuko dira. Une hauetan Iruinean 12 gradu ditugu eta esanen dizuegu inoizko abuzturik beroena izan dugula sumatzen genuen hori eta orain datuek ere baieztatu dute. 2023ko uztaila gainditu du aurtengo abuztuak eta Europa mendebaldean inoizko udarik beroena izan da urtengoa. Industria iraultza aurreko garaiarekin alderatuta, 1,75 gradu beroagoa izan da abuztua munduan. Ekaine, uztaila eta abuztua batera hartuta, Euskal Herrian inoizko uda meteorologikorik beroena izan da. Atzo gurean izan genuen Zuaitz Areitio, Iruñeko udaleko klima eta energia koordinatzailea, hiriaren klimaren aldeko ituna bultzatzen ari dira, Nafarroko hiriburua klima aldaketaren ondorioi aurre egiteko prestatzeko, baita hiri azpiegitura errealitate berrira egokitzeko prozesua bizkortzeko protokoloak, planak eta jarduera zehatzak bultzatzeko ere.
9: Gehien nabaritzen duguna da gauak, ez? Gauak oso beroak izan dira. Inoiz ez ditugu horren beste gau bero izan, gau tropikalak esaten ditugun hauek 21 izan dira, okeres banago, aurten urte honetan, baina 19 gorakoak beste horren beste izan dira. Eta, bueno, nik uste dut, Iruñan da Nafarroan, bizigaren guztiok inoiz ez dugu horrelako bizi, beti eramaten genuen txaketika, bada espada gauetan, eta dagoeneko ez dugu txaketikarek eramaten, ez dugulako behar. Eta horrek eragin zuzena dauka, gure osasunean ez, deskantxua.
10: Iruñ herria goizetik. Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
11: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
0: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
11: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: Belateko tunelak berriz ere izpide ditugu lanak, geldirik daude ez aurrera ez atzera izan ere, gainkostua ekarri dute 8,3 milioi eurokoa. Nafarroko gobernuko aholkularitza juridikoa gobernuari gomendatu dio, ez ordaintzeko belateko tuneletako obretako 8,3 milioi horiek gainkostu hori, ez behintzat erabili asmo zuen formularekin, bidegabeko aberastearen formularekin. Lanak, baina eginda daude, eta azken hilabeteetan Nafarroko gobernua saiatu da moduak topatzen aldi baterako enpresa elkarteari ordainketa egiteko eta hala egun geldirik dauden obrei berrekiteko. Orduan erabaki zuten bidegabeko aberastearen formula hori erabiltzea, ura legezko bide bat delako, esleitutako kontratuetatik at geratzen diren ordainketak egiteko. Aholkularitzak baina ez du ontzat jo. Horiek ala, Nafarroko gobernuak esan du, modua abiatuko duela, belateko lanekin segitzeko, baina ez dela berme juridikorik gabeko ordainketarik egonen. Oskar Txibite, Lurralde Kohesiorako kontseilaria da.
17: La finalización de las obras está prevista para 2030. En ese escenario, hasta el 2030, teniendo la obra ejecutada a un 52%, como he dicho, tenemos un margen para actualizar el proyecto para
0: Auziak Nafarroko Parlamentuko alderdien kezka eragin du eta EH Bilduk eta gero abaik azalpenak eskatu dizkiote Maria Txibite presidenteari.
10: Iruñerria goizetik.
18: Bermea. Ez da itzuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Iruñean, hiriko historia, are gehiago ezagutzeko aukera ez dute galdu nahi eta bigarren fase batean indusketa lanetan segituko dute Barbazan azpezpikoaren ingura bidean. Ikerketan gehiago sakondu nahi dute lehen fasean Kalonjeen atea izendatutakoa aurkitu ostean, uste dutelako lurrazpian sakonera handiagoan erdiaroko harresian sorpresa gehiago agertu daitezkela. Arkeologia lan horietan Iñaki Sagredo da arduraduna.
19: Vamos a encontrar elementos como la famosa puerta que ya apareció el año pasado y esta ventana gótica, pero nos puede deparar muchas más sorpresas, ¿no? Entonces esto es el proyecto en sí, que es
0: arkeologia lanak 10 bider 5 metroko eremu batean abiatuko dituzte eta horrez gain topografia eta fotogrametria lanak ere eginen dituzte. Bertatik bertara laborategi bat ere ezarriko dute erregistro arkeologikoa egin eta aurkikuntza matko materiala kudeatzeko. Etorkizunean aire libreko museo ere biaka daiteke.
19: Por políticas anteriores que realmente pues no han tenido cuidado en este patrimonio medieval y que sin duda pues hay que cuidarlo. Entonces tenemos la oportunidad de poder sacar estos restos.
0: Iruñeko udalak lan horietan segitzeko 17.900 euro inbertituko ditu, aste honetan abiatuko dituzte lanak eta datorren astean arkeologian barneratuta ibiliko dira. Lan horiek herritarrek ezagutu ditzaten, lehen fasean egin bezala bisita gidatuak ere antolatu dituzte. Iruñeko udalarentzat hiriaren historia ezkutua azaleratzeko aukera izaten ari da. Maider Beloki, Kultura Zinegotzia.
20: Gure bete beharra ez da iragana lur azpitik ateratzea bakarrik. Aurkitzen dugun ondarea babestu, aztertu eta gizarteratu behar dugu. Herritarrek ondare hori ezagutzeko eta ulertzeko aukera izan behar dute, ondarea ez baita adituena soilik, guztiona delako.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara mezu arkeologiko horiekin, 12 gradu ditugune hauetan Iruinean, ateri zeruan odeiren bat ikusten ari gara baina urdin geratuko da.

0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago arazoren bat, Beatriz?
2: Bai, oraindik ere autopilaketak Bilbon, lehen ere esan dizuegu Malmasin tunelaren inguruan, A8an, baina AP-68arekin bat egiten duen pare horretan bi autok elkar jo dute, Basaurirako bidean eta autopilaketak izan dira, ba oraindik ere trafiko astuna da, erretentzioak ditugu puntu horretan.
1: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, Euskal Metetik jaionen munarrizen eskutik.
3: Goizeko lehen ordu hauetan, zerua nahiko odei txukusiko dugu, erdi maiako odeiekin, eta goi odeiekin, bataz ere kantauri xuri aldean, baina odeitza hori poliki-poliki, basaretu ze joango da, eta orokorran eguarretik aurrera denean, ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitzu egongo da, bataz ere arratsaldean, eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira eta arratsaldean haizea iparreki aldetik ibiliko da.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, batetik buelta nabarmendu behar dugu, 32 kilometro tardiko erlojupeko erabakigarria gaur.
5: Kadiz aldean jokatuko da, eta laua da nagusikei, baina baditu mina egin dezaketen muino etzan batzuk, Enric Mas liderrak 2:10 aldeak entzen dio Roglici, ikuskizun, esloveniarrak zenbat denbora eskatzen dion probako liderari. Hauxe, Igor González de Galdeano, txirrindulari oiaren aurre ikuspena.
6: Bueno, bera especialista da, eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontraloja non Monakon, ba, mairu segundo bakarrik aterazion Enric Masi, eta nik uste du denbora gutxi aterazioa, eta, ba, esan duzuna, minutu bat izaldu, ba, hor egongo da, nik uste dute aldea.
0: Bueltan egon nahi luke urrengo urtean Euskaltel Euskadik, eta gero eta gertuago dauka utziko rankinean 30 talde honenen artean sartzea.
5: Lanera iritsi bezain pronto begiratzen dugu egunero, zelkapena, eguneratua, gaur 30 postu hori 40 puntura bakarrik duela erakusten du, gogoan izan World Tour mailako probetan lehiatzeko gonbidapena jaso ahal izateko 30 talde honenen artean zelkatu behar duela derrigor talde laranjak, Pablo Urtasun kirol zuzendarien zuen behar dugu puntuak lortzeko borroka horretaz.
7: 30 nengotatik pistatur bilago haude, azken eguneraino burrukatu beharko egun zailkapena izan behar da, baina bueno, horretara gau haude hemen, eta azkeneko lasterketa daño, azkeneko kilometro daño burrukatuko dugun ba gerra da, eta ea lortzen dugun.
0: Eskubaloian berriz, bera-bera garaie ligako lehen euskal derbian.
5: Aixe, gainera, 26 eta 17 nagusitu baitziren donostiarrak, partidako lehen laurdenean, nafarrak nagusi izan baziren ere, orduan lau goleko errenta lortu zuten, eta txekoek kostazitzaien buelta batea, baina eman ziotenean, ondo utzi zuten Lucia Prades bera-berako atezaina izan zen jokalari onena.
0: Eta futbolean, Gorka Guruzetaren lesioa, hori ekarri zuen atzuko egunak.
5: Ba, lesio moderatua du, klubak esan duen ez euskuinankako izkiete horretan, horrein badakizu inaki, klubek ez dute esaten osatze epea zematereko izango den. Bueno, aste pare bat beharko ditu gutxi destale dinamikara gueltatzeko, eta jaso berri dugun berria, olimpiakosek, Jose Luis Mendilibar kargu gabetu duela, Pirioko taldea, txapeldunen ligako ligatik kanpo geratu zen atariko kanporaketak entzutu zinek, eta liga hasiera kaskara egin ondoren, kanporatu egin dute, Mendilibar 2024 iritsi zen, orduan Conference League irabazi zuen, Greziako talde batek Europan irabazten zuen lehenengo titula zen, iaz Liga, Kopa eta Superkopa ere bai, baina orain zikloa bukatu dela, diotenez, kakotxa artean, Imanol Alguazil izan liteke Mendilibaren ordezkoa.
0: Eskerrik asko, Andoni.
5: Gero arte.
0: Iragarki itarte bat, eta berehala agurtuko dugu, Eneko Andueza.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Irailaren 9-13 bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin 8 eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaraua getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai musika barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
11: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
12: Euskadi Irratia.

0: Faktorian, Eneko Anduza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia dugu gaur gomidatu. Anduza jauna, egunon, ongi etorri.
1: Eskaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Indarrez, lan urte politikoari ekin da?
1: Bueno, betiko moduan, ez da. Uda pasata bete indarra hor dago, tope-topean, eta gero, ba, bueno.
0: Aurtengo lan urterako beharko da, apur bat, ez da?
1: Lan urte importantia da gau aurretik, beraz, bueno, udan aprobetxatu indego indarra hartzeko, eta etorri beharko denari, ba, bueno, aurre egiteko prest.
0: Bere ala galdetuko dizut atzo Imanol Pradalesekin izan zenuen bilerari buruz, baina berriena bart gauekoa da Zeutako migranteen iritsiera masiboari buruz gobernuak publiko egin duen dokumentu sortaren bueltakoa. Dokumentuek erakusten dute ohartarazpenak egin zituztela inteligentzia zerbitzuek, behar bezala bideratu ziren eta zegokion alerta maila eman otu zioten hori zalantza. Zure ustez, non egon da akatsa?
1: Bueno, ba, badirudi, mandako abisuak ezirela nahikoak izan, ba, behar den protokoloa martxan jartzeko. Ez dakit hor, nivelen bat edo beste egongo da, baina hortik aurrera, esan beharra daukoa hor, protokoloa, etzela beharrezkoa zen protokoloa eta neurriak aktibatu, eta hor, faile bat egon zela, hori uste dut argi dagoela, eta horren ondorioak, ba, uste den denok dakigula, ez da. Hori, ba, berri ikusi beharko da, eta hemendik aurrera ere, eman beharreko ba, abisuak behar diren moduan eman beharko dira, protokolo hori behar den moduan aktibatzeko, ez da, bueno, orain krisia konpondu egin behar da, bideratu egin behar da, omen, importantiena da, ba, Zeutako biztanleriari segurtasuna eta behar duten gauza guztiak, ba, bermatzea, eta beste aldetik, ba, bueno, eman beharreko laguntza humanitarioa ere, eman gogorazi egin behar dugu, hor adingabeko pilo bat dagozela, eta, bueno, demokrazi sendo bat gara, demokrazi serio bat gara, eta, ba, bueno, ba, alako krisi bat kudeatzea tokatzen zaigunean, ba, behar dan moduan kudeatu egin behar dugu, alde humanitarioatik, bebai.
0: Esango zenuke beraz dokumentuek ikusita inteligentzia zerbitzuek utzi egin dutela?
1: Ez nuke esan du utz egin dutela, baina agian emandako mezua zen hain kontundentea izan, ez da, edo behintzat, zen beharrezkoa izan, behar den protokoloa martxan jartzeko, horri ikerketa egon beharko da, eta protokolo hori, eta eman beharreko mezua, hausnartu egin beharko dira, beste batean gauza hau edo alako krisia guerrio ez gertatzeko.
0: Ikusi dugu, hilaren 30 eta 31ko iritsieraren inguruko informazioen inguruan, gobernuaren baitan ere, zatiketa bat bai izan dela, defentsa ministroaren eta gainerakoen artean. Robles izan zen, esan zuena, ohartarazpenak egon zirela, orain ikusi da dokumentuetan egon zirela, beste kontu bada horiek behar zen bezala bideratu ote ziren, zertan uzten du dokumentuak ezagutzeak zatiketa hori?
1: Bueno, hori normala izaten da, ez da, bakoitzak berea defendatzen dau, eta ministro bakoitzak bere saila defendatzen da, hori normala izaten da, logikoki, eta zubedarki asko esan dezu, ez da, mezuak egon ziren, hori ez da inungo zalantzarik, eta atxo desklasifikatu egin ziren dokumentuetan argi dagor mezuak egon zirela, bai Marokoko gobernuari, baita Espainiako gobernuaren delegaritzara ordezkaritzara Zeutan ere egon zirela mezu hoiek, baina zalantza da hori beharrezkoak edo nahikoak izan ziren ala ez, beharrezko protokola martxan jartzeko, baina no. Ikamika hoiek eta ministeritzen arteko ezberdintasunak ere izaten dira momentu hauetan.
0: Nola nahi ere, askok ikusten dutena da eta gobernuko iturriek onartzen dutena da baita ere, Robles ministroa bere bidetik doala, gobernuaren gainerako gobernuaren norabidea eta bertsio ofizialari jaramon handirik egin gabe.
1: Bueno, bereari eusten dio, ez da? Eta uste, eta, bueno, beti ondo dagoela ere, bakoitza bere taldeari defendatzea, ez da? Baina nik ez dut uste hor satik eta ahondia horik eukiko degunik, eta uste den-denak ministro kontseiluan, ministeritza kontseiluan, beti bate joaten direla.
0: Imanol Pradales lehendakariak aurrekoan esan zigun, berak zeutako krisi hau ikusita, nokeatuta ikusten duela gobernua, eta krisia lehenbailen bideratu ezean legealdia agortuta zegoela. Hala izan daiteke?
1: Bueno, alako deklarazioak, Imanol Pradales lehendakariaren ahotik, baizik eta beste politikarien ahotik ere entzunda ditugu aspalditik, ez da, Pedro Sánchez presidente izan zenetik, ez da, bueno, netako gehiegizkoak izan ziren deklarazio horiek. Logikoki, krisi hau lehen bailen konpondu egin behar da, oso beharrezkoa da krisi honi aurre egitea eta krisi hau ja iztea eta konpontzea, logikoki, baina uste Pedro Sánchez ez dagoela, ez da, gitxi hau ere nokeatuta, ez da, Pedro Sánchezen kapazitaderik haundiena da krisietatik indartsuago ataratzia, baina askotan ez dakit, EAJ-ari eta EAJ-aren representante askori entzuten dizkiogu alako adierazpenak, eta askotan badirudi naixago dutela Alderdi Popularraren eta Boxen gobernu bat, Alderdi Sozialistaren gobernu bat baino, ez da, eta Euskalduna badakite, Euskal Gizartea badaki erki asko gobernuriko berena Euskadiren interesetako Alderdi Sozialistaren gobernu bat dela, beraz, bueno, nik uste, bere posizioa markatu nahi zutela krisi honen inguruan, batez ere Alderdi Popularrak beraiengan egiten ari den oposizioa ikusitza, baina, bueno, nik ez diote garrantzi askorik emoten.
0: Baina, Jeltzaleek Sánchezik iko duten jarrera honek zuen harremana apur bat zaildu egiten du?
1: Ez dut uste, eta gainera hemen partekatu in behar da, eta partzelatu in behar da paperak, lekuak eta bakoitzaren erantzunkizuna, ez da, Euskadin harremana sendoa da, ona da, zintzoki lan egiten ari gara gobernu guztietan, harreman ona daukagu naiz eta, bueno, batzuetan ezberdintasunak eta diskrepantziak euki, eta hori kaleratu, gu beti esan degulako, pentsatzen deguna esango degula, baina horrek ez du esan nahi gure harremana ona dela, eta atzo bertan, euki genduan bileran, hori somatu intzan, ez da,
0: atzo
1: ona, eta zintzoa euki genduan, eta bilera oso positiboa izan zen.
0: Atzo egin zenuten bilera gironean joan zela esan zenuten bai, eta zuke lehendakariari eskatu zeniona izan zen lehentasun soziala zerbitzu publiko eta etxe bizitza lorrean jartzeko indarrak. Jaso zenuen baiezkorik, horretarako konpromisorik jaso zenuen?
1: Bai, hausnarketa partekatu ingenduan, Bueno, gai honen inguruan ja hilabetetan lantzen ari gara, batez ere Deniz Itxaso sailburuaren eskutik, sailburuak behin baino gehiagotan gai hau lehendakaritzarekin landu egin dau, eta nahiko bideratuta zegoen, baina nire erantzunkizuna zan Alderdi Sozialistaren bozeramaile moduan, eta Alderdi Sozialistaren idazkari nagusi moduan, gai hori eta hiru neurri hoiek mai gainean jarri, bueno, urrengo aurrekontuetan neurri hoiek legean bermatutak egoteko, ez da, bueno, baiezkoa hartu nuen, eta uste dut hori albiste oso positiboa dela, uste dut demostratzen duelago, bueno, etxe bizitza gaietan eta gure sailetan sozialistak kudeatzen ditugun sailetan, bueno, lidergoa dagoela. Lidergoa, beraz, iniziatiba eta neurriak dagozen.
0: Beraz, zuek kudeatutako sailek datorren urtean aurrekontu zabalagoa izango dute.
1: Bai, nik uste baietz, eta hori ere lehendakariari esan nion, eta lehendakariak ere onartu egin zuen, aurrekontu indartsuak eduki behar ditugula, legealdiaren azkenengo txampari aurre egiteko, gure gobernu akordioan ditugun konpromisuei aurre egiteko eta konpromisu hoiekin betetzeko, eta logikoki beharrizkoak diren neurriak ere martxan jartzeko. Orain dakagun egoera ekonomikoa ona da aurrekontu aurrerakoiak eukiteko, eta partekatu genuena da familien poltsikoa indartu eta hobetu egin behar degula, babestu egin behar degula, eta gure industria eta gure ekonomia, gure enplegua eta ditugun erronka guztiei aurre egiteko horretarako aurrekontu indartsuak behar ditugula.
0: Lehentasun soziala, horixe da azpimarratu zenuena, lehentasun nazionalaren aurretik esan zenuen. Eta mezu hori bidaltzen duzula Espainiako eskuinari bezala hemengo alderdi abertzalei begira. Parekagarriak dira?
1: Bueno, ikuste eta atzo adibide bikain euki genuela, ez da? Nire agerraldian argi eta garbi esan nuen gure lehentasun soziala zera, eta mai gainean hiru neurri oso garrantzitsu jarri nituen mai gainean etxe bizitza arloan, ez da? Nire bilera amaitu bezain pronto Otxandiano jauna EH Bilduren bozera maile moduan bilera euki zuen lehendakariarekin, eta bere agerraldian bere diskurtsoa, diskurtsoa gehiena erabakitzeko eskubidearen inguruan joan zen, ez da? Horri ikusten da, zein da bere lehentasuna eta zein da gure lehentasuna. Beraz, guretzago importantiena da lehentasun soziala beti, eta gobernu honen norabidea hortan oinarritu egin behar da, ez da? Lehentasun sozial hortan.
0: Alderdi abertzaleak lehentasun nazionala dutela esaterakoan, hori zertan igartzen duzu?
1: Bueno, igartzen da, diskurtso askotan, ez da? Atxo bertan erabakitzeko eskubidearen inguruan Otxandiano jaunak egin zuen adierazpenetan, eta
0: etxe bizitza, osakidetza eta migrazioaren inguruko proposamenak ere landu ziren,
1: bera aipatu zituen, baina zuen ezabeze konkretatu betiko moduan, beti diagnostikoetan murgilduta gelditzen da Otxandiano jauna, baina beste diskurtso batzuetan ere ikusi egin dugu. Indela hilabete gitxi euskararen inguruan, eta bereziki enplegu publikoaren legearen inguruan ikusi dugu zein dan lehentasuna EAJ-aren dago eta EH Bilduren dago, ez da? Hor lehentasun nazional bat edo identitario bat ere badago, edo Pasaiako portuaren defentsan urtetzen naizenean EAJ-aren Gipuzkoako presidenteak niri espainolista moduan deitzen nau, eta beste batzuek ere, beste batzuetan, esan dabe atxerritarrek gure kulturaren aurka edo gure kulturari kalte egiten diotela, ez da, alako diskurtsoak niretago oso grabeak dira, eta niretago batzuen diskurtsoetan lehentasun identitarioa edo nazionala beti presente dago, eta lehentasun soziala geroz eta gitxiago.
0: Enplegu publikoaren lege reformari dagokionez, hizkuntza eskakizunekin lotuta izan duzu azkenaldiko desadostasunik argiena gobernu barruan, azkenean erreforma hori legebiltzarrean onartu zen EAJ-aren eta EH Bilduren babesarekin, orain dekretua garatu beharko du Jaurlaritzak, hor eragiten saiatuko zarete?
1: Noski baietz, gu beti adostasunetara ailegatzeko preste egongo gara, eta elkarrizketa eukiteko preste egongo gara, baina hemen gogorarazi egin behar dugu, nahazte ontan EAJ-ak bera bakarrik sartu zela. Gurekin ez nahi izan zun, geneukan akordioari eutxi, bere bidea hartu zuten, eta gara, orain beraie dagate nahazte hori, orain hori dekretu batean EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere gure posizioa ez dela aldatuko, eta gure exigentziak horre zituko direlago, beraz, ez.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Suizidioa prebenitzeko nazioarteko eguna dela eta merezi du urte gehiagitan tabu izan den gaiari datuak jartzea. Urten, lehenengo sei hilabeteotan, 27 lagunek egin dute bere buruaz beste Nafarroan, iaz urte osoan 32 izan ziren. 2026an suizidatu

0: Lako, orain arte ez bezala, suizidioaz hitz egitera dei egin dute, agian laguntza beharra duen batendako helduleku izan daitekelako. Luis Royo, Nafarroko elkarteko arduraduna.
1: Preguntar no es poner una idea en la cabeza de nadie, es simplemente permitir que esa persona pueda reflejar, pueda decir cómo se siente.
0: Izan ere, dena beltz ikusten ari denak, soilik argi izpitxo bat, txinpartatxo bat behar dezake den aldatzeko, keinu bat, galdera bat.
1: Que una pequeña decisión, una conversación, un pequeño gesto de ayuda puede hacer que algo se detenga y comience a ir en otra dirección.
0: Esan bezala, 300 dei baino gehiago jaso zituen pasaden urtean itxaropenaren telefonoak suizidioaren inguruan, horietatik 11 bere buruaz beste egiteko asmoa gauzatzeko prest ziren herritarrenak. Txat bat ere zabaldu dute, batez ere adin txikikoak gerturatzen direlako horietara. Adinaren arabera ezberdinak direlako, dena beltz ikusteko arrazoiak, izan daitekelako eskola jazarpena, gaztetxoengan, edo bakardadea helduongan. Suizidioa prebenitzeko nazioarteko egunean, gaur informazio postua jarriko du itxaropenaren telefonoak Carlos Hirugarrenaren etorbidean, beldurri gabe, taburi gabe, aurrejuzkuri gabe, geratu, galdetu, eta behar baduzue laguntza eskatu.
2: Besarkada elkarteare aritzen da bere buruaz beste egin dutenen senideekin lanean laguntza eskaintzen die egoera hori bizi dutenei dolua egiten. Ia 149 senide eta gertuko hartatu zituzten, 180 emakumezkoak eta psikologia zerbitzuak eskaini zizkieten. Besarkada elkarteko Unas Floresekin hitz egin dugu Iruñerrian gaur eguerdiko albistegian ordu bat aterdietatik aurrera. Nafarroko gobernuak ere urte hasieran aurkeztu zuen bere buruaz beste egiteko ideiak dituztenei prebentzioan laguntzeko behatokia. Osasun departamentuak jarri du martxan eta protokoloa osatua du txosten bat suizidioa prebenitzeko erakundeak izan dezan ahalmena erantzun integrala emateko, arriskua aurre ikusteko eta bere buruaz beste egin duten seniden edo lagunen arreta koordinatua izan dadin. Egunon guztioi, iraiak 10 ditu gaur, osteguna da. Goizeko tenore honetan kaleko giroa fresko dagoela esan dezakegu. Egunaren hasieran lainoguneak eta bedo hodeiak sumatu ditugu zenbait tokitan. Eguna esnatuala hori bai, ostarteak zabaldu egin dira eta eguzkitsu geratuko da eguna denean. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin barnealdean, temperatura maksimoek gora eginen dute eta 23 edo 24 gradu inguruan geratuko dira. Une hauetan 12 gradu ditugu Iruñean eta esanen dizuegu inoizko abuzturik beroena izan dugula. Sumatzen genuen eta orain datuek ere baieztatu dute hori. 2023ko uztaila gainditu du aurtengo abuztuak eta Europa mendebaldean inoizko udarik beroena izan da aurtengoa. Industria iraultza aurreko garaiarekin alderatuta 1,75 gradu beroago izan da abuztua munduan. Ekaina uztaila eta abuztua batera hartuta, Euskal Herrian inoizko uda meteorologikorik beroena izan da. Atzoin zuzen ere gurean izan genuen Zuaitz Areitio, Iruñeko Udaleko Klima eta Energia Koordinatzailea, hiriaren klimaren aldeko itun bultzatzen ari dira, Nafarroko hiriburua klima aldaketaren ondorioi aurre egiteko prestatzeko, baita hiri azpiegitura errealitate berrira egokitzeko prozesua bizkortzeko protokoloak, planak eta jarduera zehatzak bultzatzeko ere.
3: Gehien nabaritzen duguna da gauak, ez? Gauak oso beroak izan dira. Inoiz ez ditugu horren beste gau bero izan, gau tropikalak esaten ditugun hauek 21 izan dira, oker ez banago, aurten urte honetan, baina 19tik gorakoak beste horren beste izan dira. Eta, bueno, nik uste dut, Iruñan da Nafarroan, bizigaren guztiok inoiz ez dugu horrelako bizi, beti eramaten genuen txaketika, bada espada gauetan, eta dagoeneko ez dugu txaketikarek eramaten, ez dugulako behar. Eta horrek eragin zuzena dauka, gure osasunean ez, deskantxua.
4: Iruñerria goizetik.
5: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietor bidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
8: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
6: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
2: Pipi Belateko tunel

0: Lanak berriz ere izpide ditugu, lanak geldirik daude, ez aurrera ez atzera, izan ere, gainkostua ekarri dute, 8,3 milioi eurokoa. Nafarroko gobernuko aholkularitza juridikoa gobernuari gomendatu dio orain, ez ordaintzeko berateko tuneretako obretako 8,3 milioi euroko gainkostu hori, ez behintzat, erabili asmo zuen formularekin, bidegabeko aberastearen formularekin. Lanak baina, jada eginta daude, eta beraz, azken hilabeteetan Nafarroko gobernua saiatu da moduak topatzen aldi baterako enpresa elkarteari, ordainketa egiteko eta hala, egun geldirik dauden obrei berrekiteko. Orduan erabaki zuten bidegabeko aberastearen formula bidez egitea, ura legezko bide badelako, esleitutako kontratuetatik at geratzen diren ordainketak egiteko. Aholkularitzak baina ez du ontzat jo. Horiek ala Nafarroko gobernuak esan du, modu abiatuko duela berateko lanekin segitzeko, baina ez dela berme juridikorik gabeko ordainketarik egonen. Oskar Txibitel, Lurraldeko Esiorako kontseilaria da.
1: La finalización de las obras está prevista para 2030. En ese escenario, hasta el 2030, teniendo la obra ejecutada a un 52%, como he dicho, tenemos un margen para actualizar el proyecto para
0: Auziak Nafarroko Parlamentuko alderdien kezka eragin du eta EH Bilduk eta Geroa Baik azalpenak eskatu diote dizkiote Maria Txibite presidenteari.
2: Iruñerria goizetik.
3: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Iruñean hiriko historia are gehiago ezagutzeko aukera ez dute galdu nahi eta bigarren fase batean indusketa lanetan segituko dute Barbazan apezpikoaren ingurabidean. Ikerketan gehiago sakondu nahi dute lehen fasean Kalonjen atea izendatutakoa aurkitu ostean, uste dutelako lurrazpian sakonera handiagoan erdiaroko harresian sorpresa gehiago agertu daitezkela. Arkeologia lan horietan Iñaki Sagredo da arduraduna.
4: Vamos a encontrar elementos como la famosa puerta que ya apareció el año pasado y esta ventana gótica, pero nos puede deparar muchas más sorpresas, ¿no?
0: Arkeologia lanak 10 bider 5 metroko eremu batean abiatuko dituzte orain eta horrez gain topografia eta fotogrametria lanak ere eginen dituzte. Bertatik bertara laborategi bat ere ezarriko dute, erregistro arkeologikoa egin eta aurkikuntzako materiala kudeatzeko. Etorkizunean aire libreko museo ere bilaka daiteke gune hori.
4: Por políticas anteriores que realmente pues no han tenido cuidado en este patrimonio medieval y que sin duda pues hay que cuidarlo. Entonces tenemos la oportunidad de poder sacar estos restos, ponerlos en un futuro en valor y crear un museo al aire libre, que es lo que...
0: Iruñeko udalak lan horietan segitzeko 17.900 euro inbertituko ditu, aste honetan abiatu dituzte lanak eta datorren astean arkeologian barneratuta ibiliko dira. Lan horiek herritarrek ezagutu ditzaten, lehen fasean egin bezala bisita gidatuak antolatu dituzte, irailaren 26an eta urriaren 3an izanen dira eguerdian, 010 telefonoaren bidez eman daiteke izena. Urriaren 26an gainera, bertan aurkitutakoaren berri eta ondorioen inguruko aurkezpena ere egin dute kondestableko ziboxen. Iruñeko udalarentzat hiriaren historia ezkutua azaleratzeko aukera izaten ari da. Maider Beloki kultura zinegotzia da.
5: Gure bete beharra ez da iragana lur azpitik ateratzea bakarrik. Aurkitzen dugun ondarea babestu, aztertu eta gizarteratu behar dugu. Herritarrek ondare hori ezagutzeko eta ulertzeko aukera izan behar dute. Ondarea ez baita adituena soilik, guztiona dela.
0: Eta esan du ondarearekin konpromisoa dutela, hala erakusten duela bigarren fase honetan inbertitzen segitzeak aukera emanen duelako Iruñeko iragana gehiago ezagutzeko. Eta arkeologiari begira iritsi gara goizeko 9etara, 12 gradu ditugune hauetan Iruñean ateri zeruan hodeiren bat ikusten ari gara baina zerua urdin geratuko da. Berehala zabalduko dugu guardasola.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
2: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
3: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
2: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
9: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zure ahortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
10: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-692-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagunduta.
11: Bat biderbi?
12: Amaika.
11: Bi biderbi?
12: Amaika.
11: Iru biderbi?
12: Amaika.
3: Ika euskaltegietan Amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Tarrabia.
13: Egunero Nafarroan milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
14: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
13: Eta zu, nola mugitzen zara?
14: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
13: Bizitza hobeki autobusez.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
15: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
16: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
17: Pirinioetan dantza eta festa. Irailaren 11tik 13ra Danspirenaika 2026 izaban. Dantza, erromeriak, zuzeneko musika eta giro aparta. Zatoz gurekin dantzatu Pirinioak.
18: Pirinioak.
12: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Goizeko 9:07 entzule, egunon, Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioa da hau, eta goizeko 11 bitartean egonen gara zuekin konpainia egin nahian, eta nere inguruan jende asko eta ederra Igor Eskubero dena kontrolpean eduki nahian, egunon, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, oso ongi, oso fresko gaur, unai, gaur zema graduerekin jike gara.
1: Ba, gaur uste dut, amarra, maika,
2: eta bai, izan da gozamen utza, tio,
1: niki esan. Bai, praka motzetan etorri nahi zibiltzen kaletik.
2: Fresko.
1: Ederra izan da sensazioa. Nuen hori sentitzen ez dakit noiztiko txailetik.
2: Akaso, ba, ezke gainera kontutan izan da inoizko udarik beroena izan dela, ba imaginatu nola da sartzen den olako amarrera du.
1: Gusto handiz. Aldiz, txamarra jantzita etorri zaigu, aurtengo denboraldian lehenengo aldiz, Itxaso Etxeberria, zer moduz?
3: Ongi, eskuak hotz ditut.
1: Bai, egia da.
3: Niri beroa gustatzen zait. Eta pixkat pena ematen dit, orain goizetan fresko hau, egia da ongi datorrela ere eta ongi dago, eta etorri behar da noski, baina pixkat penarekin, baina oso pozik, gaur pixkat urduri nago.
1: Bai.
3: Oporretatik bueltan, nire lehenengo eguna mikron aurrean, estudio berria, dena berria.
1: Nola nabaritu duzu dena?
3: Ba, oso...
1: Aldaketa asko ikusi dituzu.
3: Aldaketa ungia. Bai, noski. Ni joan nintzenan oporrak hartu nituenean, irrintzu dorrean gonden, eta iritsi naiz asteontan estudio berrira, eta kutxaz eta hutsez inguratuak gaude momentuz, oraindik ere gaude mudantza prozesu horretan.
2: Izan da buelta bat, nola ikastola bukatu eta institutura pasu hori, ez?
3: Hori da.
2: Igual zure betiko lagunekin, baina beste beste antro batean.
3: Hori da, gurpildu motxila utzi dut, hartu dut altusa, eta pasa naiz institutura, eta dukaz benetan sentsazio hori dena berria, estudio hondiak, dena, bai, eta ordun prozesu hortan.
1: Kategoriazkoa, gure miren mindegia.
2: Wow, egunon.
1: Zamadu zaude.
2: Oituta, ja, espazio berri honetara.
1: Bai.
2: Ez, bueno, Itxaso Errebarzaio, hau, gaur gaude, bigarren estudioan berriz ere, estudio txikian, beraz, bueno, zaharrak berriz, mentxe gaude, lehengo estudioko mai berean, lehengo estudioko mikro berdinekin, ere bai. Beraz, dira, hor, badaukagu gure aurreko etxeko ezakitez, arrastotxo oiek, orainik ere menditugu gurekin.
1: Eta Maialen uarte ere dugu gurekin, egun Maialen.
3: Egunon,
2: ez da arrastotxo bat, ez?
3: Ongi. Ni azkin arrastatxoan.
2: Maialen ba, mikroekin batera etorri da, erintzi dorri.
3: Bai, hori da.
1: Ez dut ongin eurtu, egia san. Ez zen horregatik, eh? Zer man zaude, Maialen?
3: Ongi, hau da, ato buru handi deitu nizulako, ez da?
1: Bai.
2: Ordainetan gaur da.
1: Tira, ba, hemen txe zuekin egonen gara urrengo minutuetan gauza askotaz hitz egiteko. Serio hasiko gara, hori bai, gaur suizidioa prebenitzeko nazioarteko eguna delako, eta datuak eta zifrak gogoratu nahi genitu duelako hasieran. Guztira 27 pertsona hil dira Nafarroan aurten, uztailaren 19 arteko datuak behintzat, horietatik 5, 30 urtetik beherakoak izan dira, eta bataz besteko adina 49 urtekoa. Osasun departamentuak dituen zifren eta datuen arabera, 18 gizonek eta 9 emakumek bere buruaz beste egin dute foru erkidegoan, eta horrek ba genero arrakala argia erakusten du. Iaz 2025. Urtean 29 suizidio erregistratu ziren Nafarroan, azken hamarkadako kopururik txikiena izan zen hori, eta oso antzeko proportzioarekin, kasu horretan 22 kasu gizonen artean eta 17 emakumezkoak izan ziren. Adinaren arabera suizidio gehien izan duen taldea 41 eta 50 urtekoa izan da, 11 kasurekin, eta ondoren 51 eta 60 urte bitartekoak 4 kasurekin. Profila zehatza, bueno, denetari dago, baina edo lanean edo erretiratua dagoen ezkongabe gizonezkoak dira batez ere profila. 27 kasuetatik 7 lanean ari ziren, 6 erretiratu, 5ek desgaitasuna zuten, eta gainera esan beharra dugu bizitza galtzen duten personen 40%ak desgaitasuna tasunen bat dutela, hor nabaria da datua, eta bueno, gehien kostatzen dena batez ere da hitz egitea. ez? Gertatzen denean, informazioa helaraztea, sozializazioa eta inguruan ere ba kostatzen da horretaz hitz egitea, ez? Batez ere noski bai. Inguru zuzena zuzena dutenei gehien kostatzen zaiena, baina hori normaltzea diot hitz egitearena, ez? Eta kontatzearena gertatu dena, ba horrek lagunduko digu ere arazo sozial honi aurre egiteko, ez? Edo klabeak ere hobeto ulertzeko, ez? Aste hau gainera zaila, ez? Iruñan eta alor horretan, baina tokatu zaigu. Gaur eguna da eta datuak errepasatu behar dira, ezta?
2: Bai, nahiko tabua izan den gai bat, eta baina egia da azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten dela zorionez gai honen bueltan, eta horrek zalantzarik gabe laguntzen duela, ez? Gainera, albisteak aipatzen duen bezala ere bai, Foru Gobernuak gogorarazi du funtsezkoa dela, ez? Kontatzea eta laguntza eskatzea. Ustez badela bigako nagusi, eta gainera datuak begiratuz eta ikusik zein den ere bai genero arrakala, ez, erranduzun bezala 18 gizon eta 9 emakume, horrek ere pentsarazten du, ez, zer ikusia duela ere bai akaso gizontasun ereduekin, ez, emozioak azaleratzeko gaitasun horrekin eta arazo mentalez hitz egiteko gaitasunarekin ere segurazki genero rolei lotuta emakumezkoek errazagoa hitz egiten dutela, ez, emozioen inguruan eta barne arazoien inguruan gizonezkoekin alderatuz, eta horrek dakarrena, ez, eskutik.
1: Bai, badaude modu batzuk ere, eta telefono zenbaki batzuk, lagungarriak izan daitezkenak, bere buruaz beste egiteko ideiak izan ezkero, badago 024 telefono zenbakia, itxaropenaren telefonoa ere, 9984-2410, larrialdietara ere deitzerik dago, 112 noski, eta gero, Nafarroan besteak beste besarkada elkartea dago, ezta? Eta besarkada elkartarekin ere harremanetan jarri daiteke, kasu honetan besarkadak gehiago egiten du lan familiekin, ez? Holako kasuak bizi izan bituzten familiekin. Iaz esaterako elkarte honek 149 senide eta lagun hartatu zituen, eta itxaroponeren telefonoak 322 dei jaso zituen. Badira,
2: asko
1: dira. Tira, suizidioa prebentzeko nazioarteko eguna dela gaurkoa, eta gogoratu nahi genuen datuak eta eskura ditugunak.
2: No, deigarria alare gainera, una barmentzekoa da, hiru ikaslek egin dutela bere buruaz.
1: Beste
2: raio, hiru gaztek gazten artean erabiz zer gertatzen ari da, osasun mentalari dagokionez, ez? Hori ere bai bada kontu bat kezkatzeko modukoa, eh?
1: Bai, egia da,
2: zer gertatzen ari da gazten artean.
1: Eta pandemiatik gaztetu egin dela bataz besteko, hori ere egia da. Eta bakardadea, ez? Nagusien kasuan, batez ere bakardadea sufritzen duten personak direla. Tira, gaia zaldatuko dugu, zeharo gainera, gustatuko litzaiake zuek gauza bat entzutea. Esaldi garrantzitsu bat.
2: Esaldi bat.
1: Esaldi baino, entzun eta komentatuko dugu.
4: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Norda.
5: Donald.
1: Donald Trump estatuko presidenteak, eta gaur holako, hauteskunde aurreko kanpainetan eta mitinetan eta prometitzen diren esaldi, ez dakit, pomposo horietako bat bota berri du. Entzun duzu, ez? Hitz eman du behintzat, $5,000 emango dizkiola heldu bakoitzari, azaroan, hola, legegintzaldi erdiko hauteskundeak egiten dira estatu batuetan, bai kongresuan, bai senatuan, eta errepublikarrek irabazi ezkero heldu bakoitzari $5,000 dividendua emango diela hitz eman du Donald Trumpek.
5: Claro, ez du zehaztu nola eginen duen diru banaketa hori, nor kontsideratzen duen estatu batuar, ez? ez dakit, gako asko falta dira.
6: Nik uste dut horrelakoa botatzen ari baldin bada, sekuelako zaplastekoen amango dutela hauteskunde hori, osea, zera hori.
2: Bai,
1: aurre ikusia duela.
6: Eta, bai, galera handia.
2: Bai,
1: bai. Ez dakit, esan du edo hitzeman du, nolabait esan ez, Estatu Batuetako ekonomia indartxu dabilela, eta ez dakit, ba, hori horrela den, eh?
2: Ikua soberan daukatela, eh?
1: Zor publikoa 40 bilioi dolarrekoa zelako Estatu Batuetan, ez dakit zehazki orain zer nolako egoeran daude, baina gero kalkuloa ere egin beharra dago, eh? 244 milioi personak dute botoa emateko eskubidea Estatu Batuetan, eta 5.000 dolare
2: bakoitza.
1: Norbaitek egin ditu kalkuloak? Ba, ez dakit, ba, kontua da.
3: Segurazki Trumpek ez.
1: Ez ditu egin, ez.
2: Ez dira zeroak sartzen kalkula gailuan.
1: Baina, bueno, horri deitzen zaio, ba, jendeari botoa erosi, erosi
2: literalki da botoa erostea, eh?
1: Bai. Eta jendeak erantzun du txaloka, nola, eh?
2: Bai, oso txalotzeko aldira.
6: Jende honen egunerokotasunan daude olako hauzak.
2: Bai, ez du osasun zerbitzu publiko Moski. Kalitatezko bat eskainiko, baina bai, 5.000 dolarrekin ezer gutxi ordaindu dezakezu, eh? Osasun zerbitzuetan, erran nahi dut, hanka hautsi eta agurben horroi.
1: Ba, horrela, esnatu gara gaur, Donald Trumpen hitz horiek entzuten.
2: Donalden Trumpak, deituko
1: Donalden dio. Trumpak. Hori da, orain entzun nahi ditugunak zuen mezuak dira entzule. Badakizu dugula WhatsApp zenbaki bat eta horretara idatzi bezakezula edo zer gauza. Hauxe da.
0: 608-9-8-9-6.
1: Adibidez, zuek zer prometituko zenukete, hola, mitin batean, hola, politikari lanetan sartuko bazinateke, a ber, zer, zehazki, ba, konta iguzue, idatzi guzue, audio bidez ere bidali dezakezue zuen mezuak.
2: Bai, audioak gustatzen zaizkin, bai, favorez, bidali, bai. Zuena hotxantzuna dugu.
3: Lehenengo mezua jaso dugu, eta entzule batek esan dugu, honek matematika pisa frogak suspendituko lituzke.
2: Ba, bai.
3: Gero hitz egingo dugu ere pisaren inguruan.
1: Eta irakurtzeko kapazitatea ez dakit soberan dia duen. Tira, bidali guzue zuen mezuak WhatsApp zenbakira izan ere, saria izan dezake.
2: Saria izan dezake. Zuen pisua esnetan, wow, jaso dezakezu, kasu.
1: Zuen pisua esnetan zenbat gauza
2: indaitezken. Ez dugu jakin nahi zein den zuen pisua, ez da beharrezkoa, ez du hietan azaltzea. Behin irabazleak baldin mazarete eta zorte hori baldin baduzue, ba, bai, orduan bai galdetuko dizuegu, bueno, galdetu edo ez dakit. Lakturalekoei erran beharko zai,
1: Lakturalekoei bai, ze haiek prestatu behar dute...
3: Lotea.
6: Baina gari da, ez dago tramparik, esan edo, nahiz eta zuk esan pisu bat eta beste bat baldin baduzu, ara joma horuzu, eta pisatzen zaituzte.
2: Egia da, behiak pisatzeko erabiltzen duten horretan, pisu horretan, bai, sarreran, lakturalen sarreran badago hor, basula bat, eta hortik pasa behar zara saria jasotzeko.
1: Egia da, orduan, bueno, ez lotxarik izan, hori da, medikuaren era goaz, bezala ez da, egiten dizkigunean olako txekeoa eta, venga, ber, zena pisatzen duzun. Eta igual
2: joaten
1: garen aldiro pixkat gehiago pisatzen dugu. Eta aldiz garaieran basoagoa gara.
2: Bai, hori gertatzen da.
1: Neri gertatu zitzaian azkenekoan eta sanio medikoari.
2: Murrizten jo
5: dezarela.
1: Ze plan klase da, baina hau zer da, ez? Tira, ba, bidali guzu ezuen mezuak, bai, gure WhatsApp zenbakira, hau da.
0: 608-9-8-9-6.
1: Goizeko 9:00 eta 20 minutu gure konparsa ateratzeko momentu
2: izi da.
0: Gaurko erraldoia.
1: Eta gaurko erraldoiak nortzuk dira. Aurreko batean era aipatu genuen landare muen hainbat ez dakit reibindikazio daudela, baina gaur batean zehazki zentratuko gara. Pirineo eta Basaburuako familiaena hain zuzen ere, atzo Hezkuntza Departamentuan egon zirelako elkarretaratzea egin zuten Orreagako Andre Mari Garraldako eskola eta Basaburuako Oianzabal eskolako familiek hori elkarretaratzea egin zutela, Hezkuntza Departamentuko ateetara hurbildu ziren, beraz hiriburura Iruñara etorri ziren ikasturte honetan eskola garraioko ibilbidetan egindako aldaketak salatzeko. Horrela salatu zuten. kilo txekin salatu zuten, eta nolabait zerbitzua berrantolatu du Nafarroako gobernuak, baina horren ondorioz ikasleen baldintzak ba okerrera joan dira, izan ere mendiko errepideetan kilometro gehiago eta bidaia denbora gehiago egin behar izan dituzte proposamenean jaso gabeko zailtasunak dituztenak. Zer diote familiek? Ba, askotan hezkuntza departamentuko langileek egiten dituzten planifikazioetan ez dituztela kontutan hartzen nolakoak diren errepideak, eta askotan akaso kilometro batzuk murrizteak dakar ba buelta handiagoa eman behar duzula, zekar hau ez da mapa batean nolabait, ez, neurtzearena, ba hori, errepideek haien zailtasunak dituzte, eta kasu batzutan ba denbora aldetik 22 minutu gehiago beharko dituzte lehen zutenarekin alderatuta, ez, eskolara iristeko. Basaburuaren kasuan ikasle guztiak atera dira kaltetuta, euneko euna beharko dute denbora gehiago eskolara iristeko, Garralako kasuan denak ez, baina euneko lauro gehiak bai, eta kasu horretan, 22 minutu gehiago beharko dute eskolara iristeko. Hezkuntza departamentuko kideekin bildu ziren atzo, proposamen berri bat egingo zutela esan zuen hezkuntza departamentuak, ea hobekuntzaren bat sartzen duten, eta deigarria ere egin zaigu egin zioten eskaera, eta izan zen favorez hainbesteko zaratarik ez ateratzea. Hau da, horrelako protestak ez eramatea inbeste komunikabideen aurrean. Hobedela haiekin hitz egitea eta ez hainbeste.
2: Baina protesteko jotzea komunikabideen gana. Protesta izateko asutxegin barra dute, Horre nahi du, bertzela ze protesta klase da hori.
1: Hori da.
2: Protestatu baina basu favorez. Hori da,
5: baina
2: gutxea.
1: Hori da.
6: Horrelako gauzak Trumpek botako lituzke, ez? Hori da logika, ez, pixka bat?
1: Bai, bai. Erakundei min gehien egiten diena hori da, ez? Publikoki salaketak egitearena, edo elkarretaratzeak, edo
5: bai, eskotan, lortzeko bide bakarra delako hori ere, bai. Eta esken idatu batekin geratu nahi, 22 minutu gehiago, eta 22 minutu gehiago mendialdeko errepideetatik, eta aur oso txikiak, esperi, asko da.
1: Bai, asko da, eta bide zailak, errepide estuak, biurgune asko, batzuetan noski eguraldiagatik elurra, euria, nik zer dakit, hor aezko aldean eta basaburuan ere
5: bai.
1: Elurra eta eguraldi okerragoa dute hemen baino. Tira, ea lortzerik duten pixka bat aldaketak sartzea bide horietan eta ibilbide horietan, eta hurrengo asteetan aldaketak onerako etortzen diren. Erraldoiak guretzat ikasle hauek, basaburua eta aezkoako hauek, eta nor da gaurko buru handia?
0: Gaurko buru handia.
1: Itxaso argituko aldiguzu.
3: Bai, adimen artifiziala. Bai, buru handia gainera. Adimen artifizialaren inguruko eztabaida inoiz baino biziago dago. Tresna hauek gero eta gaitasun handiagoak dituzte ikerketan, medikuntzan, hezkuntzan edo eguneroko zereginetan laguntzeko aukera ugari eskaintzen dituzte, baina aurrerapen horrek galdera batzuk ere mai gainean jartzen ditu. Zenbateraino fidagarriak dira makinek ematen dizkiguten erantzun hauek, eta zer gertatzen da gure ordez pentsatzen edo erabakitzen hasten badira? Azken egunotan, hain zuzen, Anthropikeko ikertzaile batek enpresa utzi du, dimititu du, adimen artifizialak gizartearentzat izan dezaken arriskuaz ohartaraziz. Zer da Anthropik? Anthropik adimen artifiziala ikertu. Eskerrik asko nahi. Ba, enpresa honek adimen
1: interaktiboa behar du izan.
3: Enpresa honek adimen artifiziala ikertu eta garatzen duen Estatu Batuetako enpresa bat da, segurtasuna eta etika teknologia ardatz dituena. Besteak beste, bere ereduak adimen artifizial konstituzionala deritzon metodoaren bidez entrenatzen ditu, oinarrizko printzipio batzuk txertatzen ditu, adimen artifizialak bere erantzunak aztertu eta zuzendu ditzan giza gainbegiratzeaz gain. Bere nagusioiak ere arrisku hori oso serio hartzen duela esan du, eta hurrengo urteetan desagertzeko humani gizartea desagertzeko probabilitatea 10%-etik gorakoa dela dio. Hori esan dute.
6: Baina gainera hori oso probabilitate handia da.
3: Oso handia eta bai, eta azkeneko urteetan ba handitu dela bai. Modu esponentzialean. Ez da bai da, ez dago beraz soilik etorkizuneko superadimen horretan.
1: Bai. Sartuko litzateke.
3: Gaur egun nola erabiltzen dugun ere bada gakoa. Eta hezkuntzan badago horren adibide argi bat, dakizuen bezala, pisaren azken datuek irakurmen eta matematikako gaitasunen beherakada erakusten dute. Txostenak ez du ondorioztatzen adimen artifiziala horren erantzule denik, baina ohartarazten du erabilera desegokiak oinarrizko gaitasunak ordezka ditzakela. Ikasleen ia erdiak astean behin gutxienez erabiltzen dituzte chatbotak eta emaitza hobeak dituzten ikasleak zehazki dira badimen artifiziala oinarrizko zereginak egiteko hainbeste erabiltzen ez dituzten hoiek. Telmo Lazkano Altxaburua taldeko ordezkari izateaz gain irakaslea da, ez hitz hilentzako psikologian espezializatua eta sare sozialen eta pantailan erabileran aditua. Eta berak uste du digitalizazio neurrigabea zama bat dela Euskal Herriko hezkuntza sistemarentzat eta bereziki noski ikasleentzat. Bere ustez arazoa lehenagotik dator. Digitalizazioa bera ere irakaskuntza prozesua ordezkatzen ari ote den aztertu behar da. Haren planteamendua argia da. Etorkizun digitalerako prestatu nahi baditugu ikasleak agian oraina analogikoa izan behar da. Mapak erabiltzen hasi aurretik, orientatzen ikasi, kalkulagailu erabili aurretik, matematikak ulertu. Horrek galdera interesgarri batera garamatza, teknologia gure gaitasunak handitu behar ditu, ala pixkanaka gure gaitasunak ordezkatu eta beraz gutxitu. Hori da.
1: Segurunik ordezkatuko.
6: Baina eske, a ber, teoria guztiei badakizkigu hasieratik, zergatik, bai. Ez? Osea, oso ohikoa, osea.
1: Zer da erosotasuna, noski, bueno, badaubela interes batzuk, noski, bai. Empresarialak eta ekonomikoak.
3: Bai, noski. Ba, honen arira Borja Calvo eta Jon Mentxakatorre unibertsitateko irakasleek planteatzen dute, beraiek Berria egunkarian EHU eta Mondragoneko irakasleak dira eta Berria egunkarian ba elkarrizketa bat eskaini dute webunean irakur daitekena eta oso interesgarria da. Haien ustez arazoa ez da adimen artifiziala erabiltzea, baizik eta pentsatzeko, erabakitzeko edo harremanak izateko egiten genuen alegina teknologiaren esku uztea. Ikasteak alegina, usnarketa eta denbora eskatzen du eta galdera bat egin eta 5 segundotan erantzuna jasotzen badugu ikaskuntza prozesuaren zati handi bat desagertu daiteke. Noski, Mentxakatorre adibidez berak esaten zuen, gizaki egiten gaituen ezaugarri nagusietako bat erabakiak hartzea eta erabakien jabe izatea da. Eta hori adimen artifizialaren esku uzten badugu, gure gizatasuna ere haren esku uzten ari gara eta deshumanizazio prozesu bat hasten da orduan. Pixkanaka gero eta gehiago eta errazago ari gara gure ahalmenak eta gizakizateko modua teknologiaren esku uzten. Agian hor dago eztabaidaren gakoa, ez da adimen artifizialaren aurka edo alde egotea, teknologia oso azkarari da aurrera egiten eta guk erabaki behar dugu zer erabaiera eman nahi diogun eta zein erabaki edo prozesu ez ditugun are esku utzi nahi.
1: Bai, tamales, edo bai, arautu beharra dago. Bai,
6: baina arazoa da teknologia hori dagoela enpresa pribatuen eskuetan eta orduan
3: hori da. Adimen artifizialak bai, enpresa pribatu gutxi batzuen esku dago, horregatik Euskal Herrian bertako eredua garatzearen garrantzia ere aipatzen dute eta hontaz hitz egiten dute elkarrizketa hontan eta hala nola latxa adimen artifiziala garatzen ari dira. Izan ere euskaraz hitz egiten duen eredu batek ez du zertan euskal kultura eta ezagutza bereganatu noski eta hori gertatzen da orain adimen artifizialarekin eta latxaren kasuan bertako edukiekin eta informazioarekin entrenatu dute eta beraz eredu handiekin alderatuta erantzunak ezberdinak izango dira. Latxa bertako ezagutzan oinarrituta baitago, bertako eredu espezializatua da. Eta honen arira ere Mentxakatorrek esan du, azken mendeetan iraultza zientifikotik aurrera, zientziak eta teknologiak bide ikaragarria egin dute. Aurrerapen etikoa eta humanoa aldiz ez da horren parekoa izan.
2: Ikaragarria zentzu zabalean
3: bai.
2: Eta ikaragarria.
3: Bai. Gure giza kalitatea ez da joan gure teknologiaren kalitatearen parean, gizatasunean sustraitutako pentsamendu gehiago behar dugu humanitateetara jo behar dugu. Eta Isaac Asimov idazle estatubatuarrak esan zuen, arazoa ez da makinek gu bezala pentsatzea edo jokatzea, guk makinen moduan pentsatzea eta jokatzea baizik.
1: Wow! Wow. Bi esaldi de
6: tortura. Azetezia egin digun itxasok, eh?
1: Bai.
6: Egoerari buruz.
1: Nik bi esaldi
6: munduaren akaberari buruz.
1: Alde batetik. Ai. Ia Eta besteak zion bezala, ia ia o. O. O.
2: Wow.
1: O.
2: Eta honen ondotik, wow.
1: Hori da burura etorri zen guztia.
6: Eta honen ondotik Lady Gaga. Nahi.
2: Bai, favorez.
5: Zaldikoa da, Lady Gaga.
1: Izan ziteken, baina ez.

0: Christina Aguilera.
1: Ah, hori da, hori erraten ari nintzen. Lady Bion. Gaga edo Christina Aguilera.
2: Vale, tío.
3: Ederki, ez dut
1: ikusi
0: dut zen. Ia, ia. Ia, ia, o.
3: Ikusi dut irudia eta Lady Gaga irutu ze, baina... Christina Aguilera.
0: Christina Aguilera.
3: Oso Lady Gaga da irudionetan.
0: Lady Gaga izatua, baina ez. Christina Aguilera da, bionika bestia egin zuen duela. Sei urte, ez, robotak eta gizakiak, elkarbizitza eta hortaz abestu zuen. Guazen gure zaldikoaren bila.
4: Gaurko zaldikoa.
1: Bagizu zeintzuk izan diren betidanik gure sare sozialetarako, gure sare sozialak, ze plataformetan egin izan diren, ba, ostatuetan, oiek ziren gure betiko sare sozialak, eta hoietara bueltatu behar gara. Ostatuetara, plazetara ere, bai, baina ostatuetan zitzegin nahi genuen, izan ere, eh? Ostatu.
0: Mirenek nahiago ditu ostatuak,
1: plazak baino.
3: Arriek eratu ez bada,
0: eh? Vale.
1: Ostatuek izan dute betidanik, eta ez diazu ez etzerranen, bete dute funtzio sozial oso garrantzitsu bat, eh? batzuk zuloietan gelditzen dira, baina baina retzetan ze zulo ederrak diren ere bai, zerren dugu, ba, hoietako haunitz oso mitikoak izan direna gainera Iruñean, ba, itxiz joan dira azkeneko 10 urteetan eta erran beharra dago, ez dutenez ordezkorik aurkitu, ba, lizentzia galdu dutela, eta bakizu zer gertatzen den hiri honetan, ba, ostatu batek bere lizentzia, ostalaritza lizentzia galtzen duenean ja ezin dela berreskuratu, Iruñeko aldezarrean, duela urte batzuk ja ez dielakoz lizentzia berriak ematen, beraz betirako agur benur hoietako askori, tartean adibidez, ezagutzen dituzuen, ze ni egia da, bueno, tabernazalea ba naizela, baina horietako asko ja pixkatu urrun gelditu zaizkiala, hemen Iruñeko mitikoek ezagutuko dituzte hauek, ala nola, El Pamplonika.
0: El Pamplonika?
5: Txoriza.
1: Txoriza zaparte, taberna bat.
5: Ez dut ezagutzen.
1: Rock Level. Rebel, barkatu, Rock Rebel.
0: Rock Rebel.
1: Rock Rebel, akaso ezagunagoa aurreko izenarekin, eta hau bai, Zagit.
0: Aha.
1: Zagit historikoa, ez? Hori bai ezaguna, nik uste behin bakarrik egon izan naizela Zagiten edo, eh?
3: Errege musika tola jartzen zuten hor.
1: Bai, Jarauta kalean, bai. Jarauta kalean zegoena, eta... egungo motobombaren ondoan.
0: Ah, vale, vale.
1: Motobombaren vale. Ondoan. Naiz eta gure Euskal Herria Klasik. Irratiko denboraldi bukaerako bazkari hoietakoren batean, afari hoietakoren batean, han bukatu eta batek baino gehiago gerraten zuten motobomba Zagit izan zela, baina ez. Ondokoa da. Ondoko lokala zen Zagit historiko hori. Bai, Jarauta kalean eta Erronkari. Ere bai, Jarauta kalean. Jarauta kaleko askok itxi egin dutelako, baina hala ere Jarautak oso bizirik jarraitzen du, izan du bizi berritze bat nahiko garrantzitsua azkeneko urteotan.
3: Superklasiko bat bazen Zulo taberna horrek irekita jarraitzen du.
1: Bai.
0: San Fermin hauetan
3: lan egin zen du.
1: Bai.
5: Zulo bina.
0: Bai. Uztailaren 6an beti bizitatzen dut nik Zulo.
3: Bai,
0: da klasiko bat gure kuadrilan. Gazte.
1: Bai. Gazte sentitzen zera, ze hemen oraitu naiz, gaur ez dugu hemen Aritz Pascual, baina noiz bat kontatu izan du bertan bizitako trauma, bere trauma hundienetako bat, izan zela Zulo tabernara jeisten ari zirela, neska gazte batzuk atzetik, eta ikusi zituenean Aritz eta belagun aurrean atzutan, guazen hemendik hemen gizon heldu bak solik dago, eta horre kontatu zuen, bai, behin trauma hori. Ez Zulok zabalik jarraitzen du, baina bertze batzu ez, tartean, bueno, aipatu ditugunak, La Cepa, ere bai, ezagutzen zenuten La Cepa.
5: Bai,
1: hori zekaletan.
0: Aldezarreko zekaletan. San Lorenzon.
5: Bai, horre...
0: Ez?
1: Bai, San Lorenzon. Lehen binos La Cepa, bai.
0: Jarautan,
1: ah, barkatu. Horren ondotik, Paris, iru sei bosen jangela izanakoa, bai. Hori da, 2010 geroztik. Ba, La Cepa da bertze hoietako bat, Piskolabis. Piskolabis, ba, Piskolabisen inguruan, Poliki tabernaren ondoan, Poliki Jarauta kalean ere bai dagoena, baina ja bukaera aldera San Lorenzo, hasi baino lehen, justo.
0: Ja.
1: Poliki tabernaren ondoan omen zegoen, Piskolabis, segurazki gure entzule eta gure entzulek ere gogoratuko.
0: Gogoratuko
1: Diegu zein den gure WhatsApp zenbakia, hau xe da.
6: 6-0-8-9-1-9-6.
1: Bateko baino gehiago gainera seguro badituela, baduela argazkirik, ez?
0: Ba, eta esperientzia.
1: Ze omen, piskolabiz, bazen, gau giroko taberna ezagunenetako bat. Beraz ezakit, ea, zer dioten gure entzulek, aska, mitikoa, begira.
0: Oh, aska, bai.
1: Aska, bai, ez?
0: Aska, bai, zara, Nagustin kalean.
1: Bai, ez nekien. Prometan,
0: lagun batzu kalokatu zuten San Ferminetan.
1: Ah, bai.
0: Nik uste dut izan dela, azkeneko aldia ireki dela aska. Akaso oraindik ere barruan egonen da
1: egun horretan
0: bat, edo orduko poteren bat hor.
1: Baten bat komunean gelditu zen, ez?
0: Bai, buf, ze San Ferminak izan ziren noiek.
1: Ah, bai.
0: Zema gauza gertatu ziren aska barruan.
1: Zea marka da, zari gara, unai.
0: Ez, duen, asko ez. Mm. Noiz izango zen hau, 2008-2009 edo.
3: Bueno, ya, urte batzu, ya.
1: Urte.
0: Bueno.
3: Unai, zure gertatzen zezu, niri bezala, 2000 urtetik aurrera, irutzen ziren atzo zela.
0: Ja, ja, ja.
1: Efektu hori gertatzen da, bai.
7: Begirantzule batek bidali digu garaiko jota bat.
0: Ostra.
1: Ah, bai.
7: Eta jartzen du, los que no van al rosario no pasan frío porque llevan la tripa llena de vino. Viva la cepa, viva el marrano, viva el 84 y el marceliano.
1: Ara?
7: Ara. Hortxe.
0: Ara, ongi, ongi.
1: Ba, bai, oiek dira ostatuetako batzuk, eta kale berrian Malenbe. Kale berrian, Ez da kale bat oso...
5: Bez.
1: Ostatu kalea, egia da,
0: Egia da.
1: Ba, Malenbe ere bai antxe zebilen, eta horrek ere ateak itxi zituen duela, zenbat, urte iraute ditu lizentziak, 10 urte uste dut, beraz?
0: Amarka
1: bat, gutxienez, amarka bat itxi zutela, eta dagoeneko, ba, espazio horiek ez dira gehiago berreskuratuko tamalez.
0: Zepena.
7: Ez taberna bezala.
1: Ez taberna bezala.
0: Ez taberna bezala.
1: Bertzen moduetan, bai, hori da.
0: Ba, zepena, ez? Taberna mitiko hauek, zenbat esperientzia.
3: Baina, bueno, alde zarrean, oraindik
0: asko daude.
3: Hainbat geratzen.
0: Bai.
3: Gadetu bestela. Faltarik ez da, tio.
1: Tabarra faltarik ez daukagu hiri honetan, egia da.
0: Eta gero, bueno, pues ya dira argitxuagoak, eta, bueno, beste mota batzuetakoak, ez? Beste garai batzuk.
1: Akaso...
0: Bueno, bai, badaude iluntasunean erortzen diren batzuk.
1: Bai, iluntasuna beti badago,
0: eh? Hori bilatzen dutenak ere, bai, eh?
1: Noski bai, ez.
0: Bai, tira, ba, hori, baldima duzu gogoan beste tabernaren bat idatzi guzue WhatsApparen bitartez eta irakurriko ditugu zuen mezuak bitartean eguneko kantua entzun behar dugu. Ari da,
1: pixka bat sartzen. Zerren, hotzaren aizea, aize hotza da.
0: Neguaren
1: aizea.
3: Goizeko freskoa.
1: Ai, elurretan...
0: Da, Erdoil taldearen elurretan abestia, idoitzen bertsioa, izan ere Erdoil taldeak iragarri du, azkeneko kontzertua emango duela, abenduaren amabian izanen
1: da Totem Aretoan hori, taldeak alaxe iragarri du bere sare sozialetan, eta, bueno, ba, talde, Iruñareko talde hau ikusteko azken aukera izanen da, momentuz behintzat, ala diote, eta horren aitzakian, ba, elurretan, itoitzen bertsio hau berreskuratu dugu, urtetxo batzuk baituena, bai, 2020an atera zuten bere azken diskoan agertzen den kantua baita. Gozatu
0: dezagun. Dantza bezagun ez erdoiltzeko. Eskerrik asko Maialen, eskerrik asko itxasu.
7: Agur. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta. Izarra

0: Bizarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionala Gazteluko plazara itzuliko dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan astearte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Hilabete honetan udalak 12 eta 14 urte bitarteko gaztendako lau lantegi zientifiko eskainiko ditu doan. Biokimikako laborategiaren misterioa izenburupean gazteek misterio bat argitu beharko dute hainbat esperimenturen bidez. Lehenengo lantegia irailaren 15ean eginen da 5:30 Kondestablen. Karrikan plataformak Karrikan etorkizuna 2026-2028 ireki du. Kaleko arteetan hasi berri diren talde, artista eta konpainiendako laguntza deialdia. Plataformak hainbat kultur jaialdi eta tokiko udal elkartzen ditu eta urriaren batera arte egonen da irekita hautagaitzak aurkezteko epea. Karrikan.eu webgunearen bidez.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
6: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
5: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
8: Iraiak 13, Leitza biziz beteko da. Talo eguna 16K plazaula eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30 300 korrikalarik 16K plazaula lasterketari ekingo diote. Lekun berritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herri kirolak eta giro paregabea. Iraiak 13, zatoz Leitzara. Informazio gehiago 3ubikoitzplazaola.eus. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udala kantolatu da, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
11: Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero.

0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko helburuarekin AEKak hasiera eman dio kurso berriaren matrikulazio kanpainari. Gogo bizi hartu dute kurso berria, helburu handia ere markatuta. Hamarkada batean 300.000 euskaldun irabaztea, 50.000 urtean. Horretarako eskaintza zabala dakar AEKak, klase presentzialak, online bidezkoak edota barnetegiak. Aukera guztiak ezagutzeko guardasola saiora hurbildu zaigu Xabier Gartzia, Nafarroako AEKako arduraduna. Egunon.
1: Egunon bai.
0: Zer moduz?
1: Ongi, gogotsu.
0: Gogotsu ikusten da, Elburu ederra markatu baituzue. 300.000 euskaldun berri lortu nahi dituzue hamarkada batean.
1: Bai, bueno, ez gu bakarrik, guri batzuk dagozkigu ez, elduen euskaldun txalfatatzeri ez dagozkigu 300.000 euskaldun horiek lortzea, baina hau, bueno, ekainaren 13an euskalgintzaren kontseiluak azpimarratu zuen Iruñean egindako euskaltzaren martxan, larrialdi linguistikoan gauden komunitatea gara, baina ez gara horrekin konformatuko, eta erronka jarri diogu gure buruari, eta uste dugu jauzia, pizkundea emanen bada, izanen dela euskaldun, iztun gehiago lortuko ditugula, eta bueno, duen euskaldun txalfaitatzeari 120.000 bat lagun euskaldun txea dagokigu urrengo markadan, eta AEKa ere horretan jarriko da, guk ere hausnarketa estrategiko propioa berritu egin dugu orain ekaina honetan, urrengo laurtetarako gure euskaltegiak lepo betetzea dugu helburu, geroz eta jende gehiago, geroz eta azkarrago euskalduntza dugu asmoa, ba, euskaraz bizi nahi duen herria garelako.
0: Eta helburu horretan, milaka euskaldun berri lortzeko helburu horretara, bueno, ora irteeran gaude, hasieran gaude, zer nolako osasunarekin iristen zarete, edo iristen da euskalduntze prozesua?
1: Bueno, oso osasuntzu gaudela esanen nuke, AEKan berean sare zabala dugu, Euskal Herri osoan aritzen garen bakarra gara, beti esan dugu euskaltegi baino gehiago ditugula, baina euskaltegi horiek bidea zabaltzen digute beste herri eta osoetara iristeko. Ikasturte honetan 16.000 herritar izan dira gurean haien burua euskalduntzen, haien euskara hobetzen, lehenengo pinituak egiten euskararen munduan. Eta bestalde ere, bueno, uste dugu, oraindik nahikoak ez diren urratsak ematen ari badira ere, urratsak eta esanguratsuak ematen ari direla administrazioen aldetik, esaterako Euskal Autonomi Erkidegoan euskararen bonoa zabaldu dute, non herritarrek lehenen gurtean 120 euro pagatuta aukera izango dute ordu poltsa bat baliatuz, B1 maila arte, ezer gehiago ordaindu gabe euskara ikasteko. Nafarroan, zorionez ere, doakotasunaren bidean, urrats esanguratsuak eman ditu gobernu honek, aurreko ikasturtean, abat maila egin zuten herritarrek, uneko eunean berreskuratu zuten matrikula, bai egia da, diru aurreratu behar dela, baina bueno, gauden garaietan eta entozen garaietatik, sekulak urratsa dela, eta orten ere, abi maila egingo duten ikaslek, beka osotasunean jasoko dute eta matrikula berreskuratuko dute, eta Ipar Euskal Herrian ere, bueno, enpresetan formaziorako langileek badute euskara ikastea doan orduan, bueno, norabide horretan
0: ez dagoela aitzakiarik behintzat, ez, euskalduntze prozesu horretan azteko, ez, abat eta bi mailetan doakotasunaren bidetik emandako urratsen ondoren, ez dago aitzakiarik, gogoak besterik ez dira behar.
1: Hala, uste dugu, eta horregatik, bueno, guk onbitea luzatzen diegu herritarrei, hor aurreko ikasturtean bezalki bat jarri genuen, esaten dugulako euskara eroso ikasi eta bizitzeko badela, aurten alfombra bat jarri dugu, alfombra ere gonbite bat da,

0: rei eta urratsa eman dezaten. Beldurrik ez, lotxarik ez, eroso arituko dira euskaltegietan, gune erosoak dira euskaltegiak, irakasleak erosotasunez hartatuko dituzte, eta euskara berehala kalera aterako dute, guk egun hauetan alfombrak ere kale eta plazetara aterako ditugun moduan, egunerokoan erabiltzeko ikasiko baitute euskara.
1: Horretarako lehen esan dugu, eskaintza oso zabala dela, konta iguzu pixka bat zer nolako moduak egon daitezken euskara ikasteko, bakoitzaren beharretara moldatuak pentsatzen dut.
0: Bai, jendartean nahikotxo aldatu da, jendearen beharrak eta nahiak oso ezberdinak dira, eta lehen esten badugu aurrez aurreko eskoletan aritza jendea taldean euskaltegietan, eta hor baditugu modulazio, maila eta ordotegi guztiak eskaintzen ditugu praktikamente, jendearen beharretara egokitzeko, dela lan kontua, direla familia kontua, direla aisialdi kontuak ere bestelakoekin jendeak partekatzen durako euskara ikastea. Badaukagu ere pantailen bestaldean euskaraz aritzeko aukera, hor ere modu batean edo bestean taldean aritzen dira, taldea osatzen ditugu, eta euskaltegia deitzen duguna onlineen aritzeko aukera ere bada. Udan bereziki trinkoak eskaintzen ditugu, urtean zehar ere badaukagu foruko barnetegia, eta jendeak foruko barnetegian hilabetea pasatzen aldu trinkotasun handiago batean, eta azken finean, bueno, pues herritarrek behar duten horretara saiatzen gara egokitzen gure eskaintza. Eta uste dugu, bueno, pues, daukagun euskaltegi sare handi horretan, norberak bere tokia topatuko duela ba, euskara ikasi alizateko.
1: Ba, importantea da hori aipatzea, Iruñan ez ezik, Nafarroako beste herrita eremuta zonalde batzuetan ere aurkituko ditugulako aekako euskaltegiak.
0: Ba, hala da, osea, Iruña herrian sare zabala dugu, baina Tuteratik Elizondoraino eta Otsagitik Altsasuraino, ego ipar ekin mende balde, luze zabal horretan euskaltegia topatuko ditu edozein herritarrak.
1: Matrikulazio epea irekita noiz arte eta non aurkitu dezakegu informazio guztia?
0: Hau betiko kontua da, noiz arte alik eta lehenen, urriaren batean hasiko dira eskolak, orduan gure gomendioa beti da, irailaren amaier arte, baina aldela, pues, irailaren 25 izan dadi azken eguna, gero hori guztiak kudeatu behar dugulako, eta puzlea osatu behar dugu. Esan dugun moduan, eskaintza zabala dugu, ordutegi, maila, eta orduan, bueno, pues, gero puzlea enkajatzea, irakaslea kokatzea, askotan ere, tokatzen zaigu eskualde batetik bestera mugitzea eskolak ematera, gure jarduna osatzeko edo besteetan egon daiteken utxunea osatzeko, eta orduan pues aldela horraino eta izena emateko berena ondoan duten euskaltegira hurbiltzea izanen da, bestela ere aeka.eus webunean informazio guztia dago eta hor ere izena eman daiteke.
1: Urte lasaia aurreikusi ziteken korrikata gero, baina ez dakit ba izanen ote den lasaiegia aekan, hola ospakizunetan sartuta edo sartu behar zaretelako, 50 urte bete alditu aekak.
0: Hala, ematen du, 50 urte baino gehiago esaten dugu, Euskal Herri Euskalduntzen dara magula, berez aeka izenez duela 50 urte ezagutzen hasi genuelako gau eskolen mundua, 76 ikasturtean, hau da duela 50 urteko ikasturte horretan, sekulako gorakada eman zen helduen euskalduntza alfabetatzean, 300 handitu zen ikasle kopurua, eta hor gau eskolen bueltan ari ziren lagunek, bueno, pues, aeka izena jarri zioten mugimendu horri, eta urte luzeko prozesuaren ostean, 1977 abenduan Durangoko azokaren bueltan jada kongresua edo egin zen, eta hortik aurrera bai, jala bai, aeka sortu zen. Horregatik, bueno, pues, 50. Urte urren luze bat ospatuko dugu.
1: Hori iruditu zait, nahi duzuena dela urte eta erdi egon 50. Ospatzen.
0: Edo gehiago, bueno, honen gainean ari gara, eta etorriko da berria, baina luzatuko dugu 50. Urtean.
1: Ara, ez dago aizki, horlakoak ospatu behar dira, zuek jaiak antolatzen eta ekimen bereziak antolatzen jaioak zarete, eta ziur gaude lortuko duzuela 50 urte eta gero nola aldatzen aldatu da helduen euskalduntzea.

0: Ze askotan gaurko garaietan ezkortasunera jotzen dugu eta badaude nahikotxo elementu ezkor izateko, baina akaso zailago egiten zaigu eman diren aurrera pausoak akaso ikustea?
1: Bueno, aldatu da, evidentemente. Garai batean esango nuke zegoela ez da ordenagailurik ere, ez egon fotokopiagailurik, prekarietate hutsean aritzen zirena ekideak, administrazioekin ez egoen inolako harremanik, gogo handia zegoen, egun ere badagona, ilusio handia. Eta nik uste dut metodologikoki aldaketan dirik ez dugula eman ekan oroar, gauzak berritu ditugu evidentemente, baina beti izan dugula asmoa, lau pareten artean ikasten, irakasten genuen hori kalera eramateko, praktikotasun hori kalera eramateko, euskaraz bizi nahi dugulako, eta euskara hizkuntza bizia delako, eta hizkuntza korretarako direlako, egunerokoan, lagun artean, familian, lanean, aizialdian erabiltzeko, eta evidentemente, bueno, pues, teknologia berriek gauza asko aldatu dituzte, egun zuek hemen duzuen moduan pantalla baditugu klasetan, ja klariona bazter batean utzi dugu, eta esango nuke garai bateko ilusioa eta espiritu horri oraindik heltzen diogula ekan, asko profesionalizatu da eka, egun kooperatiba bat gara, baina herri mugimenduko eragile bat izaten jarraitzen dugu. Eta korrikan ez ezik, korrikan oso argia bai da, zenbat eta zenbat herritar aritzen diren auzolan erraldoi horretan korrika prestatzen, guk bakarrik ezin dugulako, baina urtean zehar ere gure ikasleak eta hainbat laguntzaile ere aritzen dira oraintxe berean matrikulazio kanpainen laguntzen eta kartela jartzen, ondokoari komentatzen aizu, zuk ere euskara ikasi behar duzu, eta uste dut espiritu hori ez dela galdu. Aikak oraindik badaukala herrian sustraitutako oinarri hori.
0: Ba, falta zaigun gauza bakarra da, zalantzati dabilen horri azkeneko gonbite bat luzatzea, ez? Animatzea.
1: Bai, hori da, osea, eman dezala urratsa, mundu bat irekiko zaio, eta hori gure ikasleek esaten dute, eta hori egunerokoan ikusten dugu, eta niretzat oso argigarri izan zen, esaterako aurreko bertso finala Iruñan izan zenean, ja goi mailako ikasleek edo, baina esan zutenean ostiaz bertso finalera joan naiz. Hobez nuen sekula pentsatzen.
0: Eta eroso egon naiz, eta ulertu dut bota dituzten bertsoak. Tira, ba, hori izan da bila helburua. Euskaldun berriak sortzea, euskara eroso ikastea, bat ere beldurrik gabe, eta gero kalean entzutea, hori delako garrantzitsuena. Ba, Xabier Gartzia, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorteon, kurso berri honetan, eta gonen gara.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Bai, sin arte.

0: goizeko 10 dira. Euskadiko Alderdi Sozialistak bide emango dio gaur Bizkaiko Foru Aldundiak onartuko duen zerga erreformaren tramitazioari, ala aurreratu du hemen Euskadi Irratiko Faktorian Enekuando Eza Sozialisten idazkari nagusiak, baina ñabardura ere argia egin du Beatriz Zabaleta.
1: Bai, argi esan dudan duezak gaur baiezkoa emango dutela, baina ondoren batzar nagusietako eztabaidan testua aldatu egin beharko dela. PSEren onespena jasoko badu, zuzenketak egin beharko zaizkio Xiker Esnar.
2: Jatorrizko lege testua onartuko du Bizkaiko Aldundiak, besteak beste mediko aseguru pribatuentzat obariak jasotzen dituena, baina Anduezak ziurtatu du PSEren jarrera ez dela aldatu eta negoziatu egin beharko dutela batzar nagusien argi berdea jaso dezan zerga erreformak.
3: Aukeria eukiko deula, dakagun gitxieneko akordiotik abiatuta, alderdi bakoitzak bere enmendakinak sartzeko, badirudi askotan eaiotak ez duela ikasten ikasketa hauetatik, eta behin baino gehiagotan gauza bera gertatu inda. Dexente asko dakagun dino negoziatzeko, eta hor gauza askotan desadostasunak ditugu.
2: Enplegu publiko legearen erreforman ere eaiotak bere bidea hartu zuela, eta orain zail ikusten du jeltzale EH Bildurekin egindako akordioa gauzatzea.
3: Dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
2: Azkenik, Zeutako krisiaren arira, Pradales lehendakariak eta EAJak Sánchez egindako krisiak kritikak entzunda, Anduezak dio badiru diela nahi iago dutela PP eta Boxen gobernua alderdi sozialistaren abaino.
1: Bazeutako sarrera masiboaz ZNEik kaleratutako txostenen inguruan galdetuta, Mertxe Aizpurua EH Bilduren diputatuak esan du Sánchezen gobernuak egoera hartan ahal zuena egin zuela, are gehiago izandako komunikazioa etzela ofiziala izan azpimarratu du.
4: Nere ustez horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisu ofiziala denik.
1: Azaroan egingo dira Osakidetzako lan eskaintza publikoko bigarren faseko azterketak. Azaroaren 6, 7, 8, 21 eta 27an hain zuzen ere Barakaldoko Beken eta EHUko Gasteizko Elurreta ikastegian. Goizean, eguerdian eta arratsaldean antolatu dituzte azterketa hoiek, 41 kategoriatarako azterketak dira eta 23.000 pertsonak baino gehiagok emandu izena. Osakidetzak bere webgunean kaleratu du informazio zehatza. Eta gaurdanik indarrean da, ikusentzunezko edukiak adinaren eta edukieraren arabera sailkatzeko sistema berria. Operadore guztiek irizpide berdinak jarraitu beharko dituzte aurrerantzean. Hala, adinaren arabera, ikusle guztientzat edota 6, 12, 16 eta 18 urtetik gorako edukia den zehaztu beharko dute eta horrekin batera indarkeria, sexu, adikzio edota hizkuntza gordinik azaltzen ote den ere zehaztu beharko da. Adin txikikoek babesa gehiago, adin txikikoen babesa areagotzea da sistema berriaren helburua. Eta Europako Banku Zentralak gaur egingo duen bileraren zain ere bagaude, interes tipoa beste puntu laurden bat igoko duela uste dute analista gehienek, 2,5era hain zuzen ere diruaren prezioa. Inflazio altuari aurre egin nahi dio Europako Banku Zentralak, gogoratu 3,3koa izan zela eurogunean abuztuan, horrexegatik ez da baztertzen gainera urtea amaitu horretik beste igoeraren bat ere onartzea. Gaur ezagutu dugu esaterako Alemaniako inflazioaren datua 2,9koa izan zen abuztuan, uztailean baino dezima bat altuagoa, bereziki energiak eraginda. Kontu hartu, erragileak esaterako 27% baino gehiago egin du urtebetean gora Alemanian, eta bien bitartean petrolio upelak $100 gora jarraitzen du.
0: Errepidetan gora berarik?
1: Ba, goizeko lehen orduko arazoa konponduta, ez da oraintxe inolako eragozpenik errepidean, eta Euskal Meteen pronostikoaren arabera, goizeko lehen orduetako odeia kaltxata, eguerdirako ostarteak nagusitzen joango dira, gaur temperaturak koska bat egingo du gora, eta 22-25 gradura iritsiko da termometroa.
0: Gero arte, Beatriz.
1: Gero arte.
5: Bilabesan sartu.
6: Barkatu.
5: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
7: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
9: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
10: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
11: Una camioneta gris.
12: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentze lan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3.
13: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
14: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
13: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
15: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Euskaldunen komunitatea saretzen laguntzea eta euskaraz ezakitenei ere hizkuntza hurbiltza. Horixe da Laba elkarteak lehenengo zaurten abiarazi duen azitegia bekaren helburua eta asmo horrekin bi proiektu aukeratu zituzen duela hilabete batzuk. Proiektu hauen aurkezpena atzo bertan izan zen Laban, alde batetik Arrotxapeako auzoan eginen den libertimendu bat eta bestetik Iruñeko alde zarra estenatuki izanen duen jolas komunitario bat. Oroimen galdua izena du jolas horrek eta komunitatearen partaidetzarekin eraikiko den jolas bat izanen da. Proiektu honen atzean daude Iker Kolomo eta Arritxu Deatxa, Iruñeko bi artista, egunon, ongi etorriak gurera.
1: Kaixo, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Jolas komunitario bat da aurkeztu zuena, garatu behar duzuena. Beraz, akaso has gaitezen definitzen, ez? Zer erran nahi duen komunitario horrek? Jolas komunitario bat zer da azkenean?
2: Ba, galdera zaila da, betxo.
0: Bai.
2: Komunitateak, hau da, kasu honetan, Iruñako alde zaharrak dituen eragile eta pertsona desberdinek, edo pertsona desberdinen partaidetzarekin garatu nahi dugun zeo zer da, kasu honetan. Joku bat, baina, bueno, tailerrak izan daitezke, komunitate hitza dozein tokitan sar daiteke, baina garrantzitsuena da, eragile guztiek parte hartzea aktiboa izatea.
0: Beraz, oraindik sortzeke dagoen jolas bat da.
2: Bai.
1: Ez dago guztia sortzeke, gauza asko ditugu ja buruan, baina, bueno, orain hasiko gara prozesuaren lehenengo fase honetan, eta bertan ja finkatuko ditugu, horretik erabaki ditugun gauza asko, eta horretarako antolatu ditugu tailer batzuk, ez? Parte hartzeko jendea eta gurekin sorkuntza bat egiteko.
0: Hori da, ze dakidanez, zuzenduko didazue, oker baldimanago, urriaren 24an izanen da jolas hori, Iruñeko Galdezarreko kaleetan garatuko da, errandugun bezala, eta hori baino lehen erranduzun bezala. Hilabete honetan zehar, eta urriko asteburutan zehar, tailer parte hartzaile horiek eginen dira, ez? Zer nolakoa izanen da pixka bat dinamika?
1: Bueno, Arritxu eta biok artista gara, esan duzun bezala. Ni aktorea eta Arritxu dantzaria eta orduan tailerrak gure disiplinetatik abiatuko ditugu. Jolasa helburu dele jakinda, kode esceniko kontemporaneoak ere erabiline ditugu, irakatsine diegu etortzen diren pertsonei. Eta beti hori... 24an izango den ekintzara bideratua izango da. Beraz ere, pues jolasean, partaidetzan, inmersiboan eta guzti horretan oinarrituta egongo da.
0: Beraz, itxura oso divertigarria dauka aferak. Egia da, ez dela aktorea izan behar, ez dela dantzaria izan behar honetan parte hartzeko, ez? Edonork parte hartu dezake beraz.
2: Bai, gure helburua profesionalak ez diren pertsonak etortzea da, tailer hauetan behintzat, baina bai, nolabaiteko interesa duen jendea. Edo behintzat lotxarik ez duena. Hori bai garrantzitsua.
0: Beraz, lotxagabe entzat deialdia, hemendik Iruñeko lotxagabe guztiei deialdia.
2: Hori da.
1: Lotxa duten egin ere.
2: Bai.
1: Galtzeko lotxa ere ideia hona izan daitekela, ez? Baina, interesa da gehiena...
2: Bai, hori da.
1: Gehiena nahiago duguna, bai.
0: Bai, lotxaren aferaz, begira, hain zuzen ere, mikroskampo aritu gara lotxaren aferaz hitz egiten, ez? Antzerki gintzaren eta antzestearen eta, dantzatzea haren aferaz noski ere bai lagundu dezake lotxa galtzen, ez? Eta haunitzetan ez da ematen hau gainera, bereziki lotxatia den jendea oholtzara ateratzen denean, edo antzerki gintzan, dantzan bertzelako adierazpen artistikoetan hasten denean aurkitzen duela lotxa hori bazterrean uzteko modu bat.
2: Bai, azken finean, artea orokorrean, nik pentsatzut arte orokorrean, arte eszenikoak kasu honetan, jokuan sartzea da. Eta ordan joku horretan zaudenean beste mundu antzeko batean sartzen gara, ez? Eta nik uste dut, antzerke dantza noizbait egin duen edo zeinek hori esperimenta dezakeela, bizi dezakeela. Eta gure helburua ere tailer hauetan horretan sartzea da, eta hortzitak abiatuta, jokutik eta ez dakit ondo pasatzetik abiatuta, zehozer eraikitzea, guztien artean taldean.
0: Hori da, jokoaren kontzeptuare bai bera, ez? Zaunitzetan lotzen dugu aurtzaroarekin, aurri izatearekin, jolasarena, ze garrantzitsua helduak garenean ere jarraitzea, ez? Jolasean.
2: Bai.
1: Askotan aztu egiten dugu ez jolastu behar dugula, baina ere horretzen nintzen, ez dakin nork esaten zuen antzerkiaren inguruan, ez? Erderaz esaten zuen, baina... ingelesez ez, play,
0: bai.
1: Antzerki obra bat, frantsesez jue esaten zaio antzesteari, ez eta esaten duen. joder, interpretar, vaya mierda de palabra que nos ha tocado.
0: Bai, egia da.
1: Olako zeu zer. Eta azkenean hori badaukala, ez, arte eszenikoetan zerbait egitea, jolas moduko bat, ez, aita eta ama egitea jolas horretan, sabeti dago hor lotura, beraz oso garrantzitsua. Eta bai, interesgarria da, ez, jolas bat proposatzea helduendako beste modu batera, agien aurrendako beste erramite batzuk erabiltzen dira, helduendako beste gauza batzuk egingo ditugu, baina azkenean hori divertigarria izango da, eta interesgarria, ez, azken finean.
0: Hori da, oroimen galdua jarri diozue izen bezala, zeri egiten dio referentzia, bueno, ulertzekoa da, ez, memoriarekin lotuta egonen dela, hiri honen memoriarekin pentsatzen dut, baina noski, ez dakiguren ondik joko duen, zeri egiten dio referentzia oroimen galdu horrek.
1: Spoiler gehiagirik egin.
0: Spoiler gehiagirik egin, noski.
1: Horretzatako etorri barko duzu, hogeita lauaren, hogeita lauan gurekin, pues eskuritzera zer den hori mengaldua. Baina, arritxuk egin godu gara.
0: Pista txiki bat.
2: Edo tailerreta era ere, etorri barko dira bai. Zesa mernuen, ai, babai, gure, ba, joku guztea, historio baten inguruan, kokatu dugu eta historio horretan memoria kolektibotik desagertu den zeo zer bilatu beharko dugu. Zindut gehiago hori
0: kontatu. Beraz, bilatze jolas moduko bat izaren da?
2: Zeinek daki.
0: Bueno, hortxutziko dugu. Amua botata eta hori da tailer horretan parte hartu beharko da. Eta noski, tailerretan parte hartza beharrezko alda, gero geita lauko jolas horretan parte hartzeko edo ez du zer ikusirik?
1: Ez, biak independiente dira. Eta bi rol ezberdin, ez, betetzen dira batean eta bestean. Osea, tailerretan, etor zaitezke, tailerrak egitera, gurekin gauzak ikastera, eta sorkuntza tailerra egitera. Eta gero, hogeita lauan, etor daiteke edonor, ikustera, pues, ze antolatu dugun tailerroietan, eta bar. Eta tailerretan gurekin parte hartu dutenek, pues, sar daitezke ere gurekin ekintza guztia ere osatzera eta bale, partaide edo laguntzaile modura lan egitera. Beraz, bueno, gonbidatzen ditugu hemendik entzule guztia gurekin etortzera, bai tailerretara, bai hogeita lauan.
0: Non egiren dira tailer horiek, pixkat informazio praktikoa emate aldera, nola izena eman daiteke, ez dakit izena eman behar den edo bertzeri gabe horra gertu?
2: Bai, izena eman behar da, esteka bat prestatu genuen eta mezuak bidali ditugu ere, sare sozialetan eta beste hainbat
1: bai,
2: moduz.
1: Labako sare sozialetan egongo da hortik eta Ketak Producciones Instagrametik ere iritsi daiteke esteka horretara. Tailerrak irailaren 12-an, 19-an eta urriaren
2: 3-an eta 17-an izanen dira.
1: Bai, eta hori, berriz ere 24-an, urriaren 24-an izango da emanaldia.
0: Beraz, tailer guztietan parte hartzeko ematen da izena edo bakar batera joan zaitezke ere bai.
2: Oberena guztietan parte hartzea da, baina egia da guk jendeak parte hartzen nahi dugula. Orduan, ba, gurekin hitz egiteko. Kontaktuak ere badira, telefonoa, Instagrama, elbide elektronikoa, orduan idazteko eta guk zuzenean berarekin hitz egingo dugu.
0: Hori da.
1: Interesgarriena da, ez saio guztietara etortzea, gauza asko ikasiko ditugulako. Baina, bueno, ere badakigu, pues, jendea bere gauzak dituela eta gian, pues, egun batean ezin direla etorri. Beraz, hori, galdetikian, osea, balago, esteka galdetiki bat betetzeko da, eta galdetikian bertan, aipatu daiteke, aizu, pues, eskenik badaukat dentista, ez dakiz egunetan. Eta, bueno, ulertuko dugu.
2: Nera monaren eskontza, olako gozu.
0: Hori da, ez? Beti badago itzordu aldatzerik ala ere, dentistarenean, baina tira, hortxe gonbita. Hori da. Eta tailerroien ondotik, hogeita lauan, ba, jolas hori eginen da, Iruñeko alde zaharrean, noski, Iruñeko alde zaharreko bertzelako eragileekin ere bai, pixka eta harremanetan jartzen ari zarete, bueno, bertzelako parte hartzeak ere bai bilatzeko, ez? Zer nolakoak izaten ari dira harreman hoiek, nola izanen da, afera?
2: Ba, gure helburua euskaldun giroan, euskaldun munduan erreferentek ziren tokiak bilatzea zen, eta aldi bere, ba, arlo komunitario horrekin ere erlazu izan dezaketenekin, ba, momentuz, ba, ez dakit, katakrakekin harremanetan jarri gara, labarekin, eta, bueno, beste batzuekin ere, saiatzen ari gara, plazara, beste harremanak ditugu ere aldezarrekin, azetakoekin, Oraindik ere gauza asko eraikitze dira, baina gu konfiantza dugu topatuko ditugula. Dena den bat oraintxe bertan entzuleren batek dendaren bat dimadu, dendak, elkarteak,
0: edo bestelako
2: espazioak baldin baditu. Bai, ongi etorriak dira eta gure jokuan, vamos, gustora sartuko ditugu. Hori delako gure helburua ere, ez? Jendearen artean trukea topatzea.
0: Hori da, eta sare bat osatzea, ez? Akaso horrelako zerbait montatzen denean, gero sare moduko bat eratu daiteke hor, eta nor daki, gero hortik ere ze gehiago atera daiteken, ez?
1: Ba, bai, azkenean, osea, Iruñeko oroimen galdua da, ez, Iruñekoa, ez da beste edonongoa, eta garrantzitsua egiten, osea, garrantzitsua dela pentsatzen dugu, Iruñean dauden erakunde eta pertsona guztiena izatea. Beraz, horregatik, horri da helburua, ez? Bestela, pues, gure kabuz egingo genuke, edo beste gauza bat egingo genuke, ez? Baina, jo, hor dago, ez, garrantzia.
2: Bai, gero ere guk Iruñeko aldezarrean kokatu genuen, sarea sortzeko tokia ere pixkat zehaztea garrantzitsua iruditu zitzaigun, eta gaina pentsatzen dugulako euskaldun girorako garrantzitsuak diren tokia asko daudela. Entzun genuenen ere Euskal Herri Irratia
0: bai,
2: mugituko bagara, zela.
0: Bai, bagara ben bizilagun berriak aldezarrean, bera, zementxe gaude.
2: Bai, hori da, garrantzitsua iruditu zitzaigun ere zuekin kontaktuan jartzea. Bai, potentzial handia dagoela pentsatzen dugu. Bai, bebe. Gero ere parte hartzen maila desberdinak topatzeko eta bai, ez soilik jendearen partez, baizik eta erakundeen partez.
0: Bai, polita da ikustea ere bai, nola badituen zeharkako bertzelako helburuak ere bai, ez? Horrelako proiektu batek, nik ezakit azitegia beka atera zenean sortu zen proiektu bat izan zen, burutan zenuten zerbait aurretik, nola sortu den ondagoen pixka bat azia bera proiektu honen.
1: Uf, bueno, a ver, Arritxu eta biok aspalditik laguna gara, Txantreako lan komunitario batean egiten genuen lan, eta artik ezagutzen dugu. Izan dugu beti gure artista karrera bakoitza bere aldetik, eta erabaki genuen pues, zerbait egin nahi genuela. Eta orduan, labako azitegia aurkeztu zutenean, aukera izan genuen, pues, zerbait lantzeko azkenik, ez, elkarrekin. Eta
2: hortik sortu zen.
1: Eta hortik sortu zen, hasi ginen pentsatzen, pixka irudimenari egoak ematen, eta honik inbukatu dugu.
0: Argi zenuten komunitarioa izan behar zuela, zegia da, kasu hauetan, prozesua bera dela kasik garrantzitsuena, kasik emaitza baino gehiago, ez?
1: Bai, bai.
0: Emaitzare bai? Baina prozesua bera da aberasgarri suertatzen dena, bueno, zuentzat, sortzaile bezala ere bai, ez? Pentsatzen dut.
2: Bai, guritzat bai oso garrantzitsua da prozesua eta komunitario izatea ere bai. Ikarrek esan duen bezala, elkarte batean, elkarte komunitario batean ezagutu genuen elkar, oraindik ere jarraitzen dugu.
1: Bai.
2: Ordan Britainiatik kanpo ere elkartze topatzen dugu egun
1: oso batetik.
2: Hori da. eta nik uste dut ez dakit helburu bezala genuen, baina oso natural atera zen komunitarioarena. Horre ere guk arte eszenikoetan nolabaiteko galera ikusten dugu, bai publikoa falta den sentsazio horrekin, alde batetik eta beste alde batetik ez dakit euskeraz nola esaten den akzesibilitatea falta delako, irisegarritasuna falta delako, ez? Orduan, bat batean aukera politik ikusi genuen, zeozer berria egiten edo asmatzen saiatzeko.
0: Hori da, eta bide bat ematen erbai jendeari, akaso igual bere egunerakoan ez duenak adierazpen artistikoekin zuzeneko harreman bat, ba, izu, praktikan jartzeko ere bai norbere, ez, guztiok daramagu artista txiki bat barrenean edo zer.
2: Bai, noski.
1: Antzerkia ere espazio, bueno, antzerkia artestenikoak, ez, espazio horietatik ateratzea eta bapatean iria, ez, antzerkian eta dantzan murgiltzea hori interesgarria da, hori, publiko aldetik, ez, ohitua ez dagoen publikora hurbiltzeko.
0: Hori da, bagu bizilagun berriak eramen aldezarrean, gu jolasean parte hartzeko prest,
2: Pues, ondo, hitza hartzen dizuegu.
0: Bai, mikrozkampo hitz eginen dugu, akaso, baina zerbait prestatu dezakegu hemen gurean ere bai,
2: Bai,
0: jolasen bat.
2: Zeo zerrek badugu buruan.
0: Ah, ba, haukazu buruan, bueno. Ezin da deus erran airean,
1: Espoilerri gabe.
0: Bueno, ba, mikrozkampo hitz eginen dugu, eta gure entzulei, ba, kontatuko diegu aurrera xeago, izan beharko du, ez?
2: Bai.
0: Oroimen galdua, ba, goratuko dugu Iker Kolomo eta Ritxu Deatxa. Mila esker gurekin egoteagatik, guztia gurera ekartzeagatik, eta ea nola doan gogotsu gaudeia, jolas hori nola garatuko den ikusteko.
1: Ba, mila esker.
2: Mila esker zuei.
0: Mila esker biei.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
5: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
6: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
8: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
9: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
8: Bakoitzari oberen egokitzen zaio noea gomendatzen ikasi dugu.
9: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
8: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
9: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
10: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
11: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
12: Hain goian gaude, esentur gordailua jarriko dugula abian.
13: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin.
14: Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
15: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Cesare Pavesek bizitzeari utzi zion, bestek bizitzen ikasi zezaten. Hala zioen Italo Calvino idazleak, 42 urterekin bere buruaz beste egin zuen egile italiarrak belaunaldi oso bat markatu zuen eta alegiten jarraitzen du. Are 75 urte ere pasa direnean, neorrealismo italiarraren ordezkari nagusienetakoa izan zen, bere obra letralarri idatzitako literaturaren baitan sartzen da eta obra horren ale bat gehiago euskaraz irakurtzeko aukera daukagu orain, Katakraken zigilupean plazaratu den Zure bazterrekoak, hain zuzen ere. Datorren astelenean aurkeztuko da liburua Karrikirin, itzultzaile lanak egin dituen egilearekin, noski Jon Alonso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, tira, Cesare Pavese, ez da edonolako izena, nola suertatu da pixka bat liburu hau itzultzaren ideia do proiektua?
1: Bai, ba... Egia esan, bada liburu bat aspaldi, nik aspaldi neukana buruan alako batean ongi egongo litzatekela euskaraz egotea edo, eta orain ez da gizem bat urte diren pasatu behar direnak liburuak jabetza publikora nola baita esan
0: liburuen eskubideak edo egiletza
1: eskubideak eskubideetatik libre gelditzen direnean, baina hori usteot aurten zela edo pasan urtean izan zela, eta hori zela eta orduan Katakrakekoei proposatu nien ia ongi iruditzen zitzaien edo, eta baietz esan ziaten, eta hortik etorri zen.
0: Hortik sortu zen aukera, errandugun bezala neorrealismo italiarraren erakusle nabarmenetako bat dugu Pavese, kokatuko dugu pixka bat bere testu inguruan, egilea bera, lehenik eta behin, pixka bat bigarren mundu gerra ostean sortzen den korronte horren baitan kokatzen da, bueno, ez dakit, bultzatzaile nagusietako bat ere izan zela erran dezakegun, pixka bat zertan zehazten da neorrealismo italiarra hau?
1: Bai, bueno, Pavese izan zen batzuen hitzetan, esate batera Italo Calvinon hitzetan, Italo Calvinok esaten zuen Paveseren liburu hau, italieraz, paesetoi, zure bazterrekoak, euskeraz. Ba, liburu honek eta beste bat euskeraz ere badago kauna, Solasaldiak Sizilian.
0: Bai.
1: Elio Vitoriniren, eta hirugarren beste liburu batek, Giovanni Bergaren...
0: Malaboliatarrak.
1: Malaboliatarrak. Ba, hiru liburu horiek nola baita esan, jarri zituztela oinarriak, gero neorrealismo italiarra deitu zuen movimendu horri tokia egiteko. Eta bueno, neorrealismoa izan zen bigarren munduko gerra eta gero abiatzen dan, ez bakarrik literaturan, zineman ere bai, eta behar bada zineman ezagunagoa da oraindik ere literaturan baino, baina bueno, esan dezagun, Italiako kulturan martxan jarri zen gerra, bigarren munduko gerra eta gero, bai, martxan jarri zen, mugimendu kultural batzuei jarri izan zitzaien izena. Eta horretan, Pavesere parte izan zen horrena, baino gero liburu honekin ere, ba, Calvinok esaten zuen bezala, ba, bueno, ba, oinarrietako bat jarri zuen. Bai.
0: Hori da, ez? Egia da, Pavese badela egile bat, bueno, ba, zirrara... asko pizten duena edo eragiten duena, ez, baduena erakarmen puntu bat ere bai nolabait errateko, ez dakit, oso gazte hiltzelako izanen den edo delako utzi zuen obragatik edo zuen izaera horrexegatik, zerreran entzen ukezuk.
1: Nik uste dut denagatik pizka bat Pavese narratzailea izan zen, da gero horretaz aparte poetare izan zen. Eta bere berso batzuk ba izango dira gaur egun gutxienez pasarte batzuk ba Europako kulturan diren ezagunenetako batzuk edo badira Pavesen lerro batzuk hoien artean edo ezagunenetakoen artean. Eta horregatik ere bai behar bada eta gero basekilako bezakit, nik uste dut ez dakit izango zen, edo nola baita zen, ba, gauzen gaineko zentzu tragikoa, edo, baina baduen ez puntu hori, ba, bestea beste horreatik ere, gero, ba, zuk izan duzun bezala, ba, bueno, ba, gazterik bere buruaz beste egin zuela, eta hori guztia, ba, bueno, horrekin guztiarekin, ba, bueno, sortu zen horrelako personaia esan dezagun.
0: Bai, bai, azkenean horrelako gertatzen dira, ez? Pertsonaietan ere bilakatzen ditugu nolabait, ez? Egile hauek,
1: bai, bai,
0: bueno, misterio hura moduko batera ematen.
1: Batzutan, bai, bai.
0: Hori da, tira, goazen eskuartean daukagun liburu ontaz solastera, zure bazterrekoak, landa giroan gertatzen den tragedia moduan ulertu dezakegu liburu hau?
1: Bai, ala labur esan da, horrela definitu daiteke, bada hiri bateko gizon bat, o gazte bat, mekanikaria dena, ezagutzen duena, kartzela barruan dagoenean, ezagutzen duena beste herri txiki bateko, Piamonteko herri txiki bateko, beste gazte bat, eta biak alkarrekin egon dira kartzelan, eta orduan, ateratzen direnean, biak alkarrekin askatze dituztenean, ba, herrikoak esaten dio besteari, ia berarekin joan gote zen herrira, han ustabiltzea zibiar dutelako, eta orduan hon baokate baria jotzeko makina bat, eta ia joan gotezan mekanikaria arekin lan hortan launtzera, eta bar. Da hortik abiatzen da, bai, ba, bueno, gaietako bat ere badena novelan, ba, bueno, ba, eta Pabezaren literaturan ere oso presente dagoena, ba, bueno, beti hiriaren eta herriaren, herri txikiaren arteko kontrastea eta jenden arteko kode diferenteak eta izateko modu diferenteak eta bar, eta bar.
0: Bai, zegia da, protagonistak, bueno, protagonista hiritarra hau dugu, ez, bere ahotsetan eta ahotsetik idatzita dago kontakizuna, bueno, nahiko, ezakite, burla edo iseka pixka bat ere egiten diola ere, bai, ez? Bere herriko, landaremuko lagun.
1: Bai,
0: honi.
1: Bai, baino horre, zuk esan duzun bezala, Berto da, ez protagonista bakarra, ze hor badira batzu, baina Berto da kontatzen duena historia, eta Berto da Turingoa dena, Turingo mekanikaria dena. Eta bai, hasieran Bertok behiratzen die pizkat herrikoei nolabait esan ustezko gehiagotasun batetik edo esan dezagun, baina gero herrira doanean eta nolabait esan beren eremuan dagoenean eta bar, azten da konturatzen momentu batetik aurrera azten da konturatzen behar bada esote den gertatzen ari herrikoak direla ari arpa jotzen ari zaizkionak, ez? Arpa jotzen edo, bueno, endredatzen eta toreatzen ari direnak.
0: Bai, nahiko txagertzen dira gizakiren miseriak ere bai, ez? Pixka bat, dolarrar, azpiloko hoiek, interesak, horrelako kontuak, ez?
1: Bai, bai, baina nik uste dut, bueno, neorrealismoa ere horreatik deitu zen, azken finean, horre, hasieran bintzat, horre kontatzen ziren historiak, azki realista zirelako, ez da, bai, bueno, horre kontatzen dan, o tragedia bada kontatzen dana, ez dugu esango nago, zer gertatzen zehaz, baina, bueno, ba, azkenean tragedia amaitzen dan kontu bada, eta hor, poliki-poliki, pues, badoa tragedia horretara hurbiltzen gaituen giroa berotzen nolabait esan, eta horretan daude, jakina, ba, bueno, ba, ez herrietan, ba, herrietan, hirietan, eta toki guztietan, ba, bueno, gu guztion humanon miseriak eta goraberak eta kontraesanak eta danak, ez.
0: Bai, gainera, inolako adornorik gabe, edo pomposekeriarik gabe, ez, hori ere badu, ez, neorealismoak, ez, nahiko lehorra dela, ez?
1: Bai, bai, aski gordin, esan dezagun, eta, bai, bai, zuk esan duzun bezala. Da, bai.
0: Hori da, bueno, egia da, errelato liburu motza dela, leberri motza dela, jaburra, baina gai asko ukitzen dituela, errandugun ari horretatik, baina zuk itzuli duzula, baki itzultzaile lana badela ere bai, pixka bat saiatza sartzen egilaren buruan eta ikusten, akaso, edo ez dakit, akaso ez da horrela, ze asmo zuen bai. Kontatzen ari zen horrekin, bai. Ze asmo erranen zenuke izan zuela Pabezek kontatzen zuen honekin.
1: Nik uste dut alde batetik, bai, ba, bere garaiaren erretrato, bere garaiko gizartearen erretrato bat egitea alde batetik, edo behar bada hori izango zen bere asmoa, pentsatzen dut. Baina, bueno, beste alde batetik, bueno, lehen esan dugun bezala, ba, bueno, ba, bi mundu hoien arteko talka hori edo tentsio hori, eta hori esate batera, ba, bueno, asko ikusten da dialogoetan eta liburuak dituen dialogoetan, eta base askotan badago tentsio moduko bat, ez da hainbeste batzutan zer esaten duten benetan, baizik eta esaten dutenarekin zer esan nahi, zer bigarren edo azpitik edo bigarren maila batean zer sugeritu edo esan nahi duten da. Orduan bada horrelako tensio hori edo, eta hoxe, ba, alde batetik iria eta herriaren arteko diferentzia horiek azpimarratzea, eta gero beste alde batetik, ba, bueno, ba, humano guztioi komun zaigun miseriak komi artean, bueno, miseriak, ez bakarrik miseriak, baina bueno, ba, bestea bai. Beste eta ba, indarkeria eta hainbat kontu ba, azalaraztea, ez?
0: Hori da, erreparatuko diogu ere bai izkerari, zebea da bereziki azpimarratzekoa erabiltzen duen egiten dituen autu estilistikoak edo, ez? Errandu gainera poeta ere bazela eta eta horrek badu lotura ere bai, bueno, hizkuntzara biltzeko duen moduarekin. Halaxe hasten da eleberria, atean bertan hasi zen ni endredatu nahian. Nik esan nion etzela lehen aldia handik ateratzen nintzena, bera bezalako gizon batek hori ere probatu beharra zeukala, baina orduan, irri maleziatsua egin, belardi batean dauden gizon emakumeak bagina bezala, fardela besapean hartu eta zera esan dit. Hala hasten da, eta hori atzematen dugu ez, idazketaren ezaugarrietako bat dela, aditz denboraren aldaketa konstantea, ez? Parrafo berean, eta aldiro gertatzen dena, bada autu, erranai bat duen autu bat.
1: Bai, hori autu estilistikoa da, pabezek egin zuena, ea esplikatzen, berak gero hainbat tokitan, azaldu izan du eta esaten du, nik Berto hori baino lehenago behar bada esan behar da, pabeze poeta eta narratzailea izatez aparte itzultzailea ere izan zela eta orduan bestea beste, baino batez ere ba, itzuli zituen Faulkner, Amerikako literaturaren izen handi batzuk, Faulkner, Steinbeck, Oker Espanago, Hemingway ere Oker Espanago eta hietako batzuk, ez? Ba, orokorrean belaunaldi galdua deitu dan horren idazle batzuk, ez? Eta ez bakarrik itzule, baizik eta esaten dutenez, Italia bigarren munduko gerraren Italiako giro literarioan nolabait esan kokatu autore hoiek edo pizka bat haien balioa azpimarratu eta, bueno, eztabaida literario hortan edo sartu nola itezan, ez da. Ordun horrek esan nahi du, boso, nik usteot, eragina nabarmena dela, ez? E, autore hoiena, kao. Zuk kontuan hartzen balin baduzu, Faulknerren novelak esate batera, hartzen duzu hotza eta ardaia, eta lehenengo kapitulua hor hitz egiten duena da, buruz osoa ez den pertsonai bat, desgaitasun funtzionala gaur egungo hizkeran edo esateko moduan duen pertsonai bat, orduan esaldi koherenteak egiteko kapaz ez den pertsona bat. Bueno, zuk hartzen duzu novela hori, hasten zara hortatik eta hasierako txokea handia da, gero segitzen baduzu horrek atzera egiten eramaten zaitu, bat, bueno, ikusten duzu panorama oso bat abar. Eta orduan hemen ere, honek Bertok hitz egiten du, eta pabezek esplikatzen zuen, esaten zuen, nik ez dut nahi izan, islatu Bertoren dialektoa, ez nuen nahi dialektologia egin. Eta garo, Piamonteko dialektoa aski diferentea omen da, ba, bueno, ba, egoaldean hitz egiten denarekin, edo erdialdean hitz egiten denare, diren dialektoakin, eta bar, ez? Ez dut hori egin nahi. Aldiz, nahiko nuen, o nahi nuen, barkatu, Bertok hitz egitea pensatzen duen bezala, hori da, berak esplikatzen duena. Hori esplikatzen du, badu, Paveseren beste liburu famatu bat, eguneroko bat, bai. Ilmestiere de bibere, bizitzearen ofizioa, eta hortan, hain zuzen, esplikatzen du hori, eta hori nahi nuen bertok itzeitia, pensatzen duen, pensatzen den bezala, ordun horrek ekartzen du, ba, koherentziarik ez izate askotan, da hori, aditz aspektua aldatzea esaldi berean, batzutan, batzutan oker gramatikalak ere egitera, esate batera ba, sujetua singularra eta aditza aldiz pluralean egotea, eta horrelako gauzak egiten ditu, eta horiek denak egiten ditu nahita.
0: Bai.
1: Aukera estilistikoa hori delako. Eta orduan, egia esan, zuka irakurri duzun hasiera horretan nosuna barmena da, eta hori da, bueno, ni novela itzulita gero, bi laguni pasatu diet irakurtzeko, eta hori, eta biek lehenengo gauza esan diet, aizu,
0: hau. Bai, lehenengo akatsa.
1: Bai, bai. Eta, gara, esplikatu behar da horregatik hori horrela, da,
0: bai, bai, bai.
1: Nahita. Naiz eta gero, gainera, bueno, nik egia esan, itzuli dut, italierazko originala aurrean nuela, noski, baina gero, ikusi ditut, gaztelaniaz esate batera badaude, iru versio daude.
0: Iru versio, ezberdin.
1: Bai. Eta frantsesezko versioa ere ikusi izan dut, tarteka edo gauza batzutan, eta bar. Eta esate batera, gaztelaniazko batek eta frantsesekoak, nik iku dudana behintzat, gordetzen dute ezaugarri estilistiko berezi hori, baina gaztelaniazko beste bi, bat sarrena Argentinan egindakoa, ez dute estilio hori ez dute gordetzen, eta dana jartzen dute gaztelaniaz normal izango
0: zuzen batean, errani dut. Baina ez diote horrela kentzen personaiari berezkoa duen, errani dut.
1: Bai, bai.
0: Personaiari edo literatura lanari berari berezkoa duen.
1: Bai. Nire ustez bai, baina bueno, horrek ere adierazten du, edo agerian jartzen du, batzutan itzultzaileak ere hartzen dituzten aukerak.
0: Bai. Bai, autuak dira azkenean.
1: Autuak dira baita ere, eta gero, bueno, asmatu ez asmatu, bueno, ba hori izaten da, pizka.
0: Bai, eta ia da irakurle bezala ere bai, akaso sentiarazten zaituela deseroso hasiera batean.
1: Bai.
0: Naiz eta gero, behin ulertuta eta behin kodea pizka bat barneratuta, baden akaso biderik oberena personaia ba, honen buruan jartzeko, eh?
1: Bai, bai, bueno, nik hori pentsatu nuen, eta gero gainera buskatakrakeko jendearekin eta editoriarekin eta baritze egin da, zehaiek ere zantzieten. Aizu, hau? eta ez, hori hitz egin da gero, haiei ere ongi iruditu zitzaien, eta orduan, erabaki genuen bide hortatik. Aizu zen, arrapatu nahian, liburuak duen, zuen, bere garaian, berritasun estilistiko hori, eta nahi estilistiko hori, ez? Gero, beste kontu bada, gaur egun, 2016 urtean, eta euskaraz, noraino transmititu daiteken hori, edo noraino duen sentidua, bueno, guk hortik, edo nik hortik.
0: Hori izan da apustua, ez, azkenean, aukera bat gehiago ere bada, erronka bat ere bai itzultzaile bezala, ez?
1: Bai, segero hor batzutan, hori ezin diteke ibili, parrafos, parrafa, bueno, hemen aldatzen du denbora, edo hemen aldatzen du hemen ez, tal, hori, bueno, referentzi moduan, bai, baina gero batzutan, moldatu behar, ideia horrekin, baina moldatu behar izaten ziren paragrafo batzuk, edo, eta hemen ongi dator, gero gainera, gara, euskara eta italiaren estia berdinak, eta orduan, laguntzailearen elipsia ere askotan oson getortzen da euskeraz, eta orduan elipsia egiten baldin bauzu esaldi jakin batean, ba, horre gero ezin dezakezu momentu horretan behintzat edo italierak daukan denbora gramatikala zein den adierazi, eta bar.
0: Azeburu, ostea, ez tarteka?
1: Bueno, bai, baina ez... Bai, holakoa da, holakoa da.
0: Holakoa da itzultzailearen bizitza.
1: Bai, hori da gure ofizioa. Eta gero, zuk esan duzuna, hori usteot importantea dela. Nik usteot irakurlea konturatzen denean jokuaz, eta sartzen denean hortan, ja, korritzen, esaten den bezala, ba,
0: bai,
1: korritzen duela liburuak, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, eta leberri gainera harina dela, ernai dut, bai, ez dela, ez? Bai. Irudi, ez? Izan bai, behar dela trabaz betetako irakurketa bat, baina azkenean ez da, ala, gainera, ez? Azkenean irakurketa bera, bueno, nahiko arindoa.
1: Bai, hori ja, zuk, zuk eta
0: irakurle,
1: irakurlek bai, esan behar dute, bai.
0: Onartzen aldugu. Bai. Aurkezpena, lehenengo aurkezpena, gaur bertan egin duzu, gaur goizan Donostian, bai. Astelenean izanen da aurrengo itzordua arandugun bezala Karrikirin,
1: bai,
0: arratsaldeko 7etan.
1: Bai.
0: Hor izanen da aukera beraz, bueno, ba, guztionen bueltan solas egiteko, ez da, Jon?
1: Bai, ba, ala da, jendea baldin badoa, eta gogoa baldin badu hitz egiteko, ba, bai.
0: Hoxe, bai, eta gainera plazer bat, pabese, euskaraz irakurrial izatea, beste lan honetan ere bai. Ba, Jon Alonso, mila esker gurekin egoteagatik, eta akaso laizter luzatuko dizugu bertze gonbidapen bat, bueno, azken aldian, argitaratzen ari zara kontutxo batzuk, komikiare tartean, erran handu.
1: Bai, hori komikia datorren
0: azte. Bertzelako, itzulpena, komikiak, bueno, pausuz pausu janen gara.
1: Erki.
0: Tira, mila esker gurekin egoteagatik, Jon.
1: Eskerrik asko zuri, bai. Pasen denok!

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea bertatik bertara. Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Pirinioetan, dantza eta festa. Irailaren 11tik 13ra, Danspirenaika 2026 izaban. Dantza, erromeriak, zuzeneko musika eta giro aparta. Zatoz gurekin dantzatu Pirinioak.
3: Iraiak 13, Leitza biziz beteko da. Talo eguna 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekun berritik Leitzara plazaolako bide berdetik eta goiz osoan Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herri kirolak eta giro paregabea. Iraiak 13, zatoz Leitzara. Informazio gehiago 3ubikoitzplazaola.eus. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udarak antolatu da, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
4: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
5: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
3: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
5: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatila.
12: Oso krematxoa delako.
13: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
16: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
17: Ande, mira, pon, ez dut zinintzi.
18: Oh, bai, gratis.
17: Ponlo en plan en grande.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztio. Osakidetzan 5 greba egun deitu dituzte sindikatuek. Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek esan bezala 5 greba egun deitu dituzte urria eta abenduan, eta sailari Osakidetzari eskatzen diote benetako edukiak jorratu ditzala mai sektorialean. Oraintxe ari dira sindikatuak euren agerraldia egiten, euren arrazoiak ematen, baina esandakoa 5 greba egun deitu dituzte. Lehendabizikoa urriaren 30ean Osakidetza oso osorik hartuko lukeen deialdia litzateke. Abenduaren 9ean Arabako plantillari egingo zaio deialdia, abenduaren 10ean Bizkaian, 11ean Gipuzkoan eta abenduaren 14ean berriro ere Osakidetzako langile guztientzat izango litzateke greba deialdi hori. Esan bezala, oraintxe ari dira sindikatuak azalpenak ematen, urrengo albiste zerbitzuetan xetasun gehiago eskainiko dizkizuegu. Gainerakoan, Nafarroan Maria Txibite lehendakariak iragarri du Foru Erkidegoak Zeutan babesik gabe dauden 5 neskatila adin txikiko hartuko dituela. Eli Eraso.
2: Bai, Nafarroara noiz iritsiko diren zehaztu gabe, baina Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak iragarri du aurki helduko direla Zeutan babesik gabe dauden 5 neskato migratzaile.
3: Están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayuda a Ceuta.
2: EH Bildu eta UPNren galderei erantzunez azaldu du Txibitek bere gobernuak Zeutari laguntzen diola, ez pankartan egonez, baizik eta ekintzekin, adin txikikoak hartuz, txertoak bidaliz eta bere eskumenen baitan dauden baliabideak kudeatuz. Bere gobernuaren politika egiteko modua eta bete beharra dela ere esan du, eta bide batez Foru lehendakariak kritika PP eta Voxen mente dauden erkidegoei legea bete ez eta bazterrak nahasten ibiltzea leporatu die.
1: Ba, migrazioarekin lotuta, 142 migrante erreskatatu ditu itsas salbamentuak El Hierro uhartean, Kanarietan. Erreskatatuen artean 15 adin txikiko daude, gorpu bat ere errekuperatu dute. Duela 15 egun abiatu zen kaiukoa ontzia Gambiatik. Hezkuntza saila gaur bildu da evaluaziorako aditu taldearekin, aste honetan ezagutu ditugun PISA txostenaren emaitzak aztertzeko. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua ari da lan bilera gidatzen, txostenak emandako ondorio nagusietatik hobetu beharreko esparruak identifikatu nahi dituzte. Bihar berriz Beken Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kideekin batzartuko dira hezkuntza evaluazioa eta sistemaren hobekuntza jardunaldien baitan. Nerabe eta gazteen artean suizidioaren prebentzioa indartu egingo du bestalde Osakidetzak, formakuntza eta ikerketan ildo berriak jorratuko ditu osasun sailak. Batetik, urteko azken hilekoan, berezikin erabe eta gazteekin lan egiten duten zuzendutako online ikastaroa jarriko dute abian bizi programaren baitan. Programa hau 2025ean hasi zen eta jada 2000 lagunek baino gehiagok jaso du ikastaroren bat. Eta bestetik, Gipuzkoan jokaera suizida izan ostean tratamenduan diren gazteekin programa martxan du Osakidetzak. Suizidioen kontrako eguna da gaur, irailaren 10. Osakidetzak 2022ean prebentzio programa bereziak abian jarri zituenetik zaurgarritasun egoeran zeuden 4000 lagun hartatu ditu. Eta Frantzian, François Bayrou Errepublikako lehen ministro izandakoa eta Modem alderdiko buruak iragarri du ez dela presidentetarako hauteskundetara aurkeztuko.
4: Je ne serai pas candidat pour une raison très précise.
1: BFMTV telebista katean azaldu duenez, Frantziak muturreko jarrerei aurre egingo dien hautagai bat behar du, konsensuzko hautagai bat, eta horretarako zentristen artean primarioak egin beharko liratekeela esan du. Bestela, 2027ko hauteskundeetako bigarren itzulia Melenchon eta Le Penen arteko aurrez aurrekoa saihestezina izango dela. Errepidean ez da oraintxe aparteko arazorik zirkulaziorako, eta goizak aurrera egin ala ostarteak zabaltzen joango dira. Euskalmeteen pronostikoaren arabera, arratsalderako giro eguzkitsua izango da denean. Temperaturak gora egingo du eta 22 eta 25 gradura iritsiko dira gaur termometroak. Bauxe momentuz guztia, eguerdian berri gehiago Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
0: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Leioak bere 500. Urteurrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19an, zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
5: Euskadi Irratia.

0: Bigarren ordua lurrak emandako Jaki Goxoak dastatzen eman nahi dugu, sagar eta artogozo artera egingo dugu berehala, baina aurretik 11 terdietarako deituta dagoen prentza aurreko bati begira jarri nahi dugu.
1: Etxe desjabetze baten berri izan dugu goizean goiz, 2026ko lehen seihilabeteko datuen arabera, babestutako etxe bizitzei dagokienez soilik, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoeneko 55 familia izan dira kanporatuak, euren etxetatik, hori urteko lehen seihilabetean gertatu da, eta neurriak hartzen ez badira, datorren asteazkenean, hilaren 16an, Irungo Katea auzoan, Landetxan, beste familia bat aterako dute behartuta, euren etxetik.
0: Agustia salatzen ari da familia horretako alaba, Palmira Dual, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Datorren asteazkenean, irailaren 16an, zure gurasoak euren aden etxetik kanporatu egingo dituzte, ateratzera behartuko dituzte 33 urteren ondoren. Ze gertatu da, Palmira?
2: Ba bueno, nik uste dut azkenean familia batzuei ere bai gertatzen zaio horrelako gauzak, ez? Ba nire aita eta nire ama, ba orain dela 33 urte hartu zuten etxe hau benta zen Landetxan auzoan, eta bueno, ba erosketa proposamen bat hartu zuten, eta hortik aurrera ba bost seme alaba izan zituzten, ez? Eta ba beti jende, nire familia jende lana beti izan dute, ez? De lo que sea, ba merkatuan edo etxea garbitzen, eta nire aita ba ere bai enpresa batzuetan egiten zuen lan, baino azkenean osasun gauza bat izan zen, nire aitari josion pilo bat, iktus bat, eta hortik aurrera ja ba dementzia bat hasi zuen bere buruan, eta oraintze bertan ba 165eko ezintasuna du, ez? Orduan ba momentu horretan estabilitate oso txarra ekonomikoa izan zen nire etxean, ez? Eta claro, ba batzuetan bost seme alaba hauek ba hasi ziren, ez, ba arazorik gabe ekonomikoki ikusten, guk ez genuen ikusten, osea no veíamos lujos, tampoco nos faltaba un plato de comida, ez, baino nire aita eta nire ama ba zekiten pixka bat zer gertatzen ari zen, ez, momentu horretan. Eta bueno, ba iritzi dira nire aita eta nire ama ba puntu batera non era insostenible, ez, eta bueno, ba bankua azkenean ba fondo buitre bateri saldu zion etxea, beraien etxea, eta orduan ba orain dela 3 hilabete gutun hori bidali ziguten.
1: Epaitegiko gutun horretan zioen, datorren irailaren 16an, asteazkenean, etxe hori utzi egin beharko dutela. Zeintzuk ziren desjabetza gauzatzeko eman zituzten motiboak?
2: Ba, printzipio inpagoiek, eta ez gehiago, osea, abokatua, nire amaren abokatua, ba hori izan zuen, osea, zuek daukazute vulnerazio momentu bat, eta zertifikado bat, ez, eta horrekin paralizatuko dugu dena, ez? Uh-huh. Azkenean, zertifikado hoiekin, vulnerazio zertifikado hoiekin, ba, azkenean, desahuzio pila bat paralizatu dira, ez? Baino, bueno, ba gure kasuan izan zen, bueno, izan da pixkat kaotiko dena, zeren 1000 gauza atzeratu dira, eta ezin izan dugu paralizatu, ez? Orduan, ba, iritsi gara momentu batera, non dena, pues, ja, osea, ez digut eman estabilitate bat ez da, eta ez egoera frente izateko alternatiba, etxe bizitza alternatiba bat, ez?
0: Funtxe putreak ez dizu alternatibarik ematen noski, egoera zaurgarrian daudela adierazten duen ziurtagiria ere baduzue. Jarri altzarete, gaur prensa aurrekoa duzu, baina aurretik jarri zarete adibidez udalarekin harremanetan?
2: Bai, noski, oza, orain dela 3 hilabete, gizarte langilearekin, Iranbaren gizarte langilearekin jarri genuen harremanetan, eta hor bertan, bera zegoen jakinen gainean, zer gertatzen ari zen nire etxean eta nire familiarekin, ez? Baina, bueno, gauza zen, bera bakarrik esaten zuela, vale, pues aktualizame de lo que pasa, ez? Abokatuarekin, epaitegiarekin, eta baina irailean gaude, ez? Eta oraindik juzgadotik paralizatu dute desauzioa, eta ez gizarte langiletik edo udaletxetik daukagu ba arazo konponduta edo ba hori etxe bizitza alternatiba bat, eta nire presioa da horretik, osea, hiru hilabetetik jakiten da nola dagoen familia vulnerable bat beraien Bairunen, ez? Zer gertatu behar da gauzak martxan jartzeko? Osea, kalean egonda ja hor gauzak martxan jarriko dute, eta hau da nire kasua, eta bueno, ba guk azkenean sare sozialak ditugu ba hau salatzeko eta hor egoteko, baino eta pertsonak bakarrak daudenak administrazio publikoak nola egiten dute ba gai hauek, osea, nola, cómo los salvan, ¿no? Cómo lo solucionan.
1: Desjabetzen aurkako plataformak ere badira, saiatu zarete eurekin harremanetan jartzen?
2: Bai. Konkretuki Rosarekin, eta Rosak ba pauta batzuk eman zidan, eta hortik aurrera, nik abokatuarekin individualki jarri gara egiten, baino, bueno, ba beraien apoioa eta euki ditugu, baino nik ere bai, ba pixka bat, ba abokatuarekin eta gizarte langilarekin egon naiz gehiago, ez? Zeren azkenean beraik daude a tope, osea, geratu naiz super asustada, ez? De las miles de familias que están sufriendo esto, eta hor Rosa, stop desahucios, zenolako lan pila bat egiten dute, ez? Eta nik uste nuen, ez? Ba, gure egoera paralizatuko zen por gravedad, ¿es? Baño, y por eso tampoco he acudido mucho y he dejado pues tiempo para las demás familias que lo necesitaban. Baño, hori gertatu da, o sea, hor egon da berak cuando yo lo he necesitado, ¿es?
0: Palmira, datorren asteazkenerako daukazue, etxetik ateratzeko agindua, zer moduz daude zure gurasoak, zer moduz daudete, zuek, seme alabak, familia zer moduz dago?
2: Bueno, ba, a ver, guk pixkat desesperatutak, zeren, bueno, ba, nire aita ez dago ondo, ¿vale? Nire aita ez dago ondo, o sea, lehen ez zegoen ondo eta orain ba gutxigo, ez? Pixka bat urduri beraren gatik, ez? O sea, guk ez nahi dugu asteazkena iraiak 16 iristea eta ba hemen jende guztia egotea eta nire aita ere bai, eta ez dakit, momentu hori paralizatu nahi dugu, eta espero dut egun hauetan ba paralizazioa, desauzio paralizazioa gertatzea, baino momentuz urduri gaude, aber puntu lasai bat, zeren azkenean nire aita eta nire ama beti borrokatu dute hainbeste bizitzan, eta hori mostratu digute guri, ez? Nola gestionatu emozioak, las situaciones, ez? Eta ese es el legado más bonito que nos han dejado mis padres, la verdad. Respetuz beti, eta pues, gauzak hartzen eta egiten, ez? Ez geratzen en la tristeza o en el no saber qué hacer, baizik eta borrokatzen denak elkar, eta hori oso garrantzitsua da.
0: Palmira Dual, bauxe Irunen, landetxan gertatzen ari dena, bere ala duzue prensa horreko 11:30etan, da estimatzen dizu aurretik Euskadi Irratiko Faktoriarako tarte bat hartu izana. Besarka destu bat, Palmira.
2: Mi esker espazio emateagatik.
3: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/24. Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karsa Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Karsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Mahatsa biltzeko garaia da, landa eremuak ematen dizkigun produktu askorentzat, mahatsa biltzekoa, sagarrak ere bai laster, urrak, intxaurrak eta artoa. Berezegi harto goxoa, gure lantaldean deskubritu duguna, ez dela ohiko hartoaren berdina. Aitorzuk erabiltzen duzu, entxaladari eta botatzeko harto goxoa?
1: Bai, erabiltzen dute, entxaladarako harto hori, botatzen diot goxo puntu bat eman nahian entxaladari, baina nik uste nuen harto goxoa eta harto arrunta hemen Ipar Isurian nona ikusten duguna, gauza bera zirela uste nuen, entxaladari botatzen zaionari egosi bat edo emango ziotela eta aurrera beratzeko edo, baina uste dut ez dela horrela.
0: Bueno, ba, laxe jakin dugu zer ikusi gutxi dutela, harto goxoak eta gainontzeko harto arruntak, eta jakin dugu gainera Nafarroa dela egun Espainiar estatuko ekoizle nagusi harto goxoari dagokionez, eta galdezka hasi gara, Intia da, Nafarroan nekazal elikadurako azpiegitura eta teknologia zarduratzen den enpresa publikoa, eta bezako teknikari da Noelia Telletxea. Noelia, egunon.
2: Egunon.
0: Gure usteak erdia baino gehiago zuen, usteletik, ze ez dira berdinak gure baserrietan, edo bintzat, Ipar Isurian ikusten dugun artoa, orain babarrunarekin batera garatzen ari dena, kasu askotan, eta Nafarroako herriberan lantzen den arto goxoa, ze diferentzia dago?
2: Bai, a ber, ez da gauza bera, a ber, teknikoki artoa da eta zereala da, baina arto goza pixkat ezberdina da, badu modifikazio bat eta badu azukre gehiago eta almidoi gutxiago. Orduan kuriosoa da ze barazkitzat hartzen da, ez da zereala, baizik eta posari, sukaldaritzan gero ematen duten erabileraren gatik eta nutrizio balioaren gatik, pues barazkia dela esaten da. Orduan hori da ezaugarria, badu azukre asko, eta gainera pues ez da usten zelaian denbora asko, bakarrik egun egun loraketa eta gero egun batzuk pasa, eta ondu baino lehen hartzen da, ora, bigun-biguna dagoenean, gero pues hori egosteko eta potetan sartzeko.
1: Noelia, esan dugu orain dela biltzeko garaia, orain ari da Nafarroako aldean eta erdi aldetik behera behintzat harto goxoa biltzen ari dira nekazariak?
2: Bai, pues, claro, según noiz ere iten den, jasotzen da gainera, agroindustriak pues badu programazio bat, gero pues ez etortzeko dena batera, pues programatzen dute eta joaten dire ere iten eta gero joaten dira jasotzen. Orduan, según noiz ere in zuten, baina gutxi gora bera azten da uztaila bukaeran abuztuan eta aurrira arte egongo dira jasotzen.
0: Ze, hau berez, ziklomotzeko landarea da, ez? Horrek baditu abantailak?
2: Pues bai, baditu, karo, hori da, pues, badu ere arrakasta, ze hori da, pues, interria da gauza ezberdinen gatik, eta gauza bada hori, ziklomotza dauka, eta horrek aukera ematen dio nekazariari beste labore batzuekin kombinatzeko. Pues azkenean jartzen baduzu harto bat, badakizu egon bar dela hor, lehortzen, eta orduan, pues, apiriletik azarora arte edo abendura arte horri zanen duzu, baina honekin, pues, egunetan, baduzu egina eta orduan gero horren ondoren jar dezakezu pues adibidez brokoli bat eta gero pues udazkenerako eta gero horren ondoren ilarra. Orduan urte batean hiru labore eta hori beraientzat oso interesgarria da eta pues hori errentagarria da ere horregatik.
0: Ze utziko bagenu zer gertatuko litzaioke harto goxo horri? Bilduko ez bagenu ehun egunera.
2: Bueno, bai, ez dakit zehazki ze teknikoki ze pasako zen, baina almidoi bihurtuko zen jatzen izango ere. Naizta prozesu hori blokeatuta egon, zerbait pasako zen hortik eta ja ezen izango harto gozoa, ez zerbait arraroa izango litzateke.
1: Aipatu dituzu, Noelia, aipatu dituzu ilarrak eta brokolia. Bueno, datu estadistiko batzuk ikusi ditugu, eta, bueno, bai, jende asko harrituko agia, baina Nafarroan gehien ereiten den landarea, edo gehien ekoizten dena, brokolia omen da, 6.000 hektarea edo, ondoren bai, ilarra, eta hirugarrena dago eskala horretan, gaur aipatzen ari garen harto goxo, datu harrigarri xamarrak izango dira, benetan mundu hori ezagutzen ez dugun ontzat.
2: Bai, claro, hemendik pasatzen bazare ikusiko duzu pasatzen bazarete udaberrian eta udazkenean hemen brokoli asko dago. Hori ez da nada zerbait nahiko berria, bai, pues azkenean da eskaera eskaerak mugitzen du dena, eta agroindustriak eskatzen die nekazariei, eskatzen diete nekazariei eskaera horren arabera. Eta pues lehen ekoizten ziren beste gauza batzuk, ba aza, azaloreak, eta hori aldatu zen, eta azken urteotan brokoliaren igoera izan da izugarria. Eta bai, badu hor lehenengo postua 6.000 hektareakin, gero da torrillarra, eta hirugarrena artogozoa 2.300 hektarea gutxi gora bera.
0: Eta artogozo horretatik zenbat bideratzen da kontserbetara?
2: Artogozoa, ez dakit zehazki zenbat, badago, alde batetik badugu kontserba industria, badakizue Nafarroan agroindustria oso potentea dago, eta badago kontserba industria, eta badago ere izoztutako elikagaien industria. Orduan zerbait ere bideratzen da horretara gutxiago, gehien bat konsumitzen da, badakizue konsumitzen da edo latetan, edo kristalezko potetan, orduan hori da nagusiena, baina gero ere zerbait egiten da izoztuta, pues nahasketetan erabiltzeko, eta bar.
1: Konserbere ongi ordaintzen aldute, Noelia, rentagarria da, nekazariaren zan Nafarroan artogoxoa landatzea?
2: Bai, ala esaten dute, karo, gastua ere handia da, ze urrasko behar du, 7.500 litro, barkatu, 7.500 metro kubiko ur hektarea bakoitzeko, eta hori asko da. Gero ere, ongarria, gero tratamenduak ere egin behar dira, ze arazoak ditu ere bai, eta kudeatu behar da hori, eta orduan gastuak altua dira, baina gero, pues hori, ordaintzen da ongi, orduan nekazariaren zat, pues errentagarria da, eta horregatik azken urteotan egon den igoera hori, ez? Hori, pues errentagarria da, eta gero ere badago beste faktore bat, lehen aipatu dugu ziklomotza daukala, eta beste gauza bat importantea da, mekanizatua dagoela prozesu osoa, eta nekazariak berak egin dezake guztia. Ze badaude beste barazkiak, adibidez, ez dakit, burura etortzen zait orburuak, edo zainzuria, gaur egun arazo handia dituzten nekazariek eskulana bilatzeko, ez? Eskuak behar dira usta jasotzeko, eta kasu honetan, pues hori ez da behar, nekazariak egin dezake guztia, eta pues hori ere abantaila handia da.
1: Dena makinaz orduan gaur egon, ikusten ditugu soroetan, batez ere etorkinak lanean, eta bar, baino, honekin artogoxoarekin esan dezakegu langile gutxiago, makinek egiten dutela lanik handiena, lanik gogorrenak esan dezagun.
2: Bai, hori da, horrela da, kasu honetan.
0: Noeli, aipatu duzu, erraza dela, nolabait makina zein litekelako ere itea eta biltzea, esan duzu ekonomikoki ere nekazarientzat aterabide ona duela. Hoiek dira, Nafarroan artogoxoain indartxu egoteko arrazoi nagusiak, ze irakurri dugu, Espainian kontsumitzen den artogoxoaren erdia gutxienez, Euskal Herrian, Nafarroan ekoizten dela. Baina hori nahiko gauza berria da, ez dakit, noiz sartu ote zen artogoxoa Nafarroko herri beran?
2: Bai, pues egia esan ez da zerbait hain berria, ze hasi ziren probak egiten 80ko hamarkadan, esan dezakegu aspaldi izan zela. Baina izan zen hola probatxoak, joan ziren, hektareak joan ziren gora eta gora, baina ja 2000 urtean utzi zuten, suposatzen dut izan zela, pues eskaera, pues agroindustriak momentu horretan aldatu zituela, ez dakit, pues bideratu zuela beste labore batzuetara, eta utzi zen, eta gero berriz 2005ean hasi ziren berriz ekoizten, eta hortik aurrera egonda garapen oso handia. Pues landu dira varietateak, varietate mankorragoak dira orain, gura lurraldera oso ongi egokitu direnak, eta pues hori horregatik gaur egun hirugarren postu hori dauka Nafarroan. Gero ere, claro, aipatu dan bezala, urrasko behar du, eta orduan ureztaketa, gure zonaldean ureztaketa behar du, eta Nafarroko ubideak ura eraman du leku askotara, pues lehen etzegoen ureztatze sistemarik Nafarroako erdialdean eta Erriberagoitian. Erriberagoitia da zonalde bat hor Nafarroako erdialdean eta Erriberaren artean. Eta hor Nafarroako ubideak eskura eraman du, eta hortik aurrera pues zonalde horretan barazkiak ere ekoizten dira, eta hor ekoizten da harto gozo gehiena zonalde horretan, batez ere Ribera Goitian. Pues ez dakit ezagutzen duzuen, baina pues Gare, Solite, Larraga, ez, hor erdialdea eta Ribera Goitia.
0: Hemendik kanpora Frantzia eta China omen dira harto gozoa ekoizten duten beste bi herrialde nagusiak, eta kompetentziaren batez ere Txinatik omen datorrela.
2: Bai, hori da. Europan, Frantzian eta Hungrian batez ere, eta pues mundu mailan lehen estatu batuak ziren, baina orain Txina da, bai, bai.
1: Noelia, eta dokumentatzen, pixka bat dokumentatzen ari ginela, aurkitu dugu datu bat, bat ere ulertu ez duguna, eazuke argitzen diguzun, datu horrek dio, artoa bildu behar dela, 13-16 gradu BRICS dituenean.
2: Bai, hori da, bueno, teknikoa, baina oso erraza ulertzeko da, azukre maila. Orduan, aipatu duan bezala, jaso behar da, hori bai dela oso importantea, eta suposatu du varietatea aukeratzen dela horren arabera ere bai, ez? Agroindustriak eskatzen duenaren arabera eta kontsumitzaileek eskatzen dutena, da gozo puntua. Orduan, pues hartzen da, hori neurtzen da, joaten dira zelaira, eta ikusten dute momentuan ze ur maila, oza, ezetasun maila, eta zenbat grado BRICS hori azukrea. Orduan, puntu zehatzorretan dagoenean, orduan biltzen da. Eta eramaten da industriara, eta prozesu hori da oso azkarra. Berehala egosi eta berehala potetan sartu.
1: Orduan, ardo zainek eta maesti zainek eta esaten digutenean, bai, bai, jodaten da enologoa maestira eta han begiratzen du graduazio.
2: Hori da, pues da, justo berdina, hori da, begiratzen dute hori ere, bai, grado BRICS. Bai, hori oso ikoa da, bai, olako laboretan, bai.
0: Ba, gure soroetako gozoki osasungarria, harto gozoa, harto goxoa, Noelia Telletxea, Nafarroako Intian, ekazaritzako azpiegitura eta teknologien enpresa publikoko teknikaria, eskerrik asko eta aurrengoan entxalan tokatzen zaigunean, edo gero horrek erabiltzen dugunean, ba, akordatuko gara, beste harto mota bat dela.
2: Vale, oie, ba, eskerrik asko zuere interesaren gatik.
0: Zenoski, honekin ezin da gero irinik egin, ez, izatekotan ere ingo nuke aia edo papilaren bat, baina irinik ezin da honekin taloak egiteko gero.
2: Ez, taloak honekin ez, baina zego xoak taloak,
0: Noelia, eskerrik asko.
2: Vale, esker mille zuei. Agur.
0: Goxoa beraz, ez genekiena Espainiar Estatuko ekoizleen nagusia Nafarroa dugula, ziklo laburreko landarea eta ereite sasoiaren arabera beti ere, baina ba, oraintxe ari dira nekazariak harto goxoa biltzen. Sagarbiltzeko sasoia ere aitorra izaten da, eguraldiak bueno, aldaketa nabarmen egin du, baina badakizu orain arte izan dugun udaberoak bastarrak kiskali egin dituela eta horrek nekazaritzan ondorioak ekarri ditu, besteak beste uztak inoiz baino lehenago bildu beharra. Usta gainera, kasu askotan eskaxagoak.
1: Alaxe da bai, adibidez sagarretan, ez urtea zen berez aurtengoa, bagenekien, ba, iaz asko eman zuela sagarrondoak aurten gutxiago espero zen, baino eginduen, udan eginduen beroagatik are ez urteago izan da, esan baliteke. Sagarrondoak bota egiten baitu, hau ere ikasi dugu, urik eman ezin dion sagarralea. Horren berri jakin nahian, altzaldera egin dugu bisita.
0: Felix San Sebastian sagarreko izlearekin izan zara, ea entzun dezagun.
1: Felix San Sebastian, altzoko zuar nabarbarrena, baserriko nagusia, egunon.
3: Egunon.
1: Ze martxa urten sagarbiltzen.
3: Bueno, así gea, arrankatu dugu ya, eta ondo, bueno, urte komplikatu izan da, baina, bueno, lana hasi dugu bintzat, hori da garrantzitsuena.
1: Bueno, hemen gaude altzoko erraldoiaren ipintza baserritik oso gertu, eta hemen esan dit Felixek ikusten diren sagasti gehienak, edo denak ez esateatik, aran hontan berak gobernatzen dituela, zenbat sagarrondo edo zenbat sagasti?
3: Bueno, terrenoetan neurtzen balin badugu 12 bat hektarea die, sagardo sagarra eta 2 hektarea mai sagarra, jateko sagarra. Jateko sagarra aldatu berriak die, gazteak die oraindik, eta gainantzeko sagastiak ba nereitak aldatutakoak, geronik aldatutakoak eta 12 hektarea. Hori trauzitu dezakegu ba 7.000 arbola.
1: Aipatu diazu baita ere, tradizioa zerbait izatekotan, tradizioa baduela Zuaz Navarrek Sagarrondotan. Altzok bete berri ditu mila urte, eta ordurako aipatze omen zen zuen etxea.
3: Bai, sorpresa polita izan zen, dokumentu jaspalditik egongo da, baina ni bintzatez nintzen konturatu, eta oin dela bi urte hasi zanen pizka bat mila urteko ekintza hoien antolakuntza, ba, bueno, hor agertzen dan doaitza horretan, San Juan de la Peña egiten zaiona bere garaian oin dela mila urte, agertzen da ipamen bat, ba, Zuaz Navar, ez noski gure baserria, horren baserri multzo batzu die Zuaz Navar, baina hor inguruan zen kokagune horri Zuaz Navar ditzen zitzaion, eta Zuaz Navar eta baita ere Manzaneto zen Otsabio, Saltzoko mendi muturrean zeuden sagasti batzuk. Orduan ikusten dan sorpresa polita da, ba, bueno, joan dela mila urte ere, sagargintza egite zala, eta segurazki sagargintza ere, bai.
1: Bueno, gatozen gaur egunera, langileak ikusi ditugu hemen, ez dakit dozen erdi bat edo, kanpotarrak langile gehienak etxekoren bat ere badabil, baina
3: Bai, momentu honetan sei langile dauzkat, zazpigarrenan ere alaba, gaur laguntza etorri dena, kuadrilla aurten gutxixago da sagarra, ez urtea izanik, ba, sagar gutxigo da, eta orduan, ba, bueno, langile gutxigokin, ba, lana ateratzeko asmotan.
1: Langile afrikarrak, gizona eta emakumea.
3: Bai, berez lau emakume eta hiru gizon kontratatzeko asmoa nun, zergatik emakumea nahiko langile fina da, emakume afrikarra oso langile fina da, beraientzako oso ondo torten zaielan mota hau, momentuako temporero bezalako lan hau, eta baino, bueno, azkenean bi bakarrik etorri dira, bestek ezin izan dute umeak antolatu, bain eskolarekin da hori, baino, bueno, horren ordez, ba, bestek mutil batzuk sartu ditut, eta gustora, langile finak die.
1: Nondarra dira, justu?
3: Ba, emakumeak malikoak dira, eta gizonak nigeriarrak.
1: Bueno, aipatu duzu, sagar urte erdipurdikoa ez urtea, hori izaten delako urte batean gehiago ematen du sagarrak, sagarrondoak, urrengoan gutxi jo, aurten gutxikoa tokatzen da, eta aparte beroa. Beroa kiskagarria egin du udaran, hori badakizue denok, eragina izan du matxetan eta lehenago biltzeko eta bar, eta zuein nola eragin dizue, Felix?
3: Urte komplikatua izan da, oso urte komplikatua, azken batean nekazaritzatik bizitzea oso zaila da, zergatik faktore edozein enpresak egitzazken faktorez aparte, guk baita ere faktore klimatikoa dugu. Bero handiak ditu egiten, beroa egunez eta gauez ari du egiten, horrek bainez azalduko dute eragina sagarretan, eta hortaz aparte, ba, estres hidrikoa, eta gero ekaitzak azten dien, ekaitz bortitzak izaten die, harriarekin normalean, eta horrek ere sagarra kaltetu iten du. Beroarekin aurkitzen geana da, estres hidriko hori izatez, be ur falta hortaz izatez, sagar arbolak bere mekanismo naturalagatik sagarrak boteite dituzte, ezin dituzte mantendu ale guztiak, eta orduan ba, botatzen juten dira, eta orduan lurrera ba, asko hori da, egunetatik 30 lurrean dago, oantxe bertan, eta sagar hori ezin da aprobetxatu.
1: Ez daka beste aplikazio hori, sagar horrek, ez daki ganadutarako edo artzizautzako zeak egiteko mermeladak eta olako gauzak, ezin da aprobetxatu.
3: Ez, dakigunez, ez, momentuz bintzat, ganadoaren zako, bai, ganadoa egon nezkeo sagaztietan jango lukete, baino ez dugu biltzen nahituko ganadoari emateko, oza, lan zugarria da, eta gaina ez litzek ordainduko lan hori, oza, azken da, aprobetsatzearen, baino ganadoak ere, sagar ustela baino, ona gustoko jaten du.
1: Ederki, bueno, sagarra biltzen duzu, pentsatzen dugu, sagar dotegi diren bati, saltzeko, ez dakite zeinek erosten dizun, dena erosten dizuten?
3: Bai, izaztegi sagarrotegiari ematen diogu dena, urteak namazkigun, eraita bere garaian hasi zanetio, urte asko, eta gustora gaude, elkarlan polita daukagu, nikoizle bezala, eta beak bezero bezala, eta bueno, ondo portatzen dira, nik gustora nago, eta momentuz ba, jarraitzeko asmoarekin.
1: Zenba, barietate edo lantzen dituzue, entzuna dute, igual okerrariko naiz, baina nahaztea ere komeni dala, sagardoa egiteko garaian, eta zakit zueke variedade bakarra egiten duzuen, edo askotarikoak, edo...
3: Bai, desente dauzkago, eta os bat variedade ezberdin, 48 reuki ditugu, gure aitari beti gustatu izan duzaigo sagargintzan, eri bezala, bere garaian txertatu zituen variedade ezberdin asko, azken batean sagardo hon batiteko geza, gazi, garratz, denak behar dute. Orduan, ba, Euskal Herrin daukagun ondarea hori da, ba, azkenen variedade asko ditugu, eta aukera daukazu jokatzeko, emaleagoak, garratzagoak, gozoagoak, deneti daukagu. Nik 25ekin ari naiz hemen, eta gero azken landaketatan aukera izan dut baita ere jartzeko varietate horiek ordenatu sistema ordenatu batean eta aukera variedade ezberdinak jasotzeko ere.
1: Jaso nola egiten duzu, hor ikusten dut dana sagar berdea edo horia duzu, gero sagardo gilari dana nahasian eramaten diozu edo loteka hau variedade hau besteak aparte o nola izaten da hori?
3: Nahasian ematen da, azkenean esan dudan bezala nere sagasti gehienak aitak aldatutakoak edo ni geroago aldatutakoak, baino sistema kopa sistema handie, garai batean egiten zan erara, eta orain sistema berriak daude, hau da, sistema alambrekin hileratan, eta hori da sagargintza ordenatu bat hor mekanizatzea daukazu, eta gaina variedade jarri itzazkazu pasiluka, tordun pasiluak erreza da biltzea, nahi dezun garratz gozo edo jarri dezun erara. Hori gazteak die eta oraindik ez da posible lote jakin hoiek ematea. Baino, bueno, normalean nahasian ematen dugu, nahasi hoiek bai kontrolatzen da zein lote di joan, hori trazabilidade bat mantentzen dugu, kontrol oso zorrotzak dira hortan, eta hori jartzen dugu, nola bai reflejatuta, baino bai sagar mota ezberdin hoiek nahasian juten die momentu honetan. Eskuz biltzen dugu, nola bai matzaren nere filosofia da traktorea beti gertu baldetikan, ez aurden baldera biltzen da, eta traktorera ustu. Eta horrek lanketa erresa egiten du. Oraindik mintzen makinarik ez dugu sartu.
1: Bueno, esan duzu, negazaritzate bizitzea, zail dago gaur egon, eta hor ikusten dut lusail berriak, sagasti berriak ere aldatu dituzula, bide zail horretan laguntzeko variedade berriak edo ze asmorekin sagarrondo berri horiek.
3: Ni sagargintzan aitzen naiz, ekoizlea naiz, aparte teknikari lanetan ere aitzen naiz, baino nere bizimodu gehiengo bat ateratzen dut sagargintzatik. Sagardo sagarra egiten dut, sagardo sagarrak dun berezitasuna da urte batean asko maten dula eta urrengo urtean gutxi. Horrek afektatzen du nere ekonomian, urte batean ondo at gelditzen naiz, baina urrengoan oso gutxi. Orduan bizka bat hori diversifikatu nahi nuen eta maizagarreko salto egin dut. Osea, maizagarrean terreno berriak lortu eta maizagarra jarri dut, jateko sagarra. Topaz varietatea da eta bueno, niretzako liga berri badago, ze oso ezberdina da, osea sagardo sagarra zaintza onak ditu, baino maizagarra askozaz gehiago mimatu behar da. Eta orduan, ba, liga berri batean azten naiz. Eta bi urte aldaturik, daukadan bentajatako bada, ez teknologia ere aurreratu eginda, eta orduan sagarrondo mota batzu die, aldateutako urtean ja sagarra maten dizutenak. Gutxi, testiguak ematizkizute, baino ja produzioan oso azkar sartzen dien teknologi mota da. Hau da, oinan arena. Osa, sagarrondoan bean teknologi berri bada.
1: Bona, ipatu duzu, teknikari bazarela, Otalarrea zentroan, sagarraren esperimentazio zentroan, Bilabona amasan, labur bildu, zer egiten duzu hor, zer da Otalarrea?
3: Bueno, Otalarrea esperimentazio gune bada. Bertan Euskal Herriko varietaterik gehienak daude, hau da, ondare genetiko badago, bertan daude landare amak, landare ametatik ateratzen die mentuak, gero sagasti berriak sartzeko behar dien oinak, esan dezagun, osea oinarri guztia hortik ateratzen da eta hortik replikatzen die sagastiak horko landare ama hoietatik. Ordun da babesgune bat ondare genetiko horrena eta aparte bertan egiten ditugun esperimentuak die era ezberdinetara landaketak, landarearen konportamentua lanketa ezberdinetan, hau da, post eta lambrekin, kopa sisteman, edo etzanda adarrak jarrita, osea, gauza asko dago, egiten dena beste herrialdetan, eta nolabait hori bea, sagardo sagarrean ikusten dugu. Baita ere, asko aztertzen dugu, oinak, sagarraren oinak, hau da, sagarrondoa bizatitan dago beti, ematen du arrozuaiz badala, baino zaharrondoak bizati ditu, hau da, oina edo patron deitzen zaiona edo txertaka, eta gero txertua edo zahar barietatea jartzen zaiona. Ba, hori ere aztertzen dugu, teknologia berria oantxe bertan agertzen ari da, ba, oinetan, txertaka hoietan, txertaka hoiek egiten dutena da, goizago ematen hasi, orduan produzioan azkarrago sartzen die, zenbait gaitzetarako erresistentzia handia dute, eta hori dena aztertzen egia, zahardo zagarrean aplikatuz, gure baria de ondare hortan.
1: Bueno, baserretar ikasi azarazu, Felix?
3: Bai, bai, bueno, nire ikasketak nekazaritzarako initun, naiz ta urte batzuk beste lanbide batzutan ibili naizen, ba, oin dela 8 urte erabat ontara bueltatu nitzen, eta bueno, oso gustora egin naiz ontan.
1: Bueno, gatozen berri zuaz nabar barrenara, egiten alduzu etxerako zagardorek?
3: Bai, beti egiten dugu pixkat. Bai, bai, zagargintza gustatzen zaio nahi, gustatzen zaio baitare emaitzarekin joglastea. Eta zagarrarekin, ba, bai, egiten ditugu gure probatxoak eta gure zagardoa.
1: Bari, eta izaztegikoarekin alderatuta, zeinek norkateratzen dugu beha?
3: Hombre, izaztegitako oso zagardo nahiten du. Baino, etxekoa beti etxekoa da. Etxeko ere ona ateratzen zaigu eta gu gustora gaude eta arro gaude gure zagardoarekin. Orain urteak izaten die ez da ere egiten ez dugunak eta orduan izazitako erosten den, noski zen hil ba.
1: Erki, bueno, alaba ikusi dugu lanean, gaur, zintzo, ez dakit segidarik izango du, zuaz nabar barrenak zeu jubilatu eta ordurako izango du segidarik etxeak sagasti egintzan.
3: Ba ez dakit, hori da baserri askotako kezka, relebo generazional hori. Ez dakit, seme alaba ditut, semea bere ikasketak beste arlo batetik egin ditu, alabak ere bai, oso gustora etortzen dienen, baino langintza gogorra da, eta gutxi pagatua. Orduan, ez dakit, ez dakit.
1: Gustatuko ez zaizun plan bat egingo dizut, saldu baserria, saldu sagastiak, eta ez dakit ba, Karibera edo joan bizitzera, ez dizu horrekin bidea handirik emango.
3: Ez diten bidik ematen, eta segurazki Karibia juten manei zagarrondak aldatuko ditut baitare. Hoi, gustatzen zaizun gauza bat, beti zaude horren, bepentsa, lehen lanean negon leku utzi eta nondo neon. Eta honea etorri naiz, así que hortik en kontua gatera.
1: Ederki, lanean utziko zaitugu Felix San Sebastian Zoznabgar barrenako, baserritarra, sagarreko izlea, eta, bueno, langilea finari dira lanean, eta utziko diegu segitzen. Eskerrik asko, Felix.
3: Eskerrik asko zuen.
0: Ez du tentatu, Aitor Urkolak. Karibera joateko planari ez dio heldu Felixek. Altzoko zuaz nabar barrena etxeko kontuak hauek, eta aitortu digu urte komplikatua izan dela, baina pozik, lanak, biltze lanak behintzat hasi dituztelako. Sasoiko produktuekin segiko dugu, 12ak bitarte, tomateak lotutako bi herri izango dira gurekin, Aretxabaleta eta Mendigorria.

0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Gozoa eta sagarrak bildu ditugu eta orain tomatearen txanda gaur faktorian, gainera ematen duen zineko tomatea sasoiko dagoela, berriki tomate zaharraren lehiaketa eginda, Iruñean eta bertako ekoizle den Gorka Olaguek eskuratu du gainera lehen saria, eta Aretxabaletan ere leia izan datan, Zeanuriko Barazar Baserreko Barbara Alonso eta Jago Astondoak bere ganatu dute sari nagusia, eta guk Asier, Aretxabaletan jarri dugu arreta, baina ez hainbeste lehiaketagatik.
9: Hala da, gure inguruko herriek ia gehienek badute hurbilago sentitzen duten beste harriren bat, naiz urrunekoa izan, ohikoa da, alegia udalerrien arteko senidetzea. Baina inoiz entzun gabekoa ere gertatu da azken egunotan, bi tomate barietate ezberdinen arteko senidetzearen berri zenbaituko Maider, Aretxabaleta eta Mendigorria barietaten arteko senidetzea.
8: Baina konta ditzagun gauzak, pausuz pausu, joan den asteburuan, bueno, sasia ipatu dugun gisa, tomatearen eguna ospatu dute Aretxabaletan, egundoko giro ederrean, Marijo Herriko tomateko izleak aitortu digun.
10: Ni lehenen gurtetik, ba, txabaltakoa nahi zenez, ba, hori apunta gintzen, eta, bueno, ferixetara, eta, ole, ba, joan da poliki-poliki haunditzen, jende geixau, eta gauza geixau errixen, eta, bueno, ba, ondo. Principala, nik ekoizten dudana da Aretxabaletan. Dauko azala oso fina, barrutik oso mamitsua da, hasi gutxi dauko, eta oso oso gozua da baintzaladarako. Ura dauko eta bastante gozua da. Osea, entzaladarako gordini jateko a primeran da.
9: Mari jek berez egin goxoa den Aretxabaleta baritatea. Eko izten du baina, jakin du oso maitea duen tomate hori eta Nafarroako Mendigorria baritatea adiski edutu egin direla eta ala egingo dutela bidea aurrerantzen. Ere berari, Maider, ondo iruditu zaia.
10: Bueno, ba, oso interesgarria iruditzen zait, antzinako barietateak ba, berreskuratu eta ta zabaldu eta bueno, ba, hori elkarlanien lan egitea ba, ondo dau bai.
8: Beraz, harreman berri honen aldeko autua egin dueko izleak, baina aitortuz, oraindik ere, ez duela Mendigorria daztatu.
10: Ba, egia esan ez. Beti izaten dugu, jo, bointzat da, bueltatxo bat, aber, zer dagoen hori plazan, eta ba, pena geratu nintzen eguztia apurtxo bat hori, ba, postutik kanpo ambientia, ze jende pila bat etorri zan, eta baina ez. Topatzen badut, aukera ebaldin badokut, ba, bai probauko.
8: Momentuz ez du probatu. Ta galdera da, senidetze hau bultzatu dutenek batak bestearen tomatea dastatzeko aukerarik izan ote duten. Aretxabaletako alkatea gurekin da Gariko Itziturbe, kaixo egunon.
11: Apa, egunon.
8: Marizek ez du dastatu Mendigorriaren alerik zeuk, Garikoitz?
11: Bai, ba, domekan eukina baina aukera hori, bai.
8: Eta?
11: Ba, bueno, a ber, horre ekitaldixain gauenien, sari banek eta horretik, ba, bueno, hor gero ostien gero mugamenta estatzeko, ba, bi tomatiak. Eta hor duen txeprobau nahuen, da, bueno, atxabaltakoa banak izan ona zauela, eta Mendigorriakoa be, ona, diferentiak, baina ona neuen azosua ditua, baina ni tomatia usteak jat, orduen ba, bisako napeta daten.
9: Garikoitz, diplomazian oso ondo. Aretxabaletaren ez dagoarrekin alderatuta, ze diferentzia azpimaratuko zenituzke bien artean?
11: Ba, ez dakit horre, lehengoko aukera orduen txukin hauen, eta berrio daztatu dikon aukera, bergero gombidate ustien mendigorriara, jonek gombidate ustien da, ez baten azen berrio jatzen,

0: aurreko igandean, eta baita ere hemen herrian ba jartzen dugulako, bueno, ba, baratzan, eta gure baratzetik ere probatu dut, bai.
1: Gariko izek esan du, bertako, aretzabretako tomatea dela, azalez finagoa, urtsua, xamurra, eta iruditu zaiola karaktera undiagokoa ote den mendigorriagoa, mendigorria herriko alegia. Behar bada, Nafarra delako eta Nafarroan baduzuelako berezko izaera karakter du nori?
0: Ba, ez dakit. Baina, bueno, ni ere ez naiz dastatu ditu danean, dastatu ditu da hori. Ba, bueno, ba, gehiagit pentsatu gabe ere, orduan, ba, bueno, biak ederrak dira, ez dakit.
2: Guri kurioso egin zaigu hurbiltze hau, bueno, badakigu mendigorrian itzordua izan zenutela orain aste bete, bueno, joan den igandean elkartu zarete Gipuzkoan, baina Gariko Etxaurretik hitz egin daltzen duten, edo nola sortu da hau?
3: Bai, bueno, hemen azkenien 10. urtorrena ospatzen gauen, eta bai ikusten gauen zerbait berezia gureko aukela itxia, ez? Orduen no sortu zen ideia, ba, bueno, ba, beste gure estiloko barietate batekin, ba, bueno, ba, zenidetzia, edo, ez? Bueno, eskusa bat bilatu bizan beste herri bat esauteko. Eta, bueno, horre, Marko Aranek apurak, bueno, gomendatu zuzkun, edo mendigo horriakua izen altzala gurean estiloko bat filosofiaz eta dana, eta, ba, bueno, horti sortu zen mendigorriakin zenietzeko kontu guzti hau.
1: Pensatzen dut, beste herriak ezagutzea oso ondo dagoela, eta Jonek ere hori gustuko izango duela, baina praktikan ze ekarriko du zenietze honek, ze mesedekin godi hurbilketa honek, Jon, barietatetako bakoitzari?
0: Bueno, horretzako importantea da bertakoa sustatzea, ez? Ze gaur egun, ba bueno, bizi dugun mundu, ba bueno, ba globalizatu honetan, ba bertakoari garrantzia ematea, ba oso importantea iruditzen zaigu. Orduan, ba bueno, ba pentsatzen dugu bi barietate hauek, eta ez bakarrik bi barietate hauek, baizik eta beste ona, tomatea, intzineko tomate baritateak, eta beste produktuak tomateak ez direnak, ba, bueno, ba, jendartean ba, zabaltzea, sustatzea, ezagutaraztea, eta, bueno, ba, horren zabalpena ekarriko duela, ez?
2: Jon, Nafarroan zenbateraino da ezaguna, mendigorriko tomatea? Askotan, izenak berak ere laguntzen dio, ez? Zabaltzen eta marka egiten?
0: Bai, ba nik uste dut ez dela oso ezaguna, ba, tuterako itxusia edo beste batzuk bezala, baina bueno, egingo du bere bidea, ze, bueno, hemen bigarren urte antolatu dugu hola tomate lehiaketa, tomate eguna hiru urte edo, baina, bueno, lehenengoa izan zen horrela, ba, oso etxekoa, eta bueno, ez da inezaguna, baina egingo da, nik uste.
1: Aretxapleta tomatearen ezagurreak aipatu ditugu. Zerk ematen dio bere ikutu berezi hori? Haziak berak ala aretxapleta inguruan dagoen lurrak, ze kasu honetan, naiz eta senidetu, oso lurrez berdina dago, Nafarroako herri horretan, edo inguru horretan, eta Gipuzkoan?
3: Bai, bueno, ez, horrez dakit, gauza bada, hori da, nik ustot, gauza bada, azizia bera, eta gero zuk, zelan mimatzen dozun, ba, gero hortik, ba, tomate goxo batzuk urteteko, ez? Azkenien hor, ba, hortaz gainean aritu ginen, bai, Jon eta Bixok domekan berbaitzen, ez? Zelako lurra, azkenien tomateak be hortik jaten dau, ba, betzen dut hor gero klimak eta guzti esak be eukiko dagoela eragina, eta ba, bueno, nire pute dut zera ezaguarri ezberdinak ontutan hartu bidezela, gero tomatia alako urteteko, ez? Orduan, ba, nire uste dut hor dagoela ja norbera jartzen dutan mimua, lurra zelan zeintzen dauen, eta bar, ez?
2: Jon?
0: Bai, esaten duena, Garik dion moduan, nola lantzen duzun, nola zaintzen duzun, eta gero baita ere, ba,

0: Ba, guk hemen, bueno, saiatzen gara sustatzen erabilera edo produkzio ekologikoa, ezta? Ba beste da kimikori gabe eta hori guztia gabe. Eta orduan, ba bueno, nik uste, ba bueno, pues horrek ere ematen diola, ba bueno, pues kalitatea, ezta?
1: Mendigorriko lurrak ematen du aproposagoa dela berda mahatserako eta gero hortik ardoa egiteko, baina tomateren mundua ez da bat ere erraza erabate guraldiaren mendeko produktu delako, eta guraldi aldaketa edo larrialdi klimatiko ere hor dago. Horren aurrean ez dakite tomate zaharra edo antzinakoa zaurgarriagoa den beste samaldan egiten den tomate horren aldean?
0: Ba izan daiteke, Mendigorrikoaren kasuan varietateak daukan zaugarri bada ez dela oso produktiboa, ezta? Hau da, landaretan ez dela tomate pila ateratzen. Eta horregatik ere, ba, segurazki, ba, galtzen joan da, ze, pues, produktore handien eta zeren interesekoa ez da. Ez, dena egiten denean produkzioari begira, ezta? Orduan, izan daiteke zailagoa tomate varietate zaharra hauek ba hor bere lekua topatzea, ezta? Mm-hmm. Bai.
2: Ba, ikusiko dugu tomate senidetze honek ze bide egiten duen, eh? Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkatea eta Jon Erro Mendigorriko alkatea, eskerrik asko bioi.
0: Zuei esker.
2: Ensalada on.
1: Nos relajamos dugu, crees, en tomatea. Es que ricas con, ¿dónde están?
0: Vale,

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaur Andreak, egunon guztioi, bost greba egun deitu dituzte sindikatuek Osakidetzan. Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek kolektibo guztien lan baldintzetan eskatzen dituzte hobekuntzak. Eta neurri zehatzak eskatu dizkiote gainaria Osasun Sailari, Urtzi Garzia.
2: Hala da, bai, urriaren 30ean eta abenduaren 14ean bi greba egun Osakidetza osoan eta bitartean abenduaren 9ean Araban, 10ean Bizkaian eta 11ean Gipuzkoan. Benetako negoziazioa nahi dute Osakidetzak bost sindikatu nagusiek, edukiekin eta proposamen zehatzekin, eta mai sektorialean. Halaber, bost sindikatuok ohartarazpena egin diete Alberto Martínez Osasun Sailburuari eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiari, Amaia Mayor Satxe.
3: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Esan ere, hileroko bilerak deitze hutsak egitea ez da benetako negoziazioa. Eta benetako edukiak dituzten proposamenak mai gaineran jarri ditzala eskatzen ditugu. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun, ez dago mai gainean inolako proposamenik lan baldintzen akordioa eguneratzeko eta langileen ordainsariak hobetzeko.
2: Halaber, mai sektorialaren aurretik proposamenak idatziz sindikatu bakoitzari bidaldiez eta lere segitu diote Osasun Sailari negoziazio maira edukiak ondo mamituta eroan dezaten, urrengo bilera irailaren 30ean izango dute Jaurlaritzako Osasun Sailarekin denbora emanai diote horrela, Alberto Martínez ez zuzentzen duen sailari, eta argi utzi dute sindikatuok mobilizazioen iraupenaren intentsitatea Jaurlaritzak negoziatzeko duen borondatearen araberakoak izango direla, ez dute gainera, greba mugagabea baztertu.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak bestalde adin txikikoen harrerarako salbuespen egoera aktibatu egin du. Adin txikiko migranteen iritsiera ez dela eten ikusita eta harrera sistema erabat tentsionatuta badago ere, salbuespen egoera hau indarrean jarrita, Foru Aldundiak aukera izango du baliabide gehiago jartzeko esaterako zentru berriak jarrita. Lixuri Arrizabalaga da Foru Aldundiaren bozera malea.
4: Bizkaiak 406 plaza arrunt daukaz sarean eta gaur egun 584 adin bakori emoten dutze arretea. Beraz, neurri horrek posible egingo dau esoiko baliabideak aldi baterako gaitzea, arreta duina bermatzeko eta sareko zentroetan daukagun saturazioa arintzeko ahalegina egiten.
1: Bizkaia erantzukizunez jokatzen ari dela gaineratu du Arrizabalagak eta modu berean jokatzeko eskatu die Espainiako gobernuari zein gainerako erkidegoei. Mahats bilketa aurreratuta etorri den honetan nekazaritza sailak sasoikako langileen 6. plana aurkeztu du. Langile hauen eskubide eta lan baldintzak hobetzea da helburua eta horretarako besteak beste kontrolak areagotu egingo dituzte bai bizitokietan baita kontratazioan ere Iñaki Odriozola.
5: Kampainetan zehar kontratazio irregularrak detektatzeko ikuskapenak areagotuko ditu nekazaritza sailak batetik eta langileentzako ostatuen gutxieneko bizigarritasun baldintzen araudia eguneratuko du bestetik, besteak beste, isun eta zigorrak ezarrita.
6: La primera, que va a tener un contrato transparente, unas condiciones dignas, un alojamiento adecuado.
5: Amaia Barreto nekazaritza sailburuak azaldu du, lanera datotzen sasoikako langileek kontratu eta baldintza duinak eta ostatu egokia izan dezaten bermatu nahi dutela. Lan istripuen prebentzioari dagokionez berriz, bero boladei bereziki erreparatu dietela azaldu du plan berrian, hain zuzen, mahats bilketa, geroz eta lehenago hasten baita. Gaur aurkeztutako planari ekarpenak egin ahal izango dizkiote inplikatutako eragileek eta hilabete inguru barru onartzea espero du Jaurlaritzak.
1: Euskadin enpresa sorrera 8.5% hazi da pasaden uztailean iazkoarekin alderatuta. Itxi berriz 8.6% gutxiago itxi dira. Zenbaki zehatzetara joz 323 enpresa sortu ziren pasaden uztailean eta itxi berriz 86 itxi zituzten. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak data berria jarri dio Irango gerraren amaierari. Estatu Batuetan azaroko hauteskundeak egin eta berehala izango menda hori.
7: I think the war will end immediately after the election because they'd like to have it that way. Oil prices.
1: Irandarrek hala nahi dutela gaineratu du Trumpek, eta agintaldi erdiko hauteskundeak pasa ostean gasolineraren prezioa erdira jaitsiko dela ere esan du Estatu Batuetako presidenteak. Izipua izan da Bizkaia marrean Trapagaranen Kantabrerako bidean errepidea jada zabalik eta garbituta dago, baina izan diren autopilaketak oraindik ere gutxinaka ari dira jeisten eta trafiko motela dela azpimarratu dute segurtasun sailetik. Eta bestetik, kami batek matxura izan du Elgoibarren Azkaratereko tunelean, Gipuzkoa 2634 errepidean Azkoitiarako bidean, eta oharra kamioia traba egiten ari data. Euskal Meteen pronostikoaren arabera ostarteak nagusitzen joango dira, eta arratsaldean denean giro eguzkitsua izango da. Gaur temperaturak koska bat egingo du gora, eta 22-25 gradura iritsiko da termometroa. 12:05 ditugu, ordu batetan izango duzu goiza gaur albistegia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Jart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
4: Euskadi Irratia.

0: ainoa zerrenda ditzagun, Jose Luisek egiten dakizkienak.
1: Badakizkienak. Badaki egoten, patxaran, bizitari iso. Erretiroak noski hori bai mentzen diolako. Badaki igeltxeritzaz, pladurraz ere bai. Badaki ez ez esaten.
0: Hau, ba, Jose Luis.
1: Behin edo behin tokatu mentzaio, eta ja, badu, ez dio lotxerik ematen esaten bai, nik ez ezkoak esaten ditut. Eta badaki Euskadi Irratiko kazetari baten galderen aurrean isilik ez geratzen, eta hori oso garrantzitsua.
0: Atu non arrantzatu zenuen egin, ha? Egiten ez dakien misterio horri buruz, hori gordeta izango dugu, hori da bai. Gordeta izan duguna, entzun dezagun solasaldiaren beste pasarte bat. Ea honek bere erradiografia egiten laguntzen dizuen.
1: Eta guain, atxedenerako nahi beste denbora dukazun ontan, baldako ez du guain arte ezagutu ez dezun zaletasunik.
2: Bueno, ez berezik ez.
1: Egun batean zer egitea gustatzen zaizu?
2: Goizen lasai, jeki, eta gozaldu, gero pasotxoat, luzi xamarra balima deskansatu ointxe bezala xe bankontzu egin, eta gero, bueno, bukatu paseoa, eta lasai, bazkaldu. Siesta txoat, eta gero atxaldea, ez da asko luze gehitzen, eta, bueno, batzan pixka dato.
1: Baratza aurten ondroso izango ez zenun ba, ez?
2: Ondroso gauz batzuk, bestatzuk belarri makur daude. Ur falta honekin. Eta, a ber, noiz datorren euria.
1: Zer du da?
2: 11:20.
1: 11:04 amaitzen zitzaidan tau zerbitzuan jarretan eukan parkinaren txartela.
2: Bazoaz orduan korrik, azatik hemen, azkarretortzen
1: die.
2: Bai.
1: Bueno, Tolosar batekin nahola jakin da igual, barkatuko ja, te minututxo batzuk ala.
2: Ba, igual, segun.
1: Zorrotze jartzen die hemen, eh?
2: Nahiko.
1: Bai, ze jende asko biltzen da kotxen hemen ala.
2: Bai, gehienak. Zatik, Tolosa bea bada, baino, Tolosa ingurutik bizi da. Beti, bizi izan doa, eta inguruk eman dio dana.
1: Ordon jarri behar da Zorrotz, danak ere izan dezaten, kotxean una parkatu, ez?
2: Hoi da.
1: Bueno, bukatzeko, azkeneko, oan ikusten egin ez etortzen nahi dela gaina. Azkeneko galdera ingo izut, zer ez dakizu egiten? Azkenean galdetu diot, eh?
0: Bai, jakin dugun beste da badakiela aholkunak ematen hainua, jaso altzen nuen isunik?
1: Ez, are gehiago, dago esan behar dut, eh? Larrituta ikusi ninduen tao zerbitzuko langileak, eta esan zian, lasai. Zer, deno joaten gara horrelakoetan kakalarrez eta badugu polizialanak egiten dutenekiko, alako mesfidantza moduko bat. Baina bikain, eh? Oso ongi hartu ninduen, eta 5 minututan kotxea bertatik atera nuen, eta etzen inolako arazorik izan.
0: Etzen nuen Euskadi Irratiko kotxe hartu?
1: Bai, baina etzeraman...
0: Ez du jartzen,
1: jartzen Euskadi Irratitik entozenek.
0: Hori da eskatzen duguna guk. Aixer Euskal Herria zeharkatzen ibiltzen da egunero, eta geure nagusi izan diegu, jarri guzue Euskadi Irratia dioen kotxe bat, eta egunero propaganda ingo dizu Aixer
1: Herrian
0: barrena.
1: Hori egia da. Itxo, baina ze propaganda egiten dugu taotik eta ezparin badugu orduan.
0: Bai, ez.
1: Hartzen, hori ez.
0: Ez zukere jakintzen nuen eskerrak zurtziaz jokatzen nahi noa, oso bai. Jose Luisek zeztak egiten, hori da honetako galdera.
1: Atzo konturatu naiz, eskuzabalegi izan intzela, damutu naiz, erantzun gehienak zuzenak izan zirelako, atzo audio jarretat, ia asko kasmatu zenuten, zuen kalderako ez, epistak emateari utzi egingo diot, alaporai. Entzungo ditugu, entzulen beste mezu batzuk, beste pista moduan, baina oker daudenak, hauek ere zakura joango dira, baina parte hartu nahi balin baduzu, bihar arteko epea daukazue, ea Jose Luisek zerreztakien egiten.
3: Zukaldarien.
4: Egurra maztutzen aizala ematen zuen, mendian zuhaitzak botatzen.
5: Josteko makina erabiltzen.
6: 8 ordu ordenadore baten aurrean edo funtzionario idazkari bezalako lan batian.
0: Hauek ez dakigu, egiten baute dakizkien ala ez, baina hau ez da berak erantzun duen, hauek zuen erantzunak dira. Ze ez daki, Jose Luisek ze ez daki egiten. Flashmoba?
1: Ez dakit jakingote duen Jose Luisek.
0: Zugein aldu zinuiz flashmob bat?
1: Zenbat, zen ez usatea?
0: Gaztetan?
1: Gaztetan nahita edo behartut egindakoak, ze hoi bitatik daude.
0: Parte hartu duzu inoiz flashmoben batean?
1: Uste dut baietz.
0: Horendik YouTube-en egongo da.
1: Uste dut baietz, batean bai.
0: Batean parte hartu
1: zuen. Segur aski. Horendik ere egiten dira.
0: Egiten dira? 2008-an flashmobak egiten dira?
1: Zekit, Erik, zuk bat emate egin duzu inoiz?
7: Nik ez dakit flash mobak edo lip da pak zer egin ditudan. Bietako bat bai, seguru. Diferentzia zein den, ez daugatarri.
0: Flash mobak zen plano sekuentzia bat, dantzan egin behartzena, eta lip da behaz egiten zena, abestu.
1: Bai, lip da pak gehiago da, abestu itxura egin behar da, ez? Karaoke estilora.
7: Gure esku dago zer egin zituen, Erik denetan.
0: Uf,
7: lip da pak.
1: Bitatik. Erik, gatoz honak gauzak erantzutera, eh?
0: Bai, hori da.
1: Dudak eio sortzea, eh?
0: 2003an lehen aldiz, Bill Bashi kazetariak mezu elektroniko baten bidez, ehunka ez ezagun bildu zituen plaza batean, alaxe bildu zituen hori izan zen aurrenekoa, poliziak itzorduaren berri izan zuen eta zapuztu egin zituen haren planak, baina bigarnean bai, 200 pertsona baino gehiago Manhattango Herald Squareen bildu zituen, eta euren egin behar bakarra zen, maitasunaren alfombraren inguruan galdetzea. Eta horrela sortu zen ekainaren 17an 2003 urtea zari gara, eh? Lehen flash moba.
8: You know, you show up and people are like, what is going on? It's, you know, it's fun. You know, it's just a shock.
7: What is going on? Maider, zer ari da gertatzen? Asmo hori zelako, ez aura farmeatzea ez da terianarena egitea ere, spontaneoki ez ezaguna bildu eta elkarren erreakzioak ikustea zer sortzen zen ikustea, ez musikarik, ez koreografiarik, ez da kamera mugimendurik ere.

0: 26 urte geroako gaur Bilbon flashmoba egingo du Carlton Hotelaren 100. Urte urrenaren baitan Abao Bilboko abesbatzak arratsaldeko 7:30etan. Esteban Urzelai abesbatzako zuzendaria, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zuek bai, badakizue zertarako bilduko zareten arratsaldeko 7:30etan Carlton Hotelean, etzoazte itxu-itxuan. Nolako emanaldia izango da, zer da egingo duzuena?
1: Bueno, ba, alako performance edo flashbob deitu diogu, baina ez dakit, zehazki zein izango litzateken izen zehatza. Eta, bueno, bai, alako, bueno, kontzertu edo emanaldi sorpresa erdi improvisatu bat izango da, gaur eman kodera.
2: 52 korista hori badakizue, publikoa izango da, hori agazo zen batez, baina parte hartzerik izango aldu.
1: Bueno, noski, han ingurutik pasatzen denak, gurekin kantatzeko aukera izango da, noski.
0: Zein goduzu, hoteleko hiru solairutan da terrazan ere bai?
1: Badirudio lako zerbait prestatu dela garrara txalderako, egia esan, detalle askorik ere ematea ez da komeni, baina bai, hotelaren, bueno, fatxada nagusian, handik agertuko dira hainbat abeslari, eta handi kantatuko dugu bai.
2: Detalle askorik ematea ez da komeni, edo ez dakizue oraindik oso ondo, ze koreografia egingo duzuen.
1: Bueno, prestakuntza egin dugu. Kontua da, prestatu bai egin dugula, baina probatu ez. Ze probak egiten azten bagara, hori sorpresa zapuztu egiten da. Beraz, ba, arratsaldean bertan, hori esan dudan bezala erdi improvisatuki, egingo dugu lehen aldiz, prestatu dugu aurrez, prestatu dugun ba, ekitaldi hori.
0: Flash mobetan mugimenduak eta dantzak ere badu bere tokia. Hori ere entzeatu duzue?
1: Bueno, gure kantatzea da, mugimenduekin ere hor non baiti biltze gara. Euskaldunan gure operetan mugimenduak egin behar direnean ondo prestatuta izaten dira, eta orduan bai, baina kasu honetan, bueno, mugimendu askorik ez da egongo zertxu bai, baina batez ere kantatzea izango da, noski.
2: Kolpe bakarrean, egin beharko duzu, 8 minutuko iraupena izango du, entzun dugun Esklabos de Nabuko izango da bestetako bat, gainontzean, zerbait gehiago abestuko duzue?
1: Bai, guztira bizpairu abesti izango dira, entzunal izango direnak, eta esan dudan bezala, ba, bueno, bertatik pasatzen direnten jendeak ere, ba, nahi badu gurekin abestu, ba, ongi etorri izango dira.
0: Eta aukera bakarra izango duzue? Esteban, edo gauzak
1: bai.
0: Larrituzkero bi aldiz, hiru aldiz egiteko aukera izango duzue?
1: Bueno, holakorik ez dago aurreikusita. Seguro lehenengoan ongi ateratzen dela, eta gainera, bueno, ba, bakizue flashmoba edo da alako gauza improvisatuen ba, sorpresa edo grazia hor dagoela, ez? Hau da, lehenengoan egin, eta bukatu, eta kitxo, jazta.
2: Ja, eta zuzendari izan da izango duzu, akaso urduritasun gehiago beste baino, ez? Improvisatu behar bada ere zerragindu jakiteko.
1: Hori da, baina bueno, egia esan nik momentuan bertan ez dute gauza askorik edukiko egiteko, ze, bueno, azkenean abeslari, 50-piko abeslari horiek, bakoitzak bere lekua dauka, bere zeregina dauka, eta ni guztiak dominatzeko aukera askorik ez dut izango, beraz, aurretik prestatuta dagoen horretan konfiantza izan, eta aurrera.
2: Nun jarriko zara zu, Esteban? Hori zer egingo duzu? Kamararen atzetik ibilbidea zeuk ikusi zaitzaten, non jarriko zara?
1: Bueno, hori ikusteko dago oraindik.
0: Dena ikusteko eta dana entzuteko, emanaldi hauek Carlton Hotelaren mendaurrenaren aitzakien egingo duzu, zuek alere 75. Demoraldia hasiko duzu, laster izango da hori, urrian, zerbait aurreratu dezakezu, Esteban?
1: Bai, horretaz ja bai. Urrian, bueno, gure denboraldiarekin hasiko gara, ongi izan duzuan eta 75. Urteurrenen gaude gu ere, beraz gaurkoa ba, bi urte horren horiek ospatzeko erabiliko dugu, eta bai, gure denboraldia urrian hasiko dugu Traviatarekin, Jessica Pratt eta Javier Camarenarekin paper nagusietan, eta bai, urriaren 17 okerrezpanago lehen emanaldia.
0: Ederki, ba, lehen flashmoba egin zenetik 26 urtera, gaur Bilboko Carlton Hotelean, Bilboko abesbatzaren flashmoba, 8 minutuko aukera bakarra, bat eta bakarra, eta emaitza, ba, bihar ezpada, etzi, seguro ikusiko dugula, eh? Esteban Urtzelai, gozatu tondo joan da dila.
1: Eskerrik asko.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eixo, eus naiz, eusebio.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus. Fresko.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
3: Izokin norbegiarra, osoa, solomoa edo xerratan, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
4: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Euskadi Irratia.
6: Gaur auto hartu eta antxe bakar bakarrik joan da Jon Artano lankidea, ez teknikari, ez saregile, berriketaria bere bakardadean. Bueno, baina ez kezkatu, gure Jonek badaki nora doan, badaki berarako bidea, eta bestela ere gure Jon ez da sekula alferri galduko.
7: Inguruko jai guztiak arrapatzen ditukik, gauaren erreinuan errege bihurturik. Ilargiaren lagun izarraikeinuka, movida guztietan muturra zartuta.
6: Jon, gustatzen zaizu, aukeratu dizugun kantua?
8: Egunon, Maide.
6: Egunon. Egunon, Jon, egunon.
8: Bueno, bagizu, guk faktorian tarteka Euskal Herriko lantegi, enpresa eta konpainietara sartu nahi izaten dugula, berdin ingenieria aeroespaziala egiten dutenetara, nola moda diseinatzen dutenetara, torlokuak egiten dituztenetara, edo gazta ekoizten dutenetara. Eta gaur, etorri gara, taberna edariak banaketa enpresara. Eta hause, erran.eus atarian, taberna edariaken propagandak dioena. Taberna edariak, 1949 ez geroztik eskualdeko banatzailea. Astero bisita eta banaketak Bortzirietako, Malerrekako eta Baztango herri guztietara. Edari alkoholdun eta alkoholgabeak, esnea eta olioa, kontserbak, bezeroenganako arreta, Agerrako almazenean, Beran.
6: Eta Beran, Agerrako almazen horretan hartu zaituztezu ere, Jon?
8: Bai, 900 metro kuadro ba, omen ditu, eta hemen edari mordoa dago, eta leku ere bai berriketarako, eta hemen txegaude, Agerrako almazen horretan, Bidasoa karrikan, Manolo eta Garasi tabernarekin, egunon bidei?
9: Egunon.
10: Eguardion.
8: Zuek zarete taberna edariaken oraina, baina iragana eta etorkizuna ere bai?
10: Ala dirudi bai.
8: Nola banatzen dituzu hemen ardurak, Manolo?
9: Bueno, guaina gara aldaketa prozeso batien. Ni ja ustear, mine, bueno, tarteka meitzen diate honat etortzia, eta ni bozik etortzen ez honat. Ni semi garratzen do, semiare hemen dago gurekin, semi garratzen dit, itxin agintzen diatela, eta menik agintzen dutela, eta, bueno, bietako berexita, pues, nahiago agindu ez, aginpean egon.
8: Familia enpresa zarete, Garaxiz, lehen sartu nahi zenean, harrera zuen tarteko bat egin dit, ez da git koñata zen, edo lehen guzina
10: bai,
8: zen, azerte?
10: Lehen guzina, osaba, naia, atxea, alaba, eta, bueno, odolezko familia ez direnak ere, nahiko etxekoak eginak jara.
8: Familia hartuak.
10: Bai.
8: Maider Jantzi kazetariak gaur 8 astekarako zuen inguruan idatzitako erreportaje batek jarri gaitu gu zuen arrastoan, denak esaten hasita, eta erreportaje horren hasieran hauxe irakur daiteke. Gorriak sortu zuen negozioa. Ultzamaldetik etorri zen, alpargatak egiten zituen eta ardoa saltzen zuen. Orduan, galdera da, noiz eta nola sartu zineten tabernatarrak gorriak hasitako negozio horretan?
9: Bueno, pues hor jartzen duen bizala, 1949 urtean gure etxean lan egiten zuen okindegian. Okindegian maziren bi sozio, Datu zitan, bueno, lehenago zien gauza bizala, bazen lan itentzula eta bertzi zen kapitalista. Eta kapitalistak ikusti zen guratxa, eta, bueno, eta negoziau gorria sortzailea hil zen, eta negoziau hartu zuen, eta nereatxa lanean, eta bera soziokapitalista, eta, bueno, hor hasi zen, eta hor, pues, pasatu zituzten, pues, berroi bat urte. Nik uste 1975 urte ingurun, hasieran zen sucesores de José Gorria, vinos, licores, abonos y paja. Eta gero ya, bueno, ya bakarrikan gatillo zenen, eskuratu zuenean negozio ya, pues, taberna gure izena jarri genuen.
5: Zuen izena jarri zenioten, Maider, entzuleok, eta hemen bulegoetan badute orman eskegita, aspaldiko irudi bat, nonbait gerra ostekoa, 1940ko hamarkada hasiera xamarrekoa, eta zuen aurrekaria, Manuel Taberna da, zalgurdi batean garrafoian ardoa karriatzen.
9: Hori da.
5: Banaketa egiten.
9: Hori da.
5: Ezu ezautu omentzen duen zalgurdi hori.
9: Bai. Hori, bueno, zaldiakin, eta karruk egiten genuen, bi karro bat ziren, karro hori zen udakoa, duikabe, eta berzia lonakin, negukoa. Uri egiten zuen ez, pues, bihartzatzen zen, eta zenbait gauzera maiteko, pues, toldukin ibiltzen zen.
5: Garasi, eta zu, umeko eskorretatik ibiliko zinen, eskatikotatik hemen ibiliko zinen almazenean da saltzan, edo ez?
10: Bai, hori da, horretzen dut gainera behin institutotik espulsatu nindutela aste batez, sobera ez joategatik, eta hemen emanuen astea, ezakita.
5: Ah, bai,
10: amalau amagos urtekin, edo, nire lemiziko esperientzia, ja, lanian, bai, hemen.
6: Baina, ze izan zen zigorra edo maite izan zen nuen esperientzia?
10: Ongi egon zen, ez nuen berriro faltatu, bai, bertzen.
5: Baina, gero, ofizio bat aukeratu behar, eta nola izan da? Probatu dituzu beste lanbideak eta, edo zuzene etorri zinen ona?
10: Bueno, nik, bainik, bainera nahiak, bertze, ikasketa mota batzuk egin ditugu, baina bai izan direnak, bueno, balio izan dutenak enpresa honekin segitzeko, ez? Binatek adibidez hosteleria eta restaurazioa egin zuen, horre haunitz laguntzen du, gremiontan ere bai, hortan aditu izateak. Eta nik soziologia ikasi nuen, bai, bueno, ikasketa ikerketan egon nintzen denboraldi bat, baino ikusi nuen hemen bazela aukera hon bat, ere bai laguntzeko gogoa banuen, eta ba, etorri nintzen hemen golanetara.
5: Eta gaur egun zertzara? Zein da, zure titulua hemen, Garasi?
10: Ba, egia erran, Manolok egiten duen lana egiteko, bera nagusia da, ez? Beharko genituzke hiru lagun gutien, ez? Orduan, hoietako bat, naiz.
5: Zuentzat zemuzko gara izaten da, iraila hasiera, besta gehienak eta pasatu dira, zuek esan dugu, banatzen dituzue, edari alkoldunak, alkoholigabeak, kontserbak, eta ostatuak dira, zuen bezer horiek eta nagusia, pentsatzen dute.
9: Bueno, bai, leheneo zen, bueno, dena ostatu denda, eta herri bakotxan denda bat bi iruzatzen ziren, guain denda asuntua aldatu da Bizkorki, guain zentra komerziala eta bideratzen da jendia, eta denda gerota gutxiago dire, eta gehien bat, ostatotarat bideratzen du gure lana. Eta betire zehiatzen gara bertako produktukin, hori bai. Urak, esniak, ardoak, bertako produktuak.
5: Baina, ostatuei dagokienez, edariak zerbitzatzen dituzten tabernei dagokienez, bai, bai. Zat lanik eta handiena udarako jaiekin eta izan.
9: Bai.
5: Eta zuen zat, ere bai, bueltan, edo?
9: Bai, udara zaten da momentu hori gogorrena, eta bai.
10: Bai, normalin, lan gehien dagoen tenorea da, baina ere bai gero langilek ere bai igual baja bat hartzen badugu edo zerbait, hor komplikatzen da udako kontu, ardun langileak egon dire ba lan haunitz egiten garaionetan, igual aurten inoiz bino gehiago, probeisten dut mendik agurtzeko eta eskertzeko. Eta orain iraian, egia da, berez, lasaiago egon barko genukela lanari dagokionez, baina nola udan ez duen inor koporrik hartu, ba, iraia izaten da oporri jabetea denentzat, beraz ere, bueno, lana ateitzeko ere, ez dago deskansorik iraian ez da ere.
6: 1949tik Bidasoa Baztan inguruko ostatuak eta herritarrak zerbitzatzen dituen taberna edariak banatzailearen almazenean sartuta gabiltza, beratik ari gara, Manolo eta Garaxia Italabekin, zuen enpresak 67 urte, daramatza Jota Fuego, eta galdetu nahi dizuegu ostatuko giroa eta ohiturak eta nola aldatu diren. Orain entzungo ditugunak, ahotsak gunetik bildu ditugu, arentzun?
11: Zerraza, zontzen zen bai fiestetan asko, baina gaizti zabazten eta orduen zetzen bat, ardua, ardo zikina, reike, koina pixka baldin bat zen, eta...
10: Eta zahardua bai,
11: zahardua bai.
12: Atxalde, ba, ardua, zerbeza, eta ardua txurriare, orduan, desente jaten zen egin, gero ez, gero ardu txurri... Zun, neskatzen zendek, oso gutxik. Ezin zan, zera txak baina?
13: Gu, ja, jo gininko jara zen ostatua. Ardu eta sifona, hola geina, gero zerbeza, nebizko dena botinola, korrienti gozen. Ba. Zeno gainaina jendea ibiltzen, hola jaten, eta ardu eta sifona geina.
10: Barrikekoa.
13: Barrikekoa, bai. Limona da, eta konkreba ziren, nada de...
14: Naranja de limón. Yo diru izan da. Ordu zan problema latza hori izan. Ordu diru izan.
10: Ordu taberna sartuta zeat
14: izan. Ardua eta neska eta limonada hola gozea. Pegaino zien. Aino zien izan, patxarra bai, kuñak eta hori bazien.
13: Ordu nezien oso zuzena batzuk, eh? Oin ez ez izango di emi, ordu nezien oso zuzena batzuk. Koizeko, irure laurek ez da jendeak muzten, meo, jokun azten zien mantxion
15: behar. Ordu, ihanditan da mezera tortzen behitzen dena, eta gizona gaiti usten besta honetz, lebizkan izin nase, harri ze pil bat, oizi, eta gero ja kontrola galdua, eta, bueno, bazkaltzen gelditzen zen.
5: Bazkaltzen gelditzen, eta Manolo esaten zuen, horrek, informantzaile horrek esaten zuen, bide batez eskerrak, ahotsakekoei, hau da, altxorra denon eskura, esaten zuen, musin egiten zutela, egunero musin, eta ardo jokua, botila ardoa egiten zutela, jokatu.
9: Bai. Memoran guain, batek errandun bizala, hori ere ikusgarria esaten zen igandetan, guk izatzen genuen denda eta ostatua, ez? Eta igandetan goizko zazpitan jaten ziren bezala, eta gero senarra maztio etortzen ziren ostatuat, Andri joaten ziren erosketa gehiterat aieka baterat, eta gizonak ostatun anisa galletakin.
5: Anisa galletakin?
9: Anisa eta galleta de koko gainean, bai. Eta, bueno... Eta bapati malima zen ligatu nahi zen baten batek Andrei ematen zion ardo goxo pixko bat, ez du, ardo goxua Andrin zago. Eta bai, horrela zetzen zen.
5: Zuek ikusi duzu, modak etorriko dira, boladan jarriko da edari bat, akiro desagertuko da, eta...
9: Bai. Ba, minio lehen egon zen, guain erranden bizala ardua.
5: Ardua eta bakarra.
9: Bai, ardo bakarra. Ardo beltza, edo taberna hermanos, ozak hemen, taberna hermanos. Eta, bai, nire atxak kontatzen zuen, zerbeza hasiera batien, gara, gure aurrekuk, gorriak, Pepe Gorriak, Donostin montatu zuten, kutzek, zerbeza fabrika, Leon fabrika, eta herriko bestatan, eta horre zen, berako plazarat, karro batekin, karretile batekin, jendiri zerbeza ematera probatzeko zerbeza. Jendik ez zuen izauten zehazten zerbeza.
5: Kutz jauna bera ez?
9: Ez, gorriak.
5: Gorria. Propaganda egitera, produktu berria.
9: Gorria, propaganda berria, produktu berria ez dela, zerbeza saltzera terriko plazan. Eta zagardo bai, etxe guzitan mazen zagardoa. Etxe guzietan, miztatzen zen kupela, eta zagardo bai, zagardoa. Miztetik kanpo, klaro, etxin dagoen ez da, kanpoko beti obia da, pues, ardua. Hemen ondoan dago fabrika, fundiziones, eta, klaro, hemen labiak eta bero. Orduan jendia lanea etortzen zen, zatu, okien. Freskatzeko, ardua. Ose, fabrikan, kriston ardo pila eta hortik ateri eta zedaten zuten ardoa.
5: Garasi, ardogileak negarra jotzen daramatzate ba, hamarkada batzuk, gero eta gutxiago edaten dela eta gero eta gutxiago edaten dela. Zuek zerbait jakingo duzu, edarien kontsumoa zer doan gora eta zer behera eta...
10: Bai, egia da, ardo beltza gutxiago edaten da, pues, jendeak bertze gauza batzuk aukeratzen ditulako horren ordez, batetik mino baita ere, ba, ustatuko kontsumoa haunez jetxi delako. Gero ere, eskaintza izugarria dago gaur egun, nik uste lehen edaten zirela zeuden ardoak, eta orain, pues, merkatua zabalagoa da, kompetentzia gehiago dago, eta bertzaletik, pues, tarta txikiagoa da, erran nahi dut. Orduan, bai, aldaketak daude, eta gero modak ere bai, egia da, pues, ardo xuria dibidez, gero eta gehiago edaten da, bermutarekin egon duzen ola garai bat nahiko modan jarri zena, pues, gintonika bezala, orain bueltatzen ari da ginkasa, orain azken aldean ja kaslimoi gehiago saltzen da tonika baino, ginebrarekin, bueno, olatuak datoz, eta baita ere, pues, modako edariak, ez? Baina orokorrean egia erran, zonalde honetan, ez dire agitz modaren, ez, olatuarekin duazen horietarakoak, baizik mantentzen dela igual pixko bat historikoki edan dena, ez?
6: Eta zona horretan garaxi mugako bentak ere hornitzen dituzu ezuek, izan behobian, ibardinen, dantxarinean, luzaiden ere bai, mugak nola eragiten dio kontsumoari?
10: Noski muga administratiboa dago eta hor alkolaren zerga altuagoa denez Frantziar estatuan ba saltzen da, bueno, badakizu amnizia jakingo dute hor Nafarroako eta Lapurdi arteko mugan badagoela merkatu honitz, eta etortzen dela jendea, gitzurrukitik, alkola eta tabako erostera, eta guk betitik ornitu izan ditugu horko benta honitz, eta, bueno, ia da hori, haunditu dela, azken urteetan haunitz, gu pixka bat haunditu gara ere hoi eizker, baino, bueno, nik uste dut gure etorkizuna dela barnekaldeko ostatu eta denden kontsumoa egiera.
5: Manolo, aspaldiko kontuak kontatzen aritu zatzaizkigu, oso aspaldikoak ere bai, hemen 1940ko zalgurdiak eta aipatu ditugu, gaueko lanik ez duzu aipatu, kontrabandorik eta alkoholik eta pasatzea altzen, mugan barrena?
9: Bueno, gu bentsatez, guratxa hemen hasi baina lehen, mugako bentsa baten lan egiten zuen eta orduan bai. Orduan bera kontatzen zuen bere historiak, zerkan muga gerra ondotikan, pues, muga zatiak, pues, nola patxere diru ekarri du herrierat, baita ere behar ziren gauzak eta generalin herria ongi bizitu da.
5: Haizu, eta negozioak dirua egiteko balio aldu?
9: Negozioak, ni beti pensatu negozio dela lanbide bat gustora eta hitzeko eta bizitzeko. Nik ez du sekulan bezatu, konbale, ditu da, dudikan gabe, behar da eta behar dugu, eta hori, minion, ez du pensatu gerotak gehiago, eta ditu eta gehiago, ez nahiko. Eba du lagun bat erratian, ditu azena, nahiko, hori. Osasuna zer moz, konforme, hori. Konforme edo eta nahiko hitzo llego, baliotxu dire eta gaur egun ez dute zetio, inor ez da konforme eta inorrek ez du nahiko. Minon, persona batek nahiko balima dut, konforme balima da, ongi bizi da.
5: Lehen esan dit, Maider, oain ez du esan, baina lehen esan dit, dirua gorotza bezala dela. Gehi pilatu izkero kiretsa botatzen duela, eta aldiz zabaldu izkero dena ongarritzen duela. Hori izan dit, eta arrazoa dituzet, tatxa gabea. Haizu, eta klientelari ustea erreza alda, bezeroei ustea?
10: Galdera ona, a ber, guk uste dugu, gure punto fuertetako bat zerbitzua dela, ez? Hori bezeroek erran behar dute, baina bai, nahi izaten dugu eskaini, pues, tratu pertsonal bat, hurbilekoa, deitzen bai dizute larun bat arratsalde batean, ba, eramiten dugu, bueno, gauza horiek, eta uste dut bezero gehienek hori eskertzen dutela eta fidelak direla. Naiz eta igual bertze toki batean eduki pixkat merkeago, garai batean oferta bat ezakize dakize, ba mantentzen dutela erosketak guri egitea, baino hori bezerari galetu beharko diogu.
5: Manolo, eta hainbeste urtean edari banatzen zalgurdiarekin hasi zineten, gero kamioiak ere bai, flota aldatuko zenuten noski, pasadizuak ere gertatuko zitzaizkizuen, ba kamioiakin errepartoan ari zinetela banatzen eta
9: bueno, ez da guenetzai gogoratzen, ez?
5: Ez altzizkizue pasa, inor, zea, ebastera joatea, edo...
9: Ah, bueno, bai. Bueno, badire bi pasa izo, gauz berdinaken, ez? Behin herriko herri txiki bateko besta ziren, eta batien zerbezik gabe gelditu ziren, orduan ez zegoen kainerori eta jose, eta bueno... Orduan, deitu zieten, eta urbildu nintzen kamioekin zerbeza kajaz kargatua, eta hor, nun, gazte kuadril bat, Manolo, deskartzeko dut, bai, bum, hartu eta nun kaja bat ere mugitu, denak lagundu ziaten, denen artian, bai, klaro, duikabe ostatu netzen zen eta beharko zut,
5: eh? Esnea balitz lagundu bat zizuten.
9: Bueno, minun handik urte bat zuterat, gauz berdina gertatu zen, bertze herri batean, eta berdin joan izen kamionakin, manatzerat, eta jendia juergan nahizera lagundu beharren, lapurtzen ziaten edaria kamiotik, eh? Osea, hori difentzio hori personan, ez dakit, difentzio hori nabitzen da, lehenego laguntasun, lehenego bazen gehiago, guen egoismo gehiago da. Ez dakit, ez dakit nola errar.
5: Karaxi, azken hitza zeure belaunaldiaren alde zerbait esantzazu?
10: Bueno, nik uste dut belaunaldi guzietan, bueno, ni ez nahi zen gaztea, ez da ere. Ez da, pixko salbatzen nahi zela, eh? Erra nahi dut, bueno, nik uste dut belaunaldi guzietan badagoela denetik. Eta, bueno, hori.
9: Hori. Kamiona deskargatzen dena lagundu zuten, eh? Lapurretan baten bat.
10: Hori da.
9: Hori ere bai, eh? Hori ere bai, zindarran dena lapurra ziela, eta bai.
6: Bai, parean tokatu bat, baina.
9: Hori da, bai.
6: Bueno, aurki 8 hamarkadako bidea beteko duen enpresa bat ezagutu dugu gaur, zeuen biltegira sartu gara, taberna edariak banatzailearen almazenean izan gara, Garaxi eta Manolo taberna, eskerrik asko, hain eskuzabal hartzeagatik.
10: Zuri, mi esker.
6: Jon Artano, zuri ere eskerrik asko, eta kontuz etorri itzuleran beti bezala.
5: Bai, oren txarte.
16: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bata Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
17: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
16: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
18: Irailaren 9-13 bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8:00 eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura. Gozatu zapore babadiarra Lidlekin. Orain Lidlen txerri errea saltzan 600 gramo klasikoa edo ketua 5,99 € daukazu. Eta bizkotxo gozoak zapore ezberdinetan 2,99 €. Gozatu Alpeetako festen zaporez Lidlekin. Lidl, merezi du.
19: Euskadi Irratia.

0: gure liburuan iritsi gara gaurko kapituluaren amaierara, eta amalau minutu barru, ordu bateko seinalekin batera, horri markagailua jarriko dugu, bihar non eta nondik abiatu asma dezagun. Baldineta, noski, horri markagailua galtzen ez badugu, hori ere, gertatzen baita. Ze liburuan jarri dugu markagailua, baina gero liburua poltsan sartu dugu, eta zabaldu zaigu poltsan, eta irriste egin dugu, eta orain ez dakigu ez nongoa zen liburuan, eta ez da markagailua non dagoen ere. Inigo Satrustegi, zuk baldakizu non demontre dagoen gure horri markagailua?
1: Horri markatzaiak, pati baino goiagori oarkabean pasatzen zaizkion izaki bitxi horiek. Ieskorrak dira, eta horregatik heldu behar zaie estu liburuen horriekin. Espezie ugaritakoak daude, eta bakoitzak bere zaintzak behar ditu. Badira egunero paseatu behar direnak. Txakurrak paseatzea bezalaxe, baina liburuekin. Eta esan gabe doa, markatzaiak ez diela bakarrik paseatzen, ez hori arraroa litzateke. Markatzaiak liburuekin egiten dira markatzaile, bestela paper edo plastiko puska bat baino ez direlako. Espezie honetakoak beraz, zoazen lekura zoazela aldean beti-beti utzi gabe eraman behar dituzu. Simplea da. Sartu liburukote bat zure tote bag, poltso, poltsa edo motxilan berdin du. Eta berdin du eraberean gero irakurtzen ez baduzu. Badazpada atera behar da liburua etxetik. Ez dakizu sekula, noiz izango duzun irakurtzeko astirik. Osasun etxean, itzordua eskatzeko, ilara egin bitartean, lanera bidean, autobusean, beti berandu heltzen den lagun horren zen. Kontuz ibili behar da gero, poltsak asko gustatzen baitzaizkie espezionetako markatzaiei. Maite dute iluntasuna eta oiala, eta hilabeteetan pilatzen joan diren ogi papurrekin eta txikle maiztuekin elikatzen dira. Hauek aurkitzeko ez da nahikoa izaten eskua itxu-itxuan sartzarekin. Kargadore katramilatuaren eta koadernoen artean ezkutatzea maite baitute. Batzuetan, horien artean ere ez duzu aurkituko. Badira ere nomadak direnak. Bidaian bizi dira etengabe. Ondartzak, hegazkinak, trenak, menditontorrak, apartamenduak eta hotelak ezagutzen dituzte. Urteko sasoi jakinetan baino ez dira mugitzen, udan bereziki. Udazkenean, mesanotxeetan hautsa hartzen hasten dira, eta gero neguan apaletako goxotasunean egiten dute hibernazioa. Udaberrian berriz ekiten diote haien itzuliari. Batzuk helmuga berrien bila, eta beste batzuk ordea urteroko destino beroetara. Asko kordea joaneko bidaia baino ez dute egiten, eta urrutiko lurraldetan galdu egiten dira ondar artean. Hoteleko ohe azpietan edo trenetako eserlekuen artean. Beste batzuk, kontrakoak dira erabat, etxekoiak. Telebistaren aurreko mahaitxoan izaten dira normalean, baina aldutenero, kuluska bat egiten dute sofaren piezen arteko arrakala horietan. Hain dira erosoak. Beste batzuek, lo ematen dute eguna, eta gauez, zaintzen dituzten jabeek negabe lohartzen dutenean esnatu egiten dira eta burko azpian ezkutatzen dira. Gero, gutxika, izara artean kiribiltzen amaitzen dute. Hori gertatzen denean, ai, orduan ez dago atzera bueltarik. Liburuetako ukitua gogorregia irudituko baitzaie, eta alak eta biengo dituzte aurki ez deitzazun. Inoiz gertatu izan da, markatzaile txikienekin batez ere, irakurle bat segundo batzuetan despistatu izana. Eta liburua bukatu herritan, hain justu, liburua gustatu ote zaion erabakitzeko hausnarketa txiki horretan ari denean, nahi gabe, liburu barruan aztu izana markatzaia. Orduan, liburuarekin batera eramaten dute liburutegira, eta beste inork hartzen duenean, han aurkitzen du bera habitat berria, irakurle berriaren etxeko txokoren batean. Horri markatzaia galtzea kontu serioa da. Historiak erabat baldintzatu ditzakete. Abentura liburuak aspergarriago egin. Eleberri beltzetan informazio esanguratsua ezkutatu. Maitasun deklaraziorik ederrena sekula esan ez balitz bezala segitu dezakezu irakurtzen. Kontu zibili behar da beraz, eta behar bezala zein du. Liburua zabaltzean, komeni da liburutik behar baino gehiago ezaldentzea. Adibidez, solaparen azpian sartu, edo takada bakarrean zenbat irakurtzeko gaizaren baldin badakizu, zure helmuga horrian ere jarri dezakezu. Badago markatzaileak lerroi segitzen laguntzeko erabiltzen duenik. Bakoitzak ikusiko du zer markatu behar duen, baina izenak, zera dio, horri markatzaileak. Eskuz egindakoak, koloretakoak, plastifikatutakoak, denek balio dute, ongi erabiltzen jakinez gero noski. Kasu ordea horriak markatzailez beharrean markaz betetzeko pandemiarekin. Liburuentzako oso kaltegarriak dira. Izan ere, irakurleak horrietako izkinak tolesten hasi dira, edo solapak erabiltzen dituzte horrien kurbadura erabat aldatzeraino. Liburuentzako okerrena hala ere, zabalik eta buruz bera ustea da. Bizkarreko min izugarria eragiten die horrek. Horri bat markatzea ez da soilik horri bat markatzea. Naiz eta ia edo zer bihur liteken markatzaile. Liburutekiko maileguaren egiaztagiria, erreka dutan ematen dizuten eskaintzen esku horria, erosketarako zerrendarako erabilitzen duen paper puska hori. Muga oso fina da, ze kontrara jarganitzake harriak, sardeska bat, lapiko bat, telefono bat, katu bat, eta jada ez litzateke gauza bere izango. Edo zein kasutan, bada zerbait markatzaileen zenean, denak ere galgarriak baitira. Garai batean, liburuek markatzaile modura erabiltzeko sokatxoa zekarten, liburari itxasita. Horiek ez ziren galtzen ez. Liburuak soka hori izateari utzi ziotenean hasi zen gainbera behar bada.

0: Ainhoa Larrinaga, Elorrioko liburutegiko liburuzain eta arduraduna, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer diozuzuk? Baldakizu nor Demontrek sartzen dituen, edo ez, non Demontre sartzen diren horri markatzaileak?
1: Ba, ez dakit. Ez dakit. Gustatu zaitzen eri ohean geratzen zaizkit asko. Gau ez irakurtzerakoan eta ez, ohean soltatu eta gero hori da. Nere izaren artean nahiko txo horri markatzaile egiten dutelo bai.
0: Bai. Eta liburutegian asko agertzen.

0: herri baterako, osea, que nahiko txera biltzen dituzte bai.
1: Asko erabiltzen dituzte, baina horrek esan nahi du urtetik urtera galdu ere egiten direla. Horreongo direla sofa tartetan, Inigo esan dugun bezala, edo azpietan eskutatuta.
0: Hori da. Gero badago jendea bildumak egiten dituena ere, eta alako gauzak orduan, bai, zirkulazioa dago, bai.
1: Bai, gero badira, helburu horrekin horri markatzaile izateko, helburu horrekin sortzen diren subvenirrak edo opariak, ez? Ba, petalole horrekin egindakoak, eta alakoak igual gehiago bai. Zaintzen ditugu, alakoak ez ditugu liburutegira itzultzen? Edo tokatzen zaizu?
0: Bai, itzultzen dira. Liburutegira iristen dira, etakit jaunartzetako rekordatorio oiek, persona baten argazkiakin, argazki personalak ere iritsi zaizkigu inoiz, bueno, gero torri dira bila, eta, bueno, bai, gauza bitxiak agertu zaizkigu liburu artean, bai.
1: Adibidez, gehiago?
0: Ba, bueno, hola, bitxiena, ero, izan zen horako aparatuzkona, izan zen behin mutiko batek, zera, liburu bat itzuli ban, eta urrengo gunean etorri zen liburu gati galdezka, bere alkilerran dirua, hilekoa, bertan, oza, sobre batean sartuta utzi zebalako, hori zelkan horri markatzaile bezala,
1: bilete batzuk erabilizituen.
0: Hori da, pues, alokairuan dirua erabilizuen, bai.
1: Eta zueko hartuta zeundeten ordurako?
0: Ke ba, ez, berroita marreko biloteak intzen da, ez, orduan hori gainera liburua beste liburutegi batekoa zan, eta ja enpaketatuta geneuken, eta, bueno, eukigen nolako, bai, hori izan da, hola, bai,
1: gauzari bitxiena.
0: Gertatu zaiguna.
1: Bueno, bai, zortez, etzuen beste batek hartu maileguan.
0: Hori da, imaginatu, alako sorpresa bat aurkitzen duzuela liburuan.
1: Eta gero esan etzegoela ezer. Alegia, beste nobaitutzu dituzu berroita marrekoak. Eta galdutako horri markatzaleekin bestela Elorrioko liburutegian zer egiten duzu? Gorde egiten dituzue, badaukazu kutxaren bat edo bota egiten dituzu?
0: Nik bota egiten dituzu, osea, bai, bota egiten ditut. Bai, ze eske pila bat pilatzen dira. Nik ja pixkat mania daukotzat esan behar dut, ez dakit ondo dagoen ero ez liburu zain batentzat, baina, bai, bueno, gorde behar dituzu urterokoak, gero, bueno, agertzen dira beste batzutan bitxiak ere agertzen dira, eta horiek gordetzen ditute, baina bestelan, bai. Bai,
1: metroko txartela erabiltzen badugu, de supermerkatuko tiketa, zehalakoak ere tokatuko.
0: Horiek dira oso tipikoak, bai, oso ikua dira, bai.
1: Bota
0: bai, edo jatetxe bateko faktura, edo bai, alakoak asko agertzen dira, bai.
1: Argitaletxe edo liburu dendek propagandarako erabiltzen dituzte, eta orain esan diguzu Elorrioko liburutegiak ere baietz urtean bat egiten duzuelako.
0: Bai,
1: eraginkorrak
0: bai.
1: Aldira, ze, bueno, ez, bada egunero ikusten dugun zerbait da. Bueno, egunero ikusten dugu, egunero irakurtzen badugu, noski, baina bai, ez, gaueko momentu horretan, tak, beti daukazu parean.
0: Bai. Bueno, bai, nik uste dut asko, bueno, nire kasuan bitzat hori asko galtzen direnak ere badiela, baina bai, osea, nahiko erabilera daukie, bai.
1: Ainoa, erantzuteko modu bat tarte honetan, gaur Inigo Satrustegik erantzun dio horri markatzailean onote dagoen galdera horri, baina Laia Martinek behin erantzun zion galdera honi, nork tolesten ditu liburuetako ertzak? Ez, hori baita, liburu batean nongoa zen zehazteko beste sistema bat. Zuk zein duzu bai. Nahiago?
0: Zein baino?
1: Horri markatzailea edo liburuko ertza tolestea? Zein duzu nahiago?
0: Bai, tolesten ditut ertza. tolesten ditut zerbait interesgarria irakurri dudanean, ero alakoetan, ez non-noan jakiteko.
1: Bai,
0: hau da, olako konfesio, bai, ze hola liburu zainen artean badago, bai. Badago, ez, olako ertzak tolesten dituena, ez, ze gaiztu edan, da alako, bai.
1: Zuk egiten
0: bai,
1: dut zainoa.
0: Bai,
1: badozke
0: bolako bromainik egiten dut, bai, ni markatzen ditut, saiatzen naiz igual bestora markatzaile bat hartzen, baina hori, eskuraz badakazu ezer, bai, ezer, bai.
1: Bueno, bueltatu... Saiatzen
0: naiz azpikaldekoa egiten, azpikik markatzen goitik baino, bai.
1: Beira.
0: Bai.
1: Bueltatu alditugu, udararako maileguan hartutako liburu guztiak?
0: Ez, oraindik ez.
1: Oraindik geratzen dira batzuk, Elorrion?
0: Oraindik geratzen dira, bai, baina bueno, normala da ere. Bai.
1: Por batzuk itzuliko dira ondarral eta guzti, ez?
0: Asko, bai, udaran, bai. hori ere kontu zibili behar da. Estropeatzen dira.
1: Batez ere, liburu ez denean gurea, eta liburu tegitik maileguan hartu dugunean.
0: Bai, bai.

0: Ondia guai izan dezan, hori da.
1: Ainhoa, aste honetan ezagutu dugu PISA txostenaren arira ere, irakurketa ulermen azgal jardun dugu aste honetan, gero eta gutxiago irakurtzen dugu, eta gainera irakurtzen duguna, ba, gero eta soilagoa da, eta ez dugu ulertzen, eta horrek ba, dakarren guztia, eh? Zuek ikuste alduzu alakorik liburutegietan, Ainhoa?
0: Jo, ba, ez dakit zaten, hola, nien eizelako, eh? Olako, bueno, espezializatua, ero... bai ikusten dudana da, aurren artean adibidez, komikia asko edatu dala. Osea, bai zeretan, argitalpenetan, eta eza, gerota gehiago komikia zertzen diela. Hartzen diela maileguan, bai.
1: Ja,
0: ez dakit horrek zer ikusia handia dauken, ero ez, baina bai.
1: Ederki, ba, Elorrioko bai. Liburutegiko liburuzaina, Ainhoa Larrinaga, eskerrik asko, horri markatzailea non dagoen... jakiten laguntzeagatik.
0: Ederto.
1: Naiz eta erantzunik gabe geratu garen. Eskerrik asko, Ainhoa.
0: Hori da. Bai, venga, bai, agur.
1: Biar ere izango dira noski erantzunik gabeko galdera faktorian, baina guk galderak egingo ditugu 849-an. Biar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin udazkenean urriaren 30-etik abenduaren 14-ra 5 greba egun deitu dituzte Osakidetzako sindikatuek. Lehenengoa eta azkenekoa, alegia urriaren 30-ekoa eta abenduaren 14-koa Osakidetzako sare osoan, eta beste hirurak lurralde historiko banatan. Satxe, Ela Lab, Komisiones eta UGT elkarrekin atera dira gaur prentzaurrera greba deialdia iragartzera. Jaurlaritzari edukiak eskatzen dizkioten negoziazioan, eta erantzunaren arabera ez dute baztertzen greba mugagabea.
2: Ez dugu ezer deskartatzen, gure geraldian esan dugu iraupen eta intentsitatea Jaurlaritzaren esku dagoela. Gure helburua dela kolektibo guztien lan baldintzak hobetzea.
1: Egoneko beste lerroburuetan, Iñigo Alusti, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Maiatzeko udale eta foru hauteskundetatik aurrera ere, EAJ-arekin itunak berritzaren alde mintzatu da gaur Euskadi Irratiko Faktorian, Eneko Andueza, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia.
4: Bai, saiatuko gara. Logikoki, nik uste, Euskadiren historian zehar, formula hau, formula eraginkorra izan dela beti demostratu inda, eta gugez dago aldatzerik, gauzak ondo joaten direnean, ez da gau aldatzerik.
3: Desadostasunak dituztela ordea ezinuka, gaur bertan Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu bileran abstentziora jo dute sozialistek, Etxanobe aldu nagusiak joan den ekainean iragarri zituen zerga neurrien bozketan, eta Jaurlaritzaren gobernu kontseiluan berriz, administrazioan lan egiteko euskara eskakizunak finkatuko dituen dekretuaren bozketa iristen denean, Anduezak aurreratu du oso zaila ikusten duela sailburu sozialistek baiezkoa ematea.
1: Bizkaiko Harrera Sarean bide batez salbuespen egoera aldarrikatu du berriz Foru Aldundiak, atzerritik bakarrik etorritako adin txikiko gehiegi dituztela eta.
3: Urte terdiz izan du indarrean Bizkaiko Aldundiak salbuespen egoera, eta indarraldi amaituta berriro aktibatu du 584 adin txikiko baitaute 406rentzako lekua duen Harrera Sarean. Leixuri Arrizabalaga bozeramailea.
5: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
3: Iruñean bitartean Maria Txibite lehendakariak iragarri du, joan den uztailaren 30-ean Zeutara sartu ziren adin txikiko 5 neska Nafarroara iristear direla.
6: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos.
3: Zeutako gobernuarekin hala adostuta, Espainiako gobernua jakinaren gainean dela.
1: Estatu Batuetan Alderdi Demokratak zalantzan jarri du legezkoa ote den Trump presidenteak bart egindako iragarpena. 5.000 dolar emango dizkiola herritar bakoitzari azaroan agintaldiardiko hauteskundeak irabazten baditu.
7: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Dallasen egindako ekitaldi politiko berean, Trumpek amaiera data jarri dio Irango gerrari. Azaroan hauteskundeak egin eta berehala amaituko dela gatazka, erregaiaren prezioa erdira jaitsi araziz.
1: Brent petroleo upela $102 iritsi da gaur, eta horretaz gain Europako Banku Zentralarea begira gaude, Inigo.
3: Bai, Berlinen elkartu baita interestasak puntula orden igotzeko aukera aztertzeko.
1: Atzera etxean Beasainen ertzantzak 6 pertsona atxilotu eta beste 12 aterarazi ditu Senpere kalean okupatutako eraikin batetik. Emango dizkizuego xehetasunak albistegi honetan. Gaur irailak 10 ditu. Gaurko egunez, duela 40 urte, hil zuten Joyes. Euskal gizartean, inguru abertzalean ere bai, etaren aurkako erantzuna esnatzen lagundu zuen mugarri nagusietako bat. Esandakoa, gaur 40 urte, etxekoek eta lagunek intimitatean gogoratuko duten urteurrena, bukala ere garaiko hainbat audio lekukotza berreskuratuko ditugu arratsaldeko ordubietan Goizak Gaur albistegi honetan. Errepidezaren nagusia nola dago ordu honetan, Beatriz Zabaleta?
8: Ba, moto istripua izan da Bermeotik Bilborako bidean, Sollubeko igoeran, Bizkaia 6-3 bat errepidean, motozalea zaurituta, ambulantzia bertan da, ertzaintzari da trafikoa bideratzen.
1: Jaione Munarriz, Euskalme eta Arratsaldean.
9: Kaixo, Arratsaldean.
1: Urrengo orduak nola datoz?
8: Ba, poliki-poliki odeitza saretuz da, eta ostarte politiak irekitzen ari dira, eta orokorrean arratsaldean eguzkitsu dator, aizea iparrak ekialdetik finkatuz doa, eta aize horrekin, temperatura maksimoak gaur orokorrean, goita bi eta goita bost gradu artekoak izango dira.
1: Eta bihar?
8: Ba, ostirela bide beretik dator, hau da, goizean goiz belainoa sortuko da barnealdeko hainbat lekutan, itsasaldetik ere behodiak sartu litezke kostalderak goizean eta baita guardi partean, baina orokorrean eguzkitsu egongo da eta temperaturak ba, gaurko maila berdintxuan geldituko dira.
1: Konforme ba, bihar arte jaione.
8: Bihar arte.
1: Ordu bat aterrietan kirolegez, orain aurrera pena Andoni Urbiztondo arratsaldean.
9: Arratsaldean maite etapa erabaki garria buelta, 92 kilometro terdiko erloju upekoa, ikuskizun zenbat denbora kentzen dion Roglicek, Enric Mas liderari, futbolean Olimpiako Jose Luis Mendilibar kargoa betu eta Imanol Alguazil fitxatu du berehala, ofiziala da, taldeak berak egin du ofizial, eta bi elkarrezketa izango ditugu Ane Martin Tolosaldeko arraunlaria eta Unai Lekelika puntista Gernikarra.
1: Ordu bat aterrietan esan bezala, eta ordu biterrietan kultur lehioa, orain aurrera pena baitere, Manu Etxezartu arratsaldeon.
10: Gaixo baita arratsaldeon.
1: Gasteizko antzerki jaialdian etxeko taldeek presentzia handia izango dute aurtengo edizioan.
10: Bai, Gasteizko antzerki jaialdian nazioarteko da, baina Euskal Herrian egiten den antzerki lanaren erakusleia handia ere bada. Aurtengo programazio osoaren 140 beteko dute etxeko taldeek, 15 talde inguru izango dira, eta euskaraz 7 konpainiariko dira Gasteizko antzerki jaialdian. Marta Monfort, Gasteizko udal antzokisareko buru da.
11: Euskaldunen konpainiaren proposamenak antzerki, zirko edo beste lenguaieri buruzkoa ditugu. Asi esku, bueno, justo aurten dantza eta koinciditzen, baina esan dudan bezala, dantza oso presentzia garrantzitsua dauka beti programazioaren barruan.
10: Bain justu Gasteizko jaialdetik pasako den Rigor Mortis antzeslan berriak, Dorleta Urre eta Bizkaiak sortu duen obrak gaur du lehen eguna Donostiako antzokizarrean eta emanaldiak maite igander arte luzatuko dira.
1: Ordu bata eta ia 7 minutu dira, Aiora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Mobilizazio egutegia zehaztu dute gaur Osakidetzako sindikatuek. Urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte, 5 greba egun deitu dituzte. Lehenengoa urriaren 30-ekoa eta azkena abenduaren 14-koa Osakidetzaren sare osoan. Sindikatuek edukiak eskatu dizkiote Osakidetzari eta ez negoziatzeko borondatearen itxurakeria euren hitzetan. Urtzi Gartzia arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Maite, bi dira udazkenerako deitutako greba egunak bertan bera uzteko Osasun Sailak bete beharreko ezin besteko baldintzak. Ester Saavedra, Ela sindikatua.
2: Bai sektorial edukiz betetzea eta benetako proposamena ekartzea kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko.
12: Eta Osasun Sailari argi utzi diote hilero edukirik gabeko bilerak egite ez dela negoziatzea. Maia Maior Erizainen Satxe sindikatu gidazkari nagusia.
13: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun ez dago mai gainean inolako proposamenik.
12: Proposamenak mai sektorialaren aurretik garaiz eta idatziz sindikatu bakoitzari igorri behar dizki Osasun Sailak eta negoziatu soilik mai sektorialean. Hau da, uzailean medikuen sindikatuarekin egin bezala ez dute negoziazio paralelorik onartuko. Bide batez, akordioa hartako puntu asko gainerako kolektibo guztiei berehala aplika diezaietela eskatu diote Jaurlaritzari. Hala ere, aldarrikapen gehiago dituzte.
2: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko, hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
12: Eta uhartarazpena, Jaurlaritzaren erantzunaren arabera ez dute greba mugagabea baztertzen.
2: Ez dugu ezer deskartatzen, eta gure garaldian esan dugu, iraupen eta intentsitatea Jaurlaritzaren esku dagoela.
12: Urrengo mai sektoriala, irailaren 30-ean da, sindikatuek diote Osasun Sailari denbora emane izan diotela negoziatzeko.
1: Bizkaiko aldundian, gobernu kontseiluan, bi diputatu sozialisten abstentzioarekin aurrera atera da Elisabete Etxanobe aldun nagusiak ekainan iragarri zuen zerga proposamena, mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak barne. Jeltzaleek eta sozialistek hiru lurraldetarako marko amankomuna adostuta, batzar nagusietan zuzenketen bitarte bitartez negoziatu beharko dutela diote gobernu bazkideek. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon. Bosketan jeltzale eta sozialisten arteko desadostasunak agerian gelditu diren arren, EAJak ez du atzera egin eta neurri fiskalen foru araua bere horretan onartu du gobernu kontseiluan, enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri baliagarriak direlakoan. Neurri Leixuri Arrizabalaga, foru bozeramalearen arabera, negoziaketa estagokio aldundiari hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostu zuten alderdi politikoei baizik.
15: Diputazio honek ez du negoziatuko eta ez du negoziatu behar. Eta akordioa alderdi politikoen artean eman denez, orain batzar nagusietakon hasitako prozedura horretan adostu, eztabaidatu eta akordioak hartuko dira.
14: Hiru lurraldeetarako akordio markotik kanpo geratutako mediku aseguru pribatuen edo gimnasioetako gastuen obariak onartu ala ez negoziatu beharko dute beste hau beste jeltzale eta sozialistek. Eneko Anduesa, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, faktorian aurreratu du koherentziaz jokatuko dutela.
4: Bueno, oin negozatzera, koherenteak izango era, bai gobernu kontseiluan eta baitare batzar nagusietan.
14: Alderdi sozialistarekin ez ezik, oposizioko alderdiekin ere hitz egiteko prest agertu da aldundian.
1: EAJarekin dituzten desadostasunak desadostasun, maiatzeko udala hauteskunden ondoren ere EAJak eta PSek dituzten itunak berritzeren alde mintzatu da bestalde Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia gaur Euskadi Irratiko Faktorian. Argi utzita hori bai, autogobernuan edo euskaran ez dutela euren planteamentuetan atzera egingo, areago Anduezak aditzera eman du, atea itxi diezaioketela gobernu bileran, euskararen hizkuntza eskakizuna blindatzeko EAJak aurrera atera nahi duen enplegu publikoaren dekretuari xikerresnal.
16: Elkarrizketarako prest bai, baina PSek ez du bere jarrera aldatzeko asmorik enplegu publikoaren legearen erreforman eta Anduezako hartarazi du EAJak eta EH Bilduk adostutakoak gobernu kontseiluaren baietza behar duela, alegia baita PSeko sailburuena ere eta hori oso zail ikusten du.
4: Bere bidea hartu zuten eta claro, orain beraie dagate naste hori EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
16: Bestalde, Anduezari gehiegizkoak iruditu zaizkio, Pradales lehendakariak eta EAJak Sánchez presidenteari Zeutako krisiaren harira egindako kritika.
4: Pedro Sánchez ez dagoela, ez da gitxiago ere, nokeatuta, ez da. Askotan, ez da git, EAJari eta EAJaren ba, representante askori entzuten dizkiogu ba, alako adierazpenak eta askotan badirudi nahixago dutela alderdi popularraren eta boxen gobernu bat, alderdi sozialistaren gobernu bat baino.
16: Nola nahi, hemen behintzat EAJ-PSE aliantzak ibilbide luzea izan dezan saiatuko direla nabarmendu du Anduezak.
1: Bizkaiko aldundira itzulita, Bizkaiko Harrera Sarean salbuespen egoera aldarrikatu du berriro aldundiak laguntzari gabe bakarrik datozen adin txikiko atzerritarren kopuruak udagaraian gora egin baitu. Urte terdiz izan du indarrean salbuespen egoera aldundiak eta indarraldia amaituta berriro aktibatu du Harrera Sarea tenkatuta dagoela argudiatuta Janire.
14: Baina batean salbuespen egoera indargabetu eta hiru hilabetetara berriz ere indarrean sartzeko erabaki hartu du Bizkaiko Foru Aldundiak 554 adin txikiko daudelako 406rentzako lekua duen Harrera Sarean. 600eko langa gaindituta aktibatu zuen lehen aldiz salbuespen egoera 2024ko azaroan. Bizkaiak egin duen bezala egoerari erantzunkizunez aurre egiteko deia luzatu die Espainiako gobernuari eta gainerako erkidegoei Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
5: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
14: Aldundiak ez du oraingo sargitu, zeintzuk diren salbuespen egoera indarrean sartzerekin batera hartuko dituen neurri zehatzak, baina ez da baztertzen, duela urte terdi egin bezala, oraingoan ere Bizkaiak dituen 17 egoitzei aldi baterako beste bat gehitzea. Harrera egoitzetako baliabideak arautzen dituen dekretuak aurreikusitakoaz haratago, baliabideak berrantolatu eta bestelako neurriak hartzeko aukera ematen baitio Aldundiari salbuespen egoerak.
17: Maria Txibite, Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak bestalde iragarri du, Nafarroak Zeutan babesik gabe dauden 5 neskato adin txikiko hartuko dituela.
3: Txibitek azaldu duenez, Nafarroako eta Zeutako gobernuek aldebiko akordioa itxi dute Espainiako Haurtzaro eta Migrazio Ministerioaren oniritziarekin.
18: Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos, enviando...
3: Kontrol saioan, EH Bilduren eta UPNren galderei erantzunez, azaldu Txibitek bere gobernuak Zeutari lagundu egiten diola, ez pankartan egonez, baizik eta ekintzekin, adintxikikoak hartuz, txertoak bidaliz, edota bere eskumenen barroan dauden baliabideak kudeatuz, eta bide batez, lehendakariak kritika egin die, PPren eta Boxen menpe dauden erkidegoei, legea betez, eta bazterrak nahastu izana, edo nahasten ibildu izana leporatuta.
17: Nafarroko parlamentuan bestela, giroa bero eta tentsioa udaosteko lehendabiziko osoko bilkuran belateko tunelak zabaltzeko lanak direla eta atzo dakizuenez Txibiteren gobernuak onartu zuen lanen gainkostuari nola aurre egin bide legalen bila jarraitzen dutela eta ondorioz lanak geldirik bitartean gaur kontrol saioan azalpenak eskatu dizkiote foru lehendakariari bai gobernua babesten duten taldeek eta jakina baita oposizioak ere. Aurrez aurreko garratza izan du Txibitek hain justu UPN-eko bozeramalearekin Elieraso Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, belateko tunelen lanak geldiarazi dituen 8,3 milioi euroko gainkostuaren inguruko xehetasunak eskatu dizkio oposizioko lehen indarrak Maria Txibite lehendakariari ustelkeriaren mamua astinduz.
20: ¿A qué acuerdos ustedes han llegado con las empresas? ¿A quién se ha querido beneficiar con todo esto?
19: Javier Espaza, UPN-eko eledunak jakin nahi du nork ateratzen duen probetxu eta ze negoziatzen ari den foru gobernua lanen esleipena duen akziona osez utearekin. Baina Txibitek ez dio argibiderik eman, bere zintzotasuna defendatu du lehendakariak, justiziak hori berretxiko duela ziurtatuz.
18: Yo me podré equivocar, podré cometer errores, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa.
19: Gobernuko kideen artean ere ez da giro. Geroa baitik Paulo Azkonak lehendakariak gardentasuna zor diela esan du sozialistek espantu gehiegi egitea egotzi diotenean.
21: Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio pitzakeen jakin nahi dugu. Eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra gailentzea esatzen dugu.
19: Kontigo zurekin taldeak gobernu akordioaren jarraipen batzordearen bilera eskatu du, EH Bilduk berriz, azalpenak nahi ditu bai, baina Laura Aznalek ontzat jo du justifikatu gabeko gainkosturik ordaindu ez izana.
22: Larritasunaren aurrean guk zorroztasuna eta seriotasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu. Orain arte ez da egin erabateko segurtasun juridikoa ez zuen ordainketarik.
19: Kontua da, zaratatik arago, inork ez duela argitu belateko lanekin jarraitzeko ze aukera dauden mai gainean.
17: Ordu bata eta 17 jo dezagun Madrilera, Zeutako krisiari lotuta, Espainiako gobernuak desklasifikatutako txostenak ezagutu eta biharamonean egiazan bazegoen ikusmina Margarita Robles, defentsa ministroak zer esango zuen entzuteko gogoratu Espainiako inteligentzia zerbitzuek jakinarazi zutela Zeutako sarrera masiboren aurretik antzeko zerbaiterako deia bazebil sare sozialetan, baina ez zuten neurria edo arriskuaren neurria hartu, areago WhatsApp bidez jakinarazi zioten inteligentzia zerbitzuek sare sozialetan zebilen zurrumurrua edo mugimendu hori Espainiako gobernu ordezkaritzari Zeutan, baina ez zuzenean barne edo defentsa ministroi. Margarita Robles entzun dugu esan bezala gaur eta ukatu egin du Zeutako krisiaren kudeaketaren arira bera gobernuan bakarrik dagoenik. Oiane Perez, Arratsaldean.
23: Arratsaldeon, gobernuaren babes itxia egin berri du bai Margarita Robles defentsa ministroak, gobernua guztiz batuta dagoela hitzeman da, baina aldi berean erakunde guztietara zabaldu du bere babes eta defentsa hori, baita zenei erakundera ere. Zeutan gertatu zena aurrikusi ezina zela justifikatu du defentsa ministroak eta guztiek egin dutela euren lana ahalik eta ondoen.
6: un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
23: Hortik aurrera polemikak baztertu egin nahi dituela dio, onartuta hori bai ikasi egin dutela gauzak hobeto egin zitezkeelako. Orain berriz, Zeutaren alde batuta lanean jarraitzeko deia egin du Roblesek. Gobernuk bazkiden artean baina Eskerra Republikana izan da, atzoko desklasifikazioa gobernu barruko borroken ondorio izan zela esan duena.
7: Creo que es un señalamiento claro a Robles y el gobierno prefiere que se hable de las luchas internas dentro del gobierno que de Marruecos.
23: Gobernua bazterrak nahazten ari dela dio Podemosek ere, izatez Marokorekin harremanak hautsi beharko lituzkeenean. EH Bildu berriz gobernuaren egitekoa justifikatu du, zeneiarena zalantzan jarriz. Mertxe Izpudua.
8: Horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisu ofiziala denik.
23: Alderdi Popularretik berriz gaur, Isabel Díaz Ayuso izketan.
9: El que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
23: Sánchez Marokoren morroi dela esan du Ayusok.
17: Ordu bata eta hogei minutu dira Pisako txostenaren berri eman genuenean esan genizuen hezkuntza sailak urgentziaz deituko zuela ebaluaziorako aditu taldea eta ostiralean egingo zutela bilera, baina azkenean gaur bertan bildu da aditu taldearekin hezkuntza saila, naiz eta bihar ere jarraituko duten Pisa txostenaren emaitzak aztertzeko bilera hori.
3: Bai, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuari da gidatzen gaur lan bilera, txostenak Pisa txostenak utzitako ondorio nagusietatik hobetu beharreko esparruak identifikatu nahiko lituzkete gaurko bileran eta bihar berriz Barakaldoko beken Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpekotako zuzendaritzako kideak elkartuko dituzte hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldien barruan.
17: Abian da bestalde euskaltegietan euskara ikasteko matrikulazio epea kanpaina goizean Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuak aurkeztu du Gasteizen berak hartu duen ekitaldi batean aurtengo berrikuntza nagusinetakoa euskara bonua izango da, Axunaro zena.
24: Bai, eta azaldu dute tresna berriaren nondik norakoa, 120 € ordainduta, ordainketa bakarra eginda, lau urteko epea izango dute ikasleek B1 mailaraino iristeko. Euskara bonuarekin erraztu nahi dute pertsona gehiagok, euskara ikasten hasi eta jarraitu ahal izatea, baita burokrazia murriztea ere. Madrildik etorrita euskara ikasten ari den emakumezko honek emandu bere testigantza.
25: Hasieran pizka bat zaila zen. Gauzak oso desberdina direlako. Baina, bueno, orain uste dut ohituta nagoela. Egia da batzuetan pizka bat lotxa ematen dit jendearekin euskaraz hitz egitea.
24: Bada, lotxa albo batera utzi eta erabiltzearen garrantzia azpimarratu du Ibone Bengoetxeak.
26: Berezia egiten dion gauza bat eta da euskara ikasita euskaldun bihurtzen zarela eta hori ez da pasaten beste inun, beste hizkuntzak hori ez da pasaten. Ta horretarako ikasiz gain erabili behar da. Erabileran dago erronkan eta erabilera dago gure ohiko bizitzan.
24: 1000 pertsona baino gehiago igaro dira azken 3 urteetan euskadiko euskaltegietatik eta orain esan dugu Zabaldik da izena emateko epea.
17: Bazterketa egoeran dauden 1341 personaritu ziren lanean iaz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden 40 gizarteratze eta laneratze enpresatan. Gainera gizarteratze ibilbidea amaitu duten personen 147 lan merkatu arruntera jauzi egitea lortu zuen. Gaur eman ditu Mikel Torres Jaurlaritzako lehendakari orde eta ekonomia sailburuak datuak Sistoiturriaga goitia.
27: 111 hasida 2025ean gizatea osatzen duten enpresetan lan egiten duten pertsonen kopurua, baina 5 puntu jaitsi da aldi berean, behin gizarteratze ibilbide amaituta lan merkatu arruntean sartzea lortu duten pertsonen portzentaia. Horren arrazoiak sakon aztertu behar dituztela adierazi du Maite Uribarren gizateako presidente ordeak, baina aurreratu du beraiengana iristen diren pertsonek gero eta zailtasun handiagoak dituztela.
28: Errealitatea oso azkar aldatzen ari da. Gero eta egoera konplexuagoak dituzte, etxe bizitza bat eskuratzeko zailtasun handiagoak dituzte, eta inklusio prozesuak errazten ez dituen lan merkatu bat aurkitzen dute.
27: Horri aurre egitearekin batera, epe motzean duten beste erronketako bat, regularizatutako migrantei laguntza izango dela erantsi du Uribarrenek. Gizateak 50 milioiko fakturazioa lortu zuen iaz eta fakturazio horren 83% enpresa pribatuek egindako erosketen ondorio izan dira. Torres lehendakaria ordearen esanetan datu horrek agerian utzi du gero eta enpresa gehiagok aitortzen dutela gizate osatzen dutenen profesionaltasuna, kalitatea eta ekarpen soziala.
17: Mahats bilketa hasita dagoen honetan bestalde, Sasoikako langileen kontratazio eta lan baldintzako abesteko eta ostatu baldintzako betzeko 6. plan integrala aurkeztu du gaur Jaurlaritzak. Lan arriskuen prebentzioan arreta berezia jarriko dute, besteak beste bero boladen aurrean hartu beharreko neurriak zehazteko. Gasteiz Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Mahats bilketa kanpaina geroz eta aurreratuago iristen dela ikusita, berariaz pentsatutako neurriak behar direla uste du nekazaritza sailak. Horrenbestez, Sasoikako langileen arretarako 6. plan integralak, besteak beste, protokolo espezifikoak sustatuko ditu kanpaina mota bakoitzarentzat, Amaia Barredo sailburuak azaldu duenez.
2: Como la vendimia, la espergura, la guindilla, la manzana o la patata. ¿Por qué? Porque
0: Mahats, patata, piper edo sagar bilketek protokolo propioak izango dituztela esan du, besteak beste, bero boladetan, produktu fitosanitarioekin lanean aritzean edo lan fisikoak egitean nola jokatu behar den zehazteko. Horrez gain, Jaurlaritzak kontratazio irregularra detektatzeko ikuskapenak areagotuko ditu eta plan berriarekin zigorrak ezarriko ditu Sasoikako langileentzako ostatua eskaintzen duten baldintza duinak bermatzen ez badituzte. Emakumeak ere erakarri nahi dituzte Sasoikako lanetara, iaz Jaurlaritzaren arabera 2% baino ez baitziren izan.
17: Ordu bata eta 25 Donald Trump presidenteak egindako azken iragarpena da albiste bestela puntakoa gainera. $5,000 agindu dizkio adinez nagusi den estatu batuar bakoitzari azaroko agintaldi erdiko hauteskundeak irabazten baditu. Texasen alderdi republikanoaren ezoiko konbentzioan egindu iragarpena eta gainera demokratek auzitan jarri dute legezkotasuna, neurri horren legezkotasuna. Konbentzio republikanoak gaur izango du bigarren eta azken eguna. New Yorken informazioa Jerei Diaz beren berri emaleak.
4: Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu estatu batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
10: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, estatu batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
10: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
4: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila baxuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du orain arteko lelo berdinekin. Gaur bigarren itzaldia emango du konbentzioa izteko.
17: Irango gerra azaroko hauteskundeak egin eta berehala amaituko dela adierazi du Trumpek, irandarrek hala nahi omen dutelako, gasolinaren prezioa erdira jaitsiko dela ere badio. Etxera itzuleita, Beasainen Ertzaintzak 6 pertsona atxilotu ditu Senpere auzoan, lapurreta, droga trafikoa eta talde kriminaleko kidea izatea leporatzen diete, Irati Barrena.
11: Bai, Ertzaintzak atzotik zabalik izan duen operazioan atxilotu ditu 4 gizonezko eta 2 emakume, 6ak okupatutako eraikin batean bizi ziren eta epaiaren aginduz eraikina hustuarazi du Ertzaintzak 12 pertsona desalojatuta. Etxe bizitzen barrualdean Gipuzkoa eta Nafarroako garaje eta trastelekoetatik lapurtutako zenbait objektu aurkitu dituzte, baita sustantzia estupefazienteak ere, hala nola kokaina, espida edota saltzeko prest zeukaten hatxisa. Segurtasun sailak berri emanduen eskainera, atxilotutako 2 emakumeetako bat gutxienez aurrez 20 aldiz atxilotu dute, bestea 15 aldiz gainontzeko atxilotuetako gizonezkoek ere aurrekariak dituzte, seiak epaiaren aurrera pasa zain daude ordu honetan.
17: Kalean lasa ibiltzea ere ongizatea dela eta bestalde, segurtasunari buruz osoko bilkura monografikoa egingo dute Legebiltzarrean, jeltzaleek eta sozialistek sustatuta.
3: Guardian erregistratu dute eztabaida egiteko eskaera bi alderdiek, abia punturako segurtasun furoaren ondorioak jarriko dituzte mai gainean eta segurtasun plan integral berri egiteko testu inguruan kokatuko litzateke eztabaida. Diskurso alarmistak elikatu gabe, Euskadiko herritarroi egunerokoan zuzenean ere egiten dizkiguten arazoak ditugula aitortu eta konponbidea ematea da eztabaida monografiko horren helburua. Halaxe azaldu du Legebiltzarrean jeltzaleek Legebiltzarren duten bozeramaileak Joseba Díez Santxustegik.
1: Azkenaldian ikusi dugu nola alderdi batzuek garrantzia kentzen dioten edo arazoa bera ukatu egiten duten. Eta beste alderdi batzuek erabili egiten dute politikoki edo arazoa onditu egiten dute, ez? Guk ekimen honekin nahi duguna da Legebiltzarrean eztabaida lasai eta sakon bat eukitzea, arrazoiak ondo aztertzeko eta batez ere konponbideak bilatzeko.
17: Berehala jasoko dugu urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa, baina dagoeneko Kopernikusek gaur konfirmatu du inoizko hilabeterik beroena izan dela pasaberri dugun abuztua mundu mailako datua da eta Kopernikuseko klima aldaketaren zerbitzuaren arabera Europa mendebaldean gainera inoiz erregistratu den udararik beroena izan da. Lurrazaleko airearen batazbesteko temperatura 16,85 graduko izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,75 altuagoa. Arratsaldeko ordu bat aterdiak dio berriak.
5: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
17: Ez dago errepidezaren nagusian ordu honetan aparteko gorabeherarik segurtasun sailak esan digunez. Eta huxe esandakoa hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
12: Poliki-polikio deitza sarituz doa eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, haizea iparekialdetik ibiliko da, eta temperatura maksimoak atzo baino bizpairu gradu gorako geldituko dira, oroar 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eta biharko eguna gaurkoaren bide beretik etorriko da, oda goizean goiz belainoa sortuko da barnealdean, eta itsasaldetik ere ba, beodei batzu sartu litezke kostaldera, baina orokorren eguneko momentu gehienetan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gaurko maila berdintxuan geldituko dira.
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
13: Ezinbestekoa den oinarrizko azpiegitura delako, bestela baten baino gehiagok pikutara bidaliko lituzke belateko tuneletako obrak. Sutez sute modu figuratuan aurrera egin dute orain arte obrek. Orain arte diogu izan ere abuztuaz geroztik, geldirik dira lanak. Zergatik, bada 8 milioi terdiko ordainketa edo hobeto esanda justifikatu gabeko gainkostu batengatik. Foru exekutiboa saiatu da bide zidorrak bilatzen ordainketa hau egin eta obrek aurrera egin zezaten, baina gobernu barrutik zerbitzu juridikoek esan diete ezetz, ez dagoela hori egiteko argudiorik. Eta orain zer, hori da gobernu bazkideek PSN-eri galdetzen diotena, eta orain zer egingo da geldirik dauden obrekin. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena, erdigunetik kale nagusitik errepasatzeko ordua da.
14: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
13: Berehala adituko ditugu gaur alderdietako bozeramaleek parlamentuan esan dutena, azalpenak eskatu bai dizkiote exekutibori, izandako jarreraz, justifikatu gabeko mugimenduetaz eta guk ere egin ditugu moduan azpigitura garrantzitsu honen etorkizunaz, ez duelako balio dena pikutara bidaltzea. Foru ganberan ere, uda honetako estatu mailako gai nagusia izan da lehen lerroan, Ceutako krisi humanitarioa. Maria Txibitek aurrez aurre jarri nahi izan ditu bi eredu, mezu xenofoboekin bat egiten duten UPN eta Peperena, Nafarroara bos neska adintxikiko ekarriko dituen gobernu aurrerakoiarekin. Horrela abiatzen da ikasturte politikoa Nafarroan, ikasgeletara ere itzuli dira gure ikasle gazteak. 0B iraila honetan kurso berrirako asmoak helburuak finkatzen baditugu. Adibidez, euskara ikasi, euskara hobeto, gehiago hitz egin euskaraz, egunotan eskaintza ezberdinak errepasatuko ditugu, zuek aukera guztiak ezagutu ditzazuen. Eta intzutzen euskara sustatzeko jaio da azitegia bekalaba euskalgunetik sortutako egitasmoa da eta baditugu jada jasoko duten lehendabiziko proiektu eta sortzaileen izenak ezagutuko ditugu gero. Eta Iruñan hirugarren aldiz konfluentziaz topaketa kultural feministak izanen dira datozen hilabeteotan. Emakume sortzaile ezberdinak ezagutzeko parada izanen dugu lau saio interesgarrietan. Eta larun bat honetan, musika jaialdi berezia izanen dugu Iruñan. Bizikleta gaineko festivala Marabillak Fest heldu da berriz gure karrikak kotxez ustu eta dibertsioz betetzeko, bestelako hiri mugikortasuna posible dela festagiroan aldarrikatzeko egitasmoa. Badauek dira, ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski berehala jorratuko ditugu denak banan-banan. Aldez aurretik ordea egunero, ordonetan egiten dugun moduan, kale nagusiko gure balkoira gerturatuko gara, zerura begiratu eta eguraldiaren berri ere emanen dizue. Zuek, baina giroa udazkendu zaigula sentitzen dut. Agian eguraldia da, edo agian ikasturteko errutina itzuli dela, izan daiteke ere. Baina gaur kalean kolore gutxiago somatzen ziren, jertxeak itzuli direlako eta guztiak edo beltzak edo grisak ditugu, prakaluzeak. Temperatura freskoekin jarraitzen dugulako uda bero egionek oitu gaituen bero aldearekin alderatuta. Gainera, iparraizea ere mugitzen denez freskotik hotzera ere pasa gintezke. Probestu ezagun dena den arna sartzeko, izan ere ostiraletik aurrera iparraldetik heldu den frontea upasa eta berriz ere goruntzko joer hartuko baitute termometroek. Datorren astean berriz ere ikusiko baititugu 30 graduak gure inguruan. Gaur esan bezala freskoago, 19 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herria irratiak kale nagusian duen termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes Tuli teknikan gidari dugula, asteragoaz.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zure aortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
7: Iruñerrian gau.
15: Bilabesan sartu.
16: Barkatu.
15: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
18: AEKA, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
19: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
20: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
21: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
19: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
22: Egunero Nafarroan, milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
29: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
22: Eta zu, nola mugitzen zara?
29: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
22: Bizitza, hobeki autobusez.
30: Gobierno de Navarra.
31: Nafarroako gobernua.
32: Navarra, una forma de funcionar.
33: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Iruñerrian gaur, albisteak.
13: Ikasturte politikoa hasi eta hirugarren egunera piztuta dugu kurtsoko lehendabiziko sute garrantzitsua. Atzo aurreratu genizuen Belateko tunela berriz ere foru gobernuarendako burua uste bilakatu dela. Saietuko gara xe azaltzen orain gertatutakoa. Ez dakit pasatu zareten azkenaldian Belateko tunelen inguruetatik, horrela izan bada agian jabetuko zineten tunelak bikoizteko obrak geldirik daudela, ez dago langilerik bertan eta obretako makinak ez daude martxan. Kontua da, Nafarroko gobernua eta obren ardura duten enpresen arteko eztabaida dagoela, ez dute elkar ulertzen eta gainera korapiloa geroz eta gehiago ari dela bihurritzen. Goazen atera. 2025. Urte amaieran tuneletako obren aurrekontua ezagututa gero, enpresak eskatzen zuenaren arteko desfasea bazegoen. Enpresak hainkostu bat jarri zuenlako mai gainean, proiektuak aurrera egin ahal izateko, hasierako asmoetan aldaketa zenbait egin behar zirelako, hori zioten. Obra publikoetako departamentuak argi berdea eman zion aldaketa honi eta obrek aurrera jarraitu zuten. Baina aranon, kontu hartzaile nagusiak ez zuela obren gainkostuaren inguruko justifikaziorik aurkitu, are gehiago, enpresak emandako zenbait argudio gezurra zirela, esan zuen. Ondorioa, Nafarroko gobernuak ez luke gainkostu hori ordaindu behar, naiz eta obrek aurrera egin zuten enpresak mai gainean jarritako aldaketekin. Orduz geroztik foru exekutiboa obra hauek gainkostu hau nola ordaindu asmatzen saiatu da, eta planteatu zuen administrazioaren legez kanpoko aberastearen formula erabiltzea. Enpresak oraindik ere eskatzen dizkion 8,5 milioi euroak ordaintzeko. Baina korapioa are gehiago estutzeko eta kiribiltzeko, aste honetan ezagutu da, eta atzo eman zen aditzera publikoki, Nafarroko gobernuko zerbitzu juridikoek ezezkoa esan diotela Maria Txibiteren exekutiboari. Gainkostu hori ordaintzeko bide zidorra ez dela legala, beraz, ez dago une honetan Nafarroko jauregian ordainketa hori baimenduko duenik, are gutxiago foro hauteskundetarako 9 hilabeteren faltan. Beraz, gobernuak batez ere PSNek gainkostua ordaindu nahi, baina ezin. Enpresak obrak gelditu ditu eta orain akordioa bilatu beharko da. Gaur foru parlamentuan gobernu bazkideak haserre ez dugu esanen, baina baintzat deseroso ikusi ditugu. PSNren jarrerarekin gero abaiko Pablo Azkonak bere kezka azaldu du eta batez ere txosten juridikoen irizpidean aritzea eskatu dio gobernuari.
0: Kezkatuta gaude eta Txibite presidenteak eta PSNek azalpena eman de behar dituzte. Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio ditzakeen jakin nahi dugu. Ez da, onargarria, gobernukideok txosten juridiko ezagutzea publiko egiten den aldi berean. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa. Defendatzen dugu eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra gailentzea esatzen dugu.
13: Zentzu berean mintzatu da zurekin Nafarroko Carlos Guzmán.
2: No vamos a avalar que se abone ni un solo euro más. Tampoco lo vamos a avalar en este momento y lo que convidamos...
13: Azalpenak eskatu dizkiote Maria Txibiteri gainkostu hauek ordaintzeko izan duten jarrera ikusita, bideo zidorrak bilatzen inkluso. Berdina eskatu du gobernu kanpotik Euskal Herria Bilduk, justifikatu gabeko gainkostuak ordaindu behar ez dilera, gaineratuta Laura Aznal.
4: Guk zorroztasuna eta seriotasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu. Maria Txibite presidenteari bilera bat eskatu genion... Belateko obren egoera eta Nafarroko gobernuak egoera horren aurrean duen jarrera zehatz mehatz ezagutzeko. Obraren gainkostuak ez ordaintzearen aurrean, enpresek duten jarrerari buruz eta lanei berriro ekiteko aurreikusitako epei buruz ere galdetu diogu Nafarroako gobernuari. Gobernuak azaldu digu hizketan dagoela enpresekin irtenbide bat aurkitzeko. Gogorarazi nahi dugu kontu hartzaile nagusiak 2025ean adierazi zuena. Enpresek bultzatutako aldaketek beren egokitasunari erantzun zioten aginduzko beharrik gabe. Horregatik eta dakizuenez, pasaden abenduan argi eta garbi esan genuen. Ez zen euro bakar bat ere ordaindu behar, kontu hartzaileak abalatu ez bazuen. Eta hori bete egin dela esan dezakegu. Orain arte ez da egin erabateko segurtasun juridikoa ez zuen ordainketarik.
13: PSN-eko Ainhoa Unzu parlamentariak erantzun die, ez du ulertzen gobernu bazkiden kezka dena legearen barruan egiten ari denean.
7: Verdad que sorprende los aspavientos de sorpresa de los socios que eran plenamente...
13: Baina onartu du baietz. Uda sasoia probestuta bide zidorra bilatu dutela gainkostu hau ordaintzeko.
7: Fue una posibilidad que se barajó De hecho, para tener esa garantía, para saber que las cosas se iban a hacer bien...
13: Beroagoa izan da ordea oposizioarekin izan dako ikamika. Bilkurareto barruan, ustela izatea leporatu dio UPN-eko Javier Espartzak Maria Txibiteri. Presidenteak erantzun, ustela denedo ez epailek ebatzi beharko luketela. Bera ez dagoela egoera horretan.
1: Lo cierto es que ha generado una crisis de confianza enorme en esta comunidad. Y un gobierno como el suyo tiene la mayor sombra de corrupción de todos los gobiernos que sucedieron a Urralburu y a Otano, señora presidenta. Y sabíamos, y ahora sí termino, que usted no era de fiar, señora Chivite. Pero ahora, con sus hechos, nos lo está confirmando todos los días. Y pagará lo que ha hecho. No tenga
3: muchas
1: ninguna
3: gracias,
1: duda, señora presidenta.
3: Señor Esparza.
7: Me está amenazando, señor Esparza. Es usted juez. Y no es un hecho, porque no existe, que yo sea corrupta. Ni lo va a decir un juez, usted me acusa de algo que no existe.
13: Azalpenak emanen ditu dena den parlamentuan Txibite lehendakariak belateko obren gainkostu hauen ordainketa bidezidor eta egoerari buruz. Baina, une honetan geure buruari egiten diogun galdera da. Eta orain zer, izan era, belateko tunelen bikoizketa Europako batasunaren agindua da. Egungo azpiegiturak ez dituelako segurtasun neurriak betetzen, beraz, garrantzi handiko oinarrizko obrak dira. Egun 148a eginda geldirik daudenak. Tuneletako bat eginda dago, bukatu gabe, baino behintzat bialdeak lotuta, baina bigarrengoa ez da, ez da biatu ere. Bide judiziala ekiden ezina ematen du, auzi honetan, gobernuak eta enpresak akordio batetara edo ebazpen judizial batetara iritsi beharko direlako, asteko eta behin egindakoa ordaintzeko eta bestetik, obrek aurrera jarraitu dezaten. Horrela biatu da, ikasturte politikoa, gaur zuten gure ordezkari politikoek lehen osoko bilkura eta bertan, uda honetako estatu mailako gai nagusia izan da lehen lerroan, Ceutako migranteen krisialdia. Maria Txibitek bilkura probestu du, Nafarroko elkartasuna balorean jartzeko eta iragarri du, aurki bost neska adingabe, egun zenta Ceutan hartatuak izaten ari direnak, gure herrira iritsiko direla.
7: Y si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, su vida, para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de gobierno. Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta.
13: Eta lehendakariak ere bere hitzartzea aprobetxatu du eskuin eta eskuin muturrari egurra emateko. Nafarroko gobernua aurrerakoiak, irtenbideak, elkartasuna eta laguntza martxan jarri dituen bitartean, UPN eta PP eskuin muturrarengana gerturatu eta bere lelo xenofoboak erosi dituzela esan baitu Txibitek.
7: Pero lo que no voy a compartir es que la respuesta que hay que dar sea que es la que tienen los de la pancarta esa de remigración que tenían ustedes delante en esa nueva foto de Colón en la que se colocaron. Allí con la pancarta aplaudiendo. Y sus promotores, estos de Movimiento Cívico del Pueblo, por cierto, ponen de ejemplo en sus vídeos las declaraciones de la presidenta de UPN, para que veamos cuál es la diferencia, ¿no? Dejen ustedes de sujetarle la puerta a la ultraderecha.
13: Pasaden astean Iruñeko udaletxe plazan remigración pankarta xenofoaren aintzinean azaldu ziren Cristina Ibarrola eta Carlos García Danero, UPN eta PP alderdietako ordezkariak. Beste horrela abiatzen da ikasturte politikoa Nafarroan, ikasgeletara ere itzuli dira gure gazteak. Zero be, iraila honetan, kurtso berrirako asmoak helburuak finkatzen baditugu, adibidez, euskara ikasi, euskara hobetu, gehiago hitz egin euskaraz, egunotan eskaintza ezberdinak errepasatuko ditugu, zuek aukera guztiak ezagutu ditzazuen, gaur, AEK-ko kideekin, aritu gara, ikasturte honetarako planak ezagutzen, Unailako Goñi, eguerdion.
8: Eguerdion eta indar berrituta iritsi da AEK ikasturte berrira. Alaxe adierazi du Nafarroako arduradun den Xabier Gartziak.
9: Hausnarketa estrategiko propioa berritu egin dugu orain. Ekaina honetan, urrengo laurtetarako gure euskaltegiak lepo betetzea dugu helburu, geroz eta jende gehiago, geroz eta azkarrago euskalduntzea dugu asmoa, ba... Euskaraz bizi nahi duen herria garelako.
8: Euskalgintzak 300.000 euskaldun berri nahi ditu urrengo hamarkadan eta helduen euskalduntzean diharduten eragileek erronka horretan lan egiteko prest agertu dira.
9: Sare zabala dugu, Euskal Herri osoan aritzen garen bakarra gara. Beti esan dugu euskaltegi baino gehiago ditugula, baina euskaltegi horiek bidea zabaltzen digute beste herri eta osoetara iristeko. Ikasturte honetan 16.000 herritar izan dira gurean haien burua euskalduntzen, haien euskara hobetzen, Eta bestalde ere, bueno, uste dugu, oraindik nahikoak ez diren urratsak ematen ari badira ere, urratsak eta esanguratsuak ematen ari direla administrazioen aldetik.
8: Izan ere, abat eta abi mailako ikaslei matrikula itzuliko zaie Euskara Bideak eskaintzen bituen diru laguntzei esker. Leloa ez da berria izango kanpaina honetakoa, aurten ere Euskara eroso ikasi eta bizi belako aekaren helburua. Hori bai, aurreko urteko besaulkia alfombra erosoago batengatik aldatu dute irudian.
9: Aurreko ikasturtean besaulki bat jarri genuen, esaten dugulako Euskara eroso ikasi eta bizitzeko badela. Aurten alfombra bat jarri dugu, alfombra ere gonbite bat da. Uste dute guztion etxetan dagoen alfombra eta askotan irakurtzen dugu, ongi etorria ba hori da alfombrarekin esan nahi duguna herritarrei, ongi etorriak.
8: Irailaren 25 arte izena emateko epea irekita egongo da, gertuen duzuen euskaltegian eskatu dezakezu informazioa edota aeka.eu satarian ere eskuragai klase presentzialak, online bidezkoak edota barnetegiak edozein ordutegi edota ordutegira moldatu daitekena.
13: Mi eskerunai eta intzutzen euskara sustatzeko jaio da Hazitegia beka. Laba euskalgunetik sortutako egitasmoa da eta baditugu jada jasoko duten lehendabiziko proiektu eta sortzaileen izenak. Miren Mindegia.
3: Euskaldunen komunitatea saretzen laguntzea eta euskaraz ezakitenei hizkuntza hurbiltzea. Horixe da Laba elkarteak abiarazitako Hazitegia bekaren helburua eta asmo horrekin bi proiektu aukeratu dituzte. Horietako bat atzo ezagutu genuen Iruñeko Alde Zaharra estrenatuki izanen duen jolas komunitario bat. Oroimen galdua izena du jolas horrek eta komunitatearen partaidetzarekin eraikiko den jolas bat izanen da. Proiektu honen atzean daude Iker Kolomo aktorea eta Arritxu Udeatxea dantzaria.
5: Kasu honetan, Iruñeko Alde Zaharrak dituen eragile eta pertsona desberdinek, edo pertsona desberdinen partaidetzarekin garatu nahi dugun zeozer da. Joku bat, baina bueno, tailerrak izan daitezke, komunitate hitza edozein tokitan sar daiteke, baina garrantzitsuena da eragile guztiek parte hartzea aktiboa izatea.
3: Prozesua urriaren 24an Iruñeko Alde Zaharrean eginen den jolasarekin amaituko da. Horren aurretik, iraileko eta urriko asteburuetan, lantalde ireki bat osatuko da Laban elkartuko dena Iruñeko Oroimen Galduaren historia osatu eta pista joku desberdinak prestatzeko.
10: Tailerrak ba, gure disziplinetatik abiatuko ditugu. Jolasa helburu dele jakinda, kode esteniko kontemporaneoak ere erabiline ditugu, irakatsine diegu etortzen diren pertsonei, eta beti hori, 24an izango den ekintzara bideratua izango da. Beraz ere, pues, jolasean, partaidetzan, inmersiboan eta guzti horretan oinarrituta egongo da.
3: Egun horretan, Iruñeko Alde Zaharrean zehar erreferentziazko hainbat toki egonen dira joku eta proba desberdinak egiteko. Helburua azken batean, jolasaren bitartez saretzea, lenguaia artistiko desberdinak aurkeztea eta helduei zuzendutako aisialdia sustatzea izanen da, guzti hori noski euskaratik eta euskaraz.
11: Iruñerrian gaur.
12: Zure hiria egunez egun, Iruña bizi.
14: Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionala Gazteluko plazara itzuliko dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan astearte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Hilabete honetan udalak 12 eta 14 urte bitarteko gaztendako lau lantegi zientifiko eskainiko ditu doan. Biokimikako laborategiaren misterioa izenburupean gazteek misterio bat argitu beharko dute hainbat esperimenturen bidez. Lehenengo lantegia irailaren 15ean eginen da 5:30 kondestablen. Karrikan plataformak Karrikan etorkizuna 2026-2028 ireki du. Kaleko arteetan hasi berri diren talde, artista eta konpainiendako laguntza deialdia. Plataformak hainbat kultur jaialdi eta tokiko udal elkartzen ditu eta urriaren batera arte egonen da irekita hautagaitzak aurkezteko epea. Karrikan.eu webgunearen bidez.
12: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
16: Itxaron gelan sartu, eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
17: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Bat biderbi?
15: Amaika.
6: Bi biderbi?
15: Amaika.
6: Iru biderbi?
15: Amaika.
18: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik.

0: Iruñan, hirugarren aldiz, konfluentzias topaketa kultural feministak izanen dira datozen hilabeteotan, emakume sortzaile ezberdinak ezagutzeko parada izanen dugu lau saio interesgarrietan, Maialen Uartearano, eguerdion.
1: Eguerdion, emakumeak ikusaraztea, erdigunean jartzea, haiek egiten dutena, bizi dutena, haien ikuspegia, begirada kritikoa partekatzea, eta elkarrekin topatzea da konfluentzias ziklo feminista eta kulturalaren xede nagusietako bat. Hirugarren aldiz, lau itzordurekin iritsiko da Ciudadelako Armen Aretora, askotariko disiplinak jorratzea, dituzten emakumen ahotsa entzunen da, euren arteko elkarrizketak sortuko baitira. Iruñeko udalak eta letra eridas jaialdiaren antolatzaileek prestatu dute konfluentzias zikloaren hirugarren edizio hau. Nerea Madariaga da letra eridas taldeko kidetako bat.
2: Konfluentzias ziklo kulturalaren hirugarren edizioak feminismoaren inguruan espazio eta komunitate bat sortzeko ardatzei eusten die. Arte disiplinetatik eta pentsamendutik, aktivismotik, diskurtsotik eta oroar praktika kulturaletatik abiatuta. Hiru saioetan erreferenteek diren gonbidatuak izango izaten jarraituko dugu, baita podcast bat zuzenean gozatzeko aukera ere. Iruñeko ziudadela ezagutza, diskurtso, ikaskuntza eta osnarketa iturri bihurtuz.
1: Elkarrizketarako, hausnarketarako eta parte hartzerako espazio biakatu dako da Ciudadelako Armen Aretoa iraiaren 24an hasi eta abenduaren 10ean lau saiotan antolatu duten zikloaren bidez. Emakumeen lanari eta diskurtsoei ateak zabalduko zaizkie, partekatzeko aukera izanen dute. Lehen topaketan, literaturan itzulpena, ikusezin den eskuaren lana izenarekin Regina López Muñoz eta Lucía Barahona ariko dira hizketan Laura Karasusaren eskutik. Kazetaritza kulturala etorkizune arreta mantentzeko ahalegina izenarekin iritsiko da bigarren itzordua urriaren 15ean. Berdan ariko dira Marta Etxeberria eta Aloma Rodriguez, Laura Pui Mugiroren laguntzarekin. Azaroan iritsiko da Iruñera Samantha Hudson, Maria Barrierekin batera Bombifikadas izeneko podcasta zuzenean egitera eta azkenik abenduaren 10ean zinemari kritika eginen diote ikuspegi feminista batetik Pepa Blanesek eta Maria Gerrak Belen Galindoren gidaritzapean. Zikloa Iruñeko udalaren laguntzarekin ateratzen da aurrera, kultura zinegotzi Maider Belokiren ustez, erabaki politiko bada alako espazioak eskintzea.
3: Konfluentzias programa topagune bat da, gure orainaz, beste galdera batzuk egiteko, aliantza berriak sortzeko, eta ulertzeko modu berriak aurkezteko espazioa.
1: Lekua bete arte, zikloko emankizun guztiak doan eskainiko dituzte, konfluentzias zikloak hirugarren aldia izanen du irailetik aurrera.
0: Eta Iruñan, larun bat honetan, musika jaialdi berezia izanen dugu, bizikleta gaineko festivala, Marabillak Fest, heldu da berriz gure karrikak kotxe zuztu eta dibertsioz betetzeko.
1: Bildun laurategi herritarra, basotxoan elkartuko da larun batean, bizikletak, trizikloak, patineteak, ongietorriak izanen dira, Marabillak Bizi Fest ekimenean alde zaharrean barna ibiriko dira, eta burlata eta herripagaina ere zeharkatuko dituzte musika lagun izan da. Bada, komunitate bat, gero eta zabalagoa eta handiagoa dena, mugitzeko eta bizitzeko beste modu bat erabiltzen duena, bizikleta, baina garroiarako baino askoz ere gehiago da tresna hori, horrela ulertzen dute, Marabillak Bizi Fest taldeko antolatzailek, Josu Marti.
4: Bizikleta ulertzeko beste modu bat, bai, ulertzen dugulako bizikleta ba, ibilgailu bat, baino askoz gehiago dela. Eta hori gara, hori da gure saiatzen, ari garera egunero jartzen.
1: Eta zer gehiago izan daiteke bizikleta?
4: Ba, bueno, bizikleta gauza asko izan daitezke. Gaur, edo, larun batean izango da, ba, biltegia, musika jartzeko espazioa, taxi antzeko, taxi, doako taxi bat, eta, bueno, bizikleta batean ere gauza desberdin asko egin daitezke, eta gonbidatzen dugu jendeare etortzeko eta bere modu propio edo aurkitzeko.
1: Bizikleta konpartitu, konpondu elkarrekin bidea egin, beste ritmo batean mugitu behar duenarekin bidea egin, amankomunean tresnak sortu, eta hiria okupatzeko beste modu bat azaleratu eta ikusarazi nahi dute jaegiroan murgilduta basotxoan hasi, Antoñuti, Ciudadela, Marabillas Lanberto Plaza, Burlata eta Herripagainan ere barneratuko dira. Hirugarren edizioa du Marabillak Bizi Festek, 500 lagun inguru elkartzen dira. Larunbateko jardunaldia, egun erokoan egiten ditugun leku aldatzeak, zaintzalanak eta kultura komunitarioa ikusarazteko baliatuko dute. Arratsaldeko 3etan basotxoan da itzordua.

Baderritmo honekin, pedalei emateko ritmo honekin, iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herria irratiaren sintonian, kale nagusitik, Iruñeko erdigunetik, zuzenean.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, gaur arratsaldean da elkartzekoa medikuen greba batzordea eta batzorde horretan dira Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuak ere. Monika Gartzia, osasun ministroak onartutako estatutu markoaren aurka udazkenerako mobilizazioak eztabaidatzeko bilera da eta mai gainen izango dute greba mugagabearen aukera. Dakizuenez, medikuek euren ezaugarri bereziak aintzat hartuta eskatzen dute estatutu propioa. Beraiek hartuko duten erabakiaren zain, mediku ez gain, gaur Osakidetzako sindikatu guztiek, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGTek greba deialdia egin dute, 5 eguneko greba deialdia Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin. Urriaren 30-etik abenduaren 14-ra esandakoa Osakidetzako sindikatu guztiek 5 greba egun deitu dituzte. Lehenengoa eta azkena Osakidetza sare osorako, beste 3 lurralde historiko banatan. Berehala espero dugu gurekin Ester Saavedra, Ela sindikatuko ordezkaria. Eguneko beste lerroburuak inigo alustiza.
2: Maiatzeko udal eta foru hauteskundeetatik aurrera ere, jeltzaleekin itunak berritzearen alde mintzatu da Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, Euskadi Irratiko Faktorian desadostasunak izan badituzten arren. Gaur bertan, Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu bileran, abstentziora jo dute sozialistek, Elisabet Etxanobe aldu nagusiak joan den ekainean iragarri zituen zerga neurrietan, eta Jaurlaritzaren gobernu kontseiluan berriz, administrazioan lan egiteko euskara eskakizuna finkatuko dituen dekretuaren ordua iristen denean, Anduezak aurreratu digu oso zaila ikusten duela helburu sozialistek baiezko ematea.
3: Dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
2: Bizkaiko harrera sarean bestalde salbuespen egoera aldarrikatu du berriro, foru aldundiak atzerritik bakarrik etorretako adin txikiko gehi egi dituztela eta urte terdiz izan du indarrean Bizkaiko aldundiak salbuespen egoera eta indarraldi amaituta berriro aktibatu du, 584 adin txikiko baitaude, 406rentzako lekua duen sarean, Leixuri Arrizabalaga bozera mailea.
4: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta kompromisoa.
2: Iruñean bitartean Maria Txibite lehendakariak iragarri du, Zeutara sartu ziren adintxikiko bosneska Nafarroara iristear direla.
5: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos.
2: Zeutako gobernuarekin ala adostuta eta Espainiako gobernu jakinaren gainean dagoela. Zeuta aipatuta, Espainiako gobernuak migrazio krisiarekin lotutako txostenak desklasifikatu eta biharamunean, gobernua batuta dagoela aldarrikatu du Margarita Robles defentsa ministroak.
6: El gobierno cumple con su obligación, trabaja y trabaja unido, las fuerzas armadas, las instituciones, la policía,
2: eta nabarmendu du, estatuko erakunde guztiek jokatu zutela egoki, ahal izan zuten neurrian, baita zene inteligentzia zerbitzuak ere, aurreikusi ezina baizen bere esanetan uztailaren 30-ean gertatuko zena gertatu zen tamainan aurre ikustea. Estatu Batuetan alderdi demokratak zalantzan jarri du legezko haute den Donald Trump presidenteak bart iragarri duena, alegia $5,000 emango dizkiola adin nagusikoa den herritar bakoitzari, datorren azaroan agintaldi erdiko hauteskundeak irabazten baditu. Ekitaldi politiko berean, Trumpek amaiera data ere jarri dio Irango gerrari.
7: I think the war will end immediately after the election.
2: Azaroan hauteskundeak egin eta berehala amaituko dela gatazka esan du Trumpek erregaiaren prezioa erdira jaitsi araziz, tira Brent petrolio opela $102 iritsi da gaur, eta testuinguru honetan Europako Banku Zentralak datozen minutuotan jakinaraziko du aurreikusten den moduan interes tasak puntula orden igotzea erabaki duen ala ez.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik orduanetan, segurtasun sailak esan digunez, hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
8: Poliki-poliki odeitza sartuz doa eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, haizea iparrekialdetik ibiliko da eta temperatura maksimoak atzo baino 2-3 gradu gorago geldituko dira, oroar 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eta biharko eguna gaurkoaren bide beretik etorriko da, goizean goiz belainoa sortuko da barnealdean eta itsasaldetik ere ba beodei batzu sartu litzateke. daitezke kostaldera, baina orokorrean eguneko momentu gehienetan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gaurko maila berdintsuan geldituko dira.
1: Irailak 10 ditu, gaurko egunez duela 40 urte hil zuten Joyes. Euskal gizartean inguru abertzalean ere bai, etaren aurkako erantzuna esnatzen lagundu zuen mugarri nagusietako bat.

0: Argalaren garaian etako buruzagitzara iritsi zen lehen emakumea izan zen Dolores González Cataraen Joyes, 1969an ordea, ordurako borroka armatuarekiko kritiko, eta ustea erabaki zuen eta Mexikora egin zuen ies. 1985an itzuli zen, bere inguruak azaldu zuenez, 1977ko amnistia legeari esker justiziarekin zuen zorra kitatutzat zuelakoan.
1: 11 hilabete besterik etzera matzan Joyesek ordizian, 1986ko irailaren 10ean, azoka egunez, akaitz semetxoarekin kalean zebilela, José Antonio López Ruiz, kubati gerturatu, eta koazela, eta ura hiltzela zetorrela iragarri, eta hiru tiro eman zizkionetik.
0: Gau hartan bertan, ordizian, udalbatzak ezoiko, eta tentsio handiko osoko bilkura egin zuen, garai hartako audio honek agerian uzten duenez.
2: Taupaka ari da zure bioza.
1: Ordubiak eta 7 minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
3: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Agurtu dezagun Ester Saavedra, Ela Sindikatuaren osasun arloko arduraduna, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Greba beste aukerarik ez duzue ikusi?
4: Bueno, ez digute beste irten biderik utzi, ez dugu beste biderik ikusten. Legein itzaldi azizanetik bi urte pasadia, hilero dauzkagu bilerak osakietzarekin, eta bueno, ikusten deguna da ez dagola edukirik, eta bueno, ba, sindikatu medikoarekin azken ustailean bertan sinatutako akordioaren edukia ikusita, garbi geratu zaigu, alde batetik, kolektibo guztien lan baldintzako betzea, borondate politiko kontua dela, eta bestalde, Eusko Jaurlaritza mugitzen dela, bakarrik, greba eta mobilizazioa tartean dagoenean.
1: Osakidetzako langile guztien lan baldintzako betzeko helburuarekin deitu duzue 5 eguneko greba udazkenean SHLA LAB Komisiones eta UGT sindikatuek urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte esandakoa 5 greba egun urriaren 30-ekoa eta abenduaren 14-koa Osakidetzaren sare osoan eta tarteko 3ak lurralde historiko banatan. Zeintzuk dira aldarrikapen nagusiak?
4: Bueno, hor aldarrikapenen plataforma bat adostu dugu, intersindikalean gauden sindikatu on artean, esango nuke aldarrikapenik nagusiena da lan hitzarmena berritzea, 18 urte pasadia hitzarmena berritu gabe, horrek garbi uzten du zein den daukagun egoera Osakidetzan eta zelako edukia dauzen mai sektorialean, esan bezala, hitzarmena negoziatuta berritu, ordain zarien inguruan hitz egin behar da, lanaldi murrizketa baten inguruan hitz egin beharko litzake gure ustetan, lizentzia eta baimenetan ere, aurrera pausoak nahi ditugu, eta gero, beste gauza batzuen artean, azpimarratzea ere, beste aldarrikapen batzuk ere badauzpagula, lan osasunaren inguruan hitz egin behar dela, lan kargak, arrisku sozialak, euskararen inguruan, euskalduntze plan bat eskatzen dugu, euskaraz lan egiteko eta bizitzeko aukera ezagun, adinari lotutako, belaunaldi erreleuari aurre egiteko adinari lotutako neurriak bebai, talentua erakartzeko neurriak, plantillaren dimentsuaren inguruan ere hitz egin behar da. Esan bezala, aldarrikapenen taula nauko endaiko zabala da, baina guretzako aldarrikapen guztiak importanteak izan da, premiazkoa da lan balintzen akordioa edo hitzarmena berritzea.
1: Zerrenda hori oso luzea da, hor pentsatzen dut batzuk izango direla marra gorriago, ez da, beste batzuk baino, irailaren 30-ean da elkartzeko mahai sektoriala, badago aukerarik greba deialdi hau bertan bera usteko?
4: Bueno, gu gaur bertan Osakidetzari eskatu izan dioguna da, benetan borondate aukitza eta edukia ematea mahai sektoriala. Guretzako premiazkoa da negoziazio prozesu bat irekitza, benetan edukia daukana, eta gu garbi daukaguna da, ez degula simulaziorik edo itxurarik elikatuko, orain arte ikusten duguna pasatzen dela da, Osakidetzaren alegina da esatea negoziazioa dagola, mahai sektoriala deitzen dialako, justo kontrakoa ikusten dugu, eta benetan eskatzen duguna da, edukiak bai gainean jartzea, benetan proposamen bat bidaltzea, eta negoziazioari ekitea.
1: Zer izango litzateke zuentzat, ez da, edukia? Zan nahi dut, zer izango litzateke zuentzat, arrasto bat, benetan osasun sailak negoziatzeko borondatea duela ikusteko?
4: Gu behar duguna da, proposamen konkretu bat eukitzea bai gainean. ordainsarien inguruan, analiaren inguruan, lizentziatet baimenen inguruan, bueno, pizkat aldarrikapen taulan dauden edukien inguruko, proposamen konkretu bat, puntu bat nahiko genuke, garbi usten duena, bueno, ba, Osakidetza, balde batetik, proposatzeko prest dagoela, eta bestetik ere, negoziatzeko prest dagoela. Guela artik azpimarratzea adibidez, gure aldarrikapen plataforma, elarazi genio la Osakidetzari otxaian. Ilabete batzuk pasadia, eta ez dago aurrera pausurik. Orduan, edo benetan proposamen bat dago, edo gure ustetan, bueno, ba, bilerak eitea, esan bezala da, fikzio bat elikatzea, benetan edukiaz badago. Sindikatu medikorekin sinatu dena ikusita, oso garbi dago, proposamenak egon daitezkela borrondatea baldin badago, eta edukia daukaten proposamenak egon daitezkela.
1: Estatutu marko propio aldarrikatzeko, medikoek mobilizazioak iragarri dituzte udazkenean, gaur bertan du greba batzordeak arratsaldean bilera, tartean daude Euskadiko Sindikatu Medikoa eta Nafarroakoa ikusteko greba mugagabeari ekiten dioten ala ez. Gertaliteke hortaz, medikoenak eta zuen greba deialdiak bat egitea, eta horrek Osakidetza erabat geldiaraztea?
4: Bueno, gu errespetu oso sartzen dugu, bueno, ba, albiste hori eta ikusiko dugu zein dan, bueno, ba, ba, sindikatu medikuen proposamena. Gu azpimarratzea esaten dugunean, Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzako betu behar diala, gu barneratzen ditugula medikoak, gu jaustaia esan gendula uste degula, sindikatu medikorekin sinatutako akordioak ez ditu labentan konpontzen, bueno, ba, ba medikuek dauzkaten arazoak, eta adibidez, gure aldarrikapenen artean ere badago, ba, ordu estrak eta autokontzertazioa ezabatzea. Esan dena da, gure deialdia ere medikuek izabatzen zaiela, uste dugulako, eskatzen ditugun konponbideak, bueno, eragina daukatela ere beraiengan, eta benetan konponbidea diala, bueno, ba, dauzkaten arazoak ikusita.
1: Eta mediko sindikatuarekin bueno, zubia zabalik dago? Negoziatzen ari zarete, bueno, mediko sindikatuarekin elkarlan hori?
4: Gu esan dezakegu, irekita gaudela, eta hitz egiteko prez gaudela, baina ere esan dezakegu momentu hontan, bueno, ba, baldarrikapenak ez ditugula konpartitzen. Beraiek mai gainean jartzen duten bidea, guretzako ez da benetan, esan bezala, mediku kolektiboak dauzkan arazoak konpontzeko bidea. Eta estatutu marko propio bat izateak, ez dut berez konponduko kolektiboak dauzkan arazoak, beste goza batzuen artean, bueno, ba, autonomia erkidego bakoitzean negoziatu beharko dialako, lan baldintza konkretuak. Lan karga, soldata, jardunaldia, guardiak eta bar. Eta gu behin da berriz gainera esan dugu, hemen gaitasuna badagola eta eskumenak badaudela, kolektibo medikoak aldarrikatzen dituen gauza gehienei erantzun emateko. Eta barri hosti marratzea uste degula, sindikatu medikoarekin sinatutako akordioa etiela erantzuten benetan arazo hoiei eta dala mantentzea, bueno, ba, ordu estretan oinarritzen den sistema bat, eta, bueno, ba, azkeneko gaita gozturtetan indarrean egon dana, eta gainera gaur egun dauzkagun arazoen oinarrian dagoen egoretzako.
1: Esan dako, horriaren 30-tik abenduaren 14 bitarte, bost greba egon deitu dituzue, Osakidetzako sindikatu nagusiek, eta gainera gaurko prentza agerraldian ez duzue baztertu Jaurlaritzaren erantzunaren baitan greba mugagabearen aukera ere.
4: Bueno, gaurko agerraldian azpimarratu dugu, mobilizazio dinamika honen iraupena eta intentsitatea, barkatu, bueno, ba Eusko Jaurlaritzaren esku dagola, segure helburua da kolektibo guztien lan baldintzako betzea, eta hori lortu arte, ba, mobilizazioetan jarraituko degula, Eusko Jaurlaritzaren esku dagola, bueno, ba, konponbidea, tapillota, eta guk ez dugu zer baztertzen.
1: Ba, Ester Saavedra, ela sindikatuko osasun arloko arduraduna, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
4: Eskerrik asko zuei. Goizak gaur.
1: Bi diputatu sozialisten abstentziorekin eta soilik jeltzaleen aldeko botoekin atera da aurrera Bizkaiko Aldundiko Gobernu Kontseiluan Elisabet Etxanove aldun nagusiak ekainan iragarritako zerga proposamena, medikua seguru pribatuen eta gimnasiotako gastuen obariak barne. Jeltzaleek eta sozialistek hiru lurraldetarako markoa amankomuna adostuta, batzar nagusietan zuzenketen bitartez negoziatu beharko dute orain, Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon, bosketan jeltzale eta sozialisten arteko de desadostasunak agerian gelditu diren arren, Bizkaiko Aldundiak ez du atzera egin eta neurri fiskalen foru araua bere horretan onartu du. Enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri baliagarriak direlakoan, Leixuri Arrizabalaga foru bozeramalean.
6: Proposamena berdina mantentzen dugu, oso osoan sinisten dugulako jomugan daukasan erronka guztiak orain dino dagozala indarrean, eta Bizkaiari tresna egokiak emoteko gura dugun lurraldea izan daiten.
5: Hiru lurraldeetako gobernu bazkideek adostutako akordio markotik kanpo geratutako mediku aseguru pribatuen edo gimnasioetako gastuen obariekin aurrera jarraitu ala ez, negoziatu beharko dute besteak beste, jeltzale eta sozialistek batzar nagusietan. Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak Euskadi Irratian aurreratu du koherentziaz jokatuko dutela.
7: Bueno, oin negozatzera, koherenteak izango era, bai gobernu kontseiluan eta baitare batzar nagusietan.
5: Iker Casanova, Bizkaiko EH Bilduren bozeramaleak, norabiderik gabe gobernatzea leporatu die jeltzale eta sozialistei.
8: Improvisazioa, norabiderik eza, akordiorik eza, hori da EAJak eta PSEek transmititzen dutena fiskalidadaren inguruko eztabaidan. Eta hori oso larria da. Oso zaila da herri hau norabide zehatz batean behar dugun norabidean eramatea, bazkideak diren kideen artean ez badira gai perspektiba amankomunak adosteko.
5: Bi bazkideen arteko desadostasunek gobernuaren ezegonkortasuna agerian utzi duela uste du oposizioko lehen indarrak.
1: EAJarekin desadostasunak desadostasun, maiatzeko udal hauteskunden ondoren ere, EAJak eta Alderdi Sozialistak egun dituzten erakundetan dituzten itunak berritzaren alde hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Eneko Andueza Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak, argi utzita hori bai, autogobernuan edota euskaran ez dutela atzera egingo euren planteamentuetan. Areago Anduezak aditzera eman du atea itxi diezaioketela gobernu bileran, Jaurlaritzaren gobernu bileran, euskararen hizkuntza eskakizuna blindatzeko EAJak aurrera atera nahi duen enplegu publikoaren dekretuan, xikerresnal.
9: Elkarrizketarako prest bai, baina PSEek ez du bere jarrera aldatzeko asmorik enplegu publikoaren legaren erreforman, eta Anduezako hartarazi du EAJ eta EH Bilduk adostutakoak gobernu kontseiluaren baietza behar duela, alegia baita PSEeko sailburuena ere, eta hori oso zail ikusten du.
7: Bere bidea hartu zuten, eta karo, orain beraie dagate nahazte hori, EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut, Alderdi Sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
9: Bestalde, Anduezari gehiegizkoak iruditu zaizkio Pradales lehendakariak eta EAJak, Sánchez presidenteari Zeutako krisiaren arira egindako kritikak, eta dio badirudiela nahiago dutela PP eta Voxen arteko gobernua Alderdi Sozialistarena baino.
1: Gaurko aktualitateak berarekin du bestalde efemeridea. La...

0: Izena kendu didate. Joyes fikzio bat da, asmakizun bat. Naiz identifikatzen ikuspegi politiko desberdinetatik nire inguruan eraiki dituzten irudietako bakar batekin ere. Nire herrian pintada bat ikusi dut, Joyes salataria, eta beste bat, Joyes traidorea. Gehiago ere izango direla irudikatzen dut.
1: Minen zauriak soinean sentitzen dira.
0: Denak ni hiltzeko ados jarri balira bezala da. Bi aldeetan pozik egongo dira elkarri arrazoia ematen baitiote. Eta hala ere dena da gezurra, oihu egin nahiko nuke. Oihu egin.
1: Zure leiotik begira.
2: Gaurko egunez, duela 40 urte etak Dolores González Katarain, Joyes, hil zuen. Ordiziako plazan, akaitz irurte terdiko semea ondoan zuela. Etako buruzagi izatera iritsi zen, baina Mexiko erbestean urte luzez egon ondoren etaren gandik aldendu, eta Euskal Herrira itzuli zen. Joyesen hilketak Euskal Gizartea errotik astindu zuen, Pilar Goia.
3: Ordura arte etaren atentatu baten aurrean ezagutu etzen erreakzio eragin zuen Euskal Gizartean, eta horren adierazle, 1986ko irailaren 10 hartan bertan, Ordiziako udalak premiaz deitutako ezoiko bilkuran bizitako tentsioa.
4: Esos neoyuyes son muy conscientes de lo que hacen, demostrando así su talante totalitario y fascista, antidemocrático.
5: Repetimos que es la negociación política el único camino para terminar con esta situación de represión y violencia.
3: Biharamonean, greba orokorra deitu zen Ordizian, egun gutxitara berriz, hileta egin zuten, eta han ere emozioak bor-bor. Eta eta gero 2000 lagun inguruk manifestazio isila egin zuten tartean, eta PMko kideoiak bakean bizi nahi dugu pankarta eskutan. Joyes 17 urte besterik ez zituela sartu zenetan, 1971an etako buruzagitzara iritsi zen lehen emakumea izan zen, baina 8 urte geroago etatik aldendu zen, eta kartutako norabidearekin bat ez zetorrelako. Nere Leiotik izenburupean argitaratu zuen egunerokoan azaldu zituen bere hausnarketak, sentimenduak eta erabakien arrazoiak. Erbesterako bidea ere hartu zuen urte luzez Mexikon egon zen, 1985ean Euskal Herrira itzuli zen arte. Bere inguruak jakinerazi zuenez, 1987ko amnistia legearen ondorioz, etzegoelako epaitegietan bere aurkako kausarik. Naiz eta garatan, Cambio 16 aldizkariak argitaratu zuen, Espainiako Barne Ministerioak bultzatutako bergizarteratze politikekin bat egin zuela. Urtebete eskas zeraman Ordiziako plazan Euskal Jaien egun handian, akaitz seme txiki eskutik zuela, gizonezko batek tiroz hil zuenean. Jose Antonio López Ruiz kubati zen gizonura, hurbildu etakoa zela esan, eta ejekutatzera zetorrela jakinera zizion, kubatik berak urteetara epailaren aurrean aitortu zuenez. Joyesen hilketarenak garai bortitzak ziren, kepakorta gizartean sortu zen mugimenduaren bozeramale, eta urtebetera Ordiziako alkate izan zenak, azpimarratu diku faktorian, urte urrenaren atarian zein giro itogarria bizi zen.
6: Tensioa izugarria zen, eta hau izan zen momentu berezi bat tensio horren aurka edo ez planteatu zona gure gizarteari, ez?
3: Baina hilketaren ondoren gizartea mobilizatu egintzela eta indarkiriaren kontra saltzera usartu zela bozgoran, hori ere esan digu. Bereziki eta nabarmen euskal kulturaren zati esanguratsu bat. Omenaldi antolatu zuten eta bertan parte hartu zuten Imanol Artzabal eta Maia Zubiria bezlariek, Xabier Euskitze, Andoni Egaina eta Jon Sarasua bertsolariek, zer sentitu zuten jasotako mehatxuak eta urteak igarondoren egindako gogoetak ere utzi dizkigute Euskadi Irratiko faktorian.
6: Onkidura ikaragarria sumatu nuen, batez ere guk bertsoa kantatu ondoren oholtzatik jaitsi ginenean, dozenak alagun etorri zitzaizkigulako, goratzen dut eskerrak ematera eta besarkadak ematen zizkiguten, eta jendean negarrez dardarka dardara onkidurarena batetik, beldurrarena ere bai bestetik, denontzat izan zen ura zaila, eta giroa giro benetan ikaragarria zen, mina ikara denak batera sentitzen genituen.
7: Izan zen, bai, nabaritzen zen tensio bat, nabaritzen zen, omenaldiaren kontrako jarrerak ere bat zeudela, eta igartzen zen hori, eta norbaiteke esan zigula ustez, hor kantatzen bat zuez, ez zuek gehiago kantatuko goierren, eta bueno, bale, eta hola ez da. Baina, bueno, handa, ja berrogei urte pasaia, eta, bueno, tensioa egin ditu daude, zorionez.
8: Hainbeste egon ezina eta beldurra enitzen, ez naiz gogoratzen pasaretenik nere neria ez den gauza baten gaitik. Ez genak igun ze gertatuko zan, zeintzuk aterako ginean bizirik ekitaldi hartatikan. Ni seguru negon egun hartan hil bihar noela.
9: Arrisku bat zuela egin genuenak, eta gero bai Imanolen boikota eta handik etorri zian Imanolen kasuan, baino, bueno, ez dakit uste zentitzen zunean erabakia barrutik hartu duzula, eta nik oroitzapen txarrik ez daukat ulako trauma oroitzapenek.
8: Ondo ingen du lalegia.
3: Joies hil zutela 40 urte igaro dira, euskal gizartean eta politikagintzan eragin zuen atzera bueltari gabeko mugimenduak bide luzea egin du ordutik. Irailaren amaierarako Gogora Memoriaren Institutoak erakusketa bat antolatu du Ordizian, gaur berriz modu xumean gogoratuko dute familiartean. Beromenez berriz, Ordiziako plazan jarritako oroitarriaren inguruan lore sortek ekarreko dute gogora urte horren.
2: 40. urte horren arira aste honetan, Arnaldo Tegi Atxe Bilduko idazkari nagusiak Euskadi Irratiko mikrofonoetan onartu du Joiesen hilketak zeresana izan zuela Ezker Abertzaleak bere estrategia politikoa aldatzera bultzatu zuen gogoeta etikoan.
10: Zauria hor dago, uste dut merezi duela eta merezizun bere garaian erreflexio sakon bat, ez? Horregatik nik askotan esaten dut, estrategia zerretik aldatu zuen Ezker Abertzaleak, bakarrik taktikoki ikusten zuelako bide horretatik ez zihoala, ez, etikoki ere gauza asko zerpentsatu ematen zutelako, ez? Baina erreflexioa nik uste termino partikularretan egin daitekela, baina ez dut uste merezi du nik orain zerbait esatea termino publikoetan, esan dugunatik haratago.
2: Nazioarteko aktualitatean, Europako Banku Zentrala Berlinen elkartu da gaur interestipuen inguruko erabaki hartzeko, guztiek jotzen zuten seguru puntu laurdeneko igoera, eta horrela izan da Lander Izagirre, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, ez dago ez ustekorik, interestipoak 2,25%-tik 2,25%-ra igo ditu Christine Lagardek zuzentzen duen Europako Banku Zentralak urteko bigarren igoera da, biak ere Iranen aurkako gerraren ondoren hartutakoak hiru urteko geldialdia. Eta gero, petroleo kupelak $100 muga gaindituta, eta inflazio 3%-tik gora egonda, interes tipoen igoera urteko azkena izango denala, igotzen jarraituko duen hori da galdera nagusia, ordu erdi barru, prentxaurrekoan Lagardek berak erantzun beharko duena aurreikuspen ekonomikoa dagokionez. Bestalde, urte honetarako 0,9%-ko hazkundea aurreikusten du Banku Zentralak, eta datorren urterako 1,4%-koa ekaineko prebizioetan baino, urrenez urren, 1,5 altuagoa da.
2: Espainiako Kongresuak bestalde Saharako herritarren eskaera historiko bati bide emango dio gaur arratsaldean. 1967 urtea baino lehen jaiotako Saharrek eta haien ondorengoek Espainiar nazionalitatea lortzeko eskubidea izan dezaten Kongresuak argi berdea emango dio Sumarren lege proposamenari. PSOEk jada iragarri duen aldeko botoa ezinbestekoa da arratsaldeko bozketan ekimen honek aurrera egiteko, baina sozialistek kritikak ere entzun behar izan dituzte Sánchezek duela 4 urte alde bakarre jarrera aldatu eta Marokoren hildoa babesteagatik Sahararekiko xikerresnal.
12: 50 urte baino gehiagoko injustizia historiko bat erreparatuko dela defendatu du lege ekimena sustatu duen Sumarrek, eta baita alde egin duten talde gehienek ere, tartean PSOEk.
13: Les restituimos en su derecho a la nacionalidad española. No se trata de una concesión graciosa.
12: Eta ez dela inolako kontzesioa edota ez dagoela errolda aldatzeko inolako estrategiari. Izan ere hori egotzi diote PSOEri lege ekimena babestuko ez duten PPek eta Voxek, nola nahi legearen alde egin duten taldeen kritikak ere jaso ditu alderdi sozialistak, tartean EH Bildu, EAJ eta ERZ-renak, eta duela 4 urteko jarreran atzera egin dezala eskatu diote Saharako herriak bizi duen okupazio egoera eta herri libre izateko duen borondatea gogora ekarrita.
13: han perdut el focus. I senyories del PSOE, vostès denigren la condició progressista quan han abandonat la causa del poble.
12: Eta Sánchezek palestinarentzat eskatzen duena eska dezala Sahararentzat ere, gehituz argi dezala zer zor dion Marokori. Gaur arratsaldeko bozketan ez ustekorik ezpada, Espainiaren kolonia zenean Saharan jaio zirenek eta haien ondorengoek nazionalitate espainiara lortzeko eskubidea izango dute, sumarren kalkuluen arabera 100.000 Saharar inguruk.
2: Ba honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bitardietara.
14: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan puntu bakarrean eskatu digute arreta, Bizkaia 30 errepidean, Gurutzeta parean, Bilborako noranzkoan, furgoneta bat errepidetik atera da, eta autoiladak daude bi norabideetan. Eta hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
15: Poliki-poliki odeitza sarituz doa eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, haizea iparekialdetik ibiliko da, eta temperatura maksimoak atzo baino bizpairu gradu gorako geldituko dira, oroar 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eta biharko eguna gaurkoaren bide beretik etorriko da, oda goizean goiz belainoa sortuko da barnealdean, eta itsasaldetik ere ba, beodei batzu sartu litezke kostaldera, baina orokorren eguneko momentu gehienetan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gaurko maila berdintxuan geldituko dira.
16: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
14: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
17: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
14: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
18: Euskadi Irratia.
14: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Ano Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo Maite, arratsaldeon.
0: Kulturan martxan da Anima Deba.
1: Bai, izenak berak jarri gaitu arrastoan, Anima Deba animazioari edo gare batean esaten zen bezala marrazki bizidunei eskainitako jaialdia da. Gipuzkako Deba herrian egiten dutena. Marrazki bizidun entzunda Maite, jende askok oraindik pentsatzen du aurrek ikusteko marrazki bizidun edo animazioz ari garela, baina animazioa zabala da, era guztietakoa da eta publiko guztiak hartzen ditu. Ikusi besterik ez dago, aurtengo Anima Deban ze gairi buruzko film laburrak emango dituzten, genero indarkeria, buru osasuna, Ukrainako eta Palestinako gerrak, dena animazioaren bidez.
0: Aktualitate bizi-biziko, eh?
1: Aio Maite,
0: arratsaldean
1: pasa.

0: Nacho de Feliperen itzulera dela eta denok gogoratu gara Oskorriren beti-betiko kantuekin, naiz eta orain plazaratu direnak berriak zaizkion publikoari. Oskorri taldeak une gogoan garri asko utzi zituen, beste beste Celtas Cortos taldearekin egin zuten Aita semeak ezaguna.
1: Berriz ikusi beharko du begizena.
0: Celtas Cortos Espainiako musika talde ezaguna bihar Getxora etortzekoa da. Getxo folk jaialdian ariko dira Celtas Cortos bihar gauean, Ereagako ondartzako parkinean. Hori bihar eta gaur berriz beste talde mitiko bat, Celtas Cortos baino zaharragoa, Wendal ariko da gaur Muxike Barri aretoan. Oskorrek eta Celtas Cortosek izandako harremana aitatu dugu lehen, eta gauza bera esan liteke Wendalekin, Bretainan jatorria duen Wendalekin. Ostegunak berehala dakar asteburua, baina egia esan ostegunek asteburu itxura izaten dute, zenbat gauza antolatzen den ikusita. Antzerkian, estreinaldi eguna, aktoreak urduri irudikatzen ditugu ordu honetan, baina aldi berean jendaurrera ateratzeko desiatzen. Donostiako Antzoki Zaharrean, Rigor Mortis antzezlana estreinatuko dute gaur. Txalo eta Tantxaka konpainien ekoizpen berria, Dorleta Urreta Bizkaiak idatzi du, eta Mireia Gabilondo aritu da zuzendari lanetan. Rufino hilberria da, eta bera largunak, Angelak, zenitarteko eta lagunei deitu die berria emateko. Euren alaba, Miren eta Biloba Naia, etxera etortzeko dira, baina Angelak ez die gorpua ikusten utziko. Ez du inork hildakoa ikusterik nahi, Rufinok ahoa zabalik baitauka, eta nolabait ahoa izten saiatuko da. Dorleta Urreta Bizkaia.
2: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta daudela. Azkenean ere komedia on batek tragedia badaukazpian, ez?
0: Bueno, azkena tokian Rigor Mortisen Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. 8etan izango da estreinaldia gaur Antzoki Zaharrean eta bihar Etzi eta Etzidamu emanaldi gehiago. Dantzaren festa edo topaketa hasiko dute gaur Biarritzen, urteroko maitaldia. Biarritzen du kokagunen nagusia maitaldiak, baina Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoara ere eratzen da, baita Errenteriara ere. Gaurtik hilaren 21 arte. Maitaldian, sekula egon estenari, zer den azaltzeko, eskatu diogu Bilaka kolektiboko Xabi Etxeberriri.
3: Sohkuntzen emaitiaz gain, parada maiten digu ere beste sohkuntzen deskubritzeko, nazuarte mailako kompainian deskubritzeko ere, beraz, bai, guretzako gure agendan usatzen dugun izordu garantizu bat.
0: Bilaka kolektiboak maitaldian bi ikuskizun eskeniko ditu, Bezpera eta Dirau. Bigarren hori Dirau, kalean bertan egiteko sorkuntza da?
3: Kaleko ikusten zun bat nahi gula sortu eta gure aurtengoko sorkuntza da. Lau dantzari eta musikari bat taularatzen, nitora taularatzen edo karikaratera maiten. Eta bai, hau da Dirau izaneko ikuskizuna, horren erdi bateko ikuskizuna. Eta parada izanen dugu larumat honetan, amekak eta erditan bokalen maiteko. Gero atxalde hastapenan Miarritzen, baita aratxean bastidan Klarentzarekin.
0: Gero xago maitaldiaren berri zabalago. Liburu dendak eta liburutegiak liburu berriz beteta. Arreta piztu digun izenburua. Irati Garmendiak Titi Kornio izeneko liburua idatzi du. Titi Kornio izenburuak badu bere historia.
4: Titi Kornio hitza oparitu indiate. Eta hau sortu zon bere momentun neskatila batek bere amai bularreko minbizie diagnostikatu zioten eta tamalez bular bat galdu zon, baina zorionez bizirik dago. Ba, neskatila harrek hitz bat asmatu behar izan zon, egoera harri erantzun bat emateko, ez? Nola zuzendu titia galdu duen emakume bati eta bor, Titi Kornio hitz marabilloso hau asmatu zon.
0: Titi Kornio izenburua eta izenburu horrenpean bularreko minbizia duten emakumen historia liburu bihurtu du. Esan bezala, Irati Garmendiak idatzita, eta gainera gertutik ezagutu duen errealitatea da idazleak lehendabizi bere amari eta gero bere amonari aurkitu ziotelako bularreko minbizia. Titi Kornio erein argitaletxeak plazaratu du. Labetik atera berri diren beste titulu batzuk ere bai, zate baterako itzulpen bat Argonautak izeneko liburua Magi Nelsonek idatzia eta euskarara ekarri du Ibon Egainak. Magi Nelsonek kritika egiten dio binarismoari, gizon edo emakume izan beharari, eta horretarako bere autobiografia osatzen du.
5: bere bizitzako hainbat pasarte tatik abiatzen da, ez? Kontatzen du Harry Dodge bere bikotekide transerekiko harremana, amatasuna, haurdunaldia, bere amarekiko eta aita ordearekiko harremana, bera guraso orde izatearen esperientzia, edo sexualitatea, beste eta sexu harremanak beste goza askoren artean, ez? Eta berak hasieratik beste hainbat liburutan ere interesatu zaio intimoa edo personala den hori publiko egiteak zer dakarren aztertzea eta arakatzea, ez?
0: Maggie Nelsonen Argonautak liburua Katakrak argitaletxeak plazaratu. Eta Alberdaniak berriz Ariz Galarragaren Izan gizon aurkeztu du. Aurrekoaren antzera lan autobiografikoa egin du Galarragak ere, bere buruaz hitz egiteko eta gizon izataren azterketa egin du, bere bizitzako garai askotan eta bere egundako toki askotan. Oparo dator Ireia liburu dagokienez eta oparo gaurko saio ere jarri prest belarriak.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Donostiako boga-boga musika jaialdiak gaur du lehendabiziko eguna. Jaialdiaren antolatzaile den Dabadaba aretoan, Dolphin Love talde ariko da. Gaur bertan, 8 herritan hasita, Dolphin Love. Konstantin Kopp, Alemaniara da talde buru, eta esan bezala taldea da, Dolphin Love. Eta hori Dabadaban izango da gaur. Eta jaialdi berean, biarretetzi izango dira Miramar Jauregiko emanaldiak. Aipatu ditugunez gain, hirugarren kokaleku ere izango du, boga-boga festivalak, Donostiako Easo Plaza, antxe, larumbat eta igandean izango dira emanaldiak, bi kasuetan, eguerdian hasita. Gasteizen 42. nazioarteko antzerki jaialdia hasiko da atorren hilaren 25. Eta bertan parte hartuko duten konpainien 140 Euskal Herrikoa izango da. Gaur orkestu dituzte parte hartuko duten 15 konpainiak eta beste Tantxaka eta Txalo produkzioak Arriaga antzokiarekin eta Victoria Eugenia antzokiarekin elkarlanean ekoitzitako Rigor Mortis komedia orkestuko dute. Bide batez esan dugu lehen, Rigor Mortis lanberria gaurtik igandera Donostiako antzoki zaharrean duzuela. Gasteizko antzerki jaialdiaz informazioa Goizalde Landabosok.
1: Antzerki jaialdiaren arduradunen xedea Euskal Herrian dauden proposamenak ikustaraztea da eta alde horretatik sailkapen zorrotza egiten dutela esan digu Marta Monfortek, Gasteizko antzoki sareko buruak.
2: Programatzaileen lana da hau, sailkapena egitea eta zoritxarrez ezin duzu antxestu edo agertokira eraman duzun proposamena guztiak eta beti hautatu behar dituzu, baina bueno, hola da bizitza. Baina saiatzen gera beti representazio aberastasuna izaten.
1: 15 antzerki talde, horietatik 7 proposamen izango dira euskaraz. 3 off-local egitasmoaren barruan daude. Egitasmoa hasi sormenerako diru laguntza publikoarekin hasi ohi da, amaiera jaialdian. 6 proposamen eskainiko dituzte off-locali esker. 3 euskaraz eta beste 3 espaineraz.
2: Hautatzen dira 6 pieza, pieza motxak izan behar dira, ezohiko espazioetan antzesteko, eta publikoaren gertasuna eskatzen dituzte pieza guztiek.
1: Iraiaren ondarretan hasiko den nazioarteko jaialdiak, abendura arte izango du zer erakutsia eta zer gozatua.

0: oparo da torrela Ireia liburu berri dagokienez, liburu berri horietako bada Aritz Galarragaren liburu berria Izan gizona aurkeztu du Galarragak Alberdania argitaletxaren eskutik. Autobiografia oinarri duen saiakera literarioa da. Autobiografiaren bidea ibilita, autoreak gizon konkretu bat nola osatzen den erakusten digu, gizontasuna finkatzen duten instituzio nagusiak aztertuta. Hala nola, familia, eskola, maitasuna. Eta izenburua, Izan gizona, imperatiboki, autoraren esanetan, inposatutako gizon eredu bat baita gizartean nagusi, eta ies egiteko zaila den eredu gainera. Eneritza Olestea.
1: Nola eraikitzen da gizontasuna? Horixe, Galarragak aurkeztu berri duen liburuak planteatzen duen galderatako bat.
2: Zaiatu naiz, deskubritzen edo ikusten, ea gaur egunean naizen gizon hau, ba nola iritsi den bilakatzera, ez, orain dena. Ze konbentzituta nago, Simone de Beauvoir aipatuko dut, ez, bere momentuan esan bazuen, ez, emakume bat, ez dela emakume jaiotzen baizik, eta emakume bilakatzen dela, ba gizonezko bat ere, uste dut, ez dela gizon jaiotzen baizik, eta gizon bilakatzen dela, ez.
1: Kapitulu bakoitza autorearen bizitzan eragin duten espazio eta gaietan oinarritzen da. Haurtzaroa, futbola, alardea, musika.
3: Haze gauza zotila. Zorionez, horien aldean, beti mugan, dut, deabruak telatuetan. Gure kasuan musika hildo baten lehenak izan ziren, egiteko modu baten eta egoteko modu baten aitzindari. Benetako bedeinkapena. Askoz ere okerragoak ziren gauzak entzun behar izatetik salbatu gintuzten eta.
1: Gorka berezi hartua editorearen esanetan, Izan gizona, gizon izateari buruzko ikuspegi kritikoa eta xamurra eskaintzen duen liburua da, eta baita gogo eta kolektiborako gonbidapena egiten duena ere.
2: Aritzek liburu honetan ariketa bat proposatzen digula gizonoi, eta da, ba, ulertzen saiatzen nola bilakatu garen gizon, deszifratzea hori, ez? Eta, bueno, alde horretatik esango nuke, ariketa gisa ulertuta legia, hau izan litekela gizon guztiok gure bizitzako momenturen batean egin beharko genuken zerbait, ez?
1: Hausnarketarako gonbidapena beraz, Izan gizona, maskulinitatearen eraikuntza ulertu, zalantzan jarri, eta beste modu batean bizitzeko aukera irudikatu nahi duen orori zuzendua.

0: Aspaldi utzi genuen bazterrean animazioa soilik aurrentzat zela edo dela zioen ustea. Aitor Oñederra, Aitor, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, Manu.
0: Hori jadanik ez du inork pentsatzen, ezta? Mundu guztia badaki animazioa ez dela soilik aurrei zuzendutako generoa.
1: Bueno, ez nago guztiz ados, eh?
0: Horren digari, jendea pentsatzen du animazioa marrazki bizidunak aurren kontu badela.
1: Bai, jende asko, baina zintza imaginau zenba bai, jendek pentsatzen duan hori, eta ez dan hurbiltzen animadebara. Bai, herrian bertan, eh? Animadeban, osea, deban bertan, ez da etortzen pentsatzen, ba, bueno, euren semea lauentzat dela programatutako guztia, bai. Mm-hmm.
0: Baita, esango dugu animazioan eta marrazki bizionetan, gauza zoragarria daudela, baina mundu horretatik aparte, aurren zera marrazki bizidun eta animaziotik aparte, animazioa mundu zabal eta unibertsoa undiba da, ez da?
1: Bai, osea, jendeak pentsatzen du animazioa, bueno, edo askotan, edo urte askotan, pentsatu izan da genero bat dala, ez? Animazioa, ba, beldurrezko filmak bezala, edo, bueno, humorea, ez? Animazioa genero guzti horiek biltzen ditu, ba, teknika asko direlako animazioa. Bai.
0: Bueno, Aitorrekin urtero egiten dugu animadeba, hitz egiteko hitzordua, hemen da animadeba, 19. edizioa urtengoa Aitor, deba zer da animazioaren euskal hiriburua, euskal anesi da, deba?
1: Hori gustatuko litzaidake izatea, deba, euskal herriko anesi, bai, edo estatukoa, edo, bai.
0: Anesi da parentesi artean, zer Europako eta munduko, zera topalikurik importantenetakoa, animazioan, ez da?
1: Bai, mundukoa.
0: Mundukoa, da. Bai. Zinean kan bezala, ez? Kan ez bezala, ba, anesi animazioan, ez da?
1: Hori da, da herri txiki pijo bat, bai, azte betean biltzen diala mundu osoko animazio ekoiztetxe haundienak eta txikienak. Uhum. Baita banatzaileak, programatzaileak, bueno, izaten da, bai, oza, ba, Donostiko Zinemaldia bezala, edo kan ez bezala, ba, herri txiki baten. Bai, egoten da merkatu handi bat, eta bueno, hor erabakitzen da animazioaren etorkizuna ere bai. Osea, hor daude bilera asko, hor egoten dira holako koekoizpenak eta holako tratu itxierak, eta bai, hor gauza asko erabakitzen dira, eta animazioaren zein izango den joera ere hor erabakitzen da bai.
0: Bai,
1: eta lege asko hor sortu dira, anezin.
0: Uhum. Eta euskal ordezkariak ere egon izan dira, zera, anesin, ez da? Adibidez, Izibene egon zen, ez da?
1: Izibene, okeres paldimanago, bi aldiz egon da anesiko fin laburren zail nagusian.
0: Hori dala,
1: bai, hori da. Hori dala, bueno, ba, jende gutxik lortu duan gauza bat. Eta Izibene lortu du. Gure taldean, lan taldean dagoela Izibene, eh?
0: Bueno, larun batera arte izango da animade bat aurten, teknologiak eta adimen artifizialak dena harrapatu duen garai honetan, animazio analogikoaren eta artisau sorkuntzaren aldeko apustu egin duzue. Horrez esan nahi du, marrazkilariak eskuz marraztera itzuli direla edo?
1: Bueno, horrek esan nahi du, ba, animadeak bultzatu nahi duala edo remindikatu nahi duala eskuzko prozesu horiek, ez? Artisautza prozesuak edo animazioaren teknika tradizionalak, ba, bueno, ba, berriz, erakustera eta hoien balioa maiganean jartzea, ez? Eta, bueno, horrek ez duzan nahi, bidali dizkiguten animazio lanak, izan diala 1000-200 lan sorta, ez? Ez duzan nahi, izan dianik animazio tradizionalekoak, baizik eta hor etorri dian, ba, adimen artifizialeakin egindako gauza digital hotz zurrun hoiek, ba, bueno, ba, alboan utzi ditugula, eta, bueno, gehiengoa izan dela, ba, eskuz egindakoa, teknika esperimentalagoak, naiz eta gu ez gauden kontra, adimen artifizialarekin egindako animazioan kontra ez gaude. Uste dugu, beste rekurtso badala, oso baliagarria, urte askotan erabili ditugu Photoshopen filtroak, After Effectsenak, eta uste dugu hau ere oso erabilgarria izango dela, eta nahaztu ahalko dugula, ba, eskuz egindako gauzekin batera.
0: Animadebak badauka zera lehiaketa nagusi bat, eta urtero jasotzen dituzue lehiaketan parte hartu nahi duten mundu guztiko animazio film laburrak, aurten 120 herrialdetatik 1,477 film jaso dituzue, 1,477, eta horietatik 41 aukeratu dituzue. Zeaz marratuko dugu, esan dugu, denak dira animazio lanak, baina gero hor gai eta genero diferenteak egongo dira, ez da?
1: Bai, bueno, animadeoak beti euki izan du, ez? Gaur egungo gizarte gaiekiko konpromisua. Eta hautatutako lanek, ba, askotariko realitate pertsonal, sozial eta politikoa jorratzen dituzte, ba, genero indarkeria, Ukrainako eta Palestinako gerrak, buru osasuna, migrazioa, identitate anistasuna, eta bueno, beti ere begirada kritiko eta garaikide batetik, ez? Eta bueno, animadeoak olako gai ez gain nahi izan du beti gaizako nahu ez gain, ba, umorea ere sartu programazioan. Hortaz, ba, danetarik dago. Danetarik.
0: Bueno, una betako plana, bueno, noski debara arrimatzea, sekula anima debara joan estenari, esango diogu joateko mundu interesgarria topatuko duela, ze esango dioguan, topatuko zaituzte, zera, topatuko dute karpa moduko bat, hori izaten dira emanaldiak, Aitor?
1: Hori da, topatuko dute karpa erraldoi bat, bertan izaten dira animazio proiektzioak, eta karpa horren aurrean ikusiko dute estenatoki bat, barra bat, terraza handi bat, food truck batzuk, holako, ez dakit nola esan, baina holako festival giro bat, ez?
0: Bai.
1: Ze, bueno, kanpoan kontzertuak gaude, musika emanaldiak, DJak, podcast bat ere grabatzen da hor kanpoan, ordun, bueno, eta bingo show bat ere badago.
0: Ah, begira.
1: Bai, Divina eta Albina eta Divina drag bingo show, holako historia badago larun batean. Ordun, gauza ezberdin asko daude.
0: Vale.
1: Eta ikusten da hor, badagola saltza.
0: Vale. Iritsi gaitezke debara trenez, adibidez, eta trenetik jaitsi, eta bertan topatuko dugu, berela topatuko dugu karpa hori, ez da?
1: Ba, trenetik jaitsi, eta eskerraldera jo eskero, parke batera Alamedara iritsiko da, eta bueno, karpa segituan ikusten da, eta gainera kaminoan aurrera joan da ikusten dira animadako banderak, eta bandera hoiek jarraitzea da, besterik gabe.
0: Ez gara galduko, beraz. Bueno, ba, larun batera arte izango da animade, ba, esango dugu, esan dugu Aitorrek proiektzio ez aparte bestelakoak ere izango direla, adibidez musika egongo da, eta esate baterako ostiralean EITB saria eta gala izango dira, eta aurten Jose Luis Agerre da ilustratzaile eta zuzendari artistikoa jasoko du EITB saria, eta ondoren maskak taldearen zuzeneko emanaldia izango da.
1: Hori da, Jose Luis Agreda izango dugu gurekin, EITB-ek saria emango dio, bere ibilbideagatik, bere izan da dekoratua, Buñuel, Laberinto de las Tortugas, Robot Dreams, Oskarretara helduzena, ba, guzti hoien arte zuzendaria izan da, eta bueno, oso ilustratzaile mitikoa da, osea, lan pila bat eta kanpaina pila bat egin ditu, oso potenteak, Jose Luis Agredak, baina bueno, gure kasuan, zinean egindako, animazioari egindako ekarpenagatik emango diogu EITB saria.
0: Bueno, ez da izo galdetu epaimaiko kidei buruz, ork epaimaiko kideen artean izango dira orten Espela Kadez, esan behar da?
1: Espela Txadez.
0: Ah, begira, Espela Txadez eta Hugo Kobarrubias. Nor dira bitzetan Espela Txadez eta Hugo Kobarrubias?
1: Ba, dira bi zine zuzendari oso haundi. Ba, gizue, animazioak ez daukala glamurrasko, edo bat ere ez, baina dira bi zine zuzendari zine edo animazio, autore animazioan basari izugarria.

0: Animazioan egin duten aportazio batik. Eta bueno, gomendatzen dizuet, atzo ikusi ezin bazen duten Hugo Covarrubias zen bestia filma, ba, gomendatzen dizuet ikustea, segurazki plataformaren batean egongo da.
1: Osongi. Ba, hortxe dago, Animadeba, larun bater arte Animadeba deban topatuko zuen animazio jaialdia urterokoa, aurten esan du ja urtez urte osatzen joan delate 19. edizioa deban Animadebak. Aitor Oñederra, eskerrik asko, ondo bukatu da illa, Animadeba.
0: Ba, eskerrik asko zuei, Manu.
2: Gutxi falta da, Donostiako zinemaldia azteko, bihar 8 aziko da zinemaldia. Ba, zinemaldiko perlak saileko 16 film Donostiako publikoaren sarirako hautagai izango dira. Film hoiek Bitere Eugenia Antzokian proiektatuko dituzte, eta publikoak filmen aurreneko proiektzioetan emango ditu puntuak. Puntuazio onena daukan filmak 50.000 euroko saria lortuko du, eta film Europar onenari 30.000 euroko diru saria emango zaio. Ainhoa Agirre.
3: Berlin, Cannes, Toronto eta Veneziako jaialdietatik datozen pelikulek osatzen dute Perlak saia. Victoria Eugenian proiektatuko dituzten pelikula horiek besteen jaialdi batzuetako kritikari eta ikusleen interesa piztu dute eta urteko uztaren onena, urteko Harribitxi edo Perlak direla esan genezake. Aurten esateko La Bola Negra eta Olivia Wilde zuzendariaren The Invite publikoaren sarirako hautagai izango dira. Rebordinosek esan duenez, Los Javisek dakarten pelikulak ikusmin handia eragin du eta pelikularen aurkezpena eromena izango da.
4: La Bola Negra va a ser una locura porque sabéis cómo viene y porque si a mí me llama gente diciendo ¿y cómo puedo conseguir entradas? Pues para La Bola Negra la lista no me entraría en varios folios.
3: Donostiako udalak 1000 sarrera jarriko ditu langabeen eskura eta gogora dezagun igandean jarriko direla salgai zinemaldiko lehenengo hiru egunetarako sarrerak. Online salmentari dagokionez, zera esan du Rebordinosek, azken urteetan ez dela arazo larririk egon, baina milaka pertsonak pelikula eta saio bererako sarrerak nahi badituzte ezinbestean egon beharko dutela ilaran zain.
4: Tu has entrado a más palomas y estáis 10.000 personas en cola para coger para más palomas. Este año yo estoy seguro que todo el que quiera ir a La Bola Negra nos va a llamar enfadado diciendo ha caído el sistema, ¿no? ¿Cuántos van a entrar a la vez para la misma sesión, no?
3: Zinemaldiaren zuzendariak esan duenez, Euskal Zinemak oso harrera ona izan ohi du eta Sakamantekas eta azken agurraren emanaldiak bete egingo direla uste du. Gainerakoan, La Bola Negra, Brad Pitten protagonista duen The Heart of the Beast eta Julian Moore aktoreari Oscarrerako izendapena eman diezaioken The Debut. Sarrera gehien salduko dituzten pelikulen artean izango direlakoan dago.
2: Bueno, dena den jendea La Bola Negra ikustearekin ez da ila itxutu, ze La Bola Negra aurki iritsiko da, denbora gutxi barru iritsiko da, Estado Espainiarreko kartel degira. Dantzari buruzko aipamen bat, hemen da urteroko Maitaldia Dantza Festivala, Maitaldia Dantza Festivalak, gaueko 9etan Gerdu Miri aretoan eskainiko duen ikusgarriarekin emango dio hasiera aurtengo eskaintzari Maitaldiari. Eta musikan zer, ba, Anestesia taldea, orain dela 30 urte hasi zen, ospetsu izaten, ezagun izaten, eta ordukoa da Erantzun izeneko diskoa eta diskurako goratzeko birari dira egiten, Anestesiakoak, urriaren 10 Bilboko kafean zokian izango da Anestesia, urrian bertan 24 Biarritzeko Atabalen, azaroan 14 Azpeitiko San Agustinen, eta 21 Atarrabiako Totemen, abenduan 19 Gasteizen, Anestesia Jimmy Jazzen. Hori aurrera gora begira, eta osteguna da gaur, asteburuko planak antolatzen azteko unea, esate baterako Tolosan kultura plazara deitu dioten bieguneko jaialdia antolatu dute biharko tetzirako. Tabertan izango da, gaur saio errematatzeko kreatu dugun, bengo!

0: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
1: Iruñerrian gaur, albisteak.
0: Ikasturte politikoa hasi eta hirugarren egunera piztuta dugu kurtsoko lehendabiziko sute garrantzitsua. Atzo aurreratu genizuen Belateko tunela berriz ere foru gobernuarendako buru hauste bilakatu dela. Saietuko gara xe azaltzen orain gertatutakoa. Ez dakit pasatu zareten azkenaldian Belateko tunelen inguruetatik, horrela izan bada agian jabetuko zineten tunelak bikoizteko obrak geldirik daudela. Ez dago langilerik bertan eta obretako makinak ez daude martxan. Kontua da, Nafarroko gobernua eta obren ardura duten enpresen arteko eztabaida dagoela, ez dute elkar ulertzen eta gainera korapiloa geroz eta gehiago ari dela bihurritzen. Goazen atera. 2025. Urte amaieran tuneletako obren aurrekontua ezagututa gero, enpresak eskatzen zuenaren arteko desfasea bazegoen. Enpresak hainkostu bat jarri zuelako mahai gainean, proiektuak aurrera egin ahal izateko, hasierako asmoetan aldaketa zenbait egin behar zirelako, hori zioten. Obra publikoetako departamentuak argi berdea eman zion aldaketa honi eta obrek aurrera jarraitu zuten. Baina haranon, kontu hartzaile nagusiak ez zuela obren gainkostuaren inguruko justifikaziorik aurkitu, are gehiago, enpresak emandako zenbait argudio gezurra zirela, esan zuen. Ondorioa, Nafarroko gobernuak ez luke gainkostu hori ordaindu behar, naiz eta obrek aurrera egin zuten enpresak mai gainean jarritako aldaketekin. Orduz geroztik foru exekutiboa obra hauek gainkostu hau nola ordaindu asmatzen saiatu da, eta planteatu zuen administrazioaren legez kanpoko aberastearen formula erabiltzea. Enpresak oraindik ere eskatzen dizkion 8,5 milioi euroak ordaintzeko. Baina korapioa are gehiago estutzeko eta kiribiltzeko, aste honetan ezagutu da, eta atzo eman zen aditzera publikoki, Nafarroko gobernuko zerbitzu juridikoek ezezkoa esan diotela Maria Txibiteren exekutiboari. Gainkostu hori ordaintzeko bide zidorra ez dela legala. Beraz, ez dago une honetan Nafarroko jauregian ordainketa hori baimenduko duenik, are gutxiago foro hauteskundetarako 9 hilabeteren faltan. Beraz, gobernuak batez ere PSN-ek gainkostua ordaindu nahi, baina ezin. Enpresak obrak gelditu ditu eta orain akordioa bilatu beharko da. Gaur foru parlamentuan gobernu bazkideak haserre ez dugu esanen, baina baintzat deseroso ikusi ditugu. PSN-eren jarrerarekin geroa baiko Pablo Azkonak bere kezka azaldu du eta batez ere txosten juridikoen irizpidean aritzea eskatu dio gobernuari.
2: Kezkatuta gaude eta Txibite presidenteak eta PSN-ek azalpena eman de behar dituzte. Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio ditzakeen jakin nahi dugu. Ez da, onargarria, gobernukideok txosten juridiko ezagutzea publiko egiten den aldi berean. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa. Defendatzen dugu eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra gailentzea esatzen dugu.
0: Zentzu berean mintzatu da zurekin Nafarroko Carlos Guzmán.
3: No vamos a avalar que se abone ni un solo euro más. Tampoco lo vamos a avalar en este momento y lo que convidamos...
0: Azalpenak eskatu dizkiote Maria Txibiteri gainkostu hauek ordaintzeko izan duten jarrera ikusita, bideo zidorrak bilatzen inkluso. Berdina eskatu du gobernu kanpotik Euskal Herria Bilduk, justifikatu gabeko gainkostuak ordaindu behar ez dilera gaineratuta. Laura Aznal.
4: Guk zorroztasuna eta seriotasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu. Maria Txibite presidenteari bilera bat eskatu genion, Belateko obren egoera eta Nafarroko gobernuak egoera horren aurrean duen jarrera zehatz mehatz ezagutzeko. Obraren gainkostuak ez ordaintzearen aurrean, enpresek duten jarrerari buruz eta lanei berriro ekiteko aurreikusitako epei buruz ere galdetu diogu Nafarroko gobernuari. Gobernuak azaldu digu hizketan dagoela enpresekin irtenbide bat aurkitzeko. Gogorarazi nahi dugu kontu hartzaile nagusiak 2025ean adierazi zuena. Enpresek bultzatutako aldaketek beren egokitasunari erantzun zioten aginduzko beharrik gabe. Horregatik eta dakizuenez, pasaden abenduan argi eta garbi esan genuen. Ez zen euro bakar bat ere ordaindu behar kontu hartzaileak abalatu ez bazuen. Eta hori bete egin dela esan dezakegu. Orain arte ez da egin erabateko segurtasun juridikoa ez zuen ordainketarik.
0: PSN-eko Ainhoa Unzu parlamentariak erantzun die, ez du ulertzen gobernu bazkiden kezka dena legearen barruan egiten ari denean.
5: Verdad que sorprende los aspavientos de sorpresa de los socios que eran plenamente...
0: Baina onartu du baietz. Uda sasoia probestuta bide zidorra bilatu dutela gainkostu hau ordaintzeko.
5: Fue una posibilidad que se barajó. De hecho, para tener esa garantía, para saber que las cosas se iban a hacer bien...
0: Beroagoa izan da ordea oposizioarekin izandako ikamika. Bilkurareto barruan, ustela izatea leporatu dio UPN-eko Javier Esparzak Maria Txibiteri. Presidenteak erantzun, ustela denedo ez epailek ebatzi beharko luketela. Bera ez dagoela egoera horretan.
6: Lo cierto es que ha generado una crisis de confianza enorme en esta comunidad. Y un gobierno como el suyo tiene la mayor sombra de corrupción de todos los gobiernos que sucedieron a Urralburu y a Otano, señora presidenta. Y sabíamos, y ahora sí termino, que usted no era de fiar, señora Chivite. Pero ahora, con sus hechos, nos lo está confirmando todos los días. Y pagará lo que ha hecho. No tenga
7: muchas
6: ninguna
7: gracias,
6: duda, señora presidenta.
7: Señor Esparza.
8: Quedan 2 minutos, 44 segundos.
9: Es usted juez. Y no es un hecho, porque no existe, que yo sea corrupta. Ni lo va a decir un juez, usted me acusa de algo que no existe.
0: Azalpenak emanen ditu dena den parlamentuan Txibite lehendakariak belateko obren gainkostu hauen ordainketa bidezidor eta egoerari buruz. Baina, une honetan geure buruari egiten diogun galdera da. Eta orain zer, izan era, belateko tunelen bikoizketa Europako batasunaren agindua da. Egungo azpiegiturak ez dituelako segurtasun neurriak betetzen, beraz, garrantzi handiko oinarrizko obrak dira. Egun 148a eginda geldirik daudenak. Tuneletako bat eginda dago, bukatu gabe, baino behintzat bialdeak lotuta, baina bigarrengoa ez da, ez da abiatu ere. Bide judiziala ekiden ezin ematen du, auzi honetan, gobernuak eta enpresak akordio batetara edo ebazpen judizial batetara iritsi beharko direlako, asteko eta behin egindakoa ordaintzeko eta bestetik, obrek aurrera jarraitu dezaten. Horrela biatu da ikasturte politikoa, gaur zuten gure ordezkari politikoek lehen osoko bilkura eta bertan, uda honetako estatu mailako gai nagusia izan da lehen lerroan, Ceutako migranteen krisialdia. Maria Txibitek bilkura probestu du, Nafarroko elkartasuna balorean jartzeko eta iragarri du, aurki 5 neska adingabe, egun zenta Ceutan hartatuak izaten ari direnak, gure herrira iritsiko direla.
9: Y si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, su vida, para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de gobierno. Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta.
0: Eta lehendakariak ere bere hitzartzea aprobetxatu du eskuin eta eskuin muturrari egurra emateko. Nafarroko gobernua aurrerakoiak, irtenbideak, elkartasuna eta laguntza martxan jarri dituen bitartean, UPN eta PP eskuin muturrarengana gerturatu eta bere lelo xenofoboak erosi dituzela esan baitu Txibitek.
9: Pero lo que no voy a compartir es que la respuesta que hay que dar sea que es la que tienen los de la pancarta esa de remigración que tenían ustedes delante en esa nueva foto de Colón en la que se colocaron. Allí con la pancarta aplaudiendo. Y sus promotores, estos de Movimiento Cívico del Pueblo, por cierto, ponen de ejemplo en sus vídeos las declaraciones de la presidenta de UPN, para que veamos cuál es la diferencia, ¿no? Dejen ustedes de sujetarle la puerta a la ultraderecha.
0: Pasaden astean Iruñeko udaletxe plazan remigración pankarta xenofoaren aintzinean azaldu ziren Cristina Ibarrola eta Carlos García Danero, UPN eta PP alderdietako ordezkariak. Beste horrela abiatzen da ikasturte politikoa Nafarroan, ikasgeletara ere itzuli dira gure gazteak. 0B iraila honetan kurtso berrirako asmoak helburuak finkatzen baditugu, adibidez euskara ikasi, euskara hobetu, gehiago hitz egin euskaraz. Egunotan eskaintza ezberdinak errepasatuko ditugu, zuek aukera guztiak ezagutu ditzazuen. Gaur AEKako kideekin aritu gara ikasturte honetarako planak ezagutzen, Unai Lakogoñi, eguerdion.
10: Eguerdion, eta indar berrituta iritsi da AEK ikasturte berrira. Halaxe adierazi du Nafarroako arduradun den Xabier Gartziak.
11: Hausnarketa estrategiko propioa berritu egin dugu orain. Ekaina honetan,
7: Urrengo laurtetarako gure euskaltegiak lepo betetzea dugu helburu, geroz eta jende gehiago, geroz eta azkarrago euskalduntza dugu asmoa, ba, euskaraz bizi nahi duen herria garelako.
10: Euskalgintzak 300.000 euskaldun berri nahi ditu urrengo hamarkadan eta helduen euskalduntzean diharduten eragileek erronka horretan lan egiteko prest agertu dira.
7: Sare zabala dugu, Euskal Herri osoan aritzen garen bakarrak gara. Beti esan dugu, euskaltegi baino gehiago ditugula, baina euskaltegi horiek bidea zabaltzen digute, beste herri eta osoetara iristeko, ikasturte honetan 16.000 herritar izan dira gurean, haien burua euskalduntzen, haien euskara hobetzen, eta bestalde ere, bueno, uste dugu, oraindik nahikoak ez diren urratsak ematen ari badira ere, urratsak eta esanguratsuak ematen ari direla administrazioan aldetik.
10: Izan ere, abat eta abi mailako ikaslei matrikula itzuliko zaie euskara bideak eskaintzen bituen diru laguntzei esker. Leloa ez da berria izango kanpaina honetakoa, aurten ere euskara eroso ikasi eta bizi belako aekaren helburua. Hori bai, aurreko urteko besaulkia alfombra erosoago batengatik aldatu dute irudian.
7: Aurreko ikasturtean besaulki bat jarri genuen, esaten dugulako euskara eroso ikasi eta bizitzeko badela. Aurten alfombra bat jarri dugu, alfombra ere gonbite bat da. Uste dute guztion etxeetan dagoen alfombra eta askotan irekurtzen dugu, ongietorria ba hori da alfombrarekin esan nahi duguna herritarrei, ongietorriak.
10: Irailaren 25 arte izena emateko epea irekita egongo da, gertuen duzuen euskaltegian eskatu dezakezu informazioa edota aeka.eu satarian ere eskuragai klase presentzialak, online bidezkoak edota barnetegiak edozein ordutegi edota ordutegira moldatu daitekena.
0: Mil esker Unai, eta intzuzen euskara sustatzeko jaio da Hazitegia beka. Laba euskalgunetik sortutako egitasmoa da eta baditugu jada jasoko duten lehendabiziko proiektu eta sortzaileen izenak. Miren Mindegia.
8: Euskaldunen komunitatea saretzen laguntzea eta euskaraz ezakitenei hizkuntza hurbiltzea. Horixe da Laba elkarteak abiarazitako Hazitegia bekaren helburua eta asmo horrekin bi proiektu aukeratu dituzte. Horietako bat atzo ezagutu genuen Iruñeko Alde Zaharra estrenatuki izanen duen jolas komunitario bat. Oroimen galdua izena du jolas horrek eta komunitatearen partaidetzarekin eraikiko den jolas bat izanen da. Proiektu honen atzean daude Iker Kolomo aktorea eta Arritxu Deatxa dantzaria.
11: Kasu honetan, Iruñeko Alde Zaharrak dituen eragile eta pertsona desberdinek, edo pertsona desberdinen partaidetzarekin garatu nahi dugun zehozer da. Joku bat, baina bueno, tailerrak izan daitezke, komunitate hitza edozein tokitan sar daiteke, baina garrantzitsuena da eragile guztiek parte hartzea aktiboa izatea.
8: Prozesua urriaren 24an Iruñeko Alde Zaharrean eginen den jolasarekin amaituko da. Horren aurretik, iraileko eta urriko asteburuetan, lantalde ireki bat osatuko da Laban elkartuko dena Iruñeko Oroimen galduaren historia osatu eta pista joku desberdinak prestatzeko.
12: Tailerrak ba, gure disiplinetatik abiatuko ditugu. Jolasa helburu dele jakinda, kode esteniko kontemporaneoak ere erabiline ditugu, irakatsine diegu etortzen diren pertsonei, eta beti hori, 24an izango den ekintzara bideratua izango da. Beraz ere, pues, jolasean, partaidetzan, inmersiboan eta guzti horretan oinarrituta egongo da.
8: Egun horretan, Iruñeko Alde Zaharrean zehar erreferentziazko hainbat toki egonen dira joku eta proba desberdinak egiteko. Helburua azken batean, jolasaren bitartez saretzea, lenguaia artistiko desberdinak aurkeztea eta helduei zuzendutako aisialdia sustatzea izanen da, guzti hori noski euskaratik eta euskaraz.
1: Iruñerrian gaur.
13: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
14: Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionala Gazteluko plazara itzuliko dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan, astearte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Hilabete honetan, udalak 12 eta 14 urte bitarteko gaztendako lau lantegi zientifiko eskainiko ditu doan. Biokimikako laborategiaren misterioa izenburupean, gazteek misterio bat argitu beharko dute hainbat esperimenturen bidez. Lehenengo lantegia irailaren 15an eginen da 5:30 kondestablen. Karrikan plataformak Karrikan etorkizuna 2026-2028 ireki du. Kaleko arteetan hasi berri diren talde, artista eta konpainiendako laguntza deialdia. Plataformak hainbat kultur jaialdi eta tokiko udal elkartzen ditu eta urriaren batera arte egonen da irekita hautagaitzak aurkezteko epea. Karrikan.eu webgunearen bidez.
15: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
16: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
17: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
18: Bat biderbi?
19: 11.
18: Bi biderbi?
19: 11.
18: Hiru biderbi?
19: 11.
20: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
21: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Iruñan, hirugarren aldiz, konfluentziaz topaketa kultural feministak izanen dira datozen hilabeteotan, emakume sortzaile ezberdinak ezagutzeko parada izanen dugu lau saio interesgarrietan, Maialen Uartearano, eguerdion.
1: Eguerdion, emakumeak ikusaraztea, erdigunean jartzea, haiek egiten dutena, bizi dutena, haien ikuspegia, begirada kritikoa partekatzea, eta elkarrekin topatzea da konfluentziaz ziklo feminista eta kulturalaren xede nagusietako bat. Hirugarren aldiz, lau itzordurekin iritsiko da Ciudadelako Armen Aretora, askotariko disiplinak jorratzen dituzten emakumeen ahotsa entzunen da, euren arteko elkarrizketak sortuko baitira. Iruñeko udalak eta letra eridas jaialdiaren antolatzaileek prestatu dute konfluentziaz zikloaren hirugarren edizio hau. Nerea Madariaga da letra eridas taldeko kidetako bat.
2: Konfluentzia ziklo kulturalaren hirugarren edizioak feminismoaren inguruan espazio eta komunitate bat sortzeko ardatzei eusten die. Arte disiplinetatik eta pentsamendutik, aktivismotik, diskurtzotik eta oroar praktika kulturaletatik abiatuta. Hiru saioetan erreferenteek diren gonbidatuak izango izaten jarraituko dugu, baita podcast bat zuzenean gozatzeko aukera ere. Iruñeko ziudadela ezagutza, diskurtso, ikaskuntza eta osnarketa iturri bihurtuz.
1: Elkarrizketarako, hausnarketarako eta parte hartzerako espazio biakatu dako da Ciudadelako Armen Aretoa iraiaren 24an hasi eta abenduaren 10ean lau saiotan antolatu duten zikloaren bidez. Emakumeen lanari eta diskurtsoei ateak zabalduko zaizkie, partekatzeko aukera izanen dute. Lehen topaketan, literaturan itzulpena, ikusezin den eskuaren lana izenarekin Regina López Muñoz eta Lucía Barahona ariko dira hizketan Laura Karasusaren eskutik. Kazetaritza kulturala etorkizune arreta mantentzeko ahalegina izenarekin iritsiko da bigarren itzordua urriaren 15ean. Bertan ariko dira Marta Etxeberria eta Aloma Rodriguez, Laura Pui Mugiroren laguntzarekin. Azaroan iritsiko da Iruñera Samantha Hudson, Maria Barrierekin batera Bombifikadas izeneko podcasta zuzenean egitera eta azkenik abenduaren 10ean zinemari kritika eginen diote ikuspegi feminista batetik Pepa Blanesek eta Maria Gerrak Belen Galindoren gidaritzapean. Zikloa Iruñeko udalaren laguntzarekin ateratzen da aurrera, kultura zinegotzi Maider Belokiren ustez, erabaki politiko bat da alako espazioak eskintzea.
3: Konfluentziaz programa topagune bat da, gure orainaz, beste galdera batzuk egiteko, aliantza berriak sortzeko, eta ulertzeko modu berriak aurkezteko espazioa.
1: Lekua bete arte, zikloko emankizun guztiak doan eskainiko dituzte, konfluentziaz zikloak hirugarren aldia izanen du irailetik aurrera.
0: Eta Iruñan, larun bat honetan, musika jaialdi berezia izanen dugu, bizikleta gaineko festivala, Marabillak Fest, heldu da berriz gure karrikak kotxe zuztu eta dibertsioz betetzeko.
1: Laborategi herritarra, sotxoan elkartuko da larun batean, bizikletak, trizikloak, patineteak, ongietorriak izanen dira, Marabillak Bizi Fest ekimenean alde zaharrean barna ibiriko dira, eta burlata eta herripagaina ere zeharkatuko dituzte musika lagun izan da. Bada, komunitate bat, gero eta zabalagoa eta handiagoa dena, mugitzeko eta bizitzeko beste modu bat erabiltzen duena, bizikleta, baina garroierako baino askoz ere gehiago da tresna hori, horrela ulertzen dute, Marabillak Bizi Fest taldeko antolatzailek, Josu Marti.
4: Bizikleta ulertzeko beste modu bat, bai, ulertzen dugulako bizikleta ibilgailu bat, baino askoz gehiago dela. Eta hori da gure saiatzen ari garera egunero jartzen.
1: Eta zer gehiago izan daiteke bizikleta?
4: Bizikleta gauza asko izan daitezke. Gaur, edo larun batean izango da, biltegia, musika jartzeko espazioa, taksi antzeko, doako taksi bat, eta, bizikleta batean ere gauza desberdin asko egin daitezke, eta gonbidatzen dugu jendeare etortzeko eta bere modu propio edo aurkitzeko.
1: Bizikleta konpartitu, konpondu elkarrekin bidea egin, beste ritmo batean mugitu behar duenarekin bidea egin, amankomunean tresnak sortu, eta hiria okupatzeko beste modu bat azaleratu eta ikusarazi nahi dute jai giroan murgilduta basotxoan hasi, Antoniuti, Ciudadela, Marabillas Lamberto Plaza, Burlata eta Herripagainan ere barneratuko dira. Hirugarren edizioa du Marabillak Bizi Festek, 500 lagun inguru elkartzen dira. Larunbateko jardunaldia, egun erokoan egiten ditugun leku aldatzeak, zaintzalanak eta kultura komunitarioa ikusarazteko baliatuko dute. Arratsaldeko 3etan basotxoan da hitzordua.
0: Ba, erritmo honekin, pedalei emateko ritmo honekin, iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herria irratiaren sintonian, Kale Nagusitik, Iruñeko erdigunetik, zuzen, zuzenean bia.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
2: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagunduta.
3: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
4: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
5: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal plaza bat.
6: Arrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
7: Pedro Márquez y su novia.
8: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
10: Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira, noan iegunero.

0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko helburuarekin AEKak hasiera eman dio kurso berriaren matrikulazio kanpainari. Gogo bizi sartu dute kurso berria, helburu handia ere markatuta. Hamarkada batean 300.000 euskaldun irabaztea, 50.000 urtean. Horretarako eskaintza zabala dakar AEKak, klase presentzialak, online bidezkoak edota barnetegiak. Aukera guztiak ezagutzeko guardasola saiora hurbildu zaigu Xabier Gartzia, Nafarroako AEKako arduragune. Egunon.
1: Egunon bai.
0: Zer moduz?
1: Ongi, gogotxu.
0: Gogotxu ikusten da, eh? Elburu ederra markatu baituzue. 300.000 euskaldun berri lortu nahi dituzue hamarkada batean.
1: Bai, bueno, ez gu bakarrik, guri batzuk dagozkigu, ez? Euskaldun euskaldun txalfatatzeari ez dagozkigu 300.000 euskaldun horiek lortzea. Baina hau, bueno, ekainaren 13an Euskalgintzaren kontseiluak azpimarratu zuen Iruñean egindako euskaltzaleon martxan, larrialdi linguistikoan gauden komunitatea gara, baina ez gara horrekin konformatuko, eta erronka jarri diogu gure buruari, eta uste dugu jauzia, pizkundea emanen bada, izanen dela euskaldun, iztun gehiago lortuko ditugula, eta bueno, pues, duen euskaldun txalfaetatzeari, 120.000 bat lagun euskaldun txea dagokigu urrengo markadan, eta AEKa ere horretan jarriko da. Guk ere hausnarketa estrategiko propioa berritu egin dugu orain ekaina honetan, urrengo laurtetarako gure euskaltegiak lepo betetzea dugu helburu, geroz eta jende gehiago, geroz eta azkarrago euskalduntza dugu asmoa, ba, euskaraz bizi nahi duen herria garelako.
0: Eta helburu horretan, milaka euskaldun berri lortzeko helburu horretara, bueno, ora irteeran gaude, hasieran gaude, zer nolako osasunarekin iristen zarete edo iristen da euskalduntze prozesua?
1: Bueno, oso osasuntzu gaudela esanen nuke, AEKan berean sare zabala dugu, Euskal Herri osoan aritzen garen bakarrak gara. Beti esan dugu, euskaltegi baino gehiago ditugula, baina euskaltegi horiek bidea zabaltzen digute, beste herri eta osoetara iristeko. Ikasturte honetan 16.000 herritar izan dira gurean, haien burua euskalduntzen, haien euskara hobetzen, lehenengo pinituak egiten euskararen munduan. Eta bestalde ere, bueno, uste dugu, oraindik nahikoak ez diren urratsak ematen ari badira ere, urratsak eta esanguratsuak ematen ari direla administrazioen aldetik, esaterako Euskal Autonomi Erkidegoan euskararen bonoa zabaldu dute, non herritarrek lehenengo urtean 120 euro pagatuta aukera izango dute ordu poltsa bat baliatuz B1 maila arte ezer gehiago ordaindu gabe euskara ikasteko. Nafarroan, sonionez ere, doakotasunaren bidean, urrats esanguratsuak eman ditu gobernu honek, aurreko ikasturtean, abat maila egin zuten herritarrek, uneko eunean berreskuratu zuten matrikula, bai egia da, diru aurreratu behar dela, baina, bueno, gauden garaietan eta entozen garaietatik, sekulak urratsa dela, eta orten ere, abi maila egingo duten ikaslek, beka osotasunean jasoko dute eta matrikula berreskuratuko dute, eta Ipar Euskal Herrian ere, bueno, enpresetan formaziorako langileek badute euskara ikastea doan orduan, bueno, norabide horretan
0: ez dagoela itzakiarik behintzat, ez, euskalduntze prozesu horretan azteko, ez, abat eta bi mailetan doakotasunaren bidetik emandako urratsen ondoren, ez dago itzakiarik, gogoak besterik ez dira behar.
1: Hala, uste dugu, eta horregatik, bueno, gu konbitea luzatzen diegu herritarrei, hor aurreko ikasturtean bezalki bat jarri genuen, esaten dugulako euskara eroso ikasi eta bizitzeko badela. Aurten alfombra bat jarri dugu, alfombra ere gonbite bat da, uste dute guztion etxetan dagoen alfombra, eta askotan irekurtzen dugu, ongietorria, ba hori da alfombrarekin esan nahi duguna herritarrei, ez, ongietorriak euskaren mundura.
0: Bezalkitik, zoruan edo alfombra gainean eserita egotera pasagara.
1: Bai, eroso. Eroso.
0: Bakoitza, eroso eta beldurrik gabe, ez da? Horrek adierazten du nolabait eskuzabaltasuna, etorri nere ondoan eseri, eroso sentitu eta nerekin batera ikasi, ez? Auzolanen egin beharreko lana dela euskara ikastearena.
1: Hoize, bai, hori da guk zabaldu nahi dugun mezua, hori zabaldu nahi diegun gonbitea herritarrei, eta urratsa eman dezaten. Beldurrik ez, lotxarik ez, eroso arituko dira euskaltegietan, gune erosoak dira euskaltegiak, irakasleak erosotasunez hartatuko dituzte, eta euskara berehala kalera aterako dute, guk egun hauetan alfombrak ere kale eta plazetara aterako ditugun moduan, egunerokoan erabiltzeko ikasiko baitute euskara.
0: Horretarako lehen esan dugu, eskaintza oso zabala dela, konta iguzu pixka bat zer nolako moduak egon daitezken euskara ikasteko, bakoitzaren beharretara moldatuak pentsatzen dut.
1: Bai, jendartean nahikotxo aldatu da, jendearen beharrak eta nahiak oso ezberdinak dira, eta lehen esten badugu aurrez aurreko eskoletan aritza jendea taldean euskaltegietan, eta hor baditugu modulazio, maila eta ordotegi guztiak eskaintzen ditugu praktikamente, jendearen beharretara egokitzeko, dela lan kontuak, direla familia kontuak, direla aisialdi kontuak ere bestelakoekin jendeak partekatzen durako euskara ikastea. Badaukagu ere pantailen bestaldean euskaraz aritzeko aukera, hor ere modu batean edo bestean taldean aritzen dira, taldea gozatzen ditugu, eta euskaltegia ditzen duguna onlineen aritzeko aukera ere bada. Udan bereziki trinkoak eskaintzen ditugu, urtean zehar ere badaukagu foruko barnetegia, eta jendeak foruko barnetegian hilabetea pasatzen aldu trinkotasun handiago batean, eta azken finean, bueno, pues herritarrek behar duten horretara saiatzen gara egokitzen gure eskaintza, eta uste dugu, bueno, pues daukagun euskaltegi sare handi horretan norberak bere tokia topatuko duela euskara ikasi alizateko.
0: Ba, importantea da hori aipatzea, Iruñan ez ezik, Nafarroko beste herrita eremuta zonalde batzuetan ere aurkituko ditugulako AEKako euskaltegiak.
1: Bai, hala da, osea, Iruña herrian sare zabala dugu, baina Tuteratik Elizondoraino eta Otsargitik Altsasuraino, ego ipar ekin mendebalde, luze zabal horretan euskaltegi topatuko ditu edozein herritarrak.
0: Matrikulazio epea irekita noiz arte eta non aurkitu dezakegu informazio guztia?
1: Hau betiko kontua da, noiz arte alik eta lehenen, urriaren batean hasiko dira eskolak, orduan gure gomendioa beti da, irailaren amaiera arte, baina aldela, pues, irailaren 25 izan da azken eguna, gero hori guztia kudeatu behar dugulako, eta puzlea osatu behar dugu, esan dugun moduan, eskaintza zabala dugu, ordutegi, maila, eta orduan, bueno, pues, gero puzlea enkajatzea, irakasleak okatzea, askotan ere, tokatzen zaigu eskualde batetik bestera mugitzea eskolak ematera, gure jarduna osatzeko edo besteetan egon daiteken utxunea osatzeko, eta orduan pues aldela horraino, eta izena emateko berena ondoan duten euskaltegira hurbiltzea izanen da, bestela ere aeka.eus webunean informazio guztia dago, eta horre ere izena eman daiteke.
0: Urte lasaia aurreikusi ziteken korrikata gero, baina ez dakit ba izanen note den lasaiegia AEKan, hola ospakizunetan sartuta edo sartu behar zaretelako, 50 urte bete alditu AEKak.
1: Hala, ematen du, 50 urte baino gehiago esaten dugu, Euskal Herri Euskalduntzen dara magula, berez AEKa izenez duela 50 urte ezagutzen hasi genuelako gau eskolen mundua, 76-77 ikasturtean, hau da duela 50 urteko ikasturte horretan, sekulako gorakada eman zen helduen euskalduntza alfabetatzean, 100-300 handitu zen ikasle kopurua, eta hor gau eskolen bueltan ari ziren lagunek, bueno, pues, AEKa izena jarri zioten mugimendu horri, eta urte luzeko prozesuaren ostean, 1977 abenduan, Durangoko azokaren bueltan, jada kongresua edo egin zen, eta hortik aurrera bai, jala bai, AEKa sortu zen horregatik, bueno, pues, 50. Urte urren luze bat ospatuko dugu.
0: Hori iruditu zait, nahi duzuena dela urte eta erdi egon 50. Ospatzen.
1: Edo gehiago, bueno, honen gainean ari gara, eta etorriko da berria, baina luzatuko dugu 50. Urterena.
0: Ara, ez dago aizki, horlakoak ospatu behar dira, zuek jaiak antolatzen eta ekimen bereziak antolatzen jaioak zarete, eta ziur gaude lortuko duzuela. 50 urte eta gero, nola alda datu da helduen euskalduntzea. Ze askotan gaurko garaietan ezkortasunera jotzen dugu, eta badaude nahikotxo elementu ezkor izateko, baina akaso zailago egiten zaigu eman diren aurrera pausoak akaso ikustea?
1: Bueno, aldatu da, evidentemente. Garai batean esango nuke ez egola ez da ordenagailurik ere, ez egon fotokopiagailurik, prekarietate hutsean aritzen zirena ekideak, administrazioekin ez egoen inolako harremanik, gogo handia zegoen, egun ere badagona, ilusio handia. Eta nik uste dut, metodologikoki aldaketan dirik ez dugula eman ekan oroar, gauzak berritu ditugu evidentemente, baina beti izan dugula asmoa, lau pareten artean, ikasten, irakasten genuen hori kalera eramateko, praktikotasun hori kalera eramateko, euskaraz bizi nahi dugulako, eta euskara hizkuntza bizia delako, eta hizkuntza korretarako direlako, egunerokoan, lagun artean, familian, lanean, aizialdian erabiltzeko, eta evidentemente, bueno, pues, teknologia berriek gauza asko aldatu dituzte, egun zuek hemen duzuen moduan, pantalla baditugu klasetan, ja klariona bazter batean utzi dugu, eta esango nuke, garai bateko ilusioa eta espiritu horri oraindik heltzen diogula ekan, asko profesionalizatu da eka, egun kooperatiba bat gara, baina herri mugimenduko eragile bat izaten jarraitzen dugu. Eta korrikan ez ezik, korrikan oso argia bai da, zenbat eta zenbat herritar aritzen diren auzolan erraldoi horretan korrika prestatzen, guk bakarrik ezin dugulako, baina urtean zehar ere, gure ikasleak eta hainbat eta hainbat laguntzaile ere aritzen dira, oaintxe berean, matrikulazio kanpainan laguntzen, eta kartela jartzen, ondokoari komentatzen aizu. Zuk ere euskara ikasi behar duzu, eta uste dut espiritu hori ez dela galdu. Aikak oraindik badaukala herrian sustraitutako oinarri hori.
0: Ba, falta zaigun gauza bakarra da, zalantzati dabilen horri azkeneko gonbite bat luzatzea, ez? Animatzea.
1: Bai, hori da, osea, eman dezala urratsa, mundu bat irekiko zaio, eta hori gure ikasleek esaten dute, eta hori egunerokoan ikusten dugu, eta niretzat oso argigarri izan zen, esaterako aurreko bertso finala Iruñan izan zenean, ja goi mailako ikasleek edo, baina zazutenean ostiaz bertso finalera joan naiz. Habez nuen sekula pentsatzen.
0: Eta eroso egon naiz, eta ulertu dut bota dituzten bertsoak. Tira, ba, hori izan dabila helburua, euskaldun berriak sortzea, euskara eroso ikastea, batere beldurrik gabe, eta gero kalean entzutea, hori delako garrantzitsuena. Ba, Xabier Gartzia, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorteon, ba, kurso berri honetan, eta goren gara.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldun Honorainkaria. Etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus
3: AEK, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Goizeko 10 eta 8 minutu direnean Euskal Herria Irratian jarraitzen dugu entzule irailak 9 ditu gaur. Ikasturtea hasi dute dagoeneko askok eta oraindik ere urteko aktibitate eta eskolaz kanpokoak aukeratzen dabiltza beste asko eta ez gara aurrez ari heldu ez ari gara hilabete hau iristen denean izan ere ez baitakigu askotan zeriekin kiroldegira joan, aerobik klasetara puntatu jogara, dantzageletara akaso, edo ze demontra akaso bada garaia aspaldidan ikor buruan buelta daukazun ideia horri ere ekiteko eta euskararekin hasten banaiz, zer? Kasu ez daukera txarra, eta orain gainera doan atera daiteke kontua, dena alde, ez dago aitzakiarik eta horretarako aukera ere ematen du, noski, Ika Euskaltegiak Xabier Martínez de Lezea, Ika Arturo Kampionego zuzendaria, egunon, ongi etorri?
1: Egunon, maizuri ere.
0: Zalantzari gabe bada aukera bat, ez? Euskarek astearena.
1: Jakina, bai, bai.
0: Bai, ez, gainera, ba, urteko garaio honetan, ba, horretan gabiltza, pixka bat zer egin, eta batzuk dudatan oraindik.
1: Bueno, bai, ez, hor ditugu beti, ez, esaten duguna, los de asignatura pendiente, pues venga, jarri pilak, ez?
0: Hori da, bai, bai, batzutan, bai, bai. Ala izaten da, ikasturtari begira jarriko gara, baina hori, baino lehen ere, bai, legezkoa da galdetzea zer moduz joan da uda, ze bazen ituzten hainbat aktivitate,
1: bai.
0: Euskaltegi, udaleku, hiri barnetegiare, bai, hortxe, zer moduz joan da? Bai.
1: Ongi, osongi, abuztuan urteroko ikastaro trinkoak egin ditugu, eta martxa honean joan dira, jende desente ibilida euskaltegian. Orain ere irailean ikastaro batzu martxan daude, hauek ez dira hain trinkoak, hauek gehiago dira ikasturte hasierari begira, ba, kainean ola bukatu eta gero ezer egin zuten ikasle batzuek, ez haiek propio eskatuta izu ez, ola hasi beharrean hasieran dena, ez, pues, ola nagia kastitzeko edo motorra bai, berotzen hasteko zerbait, eta orduan ikastaro txo ola suabe bat, ezakiz, eta bueno, ari gara orain irailean ere bai, olakotan. Asteburuko hiri barnetegia egin berri dugu eta osongi joan da, jendea animatu da eta gustora ibili da.
0: Gustora ta gironean.
1: Bai, eta orain batez ere, ba ikasturte hasierako kontu guztiak lotzen eta matrikulazio kanpaina eta jendea izena ematen eta taldeak antolatzen eta bueno, eta gogotsu eta eta ilusio handiz, bai, ikasturte berriari.
0: Baina bada garai polita ere bai, are gehiago ikusten dugunean, bai, jendea, animatzen dela gero eta bai. Gehiago era bai, ez?
1: Bai, ez, animatzen da, bai, eta jantzen urtean ikasle gehiago izan genituen, eta urten dirudienez are gehiago. Beraz, bueno, hendiko puruak oso behinbeinekoa dira, ez da? Ikasturtea gurean, irailaren 28an hasiko dira klaseak, orain ari da jendea izena ematen, jende berri desentek eman du izena eta bueno, ongi, bai, pozik
0: jende berri desentek, zerotik ikasten azten den
1: bai, zerotik azteko jende desentek eman du izena, eta bueno, oraindik falta dira pare bat aste, orduan gehiago espero ditugu, eta ongi, bai.
0: Ikako gainera spot kanpaina horretan aipatzen da ez euskerak aukerak biderkatzen dituela,
1: bai.
0: Eta uste dut efektu hori ere izaten duela, ez? Ikasten hasten diren hoien artean bapatean deskubritzen dutelako mundu berri bat euskara.
1: Bai, deskubritzen dute mundu berri bat deskubritzen dute eta askotan, ez? Nork bere burua deskubritzen du beste modu batean, ez? Horregatik, bai, bueno, bai. Biderkatu zaitei, ba, deskubritu zazu, ez? Nolakoa zaren zu euskaraz, eta ze beste ikuspegi, eta ze beste ikusmolde, ez? Bizitzaz, eta kulturaz, eta izanaz, ere bai, ez?
0: Hoxe bai, ez, bai. Urte 8 batzuk badara mazkizu, dagoeneko irakasle gisa, zuk?
1: Nik, bai.
0: Batzuk ja bai, ez? Bai. Ikusteko moduan aldatu dela euskarik azteko arrazoia, apuntatzen direnen artean, edo berdintzua izaten jarraitzen?
1: Ba, ez dakit zer esan, ez dakit zer esan. Zorionez, uste dut, gure ikasle gehienek izena ematen dute, euskarek hasi nahi dutelako ikasteko, haien identitatearen parte sentitzen dutelako, Euskal Herrian bizi direla ikusten dutelako, eta Euskal Herriaren errealitatearen parte handi bat galtzen ari direlako, ohartzen direlako, asko eta asko dira, ba, haien etxean, ez, euskaldunak izan da, pues, galdu egin dutenak, edo transmisiorik izan ez delako, edo, eta orduan, gehien bat ikusten dut nik, gure euskaltegian behintzat, jendearen motivazioa hori dela, ez, zorionez, eta hori ederra da, eta gainera irakasleoi izugarri errazten digulana, jende motivatua izatea klasean, ez? Azkenean nik askotan pentsatzen dut nire lan garrantzitsuena da motivazio hori ez zapuztea. Ja, ja. Eta areagotzea aldela, ez da? Eta gehien bat hori da, nik uste motivazioa eta hori asko-asko ez taldatu. Egia da, bueno, badela, baita ere ez jendea, bueno, pues, lan kontua dira eta, bueno, pues, tituloa behar dutela, edo egiaztapenen bat, eta maila erakutsi behar pues lanpostu baterako eta ezakizzer holako ikasleak ere baitugu noski. Baina orokorrean esango nuke gehiago dela hori, ez? Bueno, ikasi nahi dut, hemen bizi naizelako, hemengo hizkuntza da, nik ez dakit, eta hemengo errealitatea eta kulturaren partea izugarri bat galtzen ari naiz, ez?
0: Noski, horrek lagunduko du ere bai, gero gelan sortzen den giro horretan, ez? Uste dut, alde nabarmena dagoela, bertze edozein hizkuntza ikastaren eta euskara ikastaren artean aurkitzen dugun giroa gela hoietan eta sortzen den giroa euskaltegietan, ez? Hori beti bada plus bat.
1: Bai, bai, bai, egia da, ez? Euskaltegietan gure amentzat giroa oso nahizaten da talde gehien gehietan, bueno, beti zaten dira ez aparteko kasuak eta gero gainera, igual, pues euskaltegian urte batzu pasatu, euskaikaz, ez dakiz, eta euskaltegia utzi eta jende horrekin ikasle hoiekin eta elkartuta beti aipatzen duten jo euskaltegiko garaia ze gauza ederra izan zen, ze oroitzapenenak ditugun eta orain gutxi udan egiten dugu guk aspaldiko ikasle batzuekin aspaldikoa ja urtero afari bat eta jarraitzen dugu egiten eta ederra izaten da elkartu eta ba ze ongi eta bueno pues bataiatxoa kontatzen eta oroitzen zara ezakiz zer eta bakizer eta ba jendeak orokorrean oso oroitzapen ona izaten du euskaltegian bizitakoaz eta oso esperientzia aberasgarria izaten da jendearendako euskara ikasteaz gain esan dut, ez?
0: Hori da, ze gainera abantaila bat badu eta da lau paretetatik ateratzen dela ere bai euskaltegia,
1: bai.
0: Eta ateratzen zaretela fisikoki errai dut, baina gero hizkuntzarekin berarekin atera zaitezkela noski kalera bertze hizkuntzekin gertatzen zen bezala.
1: Bai, bueno, gure kasuan ez Arto Kanpion euskaltegian ari naiz ni Iruña herriko ikan, eta ikan, bueno, gure leloa hori da, ez, ikas eta ari. Eta oso garrantzitsua da gurerako jendeak euskara ikastea, jakina, hori da gure igual lehenengo lana, ez da. Baina horrekin batean, ba, oso importantea iruditzen zaigu jendeak gero euskara erabiltzea, ez? Orduan, lan handia egiten saiatzen gara, pixkat, jendeari aukerak emateko, euskaldunen arteko sare hori sortu eta mantentzeko, euskaltegian jendeak ezagutzen du ikaskideak, ez? Eta gero euskaltegitik, behira, euskaltegiko ez dakizzer, eta euskaraz ez dakizzer, eta orduan, harreman sare hori nola baitez, indartzea oso garrantzitsua da guretako, eta gero gela barruko kontu ez gain, ba, gelatik kanpo ere, aukerak ematea, ba, euskaraz gauzak egiteko, edo bai. Zer, ez zeneteke afaria, edo mendia buelta bat egitea, edo itzaldi bat egitea, edo dantza ikastarotxo bat antolatzea, edo eskiatzera, azken urte hauetan antolatu izan dugu, euski eguna, ez? Eta, en fin, olako aukerak ematea ikaslei, ez? Ba, euskaraz gozatu alizateko,
0: bai.
1: Ba, alik eta alor gehienenetan, eta...
0: Eta egunerokoan, ez?
1: Eta egunerokoan, bai.
0: Egia da, alderatu, zorei dela marka da batzuk, eta oraingo egoera euskara entzuten dugula Iruñako kaleetan, lehen gertatzen etzen bezala, orain
1: bai.
0: Kaletik entzuten da euskara, eta uste dut hor, ez, elduen euskalduntza izan dela faktore ezinbesteko bat, zantara.
1: Bori, pentsatu nahi dugu guk.
0: Bai, ez zenbat jenda.
1: Ez hori bakarri jakina, baina bai, ez, elduen euskalduntzearen lana, ba, hor dago, eta nik uste dut baietz, sagrario, ez, aipatzen zuen, bueno, Arto Kanpionen 50. urte horrena egin genuenean, eta pizkat zer, ba, berak esaten zuen, ba, Pamplonatik Iruñerako bide horretan.
0: Bai.
1: Arto Kanpionek, pues, ez dakit, autoa jarri du, ez, txango antolatzeko, edo zapatak, edo, ez, bueno, horren, ez, ekarpena horretan egin du, behintzat, eta elduen euskalduntza jakina, ba, garrantzitsua, bai.
0: Zalantzarik gabe, horrek lagundu du, egia da, egoera, soziopolitikoa ere bai aldatu egin dela, tartean azkeneko urtetako lorpen handietako bat izan da doakotasunaren aldeko urratsoiek, ez da oraindik ere erabatekoa, baina hortxe dabil kontua.
1: Bai, bueno, gogoraziko dugu, joan zen urtean, bueno, Euskara Bideak diru laguntzak emateitu horren dela urte batzuk, baina joan zen urtean ja pauso garrantzitsua eman zuen aurrera, eta abat maila, esate dugu, zerotik azteko maila horretan, diru laguntza matrikularen 100% izan zen, eta aurten maila hori eta aurrengoa, abat eta abi mailetan gauza bera eginen du, ezta. Eta, bueno, espero izatekoa da, ba, progresio horrek ere jarraipen izatea, eta, bueno, ba, prozesu guztia doakoa izatea lortzea, azken finean gure hizkuntza da, gu gara hemengo herritarrok, eta orduan gure hizkuntza ikastegatik ba, ordaindu behar izatea, ba, hori aspaldi ez esan dugu denok, ba, aztera bidezkoa, eta, bueno, eta orduan, bueno, ba, nora bide horretan, bai, urratxauek egin ditu Nafarroko gobernuak, eta eskertzekoa da, eta nabaritu da, joan zen urtean, eta aurten ere uste dut nabaritzen ari dela.
0: Bai. Abat eta abi mailetan beraz 100%, eta urrengoetan 80%-koa izanen da.
1: 80%-artekoa.
0: 80%-artekoa.
1: Bai.
0: Kasuan, kasu.
1: Bai, eta, bueno, gero, aipatu behar da, gainera, Euskara Bideak emate dituen diru laguntza hoiez gain, udaletakoak ere hor daudela. Iruña eta Iruñerriko udal guztiek emate dute eta bateragarria direla. Biak eska daitezkela eta biak jaso. Eta bai, hori bai argi utzi behar da laguntza emate dutela ikasleak lehenago ordaindu egin behar du. Dirua ikasleak aurreratu behar du eta gero ikasturtea egindakoan eta bueno, ba klase orduen 180%-ko bertaratzearekin, hori eskatzute gutxienez, ba, bueltatu egiten dute gero, diru azta.
0: Hori da, aukerak badaude, eta itzakiak ere bai, beraz, euskeraz ikasteko, eta izena emateko euskaltegietan, oraindik garaiz, noiz arte izan emateko
1: bai.
0: Zabalik?
1: Bueno, a ber, gurean ikasteko,

0: hasieratik hasten dira jakina. Eta gau, egiten badin badute hilabete bat esan dezagun, orduan ja aurreratu dutena, ba gehiegi da hortik berriz zerotik hasteko,
1: eh. Eta gainera asko aurreratzen da hasieran, eh?
0: Bai, hasieran bai. Eta claro, orduan zerotik hasteko baldin bada edo orain ikasturte hasien hartzen duzu trena edo bestela itxaron behar duzu, desente, ez? Uh-huh. Igual datorren ikasturte arte, bueno, egia da guk adibidez, beste zentro batzuetan ere bai, udan ikastaro trinkoak egiten ditugu eta horre egiten dugu zeotik asteko ere bai. Baina, hala ere, claro, trinkoan ordu asko izan ta ere, ez da egiten ikasturte batean egiten den orduko puru bera. Uh-huh. Beraz, gau, udan eginda, gero ikasturte hasieran berriz hasi behar dute hasiatik, ez? Azken urte hauetan, beste saiakera bat egin dugu, eta otsailan antolatu ditugu guk ikastaro trinkoak, baina ordu askokoak, claro, sei asteko ikastaroak, astean lau ordukoak, eta lortu dugu, eta hori pozgarra izan da, aukera hori ematea, ez, jendeari, bueno, ba, kursu hasieran elitu baldin mazara ekiz arrazoiren gatik, ez, izan eman gabe, otsailan hasita, olako trinko bat eginda, ordu pilo bat sartuta, nolabait, harrapatu egiten dituzu, urrian hasitakoak, eta aukera baduzu, orduan,
1: martxan dagoen tren horretara,
0: igotzeko. Hori da, ez da? Uh-huh. Baina, bueno, dozein kasutan, orain, bueno, pues, matrikula, pues, lehen bailen egitea, komeni garri.
1: Eta ordutegia idago kien, ez, Xavier, ze bai, modalitate desberdin.
0: Bueno, ordutegiak, bai, bueno, aipatu beharra dago, guk hasiera eta tarteko mailetan, erritmo, ordu kopuru altuko erritmoa eskaintzen dugula.
1: Ala beharrez,
0: bai, ez dakit, eskarmentuak esaten digu, bueno, esaten digu, ez dakit, uste dute argi dagola, hizkuntza bat ikasteko, ba, dedikazioa behar dela, ordua behar diela, alegina behar dela. Uh-huh. Eta horren, klaro, pues, astean ordu gutxiko erritmotan, ba, aurrera pena oso eskasa da, eta gainera jendeak sentsazioa izaten du, zer egin, ba, ikasturte bat egin da, ba, ja, ikasturte bat egin du, ja, baina, eta zenbat ordu izan dira benetan, ez, erritmo horretan, ez. Eta horrela pena, pues, asko zere apalagoa da, gainera ez du horako jarraitasun handirik, ez. Orduan gu, gure apustu hori da, ez, be eta tarteko mailetan, erritmo ordu desente, astean. Uhum. Eta gero ja goi mailetan ba planteamendua besterakoa izan daiteke eta jendea baia euskalduna dira baina agian nahi dutena da bueno mantendu pizka bat harremanagin ez dakiz ere eta ordan bueno ja hor pizka lasaiago ez da.
1: Hor lasaiago edo baina azterketa prestatzaldera ze bat azterketa
0: bai, hori beste planteamendu batzu dira ezta.
1: Hori da.
0: Eta ordutegiak bueno guk eskaintze ditugu hor webunean eta jarria ditugunak hoe dira normalean hobekien funtzionatzen duten ordutegiak, baina gu eskatzen badigute aizu, goizeko iruretan bagaude zortzi lagun zerotik azteko ba venga, pues aurrera, ez? Osa, hori nola baita hori da, eskaeraren araberakoa, ez? Baina bueno, normalean goizeko zazpietatik hasita eta gaueko amarrak arte izaten dira taldeak, eta egia da jende gehien ibiltzen diren ordu tartea dira goizean, 9:30etik 11:30etara horien de asko ibiltzen da, eta hor maila guztietako taldeak ateratzen dira normalean, eta arratsaldeko lehenengo erdian, esan dezagun, 5:00-7:30etara, hor tarte horretan ere, jende asko ibiltzen da, eta hor maila guztiak ateratzen dira, eta talde desente, eta ja muturrekoagoa diren ordutegietan goizean goizeko 7:00etan hasten gara, eta edo gaueko 10:00 arte, ba, bueno, hor ere izaten dira taldeak, joan zen urtean, esan genituen talde desente goizeko 7:00etan, eta iluntzean ere bai, baina gutxia, zailagoa da, klaro, jende gutxia ibiltzen delako.
1: Hoxe da, bueno, aukera guztiak hortxe webgunean, informazio bai, guztia webgunean, baita izen ematea, webgunean, zain aurrez aurre Arturo kampion euskaltegian. Ba, Xavier Martínez Zaleza, mila esker gurera etortzagatik, informazio guztia gurera kartzagatik, eta ongi hasi dadila ikasturtea.
0: Eskerrik asko, ba, gauza bera, eta zuek ere ongi hasi, hemen egoitza berrian. Bai, ederra, bai.
2: Eta honaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzunga eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.
3: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon guztioi, Europako Banku Zentralak jakinarazi ostean interes tipoak puntu laurden igoko dituela, Europako

0: poltsa nagusiak berdetik gorrira pasadira, galerak oraingo 100%-tik beherakoak diren arren, eta petrolioaren prezioak gora egindu nabarmen, $105 gora saltzen ari dira upela une hauetan. EAJ-arekin izandako liskar giroa atzean utzita, maiatzeko udal hauteskundeen ondoren ere, jeltzalek eta sozialistek dituzten itunak berritzaren alde mintzatu da gaur Faktoria saioan, Eneko Andueza PSko idazkari nagusia. Argi utzita hori bai, autogobernua edota euskeraren gaietan ez dutela atzera egingo. Areago, Anduezak aditzera eman du, atea itxi dieza joketela gobernu bileran, euskeraren hizkuntz eskakizuna blindatzeko, EAJ-ak legebiltzarrera eraman dituen enplegu publikoaren legeari.
1: Bere bidea hartu zuten, eta garo, orain beraie dagate nahazte hori, EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut, alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
0: Bazterketa egoeran dauden 1341 pertsona aritu ziren lanean iaz Euskadin dauden 40 gizarteratze eta laneratze enpresetan, 2024an baino 111 gehiago. Gizatea, gizarteratze eta laneratze enpresen elkarteak eman ditu datuok. Bestalde, gizarteratze ibilbidea amaitu duten pertsonen 157 lan merkatu arruntera jauzi egitea lortu zuten. Aurreko urtetik beraz 5 puntu jaitsi da portzentai hori. Horren arrazoiak sakon aztertu behar dituztela adierazi du Maite Uribarren Gizateako presidente ordeak, baina aurreratu du beraiengana iristen diren pertsonek gero eta zailtasun handiagoak dituztela.
2: Errealitatea oso azkar aldatzen ari da. Gero eta egoera konplexuagoak dituzte. Etxe bizitza bat eskuratzeko zailtasun handiagoak dituzte. Eta inklusio prozesuak errazten ez dituen lan merkatu bat aurkitzen dute.
0: Ertzaintzak 6 pertsona atxilotu ditu Beasaingo Senpere auzoan, lapurreta, droga trafikoa eta talde kriminaliko kide izatea leporatzen zaie besteak beste. Ertzaintzak atzotik zabalik izan duen operazioan atxilotu ditu 4 gizonezko eta 2 emakume, 6ak okupatutako eraikin batean bizi ziren eta epailaren aginduz eraikina ustuarazi du ertzaintzak 12 pertsona desalojatuta. Etxe bizitzen miaketan Gipuzkoa eta Nafarroko garaje eta trastelekuetatik lapurtutako zenbait objektu aurkitu ditu. Baita kokaina, espida edota saltzeko preste zeukaten jatxisa ere. Segurtasun sailak berri eman duenez gainera, atxilotutako 2 emakumeetako bat gutxienez aurrez 20 aldiz atxilotu dute, bestea 15 aldiz. Gainontzeko atxilotutako gizonezkoak ere aurrekariak dituzte. Errepidean 2 kilometroko autopilak eta Barakaldon, A8an Bilboko norantzan, bidetik atera den furgoneta bat traban geratu delako. Bestalde, gaur gauean ere itxite izango da Maltzagako AP bat eta AP-8aren arteko lotunea Donostiako norantzan bide zubian egiten ari diren lanen eraginez. Gauzak horrela, AP batetik datozenek eta AP-8tik Donostiako norantzan joan nahi dutenek 145 irtera hartu beharko dute Ibarko norantzan eta behin ordainlekoa pasata biribilguenean buelta eman eta berriro AP-8an sartu. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du arratsaldean giro eguzkitsua izango dugula. Haizeak iparrekialdetik joko du eta temperatura maksimoak 22-25 gradu artekoak izango dira, atzoka baino 23 gradu epelagoak. Laurak eta 4 minutu dira, oraingoz besterik ez, 5etan urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

0: ongitorri entzuleo, arratsaldeon, laurak eta bost minutu dira, seiak arte. Espainiako buelta hemen Euskadi Irratian, etapa erabakigarria, erlojuaren kontrako saioa gala dira, erlojuaren kontrako saio gutxi gainera, gaur egungo ziklismoan, Espainiako buelta honek berak abiatzerakoan izan zuen, Monako printzerrian. Etapa laburra erlojuaren kontrakoa, gaurkoa luzea da, egia esan azken urteotan. Itzuli handietan jokatzen diren egin alderatuta, dezente luzea, 32 kilometro ditu, eta Kadizeko errepidetan dabil, azterketa, el puerto de Santa María, eta Jerez de la Frontera artean ari da jokatzen. Eta 32 kilometro ditu, dena ordekan, haizea egune batzutan jotzen du, jotzen duena saietzetik. Edo behintzate kalte egiten ez egiteko, kalte ez egiteko moduan, atzetik jotzen du, eta badakizue zein den galdera nagusia, zenbat kenduko dion. Hori da mundu guztia planteatzen duena baita Movistar taldeak ere, galera aipatzen dute, zenbat kenduko dion, lau Espainiako buelte irabazita dagoen. Baina bere bedatzeko urteak galduak dituen Primoz Roglicek itzuli handi bat irabaztetik inoiz egon den unerik goxoen eta gertuenekoan dagoen Enric Masi. Abiatzen azkenak, eurak izango dira noski, eurak eta urten Italiako giroan podioneko postua zapaldu duen austriarra Felix Gol. Azkeneko 20 txirrendulariak 2 minutuz behin abiatuko dira. Eta arratsaldeko 4:06, aipatzeko da momentu hau, oraintxe abiatuta behar duelako, Pello Bilbao. Eta abiatu beharreko euskaldun guztiak abiatu dira, bat izan ezik, 4:09, 2 minutu barru, zailkapen agusian ondoen gokatuta dagoen, Euskal Herritarra abiatuko da Urko Berrate. Eta zailkapen agusiko 20 lehenengoak esan duko, 2 minutuz behin abiatuko direla, aipaditzagon, gero laseiago aipatuko ditugu baino, abiatzen azkeneko 3ak. Arratsaldeko 5:05 gutxiagoan Enric Mas abiatuko da, 5:07 gutxiagoan Felix Gol, eta arratsaldeko 5:09 gutxiagoan Primo Roglic. 5:05 gutxi. Hori izango da azkeneko ziklista abiatuko den ordu. Bon, eta sarrerakunetan zer daukagu erantzteko, denbora gaipatzen hasi horretik. Mugarriak non izango diren, 2 mugarri daude, 11. kilometroan da bata, 22. kilometroan bestea. Badago iguerarik, tira, esan daiteke alako muño txiki batzuk edo patxarro txiki batzuk badaude, baina gaurko erlojuaren kontrako saio hori espezialista hundientzat da, ikusi besterik ez dago egiten ari diren denbora. Bizikletak bikurpilokoak zirela bagenekien, baina martxa honetan ikusita platerak nolakoak jartzen dituzten garapenak antolatzerakoan, ez dakit aurki, irukurpilekoak ere ez ote ditugun izango. Bihar ostirala, zozketa etxe ondoko ekipamentuaren zozketa. Gaurko galdera egiterakoaz, erantzuna arrezekoa da, baina datu aurkitu egin behar da. Espainiako beltak aurten 32 kilometroko erlojuaren kontrako saioa esan dugu, itzuli haundi guztiek gero eta erlojuaren kontrako saio laburrakoak egiten dituzte. Naiz da, adibidez, aurten Italiako giroak 42ko bat jarri zuen, baina Espainiako bueltak gaurkoa baino luzeagoa. Azkenekoz noiz jarri zuen. Zein izan zuen Espainiako bueltak, orain urrena, 32 kilometro baino gehiagoko erlojuaren kontrako saioa. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 da geure WhatsAppeko zenbakia, beraz, 33 kilometrotik gorakoak begiratu. Azkenekoz, gaurkoak 32 kilometro eta 1 metro ditu eta. Bueno, besterik gabe, errepideko datua biltzen ari den lankidearen gana jo behar dugu, el puerto de Santa Mariako zezen plazatik ari dira abiatzen ziklistak, eta Jerez de la Fronteran ari dira bukatzen. Ordekan, aizea, pikin bat saietxetik, baina alde, kalte handirik egiten ez duena, pentsatzen dut beraz, 44-45 kilometro orduko abiadak eta aipatzen hasiko zaigula Jon Altuna, bat egitera guaz berarekin, arratsaldeon Joan.
1: Arratsaldeon Jose Mari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, bonetxen zai egon gara egiesan, etapak mendikoa gustora ikusi ditugu, espreinak brenan egirabazitakoa gustora ikusi ditugu, baina gaurkoaren zain egon gara, eta ze datu jakingarri bildu dituzu momentuz, Joan.
2: Ja.
1: Bueno, ba, denborarik onena elmugan, eta bai, ondo zenbiltzan, 44,4 kilometro orduko batazbesteko abiadura atera duen Callum Thornley, Red Bull, Bora, Hans Grohe etxeko, txirrendulari, eskoziarra daukagu, bere denbora, oraingo zonena dena, 35 minutu eta 25 segundukoa da. Bigarren tokian, elmugan behin-behinean, Joao Almeida, 6 segundura, irugarren Finn Fisher Black, Zelanda berritarra, 18 segundura, laugarren Ivo Oliveira, 26 segundura, bosgarren Ethan Hayter, 29 segundura, eta seigarren tokian daukagu euskaldunik onena, Xavier Mikel Azparren, 30 segunduko atzerapenarekin. Baina mugarrietan denborarik onenarekin datorrena, suitzar bat da, suitzar garaia, Tudor taldeko Stefan Kung, bigarren mugarri horretan 10 segundu atera dizkio Callum Thornleyri, azken ba kilometro horietan murgilduta daukagu Stefan Kung, beraz erraldoia, suitzar erraldoia helmugara sartu orduko, akaso altxe egin beharko du besaulki horretatik Callum Thornley gazteak, britainiar gazteak, eskoziar gazteak, hobe esan da 23 urteko gazteak, ikusi dugu gainera gaur egun errekuperazioarekin eta bada horrela zientzia oso bat, baina ikusi dut, ikusi alduzu Jose Mari, 20 arteko otartiko klasiko batekin, xolomoa piperrekin edo zertzen, baina hortxe ari zen, bai, hortxe ari zen jaten, herriko festetan, egongo balitz bezala, ba, otarteko ogizuri baget batekin, eta piperra berdeak biztan zituela, hortxe, Callum Scottson puruari buelta emanaz, eta begira, eskuin zangoa, ba, mugitzen ari da, orain, badakielako, jakin badakielako, Leicester retorriko delako, Stefan Kung, eta urduritasun handiarekin, ari da, ba, jarraitzen erlojupekoan gertatzen ari den guzti.
0: Irudi gustagarri eginda, egi esan, plastikozko ontzi bat, baino ez zuen falta hor, ez dakite nongo txosna gateratako edaluntzia, eta tira, ba gustura hartzen dira horrelakoak, gu guaiaba dara pasaginen, Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eta orain, Xolomo Piparrekin osatutako gitarteko egin ez dugu ezer txore jakin nahi, guaiabekin biltzen gara. Ondo, bueno, gizona relajatuta dagoen seinal ez da.
3: Bai, eta argi dago, denboraldia luze di joala, Espainiako bueltare luze di joala, eta horrelakoetan, egokien ez izan arren, asko estimatzen den ogitarteko bada klasikoa den Xolomo Piperrori.
0: Pentsatzen dut, ja aldapa bere ere hasita egongo dira, aipatu izan dugu Espainiako Buelta ziklista askorentzat, talde askorentzat Endredo moduko bat gertatzen dela, horregatik erretiroak eta izaten direla. Tira, kontu hauekin jarraituko dugu, baina justu destinoa nahi izan dugu izketan hasi orduko espezialista guztiak elmugara bidean izatea armira hil izan dugu eta esan dugu altunak. Adi, mugarrietan suitzarra ordu ematen ari da eta aurrera joan.
1: Ez du soberakin handirik izango, baina bai, denborarik onena markatu du, 3 segundotxo atera dizkio Thornleyri, barre egiten du, izango du amurroa barnua, barnean, baina 35 minutu eta 22 segundurekin denborarik onena 3 segunduan hobetu du Stefan Kungek, ba, Edimburgokoaren Thornleyren denbora.
0: Ez da gitze bat azbesteko eginduen,
1: 44,4.
0: Ikusi dugu, 45 kilometro orduko abiada batean, Espainiako bueltan duela 2 urte azkeneko ekitaldian gauza izan zela eta pagaraipena lortzeko kun. Eta 45 kilometro orduko abiadan egin zituen 24 kilometro, gaur pikin bat gehiago dira, 32 kilometro dira, hala ere, haze bat azbesteko egiten den. Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon daizula, Eugenio?
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, atzo saio bukatu orduko, altunari eta neuri, lerroburu moduko bat etorri zitzaigun. Mas, gaurkoa pasatu zaidago, Roglic gaurkoa iristeko zain eta desiatzen dago. Esan nahi dut, oso aldarte eta oso asmo desberdinarekin doazela, bat doa ahalik eta denbora gehien ateratzera, bestea doa ahalik eta galera txikiena izatera.
4: Bai, nik usute Roglicek, badaki, espezialista maz baino espezialista hobea dela, baina nik usute bentaja, damakin bentaja hori ahonditxo ez ote dan, ez? Eta nik usute gainea boran barruan egin dituzten kalkuluak, mobilistaren barruan egin dago kalkuluak, ez da, batzuk minutu batetik, minutu terdia arte, iristen da, eta, bueno, azkenean 2 minutu terdia badia, hor bentaja duena Enric Masek, eta guendikan bere alde, falta dena, ez? Eta Masek kasuan, bakarkoa nola baita ere kendu, eta nire esango nuke nahizta Roglicek jode ezagun 2 minutu kentzen dizkiola, 30 segundua jarrita ere, mas faltadan terren horretan gehiago dela. Espainin batzaio, ba, gorputzari goiti gainbera bat etortzen, urduritasuna sartzen, blokeatu, olako asuntuak esaten dira, baina normalean alde beharko luke, eta duen da makina errenta honekin ikuset jasangarri dela.
0: Normalean gaude normalean gertatzen ez diren gertakari hoiek ikusi zain egon beharko genuke nolabaiteko iraulia izateko sailkapen nagusian gertatu izan dira eta ez baliabide fisikoengatik bere egin duelako ziklista batek ze hori gertatzea ergero eta zailagoa da dena neurtua dagoelako garaibateko txakalaldiak eta nekez ikusten dira baina gerta daiteke taktikoki bakartu xamar gertatzea liderra eta bueno beste talde batzutako ziklista mugimenturen bat gauzak hankaz gora jarri eta itzuli agaltzea, baina euken larrarte arratsaldeon daizula eukene
2: arratsaldeon
0: momentu honetan ostegun arratsaldeko laurak eta laurden erlojoaren kontrako saioa jokatu aurretik hautagai nagusia buelta irabazteko maz da zure ustez?
2: Bai, nik esango nuke baietz eta gaurkoa eta gero nik ustet ere airoso atako dela nahiko denbora galduko duenaren barrenean eta nik ustete nagusi bera irabazteko.
0: Bueno, kalkuloa mundu guztiak egiten du eta datuak aipatzen dira, talde barruetatik ere aipatzen dira, bueno, daturen bat aipatu egin behar da eta aurretikoak hor daude, nahi adina kasu badago, nahi adina aurretiko badago ikusteko. Esate baterako datu bakar bat aipatuko dut, ze datuak nahi adina aipatu daitezke baina ez dut uste merezi duenik. Roglicek bere kiroli bilbidean 22 erlojuaren kontrako saio irabazi ditu. Eta biek jokatu dituztenak bien artean edo biak tartean egon diren erlojuaren kontrako saioetan beti Roglic aurretik geldituta. Hori ere egia da. Esaten da 50 segundo eta minutu eta 20 segundoren artean ibil daitekeela. Ez dakit zenbateko tartea beharko lukeen izan itxura aldaketa edo egoera aldaketa batekin guztiok irudikatzen hasteko baina minutu bateko tartea beintzat pizka bat karreran lana emateko prest dagoela ikusteko Roglicek beharko luke minutu bateko tartea.
2: Bai, baino nik ustete orokorrean minutu baino gutxi gora jarri beharko litzakela, behintzar askatzen juteko egunetik egunea, minutu bat ja gelditzen denerako ja nik uste tarte horrekin ez dakala zer egin ez du demostratu mendian edo beste nonbait ez dakite zerbait gehiago izan daitekela edo nonbaitetik denbora atera harrituko liake kaurtik aurrea bat baten ez dakite mendirako kristonankak eukitzea Roglicek egia san.
0: Bueno, kontaketara itzuli horretik datu bat eman behar dugu berriz ere Roglicek berekin Kiroli bilbidean 20 erlojuaren kontrako saio irabazi ditu. Eta esan dugu, masekin tartean izan den 22 erlojuaren kontrako saioetan, Astarloza beti aurretik zelkatu da Roglic. Roglicek 2026 honetan Esloveniako txapelketa irabazi du erlojuaren kontra. 2024 gogoan izango duzu, Irunen irabazi zuen itzulian erlojuaren kontrako saioa. Eta 2023koa da azkeneko erlojuaren kontrako saio harrigarria egin zuena, azken aurreko etapa zen, aldapatxo batean jokatu zuten, eta maillotak enduzion Geraint Thomasi Italiako giroan zen. Ikusi dugula, Roglic hau baino erlojuaren kontrako saioetan ere, hobeto ibilidan Roglicek.
3: Bai, egia da, nik hain gaizki ere, edo jendeak dion bezain gaizki ere ez duela ikusi Roglic, egia da, ba, hobeto ikusi izan dugula, baina askoz hobeto ere, ez da nahi dut, bere gainetik, mas bakarrik dago, momentuz podiumeko postuetan dago, eta neri azliak harrituko izugarrizko erlojupeko ona egitea, kontua da, Eugenio esan duen bezala, 2 minutu sartuko balizkio ere, eta sailkapenan demora berdinarekin ongo balirare, mas eta Roglic, bihar eta etziko etapetan masek aukera gehiago dauzka berriz ere denbora berreskura eta oraindik ere mas izango litzateke favorito nagusia.
0: Kontua da 2 minutu ateratzeak behar badar lo psikologikoan eragin lezakena masengan eta Movistar taldearengan ze hori kalkulurik ezkorrenetan ere seguru ez dagoela.
4: Bai, eta nik uste dut egun hauetan bizkate modan jarri da modan ez, honek erre ditugu nuxue eta hartzeko eta psikologia asuntu hortan nik uste dut Movistar bera ere, ez da ir psikologikoki preparatzen ari dela, edo aitzakien un batxetik denak prestatuta daukatela bintzat, zenbat segundo, hoi segundo galera izan dezakela Masek Roglicekiko maiotaren arabera maiota Gobik da, ez atzo zan genuen ez Santini
2: Santini,
4: bueltak erropa hona da, bueno, beraie Gobik daukate, lan asko egin omen dute
2: baina Enric Mas gaur Santinikin jungo da
4: bai, baina bueno, beraiek Gobikin lan asko egin omen dute maiota ondo zimurren bat ez da inundik anez agertzeko, ez da ginola kalkulatzen diran neguko kil gara bateko 2 kiloa gora edo bai, kiloa bera bai. Behintzat hori egin dutela, eta bai Santinikoa berak ere izan du, omen dira hotelean bertan nondik eta handik ez dela ez da zimur txiki batera atera orduan hortikan ez da gintzat, hori bolo dago Movistarren barruan edo bintzat, ez da, hortan arlo horretan bintzat lana egin dutela, ikusi bihar, bukaerako aurreko denborak dena esplikatuko dute.
0: Dena esplikatuko du. Laurak eta 19 minutu dira eta bukerako denbora horren arabera azkenean anekdota hutsa izango da. Maillotaren marka edo eta lerroburu nagusi bilakatuko da. Bueno, mugarrietan baute da nobedaterik, Stefan Kung utzi dugu Jon Altunaren hitzetan etapan momentu honetan lehen da biziko postuan, eta bueno, euskaldun batzuk ere onuzkero helmugan izango ditugu. Denera sortze ditugu, zeberri daukagu, Altuna, aurrera.
1: Bueno, ba, oreka galduta ikusi duguna irteeran, Santiago Buitrago, mendiko maioteko, maiotaren jabea eskerrak ez daukan, zelkapen nagusian aparteko zere gini, baina eman diote irteera, eta hor oreka galdu du, atzeko gizon nari ere begiratu dio, ez dakit hor gaizki ulerturen bat izan duten, ez duen gara izazka, askatu kontua da, ba bueno hor, ba, hanka ere atera egin behar izan duela, eta, bueno, ba, lasai ekin diola erroiupeko probari Santiago Buitragok, baina bueno, gora beratxo horrekin. Eta beste maiota, berdea, alegia Wout van Aert ere, ba, mugarri horietan, ba, zeresan ematen ari da, lehenengo mugarrian laugarren postuan, bigarren mugarrian bigarren postuan Stefan Kune baino 7 segundo gehiago behar izan ditu bigarren mugarri horretan Wout van Aertek. Ikusiko dugu, bigarren mugarritik helmugara dauden 10 kilometro horietan zer nolako errendimendua ateratzen duen gure zalgurdiak, baina bueno, Stefan Kugen denbora da oraingoz kontutan hartu beharrekoa helmugan 35 minutu eta 22 segunduko denborarekin. Iritsi zaigu informazioa, baita ere Stefan Kungek lehen aipatu duzu hirugarren gurpil hori, ba, platerean zenbat hortz zeuzkan, 64, Jose Mari, 64 hortzeko platera atera du gaurkoan Stefan Kungek, eta oraingoz beintzat, ba, 44,4 kilometro orduko bataz besteko abiadura horrekin bera daukagu denborarik onenarekin. Euskaldunen artetik onena Xavier Mikel Azparren 8. tokian 32 segunduko atzerapenarekin, eta helmugan sartu dira, ba, Ibon Ruiz 33. tokian 3 minutu eta 40 segundura, eta baita Inigo Elosegi ere 76. tokian daukagu Inigo Elosegi benbeinean 5 minutu eta 25 segunduko atzerapenarekin. Lanean ari dira Mikel Landa, Peio Bilbao eta Urko Berradi.
0: Ona, badirudi Xavier Mikel Azparrenen denbora ona dela, ala iritzi dio eginduen keinuagatik, euken Larrartek.
2: Bai, nik uste tondo dagoela, pena da hor gertu jendea sartu zaiola eta gian aurreneko amaren egitea
0: zaila honuzkero.
2: Bai, zenia atrebituko naiz esatea Kungek ez dakala garaipena, ze nahiko justu xamar irabazi dio zorleiei, eta nik uste gandikan babana erbat ere iristeko dago, oso motivatuta dago, goran dago, eta gian gaur ere bastakit garaipena lortzeko gogokin egon daiteke, eta Kung azkenen buelta guztian ez dugu ikusi, nik uste ez da hola bere formaiko bena, naiz eta gaurko gorde den, eta, bueno, justu xamar irabazi du horrelako espezialista bat izanik, nik uste.
0: Nik gaur etapa irabazteko autagai izan zitzezkenak atzo zerrendan aipatu nizkietzuen, ba, Heiter, Kuhn, Oliveira, Armirail, Almeida, Fischer, Black, Thornley, denak iritsita dira, Bana Ert falta da, behar bada, etapa garaipenaren jokoan ibilde itxaken, eta biztan da Primo Roglic. Tarte txikiegia da, Mikel Astarloza, Kuhnek Thornleyri atera diona, ez liok albidetuko honek etapa garaipena lortzeko, Kuhne.
3: Bai, ni bentsat oso garbi daukate, Bana Ert eta Roglicen artean, egon dela etapa garaipena, eta egia da, ba, Kuhn espezialista eta petoa dela, baina, bueno, eukenek esan bezala, ba, ikusita zer denborak gutxi sartu dien gainontzeko erari hauei, ba, garbi dago, ba, batez ere Van Aert eta Roglic iristeko zai onberko garela.
0: Bitsi rindulari horiek, bueno, iristeko zai, iritsi, segurasko laster, edo behintzat aurki kontatzeko moduan izango garena, Van Aerten ailegaera izango da, baina bestea ikusteko, oraindik ere denbora desente falta da, ze Primo Roglic arratsaldeko abiatu, arratsaldeko 5:09 gutxiagoan abiatuko da, 5:07 gutxiagoan Felix Gal, eta 5:05 gutxi Enric Mas. Arreta beste nombe jartzeak merezi aldu, Eugenio Goikoetxea ikusi eta Primo Roglicek podiuneko baurrengo autagaiari Richard Carapazi 2:14 segundo ateratzen dizkiola, ze behar bada esango zeniak, bueno, ba, Felix Gal eta Carapazen artean egon daiteke lehia, baina erlojoren kontrako saioan ez zait iruditzen ez bata eta ez besteak aur sekulako denbora egiteko gauza izango direnik.
4: Nik aurreneko begia eukenen kontra esango nuke, bueno, kontra ez alde nahiko nuke, Van Aert denbora ona egitea, baina momentu Kuhnek kontuan hartu, ba, ondo zondu emezela bueta guztien ez du ezerren, eta txinora hauek olako egunan zai egoten dira ez, egia da justira bat zediola horrekoari, baina Van Aert bigarren puntuan Bilbon, ja 8 segundo atzeratzen dizkio, horren horrek esan nahi du, ba, bueno, erlojupeko bana erdizpultzen edala, beste ere bai, eta 8 segundoko zulo hori, bintzat, berren dugu behar duela.
0: Ez dakit referentziak, bai, barkatu, aurrera.
4: Bai, eta gero, zuk esan dezuen, ja zuzeneko hortan, ikusete, bueno, nik desio nukuna da, a ber, Karapazek eta onleiek pixka bat, bentajak entzen dioten, bai Masi, bai Goli, eta horrek...
0: Goli berezik
4: bai, eta a ber, pixka bat, borroka hori pizten duen, ez? Hori eta gaude, gare bateko esan genuen, gare bateko dena irabazi edo dena galdu. Gaur egon ez dago hori, ez dago ikusten, edo horren bakoitzak, bueno, nebentzat, podioneko borroka gertu eukizeak, igual agian Karapaz bati, laugarren egitea egozi ez esan, oh, guen, irugarren egongo
0: balitz. Ez omen dio ez errezaten atzu, ez dakit, Espainiago telebiztan ez batzuk egin zituen garatek, taldeko kirol zuzendariak eta esan zuen, Karapaz bati berdin dio, laugarren egin edo zortzigarren egin, baina etzen pentsatzen ari zen guztia esaten ari, seguro.
4: Eta nik uste horbenikan, podiume izango balitz, seguro elitzekela mutxuko, baina podiume esperantza txiki bat dokat, podiumetikan gertu egongo balitz, bintzat movimentun batzuk eta zoz egingo gotetan, urrutizik ganez nuski, izango litzake, ba, indarrak probatu eta azkeneko unean.
0: Bueno, Mikel Astarlozak, ze esan behar digu? 64, 5, 6, ez dakit nora iritsiko garen, ez dakit aurki hiru kurpil izango ditukon, baina, bueno, pentsa ezina zirudiena, ez dakit noiz izan zen, Euskal Herriko txerrendulari itzuli batean izan zen, eta gutenok kontaketan ginen, eta toki hartan bertan ginen, oker ez panaiz euken etzen izango orduan, baina, bueno, ikus dezagona, ala ere, oraintze favorito nagusietako bat edo etapa garaipena irabasteko leian egon zitekeen Hulk Marvel elmugan daukagulako aurrera joan.
1: Itzegin ezazu iraganean, ze bai, egon zitekeen, baina ez da egongo, 20 segundo gehiago behar izan ditu Kuge baino 20 segundo gehiago behar izan ditu Wout van Aerteko 35 minutu eta 42 segunduko denbora markatu du. Kontrako eztarritik joan zaizkio azken 10 kilometro horiek, eta azken 10 kilometro horietan esango nuke ba lanik onena Callum Thornellik berak egin duela, ez? Pentsa, Stefan Kungek bigarren mugarri horretan 10 segundo ateratzen zizkion, elmugan 2 soilik izan dira, eta Wout van Aert 7 segundura zegoen bigarren mugarri horretan, eta Stefan Kunen gandik, ba, are urrunago 20 segundu era iritsi da elmugan, beraz, bazken 10 kilometro horietan, indarrako ondo gorde beharra dago, ondo neurtu beharra dago, zeluze egiteko arriskua egon daiteke. Eta bien bitartean, ba, favorito nagusiak hortxe ikusten ditugu, aizagaiuekin, ura, ba, bueno, botatzen duten aizagaiu horiekin, txalekoekin, Matias Eskelmuse bera, zazpigarrena, selkapen nagusiko zazpigarrena hortxe ikusten dugu, ba, musika entzuten, izerdi patxetan, erlojupeko bizikleta horretan, ba, azken beroketa eriketa horiek egiten, eta halako irudiak ere, ba, benetan dira gozagarriak, eta ba, gustatzen zaizkigun horietako, akaze putzua sortzen ari den hor, bateko ur eta besteko izerdi, hor, ba, arrabola egiten ari den bitartean, oraintxe serietxoa, eta oraintxe, ba, geldialditxoa, Matias Eskelmuse, Lideleko txerrendulari, Danimarkarraren irudiak oraintxe ikusten.
0: Ez dakit, adituak horretarako daute, baina esango nuke, aurrera pentsoa, ez dakit aurrera pentsoa zelkapen agusian izan lezakenetako bat, Matias Eskielmos dela, 7. dago, Orzel gaztearen 6. postua 30 segundora dauka, eta Oscar Onliren 5. postua 45 segundora dauka. Honek bai, egin lezake, aurrera pentsoa, baina horretan sartu aurretik. Ez dakit nontzen, 60 hortzeko platera non ikusi genuen, lehen da bizi bandiz. Guk elkarrekin ginen, eta 60 hortzeko ikusi genuen.
4: Uste para.
0: Euskal Herriko txerrendulari itzulia zen, eta aurrez aurre ikusi genuen. Bai, urte batzu gara.
4: Ba, eta 60 hortzeko gaina hola ikusgarri egin zan.
0: Nobedate egin zan.
4: Bai, 50 hortzetik, ja 60 hortzeko
0: salto. Ez altzen Irunen, erlojuaren kontrako saioan, Roglicek irabazi zuen arte. Ez dakit nontzen.
4: Erori egin zan, gero irabazi egin zuen, da hori bakar batek eratera haute zuen, geho goiti bera asko zegoela. Edukeixo
0: jarrasteko batek ez altzuen atera gainera, 60 hortzeko hori, ez dakit.
1: Enaiz akordatzen, ez dakit.
0: Ez dakit. Baina elkarrekin ginen, ikusi genuen, eta esan zigutenean begira, 60 hortzeko plater hori hor dago. 64 atera duela esan digu altunak, Astarloza, Kunek. Eta 68 eta horrelakoak ere entzun ditut, naiz eta horneirik ez diren bai ezatu. Bueno, zer diozu, esango diazu, bai, jakina, hori mugitzeko atzean.
1: Proposatu omen diote, kun 68-koa, baina berak nahiago izan omen du 64-koarekin atera erosoago sentitzen delako.
0: Bueno, gero badakigu, beti ba, aurrean ematen duzun guztia, atzean kendu behar duzu eta alderantziz. Zer diozu?
3: Ba, kontua da, gaurkoan ez dute, bueno, oraindik ere platera handiago erabili, besteak beste, ibilbidea erabat laua delako. Askotan, bueno, igoera txikiren bat balin badago, seinale, jetxiera egoten dela, eta jetxiera horretarako bai behar izaten dela 68 edo horrelako plater erraldoia jartzea, eta kun eta banarten kasuan, aipatu gogoratu, ba, 80 kiloko gizasemek direla, hoiek sekulako indarra dutela, eta euren pixua marlan gora mugitzeko zailtasunak badituzte, ba, lautadan pentsa, ba, hegazkinak bailitzan juten dira.
0: Esango didazu, platera handi hori jartzeak zer albidetzen du? Beste platerik ez jartzeak, plater horrekin egitea egin beharreko lanak, giza horretara plater bakar horrekin, atzeko koroak mugituz soilik beste mugimenturik gabe egite erlojoren kontrako saioa horren bila dabiltzen.
3: Batetik hori, eta bestetik katea ez gehiegi gurutzatzea. Askotan bueno, joera izaten da platera handia eta pinu txikiarekin ibiltzekoa, kasu horretan bueno, katea pitxin bat gurutzatu egiten da eta katearen frikzioa ba ez da inegokia eta kaso bain platera handiak jarrita ba pare bat koroak gora botatzen da katea eta hor ba plateretik pinoira dijoan katea era bat zuzena baldin badago eta hori da bilatzen dena, ba frikzio gutxiago dukate horrek eta esan daiteke ba marruskaura gutxiagorekin azkarrago da.
0: Hori erlojuaren kontrako saioetan, baina badakigu baita ere gainerakoetan plater bakar erabiltzeko joera gero eta handiago bat dagoela. Eta hori Bisma taldean dago.
3: Bai, okerrez banago, ba, ni biziketa utzitako garaia 2013-2014, oi, garaia hartan, Aqua Blue edo talde bat bai, izan zen,
5: bai.
3: Bueltan, aurreneko zerabili zuena.
5: Gutxi iraun zuten, pelotoian oik.
3: Eta esango nuke, etzela oso ondo atera, ez? Egia da, ba, plater bakarra izanik, bueno, pinoia gora eta bera ibili behar direla nahi eta nahi ez, baina hain aldapa bortitzak daudenean, bigarren plater bat beti eskertzen da, ba, bueno, pixkat garaipen harinago eramateko.
4: Ba, 8 bat urte, 9 urte badira ja kasu hortaz eta Mikelak esan duena hasieran, bueno, bai Belgikan eta Herbereetan eta badirudi bakarra askotan ibiltzen dituzela plato bakarreko bizikletak, oso lauak direlako ibilbideak. Ba, claro, Espainiako garai hartan da, bueno, gaur egun ere bai, ba adibidez farrapona baten haiegara jarrizkeo, zemerute bizikleta aldatu. Orduan pinoi asko, bai, nahiz eta 12 pinoi izan bizikletak gaur egun garai baten 9 ziren, orain 12 ere badaude, baino pinoietik pinoietako salto hori haundiegia da, eta lautadan egiten diren kilometro askotarako, ba, beti gora, bai, beti gora irabaziliteke, baina lautadan salto gehiagia da, ez, amabitikan igual amabostea, eta amalaugea, eta binaka izango liak salto hori, eta ez da oso erosoa, eta nik uste bertan bera gilditzu zela.
0: Arratsaldeko lauterdia joberritan dira, beraz, Gilon Marten abiatuta izango da, esan dezakon, azkeneko hogeiak direla, 2 minutuz behin abiatzen ari direnak, hauek denak, 2 minutuz behin abiatzen ari dira, eta mugarrietan edo eta elmugan beste datu berririk baden aipatu aurretik esan dezatan oraintxe bukatu dela Gran Premio Città de Pecioli Sabatiniko pain justu Italian 70. Ekitaldia Benoît Cosnefroa Emiratesko frantziarrak irabazitu ja taldeak ez izan denboraldi honetan zenba garaipen daramatzen zaiz 72 edo 13 diren bigarren Clement Venturini gelditu da 3. Roman Grégoire 4. Scaroni eta Danborrotxa, 5. Alex Aramburu. 5. Sabatiniko ban, orentxe jaso ditu gango bukaerako notiziak. 5. Alex Aramburu, Benoît Cosnefroak irabazitu. Momentuz, lehen da biziko 10 datuak eman dizkigute. Bueno, elmugako, mugarrietako, edo eta irreterako berritasunak Puerto de Santa María eta Jerez arteko etapan. Jon Altunarekin aurrera, Jon.
6: Elmugan ez dago inolako aldaketarik, Stefan Kung Suitzarrak segitzen du denborarik onenarekin, aurten bertan ba denboraldi hasiera zaila izan du, femurra utzi zuen, omlopen, ondoren eman zion buelta, eta aurten bertan ba Poloniako itzulian 12 kilometroko erloiupekoa irabazi zuen, eta orain ari nintzen ba Procycling estatxatari paregabean begira, eta bigarren zelkatu zen Finn Fisher Black 4 segundura, eta hirugarren ba Callum Thorley hau ere 4 segundura, beraz, ba, bueno, hor borroka izan zuten, 12 kilometroko erloiupeko horretan, eta gaur, ba, 20 kilometro gehiagoko proba edo esfortzuan, ba, Stefan Kungek orengoz behintzat berak dauka denborarik onena, 35 minutu eta 22 segundo markatu dituelako. Eta mugarrietan, ba, bai, begirari nintzen, ba, esate baterako lehenengo mugarrian nola pasaden Peio Bilbaok oso lasai hartu du gaurkoa, 113. Postuan, pasada Peio Bilbao, lehenengo mugarri horretan pentsatzen dut, ba, biharkoarekin eta etzikoarekin pentsamenduren bat izango duela, Peio Bilbao eta lasai hartzen ari dela, eta Urko Berrade, ba, 35. Postuan pasada, oso urrun lehenengo, ba, mugarri horretan, eta bigarren mugarrian, ba, Mikel Landa 62. Postuan, ez da Mikel Landaren Espainiako buelta izaten ari, ez da bere sentsazio kondiziorik onenak izaten ari Espainiako bueltan, eta zaila dirudi geratzen diren etapetan ere ba Mikel Landaren bertsiorik onena ikusterik, baina txapeldun handiekin beti ere ba adi egon beharra dago. Eta bien bitartean ba hortxe segitzen du Enric Masek, maillot gorriarekin, kontzentrazio aurpegiarekin hor begira, kopetean nola puztu zaizkion bizain, ikaragarria, hor kontzentrazio aurpegia, sudurrean tiritatxoa, toaia, hor heldulekuan, bere ordenagailutxoan ere zerbait doitzen, Enric Mas kontzentrazio aurpegi erabatekoarekin ageri du, hor kulote horren marka, eguzki marka, gaurkoan goraxiago dauka kulotea mono horrek, normalean beherago izaten du, eta alako aldeketatxoak ere izango zituen gaurko monoak, eta ea ezote dion kalterik egiten, edo ez den ezer oso sentitzen Enric Mas, eta leia bikaina izaten duen Primoz Roglicekin, honek ere kokotean izotza dauka Enric Masek, eta oraindik ere 20 minutu falta zaizkion arren ja hortxeari da arrabola serio demonio egiten. Aldaketarik ez elmugan, Jose Mari Kung denborerik onenarekin, bigarren Zorli iru segundura, irugarren Joao Almeida 9 segundura, laugarren Wout van Aert 20 segundura, bosgarren Finn Fisher Black 21 segundura, eta euskaldunik onena oraindik ere lehen amarren artean daukagun Xavier Mikel Azparren 9. postuan 33 segunduko atzerapenarekin.
0: Bueno, galdera neu ari naiz egiten hemen gure entzulei, baina entzulek ere egiten dituzte, eta gure adituek erantzungo dituzte. Esate baterako Mikel Astarlozari egin diote pinoi kopuru zehatz bat hartzen den kontuan, ikusita halako plater handia hartzen dela. Zentzule honek dio, laua baldin bada ibilbidea, pinoi kopuru jakin batekin egina daukatela. Esan nahi dut, arintasun horren bila, pinoi atzeko koroa hori, atzeko pinoia azken finean gailua bera baita, atzean koroa gutxi jarritan nahiko izango dela. Horren ordekan baldin bat amiten.
3: Kontua da, 12 koroarekin funtzionatzen dela gaur egun, eta aldagailua 12rako egina dago, katea 12rako egina dago, beraz naiz eta 3-4 pinoi erabiliko dituzten bakarrik, edo koroa, gainontzeko 8-9ak hor egon behar dira.
0: Ez litzateke desitxuratzerik egongo gailua bera. Zortzikin. Atera esate batera.
3: Ez, azken finean bakatea eta aldagailua 12rako pentsauta dagoelako, eta hor ez dago koroarik entzerik.
0: Beraz, 12koa da. Pinoi kopurua, edo atzeko koroa kopurua, pinoia osorik, 12 koroa txoz osatutakoa da. Derrigor.
4: Ni pentsatu nahi dut, hor ja maila horretan, adibidez, hortara iritsiko balia, bost korona edo sei korona kentzeko aukera izango luketela, suplemento bat jarri, eta azkenean aldagailuak, zuk bost movimentukin bari modela, bost sei movimentukin topea jarri, eta ja litzake ja gorago karriko.
0: Baina hor egongo dira.
4: Ez, kentzeko aukera badago.
0: Kendu.
4: Zuk beko bost movimentua gutzi, beko bost sei movimentu gutzi, zigarren momentik aurrera blokeatu, ez zindela gehiago palanka gora eman, eta kendu bost pinoi. Hortarako suplementoa beharko luke, hor azkenean tope egin behar dulako, azkeneko paretaren kontra. Ikusten, gaur egun hori, pentsatzeko haine, borroka hortan baldin meda biltzak gramo hoien kentzeko, hor gramo batzuk kentzeko aukera izango luketela.
3: Kontua aerodinamikoki ere kaltegarria litzateke, hor zulo bat izatea, ez? Azken finean, koroak ere goitik bera edo beti gora dijoaz, eta nolabait ere, izearen kontrako borroka horretan kohesio bat sortzen du, ez? 12 koroak ukitzeak.
0: Eta seguro asko neurtuta edo pentsatuta egongo da behintzat, entzule honek pentsatu eta egoki egin duen galdera hau taldeetan ere, beren artean onuzkero egina izango dute, behin minio gehiagotan. Arratsaldeko 5:23 minutu gutxi, ze esan nahi du honek, Sepp Kusek abiatutea behar duela, eta honen bestez, lanean jartzege ditugula 9 lagun, sailkapen nagusiko 10 aurrenekoa beraz, lanean izango ditugu une batetik bestera, Sepp Kus abiatuta, gero 9. abiatuko da Berzet, Cristian Rodríguez 8, 7. Matías Esquielmos, 6. Jakob Omrzel, 5. Oscar Honli, 4. Richard Carapaz, 3. Primo Roglic, 2. Felix Gol eta liderra, 5 gutxi, Enric Mas. Konzentrazio momentuak, altuna kontatu dizkigu eukene, ikaragarriak ziren, buruko zainak ere zeinen bistara atereak zituen, eta lan baterako arretatxu eta kementxu, ari zela prestatzen esan behar da, bere bizitzan inoiz jokatu duen, erlojoren kontrako saiorik luzena edo importantena jokatu behar du. Ez da, zalantzak.
2: Bai, eta gainean ikusten agaritu behar duela.
0: Roglicena ez da importantena, segurazko orainak.
2: Ez,
0: Roglicena, letran, zeberi Angel Phil.
2: Ixo, ixo, horrekin, horrekin ikustet belaunaldi bat traumatizauta gatu ginela, ni behintzat. Ez,
0: Masen hau da, importantena.
2: Nik esango nuke baietz. Alare, pixkat, botatzen den faltan, azkenen, elkarrizketetan, ba, bueno, kazetariek nola esaten dioten, ez zen denbora espero dezu galtza, joe, hor, diskursoa pixkat aldatu, noski, realista izan behar dezu, ez esan, ez ez nira, ez da, no, ez, baina esan, bueno, ni ez naiz zai pentsatzen zenba denbora galduko duten. Ne, naiz entratzen, nere ikusten ari naiz, oso lojupeko ona egingo dudala, eta egingo dutela, zehan kadazkat. Baina, bueno, oia beste lanketa bat izango litzake, eta gero, bestetik esan, bai, hor rodilloetan eta bar, nola montatzen dituzten guain, kanpin moduko karpa horiek, jonek ondo esan duen bezala ura botatzen duten, ba, izegaiu horiekin, eta garrantzitsua da izerdi puntua botatzea, batzuetan beroketa 20 minutukoa bakarrikan ere izaten da, ez da askoz ez gehiago izaten, ez duten nahi gehiegi berotu gorputza, baino justua, bueno, sartzeko tonoan, zainak horregatik ere ahonditu, ez? Ahonditzen zaizkio, bai, kopetean gainea, baino, bueno, gorputze guztia tonoan jarri, lortu buzoa jaztea, kaso honetan ja jantzita zeukan, hori da, ez gero izerdiakin eta hola, kosta egiten zaie jartzea, buzoa ondo inda baldin badago behintzat, eta aurrea.
0: Izar ditu buzoa jantzita.
2: Bai, noski.
0: Gero izardi hori lehortu zazu bestela, jantzi ezazu buzoa, eta abiatu zaitez. 20 minutuz aritu baldin bada, eta altunak esan baldin badiko konzentratu eta bete-betean zegoela entzulone jakin edu esate baterako zei biltzen den buruan horrelakoetan. Hori beti jakin izaten dugu, azarloza. Beti hori itzapen honoak ekarri nahi izaten dira, gertukoak, lagunen bat, ez dakit noiz egindako parrandaren bat ze etortzen da gogora horrelakoetan, edo zeure burua ikusten duzu. Zerkapen agusio dira bazten.
3: Ba, nik uste hor batez ere visualizazio lana, ez? Eskiatzaileak egiten duen moduan, ez? Pixkat jetxira irudikatzen duten moduan, ba, txilunariak ere goizean eta bueno, atxeen egunetan eta ikusitako ibilbidea dute, ezaguna dute, eta zentzu horretan, ba, pixkat bihurguneak nola hartu, eta bera, azken finean visualizazio lan horrekin, ba, lasterketan sentsazio honekin bere burua irudikatzen saiatzen da.
0: Eta bestelako pentsamentuak etorriko bat dira, pentsamentu honak izango dira, bai, normalean.
3: Komeni bentsat honak izatea, ez dakit, eroriko baten pentsamendua etorri ezkero, era aukera asko daude bihurgune baten hankazora juteko.
0: Bueno, gaurko etapak irtera du Puerto de Santa Mariako Zezen Plazan, eta Eugenio Goikoetxea beste entzule batek ikusi ditu, nonbait, ba, Zezen Plazan txerrendulareak abiatu aurretik, garai batean nonbait toreroei lan handiak emandako eta bertan egoteko ore irabazitako zezenen buruak disekatuta ikusi ditu entzuleren batek, eta bueno, ba, galdera hori sortu zaio, 100 metroko lasterketa batean bizikletak, erlojaren kontrako espezialista batek edo zezenak, nor kartuko luke, nor mendean, petxazen dut bizikleta abiadan etorri izkero, zareginik ez lukela izango zezenak.
4: Bai, nor kontuan
0: entzierroetan eta neurtuak dituzte horrelako.
4: Bai, hendik uste dut kontuan hartu bat azkenean irtera lasa egiten dutela, alfombra baten gainean dihoa zela, eta askotan irtera ez da, irtera ematen den momentua baizik. Igual, beste kronometro badago plazan irteeran, eta nahiz da beraiek hor irtera eman, gero kronometro handi pasatzekoan, ordun jartzen dautxean, edo zela goza pasata ere, ba, bueno, pixkate arrisku hori lasai joateko, ez ja, adarraka usten azteko, rampan goiti bera.
0: Bueno, gaur ez dakit, zezen plazatik ateratzea, eta toki berezietatik ateratzeak, zerbait, jantzi bat eman nahi izaten dio lasterketa bati, eta behar bada toki bateko leku seinalatu bat azaldu nahi da. Erlojuaren kontrako saio bat Santiago Bernabeun bukatu zen, gogoan daukagu mende honen hasierakoa izan zen, ez dakit Aitor González, Angel Luis Casero, nork irabazen antzen aztarloza?
3: Bai, nere horneko bolte izan zenua.
0: Besta bat, Bordeleko Belodrom estadioan bukatu zen, baina, bueno, kolpetik abiatzeko eta jendearen berotasunerako ez dakit tokirik egokienaten. Bueno, gainerakoan erlojuaren kontrako saio hau bada, inolako aitzakiarik ekartzez duena, ez dakit hasieran izan behar den, ba, toki berezi batetik ateratzeak eskatzen duen pixka bat horko aldapatxoa eta hor pikin bat arretatxo ibiltze eskatzen du horrek, ez da?
3: Nik uste politia dela, toki berezietatik ateratzea, esan gaurkoa, ez dakit niri oso erakargarri etzait egin, zezen plaza bat, baina tira, nesta futbol edo Real Madrid zalea ez izan, ba, Santiago Bernabeutik ateratzen niri personaki ba ilusioa handi egin zidan, oso berezi iruditu zitzaidan, ba, zelaien erdi erditik ateratzen ginelako, eta gaur, ba, hor pasilloetan barna aritzen diren bezala, gu ere, ba, Bernabeuko parkinetik ateratzen ginen.
0: Atera egiten zineten aldik, atera.
3: Atera, gero iritsi ja beste nunbaitien iristen ginen, eta gira esan, ba, oso oso horretzaren bitxia haukat, gaina horrenako buelta izan nuen, eta bai, Aitor González egiraz erako buelta izan
0: nuen. Ba, Sevilla izan da, Andaluzia, ba, Zezen Plaza Puerto de Santa Maria, derrigor behartzen, aurrera, Jon.
1: Duela pare bat urte ez daltzen Euskal Herriko itzuliko erlojupeko abuesaren atik atera.
0: Baita, baita. Eta, esan beharra dago, eta momentuan esan genuen, otza. hotza gertatu zen. Irterak, ba, segurasko, Gasteizko Amazuriaren plazan izan bazuen, beste berotasun bat izango zuelako. Eta bai, egia da leku itxiark, jendetasun aldetik berotasun ondirik etzuen izan. Ez da, Puerto de Santa Maria da urbindu da jende pikirin bat, ala? Zezen plaza?
1: Bai, bai, denak itzaletan, denak itzaletan. Sarrera garestiago izaten da, ez da? Zezenketetan itzala, ba, bai, bai, denak itzaletan. Hogeita amar bat graduko temperatura markatzen ziguten Jerez de la Fronteran Puerto de Santa Maria antzekoa izango da, baina bai, irudia, banaikoa pobrea da egia esan. Hor, bai, txirrindulariak, esaterako begira, omrze, lorentxaterako da, zelkapen agusiko seigarrena, eta atzean ez dauka inor.
0: Horregatik diot. Buesan irudia hori zen. Eta bai, zezen plaza horrena, ba, irudi tristea da.
1: Bai, 12.000 laguneko edukiera daukan zezen plaza bat, ba, horrela, utxik ikustea, ba, ba, ez da, ba, irudi indartxu ezakin nola esan. Eta Omrzel, ba, abiatzear da, Omrzelek ja, badaki zer den Espainiako buelta honetan etapa garaipen eskuratzea, Kalar Alton eskuratu zuen, nola gainera, pena izan zen urko berrade karramazkatu egin zuelako garaipen ura, baina Omrzel gaztearen zat izan zen, 20 urteko Eslovenia ronentzat izan zen, eta ba, abiatzear da Jakob Omrzel zelkapen nagusiko seigarrena, bere aurretik jalanean Eskelmose, Omrzelen ondoren Oscar Only, gazterik onena abiatuko da, eta gazten zelkapenean ere, ba, porroka polita daukate Omrzelek eta Onlik, beraz horri ere adi, egongo gara jakina gaurko 18. etapa honetan.
0: Eugenio Goikoetxe, arratsaldeko 5:00 laurden gutxi, Puerto de Santa Maria, Jerez, hasi dira zelkapen nagusiko lehendabizikoak ateratzen, alegia abiatzen azkenak, ze datu
4: azpimarratzeko irudu dut zaizu azken ordutan, Eugenio? Bueno, nik, bueno, asiko, la bizkasteka interesa horrekin, ez? Eta gau bizkatzera bota, ez? Zuek esan dako zezen plazako historiakin, Buelta Espainiak, ez da horreneko aldia plaza turbol batetik pasatzen dela, nime esen, ezan, hasi, bertatik karreran zehar pasatzen plaza de turbol batetikan, lona batzu jarri zituzen, eta taldeko erlojupeko azan.
0: Bueno, eta Iruñan bertan ere, bai? Entzierroko ibilbidean erlojoaren kontra taldeka egin zen.
4: Entzierroa bai, estafetako...
0: Taldekako erlojoaren kontra gozai izan zen.
4: Bai, baina nime zen, plazan erdi erretik bertatikan, eta gaina monumentu historiko asko pasatziren, eta autoak kanpoti pasatzen ginen, baina taldea barruti pasatzen ibilbidearen erdi parean.
0: Bueno, entzule batek jakin nahi du, ea noizti dagoen Movistar, itzuli ahondi bat irabazik abe, hori saio honetan galdera ere egin genuen. Ez dakit, hemen egindako galderak eta iltzatuta gelditzen zaizkizuen, azkenekoa Karapaz zen. Ze Karapaz Movistarrekin orain behar bat ez dugu lotzen, baina lotu zen eta nola gainera, bere momentuan gero gorriak ikusi behar izan zituen gainera. Movistarrekoen aldetik, aurren okerrezpan daiz, Ineosera joan zelako, eta gero Ineosetik Edufeixion Firstera pasata. Euken Larrarte, 5. Bostori Onli kolokan dauka, 6. aldauka kolokan, Omrzelek, 7. Eskielmosek, nere ustez, hau denak baino erlojaren kontrako espezialista handiago aurrera pentsorik izan dezake, horiek dira loteriako zenbaki txikiak, horiek ere zaindu berrituko.
2: Bai, nik uste talare onlei gehiago da berantxa egin duela, Buelta Espainia honetan, eguniko bena aitanakoa izan zun, Rik Masegero irabazin zio, baino bertan hanka honak erakutsi zitu, baino hortik aurrera erorikoa ere izan zuen, eta bentsa zerbait egiteko edo ondo egiteko asmoarekin bai, ze, harrituta nago, Carlos Rodriguezek, Ineosekoak, egin duen erlojupekoa, Oraintxe bertan, 26 segundura dago zazpigarren. Bida zer dian gauzak, agian orokorra egiten egongo balitz, lukela olako erlojupekoa egingo. Eta gaurkoan esango zioten, ondo egin, atzo hitz egiten denuna, referentziak izateko, eta sekulakoa egin du, eta bida onlik seguru, ba, bueno, pixka bat bere ba, bueno, datuak edo erabiltzekotan ere, ba, Carlos horregatik aurrera bota dutela, eta ba, bueno, onliren erreferentzia garri banik ez dakit erlojupekoan zer espero berataz egia esan,
0: txerrendulari gaztea dugu, itzuli handi bat egindakoa, eta turrean oso ondo moldatutakoa, podiunaren atarian ibilitako txerrendularia, baina gaurko baldintzetan, eta izan duen denboraldi gora beratxugarekin, nekez aurrera liteke...
1: Ikusi alduzu, Karapaz,
2: bai.
1: Laprastegindu, izerdia lehen aipatu dugu, izerdia ura dena nastuta, eta, ba, boño, oinez doa, bizikleta oraintxe hartuko du, eta hor, ba, ondarretan jarri duten pasarela horretan, ba, iara prastegindan.
0: Ez da bizikletarekin iritsi gainera bera, ez da?
1: Ez oinez, bizikleta hortzeukan, bere, ba, bueno, auxiliar batek eman dio oraintxe, bera oinez iritsi da beste leku batetik. Akaso, azken egin beharrak egitera edo joango zen ez dakit, eta hortxe, ba, hartu du, eta
6: eta ba, Richard Carapaz abiatzear zelkapen nagusian laugarren tokian kokatuta dago kartxiko lokomotora kasko supersonikoarekin, kasko honek ere ba, pixatuko du bere, ez da duken, ez da gizan, pixatuko duen, baina.
2: Ez da ki, baina irrikitan da probatzeko ni, bai, gusto jantziko nuko, lako gauza gustatzea.
6: Bai, bai, ez da git, badirudi, marrazki bizidunetako personaia bat, dela, ekuadortarra zelkapen nagusian laugarren esan bezala lau minutu eta hogeita lau segunduko atzerapenarekin badaki zer den honek, itzuli handietako podiumak zapaltzea, itzuli handiak irabaztea zer den ere badaki, eta abiatu da Richard Carapaz, honen bestez hiru txirrindulari besterik ez lanean hasteko, jakina Primoz Roglic eta Enric Mas, hauen artean Felix Gall abiatuko da.
0: Disekatutako zezenen buruak begira dituztela, begira dituztela, pasabidetik bertatik, ba ez da egit, segurazko toreroa aldageletatik zezen plazara doan pasabide horretatik pasatzen dira txirrindulariak. Ikusgarritasun bat emana izan zaio, eta hori ba, azpimarratzen ari gara, baina irudiak indarra izango badu, eta telebistako irudiak indarra izango badu garbi dago, zedeno dakigu, pandemia garaiko futbolaren balioak nola egin zuen bera, publikoa behar da, jendea behar da, armailetan, ikusleak behar dira, naiz eta kontsumoko gizarte honetan, eta merkatal balioak soilik balio duen kirol profesional honetan, beste datu batzuk goratzen diren, arima, bizia, jendearen berotasuna behar du, eta hori irteran behintzat, ez dauka. Ez garela bustia, ez tarlo zemen, jendea hakin nahi du, geldirik abiatuta egun metroan zezenak edo bizikletak irabaziko luken, pentsatzen du zezenak irabaziko luken.
3: Ba, bizikleta oso motel ateratzen da,
0: hori ba.
3: Normalean,
0: jakin nahi du geldian abiatuta, bueno, non bait, astarlotzari bidali diote datu bat, noiz bait egin zela berriatu ban olako apostu bat, ziklista baten eta zaldiaren artean, eta zaldiak irabazi zuen.
4: Ez kio isason, ustez Aleix Aranburuk egina daukala zaldiaren kontra, seguru hemen aditu bat egongo dela tartean, eta horrek konfirmatuko luke, baina ez dakit berak irabazita, edo zaldia zen irabazi zuen, ez kio ongora.
0: Ah, ez dakizu, karo, bietako batek irabazi zuen.
4: Ez dakit, badakit egon zala horretik gana, ber, bakar batek esaten duen.
0: Ez kio baldin bazen aldapan izan zen.
4: Beti gora, ordone, aber.
0: Beti gabiatu, eta gora.
4: Hoi da, aber bakarren batek zoz daturen bat ematen duen, ze badakite hor saiakera bat edo pare bat egin direla.
0: Bueno, irteran izango ditugu laster bi protagonista handiak, hoien ailega edo hoien abiatzea aipatu behar dugu, baina oraintxe baita ere Found Tour itzulia jarri da gaur jokoan Ardexen, lehen da biziko etapa Solen Mulag, frantziarrak irabazi du, eta lehen euskal herritarra horretzen bilanen bilen usoa ostolaza amairu garren zazpi segundora zelkatu da. Eta gauzak honetan direla, honen bestez Espainiako bueltara berriz ere itzultzea erabaki beharko dugu, ze Roglic Gall eta Mas. Iro behintzak gertutik zaindu berritu gaurera jonalduna.
1: Abiatu da, Esloveniako hartzarrea, laurogeiko hamarkadako ondarrean jaiotzen, 1989an hogeita hamasei urterekin, errekorraren bila, bosgarren Espainiako buelta, irabazi nahi du lau dauzka dagoeneko palmaresean, beste Italiako giro bat ere bai, ies egin zion, eukenek ondogo goan daukan, kronoigoera hartan, ba, Frantziako turreko garaipenak, baina txirrendulari lehiakorra, txirrendulari handia da, txapeldun handia, Primoz Roglic, Esloveniako egungo txapelduna, erloiupeko disziplinan, eta dagoeneko minutua lanean hasi denetik, beraz, Felix Gall, eta liderra, Enric Mas. Bale, arruarteetako asoilik falta zaizkigu irteera puntu honetan.
0: Ederki, minutua barru, pikimal lehenago, Gall abiatuko da, eta bostak, bost minutu gutxiagoan, liderra Enric Mas. Zein darra daukan turreko irudiak, euken arrarte, zuk turreko irudiura daukazu gogoan, Plans de Belfield, urtea joan dira, eta trauma handiarekin gelditu zen, baina gerora Monte Sasarin duela bi urte, eta horretaz ez da inor oroitzen, Geraint Thomas, menderatu zuen, aldapaito hartan. Baina galdutakoak izaten du beti, izan dago diskustoa beti, presentzia handiago izaten du, lortutako pozak baina.
2: Eta bidan, izan hortaz horren beste goatzen, zerdan burua
0: eta
2: baino.
0: Eta bertatu zen hori, sasarikoa.
2: Bai, eta asko postu.
0: Luzari, Monte Luzari.
2: Kriston aldapatan, afizioa zeukan hor bere ondoan goatzen aiz, lagunak baita ere.
0: Ondoan
2: zalako. Bai, goen goatzen aiz.
4: Matxura
2: izan zuen.
4: Bai, izan zuen. Beret nazio, bere ez da gieto esloveniako teporen bat.
0: Entrenatzaile izan dakoa
4: antxe tokatu eta are pixkat lagundu bizeta gainean jartzen eta abitzen eta bitzatu hori ere egun hortako komerien tartean dago.
0: Iroera xelebrea zen, italiarre jartzen dituzten banortasuna ondiko karrera izan da beti giro eta bukera ura ere gogoan daukagu, baina bueno, aipatzen da, publikoa normalean Roglicek izan zuen disgusto ura izango dugu gogoan.
2: Kasko auker okerri da, eta guain kasko berri hauetaz esatean, igoatzen aize kasko zemakin hor betaurreko gabe desitxura baten.
0: Lehen aipatu ditugu, ez dakite Karapazenari ze lotura jarri dio zuen marrazki bizitunetako ze figurarekin, baina aipatu baldin badugu Banaertek Hulk Marvel ematen duela, garbi dago bere garaian bazen Kalimero izeneko txoritxo bat marrazki bizitunetan eta haren irudiek harri zuen. Garbi, Roglicek abiatu da bera, gol ere bai, eta hor da, The Woman is the Man in Red, esan berkatu.
4: Toreroa.
2: Ai, toreroa, ja.
0: Pelikula
1: da
0: zen, gorrizko emakumea, gorrizko gizon, esan berkatu.
1: Pagauza bat gustatu zait, bere pausoa gustatu zait, ez zait bat ere urduria iruditu, lasaia, nola...
2: Bai.
1: Ez da?
2: Bai, nire.
1: Niri behintzat horrek atentzio eman dit, eta hori gustatu zait, Enric Mas... Fokus dago, Enric Mas kontzentratuta dago, Enric Masek badaki, itzuli handi bat irabazteko bere aukera handienaren atari-atarian dagoela. Zutoinera jodu, behin baino gehiagotan Espainiako hueltan badaki podiumera igotzea zer den, baina koskarik gorena ez du ezagutzen. Eta hori nahi du gaur, hori lantzen hasi nahi du gaur, Jerez de la Fronterako erlojupeko honetan 32 kilometro dauzka aurretik. 32 kilometroko gurutze bidea, 32 kilometroko erioa dauka hartako batxirrindulariak, baina begira da horrek ez du gezurrik esaten, badauka kontzentrazio eta badauka amorrua horren behar duena da, ba, hankek eta aerodinamikak eta denak laguntzea publiko haren babesa ere badauka armaietan, eta une batetik bestera hasiko da lanean, Enric Mas, 3, 2, 1, dagoeneko txin.

0: inon baino hobeto Eugenio Goikoetxea bat bertxotan ari denean. Gaur egun, egokitu gaitezen, ganbarako gai etortzen denean. Ziklista bat, izpiluaren aurrean jartzen da, erlojaren kontrako saioan jartzen den.
1: Bai, azkenean aurre ez dauka ez talderik, ez dauka inorren babesik, bera bakarrikan da, aizearen kontra, bere presioaren kontra, esalkapen agusian zer helburu daukan, monopazuk lasaintzia baterako dira, beste batzuk presio handia izate dute, bertxotan ere noski ala izango da, eta honek behintzate, hori du, ez, nik uste presioa, ez da egiten, bentazan nik uste desente badaukala presio hori bizkat hobeto kudeatzeko, baina beti ere, alata ere, beti izango duzu.
2: Baina egoera berria da.
1: Egoera berria da, matxura izango tedan, zerbait pasako tezaion, da beti burutikan gauza asko pasatzen dira momentu hortan.
0: Bueno, gu inguruan izango bagintu gehiagotan, uste dut usue otxoare beharko lukela, ez da pentsatzen dute zalantzak eta kezkak sortzen dizkiogulako, ez da loza.
2: Bai, egizan ez dakit mamuak ikusi nahi dugun egoera honetan, baina egia da, egoera, nik esan honuke, kontrolpean daukala, lasai egoteko moduan dagoela, errenta nahikoa badu Espainiako buelta irabazteko, eta ez dakit nik uste gaur utxegin dezakeen bezala, bihar ere utxegin dezake, eta niu bintzat, bere larrutan esango nuke lasa egon nintzakela.
0: Esperientzia hondiko txerrendularia izan bada, hori da, egoera daukala berria, eta bueno, egoera berria denean, eta zerbait handia lortu aurretik, askotan sortzen zaigu, amildegiaren ertzera gerturatzeko momentu hori. Gaurko galdera, eta arratsaldeko bostak aurretik, mugarrietako eta bi hauen arteko gora bera txikiren bat aipatu behar dugu. Batez ere, bi hauek zaindu behar dituko, bueno, irurak podiona zaindu behar dugu, baina Roglic eta Masen artekoa. Gaurko galdera hauxe da, Espainiako bueltak gaurko etapak erlojuaren kontra 32 kilometro, orain baino lehenago, hau baino luzeagorik, noiz izan zuen bueltak. Orain horrena noiz izan zuen, 32 kilometro baino, saio luzeagoa erlojuaren kontra bueltak. 6-6-6-0-0-0. Dena elanean dira, Jon Alduna erlojari begira aurrera, Jon.
3: Eta mugarrietan ja dagoeneko, baselkapen nagusiko gizonak ari dira, pitinka-pitinka pasatzen, bueno, nik Eskelmousen jarri dut hor marra, Eskelmouseren denbora bintzat emango dugu, 22. tokian, Matias Eskelmouse, 22. tokian, 12:45, 12:45 denbora egindu, eta 27. tokian, 11. kilometroko mugarri horretan, Jakob Ormsel, 10 segundu gehiago behar izan ditu, 13:05 Ormselen denbora. Elmugan ez da aldaketarik, Stefan Kungek segitzen du lider denborarik onenarekin, Callum Thorley 3 segundura, Almeida 9 segundura, Panaert 20ra, Fisher Black 21ra, eta Euskaldunik onena oraindik ere lehen 10ren artean, Xavier Mikel Azparren 9. tokian 33 segunduko atzerapenarekin.
0: Erlojuaren kontrako saioak eskatzen du, txirrindulariei eskatzen die, Puerto de Santa Mariatik atera beharra. Euken aldarrarte eta gero Jerezko helmugara iristea. Irterako eta helmugako biribilgune horiek dira pikin bat abiadura aldarazten dizutenak eta, bueno, bizikletako postura era bat ere, kruzeroko abiadura hori jartze galera zen dizutenak. Bai. Iritik atera arteko hori da, ez da?
4: Bai, eta nibintzate atzu ezkeoz, ja pixkate ikusten hon, Movistarreko Leno Eugeniok esan du, ez, ja pixkaterreno prepatzen aiziela, ba, bueno, erlojupeko txarra, ba, bueno, pixkata itzaki jartzeko, ez da, kasu enta, ba, buzoakin. Baina azkenen erlojupeko bat horren teknikoa da, zuk esan dezuna, biribilgunek, eozein kurba, ondo trazatu, edoz trazatu, segunduak doaz, eta gehoz eta gehoz, eta segundu, Jordun, nik uste hori dala, ba, bueno, disputatzen aizeanen, eta oso segundu gutxin barrenen, ba, horri garrantzi bat eba marzaio gaurkoa ez da kasua. Eta gero inez fijatzen, ba, bueno, biomekanika ezberdinetan, Enric Mas oso txukun ikusten dut, aurretik behintzat burua eta kaskoa ondo akoplauta ikusi ditut, ondo izkutatzen da, atzetik baitare, pixka bat aldeko plano bat eskertuko genuke hemen, eta Roglic bera, oso tradizionala, eta ondo, beti bestela.
0: Bueno, hori da, biek biomekanikoki agertzen duten irudia. Hori segundutan zer den, lastera aipatuko dizuegu. Arratsaldeko bostetako albisteak entzun orduko. Informatibetako lankide hitza gaur Sisto Iturria Oitiaren eskutik. Arratsaldeon, Sisto?
5: Arratsaldeon zuri, Jose Maria, eta arratsaldeon entzule guztiei. EH Bilduk jakinarazi du Nerea Kortajarena proposatu duela Juan Carlos Izagirrek utzitako lekuko hartu eta Donostiako alkategai izan dadin datorren urteko udal hauteskundeetan. Donostian jaioa, Loiola usoko bizilaguna da Kortajarena eta EH Bilduk bere agirian dio, Donostiako lehen emakume alkate izateko beharrezko doaiak dituela. Gaur egun legebiltzarkidea eta EH Bilduren programa idazkaria da Nerea Kortajarena. Europako Banku Zentralak puntu laurden igo ditu interestipoak 1,5%-eraino inflazioari aurre egiteko. Aurten interestipoak igotzen dituen

0: bigarren aldia da. Izan ere, inflazioari buruzko aurreikuspenak berrikusi egin baititu erakundeak. Martxoan aurreikusi zuen 2028an itzuliko zela inflazio tasa helburu duen 100%, eta gaur iragarri du urte hortan oraindik 2,1%koa izango dela inflazioa. Abuztuan gogoratu 3,3%koa izan zela euroguneko inflazioa. Datozen bi urtetarako hazkunde aurreikuspenak ordea hobetu egin ditu Lagarde buru duen erakundeak. 0,9%-ra 2026-ari dagokionez eta 1,4%-ra datorren urteari dagokionez. 18 urtez lan komenia berritu gabe daramatzatela salatzearekin batera, benetako negoziazioa eta proposamen zehatzak eskatu dituzte Osakidetzako sindikatuek. Hori gauzatu ezean, 5 greba egun deitu dituzte SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek urriaren 30-tik abenduaren 14-ra bitarte. Euskadi Irratiko mikrofonoetan Ester Saavedra, ELAko ordezkariak mobilizazioak defendatu ditu, gogora ekarriz medikuen sindikatuen protestak, eta euren eskariek zeintzu diren zerrendatu ditu.
1: Gu behar duguna da, proposamen konkretu bat eukitzea migaine. Ordain jarien inguruan, analiaren inguruan, licentziak ez baimenen inguruan, bueno, pizkat aldarik apentaulan dauden edukien inguruko, proposamen konkretu bat, edo jaguntu bat nahiko genuke, sindikatu medikorekin sinatu da ikusita, oso garbi dago, proposamenak egon daitezkela borrondatea baldin badago, eta edukia daukaten proposamenak egon daitezkela.
0: Kulturan gaurkoa lehen eguna duen Donostiako Boa-Boa Festivalak musika independientez beteko du hiria datozen lau egunetan. Gaur bertan, Dabadaba aretoan, Dolphin Love talde ariko da, 8:30 hasita. Bihar eta etzi, Miramar Jauregiko holtzan izango dira Sebastian Teliar edo Merina Gris. Eta Larunbat eta igandean Easo plazan izango dira kontzertuak. Jaime Otamendi, Donostia Kulturako zuzendaria.
2: Boa-boa festivala nio behiagonik kontrafestivala dituko nioke. Boa-boa kontrafestivala gauza oso berezia, partikularoa edako, mimo handi zeina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen denez. Ibiaren zat lujo bat da Dabako edo jimusikako monstru hauek hemen izatea, ze hauek rabarrean dauzkaten musikaria, taldeak, kantariak oso potenteak dira, eta guretzat ba, bide berriak irekitzen dituztez.
0: Ertzaintzaren arabera, une hauetan ez da parteko arazorik errepidean, eta eguraldiari dagokionez Euskal Metek iragarri du arratsaldean giro ekuskitsua izango dugula. Haizeak iparreki aldetik joko du, eta temperatura maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, atzokoa baino 13 gradu epelagoak. Bostak eta ia lau minutu dira, oraingoz besterik ez, 6:00 urrengo albiste mankizun Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan. Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.

0: Rojoren kontrako saioarekin jarraitzen dugu. Kadizko errepidetan Puerto de Santa Maria eta Jerez de la Frontera artean jokatzen ari den erlojuaren kontrako saioa Espainiako buelta honek duen etapa erabakigarrietako bat da, inolako zalantzarik gabe, eta sailkapen nagusiko kontuak argitu edo eta gero eta orekatuago utzi behar dizkiguna. Sailkapen nagusian Enric Mas lider da, 2-6 bigarren Felix Gol, 3. Primo Roglic 2-10. Galdera nagusia hauxe da, gaur dagoen galdera nagusia ikusita Felix Gol ez dela beste munduko espezialista erlojuaren kontra. Zenbateko tarteak endu behar dio, biak beti erlojuaren kontrako saio batean izan direnean beti menderatu du eta zenbateko tarteak endu behar dio Roglicek Masi. Bi mugarri daude, 11. Kilometroan da bata, 22. Da bestea eta biztan da Jerezko elmugan 32 kilometro eginda gero da 3. Eta azkenekoa. Bostak eta bost, errepideko datuak. Kronometroa dantzan ikustea behar dugu orain, Jon Altunarekin. Aurrera, Jon.
1: Pasada, Primoz Roglic lehenengo mugarri horretatik 7. Denborarik onena markatu du. Almeidak baino 9 segundo gehiago behar izan ditu. Roglicen denbora hauxe markatuko dugu, hauxe delako erreferentzia. 12:28 denbora behar izan du Primoz Roglicek lehenengo mugarrian. 12:28 Ez da, bertatik pasa Felix Gall. Urrengoa bera izango da, lehenengo erreferentzia puntu horretatik pasatzen, eta galen ostean, ba, Enric Mas pasako da. 12:28 Roglicek, 12:41 Onlik, 12:41 Karapazek, 12:45 Eskelmusek, eta Umbr Zelek 13:05 behar izan ditu lehenengo mugarri horretan.
0: Bueno, beraz, alako alderak eta bat egiteko Eugenio Goikoetxea, beharko genuke momentu honetan Felix Gallen denborarekin batera beharko genuke Enric Masena. Bueno, deigarri egintzait, neuri behintzait bai, mentsatzen dut zuri ere bai, Eski Elmosek berak momentuz eginduen denborak eskarra, Karapazek bera baino okerrago egindu. Bai. Lehen da biziko mugarrian, Eugenio?
2: Omzat kenduta, nire guztete, bera da beste guztietan txarrena, eta bai. Izango nuke, logipeko horneneke egiten dituena ere, bera izango lizakela, Roglicen baimenarekin.
1: Jose Mari, Galek berak Eski Elmosek baino hobea egindu, Galek 12:40 oraintxe markatu du. Beraz,
2: Karapaz baino segundo bat gutxio.
0: Eta Roglicek Azparrenek berak baino denbora txikiago egitea, bueno, Azparren badakigu espezialista dela. Bueno, segundo gutxia biltza, 8:09 zerbaiten adierazgarri izaten da hori eukene.
3: Bai, eta ez pentsazetela pentsatu, Roglicek bakarrik egiten badu hobeto, ba Azparrenek 10. Bukatzeko aukera baitare, baina bueno, hortxe daude Eskilmosetaz ez non espero, ze vuelta honetan bukaeran ematezun hobeto xoaz aizela uste, baina bueno, turran ikustete ziaro izela pixatzen.
0: Eta Roglic, momentu honetan
3: egiten azkenen, ari den lana? Beraien atzen oso gizon inteligentea da, dan bigam dala, ingeneroa, honetaz luz eta zabal alde huitzen egunen baten, kiston gizon frikia, baino listoa, eta ba, bueno, ez dakit agian estrategian plana da, xira lasaixo aztea, eta dena kalkulauta, ez dakit.
0: Bueno, espezialista daude hor, erlojuaren kontrasaioa, disputatzera atera direnak, Astarloza, mugarri horretan, berak baino denbora hobea egin dutenak Azparren, Fischer, Black, Van Aert, Thornley, Kuhn eta Almeida lirateke. Ez dakit lehen da biziko mugarri pasa, ote da Enric Masetzen pasako oraindik, Jon?
1: Ez da pasa oraindik, baina bere ala pasako da, Almeidaren denbora dagoeneko gainditu du, 5-6, beraz Roglic, baina denbora okerrago egingo du, hemendik aurrerako guztia, atzerapen pilatua da. Ea Enric Masek zenbateko atzerapena daukan, lehenengo mugarri horretan, 11. Kilometro horretan, 10 segundukoa gutxienez bai, gehiago izango dira Enric Masen denbora, ba Felix Gallen berbera, 12:40 Felix Gol eta Enric Mas denbora berberean, beraz ba hortxe datua, Roglicen denbora 12:28, Gallena eta Masena 12:40.
0: Bueno, beraz, 22 segundo,
1: hori da,
0: iruditzen zaizu, 22 segundo, lehen da biziko 11 kilometroetan, horrela jarraitu ezkero gustora legoke, baina iruditzen zait tartea pikin bat gora egingo duela, benetako tarteak eta benetako abiada handia sortu denean egin direla tarteak ziklisten artean.
4: Bai, ezo Jose Mari, ni pixka logika aplikatu zalia naizela, eta lehenengo erenean 22 segundu sartu edizkio, ba, esango nuke aurreko uspenak bete-betean beteko liatezkela.
0: Beraz, minutu bat eta bi segundu izango lirateke, minutu bat eta lau. Eukene, momentu honetan, ematen duten altunak aipatu dizkigunak. Bueno, gol eta Enric Mas, biak bateratxu ibeliko.
3: Bai.
0: Eta bueno, Roglicek 22 segundo.
3: Bueno, esaten eginan denbora galtzekotan, ja denbora galdu behar zuen hasieran, eta bueno, agian esperotakoaren barrenean dago, hemendik aurrea izan daiteke punto kritiko bat, ea Roglicek ba gehioa gora doan, eta Enric Mas hor mantentzen den, edo gutxea gora doan.
0: Bueno, Eugenio, berehala aipatuko diguzu valorazioa, hasi gara lehendabiziko hauteskunde mailak izten, eta egi esan oso errepublika txikia da Espainiako belta, Frantziako turrean hasten ginen datuak izten eta ikaragarri luzatzen zitzaigu, baina hemen hauteskundeak berehala itxita daude. Lehendabiziko mugarri izteko moduan gara, Altuna?
1: Bai. Zer nahi duzu, Roglic, Galeta,
0: bai,
1: Mas, edo...
0: Bai, bosto hiek, edo bost zei hoiek, edo bintzen.
1: Bale, hori edena, bale. Roglicek markatu du denborarik onena favoritoi dagokienez. 12:28. Only bigarren favoritorik onena, 12:41. Ondoren, datoz Galeta Maps, 12:50. Karapazek, 12:41. Eskelmusek, 12:45. Eta Ormzelek, 13:05 behar izan ditu lehenengo mugarri horretan. Baina, titular nagusia, lerroburu nagusia ipatu duzuen hori da, Roglicek, Gali eta Masi, 22:00 atera dizkie lehenengo mugarrian, lehenengo 11 kilometroetan.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxea, horrekin egin duen traslazioarekin beste hauteskundeetara Mikel Astarlozak minutu eta segundu gutxiko tartean ateratzen zaio. 22:00, zer diozu? Momentuz errojaren kontrako saioan lehendabiziko mugarrita dela
2: gitzieta gero. Nik uste esango nuke espero dan diferentziak, ez? 22:00, Mikel egon duzando, azkenean hor batuk eta hori egingo bagenu, ba, minutu eta ipiko hori da, ustez bai beratzuk eta besteak kalkulatzen zutena, minutu eta minutu 22:00 tarte hortan, baina ikusi egin behar, ez? Erlojupeko aurre de Juan Bezala eta nekea piezen alean, normalean nahiko regulatuta izaten dute hori, eta berriz ere, bigarren harri, bigarren denbora pasadan ekueran, Eskremosel berriz ere, ba, bere denbora txar horrekin segitzen du.
0: Bueno, ba, bigarren mugarriko kontuekin, ari den seinale, Eugenio Goikoetxea, bigarren mugarri hori, 22:00 kilometroan dago, toki irekiago batean dago, ziklistak gero ordekan sartzen direnean, esan dugulako tarteka saietxeko haizea, baina saietxeko aldeko haizea horren deserosoa gertatzen ezten haizea izango dela. Sailkapen nagusiko ikus dezagun lehendabiziko 5-6 laguna behintzat zaintzen ari gara. Hasiko ziren, jan bugarri hortu pasatzen beraz, ez da, Jon?
1: Pasa dira bi eta hirugarrena berehala pasako da Only, berehala pasako da hortik eta Onlyrena orain goz, favoritoen artetik, bertan denborarik onena, 24:00 eta 22:00 bigarren mugarri horretan. Oscar Only, Eskoziarrak, 24:00 eta 22:00 denbora egindu. Eskelmusek, 24:44, alegia 22:00 gehiago behar izan ditu, eta Omrzelek, 24:00 eta 49:09 denbora egindu. Bertatik, une batetik bestera, pasako da Richard Carapaz kartxiko lokomotora.
0: Bueno, badiru dit dena lehen bezala geldituko dela, agian Eskelmusek berak postu bat galduko duela, ez dakit Cristian Rodriguez astanako azerari den egiten, bien artean 12:00 tartea zegoen antzeko
1: atean, 4:00 gehiago Cristian Rodriguezek Eskelmusek baino bigarren mugarrian.
0: Bueno, badirudi dena lehen eran geldituko dela, gero badago hor beste posturen bat, hemen denak balio duenez eta dena zaintzen denez, ba Clement Bartet grupamakoak 18:00 atzerapena dauka 8arekin Cristian Rodriguezekin, hori ere ikusiko dugu bada ezpata. Orain 9. postua behintzat Berteti ez diote kenduko, ze atzerapena undiarekin dagoelako, 10. postuan dagoen Sepkus, 9. postu horrekin alderatuta. Bueno, bizikleta gainean, posturak, mekanika, dena aztertzen ari gara, zerbait azpimarratzeko ikusten du, Eukene Larrartek abiatzerakoan zerbait nabarmendu nahi izan duzu, bataren eta besteren aldetik, gehien bat Roglic
3: bai,
0: eta Masen arteko.
3: Bai, manilarra behintzate, ba, orain bakizu nola egiten diran neurrira, eta oso altua jartzen diren, eta burua bertan izkutatu, eta Roglicek berak hori alde batera utzi, eta bera iso emateko autua egiten du orain dikan ere, eta hori, ba, bueno, ja urte batzuk hori aldatzen asizela tendentzi hori, eta berak behintzat horrela dijoa, eta Enric Mas, askotez hobeto nahiko geldi zurrun.
0: Tendentzia zer da, Romeo, kera manduena esate baterako, bai, nahiko atente.
3: Bai, baino.
0: Besoak.
3: Bai,
0: gora.
3: Maniar horiek 30.000 euro eta horrela uzten dira maniar horiek egiten, eh?
1: Zer, nola, asko, 30.000 euro?
3: Bai, neurrira egiten dira azkenen, eta bai, diru asko uzten da bertan, edena neurrira jun daitezen, eta bueno, kasu honetan behintzat bakoitzak ere gustuak ere badira, baino printzipioz burua bertan gordetzen duzu, eta ba, bueno, aerodinamika.
0: Lehen burua etzen bertan gordetzen, hori egia da, erlojuaren kontrako posturoiek ikusten hasi ginenean,
3: Durain,
0: eta ez naiz. Bai, hori da, bai, lemona aipatzera ninduan, ez da da justu aurreko kurpila gainera txikiagoa jartzen zen, bizka bat aurrera etzana joan zedin txerrindularia, aurreko kurpila diametro txikiagoa izan zen batzutan atzekoak, baino hala da, bizka bat aurrera etzana joan zedin. Horrein ikusi dut, eta egia da, Romeoren adegarre egin zait, esate baterako, eta ebeneko leberak ere horrela eramaten du, badirudi manillar hori pikimat altuagoa dela.
4: Hori da, geometrikoki bizikletak aldatu dira gaur egun
0: besoak altuago, baina burua barruan sartu behar du.
4: Hori da, bizikletak berez errubera berdinak izan behar ditu, araututa dago uzingatik bi erruberak tamaina berdinakok izan behar dira, horregatik erabiltzen dira kuadroak oso txikiak, eta eukenek esan duen bezala manillarra pixkat personalizatuta egiten da, oso oso altuak, pixkat besoak aurpegiarekin nolabide bat egin dezaten.
0: Etapa garaipena momentu honetan eskuetan izango lukeen Kungek 54 kilometro terdiko abiadan egin ditu gaurko etapako kilometroak. Hautsiko du hori norbaitek inor gauztekotan Roglicek hautsiko du ez da hautsiko, bueno, ba ikus ezagun. Bigarren mugarrira gerturatzen ari da Primoz Roglic Eslovenia raionatuna.
1: Estefan Kungen denborarik ez du markatuko, ez du onduko, baina favoritoen artetik denborarik onena markatuko du 23 minutu eta 50 segundo orain arte favoritoen artetik denborarik onena 23 minutu eta 50 segundu. Favoritoen artetik orain arte pasa direnak Only du justu ondoen edo aurreren kokatua 32 segunduko aldea atera dio Roglicek Onliri. Beraz, orain Gol eta Mas falta dira, ea zer denbora egiten duten, baina 23 minutu eta 50 segundukoa da kontutan hartu beharreko denbora Primoz Roglicen denbora.
0: Esan idazu Eskielmos, Hombrzel, Karapaz denak pasa direla, behar pasa da Karapaz etzen pasako, bai, Karapaz ere bai, Karapaz ere bai,
1: pasa dira, Roglicek 33 segundu atera dizkio Karapazi.
0: Ederki, 2 minutuz behin, 32 segundu, ba justu zerari atera diona, ez da?
1: 33 barkatu.
2: Minutu eskaz.
0: Hori da, 32 segundu onliri aterako tarte izan da, behar bada hori izango da ondorioz, Eugenio, zaindu beharreko aurrengo egunetan, ez dakite, laugarrenak eta bosgarrenak, Karapaz, onli Karapaz, lehen aipatzen zuen Carlos Rodríguezek egindako denbora, behar bada zerbaiten adierazgarri Ineosek zerbait eukene gaitatzen zuen hori.
2: No, ez bat, bota guztun ez du ezarra egin dara, ez bat egin berkozun ez, nik uste dago referentzi bezala bintzat, ez da egiteko ala bildu duten, edo alatea zaion ez.
0: Granadako etapak hor dauzka,
3: bai. Zerbait egiteko. Etxean da horre bai.
2: Etxean dago, eta etxean egote horre, bizke plus bat emango zion, da gero jakin egin behar da, ba, taldean zel buru jarri zuten ez, baina bintzat esforzo aldetik an, enok esan gogon ekatu ezen nik. Bueno, ez duela bere buelte izan, eta gogon hartu ba, uzet horrela, ba, beste bi iruturri irabazteko, Espainiar masen urrengoa hau zan.
0: Esaten dute, fizikoki izandako gora berekin batera ikaragarriko kaltea izana dela mutil hau, aita galdu ondorendik, asko galdu dela, bueno, aita nola baiteko bide horri jartzaile eta iparrorratz izaten zuelako. Bueno, denbora ondo hartu baldin badur, Roglicek 23 eta 50 bai, pasaldira gal eta, bueno, gal izatekotan,
1: ez da,
0: Jon?
1: Hori da ez, oraindik ez tira pasa, une batetik bestera pasako da Felix Gol, zuzengune luze horretan hartu dute kamerek, goitik bera, egin behar dituzte hor mugarriaren aurreko, ba, ia azken metroak, nahiz eta mugarria, ba, patxar batean dagoen kokatuta, banderak mugitzen dira, hor Belgikako bandera batzuk ikusten ditugu, aizea alde sa etxetik bezala sartzen ari zaio orain ezkerraldetik Felix Goli eta pentsa Felix Golek ja, ba, 24 minutu eta 20 segundo daramatza. Beraz, batzerapena pilatu egingo du Primoz Roglicekiko. Primoz Roglicek bigarren mugarri horretan 6. denborarik onena markatu du. Beraz, badirudi Estefan Kungen garaipena geroz eta gertuago dagoela, Kunek baino 13 segundo gehiago behar izan dituelako bigarren mugarri horretan Primoz Roglicek. Felix Golen denbora eskuartean
0: dago. Ja, segundo,
1: ia, bai, bai, ez. Ia minutua 47 segundo atera dizkio Felix Goli Primoz Roglicek 44:47 Felix Golen denbora.
0: Bueno, ba, ia minutua. Ia minutua. 47 segundo, 3 segundo batik ez dio. Minutu bat kendu Roglicek. Gale, bueno, hau normaltasunera bateko kontua da. Mikel Astarloza.
4: Bai, esango nuke, bueno, esperotako gidoia jarretzen ari dela, ez? Ni harrituta nago esan, hasiera partean atera diren txirrindulariak zein denbora ona egin duten eta orain berriz sailkapen nagusiko, bueno, hautagai nagusienak edo pixkat espero baino denbora apalago egiten ari direla. Hortaz, ez dakit, hipotesi bada, izea bueno, aldatu ote den.
0: Batetik hori eta gero bestetik, espezialista arrastorik ez dago hemen atzean,
2: ez dira, hemen ez dago inor.
0: Hemen Dakarra da, erlojuaren kontrako saio honetan erroglitzago,
4: Erroglitz bera ere, nik behintzat, espero nuen baino desente hobea egitea.
2: Eso
0: es. Bai, nik ez.
4: Baina
3: Joao Almeida bat ur sartu dala, nahi harritzeit.
2: Bueno, Jonal Almeidan, berdin da, Jonal Almeidan zenbat eta petan azki erlojupekuan pentsatzen, ez dakigu talde barruan zer esan joten, ez zer egin du, baina, bueno.
4: Fischer Black, Armira, zanet, hor, jende asko sartu, Ibo Oliveira.
3: Bai, deitze eta atentzioa, nire baita.
1: Buelta zainetik,
4: eh? Ez zer egin ez du, jende?
0: Hor da, Henry Mas, mugarrira gerturatzen, aurrera.
1: 6, 8, 9, hau edena segundua dira, eh? Roglic mesedetan, 11, 12, 13, 24 minutuko langaia dagoeneko gainditu du, bigarren mugarri horretan Henrik Masek, eta oraindik ez da pasa, gogoan izan Felix Golek eta Henrik Masek denbora berbera markatu dutela lehenengo mugarrian, oi, 40, eta hori akaso zerbaiten erakusgarri izan daiteke bigarren mugarri honetan ere, Henrik Masen denbora hobea izango da Felix Galena baino, 24 minutu eta 26 segundo alegia, 36 segundo atera dizkio, Primoz Roglicek Henrik Masi, bigarren mugarri honetan.
0: Bueno, hori da, 36 segundo, behar bada zeure kalkuloa ere mejoratu egingo du Henrik Masek bere ikuspegitik, 36 segundo. Hasta luego.
4: Bai, bueno, ba, hor dijoa ez, gutxi gara bera hori, aurreneko mugarrian 22, orain 36, ba, bueno, esaten genuena, ni uste minutuaren bueltan ibiliko dela, Roglicek Masi sartuko dira.
0: Arratsaleko bostak eta 20 minutu dira, beraz, itxidugun, bigarren autestontziko balantzia egin aurretik Eugenio Goikoetxeak, denbora gaipatu behar ditugu. Bigarren mugarri horretan egon diren denbora adierazgarrenak, Jon.
1: Roglicek 23 minutu eta 40 segunduko denbora markatu du. Seigarren denborarik onena bigarren mugarri horretan. Kunek baino 13 segundo gehiago behar izan ditu. Favoritoen artetik bera izan da. 24 minutu baino gutxiago egin duen bakarra. Eta Henrik Mas izan da gainerako favorito guztien artetik bigarren onena, esango genuke. Ze onlik 24-22 egin du. Roglicek baino 32 segundo gehiago behar izan ditu, eta Henrik Masek 24-26 egin du. Alegia, Roglicek baino 36 segundo gehiago behar izan ditu. Beraz, Henrik Mas gainerako favoritoak aldean kontutan hartuta behintzat, ba, erlojupeko ona egiten ari dela esan beharko genuke. Felix Golen denbora esate baterako 24 minutu eta 47 segundokoa izan delako.
0: Hori da, 21 segundo kendu dizkio, esate baterako Henrik Masek, Felix Goli. Hiru ziklista hauen arteko lehiari dagokionez. Bueno, Eugenio Goikoetxea, itxi ditugu. Erren mugarriko denborak hementxe dauzkago, zer dios, no? Eugenio?
2: Eta eskermuset, oso denbora txarra.
0: Bai, bai no, eta eskermuset, oso txarra. Oita mazazki eta mazazki. Hori ez da normal.
2: Eta eskermuset, eta gorritzen nuke zango, mazen katikan eta denbora atxaldean horre gualdi aldaketa gondarek, oso paretsu atera da, eta bintzat ez du bere eguna izan.
0: Ba, eukereak esan duena, behar da turra joan zen, eta orain burua beste nombe da bir.
2: Ez da, bueno, el burua, da, honek burua azkenen tope zazpi hor da plan borrokatzen ari da, buelta guzian. Orduan, bueno, bere burutxo hori badauka, bueno, agian, bueno, erropeko gala dira, ez, agian, saliatik anen ez badezu zure ematen, sufritu egin behar da. Eta, gero, sufritu eta motivazioa behar da. Motivazio hori fatabazai zu edo hankak ez badezu badezu azte, berri sufritu godu ikuzu, baina denbora, pietuko duzu denbora, gero eta handiago izango da. Eta badio di, ba, bueno, aberren zaiola postu bat gora edo bere egin, beraz da uste egingo denik, eta gora ere ez hortxe geltuko da, eta hoi postu hori mantendu.
0: Bueno, erlojoan enkontrako saioetan ez tanka motza, egi esan, eh? Matias Eskiermoz.
2: Ez horrati,
0: da, ez tanka motza peretan deigarri egiten da.
2: Suizan eta irabazi izan ditu, suizan eta berak irabazi ditu erlojupekoa baliatuz, itzuli huelturreko itzuliak.
0: Bueno, baselkapen agusiko zazpigarne eritsi da, eta seigarne ere bai, badirudu bai, ez da, Jakob, omrzel hor da?
1: Omrzel eritsi da, eta zenbaki birbila, 37 minutu justu Jakob Omrzelek etapan 18, 37 minutu, etapan 23, Eskelmose, 37 minutu eta 16 segundo. Beraz, Omrzelek Eskelmosere 16 segundo atera dizkio helmugan.
0: Bueno, ba, bizi-bizi egongo da, seguro asko bien arteko lehia, bueno, bizi-bizi. 41 segundo egongo dira aurrerantzean, 6. postu horretan. Gezurra egiten zait, sinesgeitza egiten zait, postu hori jokoan egon daitekela pentsatzea ere, baina Eugenio esaten dit, bai, postu horiek ere borrokatu egiten dira. Eta esaten baldin badute, berdintzaigu, karatek esan zuen bezala, berdintzaigu, Karapaz 4. Gelditzea edo 10. Gelditzea, ez dira egia esaten ari. Nahiago dute, 4. Egitea, eta horren alde, borroka
2: asuntoa da, gugeneko genukela Karapazek,
0: gugeneko genuke dena edo ezarrez,
2: berroi kilometro faltan edo horre esaldi baten sartu eta horre ematen duen emozio izatea, baina normalian olako distantzia dut denean, ba, bueno, azkeneko indarra dituen bitartean, azkeneko portua baliatuko du, baliatu nahiko luke berak diferentziak irekitzeko.
0: Eta gero beti gertatzen dena, azkenean liderari bere taldekideak ez egonda ere, ba, bere postua defenditzen ari denak egiten diola mesede, hor da Oskar Onli?
1: 36 minutu eta hogeita mairu segundoko denbora markatu du Oscar Only, gazterik onenak, eskoziarrak orain arte favoritoen artetik hogeita amazazpiko langa hautsi duen bakarra, hogeita amasei minutu eta hogeita mairu segundu Only, hogeita amazazpi 0-0 Omrzelek, hogeita amazazpi amasei Matias Eskelmousek.
0: Etapa garaipenera gerturatzen, Stefan Kuhn.
1: Bai.
0: Hogeita amaos minutu eta hogeita bi segundoko denbora eginda hor dago. Mikel Astarrozak zerbait badauka, zalantzaren bat, iruditzen zaio, azken orduan lauterritatik goiti atera diren ziklistek behar bada denbora hobeak egin beharko zituzketela, zer dio, Mikel?
4: Bai, egizan, azkeneko astean beti salkapen nagusian ondo ibiltzen diren hoien alde egiten dugu apostu, bai indarrak gailentzen direlako, espezialidadea, espezialista izatenen gainetik, eta bai, badirudi bakunek hasieran ateden kunek eta pagarepena lortuko duela, eta gero Roglic eta Masen arteko diferentzi hori ikusi beharea gehiagora di joan, edo hor gelditzen den, ze egia esan Masi oso ondo ikusten
1: bai,
4: zaio.
1: Mikel, GPS-aren datu bat eman digute oraintxe, eta ondo baldin bazegoen, bi segundutxo jandizkio Masek Roglici, hogeita amalo segundo, erakutsi dizkigu GPS-ak, beraz, mugarrian hogeita amasei izan direnez, esan daiteke Jose Maria Paula zaintzule lagunok, sokatirari ezin hobeto, eusten ari zaiola Balear Ruarteetakoa.
0: Ez da, zalantzarik, ze orain arte tarteak eginduena da gora ez askorik. Lehenengo mugarrian hogeita bi segundo. Urrengoan, beste amalau segundo, denera hogeita amasei. Orain behar bada GPS-aren arabera. Bi segundo jan baldin badizkio. Masek Roglic, badirudi, aixa gaindituko duela, gaurko azterketa Eugenio.
2: Pues kalkulo goien, nik uste, kalkuloik positiboenak izango direla Masen alde, ez talako ventaja hori, minutura ere iritsiko.
0: Behar bada, ikusi nahi genuen, gero eta gertuago Roglic Masen gandik, eta mundu guztiak nahi zuen, emozioa, orduan eta undiago izango lukeelako Espainiako bueltak, baina horregatik esan dugu, pikin bat hanka lurrean izan behar ditugu eta gauzak diren bezala esan behar dugu, ze gerta daiteke hemen. Benetan alako tartea, berrogeita hamar segundo eta minutu eta hamarra aipatzen zen bitarte horretan, bueno, badirudi, hortik behera ere ibiliko dela bien arteko aldea. Badator, sailkapen nagusia momentu honetan laugarrena dena, Richard Carapaz, aurrera jonatuna.
1: Hogeita amazazpi minutuko langa gainditu egingo du, gutxigatik izango da, baina gainditu egingo du, hogeita amazazpi minutu eta zazpi segunduko denbora, Richard Carapazek elmugan markatu duena favoritoen artetik, aurretik izan ditu Only, hogeita amazazpi minutu eta hogeita mairu segundo, Omrzel, hogeita amazazpi 0-0, Richard Carapaz, hogeita amazazpi 0-0.
0: Bueno, Roglic izango dugu aurki, gero Gal, eta gero Mas. Ez da, bi minutuko tarterik egonko biztan da baten ailegaeraren eta bestearen ailegaeraren artean. Bi minutu baziren hasieran Carapaz, Roglic, Roglic Carapaz, giroan, Espainiako bueltan, beti ereko aurkariak. Zertan dira bi veteranoa gorda Roglic?
1: Elmugan Roglic, hogeita amaseiz minutuko langa gainditu egingo du, laugarren denborarik onena, hogeita amabos minutu eta berrogeita bat segundu. Hogeita amabos minutu eta berrogeita bat segundu. Laugarren denborarik onena elmugan, beraz, Stefan Kuhn, esan daiteke, Jose Maria Paula Zagaurko, etapa garaia izango dugula, 19 segundu gehiago behar izan dituelako Primoz Roglic.
0: Bai, dudarik gabe, etapa garaipena, Stefan Kuhnentzat, bigarren tokian, Kalu Thorley dago, eta hirugarren postuan, Joao Almeida. Hortik kanpo gelditu da Primo Roglic. Etapako podiumetik kanpo gelditu da. Laugarren egin du.
1: Eta azparren amargarren.
2: Eta Stefan Kuhn, ja altxa da irriparrez, badaki ja, irazi duela, oiturren ez da pasatzen, turrean guen dikazan, ebene puele faltako da, bineoko faltako da, pogatxar faltako da, orduan, azkeneko momentu arte hortxe egoten dira, nire kasu honetan, Stefan Kuhnek, esan doi, ez da nerea daek, eta japanoa, asentu, bero ontzatik.
0: Espainiako bueltan, eta Italiako giroan gerta daiteke hau, sailkapen nagusian gainera ikusita Pogatxarrek erretiro hartu eta gero nolako ziurgabetasun egoera batean gertatu ziren gainerako favoritoak eta favorito horietako inor ere behar bada Roglic, baina ez beratzeko Roglic, udazkeneko baizik, kontuan izanik, zeudela erlojuaren kontrako espezialisten artean gerta daiteke eta pagarailea ateratzea beste norbait,
2: baina
0: espezialista bat, baina ez itzuliko edo itzuli irabasteko.
2: Ez genuke zako Robles ez logiko txarra jenduenek, eh? Ez zankun especialista peto-petoa da.
0: Especialista
2: mundu hau maian medaiak eta baditxu honek, erlojopekotan, bere gaina bere buru hori izaten da, eta gertu daude, gaina bere burutikan la istaratuzte bere buru horiek, hortzika normala da, ba, buelta guztian ez ikustea, hortzalako etosan direlako, eta gaina are gehiago, Pogatxar ez da gola ikusta, orduan Roglicek, 19 segundu galtzeak unekin, Roglicek zuk esan bezalako, udazkeneko ostoietan sartuta dagoela, bari guztat, erlojopeko ona egin duela, Roglicek.
0: Bueno, Espainiako bueltan, erlojaren kontrako saioan honek, lehen ere irabazi izan du, azkeneko etapa, behar bat da, erlojaren kontrako beste saio bat, Espainiako bueltan irabazi zuen ura eta gero gaurkoa izango da, baina Madrilen irabazi zuen honek gogoan daukat duela bi urte izan zen, eta begira, datua da gainera, Primo Roglicen aurretik sailkatu zen, eta Roglicek irabazi zuen buelta ura. Esan nahi dut, hemen ezkutuan egoten da jendea, etapak nola edo ala gainditu eta nere egune iritsiko da, eta kunena gaurtzen.
3: Bai, baina nik alare benetan pentsatzen dut, ez duela izan aurkari bat aurre egiten iona, osea, kasu honetan, irugarren zortzi segundura Joao Almeida, nik ez dut uste kun bezalako espezialista batek, horren gizon puska batek, Joao Almeida batik zortzi segundua garrego eta mar kilometro lauetan, osea, nik ez dut uste Jesukristo erlojupeko hain duenik, eio, bestek ez dutela horren onain, edo ez du laurkari zuzenik izan. Eta adi bukaerarekin,
0: behar bada, bigarren hori behar bada.
3: Nik uste baietz, eta izearekin edo zerbait arraroare horregon dela, nik uste etaparen ondoren analizia egin marko dela, zerbait arraro xamarra ikusten deto.
0: Bueno, kontaketari ekin diogunean, gujasotako informazioen arabera, esaten zen saietxetik, baina egiten duena da alde. Saietxetik era bat alde ez da izango, baina tira, behintzat ez dakit... horri lopora dakiok egun denbora galeraren bat bakaren baten aldetik. Kunek etapa irabazita dauka, jakin behar dugu apodionen arteko ziklisten urrenkera zein izango dugun eta atzerapen euren artean, Jon?
1: Bai, minututik gorako atzerapena, 37 minutu eta 9 segundu Felix Golek elmugan. Kontuan hartu, Roglicen denbora zen izan den, 35:41 Felix Golena, 37 minutu eta 9 segundu. Beraz, minutu terdia, Jose Maria Paulaza ez du aparte izan.
0: Ba, ez du aparte izan, okerrezpa naiz, minutu eta 28 segundo. Minutu eta 28 segundo. Erlojaren kontrako espezialista ez den gizon batek denbora galduko zuela garbi ikusten zen, ba, sailkapen nagusian pentsa nola atzeratuko den. Hiru minutu eta 34 segundora geldituko da Roglicen gandik. Orain ikusi behar da, Masek zer egiten duen. Liderra da, Espainiako bueltako liderra, eta gaurkoaren ondoren, favorito nagusi izaten segituko du, baina gaurkoa gainditu behar zuen. Eta gaindituko du, hor da Jerezko kaletan.
1: Eta gaindituko du azken 200 metroetan, 36. Minutua oraintxe, 20 segundu oraintxe aterako lizkioke Primoz Roglicek, ez dira askoz gehiago izango, 36 minutu eta 14 segunduko denbora markatu du, ba, Enric Masek horrek esan nahi du, Primoz Roglicek baino, oker ez baldin banago, 33 segundu gehiago behar izan dituela.
0: Alaxeta, 19 eta 14, 33. 33 segundoko tarte atera dio Primoz Roglicek. Beraz, etapako zerrendan ere ogrez naiz, ba, behin-behinean hortxe azparrenen atzetik.
1: Hori da, 12. Postuan Enric Mas, beraz, toptena, 10 arteko postu bat, bermatu du Xavier Mikel azparrenek.
0: Bueno, baukagu denbora lasai aztertzeko. Ze augusto utzi duzue erlojuaren kontrako saioak esan egia?
4: Bueno, ez oso nahi esan.
0: Hori da.
3: Esta leia, ez?
4: Bai, esango nuke Mas izan dela, garaile nagusia. Espero baino errenta txikiagoa sartu dio Roglicek. Eta, bueno, egia esan, ba, bueno, buelta erabakita bat zegoen, gaurtik aurrera oraindik pixkat gehiago.
0: Ze augusto, ze falta izan du?
3: Nei, etaparen leia argi bat, ez dakit, arraro xamarra izan da, gero ere bai, orokorrean bai, baitare, eskelmose bat denbora galtzea, ez da ona leiarako, eta Karapazek ere ia bi minutu galdu ditu, ez dakit ze arrantza joko imarko duen esaldi batean sartzeko, denbora gauz eta gaio beharko luke, agian askatasun gehiago baitare, baina nire entzatola arraro xamar, gazi gozo.
0: Bai, zerbaitek ez gaitu azebete, ze ote da hori?
2: Ba, normalean turra ezaten danean, azkeneko momentu arte tensio baten egoten garelako, bai etaparako eta bai horre egoten diren, ez da beste gehiago bizitzen delako. Gaur kontuen hartu, sarkapen nagusikoen borroka hortan, ez da gola inor garaipenerako leia horretan, denak daude, ba, ez da gait, top, amaika, amabi, amabo, zemezortzi, beraien arteko Roglic, da, gehien urbiltzen dana, laugarren postuan, eta beste guztia, ba, bueno, beraien arteko burrukan, ez, eta, bueno, esan bezala, ba, Masek bentajatera du, Karapazek, ba, buelta guztian bezala, pixkanaka, bera, koskatxo bat, baina beti koskatxo bat bera, ez du egun, ez da lopeko espezialista, hori argi dago baino, ikusten da, ba, turreko esforzo horiek, ez dituela rekuperatu, honek ere urteak gora amazki, eta Stephen Kuhn kasuan, ba, iaia esango nuke, Vuelta Espainian dagoen, espezialistarik onenetakoa bera dela. Bruno Armira hor dago, baina horrez zenbat lan egin duen egun hauetan Bruno Armira helek, zenbat kilometro tira dituen, Bisman, orduan horrek ere bere pixua badauka, gaur bezalako egun bat etortzen danean.
0: Iragarkia itarte labur bat egin orduko sailkapena geipatu behar dizkietzeu, etapa bukerako irratzei euskadiratian, boan oiritsi daba eguna, pasa da, ze... Gabezia txikiren bat ikusi aldua egunari, bai, zergatik, bueno, ba, esate baterako sailkapen nagusia disputatzen ari diren hoiek, etaparen jokoan egon izan balira, bueno, behar bada, ohitura eta azken urteotako joera ikaragarria turra markatu dugu, baina horrelakoak, esan dugu, giroak ere izan ditu, Sergio Ontxar, esate baterako Karelli izaten zenean, erlojoaren kontrako saioan, eskututik ateratzen bakarren bat, eskutuan zen, bakarren bat ateratzen zen, eta gero sailkapen nagusian etzegoen jokoa.
2: Eta bat ateratzen ben, ben, eta usat gertzait gerostikan sagartu egindan, edo martera bieldin zuten edo zer, foliforof, amota ura,
0: baita.
2: Arek, bueno, arek egundokoa egin zuen, baina egundokoa, egundokoa.
0: Horrelako gauza
2: harrigarria. Kasu hartan bentsat, zu Ontxar esan zu, Ontxar ja espezialista zan,
0: bai,
2: eta oikoa zen, baina bai. Folio forofura, ezan ordu arte agertu, eta ordu ezkeroztik ez dara.
0: Bueno, behar bada, falta dugun orduan, gu gustora gelditzeko, Eugenio, da, buelta disputatzen ari diren hoiek, normalean, bost amara horrenekotan, sailkatzea etapan hori berko.
2: Bai, beste emozio bat izaten zen. Bueno, gaur emozioa badago, bilatu nahi duena beti dauka emozioa esan genuen. Hemen bueltan ja Pogatxar etorria eta Pogatxarrek 7 minutu irabaziko du. Eta esaten genuen, bueno, emozioa egongo da. Podrineko borrokan egongo da emozioa eta gaur ere segitzen du emozioa.
0: Ez dago, ez dago Stefan Kuhn.
5: Posik. Gunstar coming suddenly on this 2 seconds down.
6: Como ha sido esa victoria, ¿no?
5: Luchando contra gente joven hori.
7: Doesn't matter by how big of a margin.
5: Ez du la importancia bateko aldearekin irabazten duzun, garrantzitsuena irabaztea dela.
7: Probably a few that I lost. Gracias.
5: Ahora, Enric Mas, urbilu zaio. Bi urte segunda ikua direla, irabazteko.
6: Menos, pero que está muy contento.
5: Irabazteatik, ba, benetan pozi dagoela. Talde guztiaren garaipena dela, nahiz eta disiplina bakarkakoa izan.
6: Va a estar solo en el podium, es una victoria de todo el equipo.
5: Azken kilometroetan ba sufritu egin duela. Oso azkarra izan dela erroiupekoa.
6: Cuando una contrarreloj tan rápida como esta no se pueden cometer errores.
7: A difficult moment after the second climb.
5: Bigarren igoeratxoaren ostean ba momentu txarren bat bizi duela. Baina gero ondoren ba bere ritmoa berriro berreskuratzeko kapaza izan dela eta gero ba elmugan ba borrokatu egin behar izan duela.
6: Segunda victoria para el equipo, ¿no?
5: Bigarrena, bueltan. Ba, oso ondo gaude.
6: Se sienten muy orgullosos
5: de esta Marco Girabasi ostean.
6: Segunda victoria que han conseguido aquí la
7: vuelta. For our room, but as I said, we stand alone on the podium. But I can assure you there is so many people working.
5: Bai, gubiok igo gara podiumaren goikaldera, baina bueno, ziurtatzen dizut ba jende asko dagoela horratzean lanean eta oiurek ere merezi dutela.
6: Marco de su victoria. Y que quiere agradecerles a todos ellos.
5: Eurei eskertu nahi diela.
6: Y que
5: eta bai berez, ba lehen aipatu dut zemurreko lesio horren ostean, ba bueno, berreskuratu duela sentsazio ona. Omlopen hautsi zuen bai femurra eta ba bikain Stefan Kuhn erroiupeko honetan garaie.
8: Stefan Kuhn, que pasó al profesionalismo.
9: Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoaren zako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilifestivala.com eta Exit plataforman.
10: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-19 Grupo Carsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
11: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.
0: Liderra ez dakit entzuteko modua baden, Enric Mas.
12: Estábamos confiados de que íbamos a perder menos de, la, de lo que la gente pensaba.
5: Jendeak uste zuena, baina gutxiago galduko genuen pentsamendu hori genuen. Hori
12: es la mejor contra el ojo de tu vida.
5: Segitu
12: egin. No, he hecho contra el ojo.
5: Ez da nire bizitzako erroi tekoriko nena, egin ditut obeak.
12: En posición he llegado, ni cuanto más ha sacado Estefan.
5: Ez da gizten bat atera didan Estefanek.
12: Que ha sido importante.
5: Baina argi dago,
13: garrantzitsua izan dela. 52 segundos.
5: Berroita mabi segundo diote. Amabi garren postuan, Enric Mas Estefanek.
13: Porque las sensaciones que ibas guardando al principio... Y al final has apretado.
5: Así eran gorde, egin duzu eta bukaeran estutu. Rolitz baino beto egin dituzu azken 10 kilometroak.
12: Sí, escucho por la radio que le iba quitando algo de tiempo.
5: Bai, entzun dut
12: irratitik. Después no sé si me ha metido él.
5: Denbora jaten ari nintzela.
12: En las últimas rotondas yo
5: azken,
12: tenía mucho respeto a ellas.
5: De respetu
12: handia
5: izan nuen, pues, brillo handia zeukaten.
12: Levantar un poquillo el pie.
5: Etan kaltzatzea
13: erabaki duela. El plan era ese, guardar hasta el primer punto intermedio y luego a tope.
5: Hori zen plana,
12: bueno, lehenengo no mugarria
5: pixkaba gorde eta gero
12: estutzea. Teníamos un poco referencias de donde intentar guardar y después apretar.
5: Bueno, bagen euskan referentziak, non gorde, non estutu.
12: No sé si era el punto intermedio donde era, pero sí que teníamos dividida crono en tres. Y
5: irutan banatuta genukan kronoa. Eta
13: en lo que queda de vuelta, 1:37
5: para defender. Defendatzeko, maillot gorria. Ahora que... Eta orain zer?
12: Bueno, tenemos que seguir.
5: Bueno, jarraitu beharra dago.
12: Es puede ser mucho tiempo muy poco.
5: Izan daiteke denbora asko edo oso gutxi.
12: Tenemos que seguir.
5: Jarraitu beharra daukagu.
12: Y así como lo hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho muy muy bien.
5: Eta egin dugu bezala egiten jarraitu beharra dugu oso ondo egin dugu
13: denbora. Mañana y pasado.
5: Biarreta etzi.
13: ¿Cómo estás?
5: No la sabes,
13: Enrique.
5: No la sentitzen zara.
12: Feliz. Con ganas de poder afrontar estos dos días de montaña y
5: es que bi mendiko etapa hauek.
13: Gracias, mucha suerte.
5: Hauei aurre egiteko prest. Eta ondo, sentitzen da, Enric Mas, liderra, Jose Maria Paulaz.
0: Bueno, ezin, kontra ingo diogu Enric Masi. Ze erlojaren kontrako saio asko eginak ditu bere kiroli bilbidean. Postu hobeagorik itzuli handi bateko erlojaren kontrako saioetan inoiz ez du lortu. Erlojaren kontrako saioak hobeak egin dituela. Bueno, behar bada sensazioz eta hobeak egin
2: zituen. Eta referentzia aldetik, segundu.
0: Eta referentzia aldetik, baina.
2: Ez. Bueno, emaitzen al... resulta egizta boin bagera, emaitzen begirazte boin bagera, ez da egit posto aldetik ane igual bade, baina, bueno, denboran aldetik ane eta ez da sekula izan lojupeko onak egin dituena.
0: Roglicek hogeita mairu segundu, kendu dizkio bakarrik kilometroko segundu bak, kendu dizkio.
2: Bai, bueno, bi segundu kalkulatzen ziren kilometro,
0: hori ba.
2: Nik ustete ona egin duela, bueno, ez da egit presio gabe korretxo du, presio izan du, baina beste erabatea korretxo du, eta, bueno, pogatxarrez egoteak, ba, bat urruitasuna areagotzeko partez, lasetasuna eman dio, seguridad eman dio, eta ikusez gainera etapa-etapa gehiago izan dela, eta nik uste hori izan dela bere baserik handiena.
5: Jose Mari,
0: bai aurrera
5: joan. Gainerako favorito guztiek baino hobea egin du, Roglicek kenduta. Esan nahi dut, Roglicek atera izkio 33 segundo, eta gero ja ondoen egin duen urrengo favoritua only izan da, 47 segundura. Beraz, Roglicek baino minutu bat gutxiago behar izan duten bakarrak Mas eta only izan dira, gainerako guzti esate baterako Ormselek 1:19 gehiago behar izan du Roglicek baino, Karapazek 1:26, Galek 1:28 eta Eskelmosek minutu eta 35 segundu galdu ditu Roglicekiko. Beraz, favoritoen artetik esan daiteke, bueno, esan daiteke ez hala da, Roglicek kenduta, Enric Masek egin duela erlojupekorik onena.
0: Gero besterik da, berak esan duena erlojuaren kontrako saio hobeak egin ditut. Bueno, askotan norberak ba ez dakit ze lasterketetan izaten duen oroitzapena eta hau eta beste, baina denbora pasa atakoan eta lasai aztertzen duenean eta gauzak normal gora berarik espaldin badago Espainiako buelta irabazten baldin batu, uste dut gaurko ondo gogoan geldituko zaiola. Astarloza.
4: Bai, eta egia da gainera merezi duela. Espainiako buelta irabazteaz ni bentzat minutu bateko aldea espero nuen Roglic eta Masen artean. Hortik berako guztia esango nuke Masentzat ona dela
0: eta erakurketa. Nik ez dut inungo aurre ikuspenetan ikusi minutu erdia.
4: Ez, hori oso ona da Masentzat.
0: Gutxieneko ikusten nuen 50 segundo. Gutxieneko.
4: Horrati diot, berez, nik uste gaurko garailea Mas dela, ba, inork esperotzuena, baina askoz denbora gutxiago galdu duela, bera barne esango nuke.
0: Horrek uste zaitu pixka bat, aurre ikuspena bete ez denean, pixka bat uzen zaitu, zerk utxegin du orduan. Edo Mas ibili da normalean baino beto, edo Roglic ez da lengua, hor justu gauza guztia.
3: Bai, eske nik uste, bai, nik uste gaur egun askotan pixka galdu ite gehala. Aerodinamika, ez dakize bakize, Roglic aerodinamikoki bakarrikan hobea da, Enric Mas baino, gero asizian belaskotago ere, bai, ba, bueno, buzoa, bai. Batiok, eta azkenen hemen, askotan agintzen dute Ankek. Eta Roglicek aurreko unetan bere buruaz padu agertu, gaur barlo jupekoan ez dare. Ez da beti hola, baino gaur nik uste terakutsi digula, ba, Errik Masen Ankak ere ba, agintzen dutela, eta noski lan, lanketa egindu, erlo joan.
0: Baina arrazoi duzu, askotan oinarrizkoa zokoratzen dut, oinarrizkoa da... indarra, eta zelkapen nagusiko urrenkera, astarloza beti aipatzen du hori askotan, bai, atzo zeintzu nabarmendu ziren mendate honetan, eta gero bakarren batek pentsatzen du, begira, hemen atzean dagoen, hau, hiru minutura, alako mendatetan mugitzen bada, delenda bizikoan, aterako dizkio minutu tarte, gero beste minutu tarte, bai, baina bezperan ez da mugitu. Esan edut,
3: oida, ez bai, eta gaurren ez guatzen eraitataz beti beako izateitela ukene patas, egia da, arrazoiaka.
2: Baina, bueno, azkenean kontuan hartu behar dana, Roglic itzule guztian esaten ari garela, gaur ere berezan dugu, ja ostoak eta ja pilatzen ez eskiola Roglici, hori normala da. Hala ere, Masen aurretik egindu, nik uste Masek egindu nero jopekoa, normalean baino, obego eginduela. Kontuan hartu Masen referentzia guztik turrean eta beti Karapaz izaten zuen paretsu, Karapaz onlei hoiekin, beti paretsu, beti hoien baino, atzetikan, edo beti bost segundu atzetik, bost segundu aurretikan, eta gaurkoan, hoi edenei di, denboa sartu die, horren esango nuke, berak, gaur, uste deguna baino, erlozbeko hobea egin duela, eta nire uste berak uste duena baino ere bai.
0: Arratsaldeko seiak laurden gutxi dira, zelgapena gaipatuko dizkitzugu, alegina egiten ari gara, ea Jerezaldera jotzeri badugun, eta gaurko etaponen balantzia protagonisten batekin egiten dugun, eta gaurko galdera ere zozketarako berritu behar dugu. Gaur galdezen ari garena da, gaurkoak 32 kilometro izan baditu, orain baino lehenago, baina azkenekoz, alegia, orain urrena, zein izan zuen gaurkoa baino iraupen luzeagoko kilometro kopuru handiagoko erlojuaren kontrako saioa Espainiako bueltak. Gaurkoak 32 kilometro izan ditu, hori baino gehiago izan zituen orain urrena noiz izan zuen bueltak. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 txatean ari gara zuen erantzuna jasotzen eta bihar ostirala, bihar aio esango dugu bueltari, baina ez maio eta banatu gabe.
14: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia abek homologatua, zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
11: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
0: Erlojoaren kontrako etapa izan dugu Espainiako bueltan, zerbaiten faltan utzi gaituen erlojoaren kontrako saioa zeoteta, biharko etapa etzikoa oraindik ere gauza asko dauka erabakitzeko Espainiako bueltak, baina erlojoaren kontrako saiotik oso indartxu atera baldin bada, momentuz mendian indartxuen dagoen txirrendularia pentsa daiteke gauzak normal Espainiako buelta erabakita dagoela, noski etapa dena jokatu behar dira, eta batez ere, horren zailak diren etapa jokatu behar baldin badira. Biharkoak 4.000 metroko desnibel positiba dauka, eta larun bateko guk Astebarruko taldeko geztu garrapatuko, baina hori ikaragarria izateko bidean da 5.000 metrotik gorako desnibel positiboa daukalako. Podiumeko postua defenditu du Felix Golek, besterik ez bada hori, Mikel Astarloza Karapazek, Errojanen kontrako saio ere etzen, neurgailurik onena bata eta bestea neurtzeko, baina badirudi honek esango liguke lehen esan dugun Patas aipatzen zuen Eukenek, Patas antzera daudela, edo zelkapen agusiko postoiek antzera gelditzeko moduan daudela gainerakoen aldetik ere.
4: Bai, esango nuke Mas eta Roglic izan ezik, Gol, Karapaz, Onzel, Eskilmosek, Cristian Rodriguez, 20 segundutan ibili dira, erlojupekoan gora bera, oso erlojupeko antzeko egin dute, eta zelkapen agusian, diferentziak handiagotu egin dira, baina urren ez urren oso erantzekoan gelditu da.
0: Horrek esaneko luke, ez dakit... ikusiko esten edo espero esten denak zelkapen nagusiko lideraren kontra. Ez hori, hori izaten zen, lehen esan izan duguna, beti zelkapen nagusiko lidera defenditu behar izaten zuelako karrera. Eta aldatu zitezken postu guztietan bera zegoelako interpelaturik edo jo puntuan. Baina orain ez.
3: Nik ikusten detena da bihartik hasita Karapaz bat eta Eskelmose batek aurrera egin behar dutela. Karapaz egaina esan baldin badu ez teola zer esate magoengo postu honek eta bakarrik hobetu egin nahi duela.
0: Bere zuzendaria behintzat hori esan zen.
3: Nik uste bai ez. Eta bere izakera ikusita korritzeko modua edo estiloa. Eta bueno, Eskelmose berak ere aurrera egin nahi badu, ba bueno, berarekin aurrera eta hor arazoa da galberanik defentsan ikusten detela ja, lengo astetikan. Orduan, olako txirrindulariak ateratzen dianean ez diela tostada Errik Masi utziko.
0: Bueno, eskertu behar diot, gure gonbidatu honi, tarte bat harrapatu diogu eta zuzeneko lanak horrelaxe izaten dira, baina jakin nahi genuen Movistar taldearen aldeti behintzat ze ikuspegi ze zeinen balantze egiten duten, behintzatzen dugu oso positibo izango dela. Errendimentuaren sailean Xavier Muriel daukagu. Arratsaldeon, Xavier?
16: Hai, arratsaldeon.
0: Oso balantze ona izango da inondik ere ez da? Egin beharrekoa zuen taldean?
16: Bai, noski ezkenen danok ibilitzeu, zenbakia gora bera eta barre, eta noski firmatu genuen atzera aurretik diferentzia rolitzekin, eta bai oso postik.
0: Nik ez dut inon entzun, 50 segundotik berako tarterik etzen inon entzuten, eta pentsa bukeran ze izan den, 23 segundo. Beraz, espektatibak ez da izain zuziren taldean, zuenak ere behar bada, atzerapen handia hoa izatekoa, ez da?
16: Bai, zintzoki esan da, hortxe, 50 segundo, eta minutu terdi tarte hortan, eta egia esan guandik datuak eta zitu ikusi, baina hoi Enrique horren goiti junda, bai aldaketa batzuk inditu leudaran, da ikusten eginen hobatu zola, baina hoi kuantifikatzea zai, betzete karrera makizu, gauza bat entrenatzen da, eta bestea da, hoi daun mekeakin, mezortziaren etapan ateratzea, eta bueno, amatetan duze ikusi da, oso nahi.
0: Bueno, kazetariok galdera kirolariari askotan esfortzua bukatu ondoren berehala egiten diogu eta horregatik Espainiako telebistan nazioarteko seinala zabaltzerakoan entzun diogu. Nik ez dut horrelako erlojo barka. Esan diote, hau alda inoizko erlojoaren kontrako saio hori gonena eta esan du. Zainuke esango. Bueno, Masek egin duen, ez dakit, onena bai? Seguru?
16: Zen bakiak ikusi gabe baita esan nuke. Egin izan do beste bat batzen Lisboakoa, oendela bi urte eta bar, baino, bai, ikusita egia esan ez daude, ba, munduko espezialista baina, eta konparazioak itxego eta bat, baino, bai, tola, datuk ikusita be, bai, izango nuke.
0: Gainerakoan, pizkatu, txigaitu arraro etapak, pentsatzen du Xabier horregatik izango dela, ez dakit, beti bukeran ohituta egoten gara, bukeran ateratzen diren horiek, zelkapen nagusia lehiatzea, etapa irabaztea, ez dakit, pizkatu, alde hortatik, anabasa moduko egin zaigu, ulertzen duzu?
16: Bai, nik ustete ikusten dezuela, ze beroak izugarrizko neke dago pelotoien, eta nik uste fresko, edo gordetzen izan dien txirrindulare horiek, ba, atera diela, gure kasuan adibidez, bai Castrillok eta Romeo, bueno, Romeo garrazo bat izendu bukera, baina ez dutzen saiatu dira, baina fatiga nekea gainean jarri zaie, eta nik uste toie, egunero ez dutzen egon dien horiek, ba, txuketela indarrik, eta boi, ezken, egunero, ba, generalen doden horiek ikusi, zinen, bueno, zinen, no, esan nahi dute, bai, bakun bat, seguramente, ongozan azkeneko unetan honi behira, boixe, borako mutillo iberdin, eta asko notatzen da, bai, kondizio betan.
0: Bueno, bukatzera noa, Xavier. Minutu eta 37 dago bigarren Roglic, gal 3 minutu eta 5 segundora hortik atzerakoak ez noa aipatzera. Karo, minutu eta 37 ezer eginda ez dago, baina hankak dakizkigu, nola dauden denenak. Beraz, Masena negatuta baldin badaude bestenak ere bai. Normalean, gauzak normal, garaipen horre gertu beharko luke ez da. Xavier?
16: Bai, esan eta Enrique hirugarren astea ona izaten da, Andaluzian ona izaten da, Peruak ona izaten da, eta hori dagoa da. Bueno, baina kudeak eta mental hori guain arte oso ondo indo, eta espero ba, jarraitzea berdin. Biharko etapa taldearen txatez nahi, taldean pixkate zaugarrintzako ez da zaila, zati azkenean bi mendote badaude, bigarren mailako, baina bueno, hi kontrolatzeko arazoik ez, horre, esango nuke talde bezala bat idrana, da hola pixkate beldurroi, bi egunetan, ez dakitik handen ze pasatu da, baina bi egun horietan.
0: Ederki, eskartzen dizut gaur gurekin izateagatik, eta, bueno, ba, zorionak, Movistar talde osoari, Xabian Muriel. Eskerrik asko.
16: Venga, eskerrik asko.
0: Kudeak eta mentala aipatzen zuen, entzun diozue? Zenbatetan aipatzen dan hori Enric Masen kasuan, egin behar da orain kudeak eta mental hori. Pentsa, usuek ere esan zigun zelanak egin behar izan diren.
4: Ba, eta esan nuke gainea geixki pasatutako txinolari badela, ez? Mentalki, ba, bueno, egur hondia eman zaio, eta nik uste presioa hondia ezarri zaiola, ez dakite, urrengo kontadorre izatera deituta zegoen, eta kaso, ba, ez da kontadorrainako txinolari izan, eta hori gestionatzea, kudeatzea ez da erresa. Baina, bueno, buelta honetan, dan egia da oso ondo egiten ari dela.
0: Eta onartu du Muriele pizka nolabaiteko anabasa bat izan dela etapa. Ta seguru asko
3: bai.
0: Batzuk ere ja nekatuta daudela eta beste batzuk ba noski gorderik egon direla.
3: Nik uste ta azken astea, azken egunak bai Murielek eta bai Belaskok izan dituztela muituak, ze azkenen beraien lana hortan dijoa, fin izatea, batioak, peixina dena ezartzea eta ba bueno, nik esan dezaket ondo egin dutela lan hori eta nik
0: datuak ez ditugu ikusi esan du, datuak ikusi beharko ditugu
3: orain baina orain esango dituzte, nik uste bai. Ez, guain etapa ondoren ina edet ikusi ze estimazio egiten zuten beraiek, ze seguru nago beraiek ere espero zutela Enrique kukerrago egitea.
0: Bai, esan du.
3: Esan du.
0: Berreta marxegundu, esan du.
5: Berreta marxegundu terdi.
3: Ba, atea kontuk, beraik ere ze sorpresa. Eta nik uste terrikekin gertatzen dela, azkenen, bueno, dokumental hau ere atea zuten, ez, Movistarrekoak, eta azkenen, gertutasun hori lortu du publikoak Enric Masekin, ezagutze hori, eta, bueno, bain ondo juntzai honen, ba, pozorokor hori, edo, bueno, empatia hori.
0: Eugenio Goikoetxea, kiro zuzendariak erantzun behar ditu, esan du Murielek biharkoa kontrolatzea ez da zaila taldearen zat, larun batekoari beldura handiagoa diote, esan nahi dut pixka bat taldearen Masek hanka onak ditu eta beste, baina bueno, talde faltagatik ez dela geldituko buelta irabazi gabe, esan nahi dazu.
2: Biharko etapa zaiago ikusten dut, larun bateko gaino bai, larun bateko asko zere gogorragoa da, eta Enric Masek azkenean Rolex vigilatu behar du, Felix Gol vigilatu behar du, beraia baino ekin jo da, iru minutu da doka Felix Gol, eta beti esaten duguna ez, badakigu zaila dela, gare batean pasatzen, gaur egun ez da pasatzen, baina bueno, tartean egon liteken hiesaldi handi batek, eta 6 minutura dagoen batek sartu ezkero eta nahi genuke, ez da pasako, oso zaila da, baina presiona ireki beharra dago, nik horregatik esaten dut, hor, erdiko maila hortan, sortu liteken hiesaldi horrek, arrisku gehiago duela, larun bateko maila, larun bateko azkenean, bakoitzak bere postua eutxi, eta azkeneko portu arte ez da inor bugitzen, eta azkeneko portu horietan elkarrekin iritsi ezkero, Enric Masek, igual etapa garepena ere, jokoan izango luke.
0: Eugeniok dio beraz, ez galdu Euskadi Irratiaren sintonia, biharkoa, bihar esango du etxikoa, lasa, baina hori depresioan irigitzen jakitea. Azken txampan sartu da gaude altunaren gana jogartuko podiunean ariko dira, bai. Saribanak eta egiten, eta...
5: Bai, eta etapako zelkapena ere nik uste kontutan hartzen bai, modukoa bai. Dela, ze Euskaldun bat sartu zaigu, lehenengo bai. Amarren artean, Xavier Mikel Azparren,

0: zerdira ba, iru segundutxo. Red Bull borako txirrandularia bigarren. Hirugarren Almeida, 9 segundura. Laugarren Roglic, 19ra. Bosgarren Van Aert, 20ra. Seigarren Fisher Black, 21ra. Zazpigarren Armirail, 26ra. Zortzigarren Oliveira, 30ra. 9ra Heiter, 32ra. Eta izen hauen kinandiekin guztiekin batera, Xavier Mikel Azparren Pinarello taldeko txirrandularia 33 segunduko atzerapenarekin gaur, 32 kilometroko erloiupekoan. Eta zelkapen nagusia, azken trakaren faltan, nola daukagun? Ba, Enric Mas ikusi dugu Puerto de Santa Marian, pauso leunarekin, pauso lasaiarekin, orekatuarekin, nola igo den bizikleta gainera, eta horti bertatik ja somatzen zen, gaur bat zeukala, asmo de abruzkoren bat buruan, eta bai, lortu du, bai, minutu eta 37 dauka gaurko etaparen ostean Primoz Roglic bigarren, hirugarren Felix Gol 3:02 laugarren Carapaz 5:17 bosgarren Only 6:03 seigarren Omrzel 7:00 zazpigarren Berzet 7:47 zortzigarren Eskelmose 7:51 bederatzigarren Cristian Rodriguez 7:51 hau ere eta lehen 10 postuak itxiz Teja da Harold Tejada, 9:47 atzerapenarekin.
1: Topa marrori ikusita, nork urrutitik gauza harrigarriren bat egiteko hankak, baliabideak, nork erakutsi behar digu atxekimendu erabateko izan behar dagoela Espainiako bueltarekin azkeneko astean. Eugenio, inorkaz?
2: Ja, inorkaz, azkenean hor borka batzu badaude, gazten sarian ere onleiek.
1: Estago gerriller hori gor galduta.
2: Eugenio, dio, omrelezien, ezte uste omrzel, hau osartuko denik, enboskada batean onle di, maio txuri hori zeko Cristian Rodriguezek hau ez da mutxuko, ez da, honek posto mantendu egingo du, eta beti gora aldik dalduen bezala horre nola dia, garrapatak bezala horre utxi, eta ber bakar bat egutxe egiten duen da postutxo bat aurre egin, honek ez du bezala arrisatuko.
1: Pertxean eirek edo baino itxi ere,
2: aurre. Aber golek, dituen taldekide gutxi hoiekin, azkeneko portuan nik uste karrera gohortu eneko duela, eta ber, Roglici zulo txiki bat ideki, lenguan ireki zizion, eta ber, zulo txiki bat ideki gaur, eta bihar etzi beste batekin, bai. Bigarren postua lehiatu lezaken.
1: Onlei da, gure gizon orduan. Hasta plaza.
3: Ba, pentsatu, Carapaz, laugarren postuan dagoela, baina hau ere, 5 minututik gora galtzen ditu, masekiko, beraz, badauka, alde egitea, atzekoa kafe hartzera gelditu, eta oraindik ere, liderra ez luke kolokan jarriko.
1: Podiunak, 2:06 kentzen dizkio. Gaur egin dugun galdera, orain urrena, hau baino erlojuaren kontrako saio luzea horik noiz izan zuen, Espainiako bueltak azkenekoz. Duela, 5 urte izan zen, 2021 azkeneko etapa izan zen, Padrón, Santiago. 33 kilometro eta 8 kilometro. Gaurko baino pikin bat luzeagoa. Roglicek irabazi zuen. Eukenek ez ditu gogoan ez zituelako ikusi. Turrian esate baterako 70 kilometroko erlojuaren kontrakoak.
4: Eta esate jaten bakoitzen aluzinatu. Gustatuko litzaik. Gaina iritzen zaigu hain dala garaia. Bene pol batekin turrean.
1: Eta nik hemen jendearen galdera ikusten dudanean, ze izaten dute buruan erlojoaren kontrako saioan, eta orduan ze izateot ez zuten 70 kilometroko saioa zokatenean. Lauretan bihar, eta papolita da, lehen da biziko mailako mendate batean bukatuko da Malagan. Esteponan, Euskadi Irratia hementxe izango da lauretan puntuan. Eskerrik asko, bihar arte.
5: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon entzule, Estatu Espainiarreko medikuak batzen dituen mediku greba batzordea Madrilen elkartuta dago uneotan, udazkenari begira egin beharreko mobilizazioak adosteko, mai gainean greba mugagabeari ekitea. Espainiako gobernuak ekainean onartutako estatutu markoak ez duela beraien lan egoera konpontzen, osasun ministroarekin oso haserre, 11 bider esan dute ez duela negoziatzeko asmorik bide bakarra greba dela diote. Eta greba aipatuta Osakidetzako sindikatuek urriaren 30-etik abenduaren 14 bitarte 5 greba egun deitu dituzte. 18 urte daramatzate lan hitzarmena berritu gabe, hilero batzartu arren, mai gainean ez dagoela edukirik salatu du Amaia Mayor Erizainen Satxe sindikatuko idazkari nagusiak.
7: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun ez dago mai gainean inolako proposamenik.
6: Eta bilerak aipatuta, uneotan batzartuta da Hezkuntza Saila ebaluaziorako aditu taldearekin. PISA txostenaren emaitzak aztertzeko. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak gidatutako bileran, txostenak emandako ondorio nagusietatik hobetu beharreko esparruak identifikatzen saiatuko dira. Bihar, gaia, Euskal Autonomia

0: Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kidekin izango dute aztergai beken egingo den jardunaldi berezian. Gainerakoan, Gernika Palestina plataformak datorren urriaren 8an Euskal Herriko udaletxen aurrean elkarretaratzeko deia egin du goizak gaur. Iazko urrian sinatutako sueten akordiotik Israelgo estatuak gutxienez 1300 palestinar hil dituela salatu dute eta egunetik egunera egoerak okerrera egiten jarraitzen duela. Ibon Meñika, Gernika Palestina plataformako kidea.
1: Horregaitik dei egiten du urriaren 8an ostegunean arratsaldeko 7etan Euskal Herriko alik eta udaletxe gehien aurrean konzentrazioak egitera Gernikaren herritik genoziorik ez, gerrarik ez, lelopean. Izan ere, ordena mundial berria erikitzen ari dela begiztatzen daude. Gaur egungo nazioarteko auradia ez da betetzen eta ez da betearazten.
0: Segurtasunari buruzko osoko bilkura monografikoa egingo dute bien bitartean legebiltzarrean jeltzalek eta sozialistek sustatuta. Abia punturako, segurtasun foroaren ondoriak izango lirateke eta segurtasun plan integral berri egiteko testu inguruan kokatuko litzateke. Joseba Diez Antxustegi, alderdi jeltzalearen legebiltzarreko bozeramalea.
2: Azken aldian ikusi dugu nola alderdi batzuek garrantziak entzen dioten edo arazoa bera ukatu egiten duten. Eta beste alderdi batzuek erabili egiten dute politikoki edo arazoa onditu egiten dute, ez? Guk ekimen honekin nahi duguna da legebiltzarrean eztabaida lasai eta sakon bat eukitzea, arrazoiak ondo aztertzeko eta batez ere konponbideak bilatzeko.
0: Nazioartekoetan Errusiako gobernuak ukatu egin du Volodymyr Zelensky zihoan hegazkinari eraso egiten alegindu denik. Norvegiak emandu horren berri, baina ustezko gertaerari garrantzia kendu dio Ukrainak berak ere. Landarra Izagirre.
3: Harald erregearen hiletara joateko Zelenskiren hegazkinak arazoak izan dituela adierazi du Jonas Gahr Støre, Norvegiako lehen ministroak Moldavia parean dron errusiar batek eragindako mehatxuaz hitz egin du. Muga horren inguruan erasoak izan dira bai, aire espazioa izteraino, baina hegazkin presidenzialaren aurkako mehatxurik ez, Errusiaren zein Ukrainaren adierazpenetatik ulertu daitekenez. Zelenski presidentea Kanadara heldu berri da eta neguko kanpainari aurre egiteko aire defentsa sistemak eskatuko dizkio Karni lehen ministroari. Errusiak ostera Estatu Batuetara begiratzen du.
4: Kontaktez nasimen.
3: Gerra bukatzeko Donald Trumpen ahaleginak eskertu ditu beste behin ere Putinen gobernuak.
0: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar aldaketarik ez, goizean zerua lainotuta egongo da kosta partean, baina orduek aurrera egin alargituko du. Temperaturak asko jota 22 eta 25 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeko 6ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru. Informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
5: Bidean da bypassa berria. Laugarren prestatze saioa.

0: Laugarren prestaketa eguna du bypassa berriak aurretik bi egun eta asmoa Euskadi Irratiko arratsaldeekin bat egin dezazuela guk zuei 5.000 dolar pagatzeko beharri gabe eta lasai ez zaituztegu desengainatuko gu ez gara Victoria, Emma, Geri, Melbi eta Melzi. Etxeari hasigatzaizkio aldamioak entzen apurka, kable mutur biluziak gorde eta estali ditugu, pintatu ditugu hormak, gorriz, eta nahikoa komeri, atzarteko azalean lehortutako kola termofusiblearen aztarnak kentzen. Zazpilagunari gara fabrikatzen baipasa, Itziar, Xabi, Tere, Patxi, Mikel eta Jokin, eta hitz egiten ari zaizuena, Kristalaz bestalde, Xabi eta Mirari. Baina arago doa gure gremio sarea, ahotsaren, soinuaren, teknikaren eta antolakuntzaren artisauak non nahi ditugu lantegi honetan. Eta osatu dugu eraikin honetan sartu irtenean egongo diren lagun sarea. Guztira, 51. Prestatze saioetan gaur, Alina eta Arantzazu ezagutuko dituzue. Eta aurrez, geurean izan dira Garbine, Eider, Eli, Jone, Maria, Ariana, Olatz eta Oiana. Azken horrek Oiana Arana, idazle eta bertsolariak gogoeta hauek irratiratu zizkigun atzo, kolektibotasunaren indarraz.
1: Iruditzen zait arriskutsua dela idazketa bakardadearekin lotzea. Askotan bai ala da, eta nik ere askotan bakarrik idazten dut, baina nik idazten jarraitu badut, eta idazketari loturiko plaza publikoetan jarraitu baldin badut, eta idazketarekin lotutako sare bat badaukadalako, eta lagun idazleak, eta lagun zutabegileak, eta lagun artistak badauzkadalako, ez? Azken ikasturtean ez, bazu darako tarte askorik izan, baina aurreko ikasturteetan batu izan naiz lagun batzuekin, astean behin balako eskolazkan poko ekintza formatuan ba idazteko ez, da idazketarekin lotutako ariketa kolektiboak egiteko eta bar orduan uste dut idazketak badaukala alde erdi kolektiboa ere eta asko aberasten duela lagun idazleak izateak norbere idazketa prozesua bera, gero egia da ez, ba liburu bat ateratzen duzunean edo zerbait egiten duzunean zuk bakarrik, ba horren ardura edo zeurea dela, baina beti egoten da nire kasuan behintzat jende multzo eder bat horren atzean. Beti komeni dela ez, blokeatzen zarenean edo zerbaiteke izten zaituenean norbaiti kontatzea ez, zen hiri askotan gertatzen zaitu etxean, ni hiru pertsonarekin bizena, hiru lagunekin eta askotan galdetzen diate zertan ari zara orain, eta ni jo ba honekin eta itzaitu kurutzen ezer, eta bat ematek zaten du tontakeriaren bat edo egiten du komentario bat eta horrek resolbitzen dizu zure hiru orduko arazo ez, monumental hori
2: bai.
1: Irbizan zait interesantea dela, askotan ez, lotzen dugu, balen nik ere egin dut hori ez, balagun idazleak, ez dakizar, baina batzuetan niri asko laguntzen didan gauza bat blokeatutan agonean da, edo nori zerbait esateak, eta bere erantzuna espero gabeko erantzun horretan zerbait topatzeak, edo kalera irten eta kalean topatzen dudan zerbaitek ematen dit askotan erantzuna ez.
0: Eta galdetu genion Oianari bezperez ze ala gaudegu. Nola biziote duen adibidez poesia liburu baten kaleratzearen bezpera?
1: Ba, ni oso urduri jartzen naiz olako gauzekin. Galtzen dut loa, galtzen dut gozea, bueno, izaten naiz olako pertsona nahiko insoportable bat egia esan. Pixkanaka ari naiz denborarekin ikasten, bai. Baina bezperak beti dira gogorrak. Eta gero iruditzen zait ere dela, sentsazio faltsu bat ere ez, batez ere igual liburu aurkezten duzunean, zuk aurkezten duzu liburua, baina zuk liburu aurkezten duzunean oraindik inork ez du irakurri. Osan edo momentu horretan bertan ez dio ematen denbora jendeari, ez orduan da sentsazio apurat faltsua edo. Ze gero zuk argitaratzen duzu eta hortik bi astera hasten da igual jendea feedbackak ematen, tani hor lasai egoten naiz, baina bezperak izaten dira niretzako oso txarrak.
0: Bai, pasan bezperaren bezperan gaude eta oraingoz ez gara, markatu lizentzia, insoportable tu. Arratsaldeon.

0: bezperan eta are bezperago daudenak ere badira, pentsatzekoa da gure entzulen artean ere izango direla, irailaren 19an Azparneko itzordua zehaztuta izango dutenak, eta beste asko jada abenduaren 20erako sarrera hartua dutenak. Sumatuko zenuten bai, Euskal Herriko Bertsolari txapelketaz ari gara. Berrogeita hamar bat minutu barru, gaur bai pasa amaitzarekin batera, egingo dute Azpeitiko San Agustin Kulturgunean txapelketaren aurkezpen festa, eta aurkeztuko duten toki horrekin bat egin behar dugu, San Agustinekin alegia, Eneriz Gorrotxategi gure lankidea bertan da, txapelketako irudizein sintoniaren sormen prozesua ezagutzeko. Arratsaldeon, Eneriz, kaixo?
1: Arratsaldeon, Mikel, arratsaldeon, ba bai, San Agustin sormen horren ispilu izango da gaur, Dinamoan egin dute sormen prozesua, eta gaur da, ba esan duzuna, aurkezpen festa, gaur ezagutaraziko da, nola baita esataren, ba, isilpean gorde duten hainbat sekretu azaleratuko dira. Eta gu, ba, sekretu horren muina osatu duten artistekin egoteko asmotan, ba, sormen prozesu hori nolakoa izan den ezagutu nahian aritu gara, eta horretan jardun dutenak, ba, irudio orokorra osatzen, Irati Antia Gasteiztarra aritu da, irudi hori estenografiara eraman duena Malen Agirre Oiartzubarra da, eta irudi horrek iradokitakoarekin sintonia osatu duena Naia Zubeldia eta Manu Matizek osatutako Lumi talde lapurtarra da. Orain, ba, azken entxeguetan, azken zertzela da klotzen ari dira, eta honen beste ez ezin genien eskatu, geurekin egoteko, baina tarte hartu dute, eta aurrez izan ditugu geurekin, eta lehenbizi esan diegu, ba, nortzuk diren aurkeztu ditzaten euren buruak Malen eta Iratik.
2: Ba, gazteiztar bat, diseinatzailea eta artista bisbola ere tarteka, eta hori, ba, nire ideiak eta nire kuriositatea nolabait, ba, grafikora eramaten dudana.
1: Eta Malen Agirre nor dugu, bai pasako entzuleek ezagutzen duten arren?
3: Ba, ni margolaria naiz eta estampatu diseinatzailea.
1: Tira, Malen eta Irati aurkeztu zaizkigu,
0: bai.
1: Hauek izan dira irudi egileak, Euskal Herriko Bertsolari txapelketak izango duen irudi horren egileak, eta elkarlanean erritu dira musikariekin batera. Eta enkargu hori hartuta, nolakoa izan ote da elkarlana? Entzun dezagun.
2: Ba, gure kasuan, ba, bertsolarien antzeko gai bat jarri ziguten, ez? Ja, kriston lanketa egin zuten aurretik, egia esan, etxe barruan, eta guri iritsi zaigun horrelako dosier bat, ez? Oso garatua eta kontzeptu askorekin, oso mamitua, eta guk horri eusteko lana izan genuen, eta horri guk ere gure kontzeptua, gure hausnarketak ekarri, ez? Eta horretan ibili ginen, taldean horrek ere aberastasuna ekartzen duena, eta
1: ez dakite zuk nola bizi izan duzun, batak sortutako irudi hori estenaratzea, biak elkarlanean aritu zarete, nola moldatu zarete?
3: Proposamena izan zen taldean sormen talde bat sortu, ez, eta hiruen artean bai ideia bera garatzea bakoitzak bere esparutikan. Orduan ni Iratikin hasi nintzen, ba, elkarrizketa asko eduki genitun, ideia partekatu genitun, zalantzak ere bai, eta bueno, behin ideia oinarri bezala hartuta bakoitzak bere lengua iraramandu, eta bueno, ba, egia da hasi erako ideiatikan desenteko aldaketak egon diela, baina azkenean funtsa, esentzia esango nuke berdina dela.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren irudia eta sintonia osatzea ez da nola nahiko enkargua, baina horrek isilpean jardutearen eragiten du, nola baitean azaldu arte, gaurko eguna iritsi arte isilik egotea ere bai, eta esan digute, ba, nola baita ere hor lanpetuta izan direla arno horretan, baina noski gure entzulei nola dirazi, gaur ezagutaraziko den hori zer den, beurei eskatu diegu, deskribatu dezaten.
2: Ba, pixkati ideia... Ideia oinarrizkoa da, ba, bertsoa irudira ekartzea, eta horretarako, ba, bertsoaren formak ekarri ditugu paperera, eta bertsoak duen bapatekotasun hori eta indar hori, ba, ingerada batekin espresatuta, ez? Eta horregatik dira hain kolore biziak ere kolore apal eta naturalekin nahastuta, ez? Eta pixkat hori izan da ideia.
1: Eta estenografia nola definituko zen iguke?
3: Bueno, nik hartu deten ideia da bai iratik eralitako kolore paleta eta gero hortik bai transmititu nahi izan dela basaretzea, ez? Ba elkartzea, batasuna. Orduan naiz eta kolore lausoak etantzeman daitezken horren atzean irudi asko dago, azaltzen dienak, ezkutatzen dienak, ba pixka bat nahiko nuke harmonia bat sortu, ez? Guztiarekin batera.
1: Ez dakigu orain hau entzunda norbait Azpeitiko San Agustin honetara inguratzeko moduan izango den, akaso hemen inguruko entzuleren bat bai, ba esango diegu zuzenean ariko direla euren lana ere erakusten, dena ez dugu esango.
0: Bai.
1: Orain artean Irati eta Malenekin irudia nolakoa izango den jakin dugu, baina esan dugu sintonia ere gaurko orkesten festa honetan aurkeztuko dute, ezagutaraziko da, eta esan dugu ba, Lumi taldea izango dela horren arduradun, eta eurei eskatu diegu nortzuk diren azali ezaguten.
4: Naia Zubeldia.
5: Manu Mantiz.
4: Lumi bikotea sortzen dugu eta badu orain dozena bat urte jotzen dugula, musika elektroniko pixkat esperimentala jango nuke, hautsekin eta makinekin osatua.
1: Eta bikote honek egindako hori, sintonia hori, saio guztietan irailaren 19tik abenduaren 20ra entzun da entzun egingo dugun sintonia hori nolako ote da, ea nola azaltzen dien ba entzulei.
4: Beraz, ardatz hoiei segika, hartu genituen, ezaugarri batzuk aipatzeko, hola, bada, hala ere, nonbaitko musika elektronikoan eta ari garenez, bazen alde moderno bat eman nahi ziotela edo bertsolaritzari, hala ere tradizioa antzi gabe, ordan hor, Siberoko sokadun txuntxuna baliatu dugu, zortzikoaren egitmoa ere, hori tradizioaren aldea txikitzeko, eta gero, beste ardatzetako bat zen, isilpean jende hainit zek egiten duen sinaugilan hori ageri eztena, baina azkenean txapelketaren oinajian dena eta anistasun hori, eta hori adierazteko ahots geruza initz sartu ditugu kolore desberdinetakoak.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpenean esan dugu Lumi taldekoek egin dutela sintonia eta Irati Antiak eta Malen Agirrek berriz kartela enaritza aipatu duzu, isilpean mantendu dutela sekretua gaur arte, eta hori guk geuk egiaztatu dugu, ze bai pasa berrian Irati Antiak geurekin egongo da hilabetean behin diseinu grafikoaren inguruan izketan, eta arrastorik ere ez genuen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren kartela berak egin zuenik, ez genekien egia esan. Bueno, horiek, bai, izan
1: eneri? Azalera duzuen beste kontutxo bat. Eta gaur aurkezpen festa.
0: Bai.
1: Beraz, festa horren nondik norakoak denak ere zingo ditugu azaldu, baina laburrean badaukagu hemen lagun bat, gurekin da Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko komunikazio taldeko Oli Artola Pestegia. Arratsaldeon, Oli.
6: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Tira, zazpietan, San Agustin kultur ekitaldiari hasiera emango diozue, San Agustinen, txapelketa aurkezteko. Dena prest dago?
6: Bai, dena prest, proba desente eginda, gaurko eguna San Agustinen pasadugu, eta ber, astea baino ez da falta.
1: Gaur lehertuko da, nolabait ere suziria botako duzu hemen, gaur ezagutaraziko da, gaur jendearen eskutziko duzu, iritzietarako libre, baina errota hori martxan aspalidanik hasia da.
6: Bai, gaurkoa bada nolabaiteko zuk esan bezala suziria, baina aldi berean bezpera bat ere bai, leno oianak aipatzen bezpera hoien tankerakoa. Bai, gu duela urte bete inguru hasi ginen, hainbat talde edo hainbat sailetatikan, sail bakoitzak bere ritmoan eta bakoitzak bere mugarriekin, baina bai, denbora da honekin bueltaka gabiltzala, esaterako gaurko aurkezpen jaiaren gidoia eskaleta parte hartuko zuten kultur sortzaile guztiak lotuta zeuden udako oporrak hartzerako, eta ordutik ja pasa dira hiru bat hilabete.
1: Tira, gaurko honek antolatzaileak, parte hartzaileak, txapelketaren bueltan ibiliko direnak batuko ditu nolabait esateko, eta zer da gizarteari adierazen nahi duzuena gaur?
6: Lehen hemen hasieran entzundetenean Oianak aipatu du ariketa kolektiboa dala bere kasuan literatura sari zen edo idazketaz, gure kasuan bertsoa ere ariketa kolektiboa da, naiz eta askotan bakarka kantatzen duten, eta txapelketa bera ere ariketa kolektiboa da. Gaurkoarekin egin nahi izan duguna gizartera begira baino, bertsoa eta txapelketa gizarteratu aurreko lan bat da, kolektiboa bera batzekoa, elkarrekin igurtzia egitekoa, eta ostean entzun eta ikusiko den hori ba beraiek aurretiaz ezagutzeko ariketa bat. Piskat hori, elkartzeko, batzeko eta indarrak batuta ekiteko ba datorrenari.
1: Guk zortea izango dugu, barrura hankatxoa sartzeko aukera izan dugu, eta zertxo bait ikusi dugu, baina konta iguzu lau hitzetan badere nolakoa izango den gaurko ekitaldi hori.
6: Ba, gure asmoa bertsoa bera kultur disiplina bat den enean, beste kultur disiplina batzuekin elkarlanean jartzeko ariketa egin nahi izan dugu, saretzekoa, horre ere, ba, bueno, elkarrizketa desberdinak eta martxan jartzekoa, hortan, holtzan, ba, ikusiko ditugu, umore gileak, ikusiko ditugu antzezleak, ikusiko ditugu dantzariak, musikariak eta ba, bertsolariak edo bueno, bertsolaria ere bai.
1: Beraz, bertsoa izango da.
6: Bai, bertso, nola ez, bertsolari txapelketa zari bagara, Euskal Herriko bertsolari txapelketaz, ba, bertsoak bai alabai lekua izan behar zuen, izango du hainbat modutara, baina izango du bertsotan ere.
1: Gaurko festarekin beraz, ekingo diozue txapelketari, baina ez dugu aztuko, dagoeneko martxan dela, finaleko autobus eta bazkari txartelak eskuratzeko aukera ere, momentuz, ez dakit nola doan txapelketari dagokion sarrera salmenta?
6: Bai, dagoeneko martxan da, erritmo honean, hau normalean gurpil baten modukoa da, behin martxan hasi eta gurpila haundituz eta haundituz joaten da, ba, abenduaren 20ko finalera arte. Gure asmoa autobusetako tiketak, bazkarikoak, finaleko sarrerak erosi, baina bide horretan ere jendea batzea da, Euskal Herri osoan egongo gara, egongo da bertsoa, egongo da txapelketa, eta gure asmoa jende hori astez aste eta herriz herri ibiltzea da.
1: Baute dago li Euskal Herriko entzulei adierazi esan edo iradoki nahiko zenieketen besterik.
6: Euskal Herriko bertsolari txapelketa egiten dela ere, egunez egun eta herriz herri bertsoa bizirik egoteko ekosistema oso batek egiten duela txapelketa, ez guk, ez bertsolariek, alegia ikustera doan jende guztiak ere, eta hori indartxu mantentzeko gakoa dela elkartea indartxu egotea, eta orduan bazkide egiten badira eta bertsoa, eta ez soilik txapelketa, bertsoa bere egunerokoan sostengatu eta auspotu, hori da bide bat, eta mordoa eskertuko genukela.
1: Ba, Oli Artola, bertsozale elkarteko komunikazio taldeko kidea, eskerrik asko eta dena ongi joan dadila, gaurtik eta abenduaren 20 arte behintzat.
6: Eskerrik asko eta mila esker zuei ere bide honetan bide lagun izateagatik.
1: Beno, Mikel, konexio hasieran egutegia aipatu dugu,
0: bai.
1: Abenduaren 20 ere nabarmendu dugu, finala egun horretan izango delako, baina guk baditugu beste bi data ere aipatu nahiko genituzkenak. Bata, irailaren 15 izango litzateke, Jose Miguel Izuetaren jaiotzaren mendeurrena, Lazkao Txikiren jaiotzaren mendeurrena izango delako, eta hori dela eta, ba, urrengo itzaiola saioari eskainitakoa izango dela aurreratuko dizuegu, eta urna berriz, Itzaiolas podcast formatuan egiten denetik 200. saioa izango da.
0: Bueno.
1: Beraz, ongi baderitzozu, entzulei eskatuko diogu gure saioari buruzko ba, kritika, iradokizun, proposamen edota bestelakoak egin ditzatela. Kontadi ezagutela audio batean ia Itzaiolas noiz entzuten ote duten, nola entzuten ote duten, ze badakigu, ba, jendeak autu ezberdinak egiten dituela podcastak entzuteko, batzuk entrenamenduan, besteak bizikletan doazenean, besteak pasieran. Bueno, ba, esan diezagutela audio bidez, ia noiz entzuten duten, nola entzuten duten, zein plataformetatik, eta zein atal erantzi edo takenduko lioketen, ala nahi izan ezkero. Zorionak eta kritikak dena, asko ditugu gustura, Beraz, ba, 688-666-000 WhatsAppa da, ezta? Oraindik ere hor daukaguna.
0: Hori da.
1: Beraz, ba, entzulek nahi balima dute, ba, hortxe jasoko genuke gustura, euren iritzia, ba, Itzaiolas podcastaren inguruan.
0: Hortxe, Eneritzen gonbita, eta esan dako, mezuak oso ongi etorriak izango dira. Eneritz Gorrotxategi, zuzenean Azpeitiko San Agustin kulturgunetik. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio.
1: Aio.
7: Irailaren 9-tik 13-ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
9: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaja.com.
7: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
10: Bai pasa.

0: Zei, aketa hogeita ze minutu aurrera doa astea eta baipasako entzule finenak hasita ongo zareta ero berriko baipasaren fotografia egiten. Egiari zor, aste honetan entzuten ari garen bezalako solasalderik, ez dugu buruan, bakarkarituko diran geurean, aste honetan binaka aurkezten ari garen kolaboratzaile asko eta asko, beste bikote bat aurkeztu behar dizugu jarraian, Tere.
1: Bai, Arantzazu Oregi da, kidetako bat, Bergarako artxibo zaina, eta Alina Matila, gizarte zitzaile teknikaria bestea. Beste batzurekin batera tertulian arituko da Alina ostiralero gazte jendearen gaur egungo bizipenez, eta hilean behin gaur bezalako ostegun batez, Arantzazu, beste mende batzuetako kontuez.
0: Arantzazu, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Arratsaldeon.
0: Eskertzen dizugu egia esan, eh? Donostiako estudiotara gerturatu izana, ze berez Bergaratik Gasteiz gertuago.
2: Bueno, baina nien nuen zuek ikusi eta hau esautu.
0: Alinaren ondoan engu bezinateke Gasteizen. Arratsaldeon, Alina, kaixo?
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeko seietarako irratira etortzeko, zuek ze, asko aldrebestu altzaizu eguna, ala gaurko lan jarduna amaituta torri altzarete, Alina?
3: Ba, bueno, nik txandaka lan egiten dut, beraz, aldaketa bat eskatu dut, ze gaur arratsaldez lan egin behar nuen.
1: Eta zertan egiten duzu lan, ezer gutxi dakigu zure lana, Alina?
3: Ba, adin txikikoen lehen arretako harrera zentro batean.
1: Gasteizen.
3: Hori da, bai, Gasteizen.
1: Zuri, Arantzazu, zer egitea gokitu zaizu, gaur Bergarako artxiboan?
2: Ba, gaur eguneroko lana, konsultak erantzun, eta informazioa kudeatu.
0: bai, pasan parte hartzeko deia jaso zenutenean, eta bide batez, elkar saluda ezakezuen eba duzu, eh? Alina eta Arantzazu.
2: Azaldeon, Alina.
3: Bai, kaixo, Arantzazu.
0: Zer, irratian parte hartzeko gonbita jaso zenutenean, la bote prontoan zer pentsatu zenuten, Arantzazu?
2: Bueno, kompromisoa zela.
1: Eta ez ez esaten etzenekiela.
2: Bueno, artxuguak nik uste erakusteko modu bat dela, eta, bueno, lanagatik torri naiz, gustatzen zait, eta jendea jakin desan.
0: Uh-huh. Divulgazioa ba alda, zeuen lanaren parte, ezagutzen emate hori?
2: Nik bai dut uste.
0: Uh-huh. Alina, eta zuzen pentsatu zenuen?
3: Jo, ni hasieran oso urduri jarri nintzen.
0: Sustoa.
3: Bai, eta, wow. Eta, bueno, familiarekin komentatu nuen, azaldu nien programa seri buruzkoa izango zen, eta, bueno, azkenean bai eskoa eman nuen.
1: Uh-huh. Arantzazu, gaur 8 ordutxu honetan izango da zure lehenbiziko parte hartzea baipasan, eta dagoeneko bidali diguzu gurean aipatzeko hainbat dokumentu. Erraz egin duzu aukera?
2: Bai, nik uste dut interesgarriak esan lehizkera eta jendian dako harrigarria pixkat zentzu horretan.
1: Eta erraza aurkitu duzu, esate baterako datorren astekoa, ze ondo gordetzea bezain garrantzitsua izango da artxibo batean bilaketa errazteala.
2: Hori da. Gure lana hoxe da, bitartekari lanak egiten ditugu, informazioa eta persona dauzken interesen artean.
0: Pentsatzen dugu, bilaketa sistemak ere sofistikatuko zirela azken urte eta marka dagoetan, digitalizazioari esker, artxibo zainen lan egiteko modua, asko aldatu alda, zu ofizio honetan hasi zinenetik?
2: Aldatu dira tresnak, nik uste gehiago. Elburua berdinak dira, ez? Mm-hmm. Jendia informazioa elaraztia. Nik komentatu delen, hasi nintzen fitxero, eskuzko fitxero batekin lanean.
1: Horain ikainua egiten duzu behatzekin.
0: Alina, zure garaizarrenak 21. mendekoak dira, ez da?
3: Bai.
0: Zumat urte dituzu?
3: 25.
0: 25 urte.
3: Bai.
0: Eta ez zer kartu arazi dizu gizarte zerbitzu eta lan egiteko bidea?
3: Jo, ba, bueno, lehenik eta behin oso garrantzitsua da vokazionala izatea, ze bestela lan honetan ezin duzu denbora asko egon. Ta batez ere, bueno, jendearekin gustatzen zait pio bat egotea, hitz egitea, harremanak sortzea, eta hori mugitu zidan pizka bat, uh-huh, ba, honetan sartzeko.
0: Arantzazu, zeure kasuan, vokazioak, ze toki izan du, zu artxibo zen izateko bide horretan?
2: Ba, undia. Uh-huh. Nare gustatu egiten zait nare lana.
0: Ikasi zenuen?
2: Historia. Ikasi nuen, garaikidea, eta gero ikastaro bereziak egin.
0: Uh-huh. Alina, zu, unibertsitatean, orain zaude, okerezpanago?
3: Bai, hori da.
1: Mm-hmm. Baina nola, lanean ari zara eta ikasten?
3: Bai, bi gauzak. Pizkat liosoa da, eta zaila gestionatzeko, baina denbora ateratzen dut aldudanean, klasera juteko, lanean ez banago.
1: Toki berean, hiri berean ari zara lanean eta ikasten, ala ez?
3: Ez, gainera hori, gizarte hezkuntza, edo Donostin edo Leioan ikasten da, Gasteizen ez daukagu, beraz, banoa Leioara, egunero, ba...
1: Bai, Arantzazu buruarekin egiten du esan ez bezala, 25 urte eduki behar dira horretarako, ez da?
4: Merito daukazu, meritua.
3: Eskerrik asko Arantzazu.
0: Eta nola antolatzen zara?
3: Ba, bueno, pizkat kaotikoa da, osea, saiatzen naiz klasera juten, baina ezin dudanean jun, ba klasekideekin komunikazio handia eukitzen, eta eskatzen apunteak, irakasleekin baita ere korreoak bidaliz, eta holan, ba, gestionatzen naiz pizkat.
1: Lagunak zaintzen, ezta?
3: Hori da, bai.
1: Arantzazu, Bergarako artxiboan egin duzuzuk orain arteko ibilbide profesionala?
2: Bai.
1: Bergara ez da dozen herri, artxiboa ere ez?
2: Ez. Ni oso gustora nago, eta artxibo, udal artxibo bada, eta gero gainontzea dauzka beste fondo asko, eta bueno, nek uste dut interesgarria dala.
0: Eta zeratako dokumentuak dituzu,
2: Bada nataik.
1: Idatziak denak?
2: Ez, idatzi dauzkago argazkiak ebai, bideoak ebai, dokumentua paperian, eta dauzkago udalak sortutakoak paperian, edo lehenengo sortutako udala sortu zeneko dokumentua, 1878koa.
0: Zarrena, 14. mendekoa duzu hori. Eta sarritan elikatzen da artxibo hori?
2: Claro. Pentsatu zazu bain udala ere martxan dagoela, jarraitzen duela, orduan udalak sortzen ditun dokumentuak bokatzen dian bere eginkizuna artxibora pasatzen dira.
1: Dokumentu guztiak, dena da artxibo gai?
2: Baloratu arte bai, legiak dionez administrazioa sortzen ditun dokumentuak ezin dira bota, ez palin badia baloratzen aurretik.
0: Alina, gizarte baliabidetan ere izaten aldituzu artxiboak?
3: Bai, oso ezberdinak Arantzazuren konparatuz Arantzazurekin, ba oso ezberdinak, baina batez ere guk balorazioak egiten, gaztei balorazio batzuk egiten ditugu, eta gero Foru Aldundiari bidali behar zaizkie, beraz dena idatziz utzi behar dugu baita ere.
0: Dena idatziz utzi behar duzu, baina pentsatzen dugu zeure lanean ahozkotasunak, ahozko komunikazioak pixu handia izango duela. Idatzizkoa baino gehiago agian.
3: Bai, askoz gehiago, azkenean pertsonekin lan egiterakoan kontaktua, harremanak eta hori, batez ere hitzak eta komunikazioa oso garrantzitsuak dira, eta askotan paper batean ezin da erreflejau guztia egiten dugun lan guztia.
0: Alina, badakigu ezin duzu asko hitz egin zeure lanaren inguruan, ezkutuan gorde behar duzu lantoki duzun zentroaren helbidea ere, baina hitz egin dezakezun neurrian zeure egunerokoan zenbat lagunekin egiten duzu lan, eta zelan egiten duzu zehazki?
3: Ba, bueno, 16 gazte bizi dira gure etxean, 12-18 urtetara, osea, dira nerabeak batez ere, eta haiekin egiten dugun lana, bueno, egunerokoan laguntzen diegu, ez? Oinarrizko beharrak zaintzen ditugu, entzuten diegu, arauak eta mugak lantzen, bueno, laguntzen dugu haiei. Ez dakit, eskolarekin, medikuak, osea, pizka bat, etxe batean egiten den lana,
0: bai.
3: Hori.
1: Eta zu adibidez bertan egoten zara beraiekin bizitzen,
3: bai, hori,
1: lo egiten eta dena?
3: Bai, guk egiten dugulan turnoka, txandaka, orduan egun batean goiz ez egongo zara, eta emango diezu gauzak eskolara juteko, eta beste egun batean haiekin afaltzen dezu, eta gero ohera eramaten dituzu. Eta arratzaldetan baita ere etxeko lanekin lagundu, estreskoleretara eraman, eta holako gauzak.
0: Gazte, hoien gana gerturatzeko, zure kasuan abantaila alda zure adina, 25 urte izate hori, zakaso gertuagoko sentitzen zaituzte?
3: Nik uste dut baiet. Ez dakit, bakoitzak mundu bat da, baina azkenean pertsona gazte bat ikustea, ez dakit, positiboa izan alda.
1: Arantzazu, artxibo zainak orduak pasatu alditzake inorekin hitz egin gabe, ala artxibo zainaren irudi tipiko eta topikoa dori?
2: Bueno, batzutan bai.
1: Bai,
2: bai. Nere gustatzen zaite.
1: Bai,
2: bai.
0: Lasaitasun hori.
2: Bai.
1: Baina beti irakurtzen ari zaren horretan segurazko hor aurkituko dituzuen pertsona horiek irudikatuz, haien bizimodua nolakoa izango dan, ez dakit nahi, pentsatuz.
2: Asko ikasten da. Galdera asko sortzen zaizkitzu bat abestian atzean. Ta gero jendiakin harremana ere
1: erabiltzaileak.
0: Bai. Atzo Oihan Aranarekin kolektibotasunaren garrantzia azpimarratu genuen eta bera idazle izan da, idazle ofizioa, ofizio bakartitzat genuen eta argi eta garbi santzegon ez dela horrela, ezinbestean behar duzula idatzi duzun hori konpartitu, kontrastatu, idatzi, berridatzi, zeuen lanean, kolektiboak ere, pentsatzen dugu Arantzazu pixu ikaragarria duela, kontrakoa dirudien arren.
2: Bai, batzutan ematen duri lana, idazleak esaten zuen bezala, baina gero, egiten duguna da, jendian dago, ikerlarien dago egiten dugu lan, orduan, kolektibidade hori badaukago erabiltzailea dira gure bezeruak.
1: Bai, egunero izaten dituzue?
2: Ia egunero, bai. Gero eta gehiago online.
1: Online, ez?
2: Bai.
1: Aizu, eta zenbat artxibo zain zaudete? Zuen kolektibitatea zenbatekoa da?
2: Ba, gutxi.
1: Zu eta?
2: Behar baino gutxiago. Ez, Bergaran gago artxibo zain bezalani eta ministeri bat. Eta gero beste herrietan, bai, batzutan badago, bestatzutan ez dago. Ez da egoera oso egokia. Baina, bai.
1: Zenbatetan dezifratu behar izan dituzue dokumentoetan jartzen duena beste erabiltzaileen zateta? Hori izaten da egin behar izaten duzuen, eskaintzen duzuen zerbitzuetako bat?
2: Bai, paleografia ikasten da, eta paleografiakin ikasten da letrak ama bosgarren mendetik, emeretzigarren menderako letrak irakurtzen. Eta jende asko ba, zaitasuna dauzka, orduan bai zaiatzen gira.
0: Bai, pentsatzen dugu ez dela egun batetik besterako lana izango. Testu horretan jartzen duena ondo argitzea?
2: Bueno, paleografia ikasi eta irakurtzen duzu normal.
0: Abai, eh?
2: Bai. Pero praktika behar da. Gaina, bai.
1: Bueno, bai, beste garaietan ere izango ziren, letra txukunak eta ezain txukunak,
2: bai,
1: eta,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, bai,
1: hori garai guztietan izango da.
2: Bai. Adibidez, Elgetako eskriba hua dago, Andres Iturralde, zikintxo detzen dion. Dauka letra, imposible bat.
0: Kaso espezialista bat beharko duzu bere letra identifikatzeko ere bai, ez? Epatu duzuna, ez?
2: Bai, eta gero batzutan gainera ikusten da zela sartzen dian eta dana.
1: Bai,
2: da, kuriosua da. Begira.
0: Alina, dokumentu bakoitza mundu bat den bezala, pertsona bakoitza mundu bat izango da zeure kasuan.
3: Bai, oso ezberdinak dira haien artean.
1: Alare zer, bat dituzue denengana iristeko, denak ulartzeko teknikaren batzuk?
3: Ez, osea, nik uste dut hor profesional bakoitza bere modua daukalan egiteko eta teknika batzuk. Nik adibidez saiatzen naiz bilatzen zerbait aman komunean daukaguna edo zein gauza, igual pelikula bat edo joku bat, edo zein gauza. Ta hortik noa pixka bat konfiantza hartzen eta, bueno, konfiantzasko harreman bat sortzeko batez ere hortik joten naiz.
0: Alina, izan altzara sekula artxibo batean?
3: Ez.
2: Gomidatuta zaude.
3: Eskerrik asko, Arantzazu.
0: Eta, eragiten aldizu jakin minik, ikus minik, bertan egiten duten lanak?
3: Bai, osea, hasieran, bueno, esan zidatenean Arantzazurekin egongo nintzela, ez nekien zer zen artxibo bat, barkatu, osea, oso inkulta, baina ez nekien.
2: Oikua da,
3: Oikua. Eta, bueno, hasi nintzen... Ja, pues beitu ze ondo, ze, ni hasi nintzen bilatzen interneten, eta esan nuen, joe, ba, ze kurioso, ta hori, pizkat jakiteko, ea ze artzibo harri-garri ikusi dituzun, edo politena, edo zuri gehien impactatu zaizuna, hori da pizkat nire kuriositatea.
2: Ba, hombre, nire kutxunena da Bergarako artxiboa. Bueno, baina daude, zoragarriak daude, eh? Zoragarriak daude.
0: Eta, eskuartean izan duzun dokumenturik horrela, impactantena, edo gehien gustatzen zaizuna, edo kutxunen duzuna, pentsatzen dugu, zaila izango dela aukeratzea.
1: Bai, behar bat ondoren goaztetan dekara dizkibuzu, ez?
2: Bai.
1: Joango gara aletzen.
3: Bale.
1: Alinaren lanari buruzko galderaren bat, edo jakin minen bat sortu zaizu zuri, Arantzazu?
2: Bueno, hane pixkat ez hau zen dut... bere lana,
1: bai,
2: zeunaren, nire senarra zenaren daneten zuen arlo, bueno, zehatz honetan, baina inguruko horretan. Eta bai ezautzen dut jendia laneten duena olako etxe bizitzetan. Eta uste dut sekulako lana, importantia dara, zero importantia.
0: Askoz galdetza espada eta gaurko arrematatzen joateko, artxibo zain eta Alina, zuk, bueno, zure zentroan lanen ez zaudenean, zer egiten duzu, aizialdian? Zer gustatzen zaizu, hortaz aparte?
2: Zer gutxi, irakurri, ibili, lagunekin zora saldi bat, pelikula bat, lako,
0: Alina?
3: Bai, ni, bueno, niri natura gustatzen zait, batez ere paseoak ematea eta bizikletarekin egotea, beti noa bizikletaz, gainera Gasteizen, ba, bide gorri asko ditugu, eta gero, ba, hori ez, lagunekin egotea, pote bat hartu, aitona monekin egotea batez ere. Eta pizkatu hori, bizitza lasaia, eske ez dauka tenbora gehiegi ez da ere.
0: Barantzazu eta Alina, hemen amaitzen da zita efimeroa. Eskerrik asko, Atariko solasaldi honetan parte hartzagatik. Arantzazu Oregi gaur 8 arte. Eta Alina Matilla bihar 8 arte.
3: Vale, ba eskerrik asko.
2: Ondo segi, eskerrik asko.
5: Berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan.
6: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
7: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
8: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
9: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
10: Ostiral gauetan, futboltegia.
11: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
12: Asteburu goizetan, ajerik ez, amara una,
13: beti aldean, Euskadi Irratian.
14: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
15: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
14: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
15: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Bai pasa.
0: Aroberriko bypassarako bidean, udan, Euskadi Irratiko arratsaldetan arrastoa utzi duen lagun bat gonbidatu nahi izan dugu. Trantzizioko gaurko saiora. Nerea Erbiti, kaixo, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
0: Bypassako lantaldea kantuan jartzea lortu duzuzuk,
19: Bai, bai. Egunen baten abestu duzu edenak.
20: Bueno, eta zenbat gainera, nere arratsaldea Markesaren alabaren 20 bertsotik gora dira, eta esango nuke ja gehienak abestu genituela hemen dena emanda jarrita,
0: Eta esango dizu gori zuela edonok lortu,
19: Ez, bueno, etxekolan ere bialdu nizuen, ja letrak eta ikasten dituzuen, eta etxen.
20: Hori beste kontu bat izango da hori. Ahozko tradizioti datorren kantu bat zabaldu duzu ostegunero, udako bai pasan, Nerea, gaurko zein aukeratu duzu?
19: Ba, bueno, gaur aukeratu dut, Lili bat ikusi dut. Izeburua entzun da, badirudi dela lore bat iri buruzko kanta bat, ez? Baino norbatiek, histori kontatzen du, norbatiek Lili bat baratze baten ikusten dula. Eta, bueno, jakingo duzu emezela ez, Lilia ez da lore bat, faneska gazte baten metafora da.
0: Uh-huh. Baina ez da laboaren Lili bat, ala?
19: Ez, hau da beste abesti bat. Laboarena da Lili bat, eta da Lili bat ikusi dut.
20: Lili bat ikusi dut baratze batean.
19: Hori da. Ta kontatzen dena da, ba, narratzaileak baratze baten ikusten duen neska bat, eta hain ederra iruditzen zaio, ba, bere parekorik ez da hola, eta historia aurrera dinenien, ba, bueno, gerturatzen da, ez, erabakitzen du bere bile joatea, eta, bueno, sorpresaz, neska zainduta dago, eta bizitari hau narratzailea ia harrapatzen dute. Azkenen iesitea lortzen do, eta, bueno, ba, kontatzen do, ba, Gasteiz zuzendutako aholku batekin bukatzen do, esan ez horrelako gauetako abenturekin kontu zibiltzeko, ez? Maitasun kanta da, beraz, bado umorea eta abentura txiki baten kontakizunare bai, ez? Horruzten do airean. Eta gaur entzungo dun Lili bat ikusi dut, baino, bueno, ez da, askotan pasatzen den bezala eta beste saio batzutan ekarri dizueten bezala, ez dugu lau aldiz doinu bera entzungo, baizik eta doinu aldatzen joaten da, naiz eta, ba bueno, hitza iaia berdine den bersio guztitan.

0: Nerea, Aritzak taldea ekarri diguzu. Robles Arangiz tarre kantatzen duten Lili bat ikusi dute Aldaba jatorrizkoa, laza pentsatu behar dugu?
1: Ez, jatorrizkoa ez.
0: Bueno, zakinik jatorria ezagutzen den, egile jakinik ba ote duten bertsook, doinuok.
1: Bai, hori da betiko duda, ezagutzea behintzat eman omen zu Martin Larralde Bordaxuri bertsolariak, ez? Eta, bueno, ba, berak ezagutu arazizun doinu hau gutxinez, ez? Baina hori ere ez dakit nik guztiz zehatza izaten den, ze oso zaila izaten da jakitea.
0: Zergatik ekarri nahi izan duzu eta jarri diguzu entzuteko lehendabizi Aritzak taldearena?
1: Ba, asko gustatzen zaitelako, eta gaina hotxetan, hola kapela, ez, holako berzio bat oso oso oso politia iritsu zait, eta hau xekarri dizuet.

0: Esan duzu kanta beraren lau bertsio entzungo ditugula, baina elkarren handik diferenteak. Egia da gaur egun kanta bati hitzak eutsi da melodia aldatzean kantu diferentea dirudiela, baina hori ez da beti gertatzen, ala?
1: Ze askotan, ba, herri batetik bestera aldatzen denen, edo bidaiatzen dunen melodia batek, ez, edo ahozao transmititzen denen, ba, batzutan melodia aldatu iken da, ez, zukosaten dozo, ba, nola zen abesti hau, eta ba, baten jartzen diozo beste melodia bat, edo hitzen bat aldatzen da beti, ez. Hau da, pues, ba, telefono roto esaten den bezala, ez, ba, norbaitek beste bateri abesten dionen, ba, azkenen doinua bera aldatu iken da. Baina hori da, tradizioak daukena eta asko gustatzen zaitena, ez, Lili bat ikusi dut, ez dela letra eta melodia bakar bat ez osatutako kanta txiki bat, baizik eta da kanta familia bat, ez, esan dezakegu dela.
2: Eta familia horretako beste zekidek kantatutakoa entzungo dugu ondoren.
1: Ba, bueno, hemen badao lehen mundu gerran Alemanira joango ga, hau da, hemen Euskal Herritik Alemaniraino anintzien grabazio batzutara.
2: Hain zuzen ere, hoien berri emanez ezagutu zintugun bai pasan duela hilabete batzuk, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak aurten saritu egin dute, bestea beste, lehen mundu gerran aritu ziren soldadu hauen kantaera aztertuz egin duzun lana, eta hoiek ekarri dizkiguzu.
1: Hori da.
2: Entzungo ditugu, la kontatuko diguzu lehenengo soldadu hoien
1: historioa. Entzun aurrena, entzun eta gero...
0: Ira ba.

perderte, vamos, no va. Elevate, cucino, para, se va.

0: Nerea, ikaragarria da entzun duguna. Hau edera, mila bederatzireun da masi, amazazpi buelta horretako, lehen mundu gerrako euskal presoak.
1: Hori da, ba, lehen mundu gerran, Ipar Euskal Herriko hainbat soldadu, ba, Frentziako armadakin borrokan zebilen, eta horietako batzuk, ba, Alemaniarrek preso hartu, eta, bueno, preso esparruen, ba, mundu, interesatzen munduko hizkuntza ezberdinek jasotzea, ez? Orduan, Prusiako komisio fonografikoa sortu zen, eta hainbat presoen hizkuntzak jasotzen, bai jasotzituen preso hauek Lili bat ikusi dut, eta badaude beste hainbat grabazio, bai abesten eta bai itzeiten, baina, bueno, nire interesa abestiak diez. Benetako dokumentu historikoa da, duela 100 urte baino gehiago Alemanian preso zeuden gainea, ez? Hau abestu zuenak.
0: Nortzen, Antoine Zuaz?
1: Hemen badaude bi anai, Antoine eta Jean-Baptiste Zuaz, uste dut aurreneko azten dena dela, osea, ordenen daude Antoine, gero Jean-Baptiste, eta gero beste bat, ez dela naia, Josep Jauregi Berri, Jauregi Berre. Eta, bai, bai, iruek abesten due.
2: Bai, bertso bera, ez da?
1: Hori da, bertso bera joaten die bat abestearen atzetik abesten.
2: Zulo batetik ikusteko izango litzateke grabazio momentu haue, bueno, eta zera maten bizimuduaz esanik ez, ezta?
1: Bai. Pentsa han zeudenen ez, ze aiote zien pentsatzen hori grabatzen aizienen preso eonda, ez? Neri ez ititxura hori ematen egi esan grabazioak, baino bueno. Eta hemen ez dakit ikusi duzuen beste testu berdine dela, baino doinu aldatu dela, ez?
0: Bai, egia.
1: Eta, bueno, badirudi, testuin, osea, jendearen gatik eta distantzien gatik, karo, grabaziok gero jaso zien. Orduan, itz bera transmititu da, ez? Baino, melodia ezberdinarekin. Leku bakoitzen abestuko zuen, beste melodia batekin.
2: Lau bertsio agindu dizkiguzu, urrengoa zein da.
1: Bagoaz berriz ebidaiatzea, ez, hemen Euskal Herriti joan ga Alemanira, eta guain beste salto bat ingo du Europatik Kaliforniara, Fresnora. Sidney Robertson Cowell etnomusikologo estatu batuarra, Kaliforniako herri musika grabatzen naizen, ez, interesa berdintxue, baina guaingoan herri musika zen interesa. Eta 1940 Francisco eta Matias Etxeberri grabatu zitun Fresnon. Eta hau da ekarri dizueten urrengo bertsioa.

0: Hoxe dela untxa. Untxa
1: da, nola ez ba.
2: Benetan ikusi dute Lili hau toki askotako baratzetan, nelea?
3: Bai, bai, bai, bai. Eta dudan eri gehien gustatzen zaitena, ez? Iruditzen zait oso polite pentsatzea hau, ba, alemaniko grabazioa entzun du, gero Fresnokoa, hasieran aritzakena entzun du ere bai, ez? Eta iruetan Lili bat ikusi dut da, ezagutzen da hitz berdine dela, baino hiru modu oso ezberdinek die eta melodia desberdinek daude, baino esango ginuke abesti bera dela, ez? Eta, bueno, horreko ongi erakusten doa osko tradizioak nola funtzionatzen duen. Ba, norbatiek kantatzen do kanta bat, beste norbatiek entzuten do, eta hau da garrantzitsuna, ez? Gaur egun agian alde batera uzten aigala dela gogoan hartzea abestiak, ez? Gauzek buruz ikastea, ez? Eta hola, ba, ikusten duzu, milaka kilometro inditxo Lili bat ikusi dut abestiak behintzat, ez? Zein da benetako Lili bat ikusi dut? Ba, ez dakit.
0: Zenbat
3: ongo dien, ba, bakoitzek hartu zala nahi duen bersioa, eta horrekin jarrai dezala, ez?
0: Alare, orain di badago beste bat, ez da? Entzun, arazi nahi diguzuna?
3: Bai, bai, bai. Ba, bueno, askotan ekarri duten beste talde bat da, Oskorri, ez? Oskorriren bertsioarekin, ba, beste urrats bat ikusten du, ahoz transmititutako kanta bat, baino gero folk talde bat ekartzen du, eta bere repertorioan sartzen du. Eta hola nola baite, ba, gaur egungo instrumentazioakin, eta besteko erakin, eta ba, hortxe gelditzen da.

0: Hau Lili bat ikusi dut abestiaren bertsio instrumentala da, berela entzungo ditugu Oskorri eta Papibiltariko grabazioan parte hartu zutenak kantari, baina zer Nerea, ohiko alda kantu batek alako melodia barietatea izatea?
1: Bai, tradizioan askotan pasatzen da. Kasu hontan hitza mantentzen da, ez? Beste batzutan hitza ere aldatzen da. Badaude batzuk abesten due bigarren estrofatik hasita, beste batzuk bi estrofa bakarra, beste batzuk Markesaren Alaban bezala ezakitzen bazien, 18 edo gehi, ezakitzen batzien. Hemen mantentzen die estrofak eta gehienetan hitza berdine da. Baina melodia, bai, melodia asko aldatzen da batetik bestera.

0: enkanturen errepertorioan ba aldago, Lili bat ikusi dut?
1: Ez, oaingoz ez, baino bide. Bueno, hortxe ikusiko duz, oso abesti politia iruditzen zait, bai, abesteko, oso politia da. Baina kontatzen duen historiek gaur egun ere bai badauke beste zentzu bat agian ez, baino badauke zentzue.
2: Enerea gaur enkanturekin ala beste talderen batekin dutzu kontzertua?
1: Ez, gaur dauke atxepati taldearekin abestu behar dut.
2: Non eta noiz?
1: Atxaldeko zazpitan, Barainaineko kulturgunean hor terraza txiki bat badao, eta hor txea bestuko du.
2: Bere ala beraz?
0: Bai.
1: Hori da, ja.
0: Nek ez iritsiko gara gu behintza, behar bada entzuleren bat.
2: Nerea Erbiti, plazera izan da egudan zu eta zugekarretako kantuak entzutea. Eskerrek asko eta nahi duzun arte, eh? Oskorri.
1: Bale, mila esker zueri.
2: Oskorri Lili bat ikusi dut kantatzen agurtuko zaitu zu Nerea eta zaitu zegu zuek entzuleok. Bihar arte.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, irailak 10 ditu gaur, suizidioari aurre egiteko mundu eguna. Azken urtetako datuen arabera, bataz beste ego Euskal Herrian 100.000 biztanletik 8k egiten dute euren buruaz beste. Informazioa, datuak, Irati Barrenak.
2: Arratsaldeon bai, gaiak oso tabua izaten jarraitzen du jendartean, estigmaz betea eta desinformazioa oinarri duena, horregatik adituen arabera gaiaz hitz egin behar da. Andrea Gabilondo, Osakidetzako osasun mentaleko unitateko arduraduna.
3: Ezinbestokoa da hitz egitea. Askotan daukagu beldurra, pentsatzen dugu arriskuan sartzen gehala norbait egizer galdetzen badiogu, da justo alrebes. Hurbildu behar geha, galdetu behar dugu, eta pertsona hori ikusi behar du norbait bere ondoan dagoela eta posible duela laguntza eskatu.
2: Lanean edo etxean agertzen diren zantzu edo seinaleak identifikatzea ezinbestekoa da bere hitzetan, eriotzarekin lotutako pentsamenduak eduki izana onartu duen edo agurtzen hasten den pertsona bati laguntza eskaini behar zaio nahita ez.
1: Errepiden egoera eta eguraldi iragarpena jarraian, Mezularian.
4: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
5: Kaixo arratsaldeon, ostirala gaurkoaren bide beretik dator, hau da egun zetean nahiko freskoa izango da eta 8 eta 15 gradu artetik abiatuko da eguna eta gero maksimumak baiparreki aldeko aizearekin 25 graduren azpitik geldituko dira. Goizean goiz behelaino sortuko da barnealdeko emate baiaretan eta itsasaldetik ere beodeiak ere sartu litezke kostaldera bai goizean eta baita eguerdi partean. Hala ere orokorrean eguzkitsu egongo da.
1: Mirari Agurtza eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, ongi etorri Mezularira.
0: Euskadi Irratian, Mezularia.

0: Medikuen greba batzordea batzartuta dago uneotan Madrilen udazkenerako mobilizazioak zehazteko. Mai gainean da greba mugagabearen aukera. Osasun ministerioak onartutako estatutu markoak ez dituela euren lan arazoak konpontzen salatu dute. Monika García, osasun ministroak erantzun, erkidego bakoitzaren eskumena dela esaterako medikuen ordutegi zein soldata zehaztea. Bileran, medikuen ordezkariek tartean ego Euskal Herriko medikuak zer erabaki zain, gaur goizean, Osakidetzako sindikatu guztiek 5 egun greba deitu dituzte. Urriaren 30-tik abenduaren 14 bitarte Osakidetzaren sare osoan. Informazioa Urtzi Gartziak, arratsaldeon Urtzi.
1: Arratsaldeon, bi eskari nagusien dizkiote Satxek, Elak, Labe, Komisiones Obrerasek eta UGTek Jaurlaritzako Osasun Sailari. Amaia Mayor, Satxe sindikatuko idazkari nagusia da.
2: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maizetorialean, eta proposamen zehatzak, eta sakonekoak egin ditzala.
1: Izan ere, oraingoz ez dago proposamenik maiganean, soilik joan den uztailean medikuekin adostutakoak. Sindikatuek argi dute langile guztien, hau da, kolektibo guztien lan baldintza hobetu behar direla, ez soilik medikuenak. Ester Saavedra, ela sindikatuko osasun arduraduna da.
3: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko, hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
1: Hori bai, mai sektorialaren urrengo bileraren aurretik, irailaren 30 baino lehen, proposamenak idatziz eta garaiz jasotzen badituzte, egoera bideratzeko aukera dago.
2: Datorren mai sektorialerako denbora dago.
3: Konponbidea Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela.
1: Greba mugagabea baztertu gabe, oraingoz beraz, urriaren 30 eta abenduaren 14 Osakidetza osoan, eta abenduaren 9 Araban, 10 Bizkaian eta 11 Gipuzkoan deitu dituzte lanuzteak sindikatuek.
0: Apurka-apurka alderdi politikoek maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira, euren hautagaiak, zerrenda buruak zeintzuk diren, zabaltzen ari dira. Bagaur arratsaldean jakin dugu, Euskal Herri Bilduk jakinerazi duen zuzen ere, Nerea Kortajarena proposatu duela maiatzaren 23ko udal hauteskundetan Donostiako alkategai izateko Juan Carlos Izagirrek utzitako lekuko hartuta. Erabakiaren albistea zabaldosteko lehen adirazpenetan, Kortajarenak kezkatuta agertu da Donostiak azken urteetan hartu duen norabidearekin. Bere lehentasuna etxe bizitzaren arazoa konpontzea. Sisto Iturriaga Goitia.
4: Donostian jaioa Loiola auzoko bizilaguna da Nerea Kortajarena, eta EH Bildu bere agirian dio Donostiako lehen emakume alkate izateko beharrezko doai guztiak dituela. Legebiltzarkidea da 2016-tik eta aldi berean EH Bilduren programa idazkaria. Azken hauteskunde autonomikoetan Gipuzkoako zerrendaburua izan zen, eta EH Bilduk azpimarratu duenez emaitza historikoa lortu zuen, botoen 140 baino gehiago lortuta. Bere hautagaitzaren albistea zabaldu osteko lehen adierazpenetan Kortajarena Jarenak eskatuta agertu da Donostiak hartu duen norabidearekin, askotan bere hirian arrotz sentitzen dela esan du, eta iragarri du etxe bizitzaren arazoa konpontza izango dela bere lehentasuna.
5: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea, niretzako lehentasun bada. Konbentzitua nago biharko Donostia denon eskura egongo den hiri bat izan daitekela, baino gaurtik hasi behar da horretarako lanean.
4: Kortajarenaren hautagaitza iragartzeko agirian EH Bilduk eskerrak eman dizkio Juan Carlos Izagirreri Donostiaren alde egindako lanarengatik.
0: Bi diputatu sozialisten abstentzioarekin eta soilik jeltzalen aldeko botuekin onartu du Bizkaiko Aldundiko Gobernu Kontseiluak Elixabete Txanobe aldun nagusiak ekainean iragarritako zerga proposamena, mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak barne. Hiru lurraldetarako marko amankomuna adostuta, jeltzale eta sozialistek batzar nagusietan negoziatu beharko dute orain. Janire Gerena Barrena.
6: Neurri fiskalen foru araua bere horretan aldaketarik egin gabe eraman dute jeltzale gobernu kontseilura, eta bi diputatu sozialisten abstentzioarekin atera da aurrera. Enpresak errotu eta talentu erakartzeko neurri baliagarriak jasotzen dituela defendatu du Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
7: Proposamena bardina mantentzen dugu, oso osoan sinisten dugulako jomugan daukasan erronka guztiak orain dino dagozala indarrean, eta Bizkaiari tresna egokiak emoteko gura dugun lurraldea izan daiten.
6: Gobernu kontseiluan bezala batzar nagusietan irekiko den negoziaketan ere koherentziaz jokatuko dutela adierazi dute sozialistek. Oposiziotik EH Bilduk norabideri gabe gobernatzea leporatu die Jeltzale eta sozialistei, Iker Casanova bozeramalea.
8: Improvisazioa, norabiderik eza, akordiorik eza, hori da EAJak eta PSek transmititzen dutena fiskalidadaren inguruko eztabaidan. Eta hori oso larria da.
6: Ziurgabetasun egoerari amaiera ematea eskatu die Alderdi Popularrak.
0: Nafarroko parlamentuan udaosteko lehendabiziko osoko bilkuran aurrez aurreko garratzak eragin ditu Belateko tuneletako lanen gainkostuaren auziak gobernuaren eta oposizioaren artean. Gobernua babesten duten taldeek ere xetasunak nahi dituzte, baina momentuz inork ez du argitu lanekin jarraitzeko ze aukera dagoen. Eli Eraso, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, lanak geldiarazi dituen 8,3 milioi euroko gainkostuaren inguruko xehetasunak eskatu dizkio Javier Esparza erregionalistak Txibite lehendakariari muinean ustelkeria dagoela iradokiz.
10: A quien se ha querido beneficiar con todo esto? Cada día que pasa
9: UPNko eledunak jakin nahi du ze akordio duen foru gobernuak akziona osesutearekin eta noren mesedetan, baina Txibitek ez dio azalpenik eban. Lehendakariak bere zintzotasuna defendatu du justiziak hori berretsiko duela ziurtatuz.
11: Yo me podré equivocar, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa.
9: Gobernua babesten duten taldeen artean ere ez da giro. Paula Azkona geroa bai, Laura Aznalea EH Bildu.
12: Berme juridikoak, gardentasuna eta interes orokorra gailentzea esatzen dugu.
13: Larritasunaren aurrean, guk zorroztasuna eta seriotasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu.
9: Denak bat datoz, lentasuna, 152an eginda dauden lanak bukatzea da, baina momentuz, Txibiteren gobernuak ez du konponbide juridiko teknikorik topatu akziona osesutearekin.
0: Bizkaiko harrera sarean salbuespen egoera ezarri du berriro Foru Aldundiak, bakarrik datozen adin txikiko atzerritarren kopuruak gora egindulako udan. 200 gora iritsi dira ekainetik abuztura bitarte. Urte terdiz izan du indarrean salbuespen egoera eta indarraldi amaituta berriro aktibatu du harrera sarea tenkatuta dagoela argudiatuta. Janire Gerena Barrena.
6: Ekainean salbuespen egoera indargabetu eta hiru hilabetera berriz ere indarrean sartzeko erabaki hartu du Bizkaiko Foru Aldundiak, 584 adin txikiko daudelako 406rentzako lekua duen harrera sarean. 600eko langa gaindituta aktibatu zuen lehen aldiz salbuespen egoera 2024ko azaroan. Bizkaiak egin duen bezala egoerari erantzunkizunez aurre egiteko deia luzatu die Espainiako gobernuari eta gainerako erkidegoei Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
7: Bizkaian BTBR horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
6: Aldundiak ez du oraingoz argitu zeintzuk diren salbuespen egoera indarrean sartzearekin batera hartuko dituen neurri zehatzak, baina ez da baztertzen duela urte terdi egin bezala oraingoan ere Bizkaiak dituen 17 egoitzei aldi baterako beste bat gehitzea.
0: Iruñean bitartean Maria Txibite lehendakariak iragarri du joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu ziren adin txikiko 5 neskato Nafarroara iristear direla. Zeutako gobernuarekin horrela adostu du Espainiako haurtzaro eta gaztedia ministerioa jakinaren gainean dago.
14: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo.
0: Eta Ceuta aipatuta, Ceutako gertaerak argitzeko atzo gobernuak desklasifikatutako dokumentuek zalantzak gehiago eragin dituzte. Gobernuak dio 180.000 jarraitzaile zituzten sare sozialetan Ceutako muga zeharkatzeko egiten ari ziren deialdiaz, FNEIK WhatsAppez eman zuela abisua, baina etzela abisu ofiziala izan. FNEIK bere ardurapean duen defentsa ministroak gobernuaren lana defendatu du, baita inteligentzia zerbitzuena ere. Madril, Oiane Perez, Arratsaldeon, Oiane.
15: Arratsaldeon, Ainhoa. Polemika kalboratu nahian gobernua batuta dagoela ziurtatu du Margarita Robles ministroak, gobernuaren defentsa itxia beraz, baina baita zeneiarena ere, aitortu duelako bai gauzako beto egin zitezkela, baina Zeutan gertatutakoa aurrikusi ezina zela gaineratu du.
16: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
15: Alerta benetakoa balitz, WhatsAppa beharrean zeneik premiazko oharra bidaliko lukela defendatu du Marlaskak, eta argumentu horretan babesa soilik EH Bilduk eman dio Mertxe Aizpurua.
17: Nere ustez, horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisu ofiziala denik.
18: Beste iritzi bat, Eskerrarena Robles Marlaska barne gatazka elikatu nahi izan duela gobernuak txostenekin Marokoren morroitza estaltzeko. Eta arazoa, Maroko dela errepikatu du Podemosek ere, bat datoz Alderdi Popularrarekin Isabel Díaz Ayuso.
19: El que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
18: Sumar gobernu bazkideak berriz ez du baztertzen gertatutakoagatik erantzunkizunak eskatzea.
0: Sasoikako langileen baldintzak hobetzeko kontratazioen gaineko kontrola handitu, ostatu gehiago eskaini eta formazioa sustatuko dituela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak. Sasoikako langileen arretarako 6. planean hainbat neurri jaso ditu horretarako nekazaritza sailak. Informazioa du Gasteizen Iñaki Odriozolak, arratsaldeon Iñaki.
20: Arratsaldeon. 2030-era arteko indarraldia izango du plan berriak 6. eta Sasoikako langileen lan eta bizi baldintza egokiak bermatzeko garatu du nekazaritza sailak. Amaia Barredo sailburuak azaldu duenez.
21: Que va a tener un contrato transparente, unas condiciones dignas, un alojamiento adecuado.
20: Batetik, kontratazioen gaineko ikuskapenak areagotuko dituztela jakinarazi du. Eta bestetik, langileentzako ostatuei dagokionez, baldintza duinak bermatzen ez dituztenak zigortu egingo dituztela. Horrez gain, lan arriskuak prebenitu ahal izateko, kanpaina mota bakoitzarentzat protokolo espezifikoak garatzea aurreikusten du planak. Mats bilketaren kasuan esaterako, bero boladak aintzat hartuko ditu protokolo berriak, urtez urte geroz eta gehiago ari baita aurreratzen bilketa, aurten abuztuan asteraino.
0: Amaitzeko ekonomian, Europako Banku Zentralak espero bezala, puntu laurden igo ditu interes tipoak, 1,5%-ean kokatzeraino. Urte honetako bigarren igoera da, neurri handi batean ekialde hurbileko egoerak eta Iranen aurkako gerrak eraginda. Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidentea.
22: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures. An inflation is set to remain well.
0: Lagardek ez du igoera gehiago izango dinik ere baztertu, barne produktu gordinari dagokionez, Europako ekonomiak uste baino hobeto utzi dio gerrek eragindako ezegonkortasunari, urte honetarako 0,9%-ko hazkunde aurreikusi du eta datorren urterako 1,4%-koa.
23: Implikatzea beti erantzutea da.
24: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
23: Bai.
24: Nazioarteko eragiketetan?
23: Bai.
24: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
23: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
25: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
26: Konpainiari konenean, kozinatzeko prest.
25: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
27: Irailaren 9-tik 13-era bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
0: Kirol albisteak Iñaki Berastegi, arratsaldeon Iñaki.
28: Arratsaldeon eta Espainiako buelta, abia puntu.

0: Espainiako buelta dugu abia puntu gaurko etapa erabakigarria, 18. 32 kilometroko erlojuaren aurkako etapa jokatu delako Kadizko provintzian, Jerez de la Frontera amaituta eta Stefan Kun izan dugu garaile etapan. Baina eguneko garaile nagusia esan genezake Enric Mas, liderra izan dela zalantzarik gabe. Gaurko erlojupekoaren etaparen kronika Jose Maria Paula Zalankideak egin digo.
1: Enric Masek airoso gainditu du gaur bueltak Jerezen jarri dion azterketa. 2 minutuko aldearekin iritsi da erlojuaren aurkako saiora, bere aldean betidanik espezialista izan den Roglicekin, alik eta tarterik txikiena galtzeko kezkarekin. 32 kilometroko saioan Roglicek 33 segundo kendu dizkio eta Masek aixa gainditu du honen bestez Movistar talde barruan kiderik baikorrenak eginiko aurre ikuspena ere. Ibilbide hiru zatitan jarri ezkero gainera, Masek Roglicek baino osoago amaitu du saioa. Lehen mugarrian 22 segundo azkarrago Roglic, bigarrenean 36 segundo bizkorrako, eta amaierarako Mas Roglici aletxoren batzu jateko gauza. Lerroburu nagusi horren segidan, podiuneko postuen peskizan dabiltzanen aldetik ez da izkilarriz jarri beharreko beste pasarterik izan. Only, Omrzel, Feliz Gal, Carapaz, denak minutu erdiko zakuan. Orain arte bero handiarekin ibili izana, mendiko etapetan zehar denboraldi ondarronetan pilatutako nekea, Roglic ez beste denak espezialista ez izatea, puntu hobek izan litezke, goratasun handiko kronoa ez izatearen arrazoi bide. Roglic bera ere udazken zen ari da, errendimenduaren ikuspegitik eta gauza korrela, lehen ere menderatu izan du gainera, Stefan Kuhn, Suitzarra izan da nagusi, Puerto eta Jerez arteko kronoan. Eta gaurko eguna iritsi zain, zeudenen patzuk agertu dira honen bestez Kuhnekin batera eta horiekin Xavier Mikel Azparren. 10 aurrenekoen saia isteko gauza izan baita Donostiarra.
0: Bueno, esan bezala Enric Mas liderra izan da gaurko garaia undietako bat. Xavier Muriel, Movistar errendimendu taldeko kideak dio, 50 segundu minutu eta erdi artean galtzea, agian hori aurre ikusten zutela.
2: Danok ibiritzeu, zenbakia gora bera eta barre, eta noski firmatu genukein azalera horretik diferentzial rolitzekin, eta bai oso posti. Bai, zintzoki esan da, hortxe, 50 segundu eta minutu terdi tarte hortan, eta egia esan guandik datuak eta zitio ikusi, baina hori Enrik horren goitik junda, bai aldaketa batzuk initiu laudaran, da ikusten eginen hobatu zola, baina hori kuantizikatzea bai, bentsete karrera makizu, gauza bat entrenatzen da eta bestea da, bai daun mekeakin, 18. etapan ateratzea, eta bueno, kanbatetan dutze, bai ikusi da, oso oso nahi.
0: Bueno, 33 segundo soilik galdu ditu Enric Masek Roglicekiko, gainontzeko hautagai nagusiei, ba denbora atera die. Enric Mas lider, minututa 37 gerturatu zaio Roglic, Gal 3 minutu eta segundo batera, laugarren Carapaz 5:37 eta 5. Only 6:03. Bat 37. Hori da Enric Masek duen aldea eta alde horrekin eta Masek duen 6 puntuarekin, ba Movistarren azken garaipena maillot gorria gertu ikusten dute.
2: Bai, esan daite Enrique hirugarren astea ona izaten da, Andaluzian ona izaten da, beroak ona izaten da, eta hori da hoa, da. Bueno, baina kudeak eta mental hori guain arte oso ondo indo, eta espero ba, jarraitzea berdin, biharko etapa taldearen txatez nahi, taldean pixkate zaugarrintzeko ez da zaila, zati azkenean bi mendote badaude, bigarren mailako, baina bueno, bi kontrolatzeko arazoik ez, hor, esango nuke talde bezala badidrana, da hola pixkate beldurroi, egunetan, ez dakitik handen ze pasatu da, baina bi egun horietan.
0: Baurrena biharkoa 19. etapa, Malaga Nazi eta Esteponan, Peñas Blancas mendatean amaituta, etapak 250 kilometro ditu eta azken igoera horrek ia 19 kilometro eta penditza bertan bataz beste 106,5 da. Ziklismoarekin segita, beste bilazterketare jokatu dira gaur, Italian Sabatini kopa jokatu da, UEko Benoa Cosnefroa garaie eta 5. Aleix Aramuru. Eta emakumezkoetan garai bateko Ardesko turra, Fontur deritzon orain, Solen Müller, San Michel taldekoa izan dugu bertan garaie eta 13. Usoa Ostolaza 7 segundora. Gai zaldatuta futbolean gaur bai estatu da Euskal Herria txapelaren gizonezkoen finala azkenerako urriaren 2 ostiralarekin jokatuko dela, arratsaldeko 7 eta Anoetan. Realak eta Atletikek jokatuko dute txapelaren 10. edizioaren final hau. Atletiki dagokionez, lanzaioa lezaman, Peio Canales korrika, baina bakarka aritu da, eta Dani Bibian bakarka, baina baloiarekin ariketak eginez. Osasunari dagokionez, gaur ere lau utxune, Ramisek, Aimar, Moi, Errando eta Rosier, lau hauek baja dira larun baterako. Eta bigarren mailan, Eibarren gaur bai estatuta, Erik Perez jokalariak austura duela, eskuin izterreko gihar iskiotibialean. Erregeko pare izpide dugu, azken atariko kanporaketaren zozketan parte hartu dutelako gaur, Elizondoko Baztan eta Azkoitiko Anaitasuna taldeek. Kanporaketak Joanetorrian jokatuko dira, Joanekoak iraiaren 26-27ko asteburuan, eta itzulerakoak astebete beranduago. Kanporaketa hauek egokitu zaizkie gure bi taldeei, Anaitasuna Tedeon, talde Rioxarra, Txerloian Joaneko partida, eta Atletiko Kalatayud Baztan, talde Aragoarra, itzulerakoa Elizondon izango da, Giltxaurdi futbol zelaian. Bestaldeko goratu, Erreginaren kopako zozketa, bigarren kanporaketakoa bihar egingo dela, eta bertan, kanporaketa honetan gure ordezkari bakarra Osasuna izango da. Nazioartean txapeldunen ligako lehen jardunaldiko azken partidak jokatuko dira gaur, jokoan dira bileia, utxean Fenerbahce Roma eta PSV Shakhtaren artekoak, eta beste lauleia gaueko 9:00 Bayer Bodo Glind, Como Leipzig, Manchester United, Saba Baku eta Slavia Praga Lens. Eta futbol tartea maizeko, eguneko albiste nagusietako bat, azpimarratu behar dugu, badakizu atzo, Olimpiakosek Jose Luis Mendilibar, kargu gabetu zuela, bagaur egin da ofizial, Imanol Alguazil, izango dela Mendilibar ordezkatuko duena Olimpiakoseko aulkian, Zaldibartarrak, bide moraldi eta erdi, egin ditu, baita sasoionen hasierare klubean, eta lau titulu irabazita doa, bereziki, 2008-lauko konferentzia liga, klubaren Europako lehen titula, gainera 2008-bostean, Liga, Kopa eta Superkopa irabazi zituen. Aurrez, Zaldibartarraren aurretik esan nahi da, Ernesto Valverdek biharotan hiru denboraldi osatu zituen Olimpiakoseko entrenatzaile gisa, eta hark ere titulu ugari bost irabazi zituen. Beraz, Alguazilek egiari zor langa goian du, hasien pronto, baina ziur bertako zaleek ba beste euskal entrenatzaile bat gustura hartuko dutela. Arraun kontuak ere bai, Kontxako Banderaren bigarren jardunaldi erabaki garri hori pixkanaka gerturatzen ari delako, emakumezkoen lehian jarriko dugu gaur arreta, kiroleke zaioan, Are Martin, Tolosaldeako arraunlariarekin hitz egin dugulako, lehen estropada jokatuta, badakizue, arraun lagunakek 9 segundo kabantaia duela Tolosaldearekiko, hau xe esan digu, Tolosaldeako ordezkariak.
3: A bere, ia oso zaila dela, eta bueno, ba, 9 segundo... Gatzi segundu dia, baina bueno, gu jungo gea ba, estropa hon bat egitea, eta teatzen bada, ba, teako da.
0: Arraun lagunak ekin lehian egon nahi dute, baina atzetik San Juan eta Astillero ere, gertu, segundo eskaisera, eta horri ere, begiratu beharko zaio noski.
3: Bai, saiatuko gea arraunetik gertu egoten, eta ta beste hile bai, ba behiratzen, eta saiatzen ba aurrean mantentzen.
0: Demoraliko estropada guztiak irabazi ditu arraun lagunakek, eta nola da beti arraun lagunaken atzetik bukatze hori, nola barneratzen da?
3: Bai, bueno, gu estropadak beti ba irabaztea juten geha, eta bueno, ba gero ba irabazten digute ba zoriontzea besterik ez egu behatzen.
0: Bueno, ba, esan dago, arraun lagunakek 9 segundo ateratzen dizkio Tolosaldeari, Orezko txandan San Juan eta Astiro 10 segundora daude, eta lehen txandan Ibaika, Amabira, Donostia, Ramairura eta Zarauz, Señorio, 18 bihar gizonezkoen lehiari erreparatuko diogu. Areto futbolean bihar hasiko da Espainiako lehen maila, eta azkenerako estu eta larri esango dugu, baina Magna Xotak Orezko mailan lehen mailan segiko du zuzendaritza berriarekin, Asier Kotelo da orain Irurutzungo taldearen presidente berria, eta oraindik taldeak ez du entrenatzailerik, eta taldea ere itxigabe dago jokalariei dagokionean. Alaxia saldu digu Roberto Martil, klubeko mitoak, eta behin-behinan lehen taldeko entrenatzaile denak.
4: Uda oso gogorra izan dugu, eta gauza askoekin, eta, bueno, ja oraindik gaude taldea egin gabe, falta dira jokalari batzuk etortzeko, baina, bueno, entrenatzailea ere falta da, baina ilusio nirekin dantzen dugu erengo jardunaldi hau.
0: Erronka zaila, eta lehen jardunaldiare bazaila tamainakoa, Jaen, indartxo aurkari.
4: Jaen, iazko denboraldian bi titulu lortu zituen, eta, bueno, gure menetxean gure jendearekin, seguraski etorriko direla guri laguntzera, eta etxeko jokalariak, etxeko umeak, jolastuko dutela, izango dutela bere aukerak, eta bueno, espero dugu ba ongi egotea, partidan egotea bukara arte, eta aukerak izatea.
0: Baia, ala den, neurketa bihar zazpiterrietan Iruñeko anaitasunak iroldekian. Zesta puntan, behin Donostian jokatuko den lauko finala aurkeztuta, protagonisten bila jo dugu gaur, eta Unai Lekerikarekin hitz egin dugu. Urresti izango du bidelagun, eta bikote honek irilaren 21eko finalerdia jokatuko du Erkiaga eta Gorkaren aurka. Erkiaga, barkatu, Lekerika, gustora Urreistirekin jokatuko duelako.
5: Bai, izan oso gustora inautegaz toke izena. Dano, aki goi inaute zelako pelota izan, pelotari gazte bat, horre ureko koarroetan batantu errez amaitzen duena, eta fizikoki ondo abena, eta bai egiz izan, oso gustore.
0: Urreizti lesionatuta egon da, azken asteetan, baina Lekerikak dioenez sentipen honak berreskuratu ditu.
5: Bai, azken egunetan egonaz inauteaz berretan, eta bai, azken eietar dizen fizioan egon da buru belarri, baina jazia kantzan pelota botaten, eta izan zazte zentzazio ona deko zela, minik eta azteko la, zike notizionak.
0: Rankinaren arabera, aukeratu dira lau puntista honenak, bai atzelariak eta bai aurrelariak, Lekerika, hirugarren izan da atzelarien rankinean, eta bost titulu lortu ditu liga honetan. Lekerikaren ustez, bere demoralia ona, positiboa izan da.
5: Bai, berri izan urtien ziarre, bastante ondo sentiuna ze kantza barruan, fizikoki uzute ondo onazela, gaina inungo minbarik eta lezinak eta respetitu izti, eta bai, azkein hori izkatzen da, denbora aldi azik eran, gorputzeke errespetetik eta guztura gotik antza barruen, eta holan izan da. Gero denbora aldi zentzier, ukitezen momentu hobiek, momentu txarra bak, baina, bueno, nik ustote denbora aldi zozua ikusten bagun, bastante positiba izan dela.
0: Emakumezkotan zein gizonezkotan jokatuko da lauko final hori, gizonezkoei dagokionez esan, 21ean jokatuko dutela finalerdi hori, Gorkak eta Erkiagak, Lekerik eta Urreiztiren kontra, eta 14ean berriz, Barandika eta Baske, Johan eta Manziren aurkariko dira, irailaren 28ean bi final handiak. Errugbian, Pro Debi Ligan, Agileran, gaueko 9etan hasiko da, Miarritzeren eta Kolomiarren arteko ligako leia, hirugarren jardunaldiari dagokion partida, lehen bi jardunaldia jokatuta, garaipen bat eta porrot bat Miarritzeko taldearentzat. Golfean, DP World Tour zirkuituko Irlandako irekia jokoan, John Rameko lehenik ez ditu amaitu bere lanak, Adrian Otaegi, atzera xamar, 6 kolpe par gaineko txartelarekin. Eskubaloian, superamara bera-berak Matilde Ploton fitxatu du Paris laurogeita amabi taldetik. Ezkerregaleko frantziarrak, 27 urte ditu eta toki berean, bera-berak izan dituen, hiru lesioen utxunea betetzeko dator egin handi batean. Pare bat kontuz, Eskubaloian, Kosnear Baskoinak gaur Damien Boch aurkeztu du, joko antolatzaia eta Bilbo Basketek gauza bere egin du Adan Somoi, joko antolatzaiarekin Baskoinak gauratu, bihar, Pontevedran, Alba Berlin taldearen aurkako lagun artekoa duela. Eta lagun arteko ezari garela, Inversus Gernikak lagun artekoa jokatuko du gaur, Herri Berrin, Oliten, Zortzitan, Casademont, Zaragozaren kontra. Zaskibaloiarekin jarraituta, gaur botere aldaketa eginda, askatuak Gipuzkoa Basket Klubean, Nacho Núñez, presidentak agur esan dio karguari eta bere erreleboa, Jose Antonio Ibiriku hartu du, orain arte presidente ordezena. Eta maitzeko tenisa, Estatu Batuetako irekia, US Opena, gizonezkoen kuadroan Alexander Zverevek iruset eta huts menderatu du Bande Sanxluk herbeletarra, eta finalerdean Kasianov izango du kontrario. Bi finalerdiak, bihar, gauean, aipatutakoa, eta Sheldonek eta Tiafok jokatuko dutena. Bestetik, emakumezkoen kuadroko bi finalerdiak, gaurtik bihar goizaldera bitartean, Zabalenka Pegula eta Rybakina Goff. Besterik ez, Arratsaldeon.
6: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
7: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, Euskalmeten iragarpena Jaione Munarrizek.
8: Ostirala, ba, gaurkoaren bide beretik dator, hau da, egun sentia nahiko freskoa izango da, eta 8 eta 15 gradu artetik abiatuko da eguna, eta gero maksimumak, ba, iparreki aldeko aizearekin 25 graduren azpitik geldituko dira. Goizean goiz, behelaino sortuko da, barnealdeko emate baiaretan, eta itxasaldetik ere, ba, beodeiak ere sartu litezke kostaldera, bai goizean eta baita eguerdi partean. Hala ere, orokorrean eguzkitsu egongo da.
6: Mezularia. Kultur leioa.
7: Kulturan martxan da, animadeba, Manu.
0: Kaixo, Aino Arratsaldeon. Izenak berak jarriko gaitu arrastoan, animadeba, animazioari edo gari batean esaten zen bezala marrazki bizidunei eskainitako jaialdia da, Gipuzkoako Deba herrian egiten dutena. Marrazki bizidun entzun dainoa, jende asko korendik pensatzen du aurrek ikusteko marrazki bizidun edo animazioa zari garela, baina animazioa era guztietakoa da eta publiko guztiak hartzen ditu. Ikusi besterik ez dago aurtengo animadeban ze gai diburuzko film laburrak emango dituzten. Genero indarkeria, buru osasuna, Ukrainako eta Palestinako gerrak, dena animazioaren bidez. Gurekin berehala animadebako antolatzaileak.
7: Eta gaurtik igandera, egunero begira da Getxo Folk jaialdiari.
0: Bai, eta bihar Getxon, Ainhoa, orain dela 40 urte baino gehiago hasitako taldea, Valladoliden ze talde da, berehala erantzuna. Ainhoa, arratsaldeona pasa.
7: Berdin zuk ere, Manu.

0: Nacho de Feliperen itzulera dela eta denok gogoratu gara Oskorriren beti-betiko kantuekin, naiz eta orain plazaratu direnak berriak zaizkion publikoari. Oskorri taldeak une gogoan garri asko utzi zituen, beste-beste Celtas Cortos taldearekin egin zuten aita semeak ezaguna.
1: Berriz ikusi beharko du begizena.
0: Celtas Cortos Espainiako musika talde ezaguna bihar Getxora etortzekoa da. Getxo Folk jaialdian ariko dira Celtas Cortos bihar gauean, Ereagako ondartzako parkinean. Hori bihar eta gaur berriz beste talde mitiko bat, Celtas Cortos baino zaharragoa, Wendal ariko da gaur Muxike Barri aretoan. Oskorrek eta Celtas Cortosek izandako harremana aitatu dugu lehen, eta gauza bera esan liteke Wendalekin, Bretainan jatorria duen Wendalekin. Ostegunak berela dakar asteburua, baina egia esan ostegunek asteburu itxura izaten dute, zenbat gauza antolatzen den ikusita. Antzerkian, estreinaldi eguna, aktoreak urduri irudikatzen ditugu ordu honetan, baina aldi berean jendaurera ateratzeko desiatzen. Donostiako Antzoki Zaharrean, Rigor Mortis antzezlana estreinatuko dute gaur. Txalo eta Tantxaka konpainien ekoizpen berria, Dorleta Urreta Bizkaiak idatzi du, eta Mireia Gabilondo aritu da zuzendari lanetan. Rufino hilberria da, eta bera largunak, Angelak, senitarteko eta lagunei deitu die berria emateko. Euren alaba Miren eta Biloba Naia etxera etortzeko dira, baina Angelak ez die gorpua ikusten utziko. Ez du inork hildakoa ikusterik nahi, Rufinok ahoa zabalik baitauka, eta nolabait ahoa izten saiatuko da. Dorleta Urreta Bizkaia.
2: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta daudela. Azkenean ere, komedia hon batek tragedia badauk azpian, ez?
0: Bueno, eskenatokian, Rigor Mortisen Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. Zortzitan izango da estreinaldia gaur Antzoki Zaharrean, eta bihar Etzi eta Etzidamu emanaldi gehiago. Dantzaren festa edo topaketa hasiko dute gaur Biarritzen, urteroko maitaldia. Biarritzen du kokagunen nagusia maitaldiak, baina Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoara ere eratzen da, baita Errenteriara ere. Gaurtik hilaren 21 arte. Maitaldian sekula egonestenari zer den azaltzeko eskatu diogu Bilaka kolektiboko Xabi Etxeberriri.
3: Sorkuntzen emaitiaz gain, parada maiten digu ere beste sorkuntzen deskubritzeko, nazioarte mailako kompainian deskubritzeko ere, beraz, bai, guretako gure agendan sartzen dugun izordu garantizu bat.
0: Bilaka kolektiboak maitaldian bi ikuskizun eskainiko ditu, Bezpera eta Dirau. Bigarren hori Dirau, kalean bertan egiteko sorkuntza da?
3: Kaleko ikuskizun bat nahi gula sortu eta gure aurtengoko sorkuntza da. Lauda ontzari eta musikari bat taularatzen, dituena taularatzen edo karikaratera maiten. Eta bai, hau da Dirau izaneko ikuskizuna, horren erdi bateko ikuskizuna. Eta parada izanen dugu larumat honetan, amekak eta erditan bokalen maiteko. Gero atxalde hartapenan miarritzen, baita aratzean bastidan klarentzarekin.
0: Gero xago maitaldiaren berri zabalago. Liburu dendak eta liburutegiak liburu berriz beteta. Arreta piztu digun izenburua. Irati Garmendiak Titi Kornio izeneko liburua idatzi du. Titi Kornio izenburuak badu bere historia.
4: Titi Kornio hitza oparitu indiate. Eta hau sortu zon bere momentun neskatila batek bere amai bularreko minbizie diagnostikatu zioten eta tamalez bular bat galdu zon, baina zorionez bizirik dago. Ba, neskatila harrek hitz bat asmatu bar izan zon, egoera harri erantzun bat emateko, ez? Nola zuzendu titia galdu duen emakume bati eta bor, Titi Kornio hitz marabilloso hau asmatu zon.
0: Titi Kornio izenburua eta izenburu horrenpean bularreko minbizia duten emakumen historia liburu bihurtu du. Esan bezala, Irati Garmendiak idatzita, eta gainera gertutik ezagutu duen errealitatea da idazleak lehendabizi bere amari eta gero bere amonari aurkitu ziotelako bularreko minbizia. Titi Kornio erein argitaletxeak plazaratu du. Labetik atera berri diren beste titulu batzuk ere bai, zate baterako itzulpen bat Argonautak izeneko liburua Maggie Nelsonek idatzia eta euskarara ekarri du Ibon Egainak. Maggie Nelsonek kritika egiten dio binarismoari, gizon edo emakume izan beharari, eta horretarako bere autobiografia osatzen du.
5: Bere bizitzako hainbat pasarte tatik abiatzen da, ez? Kontatzen du Harry Dodge bere bikotekide transerekiko harremana, amatasuna, haurdunaldia, bere amarekiko eta aita ordearekiko harremana, bera guraso orde izatearen esperientzia, edo sexualitatea, beste eta sexu harremanak beste goza askoren artean, ez? Eta berak hasieratik beste hainbat liburutan ere interesatu zaio intimoa edo personala den hori publiko egiteak zer dakarren aztertzea eta arakatzea, ez?
0: Maggie Nelsonen Argonautak liburua Katakrak argitaletxeak plazaratu. Eta Alberdaniak berriz Ariz Galarragaren Izan gizon aurkeztu du. Aurrekoaren antzera lan autobiografikoa egin du Galarragak ere, bere buruaz hitz egiteko eta gizon izataren azterketa egin du bere bizitzako garai askotan eta bere egundako toki askotan. Oparo dator Ireia liburuei dagokienez eta oparon gaurko saio ere jarri prest belarriak.
6: Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.

0: Donostiako boga-boga musika jaialdiak gaur du lehendabiziko eguna. Jaialdiaren antolatzaile den Dabadaba aretoan Dolphin Love taldea ariko da. Gaur bertan, 8 herritan hasita Dolphin Love. Konstantin Kopp, Alemaniara da talde buru, eta esan bezala taldea da Dolphin Love. Eta hori da Dabadaban izango da gaur. Eta jaialdi berean biarretetzi izango dira Miramar Jauregiko emanaldiak. Aipatu ditugunez gain, hirugarren kokaleku ere izango du Boga-Boga festivalak, Donostiako Easo Plaza, antxe, larunbat eta igandean izango dira emanaldiak, bi kasuetan, eguerdian hasita. Gasteizen 52. Nazioarteko antzerki jaialdia hasiko da atorren hilaren 25. Eta bertan parte hartuko duten konpainien 140 Euskal Herrikoa izango da. Gaur orkestu dituzte parte hartuko duten 15 konpainiak eta beste Tantxaka eta Txalo produkzioak Arriaga antzokiarekin eta Victoria Eugenia antzokiarekin elkarlanean ekoitzitako Rigor Mortis komedia orkestuko dute. Bide batez esan dugu lehen, Rigor Mortis lanberria gaurtik igandera Donostiako antzoki zaharrean duzuela. Gasteizko antzerki jaialdiaz informazioa Goizalde Landabasok.
1: Antzerki jaialdiaren arduradunen xedea Euskal Herrian dauden proposamenak ikustaraztea da eta alde horretatik sailkapen zorrotza egiten dutela esan digu Marta Monfortek, Gasteizko antzoki sareko buruak.
2: Programatzaileen lana da hau, sailkapena egitea eta zoritxarrez ezin duzu antxestu edo agertokira eraman duzun proposamenak guztiak eta beti hori hautatu behar dituzu, baina bueno, hola da bizitza. Baina saiatzen gera beti representazio aberastasuna izate.
1: 15 antzerki talde, horietatik 7 proposamen izango dira euskaraz. 3 off-local egitasmoaren barruan daude. Egitasmoa hasi sormenerako diru laguntza publikoarekin hasi ohi da, amaiera jaialdian. 6 proposamen eskainiko dituzte off-locali esker. 3 euskaraz eta beste 3 espainieraz.
2: Hautatzen dira 6 pieza motxak izan behar dira, ez ohiko espazioetan antzesteko, eta publikoaren gertasuna eskatzen dituzte pieza guztiek.
1: Iraiaren ondarretan hasiko den nazioarteko jaialdiak, abendura arte izango du zer erakutsia eta zer gozatua.

0: oparo datorrela Irailla liburu berri dagokienez, liburu berri horietako bada, Aritz Galarragaren liburu berria Izan Gizona. Aurkeztu du Galarragak, Alberdania argitaletxaren eskutik, autobiografia oinarri duen saiakera literarioa da. Autobiografiaren bidea ibilita, autoreak gizon konkretu bat nola osatzen den erakusten digu, gizontasuna finkatzen duten instituzio nagusiak aztertuta, ala nola, familia, eskola, maitasuna. Eta izenburua, Izan Gizona, imperatiboki, autoraren esanetan, inposatutako gizon eredu bat baita gizartean nagusi, eta ies egiteko zaila den eredu gainera. Eneritz Aulestea.
1: Nola eraikitzen da gizontasuna? Horixe, Galarragak aurkeztu berri duen liburuak planteatzen duen galderatako bat.
2: Zaitu naiz, deskubritzen edo ikusten ea gaur egunean naizen gizon hau ba nola iritsi den bilakatzera, ez? Orain dena. Ze konbentzituta nago Simone de Beauvoir aipatuko dut, ez? Bere momentuan esan bazuen, ez? Emakume bat ez dela emakume jaiotzen baizik eta emakume bilakatzen dela, ba gizonezko bat ere uste dut ez dela gizon jaiotzen baizik eta gizon bilakatzen dela, ez?
1: Kapitulu bakoitza autorearen bizitzan eragin duten espazio eta gaietan oinarritzen da. Haurtzaroa, futbola, alardea, musika.
3: Haze gauza zotila. Zorionez, horien aldean, beti mugan, dut, deabruak telatuetan. Gure kasuan musika hildo baten lehenak izan ziren, egiteko modu baten eta egoteko modu baten aitzindari, benetako bedeinkapena. Askoz ere okerragoak ziren gauzak entzun behar izatetik salbatu gintuzten eta.
1: Gorka Berezi Artua editorearen esanetan, Izan Gizona, gizon izateari buruzko ikuspegi kritikoa eta xamurra eskaintzen duen liburua da, eta baita gogo eta kolektiborako gonbidapena egiten duena ere.
2: Aritzek liburu honetan ariketa bat proposatzen digula gizonoi, eta da, ba, ulertzen saiatzen nola bilakatu garen gizon, deszifratzea hori, ez? Eta, bueno, alde horretatik esango nuke, ariketa gisa ulertuta legia, hau izan ditekela gizon guztiok gure bizitzako momenturen batean egin beharko genuken zerbait, ez?
1: Hausnarketarako gonbidapena beraz, Izan Gizona, maskulinitatearen eraikuntza ulertu, zalantzan jarri, eta beste modu batean bizitzeko aukera irudikatu nahi duen orori zuzendua.

0: Aspaldi utzi genuen bazterrean animazioa soilik aurrentzat zela edo dela zioen ustea. Aitor Oñederra, Aitor, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, Manu.
0: Hori jadanik ez du inork pentsatzen, ezta? Mundu guztia badaki animazioa ez dela soilik aurrei zuzendutako generoa.
1: Bueno, ez nago guztiz ados, eh?
0: Horrendik ere jendea pentsatzen du animazioa marrazki bizidunak aurren kontu badela.
1: Bai, jende asko, baina ezintza imaginau zenba bai, jendek pentsatzen duan hori eta ez dan hurbiltzen animadebara. Bai, herrian bertan, animadeban, osea, deban bertan ez da etortzen pentsatzen, ba, bueno, euren semealaguntzat dela programatutako guztia. Bai. Mm-hmm.
0: Baita, esango dugu animazioan eta marrazki bizionetan gauza zoragarria daudela, baina mundu horretatik aparte aurren zera marrazki bizidun eta animaziotik aparte animazioa mundu zabal eta unibertsa handi bada, ez da?
1: Bai, osea, jendeak pentsatzen du animazioa, bueno, edo askotan, edo urte askotan, pentsatu izan da genero bat dala, ez? Animazioa, ba, beldurrezko filmak bezala, edo, bueno, humorea, ez? Animazioa genero guzti horiek biltzen ditu, ba, teknika asko direlako animazioa. Bai.
0: Bueno, Aitorrekin urtero egiten dugu animadeba, hitz egiteko hitzordua, hemen da animadeba, 19. edizioa aurtengoa Aitor, deba zer da animazioaren euskal hiriburua, euskal anesi da, deba?
1: Hori gustatuko litzaidak izatea, deba, euskal herriko anesi, bai, edo estatukoa, edo, bai.
0: Anesi da parentesi artean, zer Europako eta munduko, zera topalikurik importantenetako bat animazioan, ez da?
1: Bai, mundukoa.
0: Mundukoa, da. Bai. Zinean kan bezala, ez? Kan ez bezala, ba, anesi animazioan, ez da?
1: Hori da, da herri txiki pijo bat, bai, azte betean biltzen diala mundu osoko animazio ekoiztetxe haundienak eta txikienak. Uhum. Baita banatzaileak, programatzaileak, bueno, izaten da, bai, oza, ba, Donostiko Zinemaldia bezala, edo Kanes bezala, ba, herri txiki baten. Bai, egoten da merkatu handi bat, eta bueno, hor erabakitzen da animazioaren etorkizuna ere bai. Osea, hor daude bilera asko, hor egoten dira holako koekoizpenak eta holako tratu itxierak, eta bai, hor gauza asko erabakitzen dira, eta animazioaren zein izango den joera ere hor erabakitzen da bai.
0: Bai,
1: eta lege asko hor sortu dira, anezin.
0: Uh-huh. Eta euskal ordezkariak ere egon izan dira, zera, anezin, ez da? Adibidez, Izibene egon zen, ez da?
1: Izibene, oker espaldi manago, bi aldiz egon da aneziko fin laburren zail nagusian.
0: Hori dala,
1: bai, hori da. Hori dala, bueno, ba, jende gutxik lortu duan gauza bat. Eta Izibene lortu du. Gure taldean, lan taldean dagoela Izibene, eh?
0: Bueno, lanun bater arte izango da animade bat aurten, teknologiak eta adimen artifizialak dena harrapatu duen garai honetan, animazio analogikoaren eta artisau sorkuntzaren aldeko apustu egin duzue. Horrez esan nahi du, marrazkilariak eskuz marraztera itzuli direla edo?
1: Bueno, horrek esan nahi du, ba, animadeoak bultzatu nahi duala edo rebindikatu nahi duala eskuzko prozesu horiek, ez? Artisautza prozesuak edo animazioaren teknika tradizionalak, ba, bueno, ba, berriz, erakustera eta hoien balioa maiganean jartzea, ez? Eta, bueno, horrek ez duzan nahi, bidali dizkiguten animazio lanak, izan diala 1000-200 lan sorta, ez? Ez duzan nahi, izan dianik animazio tradizionalekoak, baizik eta hor etorri dian, ba, adimen artifizialeakin egindako gauza digital hotz zurrun hoiek, ba, bueno, ba, alboan utzi ditugula, eta, bueno, gehiengoa izan dela, ba, eskuz egindakoa, teknika esperimentalagoak, naiz eta gu ez gauden kontra, adimen artifizialarekin egindako animazioan kontra ez gaude. Uste dugu, beste rekurtso badala, oso baliagarria, urte askotan erabili ditugu Photoshopen filtroak, After Effectsenak, eta uste dugu hau ere oso erabilgarria izango dela, eta nahaztu ahalko dugula, ba, eskuz egindako gauzekin batera.
0: Animadebak badauka zera lehiaketa nagusi bat, eta urtero jasotzen dituzue lehiaketan parte hartu nahi duten mundu guztiko animazio film laburrak, aurten 120 herrialdetatik 1467 film jaso dituzue, 1467, eta horietatik 41 aukeratu dituzue. Zehaz marratuko dugu, esan dugu, denak dira animazio lanak, baina gero hor gai eta genero diferenteak egongo dira, ez da?
1: Bai, bueno, animadeoak beti euki izan du, ez? Gaur egungo gizarte gaiekiko konpromisua. Eta hautatutako lanek, ba, askotariko realitate pertsonal, sozial eta politikoa jorratzen dituzte, ba, genero indarkeria, Ukrainako eta Palestinako gerrak, buru osasuna, migrazioa, identitate anistasuna, eta bueno, beti ere begirada kritiko eta garaikide batetik, ez? Eta bueno, animadeoak olako gaiez gain nahi izan du beti gaizako nahuez gain, ba, umorea ere sartu programazioan. Hortaz, ba, danetarik dago. Danetarik.
0: Bueno, una betako plana, bueno, noski debara arrimatzea, sekula anima debara joan estenari, esango diogu joateko mundu interesgarria topatuko duela, ze esango dioguan, topatuko zaituzte, zera, topatuko dute karpa moduko bat, hori izaten dira emanaldiak, Aitor?
1: Hori da, topatuko dute karpa erraldoi bat, bertan izaten dira animazio proiekzioak, eta karpa horren aurrean ikusiko dute estenatoki bat, barra bat, terraza handi bat, food truck batzuk, holako, ez dakit nola esan, baina holako festival giro bat, ez?
0: Bai.
1: Ze, bueno, kanpoan kontzertuak gaude, musika emanaldiak, DJak, podcast bat ere grabatzen da hor kanpoan, ordun, bueno, eta bingo show bat ere badago.
0: Ah, begira.
1: Bai, Divina eta Albina eta Divina drag bingo show, holako historia badago larun batean. Ordun, gauza ezberdin asko daude.
0: Bale.
1: Eta ikusten da hor, badagola saltza.
0: Vale. Iritsi gaitezke debara trenez, adibidez, eta trenetik jaitsi, eta bertan topatuko dugu, berela topatuko dugu karpa hori, ez da?
1: Ba, trenetik jaitsi, eta eskerraldera jo eskero, parke batera Alamedara iritsiko da, eta bueno, karpa segituan ikusten da, eta gainera, kaminoan aurrera joan da, ikusten dira animadako banderak, eta bandera hoiek jarraitzea da, beste
0: digabe. Vale, ez gara galduko, beraz.
1: Es.
0: Bueno, ba, larun batera arte izango da animade, ba, esango dugu, esan du Aitorrek, proiektzio ez aparte bestelakoak ere izango direla, adibidez musika egongo da, eta esate baterako ostiralean EITB saria eta gala izango dira, eta aurten Jose Luis Agerre da ilustratzaile eta zuzendari artistikoa jasoko du EITB saria, eta ondoren Maskak taldearen zuzeneko emanaldia izango da.
1: Hori da, Jose Luis Agerre da izango dugu gurekin, EITBek saria emango dio, bere ibilbideagatik, bere izan da dekoratua, Buñuel, Laberinto de las Tortugas, Robot Dreams, Oskarretara elduzena, ba, guzti hoien arte zuzendaria izan da, eta bueno, oso ilustratzaile mitikoa da, osea, lan pila bat eta kanpaina pila bat egin ditu oso potenteak, Jose Luis Agredak, baina bueno, gure kasuan zinean egindako, animazioari egindako ekarpenagatik emango diogu EITB saria.
0: Bueno, ez da izo galdetu epaimaiko kidei buruz, hork epaimaiko kideen artean izango dira aurten Espela Kadez, esan behar da?
1: Espela Txadez.
0: Ah, begira, Espela Txadez
1: bai.
0: Eta Hugo Covarrubias. Nor dira bitzetan Espela Txadez eta Hugo Covarrubias?
1: Ba, dira bi zine zuzendari oso haundi. Bakizue, animazioak ez daukala glamurrasko, edo bat ere ez, baina dira bi zine zuzendari zine edo animazio, autore animazioan basari izugarriak lortu dituztenak. Aneziko sari potoloenak jaso dituzte, biak heldu dira Oskarretara, eta bueno, guretzako kristo horrea da, ni oso fan izan naiz beti biena, eta bueno, biak justo baiezkoa matea, hori izan zen zoragarria. Orduan biak izango ditugu, noiz, oza, bestetan ez dugu eukitzen bi gonbidatu berezi. Eukitzen dugu EITB saria eta gero gonbidatu bat berezia. Ba, urten, ba, biak baietz esan zutenez, ba, bieri emango zaie gonbidatu edo, bueno, sari berezia hauen aportazioagatik, ez? Animazioan egin duten aportazioagatik. Eta bueno, gomendatzen dizuet, atzo ikusi ezin bazenuten Hugoko Barrubia zen Bestia filma, gomendatzen dizuet ikustea, segurazki plataformaren batean egongo da.
0: Osongi. Hortxe dago, animadeba, larun bater arte, animadeba, deban topatuko zuen animazio jaialdia urterokoa, aurten esan du ja urtez urte osatzen joan delate 19. edizioa deban animadebak. Aitor Oñederra, eskerrik asko, ondo bukatu da illa, animadeba.
1: Eskerrik asko zuen, Imanu.
0: Gutxi falta da, Donostiako zinemaldia azteko, bihar 8 hasiko da zinemaldia. Ba, zinemaldiko perlak saileko 16 film Donostiako publikoaren sarirako hautagai izango dira. Film hoiek Bitere Eugenia Antzokian proiektatuko dituzte, eta publikoak filmen aurreneko proiektzioetan emango ditu puntuak. Puntuazio onena daukan filmak 50.000 euroko saria lortuko du, eta film Europar onenari 30.000 euroko diru sari emango zaio. Ainhoa Agirre.
2: Berlin, Cannes, Toronto eta Veneziako jaialdietatik datozen pelikulek osatzen dute Perlak saia. Victoria Eugenian proiektatuko dituzten pelikula horiek besteen jaialdi batzuetako kritikari eta ikusleen interesa piztu dute eta urteko uztaren onena, urteko harribitxi edo Perlak direla esan genezake. Aurten esateko La Bola Negra eta Olivia Wilde zuzendariaren The Invite publikoaren sarirako hautagai izango dira. Rebordinosek esan duenez, Los Javisek dakarten pelikulak ikusmin handia eragindu eta pelikularen aurkezpena eromena izango da.
3: La Bola Negra va a ser una locura porque sabéis cómo viene y porque si a mí me llama gente diciendo ¿y cómo puedo conseguir entradas? Pues para La Bola Negra la lista no me entraría en varios folios.
2: Donostiako udalak 1000 sarrera jarriko ditu langabeen eskura eta gogora dezagun, igandean jarriko direla salgai zinemaldiko lehenengo hiru egunetarako sarrerak. Online salmentari dagokionez, zera esan du Rebordinosek. Azken urteetan ez dela arazo larririk egon, baina milaka pertsonak pelikula eta saio bererako sarrerak nahi badituzte, ezin bestean egon beharko dutela ilaran zain.
3: Tu has entrado a más palomas y estáis 10.000 personas en cola para coger para más palomas. Este año yo estoy seguro que todo el que quiera ir a La Bola Negra nos va a llamar enfadado diciendo, ha caído el sistema, ¿no? ¿Cuántos van a entrar a la vez para la misma sesión, no?
2: Zinemaldiaren zuzendariak esan duenez, Euskal Zinemako sarrera ona izan ohi du eta sakamantekas eta azken agurraren emanaldiak bete egingo direla uste du. Gainerakoan, La Bola Negra, Brad Pitten protagonista duen The Heart of the Beast eta Julian Moore aktoreari Oscarrerako izendapena eman diezaioken The Debut. Sarrera gehien salduko dituzten pelikulen artean izango direlakoan dago.
0: Bueno, dena den, jendea La Bola Negra ikustearekin ez da ila itxutu, ze La Bola Negra aurki iritsiko da, denbora gutxi barru iritsiko da, Estado Espainiarreko kartel degira. Dantzari buruzko aipamen bat, hemen da urteroko Maitaldia Dantza Festivala, Maitaldia Dantza Festivalak, gaueko bederatzeetan Gerdu Midi aretoan eskainiko duen ikusgarriarekin emango dio hasiera aurtengo eskainiko.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, irailak 10 ditu. Gaur bezelako egun batez, duela 40 urte, ETAk Dolores González Catarain Joyes hil zuen. ETAko buruzagi izandakoa, erakunde armatu utzi eta Mexikon urte luzez egon ondoren, Euskal Herrira itzuli eta 11 hilabetera hil zuen Jose Antonio López Ruiz Cubatik. Hiletak gizartea mobilizatu zuen. Kepa Korta izan zen gizartean sortutako mugimenduaren bozeramalea eta urtebetera Ordiziako alkateak horrela gogoratzen du bizitakoa.
2: Tensioa izugarria zan, eta hau izan zen momentu berezi bat tensio horren aurka edo, ez, planteatu zona gure gizarteari, ez.
1: Gaur Joyes modu xumean gogoratu dute familia artean, irailaren amaierarako gogora memoriaren institutuak erakusketa antolatu du Joyesen hilketa eta eragindako gizarte mugimendua gogora ekartzeko. Egunak utzitako albiste nagusiak lerroburutan Mertxe Etxeberriak. Arratsaldeon, Mertxe.
3: Arratsaldeon, Ainhoa.
1: Osakidetzako sindikatuek 5 greba egun deitu dituzte urriaren 30-tik abenduaren 14 arte, langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuz.
3: Kolektibo guztien baldintzak hobetu behar direla diote, ez soilik medikuenak, eta proposamen zehatzak eskatu dizkiote Osasun Sailari, Amaia Mayor Satxe, Ester Saavedra ela.
4: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala mahai sektorialean eta proposamen zehatzak.
5: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
3: Bestetik Madrilen batzarra egin du estatuko medikuen greba batzordeak, udazkeneko mobilizazioak mai gainean, tartean greba mugagabearen aukera bihar emango dute erabakitakoaren berri.
1: Nafarroako parlamentuan gobernuaren eta oposizioaren aurrez aurreko garratza eragin du belateko lanak geldiarazi dituen 8 milioi euroko gainkostua.
3: Gainkostuaren inguruko xehetasunak eskatu ditu Javier Espartzau PNko buruak ustelkeriaren susmoa mai gainean jarriz.
6: ¿A qué acuerdos ustedes han llegado con las empresas? ¿A quién se ha querido beneficiar con todo esto? Cada día que pasa hay más indicios, hay más sospechas.
3: María Chivite lehendakariak bere aldetik bere zintzotasuna defendatu du.
7: Yo me podré equivocar, podré cometer errores, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que
3: Chiviteren gobernuari gardentasuna eskatu diote, geroa baiketa

0: Bilduk, kontigo zurekinak jarraipen batzordearen bilera eskatu du.
1: Europako Banku Zentralak puntu laur denigo du diruaren prezioa 2,5%-eraino.
0: Iranen aurkako gerrak eragin du urteko bigarren igoera Christine Lagarde presidentaren hitzetan.
2: Inflation is set to remain well above target for an extended period.
0: Inflazioa luzaroan 2,5 langatik gora izango dela aurre ikusten du Banko Zentralak eta gasaren prezioa asko garestitu litekela uhartarazi du negua oso hotza baldin bada. Aldiz, euroguneko hazkunde aurre ikuspena hobetu egin du 0,9 ziko da urten eta 1,4 2027.
1: Irailak 10, suizidioari aurre egiteko mundu egunean gaiak tabu izaten jarraitzen duela azpimarratu dute adituek.
0: Estigmari eta desinformazioari aurre egiteko ezinbestekoa jo dute suizidioaz hitz egitea Andrea Gabilondo Osakidetzako osasun mentaleko arduraduna.
3: Ezinbestekoa da hitz egitea. Askotan daukagu beldurra, pentsatzen dugu arriskuan sartzen gehala norbait izer galdezen badiogu, da justo alrebes. Hurbildu behar gea, galdetu behar dugu, eta pertsona hori ikusi behar du norbait.
0: Ego Euskal Herriko suizidio tasa, 1.000 biztanletik 8 heriotzekoa da ez du aldaketa esanguratsurik izan azken urteetan.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldi iragarpena berriz, Euskal Meten, Jaione Munarrizek.
4: Ostirala, gaurkoaren bide beretik dator, oda egun zetean nahiko freskoa izango da, eta 8 eta 15 gradu artetik abiatuko da eguna, eta gero maksimumak baiparreki aldeko aizearekin 25 graduren azpitik geldituko dira. Goizean goiz, behelaino sortuko da, barnealdeko emate baiaretan, eta itxasaldetik ere, behodeiak ere sartu litezke kostaldera, bai goizean eta baita eguerdi partean. Hala ere, orokorrean eguzkitsu egongo da.
1: Arratsaldeko 8:04 minutu dira, hau izan da irailaren 10ak ekarri duena, bihar arratsaldeko 7:00 mezularia berriro itzuliko da, bien bitartean albisteak orduro Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuan. Bihar arte entzule, gau ona pasa.

0: urte berrian ere, konpainiarik onena.
1: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segidu.
2: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
3: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
5: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
6: Ostiral gauetan, futboltegia.
7: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
8: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
9: beti aldean. Euskadi Irratia.
10: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Urbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen plegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.
11: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
12: Euskadi Irratia.
13: Urbil dago, Arana, Aranaren gandik. Oso urbil. Atxe baten aldea besterik ez dute ikusi batera. Entzute batera, atxea, aditu ere ez da egiten, ez bada harana esaten. Atxea duen Arana, entzuteko sortua da. Atxeri gabeko Aranak kontatuko digu, noiz erabaki zuen, deiturari atxea erantzi, eta kantuak egiten astea. Urbil daude Arana eta Arana, eta gaur, arratzean, inoiz baino urbilago, Aranak erakutsiko digulako, Arana. Eta gero, ostegunero, urbil izaten dugun Begoña del Tesoren bisita. Azkeneko, bueno, aspaldiko urteotan, ostegunero bezala. Aspaldiko historio berri bat ikustera joan da, Odisea ikustera, eta ez ote denan geratu, hori gero xeago jakingo dugu. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Mirari Arana,
1: arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Arana, Mirari, atxeri gabe.
0: Atxe gabe, bai. Bai.
1: Eta zuk noiz erantzi diozu zeure buruari atxea, Arana bihurtzeko.
0: Ba, ber, ikusten eban beharri izan apur bat, ba, proiektua eraikitzerakoan, ba, izen bat eukiteko, eta ni hasiera batean Mirari nahi neban. Baina, bueno, beste talde batek hartu eban izena, eta orduan ba, izen barik eratu nintzen, eta denborazkoan zehar pentsatu ostean, esan eban, ba, bueno, nahi dut nire izenetik zehuzar ukitzea, baina pur bat desberdintzea, eta pur bat izen artistiko bezala, ba, atzea erantzi ginebta.
1: Eta orduan zara, Arana atxez, musikariz jazten zarenean.
0: Hori da.
1: Alegia, bihar Bilborroken, ez? Arana eta Hasperenen kontzertu iragarrita dago.
0: Hori da, atxe bikoitza bihar.
1: Hori da, bi atxez, Arana zuzara, zu bakarrik?
0: Ez, oraingoan bandarekin joko dugu, lehen aldia da, banda bat eukingo da lan irekin, eta bueno, ba, lehen aldiz izango da, zik egin hori urtetzen dan.
1: Urduri?
0: Gogotzu. Urduri, noiz behinka, baina gogotzu gehien bat.
1: Bi hartze urtetan da.
0: Bihar zazpiterdietan.
1: Zazpiterdietan. Bueno, Arana bandarekin bihar, baina Arana proiektua zure-zurea da.
0: Bai.
1: Zureak dira diskauntako bost kantuak.
0: Bai, hori da.
1: Bai hitzak eta bai musikak.
0: Bai. Bueno, nik komposatzen ditut abestiak, beti da nik egin dudan zeo zer da, baina disko honetan laguntza handia izan dut, lehen aldiz bebai, Mandei ekoizlarekin batera lan egin dudalako, eta, ba, bueno, berak ekoitzi ditu kantu guztiak, eta nahasketak berak egin dauz bebai. Orduan, bueno, bat alde lana izan da.
1: Mirari kuriosidadea, eta bihar ze bost kanta bakarrik? Jaiz aurrean?
0: Ez, ez. Bueno, askoz kanta gehiago daukadaz, orduan, dauzenak, kanpoan dauzenak, diskoan dauzenak, eta beste batzuk bebai joko ditut, eta bertzio batzuk.
1: Bueno, guk entzun dugu diskotik Venezia.
0: Bai.
1: Venezia, hiriburua.
0: Bai.
1: Zora, lasai bilitakoa zara, hango zubi eta kanaletan barna?
0: Bai, oso lasai, gainera bakarri joan nintzen, Veneziara, horrelako bidai espres batean, eta bai, bada, abestia da pur bat, ni, eta hiriaren arteko elkarrizketa bat, eta, ba, bueno, nahiko inspiratu ninduen.
2: Venezia, anintzan berritan etorri zen abestia, bertan zinela edo gerora oroitzapenak irauten zuelako.
0: Bai, bueno, bertan nengoenean, ba hori, bakarrik nengoenez, apur bat inspiratuta nengoen, hor kanaletan zehar, eta oso, hausnarko horra izan zan, bidaia, eta bueltan, ba, izan eban, venga, ba, idatziko dut, honi buruzko kantu bat.
2: Inspiratuta zeundela, hori nola egotea da?
0: Ba, bueno, ez dakit, nik egia esan, ez dakit ondo dut zartu, baina abestiak idazten duaz inspiraziotik beti. Orduan, datorrenean dator, eta ez datorrenean ez dator. Orduan, bueno, ba momentuan sentitzen duzu behar izan bat zeo zer kontatzeko, eta bueno, ba horretara jartzen zara. Baina, karo, ez datorrenean, ba apur bat zailagoa da.
2: Eta datorrenean, zer egiten duzu? Eman dezagun ez daukazuna musika instrumenturu bat gertu.
0: Ba, ber, nik normalean teklatuarekin inspiratzen az, edo teklatuarekin idazten ditut abestiak, orduan ez daukadanean, ba, igual audioren baten edo grabatzen dut horrelako melodiaren bat, edo kuadernillo baten letraren bat idatzi, baina normalean pianoarekin egiten dut.
2: Eta zer moduzko prozesua izaten da?
0: Ba, bueno, niretzako nahiko terapeutikoa. Izaten da, ba, lasai, nire logelan, teklatuarekin, akordeak hor urtetzen joaten dira, eta bestiak eta melodiak urtetzen joaten dira, eta gero ja, letra ipintzen deutzat. Niretzako batzutan errezagoa da musika letra baino.
1: Edarra izango litzateke Venezian kantatzea.
0: Bai, ojala.
1: Oraingo zez?
0: Ez momentuz Bilbo ingurutik kontzertuak lortzeagaz ja nahikoa.
1: Bueno, ederra izango litzateke Gorbeian kantatzea ere.
0: Bai, eta hori igual egingarriagoa.
1: Urbilago bentsatu.
0: Urbilago, bai.
1: Veneziatik Gorbeiara txorikantuta guzti.
0: Bai.

0: kantua entzun da, mirari, ez da... Ez da gogorra, ez da nekeza, oso mendigo era eramangarria ematen du.
1: Bai, bai. Niretzako Gorbeia, ba, oso leku, oso mendi berezia da. Txikitatik egon izan dudan mendia, eta bueno, ba, niretzako da erroekin konektatzea, eta, bueno, abestiak esaten duen bezala, arbasoekin, ba, kilikili bat ariman, eta arbasoekin besarkada bat.
2: Eta Gorbeiaren paisaia nola bihurtu da, nota musikal?
1: Ba, bueno, saiatunaz abestian Gorbeiako soinuak hor presente egoten, argin eukan moduren baten abestia soinu paisai edo bihurtu nahi nebala, eta bueno, bebai nahi neban horrelako kantu bat nirekin euneko unean konektatzen duena nire roekin, eta bueno, badala beti leku seguru bat, eta horregatik sortu nuen Gorbeia.

0: Ez nekeak, ez da bide txarrak.
1: Noiz etorri zaizu, alako bukaen amateko ideia?
2: Ba, mendia igotzerakoan beti etortzen eta hori burura. Suposatzen dut txikitan aldapan gora igotzeko, ba, abesti hori abesten zidatela pur bat animoak emoteko, eta, ba, bueno, horregatik eratu zait.
0: Hori erantzita.
2: Bai.
0: Alara, etorritako ideia guztiak ere ez dira gauzatuko, ez? Edo bai, etorritako ba, idea guztiak txertatzen dituzu zure kantuetan.
2: Ez, guztiak ez, baina bueno, aukerak eta bat egiten da, eta bueno, ba, oberen sentiarazten doztanak edo, ba, horrek dauka gero bidea.
1: Eta kosta egiten alda, ideiak baztertzea, edo rirra?
2: Ba, bai, bueno, niri bai, asko kostatzen ja, eta horregatik uste dut garrantzitsua dela beste pertsona batzuekaz, be bai, komposatzea, eta beste pertsona batzuen iritzia jasotzea. Batzuetan abestiak idazten dugu zano gara apur bat recelosoak gure abestiekin, eta ez dugu asko partekatu nahi, iritzi asko entzun nahi, baina bide honetan ikasi dut garrantzitsua dela. Orduan, ba bueno, fidatzezaren pertsona batek esatea baitu, ba, hau ez, hau bai, garrantzitsua da, be bai.
0: Zestadak ere hurbil, Aranak.

0: teklatu baten atzean ezin babestu? Ala dio abestiak?
1: Bai, teklatu baten atzean ezin naizenean babestu. Bai, niretzako lehen esan duan bezala, teklatua leku segurua da, eta, baina, klaro, ez dago teklatu bat, eta, bueno, batzuetan urten behar da, eta azaleratu behar da. Orduan, bai, bueno, abestia apur bat ilunagoa da, apur bat ezegonkorragoa, eta, bueno, ba, apur bat itzalak adierazten ditu.
0: Zerbetegatik dira ziztadak.
1: Hori da, bai. Ziztadak, bueno, esan nahi asko izan alditu, baina niretzako dira, azkenean, norberaren zauriak ikutzen dituzten gauzak edo...
0: Berregin, okertu, eta ikasi.
1: Bai.
0: Azairukoa.
1: Bai, bai. Nik uste bai momentu ez egon korretan, beste gauza batzuk bizitzen dituzu, erratzen zara, ikasten dozu, eta hortik gauza asko eraikitzen dira. Eta, bueno, ba, horri buruzkoa da kantua.
0: Zuk, Arana proiektua hasi duzunetik ze ikasi duzu?
1: Gauza pilo bat. Lehenengo da behin, ausartzen. Beti musika nire munduan egondan arren, ez naz ausartu azaleratzen. Eta honi esker, ba, bueno, ausartu naz gauza berriak frogatzen, jendearen aurrean abesten, pertsona desberdinekin lan egiten, eta gehien gustatzen zaidana da, ba, pertsona desberdinekin musika egitea eta disfrutatzea.
0: Eta musikaren bidea, uste baino, zer agoa da?
1: Uste baino lan handiagoa dago, uste baino zailagoa da espazioak aurkitzea, baina uste baino askeago sentitzen zara. Eta orduan, bueno, niretzako konpentsatzen du, eguneko unean.
0: Zure lehendabiziko diskoa ezagutzen ari gara, boskantukoa. Mm-hmm. Zer, nahikoa dira boskantu, zeure burua aurkezteko, edo pereza zeneukan gehiago idazteko, edo presa plazaratzeko, edo erabakia zergatik izan da bostekin plazaratzearena?
1: Ba, bueno, erabaki ekonomikoa izan da. Bost kantu plazaratzea, gustatuko litzaidake askoz kanta gehiago grabatzea eta plazaratzea, baina, bueno, uste dut denbora behar dala horretarako. Bebai, bueno, aukerak eta bat egin bari izan nuen, eta uste dut honek direla pur bat nire bertsio desberdinak izladatzen dituzten abestiak, baina gustatuko litzaidake askoz be kantu gehiago grabatzea eta plazaratzea, baina, bueno, gauza bakoitza bere denboradeko.
0: Bai, adibidez, abuztuak amairuan, abuztuak amairuko kontuak.
1: Hori da.

0: Agustuaren erdian Bilbon.
1: Bai.
0: Lagunik gabe, lagun berezirik gabe geratzea.
1: Hori da.
0: Lagune bati gertatuko zitzaion.
1: Bai, bai. Bai, hordik norbait eri gertatuko zitzaion. Bai.
0: Ezagutzen duzu norbait gertatu zaiona.
1: Bai, lagun batek kontatu dozta.
0: Bai. Eta urazu bati zuzentzen da.
1: Bai, bai. Zu bati, eta gehien bat bai, neure buruari, ez? Aitormen kantu bat, barkamen kantu bat, baina bebai onarpen kantu bat.
2: Hau da zure kantuen muestreoan, balada?
1: Bai.
2: Balada tristea?
0: Tristea.
1: Bai, bai, bai, tristea, tristea. Dramatismoa sartu nahi nion. Eta bueno, pues, balada honetan, gustora, geratu naz.
0: Doinua ze historiak eskatu zizun.
1: Bai.
0: Bueno, edo alderantziz izan zen. Doinua bazen eukan, zer esan duzu askotan musika lehenago tortzen zaizula.
1: Bai, bueno, doinua batzutan emozioarekin batera, bueno, batzutan gehienetan emozioarekin batera, da orduan nik badaukat zer kontatu, baina gero hitz egokiak bilatzea hori da apur bat zaiena. Eta bai, kanta honek ez da aldaketa asko jasan ekoizpenaren ostean. Beste kantu batzuk bai transformatu dira gehiago, baina kantu hau nahiko gordinik dago diskan.
0: Hurbil da, Aranaren diskoaren izenburua, eta guk amaierarako utzi dugu kantua mirari. Iruditu zaigu beste alaitasun bat duela, Hurbil kantu honek.
1: Bai, bai. Bai, Hurbilek bai jasan izan dauz aldaketa asko, baina nahi neutzan diskari horlako ikutu alai bat eman, ondo amaitu, eta Hurbil asko disfrutatzen dut Hurbil jotzen, gainera gustatzen eta hurbilekoak ere hurbiltzea kantu horretan, eta niretzako oso berezia, oso momentu divertigarria.
0: Eta horregatik jarri diozu, diskuari Hurbil izena?
1: Hori da. Bai, bai, Hurbil azkenean, bueno, diskadani Hurbiletik ezagutzeko modu bat, baina bebai, bueno, ba, esker, nire Hurbileko esker ona adierazteko modu bat, eta, bueno, ba, bizitza ba, gauzatzeko modu bat.
0: Eta zuk noren gana Hurbildu nahiko zenuke, zure musikaren bitartez?
1: Ba, entzun nahi duenaren gana, eta nirekin batera sentitu nahi duenaren gana. Musika pertsona konektatzeko tresna bat da, kanal bat da, nik horrela konektatu izan dut beti pertsonekin, eta bueno, ba, gustatuko litzaidake nire musikak hori ba, albidetzea.
0: Seguro gaudena da, Hurbil publiko nahiko duzula bihar esate baterako.
1: Bai, asko gustatuko litzaidake, jende asko hurbiltzea, eta bueno, oraindik sarrerarik ez daukanak, ba, eskuragarri dauz bai online, baina bertan Bilborrokera hurbiltzen bazarete, ba, bertan bebai izango duzu aukera erosteko. Azike animatu.
0: Igual mirari, aukera izan liteke taldekoak nortzu izango dituzun kontatzeko izenak bederen.
1: Bai, bai, bai. Ba, behitu, gurekin izango dugu Gorka Txakartegi, gitarkolea. Ba, nirekin dabilela proiektuan, topera. Gero Mikel Zarate, bibolinean. Ere, ba, azken kontzertuetan lagundu gaituena. Rodrigo Carranza bajuan, eta azkenik Ibai Belazquez baterian.
0: Eta zu denak bideratzen, denen buru, denen gandik Hurbil.
1: Bai, bai, bai, danak batzen.
0: Hori da, dena ondo joan dadila bihar,
1: eskerrik asko.
0: Eta aurrerantzean ere bai gure gana hurbiltzeagatik, eskerrik asko zuri.
1: Zuei, hau tzen batearen.

0: Bat eta bakarra, Odisearen bertsio berria. Begoña del Teso bezala, Bat eta bakarra, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta biak aspaldikoak eta biak aldioro berri.
1: Ni asker ez eta gaitik. Hori daukagu vampiroik. Vampirok.
0: Baina baina Odisean ez dago vampirorik.
1: Bueno, el baian badago The Walking Dead.
0: Non, Odisean?
1: Odisean, bai.
0: Ui, ama.
1: Erreparatzen bueno. Baldin badiozu, bai, karo, eske, eske, dena hartu duzu, Odiseas. Ulises eta besteak badijoaz infernura, direkziaz profetarekin itxerritera, eta han aurkitzen dituzte berekide hildako guztiak. Eta gaina, hildako hiek mendekoa nahi dute edo azerri daude Ulisesekin edo Odiseokin bakaro ezitolako eortzi lukperatu eta karo badakizue Grezian elbaldin bazaituzte lukperatzen pikutara zurarima horretzen da betiko hori gertatzen zai horretzeraitik gertatzen da Antigonaren dama eta berak badalkielako anaia elbaldin badu lurperatzen ba arima galduko dula anaia kere nahi hilda dagolako baina hori zen ba zirrorik haundiena. Osea, zein da zure zirroga? Ba, hilko zaitugu eta gainera ezara lurpean izango. Eta hori, eta justu Antigona ezagutzen baldin baduzue, osondo ulertzen duzue, Ulisesen kide asko kexati agertzen direla, Ulisesen aurrean, infernuan, eta eskatzen diote, exigitzen diote, mesedez, emai guzu lurra, betiereko lurra.
0: Ba, eta lurkeratu gotabeko hien gatik, komparatu guzu The Walking Dead.
1: Nik asmatutakoa da, baina, karo, eske ikusten dituzu hildako guztiak. Hildako ibiltari guzti horiek, ba, pakerik lotu eldutelako.
0: Arima errariak, bai. Odisea, euskeraz irakurtzen ere zara, eh?
1: Bai.
0: Eta zer modu zentzuten da?
1: Zer modu zentzuten da, zer modu usaintzen da, zer modu zure ganatzen duzu, izugarri ondo, alde batetik, aixa eta errez iristen zaizu euskerak badauka Odiseak duen haunditasun hori, oza, guk emandako hori eta bestaldeti bao aspaldiko garai haietan ba malgultasun hori eta ba bueno ba karo Odisea momentu haietan esen irakurtzen entzun egiten zen eta dun ba entzuten duzu eta da eta gaina badauka hori aventurasko euskerak, ez historiak, euskerak badauka aventurasko tonu hori eta derrepentean altua da euskera jainkoekin aizaelako izketan eta gero derrepentean bebeko euskera da zora garria.
0: Matias Mujikare, eskertu beharko zaio.
1: Bai.
0: Bueno, alare zu pelikulare buruz hitz egitera, torre zara, bueno,
1: kartoia pelikula. Ba, esan ez dut, amalau kantoi gabe, eta gaina badakizu zergertatu den. Ba, pelikula estenatu eta gero, %107 igo da liburuaren salmenta.
2: Orain jakin beharko dugu, zenbeateraino igo den irakurleen kopurua.
1: Bueno, kontua da, irakurlina eta entzulina audioliburutan %105 igo da. Salmenta.
0: Baira.
1: TikTokek daukan butuk horretan Eldakizue zenbat eztabaida zogarazi dituen pelikulak, Odiseak maiganean jartzen dituen duda eta arazo eta fera moralen inguruan. Jende gaztea dago zeharo txoratuta Odisearekin, ordu nel, baina nori Pisa Estudioak ezekin.
0: Lehenagoko izango da, seguro eski.
1: Jende gaztea txoratuta dago Odisearekin, normala da?
0: Bueno, denetarako iritziak entzuten dira, karteldegian zen bademora daraman kontuan izan da, eta liburuetan noiz, ziba, zertaz den esan partez, erabaki baitugu, ari buruz esandako azkenetariko bat ekartzea. Mm-hmm. Bai, ondorio ditzen.
2: Gehienetan ez datoz bat, hizkera literarioa eta ikusentzunezkoa. Horregatik irakurri dugun edo kutxuna dugun liburu bat pantailan dira egokitzen dutenean, banandu egiten dira gure baitan irakurlea eta ikuslea. Eta banantze horren ondorioz borrokan aritzen gara, jatorrizko irakurketaren eta moldaketaren artean. Komenientziaren eta interesen arabera erabiltzea, pertsonaia literarioak eguneratzea edo egokitzea ez da gauza bera. Haien erakarmenaz baliatuta. Horrelako zerbait sentitu nuen Nolanen Odisearen egokitzapenarekin. Pelikulako Odisea ez da liburukoa, naiz eta Homerok sortutako pasarte asko errepikatu. Hain zuzen ere, filma bigarrenez ikusi nuenean, ariketa bat planteatu nion neure buruari. Aztu jatorrizko testua, aztu Homeroren Ulises. Mesede egin zidan ariketak. Jatorrizkotik urruntzea lortu nuen neurrian gozagarriagoa iruditu zitzaidan pelikula. Eta irakurketak planteatutako korapiloa askatu nuen. Homeroren liburuko pertsonaiaren izen bera zeraman beste Ulises bat zela irudikatu nuen. Ulisesen antza zuen gizon impostore bat. Benetako Ulises bezala.
0: Bueno, aritz gorrotxaterik idatzi dure.
1: Beti pensatzen dugu, bueno, beti, momentu askotan, pensatzen dugu, edo hartzen dugu, Ulises, eroi bat bezala. Eta ez, oza, zen, oza, gen, bai jainkoak, bai jainkosak, bai ergaldoiak, bai bere kideak engainatzen zituen. Gizakia zen, urundago, bere eroikeria izango litzateke, eta pelikulan ez, baina badakizue, Penelope berriro ikusten duen lehenengo aldian, esaten dio, betikoa zoaz emakume zure gauzetara. Nor dago eroizidade hori, hela? Bai, nik uste de, eta gaina eske behin eta berriro komentatzen izan duguna, hemen, klasikoak dira gutako bakoitzari itxe egiten digutelako, ulertzen gauko jendeari, gauko gaztei, orain dela laki, uste eta eta onain diak ere itxuli egin zula, zelako elkarrizketa izan zuten Homerok eta aita onain diak. Odun hori da polita, karo, eske kasikoak dira oiartxuna dutelako, eta gainera eski beti erriaren bila gabiltza, oza, inorkeldaki Homero existitu ote zen. Ere, orduan, zertaz ari zara, ez aritxo osondo arira, eta el bakarrik adon edo ban natorrelako barekin, baizik ondo ari delako, baina zergaitik zara erriaren bila. Homero existitu zen, eldakigu ezta Shakespeareek existitu ote zen, Shakespeare existitu ote zen, zertaz ari zara. Ozon, da hori, ezke karo, hau da, pelikula honetako Ulisesek uri itxerriten digu, eta esaten dugunean, behar bada, etorkizinean kantuak baino ez aizkigu geratuko. Zuk badakizu, zu zaude, omerok bakatu ez, Ulisesek aipatutako etorkizun horretan. Eta hori, dardara salten zara, behar bada, orain kantuak baino eldauzkagu. Nik uste dut, eta gero, karo, gauzak, eta klasikoak egokitzea nik uste dut, egokitzea oso zentxo zabalean uste dut zilegia dela. Esaterako Penelopek duen diskursoa, imagina dezakezu inkuso garai haietako erregina batek izan zezakela. De repente Telemakori semeari esaten dio, zerraitik aizarete Itakarako errege baten bila? Ni naiz erregina, ni izan naiz tonu honetan 20 urtez, zergaitik ez duzue erregina onartzen? Zirze jainkozak, Ulisesen kideak txerri bihurtzen ditunean, botatzen duen Ulisesi botatzen dion diskursoa da, izan beharko luke feminista guztien mesade notxian. Osea, horrela. Hori, edo behar bada, Christopher Nolanek ez du egokitu, badaki Homerok edo Euskal Honok idatxiko balu orain, horrelako diskursoa, karo, Homerok edo Euskal Honok idazten zun bere garaiko jendearen txat. Bueno, nola idatxiko luken gure garaiko jendearen txat, zan nahi dut, gure txat. Odun, den, nik usteet, hori, nik hiru aldiz ikusi dut, odun, bederatxi hor du, eman ditut, pelikulan.
0: Nik, nekane, aspaldi ez da etorri, begonia behar.
2: Odise irakurtzen.
0: Bai,
2: nik uste denbora bizka bat ere, bai.
0: Bai, daukadan, horretza benegatik, esan gustatu egintzaiola, ez, Odisea.
1: Eta musika?
0: Ez, guk ez du horrein dekikusi.
1: Bueno, ez, baina nintzen, musika. Erabaki zuten, garai haietan, ez egoela orkestarik. Orduan, soinu bandan, orkestarik ez. Sinfonikorik ez. Jozuten, garai haietara, jakiteko zer nolako tesnak erabiltzen ziren. Batzuk badakizu, kasik eldago agastorik, baina hori anforetatik eta ontsi guztietatik atera irudiak eta nola edoala osatu, asmatu. Zoragarria dena da zoragarria pelikulan. Ah, eta gaina eldago digitalizaziorik. Dena da hori bai...
0: Estrak dira estrak, figuranteak dira figuranteak.
2: Berrogeita mar balima daude, berreun.
1: Eta Islandiara joan ziren, justu infernua Islandian daurako. eta hori, benetako zinema, bai.
0: Orain ez badu bakarren batek ikusi, jakin dezala, Begoña del Tesok, biziki, bihotzez eta gogonez, joateko... Zer?
2: Ez, eta jendeak ere aidanez, bai, ze oraindik ere karteldegian dago.
1: Bai, dago, izugarrizko arrakasta, eta horrek esan nahi du, oda, klasikoek badutela, eragina berriro, guri itxegiten digutelako.
0: Odisea, oraindik karteldegian. Aipatuko dugu, gure aretuetan dagoen beste bat, eta gainera Donostia aurki zinemaldira etorriko dena?
1: Bale.
0: Fjord.
3: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
4: Yes, with five. Unless there's some discipline, you know.
2: Giorgio Tarrak, bikote bat, zehar erlijiosoa bere seme alabekin, urrutiko fiordo batean dagoen herrixka batera joan daba bizitera. Erlijioaren aginduak zorroztasun ertxiz ulertuta, herritarrak kezkatzen hasi dira alabetako bat eskolara ubelduz beteta iritsitakoan. Erlijiopeko istxutasunak eragin dauteren kezkatuta, guraso ez errezelotzen hasiko dira, aita ikertzen, eta emigrazioa, gaizki ulertzeak, ohitura kultural desberdinen aldeak, eta susmagarri ez izateko ahaleginak airera, giroa gaiztotuz.
1: Ba, justu hori, giroa gaiztotuz unkan, kanezen bai pelikulak, eta bai pelikulari emandako urrezko palmorriak. Bitan banandu rintuen pelikulak, ni alde nago. Justu hori, ba, orain arte, eske, hori, orain arte, uste genun bagenekiela zintxoak eta onak eta majoak zintxuk ziren. Baina dudatan azten zaenean edo inoz dudatan jartzen zaitunean, babaita, oza, barrutik zerbait agaro gertatzen zaizu. Eta gainera, zuk esan duzu, ubelduz betea edo gainezka esan duzu, karo, baina neskak borroka patikatzen du eskolan, orduan ubelduta izatea, nahiko normala da, baina, karo, aita, errumaniakoa da, hori ba justu erlijio erkia, eta bar, karo, ora, beti pletxo,
0: susmopean beti.
1: Si, susmopean, eta besteo, bai majoak, eta ora, neska mutxiak salbatu nahi dituzte, eta karo, naiz eta seme alabek esan, ba, guraso ekin oso gustora daudela, eta bar, ba, ez eitzu, no, ez da posible, la que, hori, pelikula oso intergarria, orain ipagaldean duzue, esan dakoa, kanezen urrezko masko, ui, masko gaiz, urrezko zera palmogia irabazizun, eta gero egoaldean esteinatuko da, jakina, baina zinemaldian izango da ikusgai.
0: Hore da Fjord. Eta badira beste inbat pelikulaia da, plataformetan daudenak, eta igual aipatzea gaizki ez. Esate baterako lautadako iria, letxita di pianura.
1: Oie, que lira horrengi.
0: Ez daude?
1: Txintxa rabia.
0: Ez daude?
1: Esate, nik uste, nik bidaliko dizo edan, oagrean esaten nuen, ba, adiegon plataformetara iritsiko direlako.
0: Aurre hartuta gabiltza.
1: Bai.
2: Horren nik ere aretotan daude?
1: Zuek, zuek aukera galdu duzue, auskalo zertan ibizarete, eta esaterako la cita de la pianura galdu duzue, eta la cita de la pianura galtzeak esan nahi du, kasik esango nuke, bizitza zer den, bizitza zertan datxan eldakizuela. Inork galdu izan badu la chita de la pianura es du es barkaziorik es barkamenik
0: es baina egon diteke adi plataformetara noiz iritsiko
1: gero ez izan inunikuz
0: vale, la chita di pianura izan buru hori duena gazteleraz ikusten baduzu gazteleraz izan buru edo la última ronda en Venezia
1: no da esan gozien dukete hori zuek inkluso gaztelan la gaztelanian gaizki dago la última onda ematen du, izango zizteke la espuela, edo
2: azkenekoa, benestean?
1: Hori, azken polita gualo, de la última ronda gaina ematen du rondo veneziano, alako zerbait, ez, azkenekoa esan duzu?
2: Bai, azkenekoa benestean, baina guk lautadako iria bezala itzuli dugu,
1: Bai, bueno.
0: Bai, baina, gazteleraz?
2: Guk italiera itzultzen saiatu gara.
0: Bai. Gazteleraz, la última ronda, en Venezia.
2: Bi lagun 50-en bat urteko bi gizonezko, diru askorik gabe urtetako adiskidetasunak eta azken errondek elkartuta. Hirugarrengo batekin topo, arkitektura ikasten ari den Julio gaztearekin. Bururatu zaie aspaldi ikusi gabeko lagunaren bila joatea, Veneziara, eta bide batez, azkeneko abantxe edatea. Abiatu dira autoz, Benetoko lautadan barna, lepo edanez, tartean, kontuak, aholkuak, barreak, asko ustegadeko egoerak, ajeak, alkoholigadeko zerbezaren bat ere bai, eta adiskidetasunaren lezioa.
1: Pelikula honek duen gauza bakaga da, bitipo izugarri majo oiei, ez aiela kali mutxoa gustatxe. Hori da, aurkitzen dio dan, utxune bakarra baian ikasiko dute, ez que oso, oso, gainera, oi, kanezen gondela, gau, bueno, ino, hemen goak bai, Espainiakoak ere, baian, ino esen enteratu, baian derrepentean ikusten duzu lagun talde bat zerbait ospatzen, neska baten graduazioa, eta ba hori, ba, bi tipo horietako bati, neskak eskaintzen dio baso bat. Eta berak, hartu, hori, oza, edatagaitik edo zer gauza, erringo lukete biek, la? Ba, hartu basoa, teago bat hartu, eta, ba, botakazi. Baina, hau zera, kalimotxo, Espainian izan nintzen, eran muzen, eta aurkitu nune edaria eta hori eta ikasiko dute edaten baldin badute alkoholi gabeko zerbeza eta mozkotzen baldin badira alkoholi gabeko zerbezarekin ikasiko dute kalimotxoa azienda nik Uda honetan, bueno, nik kanezen ikudu, bueno, elaki, kanezen edo Berlinen, bueno, horietako,
0: horietako. Bueno, topako iri, horietako batean. Jaiari edo, horren batean.

0: ikusiko duzu, bai yes, badagoela asmori, Lisboa, Venezia eta Budapest elkartu lotuko dituen autopista bat egiteko asmoa. Da zoragarria, zoragarria aurun, adiego, galdu baldin baduzue, bueno, azteko ni, aziko nintxateke muga jartzen gure entzulen artean. Ze pelikula ikusi duzu? Ikusi duzu el nola da lautadako iria? Ez, bi zaio entzun gabe.
1: Zigorra.
2: Ben. Bat, gero, odisea ere bai, ez?
0: Odisea bai, kiakina.
2: Eta, ba, ondo hasi gara lehen darizuko gune. Bueno,
0: zuek kanpora.
2: Guk ezin dugu saio hau entzun urrengo bi...
1: Emai guzu bigarren aukera.
0: Nik egin gu dut saio guztia.
2: Bai, hori esaten duzu, eta gero hasiko da zinemaldia, eta...
0: Ez baina orain diten bora gabiltza.
2: Bai. Bai, eta zinemaldia zitare etorriko zara.
0: Bai, baina zinemaldia zibaino lehen anoretara joan behar dut. Ostegunean, datogen ostegunean da partido Europakoa.
1: Aiene.
2: Bueno, alegia, beste urtuete eta berdin jarraitzen dugu.
0: Bai, berdin, bordala zen aldekoa nahi zoren.
2: Del teso, behon deizula, ez aldatu denbora batean. Datorren astean bai, ez?
0: Bai, hemen.
2: Bueno, futbol hasi baino lehen behar.
0: Bai, hemen izango nahi. Zuekiz zigortuta zaudetelako.
2: Oso ondo, gu faltako gara. Espero dut entzuleako regotea datorren astean ere. Eta bueno, gaur ere bai, orain ere bai, eta gero ere bai. Arratzean Euskadi Irratian.
3: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon deizuela, PISA txostenaren emaitzak mai gainean ebaluaziorako aditu taldearekin batzartu da gaur hezkuntza saila. Euskal Autonomia Erkidegoak inoizko emaitzari kaskarrenak utzi ditu. PISAk dakizuenez, nagusiki zientzietan eta irakurmenean, bileraren ostean hezkuntza sailak adierazi duenez, Euskadin bertan egindako ebaluazioen testu inguruan egin behar da PISAk utzitako emaitzen inguruko gogoeta. Juncal Gutierrez unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
5: Garrantzitsua da orain, emaitza hoiek testu inguruan jartzea beste ebaluazioetan egiten ditugun emaitzekin eta ba martxan ditugun ba ikerketa proiektu eta proiektuekin. Eta hori dena bateratu behar da, horrek denak denbora behar du eta egin behar da, ba hori, erabateko lasaitasunez eta adituen laguntzarekin.
4: Bihar berriz beken Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzetako kideekin batzartuko da hezkuntza saila. Bestelako gaietan Madrilgo Kongresuak onartu du 1977 urtea baino lehen jaiotako sahararrei eta haien ondorengoei espainiar nazionalitatea aitortzen dien legea. Txalo eta Oihu artean ospatu du Saharar ekintzaile talde batek legearen onarpena kongresu atarian Francina Armengol eta lege proposamena sustatu duen Sumar taldeko diputatuak alboan zituztela. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak ezagutarazi ditu biloben legea deiturikoa mugatzeko erabili dituen argudioak, epaitegiak dio hauteskunden objektibotasunari eragin diezaiokela Espainiar naziotasuna eskuratu duten errefuxiatu errepublikarren senitartekoei boto eskubidea ematea, Goian Perez.
6: Gorenaren arabera 408.000 herritar gehiago dira 2023ko hauteskundetatik ona atzerritik botoa emateko aukera eskuratu dutenak memoria demokratikoaren legeari esker. Horrek hauteskunde prozesuari eragin diezaiokela argudiatu dute. Arriskua, arrazoitua, egitazkoa eta serioa dela. Ondorioz, errefuxiatu errepublikarren senitartekoei behin-behinean boto eskubidea kentzea bidezkoa dela defendatu du Gorenak. Bestela, hauteskunden zuzentasunari konpondu ezingo litzatekeen kaltea eragingo litzaiokeelako. Hau da, dagoeneko zerrendan dauden herritarrek nahi duten hauteskunde emaitza aldatu egin daitekeela.
4: Nazioartean Israelgo gobernuak jakinarazi du Libano hegoaldean Ali Taher mendiko Hezbolaren lurrazpiko azpiegitura suntzitu duela erabat. Gune estrategikoa da Ali Taher mendiska Hezbola miliziarentzat, haren lurrazpiko tunelak txikituta Libano hegoaldean segurtasun eremua finkatu duela dio Netanyahu Israelgo lehen ministroaren bulegoak. Errepidetan gauzak lasai une honetan eta eguraldiari dagokionez gaurko tankerako giroa iragarri du biharko Euskal Metek. Goizean fresko, eguzkitsu eta iparrekialdeko haizea tarteko 25 gradu inguruko

0: Nire lagun bat bidaiari petoa da, eta hemendik oso urruti zegoen abuztuaren 12an. Eta bidaian joan baino lehen, ba, galdetzen zidan, benetan, hainbestekoa da eguzki eklipse oso bat. Nik esan nion, zue esan nahi dizue dana, ikuskizun natural ederra da, oso ederra unkigarria, eta hori badakizue, ikusi baldin baduzue, eta oso gutxitan ikusteko aukera izango duzula, ez bada, ba horixe, eklipseak harrapatzen bidaiatzen ibiltzen zarela leku batetik bestera. Adibidez, nik ez dut uste berriz ere ikusiko dudan fenomeno hori nire bizitzan. Ez dakit, baina ez dut uste. Beraz, gogo handia nuen ikusteko. Nik bai. Eta espero nuena baiestatu da. Oso pozik nago eklipsea ikusi izanaz. Oso ederra izan zen. Baina, hala ere, zentzudunak izan gaitezen. Beste ikuskizun natural asko ere oso derra dira, harrigarriak eta unkigarriak eta nahi duzuen guztia, nik zer dakit. Niagarako ur jauziak zerbait esateagatik, haiek ikustea sekulakoa izango da, ez dakit. Nik ez ditut ikusi eta zeinek daki, baina agian ez ditut inoiz ikusiko. Nola liteke guzki eklipse bat baino erreixago ikus daitezke Niagarako ur jauziak. Bertara joan besterik ez da, handaude beti, ez dira mugitzen, ez dira desagertzen, ez dago unegoki bat asmatu beharrik desagertzen direlako, ez? Ados, baina ni ez naiz inoiz joan eta oso litekena da inoiz ez joatea auskalo. Baina berden dio, esan nahi dut, ez dudala sentitzen Niagarako ur jauziak ala beharrez bizitzen behin ikusi behar direnik. Ez. Ikusten baduzu primeran, gozatu bizita egia esan, behin baino gehiagotan ikusten badituzu, ba, bejonde izula. Baina nire zoriontasuna ez dago haiek ikustearen menpe. Ulertzen didazu ez zer esan dudan, ez? Eta gauza bera da, eklipsearekin. Polita da, oso, ederra da, oso, berezia, oso, ungigarria, hori ere bai. Baina ez badut ikusi, zer. Ba ez zer ez. Pozik eta horrera. Ez dut ikusi. Ez da horra zorik. Zorionez, bizitza konplexo egia da horrelakoei hainbesteko garrantzia emateko. Tira, hori guztia esan da, eta nik bai, nik ikusi egin nahi nuen eklipsea, eta ikusi nuen Bastidara joan nintzen ikustera gainera, eta egoera perfektua izan zen, eguraldi perfektua, egoera txegina, egun polita pasa genuen, bueno, ikuskizun ederra izan zen, oso ederra unkikarria, ez sinistekoa gainera. Eta oso laburra egin zitzaidan, bide batez izan behar dut. Asko posten naiz bertan egon izanaz. Baina, ez dakit nola esan, nire lagun bidaiaria ez da ni baino gutxiago, ez zuelako eklipsia ikusi. Ze ona dan egin zuen bidaia, ez dizut kontatuko, bere kontu pertsonalak direlako, baina toki eder batera joan zen, eta gauza izugarri interesgarriak ezagutu zituen egun horietan. Inbidia pixkat ere sortzen dit. Hori esan nahi nuen, eta hori esan dut. Hori esan da, gaur eklipseari buruzko, eklipse ikusi izanaren balorazioak ekarriko ditugu ona Norteko Ferrokarrilera. Beraz, bueltan gaude, zuekin gaude, eta horixe, besoak zabalik hartzen zaituztet. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Ongi etorriak denok, etxean zaude afaria prestatzen edo autoan etxerako edo lanerako bidean edo podcast formatuan entzuten ari zara hau. Ongi etorria zara edo alderantziz, ni ongi etorria izango naiz agian zure bizitzan. Esan dakoa gaur, eklipseari buruz hitz egin behar dugu, azken balorazio bat egin nahi dugu Norteko Ferrokarrilean, eta egia esan, balorazio bat baino gehiago, bi balorazio izango dira. Bata, eklipseari berari buruz, bestea, divulgatzaileon lanari buruzkoa. Bagaur, eklipsea hitz egingo dugu, baina ez horretaz bakarrik. Atal txiki berri bat ekarriko dut Norteko Ferrokarrilera, kontu interesgarri bada. Eta hitz gakoa da, espeziak. zapore edo usain bereziak sukaldera ekartzen dizkiguten belar edo landare horiek. Definizioa ez da oso zehatza, eta gizan ez zait inporta, baina konturatzen zarete zertaz ari naizen, ez? Erromeroaz, edo salbiaz, edo perrexilaz, edo oregano, ez dakit, olakoa ez ez? Sukaldera ekartzen dizkigute zapore berriak, baina berez, naturan, landare horiek ez dituzte gure sukalderako zaporeak fabrikatzen. Beren buruaren zat, egiten dute lan, beren onurarako erabiltzen dute kimika hori, baina zertanako balio die, ba, hori aztertuko dugu hemen, istorio asko sortzen dira espezia horien inguruan. Ba, hemen gaude, itzuli gara Euskadi Irratiko programaziora programa berriekin, ez dira errapikapenak. Aldatu dugu emisio eguna, hori bai, orain ostegunetan izango gorazuekin, gaueko 9:00 eta asteburuetan beti bezala larunbateko emisioa dugu, arratsaldeko 3:00 zuekin beraz, beste denboraldi batez. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila 100.

Uste dut aitak esaten zuela, ikuskizun batek merezia ahal izateko, aurretik zai egon behar duzun denbora tartea, ikuskizuna bera, baino laburragoa izan behar du. Eta ez dakit ados nagoen edo ez, askotan ikuskizun pila batek eskatzen dute itxoitea eta itxoitea eta itxoitea eta gero mundialak dira. Hori gertatu da, abuztuaren 12an. Eklipse batekin hain zuzen ere, zenbat ordu izan gara itxoiten toki jakin batean, toki egokienean, ura ikusteko. Eta gero, zer, gero minutu bateko kontua izateko, minutu eta hogei, minutu eta berrogei, zorteduna izan baldin bazara. Egi esan, eklipsea luzeagoa izan da. Ilargiak eremua jandio eguzkiari ordu betez edo. Baina, ala ere, ordu bete eta minutu bat, edo bi, denborari guztia, baina askoz gehiago itxoin dugu toki batean eklipse bat ikusi alizateko. Merezi zuen, nik uste dut baietz. Orain, zeini galdetzen diozun, horren araberakoa izango da.

0: Eklipsearen inguruan mila historio, eta denok ditugu anekdotak eta denok ditugu zer kontatu. Eta denok dugu impresio bat edo balorazio bat. Nik historio oso polit bat ekarriko dizuet asteko, naiz eta pixkat irreala izan. Ume batek, abuztuaren 12an, nire lagun baten ezagunak, hortz bat galdu zuen, bere bizitzan lehenengoa. Eta badakit, Jose Rai hartzaren gandik ikasi nuen euskal tradizioan gauzak ezberdina direla. Euskal tradizioaren arabera, ume batek hortz bat galtzen zuenean edo erortzen zitzaionean, hortza teilatura botatzen zutela eta xagusarrei eskaintzi zitzaiela hain zuzen ere. Baina egia da barneratu dugula aldiz Xagutxo Perezen kontakizuna. Badakizue, Xagutxo bat datorrela gauez eta erori zaizun hortzaren truke diru hausten dizula. Modu batera edo bestera, hala ere, nik dakidala bi gauzak gauez gertatzen ziren. Eta horregatik neure buruari galdetzen diot kasu honetan. Xagusarrak direla edo Xagutxo Perez dela, berdin du. Noiz da gaua egun horretan? Eklipsean zehar, gertatuko da hori guztia, edo itxoingo du, gau erregularra izan arte. Egia esan, arrastorik ez zer gertatu zen kasu honetan. Baina hor dago historioa, espero gabeko historio polit bat, eklipsearen egunerako. Egia esan, eklipsearen inguruan kontu asko, gogo eta asko niri zuzenean gertatu zaizaidan adibidez, inguruan neukan jendearen komentarioak edo entzun da, pentsakor gelditu nintzela kontu batzuekin. Adibidez, emakume batek esan zuen, betaurrekoak jantzi behar zituela, hain zuzen ere, ilargiak eguzkiari tokia jaten hasi zitzaionean. Orduan bihurtuko zela arriskutsua. Ordura arte ez zuen arriskurik ikusten eguzkiari begiratzearen kontu horrekin, eta orduan pentsatu nuen, gure errua da, dibulgatzaileon errua da, azpimarratu dugu, nabarmendu dugu oso, oso arriskutsua dela eguzkiari zuzenean begiratzea eklipsea gertatzen den bitartean. Baina ez dugu esan, orogar, edozin momentutan, eguzkia ikusten duzunean, edozin momentutan dala zuzenean ikusteko arriskutsua. Beraz, arriskua etzen eklipsiarekin batera, hasten. Arriskua hor dago, ez begiratu mesedez. Eguzkiari gertatzen dena da, normalean ez digula begiratzen. Tira, emakume horren arazoa zen, nik uste dut ezetz. Arazoa zen, nola kontatzen ditugun gauzak. Ez garela konturatzen, nola jasotzen duen ideia entzuten gaituenak. Eta hori pentsatzeko modukoa da, dibulgatzaile bat baldin bazara. Niri behintzat zer pentsatu ematen dit. Tira, gaur lagunak gonbidatu ditut kontatzera, ea zer iruditu zitzaien eklipsea, ea nondik ikusi zuten, ea zer ondorio ateratzen duten, ze gogo eta ateratzen duten. Eta lehendabizi jarriko dizuet Virginia Garcia Arantzadiko astronomoarekin egindako elkarrizketa txiki-txiki bat, esan nion, balorazioa behar dut, zer iruditu zitzaizun nuntzinen eta zer espero zenuen edo zer etzenuen espero eta gertatu zen. Ona hemen, Virginiarekin egindako elkarrizketa txiki hori. Virginia Garcia Pena, Arantzadiko astronomoa gurekin izan zen eklipsiari buruzko programa berezian. Azteko eskatu nion, esateko non zegoen eklipsia ikusi zuenean, eta emateko titular bat.
1: Bueno, ba, titularra esango nuke, ba, hori, nire espektatiba guztia gainditu diala eklipsiarekin. Eta nondikan ikusi nun, ba, Lantziegoti. Ba, hasiera baten iturrietatik behatzea, ba, osmoa genokan, baina, bueno, ba, kasualidadez jun behar izan nun Lantziegora itzaldi bat ematea, eta ingurua ikusita, esaten, bueno, hau zoragarri da, eklipsa ikusteko, eta gainera, iraupen, ba, pixkat luzeago, hasi que aldatu genuen plana, eta Lantziegora jun ginen.
0: Niretzat lehenengo eklipsia, ez dakizuritzat.
1: Eklipse osoa, bai, lehenengoa, baina argi dakat ez da azkena izango.
0: Behar bezala, bai.
1: Bai, partzialak beste batzuk ikusi ditut, eta eklipse osoa lehenengoa izan da. Eta, bueno, esan behar dut, gauzera bat desberdinak diala, eklipse partziala ikustea, naiz eta 89% estali, edo 100% estaltzea. Ez daka zer ikusirik.
0: Nire lagun batek bidalizian mezu bat segituan, eklipsea bukatu eta segituan, eta esaten zuen hitz bakarra, emozionantea esaten zuen. Eta egia da, niretzat ere izan zela oso laburra, minutu bat segituan pasatzen da, baina niretzat izan zen, etzian denbora eman ez da konturatzeko atzeko izarrak ikusten zirenik. Ere, hain kontzentratutan egon koroan,
1: ja. Bai, oso motza egin zan, bai, hori egia da, nik ikusi nun ba, minutu eta 18 segunduko iropenekoa, eta bai, etzian denboik eman, behatu behar nun guztia behatzeko, osea, argi dago ba, koroa zuragarri izan zan, ez nun espero olako kolore intentsoak eukitzea, eta be, atentzia deitu ziana koroan inguruan da, karo, argazki pila ikusi ditut, eklipsenak, eklipse osoak, koroak eta bar, baina ez dut argazki bat, bakar bat ikusi, adierazten duna, nik ikusi nuna. Osea, ez ditut ikusi. Eta gero, ba, bueno, ba, karo, ba, begiratu nahi nitun, izarrak, bueno, baten bat ikusi non, Artizar planeta oso argi ikusten zan, eta batez ere itzalak. Eta bueno, bai, oso motza egin zitzaidan, denbora bikoitza edo irukoitza beharko nuke.
0: Niri harritu ninduen ere koroaren tamaina, pentsatzen dut askoz txikiago izango zela, eta jo, hor urrutian ikusiko benul, ez, oso zabala zen.
1: Bai, oso zabala, oso kolore polita zekan, niri atentzia deitu zian ikusten zan kolore urdin hori koroaren inguruan, eta oso ondo ikusten zian protuberantzia pare bat, ere, ba, zoragarria.
0: Virginia, azkeneko galdera bat, ez dizut denbora asko kendu nahi, baina zuzara teorikoa, zuzara, bueno, esan nahi dut astronomoa zarela, ibilizara, itzaldiak ematen leku batetik eta bestetik, baiztakit urte oso batean zehar gutxienez, ibilizara horrekin buruan eta alabearrez horretaz hitz egiten leku guztietan, eta jende pilo batekin hitz egin duzu ere bai, beste astronomo batzukin, baina momentua, bueno, hori esaketan genuen, errepika ezina ematen du, ez? Baina hori aztuta, momentua bera aztuta,
1: bai?
0: Nola baloratzen duzu dibulgatzaileon lana? Ze horrek kezkatzen nau, pixka bat komentatu dugu grabatzen hasi baino lehen, baina asmatu dugu, ez dugu asmatu, ondo kontatzen gauzak, nola ikusten zu hori guztia?
1: A ber, nik uste dut, zuzenean egindan dibulgazio ekintzetan, jendearekin, jendeak mezua oso ondo harrapatu dula. Baina ez dakit zergatik, medioetatik iritsi dan mezua, ez dugu asmatu mezu hori zabaltzen. Osa, iritsi da puntu batea, jendea estresatuta zegoela eklipsearekin, inkluso beldurra zekana. Eta pentsatzen zuten eklipsea bera arriskutsua zala. Eta jo, ba, behin da berriz errepikatzen ez, eklipsea arriskutsua ez da. Arriskutsua dana eguzkila da, eta egunero hor daukagu, eta etzaigu ezer gertatzen. Ordun da, disfrutatzeko momentu bat, lasai hartzeko, batez ere inguruan gertatzen dan guztia sentitzeko, eta hartu behar da neurri bakarra da, eguzkira zuzenean begiratzeko betaurrekoa jarri behar ditugula. Baina jendea, maori, orokorrean agobiatuta ikusten nun, eta inkluso, bueno, ikusi nun jendea, esantzuna ez dut ikusi nahi, ze estresatuta nago, eta ez dakit begiratzen, eta erabaki zuten ez behatzea, eta hori izugarrizko pena da, ze, bueno, ikusi duten guztiek, klipatu indute.
0: Bai, nik atertzen dudan mezua hori xe da, ez? Dibelgatzaileok ere, badugu zertan pentsatu, ba, gertatu dana ikusita, ez? Bueno, jende pilo batek oso ondo ikusi du, Gia san, gehiengoak oso ondo ikusi du nik uste dut,
1: Bai. Bai.
0: Tira, ba, urte bete gelditzen zaizu bakarrik, biburrengoa ikusteko.
1: Ai, bueno, probatu dut gauz bat esan ziatena, beste, ba, bueno, eklipse iztari batzuk ezagutzen ditu danak, esan ziaten, lehenengo eklipse osoa ikusten dezunean, ja, egongo zea, momentu hortatik aurrean ja horrengoa prestatzen. eta ala da. Horrengo filistea prestatzen hasi naiz ja.
0: Bai, gainera askoz luzeagoa izango da. Ondo harrapatzen baldin bazu, asmatzen badizu tokiarekin, oso ez dakiz 6 minutu edo horrelako zerbait, ez?
1: Bai, a ber, penintxulan, hegoaldean, Kadiz inguruan, izango dia 3 minutu eta erdi, tarifani pasatzen da 4 minututatik, asko da, ez da kaser ikusirik orain ikusi degunarekin, baina nire asmoa Egiptotik ikustea da.
0: Wow.
1: Osea, que Egiptora jungo naiz, eta han, 21. mendeko eklipserik luzeena ikusiko da. 6 minutu eta erdiko osotasuna. Orduan hor bai erlajatuko garela eta dana behatuko degula lasai askoz. Baina uste dut motza egingo zaigula ere, eh?
0: Segurazko bai. Virginia García, besarga hundi bat eta eskerrik asko nere deia beste behin erantzuteagatik.
1: Lazer bada.
0: Orain guazen eklipsearen egunera bertara. Oraindik erreazionatu gabe ginen, gutxi gora bera, oraindik oso urduri, oraindik emozionatuta, oraindik goiuka. Eta han bastidan bertan topatu genuen Ibon Odrizola Agirre, polimateko ikertzailea. Eta eskatu nion, mesedes kontatu idazu nola bizi izan duzun eklipse hau. Emozionatuta ginen oraindik.
2: Zure lehenengo eklipsea da,
3: eh? Bai, bai, lehenengo. Uztulen urteko uderan entera unitzen eklipsea totala zehola hemen, eta esan hon, bueno, nikon berdet, Errioxara, ze gertu daukatetxetik, eta han totala baldin badao, vamos. Osa, jun berra duket, eta gaina justu dauket ezkontza bat igande honetan, eta esan hon, bueno, dana batuko ez. Eta, bueno, hasieran hor, ikuste zaren pixkatola nola, hortzaka egiten zion nilargile, geuzkile, hola bizke jaten jutezan, etzan notatzen hainbeste, ba. Bueno, betaurreko hoiekin ikusten zenun pixkatola, baina etzan aldatzen paisaia bat ere, hola. Baina, ja, totala bihurtu dan minutu terdi hortan, oza, tana betaurrekoak enduitugu, eta, ostara, esateun, baina, zer da, hau? Ikusten zen bola beltz bat, hola, zeruen, borobil, eta ingurun, hola, zue, hola, bueltan, hola, klipatzeko. Increíble.
0: Grabaketa hau entzutean eta momentuarekin gogoratzen naiz eta egia da, nire inguruan jendea txaloka hasi zen eta lagun batek, gainera lankide batek esan zidan, bereiek egon ziela toki isolatu batean, bakarrik, mendian bezala eta hala ere 2 kilometrora zeuden jendetzaren oiuak entzun zituela justo eklipsea gertatu zenean. Tira, orain Ainara García Aramburu geologoarekin izandako elkarrizketa txiki-txikia ere ekarri zuet.
4: Donostin ikusi nun eklipsea Zurriola hondartzan. Ze 189.8 edo olako zerbait izan, gure asmoa osoa ikustea zan. Eta horregatik geneukan pentsatuta aurreko gunean Errioxako herri txiki batera joatea. Baina gero ikusi genuen alerta laranja zehola beroan gatik eta hobeto pentsatu genuen, familian gindua zelako umeakin eta erabaki genuen Zurriola hondartzara joatea. Gainera hor espazio zabala dago, marea biziak zeuden eta bueno, hondartzako brisoekin hor gozatu genuen.
0: Urgulmendiak ez zituen oztopatzen, ez da?
4: Ez, eta gainea aurreko egunetan zu artifizialak eta baita ilusentia ikustean ibili ginen, urgulen, ze bertako festazia, gainea Donostiko festak. Baina iruditu zitzaigun, egun hortan jende pilak eta hundiak egon goziala urgulmendian, da horretik erabake genuen hondartzara joatia.
0: Eta impresio orokorra, titularra?
4: Ba, oso politia. Nik badaukat horitzapena, txikitan ikusi nun ikastola, no ezakin nun ikusi genun eklipse partzial bat, eta txikitako horitzapena da oso azkar pasazala, baina oain kontan iraupena luzea izan zan, eta ba, gozatzeko aukera luzeagoa izan genuen.
0: O, ba, nik kontrakoa, niri joan zitzaia denbora, ose, minutu bat izan zen, eta hainbeste itxoin, eta minutu bakarrik.
4: Bai, guretzako prozesua luze, eta tarteka betorrokoa jartzen genituen, ikusteko ean ondik zijoan ilargia, baina irutzen zitegun, nire sensazioa da, ilargia oso azkar muitzen dala, beste baina egun hartan mantxo zijoala. Eta ez genuen ikusi nola deitzen zaion koroa edori, baina bai oso polita izan zen. Ikusgarria eta Gehien narritu ziguna izan zan momentuan sortu zan itzala. Inguru hortan ikusten zian itzal luze-luze batzu bapatean. Etzan guzti zilundu, baina ere sentsazio berezia izan zan.
0: Sentsazio hori haizearekin, temperaturarekin edo txoriekin eta hori guztia izan zen nuen zea edo beste gabe jaitsi zala argia eta beste dik ez.
4: Bai, igual ikusi genuen ambientea desberdina eta kaio asko daude hondartzan eta horiek mugitzen ikusi genitu, baina gainontzean hori ba jendea txalotzen hasi zan eta inguruan gehiago, bai. Eta gero izan zana izan ondorengo ilun sentia oso polita. Marea izugarri jaitsi zan eta asko gozatu genuen itsasberakin.
0: Besterik gelditzen zaizun kontatzeko.
4: Zolaxe, bai, pozik. Egin genuen erabakiakin, pozik. Penakin koro ez genula ikusi eta beste gauza batzuk, baina, bueno.
0: Joan beharko duzu, beste toki batera.
4: Hoi da, bai, beste batea juteko goakin.
0: Eskerrik asko inara.
4: Bai, ez horreti.
0: Eta orain beste kolaboratzaile bat, Johnny Machain. Badakizue, kuantikari buruzko atala egiten duena gurekin. Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Kimika Fakultateko dekanoa da gaur egun. Baina bera, bihotzean, kimikaria eta kuantikoa gainera.
5: Ba, ikusi nun, Barainenen bizi dira nire gurasoak, eta ni txikitan ere anego nintzen urte asko, ba, bizkate estudiatzera atera nintzen arte, eta normalean udan seme alabekin, ara joeten gara, eta borego ginen, nire ama, nire semeak, nire alaba, eta ni lauak ikusten bertan dagoen erekinean, bizidiren erekinaren zapaian terrazan diba dago tandik. Uneko 89.85. Hortaz ez genuen osotasuna ikusi, ez genuen aroa, ikusi genituen perlak. Oso bitxi izan zen, iaia beteta zegoenean, alde batean perla bat agertu zitzaigun, eta gero beste aldean. Oso impresionantea izan zen. Oso polita.
0: Egia esan, bueno, askorentzat gehiagotan, baina bizitzan behin izan daitekeen esperientzia bat.
5: Bai, ba, behitu honen arira, gero bidali zizkidaten beste lagun batzuk eta osotasunean ikusitako argazkiak. Eta kasualidadez, datorren urte abuztuaren 2an, 2027an, Kadizen, ez? Ikusteko aukera dago, eta nire anaia ertaina han bizi da. Osa, uste dut, okupa bezala joango garela bere etxera, han eklipsea bere osotasunean ikusteko. Ze, irrikandia utzi zigun guztioi oraingo eklipse hau, izan da impresionantea. Eta aukera izan da, normalan bizitzan behin ikuste duzun zerbait, justu urren urtean errepikatuko zaigu gertu, aukera hori igual aprobetsatzeko ba, bidaitxo hori, ingo dugu, ba, guain esaten da, ez oso garesti daudela ja hango alojamendua, guain aprobetsatu zanaiak etxea daukala, pues igual hori bere etxera eklipsea ikustea, izango urren urteko porrak.
0: Azkeneko ondorioren bat edo burura etortzen zaizuna edo anekdotaren bat edo gogoeta bat o?
5: Bai, bueno, asko etortzen zaizkit, baina bat bai botako nuke ez, askotan zenbat alde zentzuten dugun aldez aurretik komunikabidetan gauza bat gertatuko dela eta matxake bat bezala ikusten den hori, ez, kasu hontan benetan merezi zuen, ez, eta hori nahi dute errepindikatu, ez, batzutan norrelako matreka ematen digutenean joera da batzutan atzera egitera, nio kasu hontan pena merezi du eta beste norbaitek aukera badur hurrengo urteetan ikusteko, pues ahaztu dadila matrakaz eta zentratu dadila ze polita den eklipse bat ikustea.
0: Era bat ados Johnnyk esandakoarekin, baina esan behar dut nik ere bai ba, egia dela komunikabideok badugula oso tematiak, oso obsesioak izateko modua, ez? Obsesioa, hori azpimarratuko nuke. Behar bada eklipsearekin gertatu zaigu, beste gai askorekin gertatzen zaigu, eta agian gehiegi da obsesio bat, komunikabideak harrapatzen du, gai bat heldu egiten dio eta ez du askatzen urrengo gai obsesiboa bat izan arte. Eta egia da eklipsearekin hori gertatu dana, txonik dio merezi izan duela kasu honetan eta ikuskizun natural ederra da, baina ez dakit, behar bada horrekin ere gogo eta bat egin beharko genuke komunikabideetan ibiltzen garenok. Hainbeste aipatu behar da horrelako kontu bat. Nik badakit gogo eta honek ez duela ondoriorik izango, jarraituko dugula berdin. Baina agian pentsatzeko modukoa da, ez dakit.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta orain sartu gaitezke atal txiki berri batean. Sintonia berria eta dena daukagu. Entzun, entzun.

0: Aurten ideia berri bat ekarri dut, atal txiki bat, tarteka zuekin konpartitzeko. Egia esan urtero egiten dut hori, ez? Atal berriak izaten dira, gutxi irauten dutenak batzoietan, eta, bueno, ez da zer berria. Egia, ba, hau da, horietako bat, baina hau da, aurten lehendabizikoa. Eta aldarrikapen txiki batekin dator. Baina gian ez zait oso ondo aterako aldarrikapen hori, bueno, ikusiko dugu. Utzi duzuea azaltzen. Atal berriak espeziak aztertuko ditu. Nik oze, izen horrekin problema ditut. Espeziak, espezieak. Ez espezieak bizidunen sailkapenaren, taxonomiaren parte dira, bueno, nahi zuena. Ez ez, atal berri honetan espeziak ekarri ditut. Badakizue oreganoa, edo zilantroa, edo dena denez. Simon eta Garfunkelen musikaren zaleak baldin bazarete, nire adinekoak edo zarragoak. Hauxe esango dizuet. Parsley, sage, rosemary and thyme.
1: Parsley, sage, rosemary and thyme.
0: Haze nolako jauzia denboran atzera, ez da? Tira. Perrexila, salbia, erromeroa eta ezkaia, edo tomilloa ditzen dioz nik etxean egia esan. Espeziak, parsley, sage, rosemary and thyme. Modu gordinean esan da? Janariari zaporeak edo usainak gehitzeko erabiltzen ditugun belar horiek. Ez dakit definizio bezala osoa dagoen, baina ulertzeko moduan bai, ez? Horixe, sukaldean ditugun espeziak. Kontua da, sukalderitzatik ies egin nahi dudala. Hori da aldarrikapena. Neurri handi batean behintzat. Ies egin nahi dut eta ezingo dut, noski. Espeziak aipatu, sukaldaritza aipatu gabe, ba, bueno, horrek ez du zentzu hundirik behar bada. Baina hor dago nire aldarrikapena. Sukaldaritza obsesio bat bihurtu da, ez da? Gaur obsesioak aipatzen ari naiz, ba, horietako bat da, sukaldaritza. Leku guztietan oroar eta komunikabide honetan zehazki, obsesio bihurtu da sukaldaritza. Sukaldaritzako zenbat programa ditugu. Goraipatzen dira errezetak eta jatetxeak eta sukaldari batzuk eta pintxoak eta hori guztia, nahi duzuna. Eta sukaldera eramaten dira elkarrizketatuak gaur egun eta lehiaketak egiten dira, nola ez? Eta noski, gu gara honenak, honetan, ironia zari naiz, noski. Ironia zari naiz, iruditzen zaidalako gehiegitxo dela. Ni janari lehiaketarekin eta inguruan sortu den unibertso astronomiko exageratu horrekin, ba, nekatuta nago. Nire arazoa izango da, baina nekatuta nago. Enfin, gozatu egiten dut bazkarion bat noski eta sukaldaritza ere gozatu egiten dut nire mailan, nire txean eta inguruko errezetak irakurtzen edo ikusten bideoak edo nahi duzuena. Baina ez dakit, gaiak gainditu egin nau, ez komunikabideetan, benetan. Nola nahi ere, espeziak, belarren kimika. Oso kontu interesgarria da, eta oso interesgarria da bai sukaldean eta bai sukaldetik kanpora ere. Ez alduzu eo inoiz pentsatu. Errezeta batean edo bestean perrexila edo albaka, pixka bat gehitzen dut zaporea emateko, ados. Baina perrexilaren eta albakaren landareek ez duten niretzako lanik egiten. Oreganoak ez du karbakrol molekula sintetizatzen, ba nik pizza bat jan nahi dudalako. Ez dago nire zerbitzura, landarea bere buruarentzat ari da kimika egiten. Ba hori xe saiatuko gara aztertzen hemen, atal berri txiki honetan, ez? Sukaldaritzatik ahal dela, ies egin, eta aztertu zer abantaila natural eskuratzen duen belar aromatiko batek, sortzen dituen konposatu kimiko horietatik, edo molekula horietatik, ez? Zergatik duten zaporea edo usaina? Zer irabazten dute horrekin? Galdera interesgarria da, oso interesgarria. Energia eta baliabideak sartzen ditu belar horrek edo landare horrek molekulita hori guztiak fabrikatu alizateko. Ez da erresa. Eta nunbait, merezi die. Zergatik. Egia esan, aitortuko dizuet, galdera horrek erantzun oso errex, simple, argi bat dauka, gehienetan ez beti, baina gehienetan espeziak, landare horiek beren buruak babesteko egiten dute kimika hori. Gerra kimikoa da, landareek ezin baitute korrikarik egin belar jale bat agertzen denean. Ba horixe, ordan gerra kimikoa erabiltzen dute. Hori da erantzun laburra gehienetan. Beren burua, babesteko fabrikatzen dituztela molekulaiek. Baina ez da beti horrela izaten, eta, bueno, askotan hori baino gehiago dago mundu horretan. Naiz eta babes moduan erabili, horrekin batera mila kontu daude. Eta horixe, ba, hori da, hemen, aztertuko duguna. Atal berri txiki honetan. Oso pozik bota dut esaldi hori eta pozik nago. Orain, espezieen munduari heldu eta segituan, buelta eman dit kontu guztiak. Arazo bat sortu zait. Eta ez naiz neure buruarekin fidela izan. Azken batean galdera batek beste galdera bat ekartzen du eta horrek beste bat eta horrek harrapatzen banau, ba, akabo. Ai, espeziak. Mundu horretan sartu nahi nuen eta, bueno, trampa batean erori naiz. Dokumentazioarekin hasteko, ba, betidanik nire etxean izan den espeziarik arruntena aukeratu nuen. Eta nik uste dut Euskal Herrian izan den tradizioan izan den espeziarik normalena, perrexila. Eta horrek trampa batera eraman nau. Errua kimikarena da, ez da niria. Bueno, en fin. Perrezilak eraman hau toki kimiko berri batera. Horrela esango dut. Baina ez kimika zentzu akademiko batean, baizik eta etxean erabiltzen dugun kimika. Hain zuzen ere, kimika ezagutu baino lehenago kontuak ekarri ditut. Txikian intzenean, behintzate etxeetan, nire etxean, bai, baina ingurukoetan nik dakidala etzen, nire erromerorik izaten, edo albakarik, edo horrelakorik ez, perrexila aldiz, bai, arraindegian bertan ematen zizuten. Eta batez ere saltxa berdea egiteko erabiltzen genuen. Baina, bueno, nik esaten nuen, begiratzen nuen saltxa berde hori, eta esaten nuen, hori ez da berdea. Hori beste kolore bada. Hala ere, amak esaten zuen ura saltxa berdea zela, ba, saltxa berdea zen. Ez da baietzeko aukerarik ez, gogorik ere ez, ez? Tira saltxa berdea zenbat aldiz, ez da? Baina saltxa berde horretan, normalean perrexilak, bidelagun ilustre bat izaten zuen. Oroar sukaldean izaten zuen, eh? Ikusten dagoeneko sukaldaritza zari naiz. Ba, perrexilak bidelagun nabarmen bat zuen sukaldea eta hori zen baratxuria. Eta zer eta baratxurian kimikak harrapatu egin nau. Hasi naiz begiratzen, baratxuriak zergatik orekatzen duen hain ondo perrexila eta berriz ere sukaldaritza zari naiz. Baina tira, joko horretan bikote perfektoa osatzen dute. Perrexila eta baratxuria. Eta baratxuriaren kimika aztertzen hasi nintzen eta harrapatu nau. Espeziak aztertzeko atalean beraz, lehenengoa ez da espezia bat izango. Baratxuria baizik. Ikusten, ez naiz bat ere fidela neure buruarekiko. Baratxuria, eta ez da baratxuria bakarrik, eh? Baratxuria, tipula, porrua, eta hori dira hiru nagusiak, baina badakizue, familia horretan gehiago daude. Ba, txalota, dago tipulina, badaude gehiago. Allium generoko landare guztiak. Ba, landare horiek ateratzen diote etekina oso irudi ona ez duen atomo bati. Sufre atomoari. Sufredun molekulak dituzte. Eta, bai, bai, aprobetxatu egiten dute, etekina ateratzen diote. Berriz ere, sukaldeko kontuetan sartuko naiz azkar. Zein landarek eragiten dizun egarra sukaldean? Ba, tipulak. Eta zeinek du zapore nola esan? Erdi mina, erdi desatxe gina, baina kantitate txikitan gehituzkero grazia ematen dio, jaten dio zunari. Ba, baratxuriak. Eta zeinek egiten du antzeko zerbait, baina oso modu apalean. Ba, adibidez, porruak. Hori guztia, sufre atomoarekin du zer ikusia. sufre atomoa duten molekulekin. Noski guretzat errezeta batean zaporeak eta kontrasteak eta grazia pixkat lortzen ditugu, bueno, sufredun molekuletatik, baina horren atzean dagoen mekanismoa harrigarria da. Pelikula baterako ematen du egina. Esate baterako, arrazo simple batengatik. Baratxuriak ez du baratxuriaren zaporerik. Eta hori ere, kontu kimiko bat da. Ikusiko zenuten pelikularen bat, bueno, biosagaietako lehergailu bat daukana, ez? Ia ziur, ez dakit burura etortzen zait La jungla de kristal hirugarren zatia, ez? Baina beste batzuk daude, beste asko daude. Gaiztoak bi likido erabiltzen ditu, baina pelikuletan badakizue. Horrelakoak beti izaten dira koloretako likidoak, ez? Gero laborategian gardenak dira denak, baina bueno. Pelikuletan bi likido koloredunak, eta bi likidoen tantak elkar ukitzen duten unean, boom! Lehertu egiten dira. Likidoek banaka ez dute arriskurik, baina elkartutakoan lehertu egiten da nahasketa. Ba horixe, horixe da baratxuriaren historio kimikoa nolabait. Bi osagai inerte elkartzearen kimika. Eta beraz, orain kimikari buruz hitz egitea tokatzen da. Baina kontuz, aipatu behar ditugu molekulek oso izen nahasgarriak dituzte, oso izen antzekoak. Hiru dira eta hiru izenak dira oso antzekoak. Baina tira, saiatuko gara argi hitz egiten. Baratxuriak barruan aliina izeneko molekula bat dauka. Ez du zapore fuerterik, ez da desatxagina, mina edo horrelako zerbait, ez da baratxuriaren zaporea. Baina izu, baratxuri alea puskatu, moztu edo urratu, eta bigarren osagai bat aktibatzen da. Hor dago kimika. Bigarren osagai hori proteina bat da. Eta badakizue, proteinak dira bizidunetan erreakzio kimikoak eragiten dituzten molekula erraldoiak. Bueno, beste batzuk badaude, baina gehintxuenak nagusiak proteinak dira. Baratxurian aliina hori toki batean dago, eta aktibatzen den proteina berriz, beste toki batean, alinasa deitzen da proteina hori. Ez dago oso urruti, baina banatuta daude, bereizita daude, bakoitza bere tokian. Esan dakoa, baratxuria puzkatu, mostu, urratu edo zapaldu, edo horrelako zerbaitekin, eta alinasa iritsiko da, aliina dagoen tokiraino. Eta orduan, boom! Boom, horrek zer esan nahi duen. Ba, bueno, kimikoki alinasak hartu egiten du aliina eta eraldatu egiten du, transformatu egiten du. Aliina zena, eta hemen dator hirugarren izena, alizina bihurtzen du. Aliinatik alizinara. Esan dizuet, izenak oso antzekoak dira eta nahasgarria izan daiteke, baina azkenean aliina da molekula neutroa, alinasa da aldaketa eragiten diona, eta alizina da aldaketa horren produktua, molekula komatxoen artean, agresiboa, zaporea duena, erdimina, mingainaren puntan baratxuriak egiten dituen, efektu horiek dituena, horren erruduna. Eta bitxia da, aliina, hasierako molekula neutro horrek, sufre atomo bat badu. Eta hala ere ez du zapore bortitzarik. Alinasa proteinak aldaketa batzuk egiten dizkio, besteak beste bigarren sufre atomo bat gehitzen dio, baina bueno, erreakzio kimiko komplexuago bat egiten dio. Eta horren ondorioz, ba, nola esan, Dr. Jekyll, Mr. Hyde bihurtzen da. Aliina molekula neutro hori alizina bihurtzen da. Eta hau bai, zapore, bueno, zapore berezia du, ez? Baratxuriak duen zapore min desatxekin puntu horrekin edo. Eta jarduera antioksidatzailea duen molekula bada, eta hau ez dago fregoatuta bizidunetan, baina baitare agian eragin antibakterianoa izaten duena landarean. Alegia, baratxuriaren landarea, eraso baten aurrean, puskatu, moztu, zapaldu, defentsa kimiko bat sortzen du, fabrikatzen du, sintetizatzen du momentuan. Hori da gertatzen dena zure sukaldeko labanak baratxuria mozten duenean, eta zaporeain berezia ematen diona ipso facto momentuan. Baina naturan, kontuak beste seriotasun bat dauka. landarea defendatzen ari da bere buruarentzat kaltegarria izan daitekeen molekula bat sortuta. Orduan, defentsa sistema oso berezia da. Kontuz horrek ez du esan nahi baratxuria medikamentu badenik, eh? Hori garrantzitsua da esatea. Ez naiz medikoa, baina jakin badakitz alizinaren kontzentrazioak eta testo inguruak ez duela efektu komatxoen artean mediku bat eragiten guregan. Infekzio baten aurka adibidez baratxuriak ezin du soluzio bat izan. Joan medikura eta egin arkesandakoa. Bide batez, sukaldera bueltatuta aipatu nahi nuen, sukaldean nago berriz ere. Baratxuria dagoen bezala, ba, moztu gabe, birrindu gabe, zapaldu gabe, hori botatzen baldin baduzu egosten ari den zerbaitetan, edo frijitzen ari den zerbaitetan, bueno, ba, horrek ez du zapore fuerterik, ez du, kamatxan artean, baratxuri zaporerik, alizinarik sortu ez delako. Eta esate baterako, bueno, prozesuan, zartagian, edo pertzean, edo molekulak aldatu egiten dira, beroagatik, bueno, hori da sukaldaritzan gertatzen dena, ez? Baina, inongo zapore, nola esan, agresibo horik izateko arriskurik ez du, ze hasieran ez zuen alizinarik, eta gainera beroak aldatu egin dulako. Eta sukaldariek badakite hori, badakite baratxuria nola baliatu, moztu gabe, puskatu gabe. Bestetik, tipula. Tipularekin zer gertatzen den. Ba, hainbat motako alinazak ditu, proteina ezberdinak, ez bakarra. Eta oso alizina gutxi sortzen du, baina, bueno, bi alinaza berezien bitartez, eraginez, tiopropanal sulfoxidoa sortzen du. Beste molekula bat. Izena luzea da, baina molekularen egitura aldiz txikia. Eta horregatik, erraz askatzen da airera, lurrundu egiten da, eta zure begietako ezetasunarekin topo egiten baldin badu, ba, hoxe, azkurea, mina, ez dakit nola definitu, efektu narritagarria eragiten dizu begian, negarra eragiten dizu. Ez alda defentsa sofistikatu bat, ez, tipularen aldetik. Ba, ziur esagutuko duzula. Emoziorik gabeko negar hori da, tipularen landarearen mezu bat. Utsidazu pakean esaten digu, ez? Bueno, sukaldariekin agien ez du funtzionatzen, baina naturan, animalia askorekin, babai, funtzionatzen du. Egia esan bide komplikatua da, espeziak ziren, bueno, hemen, nire gaia atal txiki honetan, eta pixkanaka horrek eraman nau baratxuriari buruz hitz egitera, eta alium generoko landarei buruz hitz egitera. Baina oso interesgarria bi osagaieko defentsa dauka baratxuriak. La jungla de kristal hiru pelikularen lehergailua bezala, ez? Antzeko zerbait egiten dute porruek, txalotek, tipulinek, bueno, alium generoko guztiek, ez naiz eta beti ez diren izaten molekula berberak, beti ez diren izaten prozesu berdinak, baina bueno, harrapatzen duzu zein den mekanismoa. Batez ere baratxurian, ez? Alium generoko landaren kimika mundiala, pelikuletako defentsa mekanismoa. Urrengoan bai, urrengoan espeziak izango dira hemen, atal honetan, ez da baratxuririk egongo, eta ez da pelikularik egongo, baina, adibidez, heldu egingo diogu Simon eta Garfunkelen Scarborough Fair abestiak esaten duenari asko dauka kontatzeko, oso kontu berezia da, eta espeziak dira, aria sortzen dutena abestian. Parsley, sage, rosemary. Bueno, kontatuko izudet hori. Baina hori beste programa batean izango da. Besteak beste, hau bukatu egiten delako hemen.

espeziak izango ditugu urrengo programa batean, eta gaur hemen izan dira eklipse batekin batera. Ez dago gaizki, kombinazio xelebrea, baina interesgarria. Ni gustora aritu naiz, gustora bueltatu naiz mikro honetara. Ba, gure esan behar dugu, hau izan da gure denboraldi honetako lehen da biziko programa, lehen da biziko saioa. Eta nabarmendu nahi dut, horixe, emisio egun berria dugula aurten, eta osteguna izango dela emisio egun hori, ostegunetan gaueko 9etan, eta noski errepikapena izango da larun batean arratsaldeko 3etan. Ba, urrengo saioa arte, ondo izan, agur!

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, petroleoaren prezioak maiatza erdi azkeroztik ikusi gabeko preziorik altuena harrapatu du gaur. Europan erreferente den Brent upela 106 garestitu da eta 107 dolarretara iritsi da. 100 dolarretik gora igo da baita ere Estatu Batuetako erreferentzia upela, Texas izenekoa. Ekialde hurbileko gatazkak eragindako inflazio altua medioa injustu Europako Banku Zentralak puntu laurden igo du gaur, interes tasa ofiziala, 2,5%-eraino, urteko bigarren igoera da.
2: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures.
1: Eta inflazioak luzaroan, egun banku zentralak helburu duen 102 gora jarraituko duela aurre ikusi du Christine Lagarde presidenteak. Nola nahi ere, euroguneko hauzkunde aurre ikuspena hobetu egindu banku zentralak, 0,9 aziko da urten eta 1,4 datorren urtean. Bestelako gaietara etorrita Osakidetzako sindikatuek 5 greba egun deitu dituzte, urriaren 30-etik abenduaren 14 arte, langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburu kolektibo guztien baldintzako betu behar direla diote, ez soilik medikuenak. Itxurak egiteko bilerak alde batera utzi eta proposamen zehatzak egin ditzala eskatu diote Osasun Sailari, Amaia Mayor Satse eta Ester Saavedra Ela. Madrilen batzarra egindu bestetik estatuko medikuen greba batzordeak udazkeneko mobilizazioak aztertzeko, besteak beste greba mugagabearen aukera barne bihar emango dute erabakitakoaren berri. Eta Estatu Batuetan polemika eragindu Donald Trump presidenteak eginduen iragarpenak, azaroan egitekoak dituzte legealdi erdiko hauteskundeak bertan eta republikanoek irabazten badute herritar bakoitzarentzat 5.000 dolarreko dirusaria agindu du. Alderdi Demokrata zalantzan jarri du neurriaren legezkotasuna, Gerai Diazek informazioa New Yorketik.
3: Zalantzak egon arren, etxe zuriak ez du xehetasunik eman. Galdera asko daude beraz, legala da, nola emango dute dirua eta nondik aterako dute. J.D. Vance, presidente ordeak, zehaztapen bat egindu. Langile klasearen zat izango omen da eta mugazergekin jasotako dirua erabiliko dute, baina ez litzateke nahikoa izango. Trumpek antzeko ordainketak agindu izan ditu, batzuk ez ditu bete. Hainbat gobernuk ere egin dituzte horrelako ordainketak, baina inoiz ez da herritarrek bozkatzen dutenari baldintzatuta egon. Trumpek proposamena bere irudia indartzeko antolatu duen konbentzioan egin du. Demokratentzat eroskeria da, botoan eragina izateko saiakera. Euren ustez, Trumpek etxi-etxian porrota ekidi nahi du.
1: Errepideetan ez dago aparteko arazorik ordu honetan, eguraldiari dagokionez gaurko tankerako giroa iragarri du biharko Euskalmetek. Goizean fresko, eguzkitsu eta iparrekialdeko haizea tarteko 25 gradu ingurukoak izango dira temperaturarik beroenak. 10:03, besterik ez oraingoz, ordu bete barru. Urrengo albiste emankizuna, une oro albisteak eskura orain.eusen.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 48.528. 5, 8, 5, 8, 3, 8.
0: Eta serie A?
1: 17.

0: Egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
1: Euskadi Irratia.

Gabonetan gile torri zidorrean zaudete. Prest, beste binere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunero bezala ariko gara asteburuari begira eta aipatuko dizkizuegu datozen egunotan Euskal Herrian izango diren kontzertu batzuk, baina horrez gain nobedade batzuk ere ekarri dizkizuegu.

Rudiger eta bere disko berria, gero eta hurbilago dagoen lana, bigarren aurrerapena aurkeztu du videoklip gomendagarri batez lagundurik, Breve e Indoloro izeneko hau. Eta beste disko dagoeneko kalean, Beireren lehenengo lana da, estreineko lana, Kaixo kantua.

proiektu berria da beire, baina bertako musikariek badute ibilbidea. Iratxe Perezek gidatzen du, Txuleria Joder taldeko ahotsak, eta esan dakoa, lehenengo diskoa dagoeneko kalean duzue, nostalgia puntu bat duten edo nabaritzen zaien kantuak, eta post-punketik popera dabiltzanak, kaixo gaurkoan aukeratu duguna.

Eta nobedade batzuk aditu ondoren, joko dugu dagoeneko agenda kontuetara, Bermeon bihar txosnagunean izango dira Niña Dios, Merina Gris, eta entzuten ari garen Bark.

Barnean, txosnagunean bihar izango diren kontzertuak, Niño Dios, Merina Gris eta entzuten ari garen Bark. Eta beste hau Future Birds taldearen disko berria da I'm Your Man kantua.

Rasi, eta asteburuan zehar izango da Bogaboga Festivala Donostian, Miramar Jauregian izango dira kontzertuetako batzuk, eta biharkoan bertan izango dituzue Yusia Pla, Rashid B, Mursego, Zerbatana, Bodega, eta entzuten ari garen Alice Phoebe Luke.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Mugan talde donostiarrarekin. Aurten bueltatu dira bi epetan banatutako lan berria argitaratzen eta zuzenean aurkezten ari dira. Eta beraiek zuzenean izango dituzue bihar bertan ostiralez Oñatiko San Martin auzoko jaietan Giante eta Aramu taldeekin.

Eta atzoko nere entzun genuen Jim Jamesen bakarkako disko berria, badakizu hemen Morning Jacket taldeko kide ere bada, eta bakarkakoan plazaratu berri du Wowed Out izeneko albuma, gaurkoan bertatik Handsome.

Amerikanaren eta pop psikodelikoaren artean Jim James bere taldearekin My Morning Jacketekin jorratzen duen bidean, nolabait esateko, baina beste xehetasun batzuk gehituz bakarkakoan, hau da Hands On kantua bere disko berrienetik, Wowed Out izeneko

Eta aste honetako gure aurkikuntzetako bat orain. Brennan Whittle da, estatu batu harra, eta bere disko berriak guri adibidez Sheryl Crowren estreineko lan ura gogorarazi digu horrelako kantuekin, oda Pretty Little Fantasy.

Agustu bukaeran argitaratu zen Punch in the Clown Lambchop taldearen disko berria eta Kurt Wagner gidatzen den proiektuaren 17. lana, bertan horrelako arribitxeak, A Doctor in the House kantua.

Eta agenda kontuetara bueltatuz, larun batean Tolosako Zumardi handian izango dituzue Bengo eta entzuten ari garen Gere.

Tolosan, larun bat honetan, bertako Zumardi handian, kultura plazara egitasmoaren barnean, Bengo eta entzuten ari garen Gere. Eta ipatu dizuegu lentxoago Boga Boga festivala, gaurtik hasita asteburu guztian zehar Donostian izango dena. Miramar Jauregian kontzertu batzuk eta beste batzuk larun bat eta igandez izango dira Easo plazan, horiek doan, eta horien artean igandean izango dira Marta.

0: zeatik ez, Bark, Juan Tatorri, Julia Sabate, Gailu eta entzuten ari garen Marte Lasarte igandean Boga Boga festivalaren barnean, eguerdiko amabietan hasita Easo plazan Donostian. Eta larun batean, leku berean izango dituzue Kulata, Lore Argarate, Labar, Remei de Cala Fresca, Mala Gestión eta Bera, Rudiger. Entzun dugu gaurkoari ekiteko bere abesti berria, Breve e Indoloro, eta hau lehenengo aurrerapena izan zen, disko berria gero eta gertuago, hau da Gigantic Storm. Berarekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar, hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Kataluniako diadaren bezperan eskuadra mosoek hiru pertsona atxilotu dituzte Bartzelonan Aliantza Katalanako jarraitzaileen eta Kupen jarraitzaileen arteko liskarren ondorioz. Borna auzoan 100 lagunek hartu dute parte inmigrazioaren aurkako Aliantza Katalanak deitutako diada bezperako lore eskaintzan, Kupen inguruko taldeek deitutako kontrabilkura berriz milaka lagun bildu ditu eta haietako batzuk mosoen hesia gainditu eta Aliantza Katalanako jarraitzaileen gana gerturatzen saiatu direnean sortu dira liskarrak, esandakoa hiru pertsona atxilotu dituzte. Bada diadaren egunaren atariko mezu instituzionalean bizikidetzaren aldeko aldarrikapena egin du Salvador Illa, Generalitateko presidenteak.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res.
1: Bizikidetza arriskuan jartzearen arriskuaz ohartarazi du Illak, gorrotuak ezin duela lekurik izan Katalunian esan du eta leku batean edo bestean jaiotzeagatik inor ez dela beste inor baino katalanago. Euskal Herriko aktualitatera etorrita, EH Bilduk jakinarazi du Nerea Kortajarena proposatu duela maiatzaren 23ko udal hauteskundetan Donostiako alkategai izateko Juan Carlos Izagirrek utzitako lekukoa hartuta. Erabakiaren albistea zabaldu osteko lehen adierazpenetan Kortajarenak kezkatuta agertu da Donostiak azken urtetan hartu duen norabidearekin eta adierazi du etxebizitzaren arazoa konpontzea izango duela lehentasun.
3: Etxebizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada. Sinestua nago, konbentzitua nago, arro sentiarazten gaituen Donostia berreskuratu dezakegula.
1: Nafarroa izango da, Zeutara uztailaren 30ean sartu ziren migratzailetatik adin txikikoak hartuko dituen lehen erkidegoa. Maria Txibite foru presidenteak iragarri du bost neskato iristear direla Espainiako gobernuko haurtzaro eta gaztedia ministerioa jakinaren gainean delarik.
4: Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos.
1: Kontrol saioan EH Bildu eta UPNren galderei erantzunez, Txibitek azpimarratu du bere gobernuak ekintzen bidez laguntzen diola Zeutari eta ez pankarten atzean jarrita. Eta bestetik gai horri lotuta Zeutako krisiari lotuta alegia Marokoko gobernuak ezohiko komunikatua egin du publiko, Espainiako gobernuak auziari buruzko 40 txosten desklasifikatu eta biharamunean Espainiako tirabira politikoetarako Maroko erabilde zaten ez duela utziko uhartarazi du Rabateko gobernuak. Partidu Popularrari zeharka erreferentzia eginez deitoragarri jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreratatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana. Eguraldiak ez digu aldaketa nabarmenik ekarriko, bihar ostiralez, goizean fresko izango da, eguzkitsu eta iparrekialdeko haizea tarteko, 25 gradu inguruan errendituko dira termometroak ala iragarri du Euskal Metek. 11:03 pasatxo, besterik ez, ordu bete barru, izango duzu albiste gehiago, noiz nahi eskura, orain puntu eusen.

Ikasturte honetan ere izango dugu sexu tertulia faktorian. Hasiera berriek duten sorpresas eta ilusioaz mintzatu zaizkigu Itxaso Bakedano sexologoa eta

0: Iur Macías filosofia irakaslea. Oriok lehen bandera erriratu zuela 125 urte bete dira aurten. Horren aitzakian kaleratu du liburuxka Orio Arraunketa elkarteak. 125 urte banderaren bila. Jose Mari Olasagastirekin hitz egin du Asier Rodriozolak. Erantzuteko modu bat atalaren segida faktorian. Gaurko galdera. Zein da jogurt baten benetako iraungitze data? Erantzunak, Inigo Satrustegi itzultzaile eta editoreak, eta Oian Arrospide, Mahala Esnekien ordezkariak.
1: Amaiur Macías, aspaldiko.
2: Eguno.
1: Zer modu zaude, Amaiur?
2: Osongi.
1: Bai. Ba, Itziber Argoterekin batera aritu zara lehen denboraldian, eta aurten dantzakide aldatu dizugu. Batez ere monotonia eta errutinan ez erortzeko, Amaiur.
2: Ai, ama, zelako paria.
1: Itxaso, Bakedano, kaixogunon.
3: Kaixogunon.
1: Zer modu zaude?
3: Ba, gaur urduri, nere lehenengo saioa da, beraz, bueno, urduri eta pozik aldi berean ere, eta erronka politarekin nik uste dut.
1: Zure udan, desirak eta plazerak eta kitzikapenak izan aldu tokirik, ze hori ere ikasi genuen, bere izi egin behar direla, gauza batzuk eta besteak.
3: Bai, tokia izan du eta ikasturtean zehar ez udan bakarrik tokia ere izango du.
1: Ez da dira udako kontua, ez? Ez da dira udako kontua bakarrik izan.
3: Hori da, hori da, hori da.
1: Bueno, tertulia honetan aditu eta aritu bezala, nahi zaituztegu, ze gaiaren inguruan teorizatu duzuenak zarete, ikasketak eta tesiak egindakoak, hemen tertuliak ide, eta talde dinamiketako gidariak, eta aholkulariak, eta ikastaro emaileak, eta arte esteniko performatiboetan gaia landu duzuenak, baina, egia da itxaso, norbere eskarmentutik ere hitz egingo duzuela. Azken horrekin eroso sentitzen zara?
3: Bai, bai, bai, zergatik ez. Dena den zalantzan utziko dut igual, eh? Zer den egia, zer den gezurra, noraino bustiko naizen, edo...
2: Autofikzioa.
3: Bai, hori da, hori da.
2: Ze bertigarri.
1: Itxaso, zure webgunean sartu gara, eta alaxe zehazten duzu. Beste gauza askoren artean sexologoa naiz, eta sexua azterketarako, eta ulermenerako, lanerako, eta ezagutzarako objektu gisa ulertzen dut. Era berean, uste dut sexua, bizipenezkoa, existentziala, esperientziazkoa, eta erlazionala den zerbait dela. Sexologia ezagutzak ematen dizkigun disiplina da, eta emakume eta gizonen izateko ditugun modu aldakorrak ulertzen laguntzen digu. Horrek labur biltzen zaitu ongi, beste zerbait gehituko zenuke?
3: Ez, ala da. Bai, gogunea sortu nuenean, zalantzasko izan nituen, ez, zer jarri, nola jarri, euskara txukunean, ez, eta orain irakurtzen ari zinela esan dut, ba, listo, onaino, punto, ongi dago horrela.
1: Hori naiz eta hori egiten dut.
3: Hori da.
1: Eta hori aldarrikatu nahi dut. Iruñean, Iruñeko Kresala klinikan daukazuzuk, zure kontsulta propioa zer, atako bezeroak urbiltzen zaizkizu?
3: Bueno, ba, denetarik, egia da bikoteak, ez, batez ere hurbiltzen direla nere gana, ba, seksualitatearen inguruan, ba, zerbait ikertu, aztertu, begiratu nahi duten pertsona horiek etortzen dira nere gana, baita norbanakoak ere ez, zailtasunekin, bikotea ez, topatzeko zailtasunekin, edo besterik gabe, bueno, ba, haien seksualitatean, haien gorputzean zalantzak dituztenak etortzen dira nere gana, eta baita familiak ere ez. Egia da, familien kasuan ba, oso gutxi izaten direla, baina ba, zer dakit, aurre edo gazte trans bat duten familien kasuan, edo, etxean landu nahi dugu seksualitatea, eta nondik hasiko gara? Noraino heldu behar diogu gaiari, ez? Tardu norrelako familiak eren ere gana etortzen dira, eta batzuetan ere bai, ba, alkularitza seksologikoa ere eskaintzen dut, ba, irakasleentzako, hezitzaileentzako, adineko pertsonen ba, egoitzetan lan egiten duten langileentzako, zer dakit. Bueno, oso mundu zabala dela esango nuke, eta zentzurretan, ba, nire konsultara etortzen den edo norrongi etorria da.
1: Baina, zarren egoizetako langilei ere, eskaini izan diezu, formaziorik.
3: Bai. Zergatik ez, seksualitatea, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, gure baitan dagoen zerbait baldin bada, edo dimensio bat baldin bada, zergatik azkenengo, bizitzaren azkenengo urteetan gai honi ez erreparatu, ez? Orduan zentzu horretan, ba, ere, adineko pertsonekin tailerrak ere eskaini izan ditut, bai, eta esaten dudan bezala, ba, haiekin lan egiten duten profesionalei ere arretaman, edo ikastaroak eman, edo laguntza eskaini.
1: Nafarroko gobernuko hezkuntza saileko berdintasun eta bizikidetza atalean sexu hezkuntzako seksologo taldeko kide ere bazara. Zetoki du alako erakunde batean, seksologiak?
3: ba, lekua eta asko gainera, ez? Lekua dauka eta asko gainera. Nafarroan sexuzkuntzako pilotaje bat martxan jarri genuen iazko ikasturtean, eta irakasleentzako eta eskolan, ez? Sexologoaren figura sartzea, ba, nahiko berritzaia izan da, ez? Ba, beste profesionalak sartzen diren bezala, zer dakit, idazleak doazela, edo bueno, ba, ez dakit, udaltzaingoa ere sartu izan da, noiz bait, itzaldiren bat ematera, ba, sexologiak ere badu bere tartea, baina itzaldi bat izateaz gain, gainera, sartu gara ere sexuezkuntzako saioak ematera, baina irakaslei eta familiei zuzenduta. Mm-hmm. Zer normalean erreza izaten da, sexologo baten papera ikasgela batean sartzea, eta sexuezkuntzako saio bat, bisaio, lausaio, ez, egitea. Baina komunitatera zabaldu nahi dugu, eta arduan zentzu horretan, familientzako eta irakasleentzako ba oso saioa proposak sortzen ditugu, ez, edo sortzen ditut.
1: Bueno, bene, itxas hori elkarrezketa egiten ari garela dirudi, baina maior badakizu, ez, sartu nahi duzunean. Itxaso, gaurtik aurrera zure webgunean gaineratu beharko duzu, Euskadi Irratiko Faktorian ere aritzen zarela.
3: Dudigabe, ez dira zu ez da demorarik eman.
1: Nola irudikatzen duzu zure burua, tertuliak idelanetan?
3: Ba, egia da irratia asko gustatzen zaidala, dagoeneko urteak dara mazkit ere Iruñerriko Euskal Herria irratiarekin kolaboratzen, eta Itxasoren txokoa izeneko atal propioa daukagu, ez? Eta egia da, ba, bueno, hau niretzat salto pixka bat handiagoa dela, baina, bueno, irratia eta mikroartean eta soinu teknikarien artean eta nahiko eroso sentitzen naiz. Oraindik ez dut esango etxean bezala, baina utzi da zuet arte bat.
1: Urrengo txandarako seguru baietze, eta hasiera berriak maite aldituzu?
3: Bai, du digabe.
1: Bai. Ba, horixe gaurko gaia, hau ez da sexuari buruzko tertulia gaur, hasiera berriak.

0: jaiotzeak hiltzea du zor, jaiotzaren eta heriotzaren arteko bizitza deitzen diogun bide horretan ere, ba, hasten den oro, amaitzen da. Baina, horri esker, bizi ditzakegu hasiera berriak ere. Hiri berri batera bizitzara egotea, lagun berri bat egitea, lanean talde zaldatzea, jubilatzea, eta gure intimitatea pertsona berri batekin partekatzea. Amaiur eta Itxaso monotonian eta errutinan ez erortzeko bikote berria osatu dugu, sexuari buruzko ez den sexu tertuli honetan. Nola hasi beharko genuke, harreman berri hau eraikitzen, Amaiur, ze esango zenuke? Zein dira zure estrategiak?
1: Ez dakit, uste dute gure harremana hasiko dela entzumenetik, ez? Eta hori barneratzea irratian, ez? Erotika ahotsaren bitartez eta entzumenaren bitartez nahiko interesgarria dela uste dut, ez? Benitzen genuen behin, nola usainak adibidez badaukan eragina, ez? Sexualidadearekiko edo pizteko, desira pizteko, orduan ba, entzumenaren bitartez ezagutzea pixkanaka gu ez daudelako espazio berdinean, ez? Momentuz, ba, uste dute hasiera interesgarri izan daitekela.
0: Itxaso?
2: Bai, erabat ados. Gainera, norbait ezagutzen ez duzunean, edo aurrez aurre ezagutzen ez duzunean, polita da ere irudikatzea nolakoa izango den, ze jantzi, ze estilo izango duen, ez? Orduan, polita izan daiteke, hortik ere irudimena, fantasiak, ez? Seguraski, hasiko zaizkigula, ez? Etortzen, edo dena delakoa, eta polita izan daiteke, ba, bueno, ba, hasiera berri horretan ere, nolakoa den ezagutzen ez dudan pertsona hori, ba irudikatzea.
0: Gaur egun, ez, teknologia berriei esker, harreman asko hasiko dira horrela, ez? Aurrez aurre elkar ikusi gabe.
1: Bai, baina beti dago irudiaren presentzia, ez? Gaur egun komo badaukagu hori, irudiak badauka eragin handia edo presentzia handia, ez? Eta uste dut entzumenaren bitartez konektatzea oso berezia dela, ez? Eta zuk esaten duzuna, ez? Itxaso. Nik uste dut presenteago presentzia ekartzen duela, ez? Irudikarioa dator, zuk irudia sortzen duzu, nola joango da jantzita, pertsona hori, eta, bueno, ba horreke beste faktore batzuk sartzen ditu, ez, Jokoan, uste dute polita dela.
2: Bai, eta aldi berean, ez, demagun ezagutzen dugula, ba, ezakit, aplikazion baten bitartez norbait, eta igual, bai, ikusi dugu argazkia, igual, edo argazkiren bat, igual partekatu ditugu, gainera, eta badakigu nola idazten duen, ez? Akatz ortografikoak dituen, ez, zenolako hizkuntzan, ez, komunikatu gaitezken, baina igual ez diogu eskatu audio bat. Eta zergatik ez? Behin demagun, ez? Tinderretik edo beste aplikazio batetik ezagutzen dugula norbait, telefono zenbakiak emanten ditugula edo telegrameko izena, eta orduan zergatik ez dugu ezagutuko ze ahotsa duen, ez? Hau polita izan daiteke, divertigarria ere bai, eta hortaz aparte informazio gehiago ematen digu. Agian, berarekin gelditu baino lehen. Hartzeko, edo neretzat behintzat, kontuan hartzeko zerbait izan daiteke. Nola hitz egiten duen, ze hizkuntza, ze euskalkian hitz egiten duen. Ze igual euskaraz idazten dugunean, bueno, zuzenagoa, edo dena delako izan daiteke, baina, jo, ahotsa ezagutzea ere polita izan daiteke, ez? Ze uste duzue.
0: Eta hasiera berria eta ilusioa, beti aldira bat? Ilusioa behar da, hasiera berri batean?
2: Bai eta ez? Amaiur, ez dakizuk zer uste duzu, baina...
1: Bai, pertsona berri bat ezagutzen dugunean, esaten dute, badagola hor komo, ez, dopamina edo, ez dakizer ina hori sortzen dena, ez? Eta askotan harreman batean gaudenean, eta beste pertsona bat agertzen denean, ez? Harreman irekiak, edo, bueno, batean agertzen denean pertsona bat erakartzen gaituena, ez dakigu benetako erakarpena ote den, edo erakarpen hori badaukan harremana, ba, gorputzak botatzen duen zera horre, ekinez. Beti dago, oza, ez bakarri pertsonekiko baizik, eta hasiera berriekiko beti dago ilusio hori, ez dut, berrista, gauza, ezagutzen ez dugune misterio edo jakimin horrekiko pizten gaituena, ez? Uste dut hori ere bai, eta daitekela, ba, bultzada potente bat hasiera berrietarako.
2: Bai, bai, era bat ados, ilusioa, baina baita ere beste emozioak agertu daitezke, ez? Beldurra, ui, hasi naiz, ez? Bikote berri honekin edo norbait ezagutzen ari naiz, eta beldurra, gorputzera salto egingo dugu, ez? Ah, igual ezagutzen ari gara bakarrik, igual lagunak izango gara bakarrik, edo igual zerbait gehiago, ez? Tardoan horre ere, sortzen zaizkigun aukerak asko dira, eta batzuetan, imaginatzen ez dugun aukera hori izango da gero, izango dena, ez? Orduan, ba, horre ere zenbat aukera, zenbat gris, zenbat kolor izan ditzazkegun, ba, niretzat ere hausnartza importantea da.
0: Hemen konstituzioa daugagu eskuartean, harreman berrietan, hasieran finkatu behar da, nik oren itxasori konstituzioa eman beharko nioke, eta esan, itxaso, hau gara, edo hau izan gara orain arte, ama iurrek hemen parte hartu du, edo beda poliki-poliki deskurritzen joate, hasieratik informazio guztia ematearen aldekoak zarete, edo gauzak iradoki egin behar dira, eta, bueno, hasiera berri batean zerbait berri eraiki.
1: Nik uste dut pixkanaka bion artean sortzea eta pixkanaka misterio hori gordetzea interesgarria dela, batez ere norbanako eta norberaren ezagutzen ez ditugune gauzatxoak ere bai deskurritzeko, ez? Esaten da, ba, pertsona berri bakoitzarekin edo harreman berri bakoitzarekin ez bakarrik maitaleak, baina orokorrean, ez? Laguntasuna edo dozein pertsonarekin, ba, gauza berriak ateratzen zaizkigula, ez gara la berdin, beti berdinak, ez? Orduan zentzu horretan, ba, zure burua ere harritzeko espazio utxune hori interesgarri izan daiteke, uste dut.
2: Bai, bai, bai, erabat ados, interesgarri izan daiteke, eta aldi berean ere bai, norbait ezagutzen dugunean ere, ez, batzuetan, igual, beste ezagun bati, edo lagun bati, aizu, eta honi buruz zer dakizu, ez? Edo jatorra da, edo fiatzekoa da, ez? Eta igual deskubritu egin behar da ere bai, ez? E, batzuetan, nik pertsona baten inguruan iritzi zehatz bat izan dezaket, baina nik gero berarekin zer sentitzen dudan, edo beste norbaitek esan edut barkatu, beste norbaitek zer sentitzen duen, zer uste duen pertsona riburuz, ba igual ere hau importantea.
1: Claro, esperientzia propia izatea azkenean, ez?
2: Bai.
1: Bai, guztiz.
0: Ze, harreman berri bat hasten dugunean, gu berri bat ere sortzen da?
1: Guztiz. Bai, nik uste dut baietz. Edo inkluso, bapatean, antzinako sentsazio, usain, edo oroimenak datozela, ez? Eta hori oso derra dela uste dut.
2: Bai, eta batzuetan ez ustean harrapatzen gaituen zerbait da, ez? Ara non, eta pertsona berri batekin ari naizela, eta oi, ba, hau ez, nekien, baina ontaz ari naiz, ez? Solasean, edo ontaz hausnartzen ari naiz zurekin, eta igual orain arte, ba, gai hauek nire inguruko pertsonekin, ba, ez nituen jorratzen, eta orain, zurekin, zure aurrean nagoela, ba, beste gai batzuk ateratz dira, ez?
0: Baita, egizan batez ere ari gara harreman sozioafektibo, ez? Baina norberak bere buruarekin ere hasiera asko bizi ditu, ez? Bizitzan. Bizi ditzakegu, ba, hori, mudantza bat, izan dezakegu etapa berri bat gure bizitzan, geure egoeran, geure animoan.
1: Bai, askotan, zentzu horretan, ez, iraia sartzen den, hasten denean, eta hasiera berriak etuzenean, lana, estresa, ez, erritmikak, erritmo ezberdinak, inposatutako erritmoak eta bar, askotan, gauza berri horiei erreparatzen diogu, baina ez, askotan, aktualizatzea, ez, eguneratzea, gure seksualidadearekiko harremana, ez, intimidadean, ez, adibidez, etxe berri batera, ni orain etxe berri batera mugitu naiz, etxe oso handi batera, holan, espazio berezi batera gira esan, eta nola, ba, bueno, nola deskubritu berriro, ez? Edo nola espazio berri honetan nire intimidadea, ba, hemen adibidez, lastanduko dut nire gorputza, edo nola begiratuko ditute nire bizilagunak leiotik eta zer sentiraziko dut, ez? Edo nire bikotearekin espazioak azkenean asko kondizionatzen du azkenean, ez? Baina uste dut importantea dela, nola azkenean badauden inposatzen diren erritmo berriak eta abar, ba, konektatzea eta presentzian egotea, ez? Energia sexual horrekin azkenean sormen energia, sormen energia delako, ez?
2: Bai, bai, bai, eta gainera, ze polita aipatzen duzu nau, ez? Etxe berri bat sartu zarela eta nola espazioa ere berria izan daiteke, baina espazio bera ere egunero desberdina izan daiteke. Hau da, edo demagun, ez? Irratiran ator eta unere lehenengo eguna da, hasiera berri bat da, baina segurazki hasiera askore izango ditugu, edo izango ditut, etortzen naizen aldiro, ez? Hau da, igual oso filosofika jarriko naiz, baina egunero ere hasiera berri bat da, ez? Mm.
1: Bai, eta hori azkenean espazio berri baten ere bai, espazio berri bat gorputz bat da ere, ez? Eta orduan nola dagoen gure gorputza espazio horretan, eta nola sentitzen naizen, eta orokorrean ikusten dut potentea dela eta nahiko erresistentzia erritmo kapitalistei ba, saiatzea gure seksualidadearekin edo gorputzean eta zalean presente egoten eta arnasten eta ba, sensualidade hori ernaltzen, ez?
0: Mm. Amaiur, aurreko denboraldiaren amaieran bueno, aitortu zenuten beste gai bada ba, garaiz asexualak bizitzeko eskubidea, ez? Horren ondoren ere pizten den loraldia hori ere badazira berri bat.
1: Guztiz, bai. Eta askotan loraldi hori ez da izan behar beste pertsona batekin, ez? Mm. Zure buruarekin erotika baten piztu daiteke. Ez dakit nola edo zerker kitzikatu dezake momentu hori, baina bai guztiz hori hasiera berri bat izan daiteke eta oso interesgarria. Mm. Eta ez bakarrik hori asexualidadetik berriz sexualago sentitzera. Bueno, gira hemen aitzi berrek izan zuela asexualidade kontzeptua zuela gustoko, ez? Etengabean garela izaki sexualak. Baina hori baina batez ere beste mundu batzuk ezagutzea, ez? Adibidez, ba, praktika berriak egitea, roleplayina ezagutzea, espazio ez konbentzionaletan sexualidadea piztea, BDSM-a praktika bezala pizkanaka barneratzea zure sexualidadean, hori ezken ere baita ere praktika hasiera berriak dira, ez?
0: Mm. Noiz izan da, zerbait lehen aldiz egin duzuen azken aldia?
2: Pentsatu beharko nuke, eh?
0: Bai.
2: Bai.
1: Bueno, gaur, ni etxe berritik bertara oinez etorri naiz. Eta asko gozatu izan dut bidaia, osea, bai, ibilbidea, eta oso lasai, eta oso gustora etorri naiz bidean.
0: Bide berri batetik joan zarea, erratira.
1: Hori da, bai. Bide berri batetik etorri naiz, hori da. Eta gona txiki, minifalda batekin, azala gehiago lan komo zera ez, komo udako sentsazio horrekin, eta horrek asko posten hau, bai.
2: Aipatu dut pentsatu beharko nukeela, baina lehenengo eguna da niretzat Euskadi Irratia nagoela, ez?
1: Hori da,
2: hasiera berri da niretzat ere, hau da.
0: Mm. Zer, askotan gaztaroarekin lotzen ditugu hasiera berri guztiak, ez? Urteekin garrantziak etzera altzai, eta paldaketei, eta gauza berriak egiteko grina horri.
2: Bai, baina adibidez gorputzarekin ez, demagun ez, oheratzen naizela pertsona batekin, baina pertsona berri batekin oheratzen naizen lehen da biziko egunari izango da, ez, zurekin, orduan ere hasiera berri bat, baina batzuetan ez, batez ere ze garrantzi eman zaion ere, ez, lehenengo aldi horri edo lehenengo penetrazioari edo sarketari, ez, eta pertsona berri bakoitzan lehenengo aldia ere izango da zentzu horretan, orduan Ba, lehenengo aldi hori, lehenengo aldi asko gondaitezkela, esan nahi dut.
1: Guztiz. Badirudia, garai batean bizitzan ja dena daukagula ikasita, eta dena badakigula nortzu garen, eta zer egiten dugun, eta ABC, ez? Eta interesgarria ustu dela justo gai hau horrekin apurtzeko, ez? Eta etengabean konektatzeko, porque gara azkenan gizakia da, etengabean desiratzen duen animalia gara, ez? Eta zentzu horretan, pues, etengabean badaukago grin bat, pues, gauza berriak ezagutzeko, desira berriak, leku berriak, eta askotan monotoniak edo errutinak, ez? Edo gure astelenetik astiralako ordutegiak hori hiltzen dute, ez? No. Eta zelako ezera txalentza edo horrekin apurtzea eta etengabean jolastea, ez, errealitatearekin eta azkenan konektatzeko pizkate ume eta sun horrekin. Mm. Nik uste dut jolasa eta sexualitatea oso erlazionatuta daudela eta oso interria dela hortik jorratzea eta ez dakit, azkenan gure kontestuan etengabean desiratzeko inposaketa da gore, ez? Desira, baina nondik desiratu ezberdin, ez? Nondik desiratu egunerokotasunean, piztuta egotea jolastasun edo jolasti jarrera horri eta pertsonekin edo pertsonakekin harremantzea ez desira objektu hori bezala, baizik eta bueno, ba esperientzia berriak edo ez paisai berriak eskainiko diguten leku hori bezala, ez?
0: Bueno, gaur hasiera berriaz ari gara, Itxaso Bakedano eta Maior Maziasekin. Hasieraren amaiera zer hitz egin genezake? Hori identifikatzea alduzu, eh? Bueno, ze, egin daiteke harreman bat, egin daiteke gaiztotu, ez? Hasieraren amaieran, edo izan, egin daiteke egonkortu ere. Eta, bueno, ba, zuk aipatu duzun oreka, ez, Maior? Edo errutina, deitu nahi baduzu, baina igual errutina goxoa.
1: Claro, de hecho, sexualidade interesgarri nire kasuan momentu, o sea, sexualidadearekiko momenturik interesgarriena izan dut ja harreman baten nagoenean on egonkorra den harreman hori, ez? Eta hor ja ezagutzen dugu bata besteari gure konstituzioan desirena Republika Libre horretan agertzen den komunikatzea eta zera asko zere presenteago dago, barreak agertzen dira bapatean, ez? Txortan gaudenean, absurdoa ere agertzen da, eta hor badago pues espazio bat nahiko esperimentala, ez? Berria den edo ez ezaguna den espazio hori deskubritzeko.
2: Bai, eta egia da ni azken aldian ari naizela, ez, hausnartzen honen inguruan, baina ze importante izango litzateke eta hausnarketa honekin bukatu nahi dut edo plazaratu nahi dut behintzat nere iritzia, ez. Hasiko bagina eta bukatuko bagenu gauza antzekoekin, edo antzekotasun handiekin, ba igual ederragoa izango litzateke, ez? Ze, aipatu dugu, ez? Hasieraren ilusioa divertigarri izan daitekela, ez jakintasuna, ez? Nor dugun beste aldean, ze urduri jartzen garen norbait berria denean, edo etapa, edo hasiera berri batean gaudenean. Baina, amaierak igual ere politak izan daitezke ere bai energia edo gauza hoiek ere jartzen baldin baditugu, ez? Bikote bat banatzen denean zergatik ez da divertigarria izango, ez? Edo zergatik ez dugu ilusioarekin biziko etapa berri hori. Badakit igual zerbait lekuzkanpokoa dela, hausnarketa hau, baina nik uste polita izan daitekela ere, bai? Hasierak maitatze, ez? Hasierak hor baldin badaude, zergatik ez dugu maitasunarekin ere gure amaiera hau izango edo irudikatuko. Zergatik azaldu naizen,
1: baina eriotzak eta jaiotzak etengabekoak eta apreziatzea ere, ez? Eriotza horiek edo bai gizarte bezala ere uste dut interesgarri litzatekeela, ez? Apreziazio hori botatzea ba gauzak amaitzen diren momentu horiei guztiz.
2: Hori da, maitasuna jarriz, ez? Amaieretan ere maitasunaz jarri hasieran jarri dugun maitasuna bezala.
1: Oso polita.
0: Bueno, goza dezagun hasiera, ze hasiera berria du sexuari buruzkoa esten sexu tertuliak eta esten den guztia amaitzen denez, ba hasiera berriare amaitu behar dugu eta Amaior aleginduko gara bi aste barura, ez? Zuekin hitzordua bi aste barru dugunez, bi aste hauetan egunero zerbait berria egiten.
2: Ados.
1: Vale.
0: Aipatu duzun bezala, etxetik lanerako bidea edo bueno, beste gauza txikiak. Gauza txikiak egin litezke, gero handira iristeko.
1: Ados, eta erreparatzea horietan, ez? Eta mimos egitea. Ados, interesgarri.
0: Amaior Maziaz, arte eszenikoen sortzailea eta Itxaso Bakedano, sexu aholkularia behaztu barrer arte.
2: Bai, eskerrik asko, ongi
1: bide.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Ba, hementxe da, urteroko itzordua Arrauntzalentzat goreneko unea eta emozioak pizten dituena Kontxako Banderaz ari gara noski atzo jokatu zen, Kontxarako gizonezkoen sailkapen proba eta pronostiko guztiak beteta denboraldiko trainerurik onena Oriokoa, erraz sailkatu zen datozen bi gandetako estropadetarako eta Oriotarrentzat urtero bada berezi itzordu hori, ba, urten bereziagoa izango da, izan ere klubak Kontxako lehenengo bandera herrira eraman zuenetik endo 25 urte bete baitira, liburu ere atera dute horren aitzakian eta nahikoa motibo iruditu zaigu guri. Honezkero hori behar duen herri horretara hurbiltzeko. Asier Odriozola, klubeko goitzan zara, ez? Kaixo egunon.
4: Bai, egunon, hemen hori aipatu duzu. Jose Mari, hola zagaztik, egunon.
5: Egunon.
4: Bueno, hemen trapua dugu gari bueltan, eta ez dezala inork pentsa hitz desegokia denik hori, arrauneko argotean, banderari trapu deitzen baitiote. Jose Mari, egun dago eta bosturte banderaren bila liburu hori atera duzue. Orioko Arraun taldearen artxiboaz arduratzen zara, datu eta argazki biltzaile moduan, azen material pila edukiko zenuen eskuartean liburuzka hau osatzeko?
5: Bai, bueno, hemen nundin orakoa da aurreneko liburua Luis Azko ekatzea zuen 1975ean esplikatuz, ba, aurreneko da 1901ean irabazi eta 1975 urtean irabazitako ban biltzen zituen alineazio guztik argazik eta bat. Gero handik beste 25 urtea 2001ean 100. Urtea zelebratuz, ba, udaletxeak atea zuen beste liburu bat, han ja kalidadekoa zen, kolorekin, bandera guztien argazkik eta alineazio guztik eta bar. Eta lehengo urten 125. Bete zenean, ba, ja berriz ere hori jo gira zizula eta bar, Luis Azko etorri zitzaigun, ia hemen zehozin berrazio liburu eta bar, joel, Luis, baino aurreneko liburun 100 bandera ituan, bigarren gon, irureundapiko, eta hauan 800 dituk. Olako liburu bat egiteko gu ez gaitu gauzartzen. Sondeo txiki bat egin genduen da jakin, udalak esan zigun, bera hemen presupuesto guzti gitxita daude, kluba etorri eta hemen eta berdin, ba, hemen diru guzti jaureta jotea, eta no, zerbait egin behar dugu. Ba, bueno, dizinatxalde batekin da, zegoen materialekin, ba, bentaja edo egina daukaguna da, sarean, gaur egunen sarean, la nube, itzen da, histori hortan, bueno, azken finean, ordenagailu amerikano dira eta egun ematen Googleek, Trumpek zate baldin badu Google fuera, ba, ahungu zeskiu danak, baina, bueno, hor daude danak jarrita kokatu eta hori aprobetsatu zen, jo, ba, QR bidez, revista hortan, beste zemaik hau zei bitartez liburuzka hortan, ba, QR osatutako, ozera, informazioa dago, eta nahi diunak ikusi, noiz irabazizun, zein irabazizun, eta bat, informazio guztia hor dago.
4: Ba, izan ere, liburua bera, ez, esan duzu, 350-etik edo 800-900 banderara pasa zareten honetan, liburua meharra da, hori dena ez dago jasotzenik, horri alde hauetan?
5: Hori da, ez, zerrenda hor dago, eh? 800-etik gainez, behira, 12 horri alde betetzen ditu, 800-etik esaten danen zenbakia, ikusten da, zenbakia, hori zenba da, asko edo gutxi da, ba, behira, 12 horri daude, eta banan-banan azte bandera zera aspertu da hartu behar dezu, eh? Segulako bandera pilua dago metaduta, horrek ez segitzen duen lana, eh? Adirazteko ze lana dago hori dana egiteko, ze bandera bat irabazteko, nik ez da, egite, arrauna ezagutzen dugunak, badaki, ez dala, kiroldegi baten egiten dan joku bat. Baloi batekin zu gama, oste, persona ibiltzea euskazu, baina hemen arraunak egin behar dezu, tresnerit ja, eraman egin behar dezu, mugitu egin behar dezu, remolke berdituzu, da, bueno, ba, bandera bat irazteko, kriston esfortzu egin behar da, eta, bueno, 800-etik hilabeatziron ja gaur egun izateko, ba, bueno, esfortzua, erretzaren da, kluaren da, hemen ibilidean jende guztien esfortzua, ba, hor ondo nabaritzea.
4: Eta, beraz, ez zerrenda modan jasota dago, ez dezala inor pentsalari listinaren pareko denik, eta kargarria da liburuzka. Zer modu zartu teoriotarrek argitarapena? 125 urte pasadiren honetan, lehendabiziko bandera, lehendabiziko trapua hori ora ekarri zenutenetik?
5: Ez, ondo. Aurkezpenean jende, ba, 60 persona izan zidan, eta gero, karo, pentsatu den duen bandera eta zitziten nahi garen ez, ba, zerbait irakutsin beharko dira, ez da, hori dana, da, bueno, hemen kluen daukago alamuz moldatuta musotxo bat, eta esan genuen, bueno, aprobetsatuko dugu, ba, bizitak antolatzeko, eta egitea esan, hor bai sorpresa eman dugula, ze 6 egunetan 200 gora persona pasadia, eta klase, uste, klase esan nahi de toki askotakoa, Madriditik, etorri zesio, Galizitik ere bai, bueno, pentsatzen hemen ingurun dabentzan, jendea udaran, ez da, baina jende asko, eta hemen gertuko, ba, Naparrak, Elizondotik, Lekeitiotik, eta ge hori jotarra jakina, bai, jende asko pasada, eta oso gustura, 6 egun jarri ginitun, ba, ez genek egun, hemen zema pasako zion, edo 2000, eta bueno, ba, ondo, oso ondo junta.
4: Zuk aipatu duzun museoaren erdi-erdian eserita gaude, eta nik hemen banderak ikusten ditut, argazkiak ere asko, kartelak, zein esango zenuke dela hemengo altxorrik nagusiena? Ikusi dut, esatatarako Errepublika garaiko banderaren bat, 1924koa, 1901koa ere, bai?
5: Bai, bueno, hemen egile esan da, bai, Kontxako bandera erreparatzen baldin badiogu, ba, hor jo 36 ditu, 31 mutilak, 3 neskak, eta egilea da Kontxako banderak ondo islatzen dutela egoera, estatuaren egoera politikoa, ze bandera klase guzti daude. Eh? Ba, Piper Poto totalak, ba, marinako batzuk, gero baita Errepublika garaian hori jogira zizitun bi, eta gero azkenekoak, ba, gero, Franco hiltzenetik aurrea, ze 1917 ustez, 77 ustez, ja Donostiko bandera jarri zen. Eta, bueno, bai, egitea danetik dago. Eta, bueno, kontutan euki, aurreko mendeko hor 50 y tantos, 40 y tantos haiek ziela Piper Potok bere agilutxo beste klase oitakoakin, eta oitakoaken Mordoba daude, eta bueno, ke klase.
6: Baina iskutuan horiek ez ditut ikusi.
5: Bai, horiek iskutuan da euskal. Bueno, esa argita garbi izango dut, Arantzadikin egon ginean, esaten zigun, ba, memoriako historia asuntuak indabar, gureak direla, guk ikusteko, jarri erakutsi ez dakitze. Bueno, guk erakusten dugu, interes berezit ja duguna erakusten diogu, baina bestela jasota euskagu. Ze jende asko egit jada, astoratu egiten da, bueno, astoratu, arrazoiak badira, klase guztitakok, eta generalismo, franco, eta holako historik irakusten dugu, ikusten dituztenean, ba, batzuk oso, ba, bere egoera personalagatik, ba, diktadurak eragindako asuntogatik, eta hori, ba, zaila da esplikatzea, zera, ziela, ba, gutzako trofeo, kirol trofeoak, oie, bandera, oie, ematen zituzten, da danen, Kosta Agustin ez bakarrik kontxan, toki guztietan ematen zen bandera espainola, eta bere ikurrak.
4: Eta ez bakarrik arraunean, futbolean ere, baziren kopa, gaurungo kopa, garai batean generalisimoaren txapelketa izaten zen, da euskal taldek parte hartzen zuten noski. Jose Mari, ez da gauza ederra izango, liburu bat, argitalpen bat aurrera atera nahi, eta materialik ez edukitzea. Baina materiala soberan edukitzea ere ez da oso aldekoa, hautak eta egin beharra dagoelako.
5: Bai, hoxe da, claro, esan dugu, jende asko ulertzen dugu, edadeko persona batzuk, claro, gaur egun mugikorra eta QR eta hori izatea, buf, atzeapena ematen die, eta, bueno, esplikatu dugu lire, ba, beste biderik ez dugula ikusten. Ze, liburu hon bat ateatzeko, ba, kriston presupuesto izango litzake, balioare handia izango litzake, eta, bueno, egunen baten, ba, bueno, ez dakit baten batek egingo du, baina, bueno, honrekin gutxiok jo bintzat, 125 urteko zerrenda osoa, zen, ba, bandera irabazi diran da, ja, kokatuta gelditzen da, trilogia egina dago, eta bueno, hemendik aurrean, hemendik gure atzetik datozenak, ba, abertzer egiten duten.
4: Bateren bate pentsalezake, 125. Urte urren honen aitzakian Jose Mari lanean jarri dela, baina keba, urte oso naritzen zara, dosierrak egiten, argazkiak, artxiboak, agiriak metatzen biltzen, entretenimentua handia daukazu, eta ikustu ere zu zinen segurasko egokiena liburu hau atontzeko, ez da?
5: Bueno, egitea esan da, ni 86an sartu nintzen, 86an direktiban, 20 urte egin nintun direktiban, da arrezkero, ba, beti hori joan beste jende asko bezala, ba, laguntzen. Oain, ba, pensionista naiz, eta jarraitzen, dut. Eta egunerokotasunean, ba, egitea da, aste bururo, emaitza guztik eta dana jasutzen ditu, dana artxibatuta galditzen da. Kontutan eukio behar da, nik ezagutu nuelako direktiban dagoen jendea, danak ez da inor profesionala, bere lana dauzka, eta hori jo gaur egunen sekulako lana du, dana, hau dana antolatzeko eta gobernatzeko. Eta holako gauzak ba, beti atzeak gelditzen dira, ez da, eguneroko eta asteroko mugimendu horrek geldi ezin bada, eta nahiko lan izaten dute ara gazeatzeko. Eta gauza horiek, ba, bueno, nik denboa daukat, gustatze zait, ezagutzen dut, eta bueno, egitea da, ba, gaur egunen dana gure ustetan, bintzat artxibatuta dago eta jasota dago.
4: Eta ez da hori zure lan bakarra, diplomatiko bezala ere ibiltzen zara, orain elkarrezketaren aurretik, hor jaitsi zara, abila da batean esan ez, Leicester nator, gallegoak ditut hemen nirekin eta horiek ere hartatu behar dauzkat.
5: Bai, azkeneko urteetan gertatzen dana, ba, kontxara etortzen dira, bai, mutila bain eskak, eta, bueno, egitea da, galiziko talde asko gesten direla, bueno, etortzen direla honea, ba, ikusi nahian, da, pixka bat, eta hori, ba, eskertzen da, alde hartatik, ba, eta, bueno, aldan neurrein erakutsi hemen zer daukan, guk nola egiten deun lana, eta bueno, berak esplikatzen dituzkiue, ben historik eta hementxe.
4: Eta hori egin ematen altzai liburuzka esateko jakintza zuela historia luzea dugula badakite ondo noski, zuezarete eta bandera gehien dituen kluba, kontxako bandera gehien dituen kluba ere bai, erreferente zarete kantauri osoan.
5: Bueno, hori jok egitea da, utxune hasi mila, bueno, hori jo aurreneko referentzia 1800 pikotik dago, eta egitea da, utxune gutxi inditula, kasik urtero, enbizte urtetan hor jarraitu dula, eta egitea da, ba, metatu duguna, ba, esplikazio bat hori da, ez da, ez dugula etxi, urtero, ba, badaude klu asko, ba, etenaldi desientek egin dituztenak, eta hori joetza jo gertatu, kasik urtero, jarroten da, eta egitea da, ba, horrek ekartzen duna, ba, egitea da, datok esaten digute, bandera gehiena hemen daola, kalitate gehienak hemen daudela, eta klase guztietako daude, baina bueno, bai egitea da hori.
4: Eta presio handia izaten da, izan ere afizioa handia du, horiok horiz betetzen da hiriburua, Gipuzkoako hiriburua Donostia, eta girorik handiena jartzen duen afizio izaten da horiokoa, beraz hori erantzun beharra dago. Jose Mari Olasagasti, 125 urte banderaren bila liburuaren egilea, eskerrik asko, eta jarraitu, olatuaren gain gainean.
5: Bai, bueno, alegin duko behar.
0: Jose Mari Olasagasti, eskerrik asko.
5: Zuri, agur.
0: Aio, aixer.
4: Gero arte.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Beste galdera interesanteren artean ostegunetarako gordeko ditugu aurten ere galderarik zoroenak edo galdera absurdo bat behintzat bai. Alaia Martin izan genuen lehen erantzun emalea, Peru Magdalenak egin zuen bigarren ekinaldia eta hirugarren atal honetan lagun berri bati egin diogu enkargua. Itzultzaile eta editorea da Inigo Satrustegi. Hitzekin jolas egitea maite du eta baita galderei modu jostarian erantzutea ere. Horregatik erantzun zion gure proposamenari aurrena, ezetz. Eta gero baietz. Beraz hemen dator, bere lehendabizikoarekin. Eta ba omen daki, zehazki, noiz iraungitzen diren jogurtak. Inigo, bai? Zein da ba jogur baten benetako iraungitze da?
7: Zenbatetan ez dute zidan pasatu. Zuri ez? Oporretatik bueltan, bidaia luze baten ostean, etxera iritsi eta goze zara. Irudikatu gozea. Ozkailu bat duzu. Irudikatu zabaltzen duzula. Baina atea ireki eta anaztago ezerrez. Ez barazkien, ez aragiaren, ez da arrainaren aparteko konpartimentuetan ere. Bizilagunari eman zen izkion arrautzak, eta baratzeko tomate on hori ere bai. Behetik hasita, lehenengo bi apaletan ez dago egin zurdina ez den beste zer. Irudikatu hotza. Hotz dago ezkaiua. Nola ez taba hotz egongo ezkaiua. Baina are hotzago dago han ezpaitago ezertxo ere. Hirugarren apalean ezkutuan kasik, bai angoian, irudikatu jogur bat, bakarra. Gerokoen gerokoetarako gordezenuen ondartzara edo mendira abiatu baino lehenago. Orain, irudikatu nahi duzun jogurt motakoa dela. Naturala, marka zurikoa, koi maiakoa edo premiumoa nahi baduzu. Edo ez, fruta gustua duela, marrubizkoa, platanoa, kokoa, edo gaiota zaporeduna dela, edo bainilla edo kafea. Baldu zatitxelik. Greziako jogurten estilokoa alda, edo gantzkabea. Tira, kefirra eta bifidusa ez dira jogurtak, baina zu, nik bezalaxea lakotza dituzu. Ara, gazta mota bazen baitere ez dizkigute bada jogurt potoetan eta jogurten bitrina berean saldu nahi. Aukera zabala da, eta irudimena, ba pentsa. Kasik supermerkatuko esnekien sekzioaren tamainakoa. Diote, jendea galdu ere egin dela korridore horietan. Diote, behin emakume batek bere orgatxoa erakusleio argiztatuen ondotik pasatzen zuela, bere jogurt kutxuren bila. Naturala, azukrerik gabea, marka ezaguneko. Kristalaren beste aldetik adiadei bilatzen zituen. Diote, behar zuten lekuan ez zituela topatu. Leku zaldatu dituzte pentsatu zuen. Baina badazpada atea zabaldu, makurtu eta burua sartu zuen ozkaioen jogurten artean. Ea apal horren ondo-ondoan baten bat geratzen ote zen begiratu nahi zuen. Lepoa gero eta luzeago eta burua gero eta barrurago begiratzen zuen. Limoizkoen eta zeroko ipedunen artean. Baina alferrik, barrurago begiratu behar zuen. Eta konturatzerako andraura jogurten munduan atrapatuta geratu zen betirako. Supermerkatuko korridorean orgatxoa abandonatuta. Ea, dagoneko erakiko zenuen zer jogurten gozezaren. Bada, irudikatu joan zarela estalkiak entzera eta orduan ikusi duzula. Kontsumitu adierazitako data baino lehen. Eta berago, onela dio. Ikus bizkarra. Irudikatu hotza berriz. Izoztuta geratu zara. Ez oraindik irudikatzeko esan dizudan ozkaioaren atea itxi ez duzulako. Ez, izoztuta geratu zara, orain dela aste batzuk atzera erosi zenituen 12 jogurtetatik, geratzen den bakarrari ezurrak hasi zaizkiola irudikatu duzulako. Hornoz eta saietzez eta aldakaz egindako bizkarrezur bat. Bazenekien ezurretarako onak zirela esnekiak, naiz eta bularra hartzeari uzten diogunetik ez omen diren beharrezkoak. Baina ez zenuen espero tripetarako, kolesterolerako gihar masa handitzeko hartzen dituzun jogurtak garatu egin zitezkenik. Irudikatu animaliatxo baten ezurdura. Geko batena edo satitxoarena, horrelako zerbait. Irudikatu beso eta esku txiki txikiak zabaltzen zaizkiola alde banatara bizkarrezurretik. Eta buru txiki bat agertu da hor no guztien zerrendaren puntan. Zuri begira dago, eta mugitzen ari da. Jogurpotoa jada ez da jogurpoto bat, beste zerbait da. Monstro txiki bat, izaki misteriotxu bat, edo misteriotxua baino gehiago mitologikoa. Zerbait esaten ari zaizu irudimena, baina ez duzu ulertzen. Horregatik segitzen duzu bila. Eta plastikozko potoaren inguruan jenkana horretan ari zarela, topatu duzu dut azkenean. Irudikatu duela astebetekoa. Irudikatu duela biastekoa. Duela hilabetekoa. Orain irudikatu noiz izan zen erosi zenituneko ura. Zenbat hartu zenituen. 4, 6, 12 paketetan datoz jogurtak. Eta irudikatu zure hozkailua goraino beteta. Egunetik egunero apur bat utxago. Baina badira gauza batzuk ihartzen edo usteltzen utzu dituzunak. Afaltzeko hartu zenuen letxuga hori, gero lagunekin afaldu zenuen bokadioen gatik aztuta. Zeure buruari jango zenuela agindu zenion fruta ere marroitzen hasi da. Eta atera zaizkio lizun urdinska. Bota egingo dituzu azkenerako, zalda. Eta eskerrak izozkailuei ere, zen egun batzuk dira oiasko paparrak izozkailuan sartu zenituela, urrengo baterako. Meriendatzeko jogurtak ere joan zaizkizu, gehienak bai, baina aspertu egin zaituzte, eta gerokoen gerokotarako utzi dituzu hirugarren apalean. Maionesa eta ketxupa bezalaxe, hotzaren armairu horretan haientzat denbora pasako ez balitz bezala. Botikeen aspaldiko saltzen eta intzurdinaren konpainia tristearekin. Nolakoak diren familia bakoitzaren ohiturak, eh? Gure etxean txokolatea, ibuprofenoak, fruta ez ziren ozkaion gordetzen. Gero ikasi nuen pixukidekin, maitalekin, beste batzuekin. Zinen ohitura desberdinak gorde ditzaken ozkaioek. Irudikatu, zer da ozkaio batean aurkitu duzun gauzaik bitxiena? Eta orain bueltatu irekitzera gindazen jogurte irudikatzera. Pasea dago, hori dio datak. Azte bete, bi azte, hilabete edo gehiago behar bada. Baina zuk badakizu hori dela saldua izateko pasa dituen segurtasun neurri zorrotzak pasatzeko jarri dioten zenbaki bat. Epe bat. Zuk badakizu hori ez dela benetan esnekia ospinduta aurkituko duzun eguna. Baina jateko aldago. Badazpada ez duzu zabalduko eta bota egingo duzu azkenean. Edo gerokoen gerokoetarako utzi. Irudikatu. 12 jogurt erosi zenituen duela aste batzuk. Oporretan joan aurretik bintzat bai. Eta bakarra ere ez zaizula geratzen. Irudikatu. 12 jogurt erosi zenituen duela aste batzuk. Oporretan joan aurretik. Eta bakarra ere ez zaizula geratzen. Edo irudikatu erosi zenituen dozenako 12. Jatera joan zarenean ez dagoela iraungita. Gertatzen alzaizu? Niri ez. Ez dakit zein den jogurten benetako iraungitze data. Erantzun zientifikoak bilatu ditut interneten. Ni, enintzake ausartuko aipatzen dituen asteen ondoren jogurtika ora sartzen. Baina agian, oporren ostean lanera ez bueltatzeko arrazoion bat behar baduzu, probatzen ezake iraungitako jogurta afaltzen, ea oporraldia aste bete luzatzen dizun. Txarrenean, hone egongo da.
0: Erantzun zientifikoaren bilaguk, ez dugu internetera jo, mahala baserriko produktuetan zaindu goian arrozpide. Egunon, oian?
8: Apa, egunon.
0: Esaiguzu ba, zein da, baina bene-benetan, eh? Zein da jogur baten benetako iraungitze data? Zuenean behintzat?
8: Jogurra historikoki esan izan dua, ba, esne galdutia torrela. Eta hau azalteko, bere sorrera junezkio esatea, esne jogurra, duela 6.000-7.000 urte inguru sortu zala, nunbait hasia erdialde hortan, eta bertako abeltzainek esnea ematen zuten animali hiez larru zindako zaku batzutan. Mm-hmm. Eta hor, esne freskoa ematen zuten, eta egun egiteko baten, ba, intzun bero gehiago, eta bertako bakterio bidez, animali larruzko boltsan bakterian bidez, ba, jogurra sortzutan. Uste zuten zala esne galdu bat, eta, bueno, ba, jogurra zan.
0: Eskerrak bakarramati bururatu zitzaion hori probatzea, eh? Eta ohartu zen, ba, etzela hil, edo etzela gaixotu.
8: Oida.
0: Iraungitze data eta gomendatutako fetxa hori bereiztea komeni da orduan. Zuek jartzen duzuena gomendatutako data da. Eta egun horretatik aurrera kontsumituko bagenitu, zer gertatuko litzai guke, oian?
8: Bai, bueno, kontua da, azkenen jogur bat izan da bi bakteria bidez, diala estreptokokus termofilus eta lactobacillus bulgaricus, eta bakteria hauek, ba esnea, bueno, egiten dutena laktosazio laktiko bilakatu, esnean pH-a da, 6,7 inguru, hau gai tekniko godia, eta izan duna 4,2, 4,6 tartea jetxiko lute. Hor, bueno, esnea gelatinizatu moduko ingo liltzake, eta ingo onkola ba, jogurran testura hori eskuratu. Mm-hmm. Eta jogurra behin fermentatuta, ozten degunen lortze dugu pH-a nola bait mantentea edo gehiago ez jaiztea. Mm-hmm. Eta baino pixkanaka pH-a jaizten, dijo, hau da, azido hau biakatea. Eta hor dut joa bere propietate, bueno, bere propietate kalte guten da. Kaduzidadea iritsi bitzarte metela, ez? Mm-hmm. Eta kaduzidade, o, konsumo preferente fetxa jartzen da, azken zinen, limite hortazte, fabrikatzaileak aseguratzen digu, produktoren propietate gutxienekoak mantentzen diala. Mm-hmm. Oda, bere kalitatea fetxa hor duazte, aseguratzen digu mantentzen dala. Eta hortik aurrea, ba, bueno, aste bat edo bi gehiago iraten du produktuak, baino, fetxa hori da azken zinen, hoi baino lehenago, esan nahi du bere propietate guztik mantentzen diala. Ez esan nahi, hoi eta gero txarra gongo ditakela.
0: Baina momenturik egorenena edo hori luke, edo optimoa, kalitate optimoa, ordura arte bermatzen du orduan, data horrek.
8: Bai, alik eta freskoen jatea da.
0: Zuen kasuan, esnekiak eskaintzen dituzue, malak, baina txerrikiak ere bai, ez? Txerrikien kasuan, luzeagoa izan hori da, iraungitze data?
8: Bai, azken zinen, txerriki, bueno, beste tratamendu motak jasate dute, baina azken zinen, bai, txerriki jaungitze data asko zultzegoa. Eta ze sanik ez, bestalde koizitugu izozkiena, ez?
0: Mm. Bai, izozki batak zema demora inglesake izozka joan.
8: Bai, izozkin iraungitze data izango litzake urte bat erdi.
0: Urte terdi?
8: Mm. Bai, azken zinen, daukan temperaturak ba, asko laguntzen dio, eta bestalde izozki daukatena azukre gehiago. Mm. Eta gero ez da azukre gehiago dauki, iraungitzeatara gaita horrek eragitegu iraungitzeatan.
0: Mm-hmm. Oian, mala da, bueno, nola baiz faktoriaren esponsorra esango dugu, zezuegi hartzen duzue, asteroko mala saskia eta gupozik eta entzuleak zer esanik ez, esneki ez gain, produktu gehiago ere baditu saskiak.
8: Bai ez, bueno, guazken finen saski horrekin ja ba, lanketa bat da oso pozio daudena iten, ja hogei urte, zaskia banatzen, azte bat beha utxikin gabe, eta bai, zaskiozpan zaiatzen dira malako ba, produktu gama osoa zaten, ez? Hoi da.
0: Beraz, esnekiak eta irasagarra, eta uda partean izozkiak eskuratzeko txartela ere bai, eta hau zer da, oparitarako bakarrik erabiltzen duzue? Saski hau edo saltzen duzue? Mala saskia erosi liteke?
8: Bai, noski, mala saskia gehien bat erabiltzen da, bueno, uda garaian kontsumitzen da asko, azken finean herriko jaietan, edo opari bezala eskaintzen da batez ere, eta bestalde gabonetan. Gehien bat saski hau, bueno, jaietan sari bezala erabiltzen da, edo bestela gabonetan bata besteari nahi dion opari bezala, edo, bai, edo enprese bere langilei ere askotan ematen die malako saski bat, eta, bai, gehien bat hori dira bere erabilerak.
0: Oian, denda ere baduzue, Donostian, Bulebarrean, izozki ez gain zuen beste produktuak ere eskaintzen dituzue, eta gainera zorion duen martza dituztegu. Joan izan garenetan beti euskaraz hartu gaituztelako, eta oso jator gainera, zer moduz da negozioa?
8: Bueno, lanean segitzen dugu horrekin ez, azken finen, guretzat, ba, Donostia eta Bilbo ezelako herritan nahiko komplikatua da beti euskaraz azteko, euskaraz bakarrik lan egiten den salangileak bilatzea, eta bat ez ere bezeroei, ba, beti euskaraz hasiera meintzat, euskaraz hitz egitea. Eta bai, den da horietan, bueno, saiatzen geha bueno, saiatu ez. Egiten dugu Euskal Herriko produktuak saldu eta horrez gain gure malako produktuak. Eta Donostian, gainera, gure itzuzki sorta ere eskaintzen dugu.
0: Ze turista asko dabil, ibilida eta dabil, ohartzen aldira, bertakoa kontsumitzen ari direla, edo zeuen dendetara joaten direne jakinarazte altzaien nola bait, zuen izozkiak nola eta non egindakoak diren, eta ze hartzen ari diren?
8: Gu saiatzen gara bai ez, gure bezeroa eta batez ere langilei transmititu nahi ditugu baloreak zindian, eta batez ere erosle ez, eta zen finean ez direla edozein izozki mota erosten, baizik eta ni motzinako, artisa bituzki bat. Azken finean, saiatzen gara, elikadura, kate guztia, bai ikuluan hasi, fabrikatu, eta gure dendan eskaintzen, eta bai, saiatzen gara, azken finean, gure filosofia hau partekatzen.
0: Ba, oian Arrospide Malako langilea, Jogurra Gazta, Irasagarra, Irugiarra, produktu berririk baldaukazu edo, ezer berririk baldaukazu Malan?
8: Bai, bueno, baina zigea horren modan dagoen kefirrakin lan egiten. Iten dugu, deian kefirra, eta erbaita zigea azken egunetan hauntzesmeakin lan egiten. Iten dugu hauntz kefirra, eta bestalde hauntz gaztare bai.
0: Ba, bian Arrospide Mala eskerrek asko, mila esker, beste denboraldi batez ere zuen produktuak faktoriako lehiaketan eskaintzagatik eta ondo segi.
8: Eskerrek asko zuei.
0: Eta ikasi dugu, zein den jogur baten benetzako iraungitze data, hor jartzen duena ez dela behintzat, iraungitze data, komendatutako eguna baizik eta hortik aurrera esan digu, jenek, bi aster arte edo, jan genezakela.

0: Gabon deizuela, irailak 11 dituen ostiral honek urteurren seinalatua du berekin, 25 urte beteko dira, irailak 11ko estatu batuetako atentatuek 3.000 hildako eragin eta mundu ikuskera aldatu zutenetik. New Yorken dorre bikiak izandako zerogunean, Biden, Obama, Clinton eta Bush presidente hoiek hartuko dute parte, biktimak omentzeko ekitaldian, J.D. Vance presidente ordearekin batera, batasun instituzionala ala ere auzitan jardezake, Zoran Mandami, hiriko alkate musulmana, bertara estadila joan eskatzeko sortu den ekimenak, hainbat biktimaren senitartekok eta Rudy Giuliani alkateoiak sustatu dute ekimen hori, atentatu gileetako bat defendatu zuen abokatuarekin, Mandanik duen harremana argudiatuta. 100.000 sinadura bildu ditu eskari horrek, baina New Yorkeko alkateak berretsi du bertan izango dela.
1: My focus will be on attending events that memorializes that incredible courage and I will be there on Friday.
0: Biktimei eta herritarrei erakutsitako ausardiari omen egingo diela adierazi du hitzemandu New Yorkeko alkateak. Eta bestetik Kataluniako diada ere albiste izango dugu ostiral honetan, elkarte subiranistek tradizioari segituz arratsaldeko 5 eta 14 minutuetarako deitu dituzte manifestazioak. Bezperako mezu instituzionalean elkarbizitzaren aldeko aldarria egin du Salvador Illa, Generalitateko presidenteak.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú.
0: Ezer ezin du elkarbizitza arriskuan jarri, hala esan du Salvador Illak, inor ez da beste inor baino katalanago jaio den lekuaren arabera. Eta Euskal Herriko gaietara etorrita, hezkuntza saila 900 ikastetxetako zuzendariekin batzartuko da Beken, hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza jardunaldien baitan PISA txostenaren emaitzak izango dituzte mai gainean, emaitza txarroiek eskatzen duten gogoeta alegia, bada atzo ostegunez aztergai izan zituen emaitzak ebaluazio batzordeak Juncal Gutiérrez Unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
3: Garrantzitsua da orain emaitza hoiek testu inguruan jartzea beste ebaluazioetan egiten ditugun emaitzekin eta martxan ditugun ikerketa proiektu eta proiektuekin. Eta hori dena bateratu behar da, horrek denak denbora behar du, eta egin behar da, hori, erabateko lasaitasunez eta adituen laguntzarekin.
0: Eta azkenik Imanol Pradales lehendakariak UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako buruak hartuko ditu gaur ostiralez, gizarte eta ekonomia arloko eragileekin deitutako errondaren baitan. Eguraldiak aldaketa nabarmenik ez du ekarriko gaur, eguzkitsu dator ostirala, goizean 8-13 gradu arteko temperatura minimoak espero dira, egunak aurrera eginala goxatuko du, baina iparrekialdeko haizea tarteko 25 gradu inguruan geratuko dira beroenak. Besterik ez, entzule, ordu batean izango duzu albiste gehiago, noiz nahi eskura orain.eusen.

0: Freiburga Barroko Orkestra ospetsua genuen. Alemaniako ganbera orkestrarik onenetako bat jotzen da. 17. 18. mendeetako musika interpretatzen du batez ere, garaiko instrumentuekin. Eta Johann Joseph Fuchs austriarrak 1701 konposaturiko Do Maiorreko suitaren martxa interpretatu dute. 80ko hamarkada amaieran sortu zen orkestra hau musika barrokoaren mundua soinu berriekin indarberritzeko. Munduko zuzendaririk ospetsuenen kolaborazio ez baliatzen dira horretarako. Kontzertuen 4-tik 1 zuzendari gonbidatuekin egiten dute. Gene Jacobs, frantsesa, Trevor Pinnock, ingelesa, edota Granadako Pablo Eras Casadoren batutapean, batzuk aipatzearren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajek berez teklaturako idatzitako kontzertu baten zatitxo bat entzungo dugu orain saksofoira eramanda. Eta ondoren, guri diren 10 euskal melodia. 20. mendeko lan sinfoniko eder eta unkigarrienetako bat ez guretzat bakarrik. Pasaden mendean, gehien interpretatu zirenetako bata. Eta kritikan naiz ikusentzuleen gogokoenetakoa hemendik kanpo ere.

Folklorearen erabileraren bitartez Europako korronte nazionalistaren baitan txertatu ziren euskal musikarien taldekoa dugu Jesus Guridi. 10 euskal doinu izeneko lan honetan herri musika da erabiltzen duena, aldatu gabe baino harmonia guztiz landu eta orkestazio dirdiratsu eta kolorista erantziz. Entzun berri dugun elegiak adeiturikoan esaterako zorabiatua naiz izeneko doinua hartu zuen. Resurrección María de Azkuek, 1922an Nafarroako Erron bildutako doinu bat. Aurrez, Arsiz Saxophone Quartet taldeak Bachen pieza batekin egindako moldaketa entzun dugu, Concerto nach Italienischen Gusto, DV bikoitza V971aren presto mugimendua. Eta orain, musika klasikoaren gailurretako bat, Vieni o Guerriero Vindice, Verdiren Aida operatik.

0: Kompositore italiararen grabaziorik onenak biltzen dituen Verdi The Great Operas bildumatik Vieni o Guerriero binditxe entzun dugu Aida ospetsuaren bigarren aktotik. Ricardo Mutiren zuzendaritzapean denak emanda Royal Opera Houseko Covent Garden abesbatza eta New Philharmonia Orkestra.
1: Klasikoak eliteben.
0: Orain, atxeden moduko bat hartuko dugu klarineterako doinu lasai bat entzunez. Michael Collins, klarinetistarekin uzten zaituztet pake-pakean.

0: Sibelius aurretiko kompositore finlandiar handiena jotzen da Ben Hurt Krassel, Finlandia eta Suedia artean bizi izan zen kompositorea. Famin horreko bigarren klarinete kontzertuaren andante pastoral ezatiarekin. Etorri zaigu Michael Collins klarinetista britainarra.
1: Klasikoak EITB.
0: Urrutitik etorriko direnak Tasmaniako Orkestra Sinfonikoko partaideak dira. Ballet musika interpretatuko dute. Fausto operaren ballet musikatik alegretoa.

0: Saint-Saëns kompozitore frantsesaren fa maiorreko bosgarren piano kontzertuaren Egyptian. Doinu exotikoiekin Romain de Charme piano jolea eta Malmoko orkestra sinfonikoa izan ditugu. Molto alegro, hirugarren mugimenduan.
1: Klasikoak EITB.
0: Alemaniako barrokoan emango ditugu urrengo pausuak. David Kellnerren re maiorreko giga eta José Miguel Moreno madrilarraren gitarra entzunez.

0: Franz Schubertek 1823an komposatu zuen Fierabras deituriko opera. Naiz eta musikalki interesgarria izan, nahiko argumentu zentzugabea du, eta handik 65 urtera estenaratu zen lehen aldiz, berzio murriztuan. Gainera, izena frantzesetik hartu zuen, Fierabras, beso hau sarta, eta libretoak erdiaroko leyenda baten protagonista gogoratzen du, zaldun bat. Kontua da, oso gutxi ezagutzen den obra dela, kontatzen den historia nahiko aldrebesa dela, lehen esan dudan moduan. Eta Claudio Abado, Bienako opera zuzendari zela eskaini zen, lehen aldiz osorik.
1: Klasikoak EITB.
0: Koruak paper garrantzitsua du Schuberten Fierabras deituriko operan. Eta zu hören rumes forten, gloriaren ate altuenetara dioen pasarte heroikoren ondotik, Vivaldiren kantata bat entzungo dugu, Max Emanuel Sencic, kontratenor kroaziararen ahotsean. Omie porpore piubele.

Orain Venezia utzi gogoratu Antonio Vivaldi bertakoa zela. Eta pieza bat entzungo dugu Josu Okinenaren pianoan, 2018an argitaratu zuen Xuxurlak bildumatik. Arantzazuko fraide etxeraino eramango gaitu eta Francisco Ibarzabal, Francisco Tarrak idatzitako Re Mayorreko tokata interpretatuko du.

0: Beste asko bezala bere garaian aita Donostiak berreskuratutako lan bat ekarri digu Josu Okinenak. Xuxurlak izeneko diskoan plazaratu zuena justu pandemia aurreko urtean. Okinena bera ere ikertzailea da eta goi mailako pianista musikeneko irakasleaz gain. Proiektu honetan ahaztuta geratu ziren zenbait euskal konpositoren partiturak berreskuratu zituen, hala nola Francisco Ibarzabalen Remaiorreko tokata hori eta horren ondoan Tomas Aldaberen Uso Xuria edota Maritxu, zein Tomas Garbizu eta Felix Labilaren zenbait antza. Aita Donostia eta Jose Larrañagarenak ere topatuko ditugu bertan. Urrea balio duen bilduma, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta urre kolorearekin segiz, In the Golden Afternoon. Festa orain, Alicia Lurralde Miresgarrianeko lorategian. Narzisoak, bioletak, tulipanak, sorta bikaina, are ahots bikainagoan. Diana Damjau, sopranoak, soinu bandako kantarik ikusgarrienetako bat abestuko du. Entzun.

0: zeinen gustura ibili garen The Sun Life Band taldearen doinuetara. Roy Newsom, britainarra, konposatu eta zuzenduriko The Bass in the Ballroom interpretatu dute. Eta aurrez, Diana Damrau, soprano ospetsua izan dugu, Aliziaren paperean. All in the Golden Afternoon, abestu du, Alizia Lurralde Miresgarrian pelikularen soinu bandako abesti bat.
1: Klasikoak, EITB.
0: Eta giro atseginean jarraituko dugu Austriako saloi dotoreren batean dantzariak Anton Iberlen mi bemol majorreko Grand Sexteto honen doinuetara imaginatzen ditugun bitartean. Herberetako Trio van Hengolen interpretazioan entzungo dugu.

Anton Ibelen Grand Sexteto jotzen trio Van Hengel herbeheretarrak izan ditugu. Eta orain kompositoria austriarra baita ere, Ibel baino, zertxo bait berantiarragoa, Schuberten inpromptu bat entzungo dugu, Daniel Bagenboinen eskutik.

0: Lotu dituzte Bartzelonan Aliantza Katalanako jarraitzaileen eta Kupen jarraitzaileen arteko liskarren ondorioz. Borna auzoan 100 lagunek hartu dute parte immigrazioaren aurkako Aliantza Katalanak deitutako diada bezperako lore eskaintzan. Kupen inguruko taldeek deitutako kontrabilkurak milaka lagun bildu ditu eta haietako batzuek mosoen hesia gainditu eta Aliantza Katalanako jarraitzaileengana gerturatzen saiatu dira. Liskarretan esandakoa hiru pertsona atxilotu dituzte, bada diadaren egunaren atariko mezu instituzionalean bizikidetzaren aldeko aldarrikapena egin du Salvador Illa Generalitateko presidenteak.
1: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú...
0: Bizikidetza arriskuan jartzearen arriskua zoartarazi du Illak, gorrotoak ezin duela lekurik izan bertan esan du, eta leku batean edo bestean jaiotzeagatik inor ez dela bestea baino katalanagoa. Eta geurean, Nafarroako parlamentuan uda osteko lehendabiziko osoko bilkuran aurrez aurreko garratzak eragin ditu Belateko tuneletako lanen gainkostuaren auziak, gobernuaren eta oposizioaren artean Belateko tunelen lanak geldiarazi dituen 8,3 milioi euroko gainkostuaren justifikatu ezin den ordainketa horren inguruko xehetasunak eskatu dizkio Javier Espartza erregionalistak Txibite lehendakariari, muinean ustelkeria dagoela iradokiz.
2: ¿A qué acuerdos ustedes han llegado con las empresas? ¿A quién se ha querido beneficiar con todo esto? Cada día que pasa hay más indicios, hay más sospechas.
0: Eta Txibite lehendakariak ez dio azalpenik eman, bere zintzotasuna defenditu du, justiziak hori bera berretsiko lukeela ziurtatuz.
3: Yo me podré equivocar, podré cometer errores, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa.
0: Eta Bizkaian Bizkaiko harrera sarean salbuespen egoera ezarri du berriro Foru Aldundiak, bakarrik datozen adin txikiko atzerritarren kopuruak gora egin duelako udan. 200 gora iritsi dira ekainetik abuztura bitarte, urte terdiz izan du indarrean salbuespen egoera eta indarraldia amaituta berriro aktibatu du harrera sarea tenkatuta dagoela argudiatuta. Bizkaiak egin duen bezala egoerari erantzukizunez aurre egiteko deia luzatu die Espainiako gobernuari eta gainerako erkidegoei, Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
4: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
0: Aldundiak ez du oraingoz argitu zeintzuk diren salbuespen egoera horretan indarrean sartzearekin batera hartuko dituen neurri zehatzak, baina ez da baztertzen duela urte terdi egin bezala oraingoan ere Bizkaiak dituen 17 egoitzei aldi baterako beste bat gehitzea. Eguraldiari dagokionez, giroak udaberriko itxurarekin jarraituko du datozen orduetan, kostaldean behodeiak agertuko dira eta zerua tarteka odeitsua ager daiteke. Barnealdean berriz zerua garbiagoa egongo da goiodei batzuekin. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik aurre ikusten, barnealdekoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak pare bat baxuagoak. Eta gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Hurbil dago Arana, Aranarengandik. Oso hurbil. Atxe baten aldea besterik ez dute ikusi batera. Entzute batera, atxea, aditu ere ez da egiten, ez bada Harana esaten. Atxea duen Arana, entzuteko sortua da. Atxerik gabeko Aranak kontatuko digu, noiz erabaki zuen, deiturari atxea erantzi, eta kantuak egiten astea. Hurbil daude Arana eta Arana, eta gaur, arratzean, inoiz baino hurbilago, Aranak erakutsiko digulako, Arana. Eta gero, ostegunero, hurbil izaten dugun Begoña del Tesoren bisita. Azkeneko, bueno, aspaldiko urteotan, ostegunero bezala. Aspaldiko historio berri bat ikustera joan da, Odisea ikustera, eta ez ote denan geratu, bueno, hori geroxeago jakingo dugu. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Mirari Arana,
1: arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Arana, Mirari, atxeri gabe.
0: Atxe gabe, bai. Bai.
1: Eta zuk noiz erantzi diozu zeure buruari atxea, Arana bihurtzeko.
0: Ba, ber, ikusten eban behar izan apur bat, ba, proiektua eraikitzerakoan, ba, izen bat eukiteko, eta ni hasiera batean Mirari nahi neban. Baina, bueno, beste talde batek hartu eban izena, eta arduan, ba, izen barik eratu nintzen, eta denborazkoan zehar pentsatu ostean, esan eban, ba, bueno, nahi dut nire izenetik zozor eukitzea, baina pur bat desberdintzea, eta pur bat izen artistiko bezala, ba, atzea erantzi ginebta.
1: Eta arduan, zara, Arana atxez, musikariz jazten zarenean.
0: Hori da.
1: Alegia, bihar Bilborroken, ez? Arana eta Hasperenen kontzertu iragarrita dago.
0: Hori da, atxe bikoitza bihar.
1: Hori da, bi atxez, Arana zuzara, zu bakarrik?
0: Ez, oraingoan bandarekin joko dugu, lehen aldia da, banda bat eukingo da lan irekin, eta bueno, ba, lehen aldiz izango da, zik egin hori urtetzen dan.
1: Urduri?
0: Gogotzu. Urduri, noiz behinka, baina gogotzu gehien bat.
1: Bihartze ordutan da.
0: Bihar zazpiterdietan.
1: Zazpiterdietan. Bueno, Arana bandarekin bihar, baina Arana proiektua zure-zurea da.
0: Bai.
1: Zureak dira diskauntako bost kantuak.
0: Bai, hori da.
1: Bai hitzak eta bai musikak.
0: Bai. Bueno, nik komposatzen ditut abestiak, beti da nik egin dudan zeo zer da, baina disko honetan laguntza handia izan dut, ba, lehen aldiz bebai, Mandei ekoizlarekin batera lan egin dudalako, eta, ba, bueno, berak ekoitzi ditu kantu guztiak, eta nahasketak berak egin dauzue bai. Orduan, bueno, ba, talde lana izan da.
1: Mirari, kuriosidadea, eta bihar ze bost kanta bakarrik? Ian daurean?
0: Ez, ez. Bueno, askoz kanta gehiago daukadaz, orduan, ba, bueno, dauzenak, kanpoan dauzenak, diskoan dauzenak, eta beste batzuk bai joko ditut, eta bertzio batzuk.
1: Bueno, guk entzun dugu diskotik, Venezia.
0: Bai.
1: Venezia, hiriburua.
0: Bai.
1: Zora, lasai bilitakoa zara, hango zubi eta kanaletan barna?
0: Bai, oso lasai, gainera bakarri joan nintzen, Veneziara, horrelako bidai espres batean, eta bai, bada, abestia da pur bat, ni, eta hiriaren arteko elkarrizketa bat, eta, ba, bueno, nahiko inspiratu ninduen.
2: Venezia, anintzan berritan etorri zen abestia, bertan zinela edo gerora oroitzapenak irauten zuelako?
0: Bai, bueno, bertan nengoenean, ba hori, bakarrik nengoenez, apurat inspiratuta nengoen, ba hor kanaletan zehar, eta oso, bai, hausnarko horra izan zan, bidaia, eta bueltan, ba, izan eban, venga, ba, idatziko dut, honi buruzko kantu bat.
2: Inspiratuta zeundela, hori nola egotea da?
0: Ba, bueno, ez dakit, nik egia esan, ez dakit ondo dut zartu, baina abestiak idazten duaz inspiraziotik beti. Orduan, datorrenean dator eta ez datorrenean ez dator. Orduan, bueno, ba momentuan sentitzen duzu behar izan bat zeo zer kontatzeko eta bueno, ba horretara jartzen zara. Baina, karo, ez datorrenean, ba apur bat zailagoa da.
2: Eta datorrenean, zer egiten duzu? Eman dezagun ez daukazuna musika instrumenturu bat gertu.
0: Ba, ber, nik normalean teklatuarekin ba, inspiratzen az, edo teklatuarekin idazten ditut abestiak, orduan ez daukadanean, ba, igual audioren baten edo grabatzen dut horrelako melodiaren bat, edo kuadernillo baten ba, letraren bat idatzi, baina normalean pianoarekin egiten dut.
2: Eta zer moduzko prozesua izaten da?
0: Ba, bueno, niretzako nahiko terapeutikoa. Izaten da, ba, lasai, nire logelan, teklatuarekin, bueno, ba, akordeak hor urtetzen joaten dira, eta bestiak eta melodiak urtetzen joaten dira, eta gero ja, ba, letra ipintzen deutzat. Niretzako batzutan errezagoa da musika letra baino.
1: Edarra izango litzateke Venezian kantatzea.
0: Bai, ojala.
1: Oraingo zez?
0: Ez momentuz Bilbo ingurutik kontzertuak lortzeagaz ja nahikoa.
1: Bueno, ederra izango litzateke Gorbeian kantatzea ere.
0: Bai, eta hori igual egingarriagoa.
1: Urbilago bentsatu.
0: Urbilago, bai.
1: Veneziatik Gorbeiara txorikantuta guzti.
0: Bai.

0: kantua entzunda, mirari, ez da... Ez da gogorra, ez da nekeza, oso mendigo era eramangarria ematen du.
1: Bai, bai. Niretzako gorbeia, ba, oso leku oso mendi berezia da. E, txikitatik egon izan dudan mendia, eta bueno, ba, niretzako da erroekin konektatzea, eta, bueno, abestiak esaten duen bezala, arbasoekin, ba, kilikili bat ariman, eta arbasoekin besarkada bat.
0: Eta gorbeiaren paisaia nola bihurtu da, nota musikal?
1: Ba, bueno, saiatunaz abestian gorbeiako soinuak hor presente egoten, argin eukan moduren baten abestia soinu paisai edo bihurtu nahi nebala, eta bueno, bebai nahi neban horrelako kantu bat nirekin euneko unean konektatzen duena nire roekin, eta bueno, badala beti leku seguru bat, eta horregatik sortu nuen gorbeia.

0: Ez nekeak, ez da bide txarrak.
1: Noiz etorri zaizu, alako bukaera emateko ideia?
2: Ba, mendia igotzerakoan beti tortzen eta hori burura. Suposatzen dut txikitan aldapankora igotzeko, ba, abesti hori abesten zidatela pur bat animoak emoteko, eta, ba, bueno, horregatik eratu zait.
0: Hori erantzita.
2: Bai.
0: Alara, etorritako ideia guztiak ere ez dira gauzatuko, ez? Edo bai, etorritako ba, idea guztiak txertatzen dituzu zure kantuetan.
2: Ez, guztiak ez, baina bueno, aukerak eta bat egiten da, eta bueno, ba, oberen sentiarazten doztanak edo, ba, horrek dauka gero bidea.
1: Eta kostak egiten alda, ideiak baztertzea, edo horrirra?
2: Ba, bai, bueno, niri bai, asko kostatzen gea, eta horregatik uste dut garrantzitsua dela beste pertsona batzuekaz, bebai, komposatzea, eta beste pertsona batzuen iritzia jasotzea. Batzuetan, abestiak idazten dugu zano, gara apur bat recelosoak gure abestiekin, eta ez dugu asko partekatu nahi, iritzi asko entzun nahi, baina bide honetan ikasi dut garrantzitsua dela. Orduan, ba, bueno, fidatzezaren pertsona batek esatea baitu, ba, hau ez, hau bai, garrantzitsua da, bebai.
0: Zestadak ere hurbil, Aranak.

0: teklatu baten atzean ezin babestu? Ala dio abestiak?
1: Bai, teklatu baten atzean ezin naizenean babestu. Bai, niretzako lehen esan duan bezala, teklatua leku segurua da. Eta, baina, klaro, beti ez dago teklatu bat, eta, bueno, batzuetan urten behar da, eta azaleratu behar da. Orduan, bai, bueno, abestia apur bat ilunagoa da, apur bat ezegonkorragoa, eta, bueno, ba, apur bat itzalak adierazten ditu.
0: Zerbete gatik dira ziztadak.
1: Hori da, bai. Ziztadak, bueno, esan nahi asko izan alditu, baina niretzako dira, azkenean, norberaren zauriak ikutzen dituzten gauzak edo...
0: Berregin, okertu, eta ikasi.
1: Bai.
0: Azeirukoa.
1: Bai, bai. Nik uste bai momentu ez egon korretan, ba bueno, beste gauza batzuk bizitzen dituzu, erratzen zara, ikasten dozu, eta hortik gauza asko eraikitzen dira. Eta, bueno, ba, horri buruzkoa da kantua.
0: Zuk, Arana proiektua hasi duzunetik ze ikasi duzu?
1: Gauza pilo bat. Lehenengo da behin, ausartzen. Beti musika nire munduan egondan arren, ez naz ausartu azaleratzen. Eta honi esker, ba, bueno, ausartu naz gauza berriak frogatzen, jendearen aurrean abesten, pertsona desberdinekin lan egiten, eta gehien gustatzen zaidana da, ba, pertsona desberdinekin musika egitea eta disfrutatzea.
0: Eta musikaren bidea uste baino zer agoa da?
1: Uste baino lan handiagoa dago, uste baino zailagoa da espazioak aurkitzea, baina uste baino askeago sentitzen zara. Eta orduan, bueno, niretzako konpentsatzen du, euneko unean.
0: Zure lehendabiziko diskoa ezagutzen ari gara, bost kantukoa. Mm-hmm. Zer, nahikoa dira bost kantu, zeure burua aurkezteko, edo pereza zeneukan gehiago idazteko, edo presa plazaratzeko, edo erabaki aztergatik izan da, bostekin plazaratzearena?
1: Ba, bueno, erabaki ekonomikoa izan da. Bost kantu plazaratzea, gustatuko litzaidake askoz kanta gehiago grabatzea eta plazaratzea, baina, bueno, uste dut denbora behar dala horretarako. Bebai, bueno, aukerak eta bat egin bari izan nuen, eta uste dut honek direla apur bat nire bertsio desberdinak isladatzen dituzten abestiak, baina gustatuko litzaidake askoz kantu gehiago grabatzea eta plazaratzea, baina, bueno, gauza bakoitza bere denboradeko.
0: Bai, adibidez, abuztuak amairuko kontuak.
1: Hori da.

0: Bai, abuztuaren erdian Bilbon.
1: Bai.
0: Lagunik gabe, lagun berezirik gabe geratzea.
1: Hori da.
0: Lagune bati gertatuko zitzaion.
1: Bai, bai. Bai, hordik norbait eri gertatuko zitzaion. Bai.
0: Ezagutzen duzu norbait gertatu zaiona.
1: Bai, lagun batek kontatu dozta.
0: Bai. Eta urazu bati zuzentzen da.
1: Bai, bai. Zu bati eta gehien bat bai... neure buruari, ez? Aitormen kantu bat, barkamen kantu bat, baina bebai onarpen kantu bat.
2: Hau da zure kantuen muestreoan, balada?
1: Bai.
2: Balada tristea.
0: Tristea.
1: Bai, bai, bai, tristea, tristea. Dramatismoa sartu nahi nion. Eta, ta bueno, pues, balada honetan, gustora, geratu naz.
0: Doinua ze historiak eskatu zizun.
1: Bai.
0: Bueno, edo alderantziz izan zen. Doinua bazen eukan, zer esan duzu askotan musika lehenago tortzen zaizula.
1: Bai, bueno, doinua batzutan emozioarekin batera, bueno, batzutan gehienetan emozioarekin batera, da orduan nik badaukat zer kontatu, baina gero hitz egokiak bilatzea hori da apur bat zaiena. Eta bai, kanta honek ez da aldaketa asko jasan ekoizpenaren ostean. Beste kantu batzuk bai transformatu dira gehiago, baina kantu hau nahiko gordinik dago diskan.
0: Hurbil da, Aranaren diskoaren izenburua, eta guk amaierarako utzi dugu kantua mirari. Iruditu zaigu beste alaitasun bat duela, Hurbil kantu honek.
1: Bai, bai. Bai, Hurbilek bai jasan izan dauz aldaketa asko, baina nahi neutzan diskari horlako ikutu alai bat eman, ondo amaitu, eta Hurbil asko disfrutatzen dut Hurbil jotzen, gainera gustatzen eta hurbilekoak ere hurbiltzea kantu horretan, eta niretzako oso berezia, oso momentu divertigarria.
0: Eta horregatik jarri diozu diskoari Hurbil izena?
1: Hori da. Bai. Bai, Hurbil azkenean bueno, diskadani Hurbiletik ezagutzeko modu bat, baina be bai bueno, ba esker nire Hurbileko esker ona adierazteko modu bat, eta bueno, ba bizitza ba gauzatzeko modu bat.
0: Eta zuk norengan hurbildu nahiko zenuke zure musikaren bitartez?
1: Ba, entzun nahi duenarengana eta nirekin batera sentitu nahi duenarengana. Musika pertsona konektatzeko tresna bat da, kanal bat da, nik horrela konektatu izan dut beti pertsonekin, eta bueno, ba, gustatuko litzaidake nire musikak hori ba, albidetzea.
0: Seguro gaudena da, Hurbil publiko nahiko duzula bihar esate baterako.
1: Bai, asko gustatuko litzaidake, jende asko hurbiltzea, eta bueno, oraindik sarrerarik ez daukanak, ba, eskuragarri dauz bai online, baina bertan Bilborrokera hurbiltzen bazarete, ba, bertan be bai izango duzu aukera erosteko. Ke animatu.
0: Igual mirari, aukera izan liteke taldekoak nortzu izango dituzun kontatzeko izenak bederen.
1: Bai, bai, bai. Ba, beitu, gurekin izango dugu Gorka Txakartegi, gitarkolea. Ba, nirekin dabilela proiektuan, topera. Gero Mikel Zarate, bibolinean. Ere, ba, azken kontzertuetan lagundu gaituena. Rodrigo Carranza bajuan, eta azkenik Ibai Belazkez baterian.
0: Eta zu denak bideratzen. Denen buru, denen gandik Hurbil.
1: Bai, bai, bai. Danak batzen.
0: Hori da, dena ondo joan dadila bihar.
1: Eskerrik asko.
0: Eta aurrerantzean ere bai gure gana hurbiltzeagatik, eskerrik asko zuri.
1: Zuei, hau tzen batearen.

0: Bat eta bakarra, Odisearen bertsio berria. Begoña del Teso bezala, Bat eta bakarra, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta biak aspaldikoak eta biak aldioro berri.
1: Mila esker eta gaitik. Hori daukagu vampiroik. Vampiroak.
0: Baina Odisean ez dago vampirorik.
1: Bueno, el baian badago The Walking Dead.
0: Non, Odisean?
1: Odisean, bai.
0: Ui, ama.
1: Erreparatzen bueno. Baldin badiozu, bai, karo, eske, eske, dena hartu duzu, Odiseas. Ulises eta besteak badijoaz infernura. Direkziaz profetarekin itxerritera. Eta han, aurkitzen dituzte berekide hildako guztiak. Eta gaina, hildako hiek mendekoa nahi dute, edo azerri daude Ulisesekin, edo Odiseokin, bakaro, ezitolako eortzi, lurperatu. Eta karo, badakizue, Grezian, elbaldin bazaituzte lurperatzen, pikutara, zurarima horretatzen da betiko, hori gertatzen zai, horretxe gaitik gertatzen da Antigonaren dama, eta berak badalkielako anaia elbaldin badu lurperatzen, ba, arima galduko dula anaia kere naiz, hilda dagolako, baina hori zen zirrorik haundiena. Osea, zein da zure zirroga? Ba, hilko zaitugu eta gainera ezara lurpean izango. Eta hori, eta justu Antigona ezagutzen baldin baduzue, osondo ulertzen duzue, Ulisesen kide asko kexati agertzen direla, Ulisesen aurrean, infernuan, eta eskatzen diote, exigitzen diote, mesedez, emai guzu lurra, betiereko lurra.
0: Eta lurkaratu gotabeko hien gatik, komparatu guzu The Walking Dead.
1: Baina nik hilda, nik asmatutakoa da, baina karo, ikusten dituzu hildako guztiak, hildako ibiltari guzti horiek, ba, pakerik lortu eldutelako.
2: Arima errariak.
0: Odisea, euskeraz irakurtzen ere ari zara, eh?
1: Bai.
0: Eta zer modu zentzuten da?
1: Zer modu zentzuten da, zer modu usaintzen da, zer modu zure ganatzen duzu, izugarri ondo, alde batetik, aixa eta errez iristen zaizu euskerak badauka Odiseak duen haunditasun hori, oza, guk emandako hori eta bestaldetik bao aspaldiko garai haietan ba margultasun hori, eta ba bueno, ba karo Odisea momentu haietan ezen irakurtzen, entzun egiten zen, eta dun ba entzuten duzu, eta da eta gaina badauka hori abenturazko euskerak, ez historiak, euskerak badauka abenturazko tonu hori, eta derrepentean altua da euskera jainkoekin aizaelako izketan, eta gero derrepentean bebeko euskera da zoragarria.
0: Matias Mujikari eskertu beharko zaio.
1: Bai.
0: Bueno, alare zu pelikulari buruz ez egitea etorri zara, bueno, kartelea
1: dena da pelikula. Ba, esan ez dut, amalau kantoi gabe, eta gaina badakizu zer gertatu den. Ba, pelikula estenatuta gero, euneko, irurogeita mazazpi, igo da liburuaren salmenta.
2: Orain jakin beharko dugu, zenbeateraino igo den irakurleen kopurua.
1: Bueno, kontua da, era irakurlina eta entzulina audioliburutan euneko bosteun, igo da, salmenta.
0: Baira.
1: Eta TikTokek daukan butuk horretan Eldakizue zenbat eztabaida zogarazi dituen pelikulak, Odiseak maiganean jartzen dituen duda eta arazo eta fera moralen inguruan. Jende gaztea dago zeharo txoratuta Odisearekin, ordunel, baina hori Pisa estudioak ezekin.
0: Lehenagoko izango da, seguro aski.
1: Jende gaztea txoratuta dago Odisearekin, normala da?
0: Bueno, denetarako iritziak entzuten dira, karteldegian zen bademora daraman kontuan izan da, eta liburuetan noiz, ziba, zertaz den esan partez, erabaki baitugu, ari buruz esandako azkenetariko bat ekartzea. Mm-hmm. Bai, ondario ditzen.
2: Gehienetan ez datoz bat, hizkera literarioa eta ikusentzunezkoa. Horregatik irakurri dugun edo kutxuna dugun liburu bat pantailan dira egokitzen dutenean, banando egiten dira gure baitan irakurlea eta ikuslea. Eta banantze horren ondorioz borrokan aritzen gara, jatorrizko irakurketaren eta moldaketaren artean. Komenientziaren eta interesen arabera erabiltzea, pertsonaia literarioak eguneratzea edo egokitzea ez da gauza bera. Haien erakarmenaz baliatuta. Horrelako zerbait sentitu nuen Nolanen Odisearen egokitzapenarekin. Pelikulako Odisea ez da liburukoa, naiz eta Homerok sortutako pasarte asko errepikatu. Hain zuzen ere, filma bigarrenez ikusi nuenean, ariketa bat planteatu nion neure buruari. Aztu jatorrizko testua, aztu Homeroren Ulises. Mesede egin zidan ariketak. Jatorrizkotik urruntzea lortu nuen neurrian gozagarriagoa iruditu zitzaidan pelikula. Eta irakurketak planteatutako korapiloa askatu nuen. Homeroren liburuko pertsonaiaren izen bera zeraman beste Ulises bat zela irudikatu nuen. Ulisesen antza zuen gizon impostore bat. Benetako Ulises bezala.
0: Bueno, Aritz Gorrotxategik idatzi du hori.
1: Beti pensatzen dugu, bueno, beti, momentu askotan, pensatzen dugu, edo hartzen dugu, Ulises, eroi bat bezala. Eta ez, bai jainkoak, bai jainkosak, bai ergaldoiak, bai bere kideak engainatzen zituen. Gizakia zen, urun dago bere eroikeria izango litzateke, eta pelikulan ez, baina badakizue, Penelope berriro ikusten duen lehenengo aldian, esaten dio, betikoa zoaz emakume zure gauzetara. Nor dago eroizidade hori, bai, nik uste de, eta gaina eske behin eta berriro komentatzen izan duguna, hemen klasikoak dira gutako bakoitzari itxe egiten digutelako, ulertzen gauko jendeari, gauko gaztei, orain dela daki, uste eta eta onain diak ere itxuli egin zula, zelako elkarrizketa izan zuten Homerok eta aita onain diak, hori da polita, karo, eske kasikoak dira oiartxuna dutelako, eta gainera eske beti erriaren bilaga biltza, inorkeldaki Homero existitu ote zen. Ere, orduan, zertaz ari zara, ez ari zo osondo ari da, eta el bakarrik adoz edo ban natorrelako barekin, baizik ondo ari delako, baina zertaz, zergaitik zara erriaren bila. Homero existitu zen, eldakigu ez da Shakespearek existitu ote zen, zertaz ari zara. Uzun, da hori, ezke karo, hau da, pelikula honetako Ulisesek uri itxerriten digu, eta esaten dugunean, behar bada, etorkizinean kantuak baino ez aizkigu geratuko, zuk badakizu, zu zaude, omerok bakatu ez, Ulisesek aipatutako etorkizun horretan. Eta hori, dardara salten zara, behar bada, orain kantuak baino eldauzkagu. Nik uste dut, eta gero, karo, gauzak, eta klasikoak egokitzea, nik uste dut, egokitzea oso zentxo zabalean uste dut zilegia dela. Esateako Penelopek duen diskursoa, imagina dezakezu inkuso garai haietako erregina batek izan zezake da. De repentean Telemakori semeari esaten dio, zerraitik aizarete Itakarako errege baten bila? Ni naiz erregina. Ni izan naiz ton honetan 20 urtez. Zergaitik ez duzue erregina onartzen? Zirze jainkozak, Ulisesen kideak txerri bihurtzen ditunean, botatzen duen Ulisesi botatzen dion diskursoa da, izan beharko luke feminista guztien mesa denotxian. Osea, horrela. Edo behar bada, Christopher Nolanek ez du egokitu, badaki Homerok edo Euskal Honok idatxiko balu orain, horrelako diskursoa, karo, Homerok edo Euskal Honok idazten zun bere garaiko jendearen txat. Nola idatxiko luken gure garaiko jendearen txat, zan nahi dut, gure txat. Nik hiru aldiz ikusi dut, odun, bederatzi ordu eman ditut pelikuran.
0: Nik, nekane, aspaldi ez da etorri.
2: Odisea irakurtzen.
0: Bai,
2: nik uste denbora bizka bat ere, bai.
0: Bai. Daukadan, horretzaben egatik, esan gustatu egintzaiola, ez, Odisea.
1: Eta musika?
0: Ez, guk ez du horrein deke ikusi.
1: Ez, baina nintzen, musika. Erabaki zuten, gara jaietan, ez egola orkestarik. Orduan, soinu bandan, orkestarik ez, sinfonikorik ez. Jozuten gara editara jakiteko zer nolako tesnak erabiltzen ziren. Batzuk badakizu, kasik eldago agastorik, baina hori anforetatik eta ontsi guztietatik atera irudiak eta nola edoala osatu, asmatu. Zoragarria dena da zoragarria pelikuren. Eta gaina eldago digitalizaziorik.
0: Estrak dira estrak, figuranteak dira figuranteak.
2: Berrogeita hamar balima daude, berrogeita hamar da berreun balima dira berreun.
1: Eta Islandiara joan ziren justu infernua Islandian daurako. eta hori, benetako zinema, bai.
0: Orain ez badu bakarren batek ikusi, jakin dezala, Begoña del Tesok, biziki, bihotzez eta gogonez, joateko zer.
2: Ez, eta jendeak ere, aidanez, bai, ze oraindik ere karteldegian dago.
1: Bai, da, izugarrizko arrakasta, eta horrek esan nahi du, oda, klasikoek badutela, eragina berriro, guri itxeriten digutelako.
0: Odisea, oraindik karteldegian. Aipatuko dugu, gure aretutan dagoen beste bat, eta gainera Donostia aurki zinemaldira etorriko dena?
1: Bale.
0: Fjord.
3: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
4: Yes, with five. Unless there's some discipline, you know.
2: Giorgio Tarrak, bikote bat, zehar erlijiosa bere seme alabekin, urrutiko fiordo batean dagoen herrixka batera joan daba bizitera. Erlijioaren aginduak zorrostasun ertxiz ulertuta, herritarrak kezkatzen hasi dira alabetako bat eskolara ubelduz beteta iritsitakoan. Erlijiopeko istxutasunak eraginda ote den kezkatuta, guraso ez errezelotzen hasiko dira, aita ikertzen, eta immigrazioa, gaizki ulertzeak, ohitura kultural desberdinen aldeak, eta susmagarri ez izateko ahaleginak airera, giroa gaiztotuz.
1: Ba, justu hori, giroa gaiztotuzun kanezen bai pelikulak, eta bai pelikulari emandako urrezko palmorriak. Bitan banandu gintuen pelikulak, ni alde nago. Justu hori, ba, orain arte, uste genun bagenekiela zintxoak eta onak eta majoak zintxuk ziren. Baina dudatan azten zaenean edo inok dudatan jartzen zaitunean, baita da, barrutik zerbait agaro gertatzen zaizu. Eta gainera, zuk esan duzu, ubelduz betea edo gainezka esan duzu, karo, baina neskak borroka bat ikatzen du eskolan, orduan ubelduz izatea, nahiko normala da, baina karo, aita, Errumaniakoa da, hori bat justu erlijio erkia, eta bar, karo, ora, beti bretzu,
0: susmopean beti.
1: Susmopean, eta besteok, bai majoak, eta ora, neska mutiak salbatu nahi dituzte, eta karo, naiz eta seme alabek esan, ba, gurasoekin oso gustora daudela, eta bar, ba, ez eitzu, no? El da posible, la que le, hori, pelikula oso intergarria, orain ipagaldean duzue, esan dakoa, kanezen urrezko masko, urrezko zea palmogia irabazizun, eta gero egoaldean esteinatuko da, jakina, baina zinemaldian izango da ikusgai.
0: Hore da Fjord. Eta badira beste hainbat pelikula da plataformetan daudenak, eta igual aipatzea gaizki ez. Bueno. Esate baterako lautadako iria, letxita di pianura.
1: Eke lira horren gil.
0: Ez daude?
1: Txintxarrabia.
0: Ez daude?
1: Esate, nik uste, nik bidaliko dizo edan, oagrean esaten nuen, ba, adiegon plataformetara iritsiko direlako.
0: Aurre hartuta gabiltza.
1: Bai.
2: Horren nik ere, aretotan daude?
1: Zuek, zuek aukera galdu duzue, euskalo zertan ibizarete, eta esaterako la cita de la pianura galdu duzue, eta la cita de la pianura galtzeak esan nahi du, kasik esango nuke, bizitza zer den, bizitza zertan datxan eldakizuela. Inork galdu izan badu. La txita de la pianura ez du ez barkaziorik, ez barkamenik.
0: Ez, baina egon diteke adi, plataformetara noiz iritsiko.
1: Gero ez izan, inunikun.
0: Bale, le txita di pianura, izenburu hori duena, gazteleraz ikusten baduzue, gazteleraz izenburu edo, la última ronda en Venezia.
1: Onda ematen du, izango ziteke la espuela, edo
2: azkenekoa, benezian?
1: Hori, azko polita gualo, de la última ronda gaina ematen du rondo benezian, edo alako zerbait, azkenekoa esan duzu?
2: Bai, azkeneko Venezia, baina guk lautadako iria bezala itzuli
1: bai,
2: dugu,
1: bai,
2: eh?
1: Bai, bai, bai, bueno.
0: Bai, baina, gazteleraz?
2: Guk italiera itzultzen saiatu gara.
0: Bai. Gazteleraz, la última ronda, en Venezia.
2: Bi lagun, 50 bat urteko bi gizonezko, diru askorik gabe, urtetako adiskidetasunak eta azken errondek elkartuta. Hirugarrengo batekin topo, arkitektura ikasten ari den Julio gaztearekin. Bururatu zaie aspaldi ikusi gabeko lagunaren bila joatea, Veneziara, eta bide batez, azkeneko abantxe edatea. Abiatu dira autoz, Benetoko lautadan barna, Lepo edanez, tartean, kontuak, aholkuak, barreak, asko ustegadeko egoerak, ajeak, alkoholigadeko zerbezaren bat ere bai, eta adiskidetasunaren lezioa.
1: Pelikula honek duen gauza bakaga da, bi tipo izugarri majo oiei, ez aiela kali mutxoa gustatxe. Hori da, aurkitzen dio dan, utxune bakarra, baina ikasiko dute, ez que oso, oso, gainera, hori, kanezen gen dela, gau, bueno, nio, hemen goak bai, Espainiakoak ere, baina, ino esen enteratu, baina derrepentean ikusten duzu lagun talde bat zerbait ospatzen, neska baten graduazioa, eta ba hori, ba, bi tipo horietako bati, neskak eskaintzen dio baso bat. Eta berak, hartu, hori, oza, edatagaitik edo zer gauza, erringo lukete biek. Ela, ba, hartu basoa, teago bat hartu, eta, ba, botaka hazi. Baina nau zer da, kalimotxo, Espainian izan nintzen, eran muzen, eta aurkitu nune edaria, eta hori, eta ikasiko dute, edaten baldin badute alkoholi gabeko zerbeza, eta mozkortzen baldin badira alkoholi gabeko zerbezarekin, ba, ikasiko dute kalimotxoa. Hartzen da, ba, nik uda honetan, bueno, nik kanezen kanezen edo Berlinen, bueno, horietako,
2: topako hiri horietako batean.
0: Jaiari edoren batean.
1: Udan, zuek galdu duzuen pelikulaik majoena, alainena, itxaro pintxona, ekonomiari ingurukoa, listoena asmatzen du Lisboa, Venezia eta Budapest egingo duten autopista bat. Benetakoa ote, eta azkenean gero sartzen baldin bazara interneten ikusiko duzu, baiez badagoela asmo hori Lisboa, Venezia eta Budapest elkartu lotuko dituen autopista bat egiteko asmoa. Da zoragarria, zoragarria aurun, adiegon, galdu baldin baduzue, bueno, azteko ni, aziko nintxateke muga jartzen gure entzulen artean. Ze pelikula ikusi duzu? Ikusi duzu lautadako iria? Ez, bi zaio entzungabe.
2: Zigorra.
0: Ben. Bat, gero, Odisea ere bai, ez?
1: Odisea bai, eta jakina.
0: Baita, ba, ondo hasi gara lehen da dizuko egunetik,
1: delta zua. Zua kanpora.
0: Guk ezin dugu saioa bentzun urrengo bi...
2: Emai guztu bigarren aukera.
1: Nik egin godut saio guztia.
0: Bai, hori esaten duzu, eta gero hasiko da zinemaldia, eta...
1: Ego, bueno, orain diten bora gabiltza.
0: Bai. Bai, eta zinemaldia zitare etorriko zara.
1: Bai, baina zinemaldia zibaino lehen, anoretara joan behar dut. Ostegunean, datorren ostegunean da partido Europakoa.
2: Ai, ene.
0: Bueno, alegia, beste urtuete, eta berdin jarraitzen dugu.
1: Bai, bordala zen aldekoa nahi zoren.
0: Del teso, behonda izula. Ez aldatu denbora batean. Datorren astean bai, ez?
1: Bai, hemen.
0: Bueno, futbol hasi baina lehen beharko.
1: Bai, hemen izango nahi. Zuekiz zigoztuta zaudetelako.
0: Os ondo, gu faltako gara. Espero dut entzuleak horregotea datorren astean ere. Eta bueno, gaur ere bai, orain ere bai, eta gero ere bai. Arratzean, Euskadi Irratian.
5: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ukrainan gutxienez 7 pertsona hil eta beste 76 zauritu dira Errusiak Ukrainako hegoekialdean egindako hainbat erasoren ondorioz. Hildakoen artean 4 eta 11 urteko bi haur daude. Eraso gehienak supermerkatu eta elikagai lantegi handien kontra izan dira Ukrainako agintariek jakitera eman dutenez. Eta bestelakoetan Madrilen arratsaldeko 7:30 amaitu da medikuen greba batzordearen bilera. Udazkeneko mobilizazioak zehazteko deitu dutena, eta mai gainean izan dute baita ere greba muga.